0: انرژی اتمی به سمت ایران حرکت خواهند کرد، این اتفاق هم عملا نیفتاده. یعنی میبینیم که با این که با دشواری خود اون یادداشت تفاهم در واقع حاصل شد، الان بر سر اجرای اون هم مشکلات زیادی وجود داره، چون این یک معادله چند مجهولی با چند بازیگر هست، با اختلافات بسیار اساسی که ابعاد اونها در جزئیاتش در واقع نهفته است.
1: خانم مروتی، در ادامه همین در واقع گزارش‌های زد و نقیزی که طرف ایرانی و آمریکایی در مورد مذاکرات فردای دوحه دارن مطرح می‌کنن، حدوداً نیم ساعت پیش اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حالا اعلام کرده که در روزهای آینده هیچ نوع مذاکراتی با آمریکا در هیچ سطحی برگزار نخواهد شد. گفته که یه هیئت فنی از طرف ایران به قطر سفر می‌کنه، اما این سفر هیچ ربطی با حضور مقامات آمریکایی نداریم، در حالی که دیگه الان ها یواش یواش بعد احتمالاً ویدکاف و کوشنر عازم دوحه بشن اگر بخوام به فردا برسن. یک هفته از این تقریباً 8 هفته‌ای که زمان دو طرف گذاشتن برای رسیدن به یک توافق گذشته و در همین هفته اولش اینقدر چالش داریم میبینیم. خانم مروبتی، آیا فکر میکنید که این تفاهم نامه شانس رسیدن به یک توافق نامه رو نخواهد داشت؟
2: ببینید، خود این تفاهم نامه ایرادات اساسی و جدی حقوقی داره، نه فقط اینکه طرفین دچار اختلاف سیاسی هستن. از منظر حقوق بین الملل عرض میکنم، خیلی خیلی ساده و خیلی خلاصه بگم با توجه به وقتی که از به عنوان نمونه این تفاهم نامه‌ای که منتشر شده تفاسیر متفاوته. یکی اینکه مشخص نیست آیا زبان فارسی رو به عنوان زبان اصلی تفسیر به کار میگیرن یا زبان انگلیسی رو به عنوان زبان اصلی تفسیر به کار میگیرن، یا ممکنه از هر دو زبان برای تفسیر تفاهم نامه استفاده کنن، یا ممکنه اگر هم اگر قرار تفسیری اتفاق بیفته این تفاسیر رو چه کسی انجام میده، چه نهادی، آیا کارشناسانی در واقع مورد قبول دو طرف هستن، اجماع نظر برای این وجود داره که کارشناسانی بیان تفسیر کنن از این به اصطلاح مفاد تفاهم نامه، و اگر هم تفسیر اتفاق بیفته تفسیر وسیع خواهد بود یا تفسیرها محدود خواهد بود. اینها مسائل خیلی خیلی در واقع مهم اساسی در حوزه حقوق بین الملل، در حوزه در واقع مسائل مربوط به معاهدات بین المللی و تفاهم نامه است. هرچند این هنوز تفاهم نامه است و خیلی طول میکشه که بتوانند یک توافق نامه‌ای که معتبر باشه، بین المللی باشه، قابل اجرا باشه، تبدیل به معاهده بین المللی حتی ممکنه بشه که زیر نظر در واقع سازمان ملل متحد باشه، اینها خیلی طول میکشه. یعنی در همین ابتدای امر اینقدر خود این تفاهم نامه مشکلات و چالش های شکلی و ماهوی هر دوتاش رو داره که ممکنه در نهایت اینها در طول 60 روز نتوانند در واقع یک توافق نامه جامعی که بتواند همه مشکلات رو حل و فصل کنه تهیه کنند. ممکنه اگر حتی علارغم که تنش ها وجود داره بخوان این مذاکرات رو ادامه بدن، ممکنه مجبور به تمدید در واقع زمان بشن، که اینو در خود تفاهم نامه هم گذاشتن که امکان تمدید این تفاهم نامه وجود داره، مذاکره برای توافق نامه وجود داره. ولی مشکل اصلی اینه که بجز مسائل شکلی از لحاظ ماهوی اختلافات خیلی عمیقه. ببینید، مسئله مانند برنامه هسته ایران در یعنی برای خود برجام سالها طول کشید که توانستن برجام رو تهیه کنن، یعنی در واقع بیشتر از 2 سال اگر اشتباه نکنم پول کشید، خود مذاکرات بیشتر پول کشید. الان مسائل دیگری هم اضافه شده، گروه های دیگری هم، کشورهای عربی هم به این مسئله اضافه شدن، منافع دولت اسرائیل اضافه شده، بخشی از کشورهایی که در مثلا در مذاکرات قبلی در برجام بودن الان حذف شدن، موضع اینها مشخص نیست. معلوم نیست اگر این تحریم ها در حال در واقع بلا اثر بشه، تحریم هایی که فقط آمریکا روش انگوش گذاشته یا تحریم هایی که توسط شورای امنیت سازمان ملل منعقد شده، چون اینها پیامدهای حقوقی خاص خودش رو داره. از طرف دیگر به عنوان نمونه عرض می کنم مثلا وقتی از موارد اختلافی اینه که در تنگی هرمز بخشی از سازوکار رو به بعد از یعنی به این دوره 60 روزه موکول کردم، و بعد از دوره 60 روزه که موضع دولت عمان خیلی مشخص و واحد نیست، یا مثلا این که میگن در حاکمیت دولت ایران یا کشور عمان باشه، این هم خودش که از نکات اختلافی عمیقه که بعداً میدونه در طی این 60 روز و بعد از اون هم مشکل و چالش ایجاد کنه. یعنی ما هم از لحاظ شکلی هم از لحاظ محتوا و مفهوم میتوانیم چالش‌های اصلی این در واقع تفاهم نامه رو ببینیم. وقتی که بنای اصلی در واقع کج رفته، قاعدتا نمیتوانن خیلی دقیق مشخصا برای خود توافقنامه‌ای که پر از مشکلات خیلی، مگر اینکه طرفین واقعا به همدیگه امتیاز بدن که بتوانند فقط به این مرحله برسن که ما باید این اختلافات رو در واقع خاتمه بدیم بدون اینکه اساس این اختلافات حل و فصل شده باشه. هرچند من معتقدم، خیلی خلاصه در جمله عرض میکنم، معتقدم با توجه به اون نگاه سختگیرانه که الان در خود جمهوری اسلامی هم وجود داره، ممکنه همین مسئله هسته‌ای، مسئله در واقع تنگی هرمز، مسئله نیابتی هایی که حل نشده، برنامه موشکی ایران خیلی سخته بتوانند در 60 روز و با این نگاه سختی که الان بخشی از اون جناهای خیلی تند رو دارن به یک نتیجه خیلی منسجمی برسن. خیلی بعیده در 60 روز بتونن موفق باشن.
1: ممنونم از هر دو شما، لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی و جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا. خب تصاویر زنده داریم از ریو دو ژانیرو در برزیل. همطور که میبینید طرفداران تیم برزیل در حال تشویق تیمشون هستند، اما چهره هاشون هم نگرانه، برای اینکه دقیقه‌های پایانی دقیقاً دقیقه 90 هست و ژاپن و برزیل در این لحظه همچنان 1-1 هستند. برزیلی ها به این پیروزی احتیاج دارن و با تعجب دارن همطور که میبینید بازی رو دنبال میکنن. یکی از نامدارترین تیم های جام جهانی و یکی از امیدداران پیروزی در جام جهانی در مقابل حریف آسیایی ژاپن تا این لحظه فعلا 1-1. در دقیقه 90 و 16 ثانیه یا بعد ببینیم در دقایق پایانی پیش رو برزیل یا ژاپن میتونن حریف رو شکست بدن یا نه. بعد از تاکید روسیه به ادامه اهداف نظامیش در اوکراین، جنگ به زیرساخت‌های حیاتی و اقتصادی دو کشور کشیده شده. همزمان با این حملات ولادیمیر پوتین برای نخستین بار به کمبود سوخت در برخی مناطق روسیه اعتراف کرده. جزئیات بیشتر از لیلی نیکفر.
3: در حالی که حملات متقابل روسیه و اوکراین به خاک همدیگه ادامه داره، امروز هم چند منطقه در اوکراین مورد هدف حملات روسیه قرار گرفته. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرده که در حمله موشکی روسیه به شهر دنیپرو دست کم 5 نفر کشته و 29 نفر زخمی شدن و عملیات امداد و نجات همچنان توی اون منطقه ادامه داره. به گفته او روسیه همینطور به یک مینیبوس مسافربری در منطقه زاپروژی یا حمله پهپادی کرده که در نتیجه این حمله هم 3 نفر کشته و 6 نفر زخمی شدن. همینطور او از حملات روسیه به زیرساخت‌های انرژی در مناطق سومی، اودسا و چرنیهیف و همینطور به حملات مختلف به مناطق خرسون و خارکیف خبر داده. با اشاره به تداوم حملات موشکی و پهپادی روسیه، زلنسکی یه بار دیگه خواستار تقویت سامانه‌های پدافند هوایی به ویژه توانمندی‌های ضد بالیستیک از اروپا شده و گفته که افزایش این ظرفیت‌ها برای حفاظت از غیرنظامی‌ها ضروریه. همزمان پوتین هم برای اولین بار به وجود کمبود سوخت در برخی از مناطق روسیه اذعان کرده و دستور تشکیل یک ستاد ویژه برای مدیریت بحران سوخت صادر کرده. مقام‌های روسی میگن که این ستاد مسئول نظارت بر تأمین سوخت به ویژه در فصل برداشت محصولات کشاورزی خواهد بود. گزارش‌ها هم حاکی از اینه که روسیه همینطور در حال بررسی محدودیت‌های بیشتر بر صادرات سوخت برای تأمین نیاز داخلیه. همه این تحولات در حالی داره رخ میده که اوکراین هم در ماه‌های اخیر حملات دوربرد خودش رو به پالایشگاه‌ها و انبارهای سوخت و زیرساخت‌های انرژی روسیه افزایش داده و از این راهبرد هم به عنوان تحریم‌های دوربرد یاد می‌کنه که هزینه جنگ رو برای روسیه افزایش بدن. لیلی نیکفر، بروکسل.
1: بلومبرگ در گزارش نوشته تعلیق 60 روزه تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی برای بانک‌ها و شرکت‌ها گیج کننده و اجرای اونها دشواره. به نوشته بلومبرگ، لایه‌های متعدد تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی طی سال‌ها طوری طراحی شده که برداشتن یکباره اونها ساده نیست و همین موضوع شرکت‌ها و نهادهای مالی ریسک‌گریز رو مردد می‌کنه. بلومبرگ نوشته شرکت‌ها احتمالاً از وزارت خزانه‌داری دستورالعمل‌های روشن‌تر و نامه‌های اطمینان بخش می‌خوان تا درگیر پرونده‌های حقوقی یا نظارت‌های بعدی کنگره نشن. میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن به ما پیوسته. آقای ملکی اگر اشتباه می‌کنم منو اصلاح بکنید. حدس من این هستش که الان استاندارد چارتر و HSBC که نمی‌رن در این زمان کوتاه 60 روزه با طرف ایرانی معامله بکنن، احتمالاً بانک‌های محدود شاید قطری یا عمانی یا اون بانک‌هایی که اصلا آماده باش بودن برای این لغو موقت که این تراکنش‌ها رو انجام میدن، درسته؟
4: ارجان ممنونم از دعوتتون. 100% چیزی که داره میگی درسته. ببینید هیچ کدوم از این بانک‌های تو آمریکا امکان نداره. حتی زمان برجام که خیلی اینا فقط یه مجوزهای کوتاه مدت نبود، خیلی مجوزهای طولانی مدت بود، یه سری رفع تحریم‌ها، لغو تحریم‌های حتی کنگره بود زمان برجام. حتی اون موقع هم بانک‌های خارجی که حساب با بانک‌های آمریکایی داشتن وارد در واقع بازار ایران نشدن. البته بهتون بگم زمان برجام تحریم‌ها از روی بانک‌های آمریکایی، افراد آمریکایی برداشته نشد. الان چیزی که اینا تونستن از دولت آقای ترامپ بگیرن، منظورم جمهوری اسلامی، از خیلی فراتر از برجام از نظر لغو تحریم‌ها، چون اولین بار از زمان سال 2012 که به جمهوری اسلامی در واقع جواز داده شده که یه سری دلار به دلار در واقع درآمدشو بگیره. خب این از سال 2012 اتفاق نیفته، خیلی در واقع دست و دل بازه. ولی همونجوری که شما گفتید، نه فقط بانک‌های آمریکایی، حتی بانک‌های خارجی که بانک‌های حساب دلاری ندارن وارد این قضیه نخواهند شد. بانک‌هایی که ممکنه یه مقدار احساس راحتی بکنن که این در واقع تراکنش‌های مالی رو واسه ایران انجام بدن، بانک‌هایی هستند که حتی حساب دلاری ندارن، مثل بانک‌های تو چین، بانک‌های تو کشورهای خلیج فارس، که ممکنه یه سری از این پولا تو حساباشون باشه و الان زیر فشار ایران شاید حاضر بشن یه مقدار از این پولا رو آزاد بکنن برای جمهوری اسلامی.
1: بانک‌های ملی که در معرض آمریکا نیستن چطور؟ مثلا خب بانک‌های تجاری بین‌المللی می‌دونیم خب شعبات زیادی در اقصی نقاط دنیا دارن و طبیعتاً نگرانند از تحریم‌های آمریکا، ولی بانک‌های ملی کشورهایی که می‌تونن از استقلالشون استفاده بکنن در مقابل تحریم‌های احتمالی آمریکایی، اونها میتونن کمک بکنن مثلا در جاهای مثل قطر.
4: ببینید اون بانک‌ها چیزی که از دولت آمریکا اون وقت میخوان که بخوان چنین کاری انجام بدن، یه سری در واقع نامه‌ها، یه سری قول‌نامه‌هایی که از در واقع دفتر سابقه که من توش کار میکردم از اون دفتر میگیرن که بتونن چنین کاری انجام بدن. این جوازی که صادر شده فرجان، این جواز فقط خیلی شامل افراد آمریکایی میشه. میدونم خیلی پیچیده است، ولی افراد آمریکایی هیچ وقت وارد بیزنس ایران نمیشن. واسه همین اون بانکایی که شما گفتید، حتی اگه زیر فشار دیپلماتیکی مثلا ایران و اون کشورها حاضر بشن یه سری از این پولا رو آزاد بکنن، تجربه من اینه که حتی با وجود این جواز اون وقت میان از وزارت خزانه داری این جواز واسه همه است، یعنی همه افراد آمریکایی چه حقیقی چه حقوقی میتونن تو آمریکا وارد این چیزی بشن. ولی خب میدونیم که نمیشن، واسه که تحریمای کنگره هستش که جلو این کارو میگیره. افرادی که بانکایی که شما گفتید، نامه از وزارت خزانه داری میخوان بگیرن که بتونن تحریمای ثانویه رو دور بزنن. تحریمای ثانویه رو دور زدن، نامه از وزارت هم خارجه میخواد هم خزانه داری. تا زمانی هم که اون نامه ها رو بگیرن مدت‌ها طول می‌کشه. من فکر نمی‌کنم ما تو این 60 روز باشیم.
1: چند تا پول گنده هستیم بر اونور دنیا که بعضیاشون عیان، مثل همین 7-8 میلیاردی که در قطر هست. به گمانم خب ایران بسیار چشم دوخته به اون پول‌ها. چقدر فکر می‌کنید که در این فرصت تقریباً دو ماه اونها رو، یا دست کم بخشی از اونها رو میتونه آزاد کنه؟
4: ببینید برمیگره به سال قبلی که پرسیدی، ممنونم اینو پرسیدی. ببین 6 میلیارد دلار توی قطر دارن. توی بانک‌های توی قطر که این پولو نگه می‌دارن، یا بانک خاصی که این پولو نگه می‌داره، اون بانک نمیاد این پول همجا آزاد. حتی اگه دولت قطر هم بیاد بهش بگه بیا این پول آزاد کن، خود بانک تصمیمش همیشه این بوده که بعد وزارت خزانه داری اجازه بگیره که بتونه هر درخواستی که از ایران گرفته که بتونه پولو بده به یک شرکت غیر ایرانی که به ایران مثلا مواد غذایی و موادی که شامل سانکشن و تحریم‌ها نمیشن، اونو با این حال میاره وزارت خزانه داری اجازه میگیره که بتونه پول آزاد بکنه. ببینید شاید تو یک سال، شاید دو سه تا از این تراکنش انجام میشد که تا اجازه داده میشد چون این بانک ها راحت بودن که این کار انجام بدن. یعنی اینجوری هم راحت نیست که دفعه 6 میلیارد دلار رو بیان آزاد بکنن. من اینو فکر کنم بعدن قبلا تو برنامه گفتم زمانی که برجام امضا شد آمریکا قرار بود به ایران 1,700,000,000 دلار پول بده از بخش اون تصمیم گیری برجام. وزارت خزانه داری نمیتونست یه بانک رو پیدا بکنه که راضی باشه که این پول منتقل بکنه. حتی وزارت خزانه داری آمریکا بهشون میگفت بیاین این پول منتقل بکنید به ایران از بخش تصمیمی که با برجام گرفته شده توافقنامه برجام حاضر نبودن این بانک ها کارو بکنن. واسه که میگفتن خب شما الان توی کارید شما میرید یه رئیس جمهور دیگه میاد و وقت اونم میاد سراغمون. الان هم قضیه همینه، اینقدر راحت نیستش که این پولا رو بتونن باز آزاد بکنن مگه اینکه دولت قطر تصمیم بگیره که یه لاین اعتباری به جمهوری اسلامی بده. اون تنها شرایطیه که ممکنه که ایران بتونه جمهوری اسلامی بتونه استفاده بکنه از این پولایی که اونجا داره است اگه یه لاین اعتباری که از دولت قطر بگیره. اونم من بعید میدونم دولت قطر چنین کاری انجام بده.
1: ولی خب خیلی از این دولت‌های منطقه از جمله قطری‌ها خب امتیاز مسئولیت سیاسی دارن، یعنی مثل یک شرکت نیستن که به این راحتی ها تحریم بشه. بعیدم از احتمالا واشنگتن دی سی مثلا بخواد کل قطر رو ناگهان تحریم کنه. اگر این اراده سیاسی وجود داشته باشه آیا قطری‌ها مثل گزارشی که البته تایید نشد اماراتی‌ها نمیتونن به صورت نقدی به صورت شمش طلا به اشکال دیگری این پول رو به تهران برسونن؟
4: ببین دولت ها فرجان میتونن این کار انجام بدن ولی یعنی فشار رو بذارن روی بخش خصوصیشون. من تجربه هم اینه که حتی بخش خصوصی تو این کشوری مثل قطر و اینا بیشتر به فکر حسابای مالیشون خارج از ایرانن. واسه همین واسه اینکه نمیخوان اونا رو تو خطر بندازن مخالفت میکنن با این شرط. حالا خب خود دولت قطر ممکنه من گفتم یه لاین اعتباری بده، من بعید میدونم طلا بخواد منتقل بکنه. چون یادتون باشه دولت قطر وقتی به آمریکا نگاه میکنه فقط به دولت آقای ترامپ نگاه نمیکنه، به یه کنگره هم نگاه میکنه. این کنگره هستش که بعدا ممکنه فشار بیاره روی دولت خارجی به خاطر در واقع دور زدن این تحریما. برای همین احتمالش هست با یه لاین اعتباری دولت قطر یا این دولت کمک به ایران بکنن، ولی اینکه بخوان یه منبع اقتصادی خیلی جدی به جمهوری اسلامی بدن من اونو بعید میدونم به صورت طلا یا به صورت در واقع نقد.
1: ممنونم از شما. میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن با ما. دوباره تصمیم با ما بیره زنده داریم از ریو دو ژانیرو در برزیل. همطور که میبینید برزیلی ها در حال شادی هستند. دلیلش هم این هستش که در حین صحبت های ما برزیل یک گل در دقایق پایانی وقت قانونی به ژاپن زد و به این ترتیب ژاپن از ادامه رقابت ها حذف شد و برزیل به دور بعدی بازی ها راه پیدا کرد. که تصاویر زنده رو میبینید از شادی طرفداران تیم برزیل در ریو دو ژانیرو. البته این آقا به نظر خیلی خوشحال نمیاد هنوز. نخست وزیر عراق میگه کارزار به راه افتاده علیه فساد تازه اول راه این اظهارات علی الزیدی بعد از اونه که نیروهای ویژه مبارزه با تروریسم عراق بامداد یکشنبه به خانه شماری از سیاستمداران، نمایندگان مجلس و مقامات ارشد دولتی در منطقه سبز بغداد یورش بردن. خبرگزاری رسمی عراق گزارش داده 47 مظنون از جمله چند نماینده مجلس و مقام دولتی بازداشت شدند. به گفته منابع امنیتی و قضایی این عملیات با دستور مستقیم نخست وزیر و بعد از صدور حکمای قضایی علیه شبکه‌های مظنون به فساد انجام شده.
5: از امروز عراق صفحه تازه را آغاز خواهد کرد. عراقی نو. سلاح فقط باید در اختیار دولت باشد و قدرت نیز تنها در دست دولت خواهد بود. هر کسی که بخواهد به نام خدمت به دولت اموال یتیمان و فقرا را به سرقت ببرد سخت در اشتباه است. به او میگوییم که جایی در این دولت نخواهد داشت و شب و روز او را تعقیب خواهیم کرد.
1: علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت به ما پیوسته. آقای صدزاده، عراقی ها میگن که مبارزه با فساد اسمش در ظاهر این هستش ولی در باطن به نظر به شکلی مبارزه با نفوذ تهران هم هست.
6: تا حدودی مبارزه با نفوذ تهران هم هست ولی این تمام مسئله نیست. آقای زیدی نخست وزیر جدید همونطور که میدونید دو روز دیگه قراره به آمریکا بره و با این کاری که انجام داده در حقیقت میخواد به اصطلاح جذب توجه آمریکایی ها بکنه. ضمن همین خبری رو هم که پخش کردی که گفته در عرض دو روز بایست این نیروهای سیاسی تصمیم بگیرن، یعنی هشت و شبی تصمیم بگیر راجع به اسلحه هاش و غیره، به اسلحه هاشون حتما باید به دولت بدن. این اقدامات یعنی مبارزه علیه فساد و اعلام به گروه های هشت و شبی که شما خل اصلاح خواهید شد برای جلب توافق آمریکا، چون آقای عزیزی

0: اون بانک خصوصی در فرستادن دلار به ایران و دور زدن تحریم های ایران نقش داشته، به همین علت اون بانکر هم آمریکا تحریم کرده بوده. ولی الان میخواد یه چهره دیگری نشون بده از خودش، میخواد بگه که من میخوام مبارزه با فساد بکنم، دیگه وابسته به این گروه ها نیستم، تصمیم دارم هشت و شعبیرم خل اصلاح بکنم. به همین علت وارد چنین عملی شده و این خیلی کار بسیار پرسر صدایی بود و بی نظیر بود در تاریخ گذشته عراق، گذشته نزدیک عراق، چون در حقیقت 47 نفر آدمهای بسیار بسیار معتبر رو دستگیر کرد. اینها خانه هاشون در منطقه سبز بغداد هست، منطقه‌ای که در حقیقت دائما در کنترل دولت و مقدار زیادی پول از خانه اینها کش شده، میلیون ها دلار. و از طرف دیگه پرونده هم وسیع هست، پرونده از اکتبر گذشته معاون وزارت نفت رو دستگیر کردن. این آقای معاون وزارت نفت یه مقدار اطلاعات داده به دادستانی، بر اساس اون اطلاعات و به اصطلاح حکمی که دادگاه داده یا قاضی داده، این به اصطلاح دستگیری ها انجام شده. باید ببینیم چقدر تأثیر خواهد داشت، به خصوص که مقتدی صدر ازش پشتیبانی کرده، اون هم اصلا اعلام کرده از قبل که به اصطلاح گروه های مسلح طرفدار خودش سرایا الاسلام اونا رو میذاره کنار و گروه های سنی هم ازش طرفداری خواهند کرد. باید ببینیم که آمریکا چگونه از این باز استقبال خواهد کرد، ولی عمل بی سابقه است. و جالب این است که اگه فکر نکنم اشتباه نکنم دیروز آقای عراقچی هم اونجا رفته بود به بغداد، باش مذاکره کرده بود، صحبت کرده بود، چون مثل که جمهوری اسلامی هم اطلاع داشت که چنین چیزی در حال انجام هست. چون گفتم معاون وزارت نفت رو دستگیر کرده بودن، هفته ها ازش بازجویی کرده بودن و جمهوری اسلامی میدونست از این اسراری که معاون وزارت نفت به اصطلاح بیان کرده و حدس میزد که این ادعایی که دستگیر شدن در حقیقت تا حدودی در ارتباط با جمهوری اسلامی هستن، دست داشتن توی دور زدن تحریم ها. ولی عمل بسیار بزرگی است برای تاریخ گذشته عراق.
1: گروه های ذی‌نفوذ طبیعتاً در عراق بسیار زیاد هستند، خیلیشون هم مثلا گروه های شبه نظامی مسلح هستند، فقط هم گروه نیستند، بالاخره تحت حمایت کشورهایی مثل جمهوری اسلامی هستند. اگر این عملیات بخواد بزرگتر صورت بگیره، چقدر به نظرتون ظرفیت سیاسیش اصلا در عراق وجود داره؟ طبیعتاً تهران و این گروه های نیابتی ساکت که نخواهند نشست.
0: نه تنها ساکت نخواهند نشست و باید در نظر داشته باشی اینا تنها اسلحه ندارن این گروه ها. بعضی از این گروه ها حد نفوذشون به اندازه سپاه پاسداران ایرانه، یعنی خودشون هم رفتن توی اقتصاد، یعنی بخشی از اقتصاد دست اینها هست و بعضی از اینها حتی با کشورهای خارجی و اصلا خودشون به اصطلاح پیمان میبندن و زورمندن. اینه که اگر حاضر باشن تازه خلع سلاح بشن به خاطر منافع اقتصادیشون هست. یه مسئله دیگه هم هست، آقای عزیز در حقیقت رابطه خوبی هم با شیخ خزعلی داره. شیخ خزعلی هم رئیس یکی از گروه های هشت و شبیز که خیلی به ایران نزدیک است. بنابراین مسئله پیچیدگی زیادی داره، چون اصولا اوضاع عراق خیلی پیچیده است. ولی در این حال همونطور که گفتم چراغ سبزیست با آمریکا، چون آمریکا ازش پشتیبانی کرد برای نخست وزیری شدنش و قولهایی هم ازش گرفته و ظاهرا این بخشی از اون قولهایی است که به آمریکایی ها داده.
1: به نظر میرسه که این یک زمان محدود طلایی است دیگه، نه تنها برای عراق بلکه برای لبنان، که چون جمهوری اسلامی اینقدر زیر فشار هست بتونن یک مقدار خانه های خودشون رو ترتمیز بکنن.
0: کاملا درست هست، ولی مسئله لبنان یه مسئله بسیار بسیار پیچیده تر و ابعاد دیگری داره، اصلا قابل مقایسه با عراق تا حدودی نیست، چون در اونجا شما دولت و نخست وزیر و بخش عمده‌ای از لبنانی‌ها رو دارید که خواهان پایان

0: خواهان نفوذ جمهوری اسلامی هستند و خواهان خلع سلاح شدن حزب الله هستند. مسئله به این صورت در عراقی که بیش از 50% شیعه هست مسئله دیگری است، ولی در اونجا جنگم با مستقیما با اسرائیل در جریان هست، اتفاقی که در برای عراق صدق نمی کنه. ولی جمهوری اسلامی در اونجا خیلی خیلی تحت فشار است، به خصوص این که هم دولت، یعنی هم رئیس جمهور آقای آون، هم نخست وزیر آقای نواب سلام و هم نخست وزیر اسرائیل میخوان نشون بدن به جمهوری اسلامی که پرونده لبنان و اسرائیل ربطی به جمهوری اسلامی نداره و جمهوری اسلامی نباید به عنوان قیم لبنان حضور کنه پیدا کنه. و این در این حال پیامی هم هست به آمریکا که شما نبایستی که یک کشوری مثل لبنان رو موضوع مذاکراتتون با جمهوری اسلامی بکنید، چون یک گروه مسلحی اینجا وجود داره که ازش پشتیبانی میکنه.
1: فکر میکنید که این میتونه شروع پایان نفوذ جمهوری اسلامی در این کشورها باشه؟
0: مشکل هست، چون نفوذ جمهوری اسلامی در عراق خیلی خیلی خیلی پیچیده است. نفوذی است مذهبی، نفوذی است اقتصادی، نفوذی است که حتی تا حدودی هم دولت خود عراق مایل به پایان کاملش نیست، چون از جمهوری اسلامی هم برای مسائلش در حدود کردستان ازش استفاده میکنه و در این حال از نظر اقتصادی یه جوری وابسته به جمهوری اسلامیه، در حالی که در مورد لبنان فرق میکنه. لبنان واقعا دولتش میخواد پایان بده به این نفوذ جمهوری اسلامی.
1: ممنونم از شما علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت آلمان. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید.

0: 4 بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سرخط خبرها. دوحه میزبان گفتگوهای تازه درباره ایران، تهران مذاکره با آمریکا در قطر را رد کرد. ترامپ میگوید دیدار به درخواست ایران انجام میشود. هشدار وزیر دفاع اسرائیل درباره احتمال اقدام مستقل علیه ایران. بنیامین نتانیاهو میگوید اگر با شروط حماس موافقت میشد، خامنه ای، اسد و رهبران حماس و حزب الله همچنان در قدرت میماندند. تنش بر سر آینده تنگه هرمز. مسقط و تهران درباره مینروبی، امنیت دریایی و مدیریت این آبراه اختلاف دارند. ادامه اختلال در خدمات بانکی در ایران برای 17 روز متوالی در پی حملات سایبری. بانک مرکزی اعلام کرد بانک ها مجازند برای شرکت خدمات اینفورماتیک جایگزین انتخاب کنند. ساعت پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نشستی در کاخ سفید اعلام کرد نشست پیش روی هیئت‌های آمریکا و جمهوری اسلامی در قطر ممکن است مهم باشد و ممکن است هم نتیجه تعیین کننده‌ای نداشته باشد.
1: ما در حال حاضر مشغول خرید سلاح هسته‌ای ایران هستیم که خیلی خوب پیش میره. فردا نشستی در این باره در دوحه برگزار میشه. اونها دارن به قطر میرن. فکر میکنم یا الان راه افتادن یا دارن آماده میشن که برن. پس باید ببینیم چی میشه. اما در این جبهه خیلی خوب پیش میریم. نشست دوحه شاید مهم باشه، شاید هم نه. باید ببینیم. اما از نظر نظامی ما داریم پیروز میشیم. حتی میتونم بگم از نظر نظامی تقریبا کار تمام شده. موضوع خیلی ساده است. غیر هسته‌ای سازی ایران. ما نمیخوایم اونها سلاح هسته‌ای داشته باشن و اونها هم سلاح هسته‌ای نخواهند داشت و انصافا اونها با این موضوع موافقت کردن.
0: پس از چند روز تنش نظامی میان تهران و واشنگتن در تنگه هرمز و تلاش دوباره میانجیگران منطقه‌ای برای جلوگیری از تشدید درگیری‌ها، کاخ سفید از برگزاری دور تازه‌ای از گفتگوها در دوحه خبر داد. کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد جارد کوشنر و استیو ویتکاف نمایندگان کاخ سفید در مذاکرات با ایران برای شرکت در نشست‌های سطح بالا به قطر می‌روند. لویت گفته محور اصلی این دیدار بررسی روند اجرای یادداشت تفاهم خواهد بود و همزمان گفتگوهای فنی هم در حاشیه نشست‌ها برگزار می‌شود. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده بود جمهوری اسلامی درخواست برگزاری یک نشست را مطرح کرده و این دیدار روز سه‌شنبه در دوحه برگزار خواهد شد. این در حالی است که وزارت خارجه جمهوری اسلامی برگزاری چنین نشستی را تکذیب کرده و گفته هیچ برنامه‌ای برای گفتگو در دوحه تایید نشده. همزمان یک مقام آمریکایی به CNN گفته پس از درگیری‌های اخیر در نزدیکی تنگه هرمز، تهران و واشنگتن تصمیم گرفتند در حال حاضر از هر گونه اقدام تنش‌زا خودداری کنند. در همین حال داده‌های سامانه شناسایی خودکار کشتی‌ها نشان می‌دهد چند نفتکش بزرگ روز دوشنبه با عبور از تنگه هرمز مسیر خود را در آب‌های نزدیک سواحل عمان ادامه دادند. رویترز به نقل از یک مقام کاخ سفید گزارش داد مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا و استیو ویتکاف فرستاده ویژه کاخ سفید روز دوشنبه توضیحاتی را درباره توافق با ایران به صورت تلفنی برای مجلس نمایندگان و سنای آمریکا ارائه خواهند داد. نیلوفر منصوری همکارم همراه ماست از لس آنجلس. چی میدونیم درباره مذاکراتی که یا نشستی که قرار هست که در دوحه روز سه‌شنبه برگزار بشه؟ کاخ سفید رو تایید کرده اما مقامات جمهوری اسلامی تکذیب میکنه.
2: همینطوره پریسا، آخرین تحولاتی که میدونیم در مورد این مذاکرات اینه که سیگنال های متفاوتی به گوش میرسه. خب دونالد ترامپ اومد در سوشال نوشت که جمهوری اسلامی است که درخواست کرده این نشست در دوحه برگزار بشه. بعدتر سخنگوی کاخ سفید گفت که استیو ویتکاف و جارد کوشنر راهی دوحه هستند. اما در تهران ما یک روایت متفاوت میشنویم از طریق رسانه ها. اون همین هست که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته که هیچ گفتگویی بین ایران و امریکا برنامه ریزی نشده برای توافق نهایی. یک هیئت فنی راهی دوحه هستن تا بتونن یک سری از مفاد یادداشت تفاهم رو روش کار بکنن که به اجرا در بیاد. آقای بقایی گفته که مجوز صادرات نفت صادر شده، گفته محاصره دریایی امریکا به پایان رسیده و گفته فقط مسئله دارایی‌های بلوکه شده است که به نظر میرسه در دوحه یکی از مباحثی است که اونها در چارچوب یادداشت تفاهم میخوان در موردش صحبت کنن و از اصل و از بنیان رد کرده که مذاکره در مورد توافق نهایی، یعنی مذاکره در مرحله بعدی با امریکا صورت بگیره. اون چیزی که امریکا گفته که دلیل این سفر هست کاملا متفاوته با اون چیزی که وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده. اما مسئله تنگه هرمز حتما یکی از مباحثی است که در 24 ساعت آینده در دوحه ازش اخباری خواهیم شنید. مسئله مناقشه‌ای که اونجا همچنان پابرجاست. امروز شنیدیم در خبرها که فرانسه به عمان گفته که میتونه در مقوله مینروبی کمک کنه و خب جمهوری اسلامی با لحن تندی واکنش نشون داده. اونجا غریب آبادی سخنگوی وزارت خارجه گفته که کار مینروبی کار جمهوری اسلامی است. در یادداشت تفاهم هم آمده که حاکمیت تنگه هرمز به عهده کشورهای ساحلی است و بعدتر فراتر رفته عمان رو تهدید کرده و گفته اگر عمان نمیخواد که یک کمیته مشترک، یک حاکمیت مشترک در تنگه ایجاد بشه، تهران به تنهایی این مسیر رو دنبال خواهد کرد و گفته تنگه هرمز دیگه هیچ وقت به حالت سابق باز نخواهد گشت. در مورد مسئله دارایی بلوکه شده جمهوری اسلامی هم که اشاره کردم پیشتر، 6 میلیارد دلار قرار بود در چارچوب این یادداشت تفاهم آزاد بشه، اما گویا در گروه اجرای گونه ای از تعهدات هست که جمهوری اسلامی به دنبالش هست، مشخصا که بتونه قبل از اینکه پا فراتر گذاشته بشه به امریکا برای دور تازه ای از مذاکرات به این بخش از این دارایی ها دست پیدا بکنه و به همین دلیل هم اصرار دارن که تکمیل کنن بخش هایی از این تفاهم نامه رو. در ادامه این رو هم باید بگم که خب از سوئیس به دوحه رسیدیم، شهر تازه ایست برای نشست این دو گروه. مشخص نیست که فردا دو هیئت با هم دیدار مستقیم داشته باشن یا اینکه غیر مستقیم در راستای این تفاهم نامه بخوان صحبت بکنن، همونطور که وزارت خارجه هم گفته یک بحث فنی در کار باشه. اون چیزی که ما میدونیم اینه که در 24 ساعت آینده در دوحه حداقل یک تصویر اولیه خواهیم داشت از اینکه آیا اصولاً اجرای مفاد این یادداشت تفاهم عملی خواهد بود یا خیر، یا اینکه این تحولات میدانی و این تبادلات آتش در تنگه هرمز میتونه که حتی چنین تفاهم نامه‌ای رو هم شکننده کنه.
0: خیلی ممنونم از توضیحات نیلوفر. نیلوفر منصوری همکارم همراه ما بود از لس آنجلس. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته در روزهای آینده هیچ گفتگوی میان ایران و آمریکا انجام نخواهد شد. بقایی گفته یک هیئت فنی ایرانی این هفته به قطر سفر میکنند تا درباره اجرای یادداشت تفاهم گفتگو کنند. سخنگوی وزارت خارجه گفته مذاکرات برای توافق نهایی هنوز آغاز نشده و سفر مقامهای آمریکایی به قطر ارتباطی با سفر هیئت ایرانی ندارد. سعید آجرلو عضو رسانه‌ای تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی گفته تاکنون هیچ مذاکره هسته‌ای با آمریکا انجام نشده و تا زمان اجرای شروط جمهوری اسلامی گفتگوی درباره برنامه هسته ایران آغاز نخواهد شد. آجرلو همچنین گفته صادرات نفت ایران به سطح پیش از جنگ بازگشته.
3: کمیته هسته‌ای در واقع ما تا ماده 13 تا این تکلیف نشه نباید واردش بشیم. قاعده الان اینه.
4: نه، قاعده رو ولش کن.
3: من نمی‌شیم یا نه. ما طبق اون چیزی که جمع‌بندی شده و حرف زده شده الان تو موضع نیستیم که گفتگوی هسته‌ای با اینا بکنیم. مذاکره هسته‌ای نکرده.
4: کمیته هسته‌ای اصلا تشکیل جلسه نداده؟
3: نه. سازمان دریانوردی کاملاً تایید می‌کنن که ما به قبل از محاصره برگشتیم. ما اصلا مسئله محاصره نداشتیم. بیشتر از 60 تا در واقع کشتی هم از محاصره رد شدن که حدود 20 تاشون خروجی بوده، عمده شون ورودی بوده.
0: شایان سمی کارشناس امنیت ملی همراه ما هستند از ویرجینیا. این اولین بار نیست آقای سمی که تهران یک کانال رو تکذیب میکنه بعد همون کانال فعال میشه، همون الگوی چند ماه گذشته. چرا مقامات جمهوری اسلامی سعی دارن همزمان با مذاکره درهای تنش و در تنگه هرمز و همینطور حملات به کشورهای منطقه رو باز نگه دارن؟
5: از ادب دارم حضور شما بانو صادقه بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، این در حقیقت این رفتار بخشی از عملکرد مذاکره جمهوری اسلامیه، اون چیزی که بنده اسمش رو میذارم دیپلماسی در سایه تهدید. جمهوری اسلامی داره سعی میکنه که همزمان دو تا گزینه رو زنده نگه داره. حالا بیاد در مذاکره رو باز نگه داره که بتونه فشار تحریم ها و فشارهای بین المللی رو کم بکنه، خطر حمله مجدد اسرائیل و ایالات متحده رو کاهش بده، از یه طرف دیگه بیاد یه پیام بده که ما اگه به نتیجه دلخواهمون هم نرسیم، نیابتی هامون رو فعال میکنیم، دو مرتبه همون آش و همون کاسه، و میتونیم همان گرفتاری ها و دردسری که برای دولت های بزرگ تا الان آماده کردیم باز هم ادامه بدیم. اما از دیدگاه مردم ایران اگر به این مسئله بپردازیم، این فقط کوششی در حفظ بقای نظامه. جمهوری اسلامی در حقیقت میخواد که ایالات متحده این رو بپذیره که هزینه شکست مذاکره متوجه امریکاست و به ضرر امریکاست، چون میخواد جمهوری اسلامی بگه که من هیچ چیزی برای از دست دادن ندارم. هزینه واقعی این موش و گربه بازی رو هم در حقیقت مردم ایران دارن میپردازن با فشار معیشتی که دارن تحمل میکنن. پس ما میبینیم هر باری که ما شاهده تکذیب این کانال های مذاکره هستیم، همون کانال دو مرتبه بر میگرده. چرا؟ چون این تکذیب ها مصرف داخلی داره، به حکومت جمهوری اسلامی کمک ها مصرف داخلی میکنه که از یک طرف بتونه با دروغگویی و با فرافکنی مردم رو تحت فشار بگذاره و از طرف دیگر هم در جامعه بین المللی ظالم باشه اما مظلوم نمایی بکنه.
0: همزمان شنیدیم با هم سعید آجرلو عضو رسانه تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی گفته صادرات نفت ایران به سطح پیش از جنگ بازگشته. در ماهای گذشته هر بار جمهوری اسلامی یک دستاورد اقتصادی رو برجسته کرده، آقای سمیعی، همزمان یک پیام امنیتی هم میخواسته بفرسته. این دو پیام برای دو مخاطب متفاوت به نظر شما دارن طراحی میشن؟
5: 100%. برای اینکه ببینید این دوتا پیام به نظر من یک پیام اقتصادی داره برای افکار عمومی داخلی که بیان بگن تحریما بی اثره، ما هیچ مشکلی نداریم، و حالا علارغم اینکه از یک طرف پزشکیان میاد میگه که ما قدرت برآورده کردن نیازهای معیشتی مردم را نداریم، از طرف دیگر سپاه و دار و دسته وحیدی میخوان اینجوری الغا بکنن که هیچ گونه تحریم ها هیچ اثری بر ما نداره، اون یک جنگی است که به نظر من یک جنگ زرگری است در میان خودشون. اما پیام دومش هم یک پیام امنیتیه در حقیقت برای امریکا و برای اسرائیل که میخواد بگه چی؟ میخواد بگه ما هنوز توانمندی بازدارندگی خودمون رو حفظ کردیم. حالا اگر ما بیاییم فرض رو بر این بذاریم که صادرات نفت به منطقه یا مرحله‌ای در پیش از جنگ برسه، این به معنی بهبود زندگی مردم ایران نیست، برای اینکه اینها فقط و فقط دارن صرف کسر بودجه و هزینه های امنیتی و حتی برای گور کردن خامنه ای از این پول استفاده می کنن. پس سؤال اصلی برای من حداقل اینجا این میشه که آیا آمار صادرات نفت به موفقیت اقتصادی و موقعیت اقتصادی مردم ایران داره کمک میکنه؟ و پاسخش یک نه هست. چرا؟ چون روایتی که حکومت داره میسازه روایت برای مشروعیت خودش هست. حالا همه اینها رو وقتی که ما کنار هم میگذاریم، میبینیم که جمهوری اسلامی حتی این پیام اقتصادی و امنیتیش هم هماهنگی نداره، برای اینکه جمهوری اسلامی از یک طرف داره کوشش میکنه که نشون بده هیچ گونه فشاری بهش وارد نشده، هیچ گونه مشکلی نداره، و از طرف دیگر هم میخواد باز به جامعه بین المللی نشون بده که چقدر مورد ظلم قرار گرفته. و این در حقیقت به نظر من جایگاهی برای جمهوری اسلامی در دراز مدت باقی نمیگذاره، چون روند مذاکرات دیپلماتیک همیشه به ما این رو گفته که برای اینکه بتونن به یک نتیجه خوبی برسن، باید طرفین حاضر باشن که یک مقداری از خواسته های خودشون کوتاه بیان. جمهوری اسلامی خواستش در حقیقت چیه؟ تضمین برای بقا. ایالات متحده هم نمیتونه همچین تضمینی بده. پس به نظر من این راه به ناکجا آباده.
0: خیلی متشکرم از شما شایان سمی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا همراه ما بودید. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. رضوان احمدخان بیگی، فعال مدنی جهت تحمل ادامه دوران محکومیت حبس، به همراه فرزند خردسال خود روز دوشنبه راهی زندان اوین شد. رضوان احمدخان بیگی و همسرش بهفر لاله‌زاری در دیماه 1402 به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و تبلیغ علیه نظام به 10 سال زندان محکوم شدند. امید فراغت، روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای ساکن کرج، پس از احضار به نهادهای امنیتی بازداشت و با صدور قرار بازداشت موقت به زندان منتقل شد. به گزارش هنگاف، این روزنامه‌نگار بابت فعالیت‌های رسانه‌ای و یادداشت‌های انتقادی خود با اتهام تشویش از خانه عمومی و اقدام علیه امنیت ملی مواجه است. حکم مصادره اموال جواد سیدی، زندانی سیاسی پیشین، به اجرای احکام ارجاع شد. پیشتر شعبه ششم دادگاه انقلاب تهران با استناد به اصل 49 قانون اساسی حکم توقیف سهم الارث پدری او را صادر کرده بود. سیدی در تیر 1401 در جریان تجمع بازنشستگان در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در دیدار با فرماندهان ارشد ارتش این کشور گفته حماس آزادی گروگان‌ها را به خروج کامل نیروهای اسرائیلی از غزه مشروط کرده بود، اما دولت او این شرط را نپذیرفت. نتانیاهو پذیرش این درخواست را شکستی بزرگ برای اسرائیل توصیف کرد و گفت تنها راه پیشبرد اهداف ترکیب فشار نظامی گسترده، فشار دیپلماتیک و جلب حمایت ایالات متحده بوده. نخست وزیر اسرائیل همچنین گفته اگر دولت او با شرط حماس موافقت میکرد، رهبران حماس، حزب الله، علی خامنه‌ای و بشار اسد همچنان در جایگاه خود باقی میماندند و توانایی‌های نظامی خود را حفظ میکردند. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، گفته اگر جمهوری اسلامی با موشک‌های بالستیک به اسرائیل حمله کند، ارتش این کشور پاسخ خواهد داد و برای اقدام مستقل آماده است. کاتس اضافه کرده چنین حمله‌ای ممکن است حتی ظرف دو روز آینده انجام شود و اسرائیل اهدافی را در ایران برای حمله در نظر گرفته. او در این حال گفته اسرائیل در روندی که آمریکا در قبال ایران دنبال می‌کند مداخله نخواهد کرد. وزیر دفاع اسرائیل همچنین تأکید کرد این کشور هیچ جاه طلبی سرزمینی در لبنان ندارد، اما عقب نشینی از مناطق بیشتری در جنوب لبنان را بعید دانست. براد کوپر، فرمانده ستاد فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام، در سفر به لبنان و اسرائیل با مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی دو کشور دیدار کرد. سنتکام اعلام کرده کوپر در لبنان با جوزف اون، رئیس جمهوری این کشور، و ژنرال رودولف هایکل، فرمانده ارتش لبنان، درباره اجرای چارچوب توافقی که روز جمعه در واشنگتن امضا شد گفتگو کرده. رسانه الشرق نیوز وابسته به عربستان سعودی گزارش شده بر اساس یک ضمیمه امنیتی محرمانه که میان لبنان و اسرائیل امضا شده، ارتش لبنان موظف شده خلع سلاح حزب الله و دیگر گروه‌های مسلح را تضمین کند. بر اساس این گزارش، این ضمیمه همزمان با توافق سه جانبه آمریکا، لبنان و اسرائیل به امضا رسیده و ایجاد یک منطقه آزمایشی در جنوب رود لیتانی را پیش بینی می‌کند. امیر گیتی همکارم همراه ماست از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. امیر، همین امروز رسانه‌های لبنانی باز هم از حملات ارتش اسرائیل به جنوب لبنان خبر می‌دادند، با اینکه می‌دونیم این تفاهم‌نامه امضا شده اما همچنان مشروط هست به خلع سلاح حزب الله. چطور پیش میره شرایط؟
6: خب این پس روز گذشته رئیس پارلمان لبنان که یک چهره ایست که بسیار نزدیک است به حزب الله گفته بود که حتی اگر این تفاهم‌نامه بیاد در پارلمان لبنان هم راه به جایی نخواهد بود و ما اون رو تایید نخواهیم کردش. اینجا جمهوری اسلامی هم داره فشارهای خودش رو میگذاره. همین ماجرایی که داره در تنگه هرمز پیش میادش بخشش به خاطر اون نارضایتی است که جمهوری اسلامی از این بخش خلع سلاح حزب الله لبنان داره. اصلا اون منطقه لبنان و اون درگیری هایی که بین اسرائیل و حزب حزب‌الله همیشه برقرار بوده به این شکل نیستش که با یک تفاهم نامه بخواد به این سادگی حل بشه. بدانید که حزب‌الله در داخل خودشون هم رهبری واحدی رو ندارن. تقریبا از بعد از حسن نصرالله نمیشه گفتش که حزب‌الله داره از یک نفر رهبر خاص فقط حرف شنوی میکنه و اگر بیاد مثلا دولت لبنان وارد عمل بشه با یک گروهی از حزب‌الله به توافق برسه و بعد بخواد اونها رو خل سلاح بکنه، اونها هم قبول بکنن و این کار اتفاق بیفته. عوامل مختلفی بستگی داره، ضمن اینکه خود حزب‌الله اون استقلال عملی رو که به عنوان یک گروه معمولا باید داشته باشه، یک شبه نظامی داشته باشه، حالا هر چیزی که اسمش رو میشه گذاشت، نداره و تقریبا مدت هاست که الان تحت فشار شدیدی که داره اسرائیل میاره. بسیاری از الان دو سالی هستش که اسرائیل در منطقه جنوب لبنان تمام از پایگاه‌های زیرزمینی حزب‌الله گرفته، زاغه‌های مهماتش گرفته، تمام اماکن مهمش گرفته، حتی در هتلی که می‌رفتن مستقر می‌شدن اونجا، از اونجا نقشه عملیاتی می‌کشیدن، نیروهای اطلاعاتی اسرائیل شناسایی کردن اون هتل رو هم رفتن زدن. بسیاری از رهبران اصلی خودش رو حزب‌الله از دست داده، بسیاری از فرماندهان است که خودش رو از دست داده. اون کسانی که الان موندن شاید رده های سوم یا چهارمی بودن در حزب الله که وجود داشتن و اون هم هر کدوم برای خودشون سودای قهرمان پروری های رو در ذهن خودشون دارن. بنابراین اسرائیل هم این رو به خوبی میدونه. این که آقای نتانیاهو میگه ما تا اینکه حزب الله خل سلاح نشد از جنوب لبنان بیرون نمیاییم، بسیاری از سیاستمداران اسرائیلی دارن این رو میگن، ارتش اسرائیل اونجا عملیات خودش رو داره انجام میده، تردید وجود داره راجب این که آیا واقعا دولت لبنان این قدرت و این اراده رو داره که بخواد وارد عمل بشه، گروهی مثل حزب الله رو بیاد خل سلاح بکنه، سلاح ها رو از دست اونها خارج بکنه و بعد در اختیار حالا مثلا مناطق حزب الله رو در اختیار خودش قرار بده، اونجا بتونه بیاد مثلا ایستگاه بازرسی بذاره. این تردیدها در اون منطقه نه تنها از طرف اسرائیلی وجود داره، حزب الله هم به این فکر میکنه که خب ماهیتش همیشه یک ماهیتی بوده که داره به خاطر یک ایدئولوژی که در برابر اسرائیل ایستادن هستش، برای نمیدونم دفاع از حقوق کسانی هستش که به هر حال اونجا داره براشون میجنگه، یا به خاطر ساپورت هایی هستش که جمهوری اسلامی از اونها میکنه میجنگه. الان خود جمهوری اسلامی موقعیت ضعیفی داره، یعنی از نظر مالی یکی از بزرگترین حامیان حزب الله لبنان الان نظر اقتصادی چنان مشکلی داره که حتی نمیتونسته حقوق کسانی رو که به قول خود رسانه های جمهوری اسلامی پای لانچر بودن در اوج جنگ، پای لانچر های سپاه بودن رو پرداخت بکنه. اینها چیزایی است که در رسانه خود جمهوری اسلامی میگن. بنابراین در روی صفحه کاغذ خیلی چیزها امضا میشه، اما در صفحه عمل خل سلاح حزب الله یک اراده قوی میخواد که دولت لبنان باید ببینیم داره یا نه.
0: خیلی ممنونم از توضیحات امیر گیتی همکارم که از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما بودی. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، از اختلاف نظر میان اسرائیل و آمریکا بر سر نحوه برخورد با پرونده های لبنان و جمهوری اسلامی پرده برداشت. کاتس گفته تغییر موضع دونالد ترامپ پس از گفتگو با بنیامین نتانیاهو موجب شد پرونده های ایران و لبنان به یکدیگر گره بخورند، تصمیمی که به گفته او از فروپاشی حزب الله جلوگیری کرد. وزیر دفاع اسرائیل همچنین تاکید کرد تا زمانی که روند خلع سلاح کامل حزب الله به پایان نرسد، اسرائیل از مناطق بیشتر در جنوب لبنان عقب نشینی نخواهد کرد.
7: در حالی که نگاه ها به مذاکرات میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی دوخته شده، اظهارات تازه اسرائیل کاتس، وزیر دفاع این کشور، نشون میده که از نگاه اورشلیم پرونده جمهوری اسلامی و لبنان کاملا به هم گره خورده. کاتس میگوید که زمانی که دولت ترامپ تصمیم گرفت مذاکرات ایران و لبنان را به یکدیگر مرتبط بکنه، اسرائیل ناچار شد عملیات گسترده خودش در لبنان را متوقف بکنه. به گفته او اگر این ارتباط برقرار نمیشد، حزب الله ممکن بود به مرز فروپاشی برسه. اتهامات بسیار سنگینی هستش که اسرائیل کاتس در حقیقت به دونالد ترامپ میزنه. او حتی فاش کرد که پس از پنجمین گفتگوی تلفنی ترامپ و نتانیاهو که خودش در اون حضور نداشته، موضع رئیس جمهور ایالات متحده به ناگاه تغییر میکنه و از همان زمان فشار برای پیوند دادن دو پرونده ایران و لبنان آغاز میشه. وزیر دفاع اسرائیل تأکید میکنه که تا زمانی که حزب الله به طور کامل خلع سلاح نشود، ارتش اسرائیل حتی 1 میلیمتر هم از مواضع خودش در جنوب لبنان عقب نشینی نخواهد کرد. و همچنین میگوید که اسرائیل هیچ توهمی در رابطه با ارتش لبنان نداره و انتظار هم نداره که این ارتش به تنهایی با حزب الله مقابله بکنه. به همین دلیل حضور نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان را در طولانی مدت توصیف میکنه. در کنار اون، وزیر خارجه اسرائیل گیدئون سار هم امروز در سخنانی در رابطه با مذاکرات لبنان اظهار نظر کرد و گفت که او حتی میبیند که شاید روزی صلح بین اسرائیل و لبنان هم برقرار بشه، روزی که حزب الله وجود نداشته باشه و تهدیدی اسرائیل را در آن موقع تهدید نکنه. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: خیلی متشکرم که تا این لحظه همراهی را اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. دوحه میزبان گفتگوهای تازه درباره ایران. تهران مذاکره با آمریکا در قطر را رد کرد. ترامپ میگوید دیدار به درخواست ایران انجام میشود. هشدار وزیر دفاع اسرائیل درباره احتمال اقدام مستقل علیه ایران. بنیامین نتانیاهو میگوید اگر با شروط حماس موافقت میشد، خامنه ای، اسد و رهبران حماس و حزب الله همچنان در قدرت میماندند. امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه پس از دیدار با هیثم بن طارق سلطان عمان اعلام کرد دو کشور با امضای توافق‌های در حوزه‌های اقتصادی، علمی، فرهنگی و صنعتی همکاری‌های دو جانبه خود را گسترش می‌دهند. ماکرون همچنین با اشاره به تنش‌های اخیر در خاورمیانه گفته فرانسه و عمان در هماهنگی با شرکای خود برای پاکسازی مین‌های دریایی و تأمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز همکاری خواهند کرد. رئیس جمهوری فرانسه اضافه کرد هدف از این همکاری تضمین آزادی کشتیرانی و عبور ایمن شناورها از تنگه هرمز است. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به سخنان امانوئل ماکرون درباره همکاری فرانسه و عمان برای مینروبی تنگه هرمز گفت بر اساس یادداشت تفاهم اسلام‌آباد، مینروبی این آبرا تنها از سوی جمهوری اسلامی انجام خواهد شد. غریب‌آبادی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد هیچ کشور دیگری در مینروبی تنگه هرمز دخالت کند. او همچنین فرانسه را به تحریک آفرینی متهم کرد و هشدار داد پاریس شرایط حساس و پیچیده منطقه را پیچیده تر نکند. غریب‌آبادی در گفتگو با تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی هم گفته بود ایران اجازه مینروبی تنگه هرمز را به هیچ کشوری نخواهد داد و هر کشوری بخواهد در این باره اقدام کند جلوی او را خواهد گرفت.
8: بند 5 یادداشت تفاهم که توسط جمهوری اسلامی ایران انجام میشه، یعنی ما کاملا مخالف هستیم که کشور دیگری در این فرایند ورود پیدا بکنه و جلوی اون رو هم خواهیم گرفت. همین امروز هم که رئیس جمهور فرانسه اظهاری در این زمینه داشت، ما پاسخش رو دادیم که ما اجازه نخواهیم داد که کشورهای دیگری در این فرایند عبور بکنن. پس ببینید نظام تنگه، اداره تنگه در این شرایط انتقادی که ما مشغول گفتگوها در واقع هستیم به مدت 60 روز، اینها منحصر به ایران هست و ما به تعهدات خودمون هم عمل خواهیم کرد، البته به گونه ای که تعهدات آمریکا ذیل سایر مفاد یادداشت تفاهم را مد نظر خواهیم داشت. این گونه نیستش که ما فقط بریم تعهدات خودمون رو انجام بدیم. آمریکا هم تعهداتی دارد، اگر تعهدات خودش رو انجام نده طبیعتاً تعهدات ما در حوزه تنگه هرمز متناسب با اجرای تعهدات آمریکا در نظر گرفته خواهد شد.
0: در همین حال مایک والز نماینده آمریکا در سازمان ملل در شبکه اجتماعی ایکس نوشته از زمان آغاز عملیات سازمان بین‌المللی دریانوردی برای تخلیه دریانوردان در خلیج فارس، حدود 115 کشتی حامل بیش از 2500 دریانورد با عبور از تنگه هرمز منطقه را ترک کردند. همزمان وزارت خارجه عمان در شبکه ایکس اعلام کرد نخستین نشست کمیته مشترک کمیسیون عمان و ایران درباره تنگه هرمز در مسقط برگزار شد تا دو طرف درباره مدیریت آینده این تنگه و موضوعات مرتبط با آن تبادل نظر کنند. این در حالی است که پیشتر وزارت خارجه عمان در شبکه ایکس اعلام کرده بود این کشور از وضع عوارض برای عبور از تنگه هرمز حمایت نمی کند. وزیر خارجه عمان همچنین گفته مسقط و تهران توافق کردند هر گونه سازوکار آتی درباره تنگه هرمز در چارچوب حقوق بین الملل باشد. شهرام خلدی پژوهشگر رابط بین الملل میگوید اگر جمهوری اسلامی به سنگ اندازی در تنگه هرمز ادامه دهد بریتانیا و فرانسه هم در کنار آمریکا علیه ایران قرار میگیرند. او اضافه کرد شورای امنیت بر اساس منشور سازمان ملل میتواند هر تهدیدی علیه صلح جهانی را بررسی و دستور اقدام نظامی صادر کند.
9: وقتی که جمهوری اسلامی سر کار اومده تنگه هرمز محلی شده که بسیار ناامن شده و قبل از تمام این اتفاقاتی که افتاد در این جنگ 40 روزه و پیش از اون جنگ 12 روزه اسرائیل که بعد آمریکا بهش پیوست، در سپتامبر سال 2024 آکادمی نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا یک سمپوزیومی برگزار کرد که اتفاقا درش درباره این که و این دوره آقای بایدنه، درباره این که نیروی دریایی سپاه چگونه میتونه باعث ناامنی، در واقع به خطر افتادن امنیت انرژی در جهان بشه از طریق نیروی دریایی سپاه در تنگه هرمز، این مسئله رو مورد بحث قرار دادن. اون چیزی که فرانسوی ها دارن میگن تعهدات شخصی نیست، تعهدات دولتی فرانسه است، چون فرانسه با بحرین و امارات متحده عربی قرارهای دفاعی داره و متعهد هست که از امنیت اینها دفاع بکنه و یکی از و مسئله موجودیتی هست برای این کشورها، مسئله موجودیتی اقتصادی هست برای این کشورها و فرانسه متعهده. بریتانیا در سال 2019 با عمان قرارداد دفاعی امضا کرد. قراردادهای دفاعی فرانسه با امارات متحده عربی و بحرین مال امروز و دیروز نیست. یکیش برمیگرده به دهه 1990، بقیهش هم در قرن 21 امضا شده. و بعد مسئله دیگه‌ای که وجود داره امنیت انرژی اروپاست و بر اساس منشور ملل متحد، بر اساس منشور ملل متحد این رو نباید فراموش کرد، مواد 41 و 42 از ماده 39 منشور ملل متحد، هم ماده 42 شورای امنیت میتونه هر چیزی رو که تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی باشه مورد بررسی قرار بده و دستور اقدام نظامی علیهش بده. بنابراین اگر جمهوری اسلامی به این کارهایی که میکنه ادامه بده، عملا فرانسه و بریتانیا رو که تا الان روی نرده نشسته بودن میاره برای کنار امریکا قرار میده.
0: در حالی که اختلال در خدمات بانکی ایران وارد 17مین روز خود شده، موضوع امنیت شبکه مالی کشور و نقش شرکت‌های وابسته به حکومت در این بحران خبرساز شده. بانک مرکزی در واکنش به گزارش‌ها درباره توصیه این نهاد به بانک‌ها برای همکاری با یک شرکت مشخص به جای شرکت خدمات انفورماتیک این موضوع را رد کرد. بانک مرکزی در اطلاعیه اعلام کرده بانک‌ها بر اساس مصوبات نهاد مرکزی در اطلاعیه های بالادستی در انتخاب به شرکت‌های فناوری برای رفع مشکلات ناشی از حملات سایبری اختیار دارند. وبسایت خبر آنلاین نوشته فیلترینگ و انزوای شبکه اینترنت در ایران به دلیل قطعی‌های گسترده از عوامل ضعف امنیتی شبکه مالی کشور است. در این گزارش آمده بخشی از آسیب‌پذیری شبکه بانکی به ضعف زیرساخت، فرسودگی سامانه‌ها و سیاست‌های محدودکننده اینترنت مرتبط است. خبر آنلاین نوشته مهاجرت نیروهای حرفه‌ای امنیت سایبری، استفاده از نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای امنیتی غیر رسمی و استفاده گسترده از فیلتر شکن ها از عوامل اصلی آسیب پذیری شبکه مالی ایران است. سهر تحویلی پژوهشگر در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی گفته صرف تغییر شرکت‌های مسئول امنیت سایبری بانک‌های ایران راه حل مؤثری برای مقابله با حملات سایبری نخواهد بود.
10: هر چقدر هم که این شرکت ها قوی باشن و در زمینه فناوری اطلاعات یا زمینه کور بانکینگ یا هسته اصلی بانک ها کار کرده باشن، این مشکل رو نمیتونن برطرف بکنن. ما در مورد یک شرکت یا یک مشکل در یک جا صحبت نمی کنیم. وقتی 17 روز یک همچین اختلالی در سطح کشور وجود داره، معلوم هستش که اون معماری که از ابتدا طراحی شده، اون زنجیره ای که طراحی شده برای اینکه امنیت سایبری یک جایی رو مثل سیستم بانکی که در همه جا جزو مهمترین مکانهایی هستش که شما امنیت سایبریش رو باید تامین بکنین، وقتی اینجا 17 روز اختلال در اون وجود داره، یعنی عوض کردن یک شرکت یا یک وندور یا یک شخص کمکی به حل این مشکل نمی کنه. اون معماری به خودی خود معماری هستش که دچار مشکل هست، ضعف امنیتی داره. حتی در همین الان برای اینکه ما یک گزارش شفاف داشته باشیم، معمولا در کشورهای پیشرفته میان از متخصصین مستقل خارج از اون سیستم کمک میخوان برای اینکه بررسی بکنن اون شکاف امنیتی رو پیدا بکنن و بعد حالا به فکر این باشن که چه کاری باید براش انجام بدن. و در واقع همونجوری که اشاره کردیم در گزارش که حالا خود جمهوری اسلامی هم دیگه به این داره اعتراف میکنه، قطعی سراسری اینترنت و اون زیرساخت‌های فرسوده جزء عوامل اصلی هستن که ما شاهد همچین وضعیتی در بحث امنیت سایبری هستیم که در هیچ جا در واقع با اون چیزی که استاندارد بین‌المللی هست اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی هر گروهی هر جای داخل خارج از کشور قصد این رو بکنه که حمله سایبری انجام بده به مرکز نظامی و غیر نظامی سیستم بانک صدا و سیما، به نظر میاد موفق میشه. و این خوب نشون میده که اون معماری و اون زنجیره‌ای که تامین نرم افزار میکنه و امنیت رو قرار هست در بحث سایبری به وجود بیاره، دچار ضعف بسیار اصلی هست متاسفانه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جام جهانی 2026.

0: تیم ملی فوتبال برزیل در مرحله 16 نهایی جام جهانی با نتیجه 2-1 برابر ژاپن به پیروزی رسید. ژاپن در دقیقه 29 با گل سانو پیش افتاد و نیمه اول رو برنده به پایان رسوند، اما برزیل در دقیقه 56 با ضربه سر کاسمیرو به تساوی رسید. در پنجمین دقیقه وقت‌های تلف شده گابریل مارتینلی گل پیروزی شاگردان آنچلوتی رو به ثمر رسوند و برزیل رو به مرحله 8 نهایی رسوند. سلساو در دور بعد با برنده دیدار نروژ و ساحل آج روبرو میشه. تیم ملی فوتبال آلمان هم در مرحله 16 نهایی جام جهانی پس از تساوی 1-1 در وقت قانونی در ضربات پنالتی 4-3 برابر پاراگوئه شکست خورد و از دور مسابقات حذف شد. گل اول این مسابقه در دقیقه 42 توسط پاراگوئه به ثمر رسید. در نیمه دوم اما فشار قهرمان 4 دوره جام جهانی جواب داد و کای هاورتس گل تساوی رو به ثمر رسوند تا برای اولین بار در این جام یک مسابقه به وقت اضافه کشیده بشه. در وقت اضافه اول جاناتان تا روی ضربه کورنر دروازه پاراگوئه رو باز کرد، اما پس از بازبینی ویدیویی از سوی داور این گل رد شد تا کار به پنالتی کشیده بشه. دیدار تیم‌های ملی هلند و مراکش در آخرین بازی روز دوشنبه مرحله 16 نهایی جام جهانی دقایق پیش آغاز شد. هلند با 2 برد و 1 تساوی به عنوان صدرنشین گروه F به این مرحله رسیده، اما برابر مراکش قرار گرفته که با 7 امتیاز و به عنوان تیم دوم گروه C یکی از تیم‌های منسجم و پرتلاش این رقابت‌ها نشون داده شده. بپرزیم به ادامه خبرهای عزت‌الله زرقامی عضو شورای عالی فضای مجازی در واکنش به انتقاد دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری از بیانیه بیش از 60 عضو این مجلس اختلاف دیدگاه در خبرگان را مثبت و رو به جلو ارزیابی کرد. زرقامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته با اصل اختلاف نظر در مجلس خبرگان مشکلی ندارد، اما هم روش صدور بیانیه جمعی و هم اعلام مخالفت دبیرخانه با آن را درست نمی‌داند. رئیس سابق صدا و سیمای جمهوری اسلامی این روند را به اعلام مواضع انجمن اسلامی یا واحد بسیش در یک سازمان تشبیه کرد. کامیار بهرنگ میگوید مشتبه خامنه ای نتوانسته روایت مورد علاقه حکومت را کنترل کند و همین موجب شده که اختلاف ها در میان خودی های حکومتی بالا بگیرد.
1: عزت‌الله زرقامی میخواد با این تشبیهی که اون رو به بسیج دانشجو یا چیز شبیه این در واقع صحبت میکنه و در موردش میاد و اظهار نظر میکنه فروکاستن یک اختلاف عمیقه. حقیقتش اینه که ما الان در مورد فقط فرم بیان این نظر نیستش که داریم صحبت میکنیم، در مورد محتوای این بیانیه اخیر و محتوای آنچه دبیرخانه منتشر کرده باید بیشتر صحبت بکنیم. جدا از دبیرخانه ما شاهد این هستیم که کسی مثل اعرافی که عضو هیئت رئیسه خبرگان هستش زیر این نامه رو امضا کرده. در واقع امر این نیستش که یک ناهماهنگی یا یک اختلاف درونی کوچکه که حالا بخوایم اون رو با یک تشبیهات کوچک ازش استقبال هم بکنیم. اما حقیقت ماجرا اونجاییه که ما باید ادامه صحبتهایی که دیروز داشتیم در همینجا با هم میکردیم رو هم نگاهی داشته باشیم. مسئله بر سر اینه که یک اکثریتی از اعضای خبرگان رهبری جمهوری اسلامی اومدن و وارد عرصه سیاست گذاری و سیاست ورزی میشن که اینها دیگه نمیتونیم بگیم که یک اظهار نظر ساده است. وقتی که در مورد قتل ترامپ و نتانیاهو صحبت میشه، وقتی که میگویند بازگشایی تنگه هرمز اشتباه راهبردیه، وقتی که میان میگن که حقوق هسته‌ای در جمهوری اسلامی غیر قابل مذاکره است و باید از موضوع گفتگوها با ایالات متحده خارج بشه، این دیگه یک بحث مشورتی یا یک اختلاف درونی نیستش، این یک سیاست کلی است. مشتبه خامنه ای بر فرض وجودش نتونسته الان اون روایتی رو که میخواد نظام جمهوری اسلامی ارائه بده رو کنترل بکنه و با مثلا میگم تعطیلی مجلس شورای اسلامی به دستور شورای عالی امنیت ملی بخشی از اون رو کنترل کرده، اما فنر این اختلاف ها چنین جاهایی بیرون میزنه. در واقع امرش ما اینجا نگاه بکنیم، این اختلاف چون پشت درهای بسته نمونده حاشیه های بسیاری رو ایجاد کرده.
0: خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال بودید، همچنان همراه ما باشید. بخش بعدی خبرها 5 بامداد خواهد بود به وقت ایران. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی، وقت شما خوش.

0: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود؟
1: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تدیده بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدیتر میکنه.
3: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی‌ها رو برای عبور از عصر خامنه‌ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه‌ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه‌ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.
4: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
5: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
6: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
4: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
7: جمهوری اسلامی هست قالیباف و خامنه‌ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت می‌کردن الان هم هستن.
4: چقدر فکر می‌کنید که این تفاهم‌نامه واقعا می‌تونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
8: سرپرست خانواده هم دستم کار میکنن.
9: مردم شب چیزی به خدا تو خونه هاشون نیست.
10: روزی یه تومن هم حقوق داشته باشم دیگه نه پولی میمونه که بخوام مواد غذایی بخرم.
11: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
12: فتنه اخیر، این فتنه ای که 18 دی ماه اتفاق افتاد، بنده تعبیرم اینه این فتنه فتنه آمریکا بود. دو دسته بودن این کسایی که آمده بودن اغتشاش میکردن، یه جور آدم های سردسته، یه جورم پیاده نظام، همه جور رئال.

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی،
1: شما به 90 میلیون ایرانی شریف باختیم، اینو میخواین چطور جمع بکنین؟
0: سقوط سرمایه اجتماعی فوتبال ایران در جام جهانی، مخاطبان ایران اینترنشنال از دخالت حکومت در ورزش و همراهی بازیکنان با سیاست‌های جمهوری اسلامی انتقاد می‌کنند.

0: حسب ایران از جام جهانی 2026 که دیروز اتفاق افتاد، واکنش های زیادی رو در رسانه های مختلف و محافل فوتبالی در پی داشت. فدراسیون فوتبال یه بیانیه صادر کرد، بعضی بازیکنان تیم در صفحات اینستاگرامشون مطالبی رو منتشر کردن. رسانه های داخلی که وابسته به حکومت هستن هم دارن طور دیگه ای با این قضیه برخورد میکنن. بعضی هاشون وقیحانه، واقعا وقیحانه اتریش و الجزایر رو به تبانی متهم میکنن. مهدی تاجم که اعتقاد داره تیم میزبان، در واقع تیم ایران به میزبان جام جهانی باخت نداده، اما در واقعیت و در بین مردم این تیم هیچ جایگاه اجتماعی نداشت و بسیاری از مردم ایران چه داخل کشور چه خارج کشور از حس اون خوشحالم شدن. جایگاه اجتماعی تیم در بین مردم از جام جهانی گذشته سقوط کرده بود و در این دوره، اما بعد از قتل عام وحشیانه حکومت در دیماه 1404 جایگاه این تیم به شدت در بین مردم نزول کرد. بازیکنان این تیم کاملا مشخص انتخاب کردن که میخوان در کنار بخش ستمگر بایستن. اونها در اجتماعات شبانه کاملا واضح از حکومت اسلامی حمایت کردن. همراه باشیم با علیرضا مدیری از نیویورک. علیرضا، میدونم که رسانه‌های خارجی رو در مورد تیم ایران پیگیری کردی و موضع اونها رو برام دوستم توضیح بدید در بخش اول برنامه.
1: پاسکشان سلام به تو، همه بیننده ها، رها پوربخش عزیز و محمد تقوی نازنین. تقریبا تمام نشریات و خبرگزاری ها صحبت های مشابهی رو انجام دادن یا مطالب مشابهی رو نوشتن. ای بی سی نیوز، الجزیره، نیویورک پست، لس آنجلس تایمز، خیلی ها. و نکات مشابهشون هم اینه که تیم ایران قبلش تهدید کرد که تو مسابقات شرکت نمیکنه. فدراسیون فوتبال ایران، مقامات جمهوری اسلامی گفتن که آمریکا قرار نیست میزبان تیم فوتبال ایران باشه، این فیفاست. اومدن شرط گذاشتن برای فیفا. به یکی دیگه از نکاتی که تقریبا همشون اشاره کرده بودن این بود که مخالفان جمهوری اسلامی تلاش کردن صدای مردم ایران باشن، نذارن اون جاویدنامه‌هایی که جونشون رو از دست دادن توی دیماه فراموش بشه بیرون ورزشگاه. به این موضوع هم حتی اشاره شد که توی ورزشگاه، مخصوصا توی لس آنجلس، با وجود تمام این اتفاق‌ها ولی ایرانیانی بودن که از این تیم حمایت کردن و اما حسابشون رو از حکومت جدا کردن.
2: اگر اینا میومدن میگفتن ما تلاشمون رو کردیم، رفتیم سه تا بازی سخت بود، درسته مشکلاتی هم بود، اما توانمون در همین حد بود و نتونستیم سقوط کنیم و از مردم عذرخواهی کنیم. میگم عذرخواهی میکنیم، شما اینقدر وقیح هستین، طلبکارین. حالا بحث اخلاقی رو بذاریم کنار، خیانتی که به مردم ایران کردید. من یه چیزی که دوستان دیدم نوشتن که آقا نباید از این فوتبالیست انتظار داشته باشیم، از این هنرمندا انتظار داشته باشیم که چگورا باشه. من خودم چندین بار اومدم این حرفو زدم اینجا، اما ما از شما انتظار نداریم چگورا باشیم، اما از شما انتظار داریم که چوب تو هیزم اونها، هیزم تو آتیش اونها نریزین. شما دارید اون آتشی که مردم رو واقعا می‌سوزونه، شما به این آتش نه تنها سعی نمی‌کنید آتش خاموش کنید، شما از اون کسایی هستید می‌بینید فوت هم می‌کنید آتش بیشتر بشه و این خب معلومه مردم اذیت می‌کنه. حالا خیلی‌ها میگن آقا چرا شما اونجا نشستی و مردم حرف می‌زنید؟ من اصلا مردم حرف نمی‌زنم، من اصلا خودم حرف می‌زنم، اما بالاخره یک بخش کوچکی از دوستایی میگه در داخل هستن که آماری هستن که تو فوتبالن، بلکه من تمام دوستان فوتبالی هستن دیگه، اون بخش کوچیکی که میتونم بگم نمونه کامل از مردم هستن، اونا همه با من هم فکر، همینو برای من میفرستن. ما این چیزایی که توی سوشال میدیم میتونیم قایم کنیم که اینا به قول خودشون میگن بات و کامپیوتر. شما از این کارا میکنید، مردم عادی از این کارا نمیکنن. چه شما عکسشون رو وقتی پروفایلشون رو میبینی واقعی ان که مخالف این حکومت و این فوتبال هستن.
0: را رسانه‌های داخلی چه عکس العملی داشتن؟ اونا هم تعدادش رو انتقاد کردن ولی بعضیاشون هم می‌بینیم که کاملا در کنار تیم جمهوری اسلامی بودن.
3: مثلا موج انتقادات بعد از اون بیانیه فدراسیون و اون روزنامه فدراسیون خیلی شدت گرفت. احتمالاً دیدین اون بیانیه رو و خوندین اون بیانیه رو که گفته بودن که ما به جامعه ملت‌ها فکر می‌کنیم و یک سری هم فلش بک زده بودن، برگشته بودن به صحبت‌های اولیه امیر قرنویی که قرار جوانگرایی بشه، جوانگرایی پله پله داره اتفاق می‌افته، یا مثلا قراره که یک هفته در ایران تعطیل بشه. همه اینها رو کنار هم دیگه گذاشته بودن و طرفداری یک هدلاین زده، گفته که انشانویسی فدراسیون روی ویرانه‌های جام جهانی به فردا فکر میکنید یا به حفظ صندلی های چسبناک. بقیه خبرگزاری ها مثل مثلا روزنامه ها، مثل شرق، مثل اعتماد، مثل فوتبال 360، اونها اومدن بردن به سمت اینکه خب اصلا از ابتدا که امیر قلعه‌نویی این لیست رو با خودش برد به جام جهانی چه اتفاقاتی افتاده، تو این لیست و این ترکیب چه داده هایی وجود داره و اینکه چرا به برخی از بازیکنان بازی نداده و چرا اصلا بعضی ها رو برده. اون کسایی که برای بقیه سوال پیش اومده بود که چرا رزاقینیا، مثلا شما رزاقینیا رو به عنوان جوانترین بازیکن با خودتون بردین و فوتبال 360 مدعی شده که به خاطر این برده که میانگین سنی بیاد پایین، چون یک دقیقه هم در جام جهانی بازی نکرد. یه آماری هم وجود داره که از میون اون 25 بازیکنی که دعوت شدن به اردوی تیم ملی، 19 نفر در جام جهانی 2026 فرصت بازی به دست آوردن، فقط 10 بازیکن بیش از 100 دقیقه بازی کردن. و در مورد بازیکنانی مثل دنیس اکرت، اگر درست میگم، و روزبه چشمی
2: فامیلش هم یه ماه عوض کردن و هیچ بازی هم نکرد،
3: در مورد روزبه چشمی و دنیس اکرت هم صحبت کردن و گفتن که خب شما بازیکنان مثلا کسرا طاهری رو که درخشان ظاهر شده بود در بازی در اردو در بازی‌های دوستانه، حالا خودشون با خودشون، یا روزبه چشمی که گفته بودن که چرا مثلا برداشتیم کسی رو که میدونستیم مصدومه رو بردین، اما خب مثلا حسین نژاد رو که نبردیم به جام جهانی.
0: حذف ایران از جام جهانی، بار دیگه شکاف میان

0: فن چطور جمع بکنیم. فردای آزادی شما هیچ جایی تو دل این مردم نداریم.
1: از اینکه تیم ملی جمهوری اسلامی نتونست به مرحله بعدی بره خیلی خوشحالم، و از اون خوشحالترم که خداوند شما رو تا آخرین لحظه سر کار گذاشت، تا آخرین ثانیه های بازی آخر شما رو سر کار گذاشت، و بعد از اون ملت به ریش همه شما خندیدن. خیلی خوشحالم.
2: به پارادوکس یک تناقض خیلی بزرگیه که گریبان خیلی از ایرانی ها گرفته، با اطمینان میشه گفت. یعنی به هر حال بسیاری از خاطرات خوش ما، خاطرات حتی تلخ ما، گره خورده با تیم ملی فوتبال ایران در حوزه فوتبال. و چطور میشه که بسیاری از شهروندان ایرانی حالا در جام جهانی دوچار یک تناقض میشن؟ و البته این اگر بخوایم ریشه‌یابی کنیم، بدون اغراق، بدون تردید، گره میخوره با یک مفهومی به نام جمهوری اسلامی، با یک حکومت سرکوبگری که متاسفانه در حوزه‌های مختلف آوار او ریخته بر سر ایران، از جمله در حوزه فوتبال به اشکال مختلف، از جمله اونجایی که پا میذاره به حوزه عواطف طرفداران فوتبال در ایران. و مشکل اینجاست که حالا من احترام قائلم برای کسانی که پشت تیم ملی بودن و دوست داشتن که نتیجه بگیره، ولی یک واقعا پارادوکس، یک تناقض خیلی بزرگی بود. چطور میشه بیرانوند مصاحبه میکنه و با تأکید میگه که من خوشحالم که اون کسانی رو که در 3-4 ماه اخیر، و بعد تأکید میکنه در 4 ماه گذشته، زیر فشار بودن مردم ایران، اینها رو ما خوشحال کنیم. یعنی بیرانوند زیر فشار بودن مردم ایران، اینها رو ما تأکید داره که پاشو از 4 ماه پیش، یعنی از شروع جنگ 40 روزه، به عقب نذاره، نره به بهمن ماه، نره به دی ماه. وقتی بیرانوند سکوت نمیکنه، حاضر نیست بگه در ماهای گذشته، تعمد داره بگه در 4 ماه اخیر، یعنی آگاهانه داره روی کشتار دی ماه پا میذاره. چطور میشه خونهایی رو که ریخته به زمین، چطور میشه ده ها هزار شهروندی رو که به گلوله بسته شدن، بله، فراموش کرد؟ و چطور حالا میشه خوشحال بود از اینکه یک چنین دروازه‌بانی به هر حال داره توپا رو دفع میکنه؟ یا مثلا وقتی که کسی مثل شجاع خلیل‌زاده مثلا میاد تمجید میکنه یا اظهار میکنه که من گلم رو تقدیم کنم به رهبر جمهوری اسلامی، چطور میشه ایستاد پشت یک چنین مدافعی؟ بازیکنایی که تأکید میکنن سیاست به ما ربطی نداره، اما میرن کنار بدنامترین سرداران سپاهی، میرن اونجا عکس میگیرن، و البته جالبه که تعمیم هم میدن، میگن این اختلافات سیاسی در همه جای جهان هست، در حالی که دارن آگاهانه دروغ میگن. در هیچ جای جهان اختلاف سیاسی یا تناقض یا تضاد سیاسی منجر به رگبار بستن به شهروندان در خیابان‌ها نخواهد شد. این در ایرانه که یک استبداد، یک حکومت سرکوبگر، حکومت غیر انسانی داره شهروندان خودش رو به رگبار می‌بنده، که در تاریخ نه فقط ایران، در تاریخ جهان بی سابقه است. در کمتر از 10 ساعت 10,000 نفر هدف گلوله قرار بگیرن. بعد بازیکن تیم ملی بیاد بگه که خب اینا اختلاف سیاسی و ما حاضر نیستیم پا بذاریم به حوزه. اینجا هاست که طبیعتاً باعث میشه که خیلی ها مثل خود من با این بازیکن ها فاصله بگیرن. و تأکید کنم که این متاسفانه یک روند بوده، یعنی این بازیکن ها از جنبش زن زندگی آزادی، از سرکوبی که 4 سال پیش شکل گرفت، از سرکوبی که متوجه گروه های مختلف اجتماعی شد، یک روندی همسی با حکومت رو ادامه دادن، رسید به اینجا. آقای تقوی در بخش اول برنامه اشاره درستی داشتن، ما انتظار نداریم که بازیکنهای تیم ملی در قامت یک اکتیویست سیاسی، یک کنشگر مخالف جمهوری اسلامی بیان ایفای نقش کنن. خب این نشون میده که یا به منافعی، به مصالحی شما ایستادین در سمت حکومت، و یا اینکه نه، چشمتون رو بستین بر روی یک واقعیت ها. و اینها طبیعتاً باعث میشه که گروه های زیادی با این تیم ملی فاصله بگیرن. خاطرات خوشی که از علی دایی، از علی کریمی، از مهدوی کیا، از اینها داشتن، اونها رو حفظ کنن و طبیعتاً با این بازیکن ها فاصله بگیرن.
3: بله دیگه، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه. متشکرم از محمد تقوی و رعا پوربخش، ممنون از شما که ما رو تماشا کردید. فردا ساعت 18:30 به وقت تهران با یه هتریک ویژه جام جهانی دیگه همراه شما خواهیم بود.

0: رسماً تحریم های نفتی ایران رو 60 روز تعلیق کرد.
1: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میان دوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
0: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد.
2: وقتی از اهمیت حذف خامنه ای از ساختار قدرت جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، این ناظر به فقدان حاکمی است که بیش از 3 دهه و گام به گام برای استیلای خودش در حکومت و قرار گرفتن در موقعیت یک دیکتاتور اقدام کرد. خامنه ای با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله نظارت استصوابی و فیلتر شورای نگهبان انتخابات رو در ایران غیر آزاد، ناسالم و غیر عادلانه کرد. با توقیف مطبوعات، با سرکوب مخالفان سیاسی، با مرعوب کردن و هدف قرار دادن نهادهای جامعه مدنی، بیش از پیش تمامیت خواهی خودش رو تضمین کرد. یک چنین حاکمی با یک چنین رویکردی، حامیان و همراهان حکومت رو هم به تدریج هدف برخورد حذفی قرار داد. آیت الله منتظری، مهدی کروبی و میرحسین موسوی با تمامیت خواهی، کینه‌توزی و سرکوبگری خامنه ای دچار حصر و حبس خانگی شدند. قهر خامنه ای حتی شامل محمد خاتمی شد که بعد از انتخابات 88 به نوعی از صحنه سیاست و مطبوعات کنار رفت. همینطور تمامیت خواهی او گریبان هاشمی رفسنجانی رو گرفت، چهره دوم نظام جمهوری اسلامی که از حامیان و همراهان خامنه ای و پشتیبان او برای برآمدن و نشستن در جایگاه رهبری جمهوری اسلامی بود. او هم حتی در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت شد. همینطور در مورد حسن روحانی که رئیس 2 دولت جمهوری اسلامی بود. خامنه‌ای در تمام 36 سال حاضر به یک مصاحبه با حتی روزنامه‌های داخل کشور نشد و زیر مجموعه‌های او حتی به مجلس خبرگان رهبری پاسخگو نبودند. بدیهیه که حذف یک چنین دیکتاتوری از ساختار قدرت پیامدهایی خواهد داشت که عوارض و نتایج اون در حوزه‌های مختلف خودش رو نشون خواهد داد.

0: پنجم بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی هم شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در آخرین اظهارات خود در کاخ سفید اعلام کرد نشست پیش روی هیئت‌های آمریکا و جمهوری اسلامی در قطر ممکن است مهم باشد و ممکن است هم نتیجه تعیین کننده ای نداشته باشد. ترامپ با تایید حضور استیو ویتکوف و جارد کوشنر در نشست دوحه گفت این دیدار روز سه‌شنبه برگزار خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین اضافه کرد از نظر واشنگتن روند گفتگوها به خوبی پیش می رود و بار دیگر تاکید کرد هدف اصلی آمریکا خلع سلاح هسته‌ای ایران است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت در روزهای آینده هیچ گفتگوی میان ایران و آمریکا انجام نخواهد شد. بقایی گفته مذاکرات برای توافق نهایی هنوز آغاز نشده و سفر مقامهای آمریکایی به قطر ارتباطی با سفر هیئت ایرانی ندارد.
1: دونالد ترامپ روز دوشنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال اعلام کرد که به درخواست جمهوری اسلامی قرار هست که مذاکرات و دیدارهایی روز سه‌شنبه در دوحه قطر صورت بگیره. سخنگوی کاخ سفید میگه آقایان کوشنر و ویتکوف قرار هست که روز دوشنبه ایالات متحده را به مقصد دوحه قطر ترک بکنند و بنا به گفته مقام‌های آگاه آمریکایی روز سه‌شنبه این افراد با نخست وزیر قطر و مقام های بلند رتبه از کشور قطر دیدار خواهند کرد و احتمال داره که در روز چهارشنبه با طرف جمهوری اسلامی بخوان دیدارهایی رو انجام بدن. این در حالیه که طرف جمهوری اسلامی این اخبار رو تکذیب میکنه. پیش از اینکه آقای ترامپ در تروث سوشال نوشته خودش رو منتشر بکنه، کاظم غریب آبادی از معاونان وزارت خارجه ایران گفته بود که هیچ گونه گفتگوی فنی برگزار نخواهد شد بین طرفین و بعدتر باز روی این پافشاری کرد. بعد از اینکه اخبار از سمت آمریکا آمد که دیدارهای انجام خواهد شد، طرف جمهوری اسلامی باز پافشاری کرد که دیداری در کار نیست و ایالات متحده و جمهوری اسلامی در دوحه قطر با هم دیداری انجام نخواهند داد. ولی از سمت آمریکایی‌ها اخبار دیگری هست که میانجیگران پاکستانی و قطری هم اونجا هستند و راجع به کلیه مفاد یادداشت تفاهم افراد با هم صحبت خواهند کرد، یعنی هم پیرامون بحث هسته‌ای و هم روی اموال بلوکه شده و بحث تنگه هرمز گفتگوی در این رابطه انجام خواهد شد. در این حال فرانسه نقش فعال‌تری داره ایفا می‌کنه در بحث مین روبی از تنگه هرمز. سلطان عمان سفری انجام داده به پاریس و از اون سمت جمهوری اسلامی داره به فرانسه هشدار میده که دخالت نکنه در این امر و به موجب یادداشت تفاهم تنها جمهوری اسلامی است که موظف به انجام فرایند مین روبی محسوب میشه. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. رضوان احمد خان بیگی فعال مدنی جهت تحمل ادامه دوران محکومیت حبس به همراه فرزند خردسال خود روز دوشنبه راهی زندان اوین شد. رضوان احمد خان بیگی و همسرش بهفر لاله‌زاری در دی ماه 1402 به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و تبلیغ علیه نظام به 10 سال زندان محکوم شدند. امید فراغت روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای ساکن کرج پس از احضار به نهادهای امنیتی بازداشت و با صدور قرار بازداشت موقت به زندان منتقل شد. به گزارش هنگاف این روزنامه‌نگار بابت فعالیت‌های رسانه‌ای و یادداشت‌های انتقادی خود با اتهام تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت ملی مواجه است. حکم مصادره اموال جواد سیدی زندانی سیاسی پیشین به اجرای احکام اجرا شد. پیشتر شعبه ششم دادگاه انقلاب تهران حکم توقیف سهم الارث پدری او را صادر کرده بود. بر اساس گزارش ها خانه پدری این شهروند در معرض ضبط قرار دارد. سیدی در تیر 1401 هم در جریان تجمع بازنشستگان در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه پس از دیدار با هیثم بن طارق سلطان عمان اعلام کرد دو کشور با امضای توافق‌های در حوزه‌های اقتصادی، علمی، فرهنگی و صنعتی همکاری‌های دو جانبه خود را گسترش می‌دهند. مکرون همچنین با اشاره به تنش‌های اخیر در خاورمیانه گفته فرانسه و عمان در هماهنگی با شرکای خود برای پاکسازی مین‌های دریایی و تأمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز همکاری خواهند کرد. رئیس جمهوری فرانسه اضافه کرد هدف از این همکاری همکاری، تضمین آزادی کشتیرانی و عبور ایمن شناورها از تنگه هرمز است. کاظم غریب آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی فرانسه را به تحریک آفرینی متهم کرد و گفت بر اساس یادداشت تفاهم اسلام آباد مین روبیکت تنگه هرمز تنها از سوی جمهوری اسلامی انجام خواهد شد. به گفته غریب آبادی جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد هیچ کشور دیگری در مین روبیکت تنگه هرمز دخالت کند. شهرام خلی پژوهشگر روابط بین الملل میگوید اگر جمهوری اسلامی به سنگ اندازی در تنگه هرمز ادامه دهد، بریتانیا و فرانسه هم در کنار آمریکا علیه ایران قرار میگیرد.
2: وقتی که جمهوری اسلامی سر کار اومده، تنگه هرمز محلی شده که بسیار ناامن شده و قبل از تمام این اتفاقاتی که افتاد در این جنگ 40 روزه و پیش از اون جنگ 12 روزه اسرائیل که بعد آمریکا بهش پیوست، در سپتامبر سال 2024 آکادمی نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا یک سمپوزیومی برگزار کرد که اتفاقا درش درباره این که و این دوره آقای بایدنه، درباره این که نیروی دریایی سپاه چگونه میتونه باعث ناامنی، در واقع به خطر افتادن امنیت انرژی در جهان بشه از طریق نیروی دریایی سپاه در تنگه هرمز، این مسئله رو مورد بحث قرار دادن. اون چیزی که فرانسوی ها دارن میگن تعهدات شخصی نیست، تعهدات دولتی فرانسه است، چون فرانسه با بحرین و امارات متحده عربی قرارهای دفاعی داره و متعهد هست که از امنیت اینها دفاع بکنه و یکی از و مسئله موجودیتی هست برای این کشورها، مسئله موجودیتی اقتصادی هست برای این کشورها و فرانسه متعهده. بریتانیا در سال 2019 با عمان قرارداد دفاعی امضا کرد. قراردادهای دفاعی فرانسه با امارات متحده عربی و بحرین مال امروز و دیروز نیست. یکیش برمیگرده به دهه 1990، بقیهش هم در قرن 21 امضا شده. و بعد مسئله دیگه‌ای که وجود داره امنیت انرژی اروپاست و بر اساس منشور ملل متحد، بر اساس منشور ملل متحد این رو نباید فراموش کرد، مواد 41 و 42 از ماده 39 منشور ملل متحد تا ماده 42 شورای امنیت میتونه هر چیزی رو که تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی باشه مورد بررسی قرار بده و دستور اقدام نظامی علیهش بده. بنابراین اگر جمهوری اسلامی به این کارهایی که میکنه ادامه بده، عملا فرانسه و بریتانیا رو که تا الان روی نرده نشسته بودن میاره بر کنار امریکا قرار میده.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. پاکستان اعلام کرد در واکنش به حملات اخیر طالبان به کراچی، بزرگترین شهر این کشور، مواضع این گروه را در ولایت‌های شرقی افغانستان هدف حملات هوایی قرار داده. طالبان با محکوم کردن این حملات اعلام کرده در بمباران ارتش پاکستان 36 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان جان باختند. در مقابل ارتش پاکستان اعلام کرد در این عملیات 25 شبه نظامی کشته شدند. عملیات مهار آتش‌سوزی گسترده در غرب آمریکا با جان باختن 3 آتش‌نشان همچنان ادامه دارد. مقام‌های محلی اعلام کردند گرمای بی سابقه و وزش بادهای شدید آتش را در مناطق مرزی ایالت‌های یوتا و کلرادو گسترش داده و تاکنون بیش از 11,000 هکتار از اراضی این منطقه در آتش سوخته. 5 روز پس از زمین لرزه ویرانگر در ونزوئلا، شمار جانباختگان از 1700 نفر فراتر رفته و بیش از 50,000 نفر همچنان مفقود هستند. عملیات جستجو برای یافتن بازماندگان در میان آوار ادامه دارد. روسیه اعلام کرده به حمله به اهداف نظامی در اوکراین ادامه خواهد داد. همزمان با تشدید حملات متقابل، جنگ از خطوط مقدم فراتر رفته و زیرساخت‌های حیاتی و اقتصادی دو کشور را هم تحت تاثیر قرار داده. لیلیه نیکفر گزارش می‌دهد.
3: در حالی که حملات متقابل روسیه و اوکراین به خاک همدیگه ادامه داره، امروز هم چند منطقه در اوکراین مورد هدف حملات روسیه قرار گرفته. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرده که در حمله موشکی روسیه به شهر دنیپرو دست کم 5 نفر کشته و 29 نفر زخمی شدن و عملیات امداد و نجات همچنان توی اون منطقه ادامه داره. به گفته او روسیه همینطور به یک مینیبوس مسافربری در منطقه زاپروژی جورجیا حمله پهپادی کرده که در نتیجه این حمله هم 3 نفر کشته و 6 نفر زخمی شدند. همینطور او از حملات روسیه به زیرساخت‌های انرژی در مناطق سومی، اودسا و چرنهیف و همینطور به حملات مختلف به مناطق خرسون و خارکیف خبر داده. با اشاره به تداوم حملات موشکی و پهپادی روسیه، این زلنسکی یه بار دیگه خواستار تقویت سامانه‌های پدافند هوایی به ویژه توانمندی‌های ضد بالیستیک از اروپا شده و گفته که افزایش این ظرفیت‌ها برای حفاظت از غیرنظامی‌ها ضروریه. همزمان پوتین هم برای اولین بار به وجود کمبود سوخت در برخی از مناطق روسیه اذعان کرده و دستور تشکیل یک ستاد ویژه برای مدیریت بحران سوخت صادر کرده. مقام‌های روسی میگن که این ستاد مسئول نظارت بر تأمین سوخت به ویژه در فصل برداشت محصولات کشاورزی خواهد بود. گزارش‌ها هم حاکی از اینه که روسیه همینطور در حال بررسی محدودیت‌های بیشتر بر صادرات سوخت برای تأمین نیاز داخلیه. همه این تحولات در حالی داره رخ میده که اوکراین هم در ماه‌های اخیر حملات دوربرد خودش رو به پالایشگاه‌ها و انبارهای سوخت و زیرساخت‌های انرژی روسیه افزایش داده و از این راهبرد هم به عنوان تحریم‌های دوربرد یاد می‌کنه که هزینه جنگ رو برای روسیه افزایش بدن. لیلی نیکفر، بروکسل.
1: خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال بودید. بخش بعدی خبرها 6 بامداد به وقت ایران، از استودیو ایران اینترنشنال در لندن. وقت خوش.

0: حملات موشکی و پهپادی
1: سپاه پاسداران به بحرین و کویت،
2: حملات متقابل آمریکا بر جمهوری اسلامی،
3: تنش‌ها داره افزایش پیدا می‌کنه بین جمهوری اسلامی کشورهای منطقه.
4: این اتفاقات به معنی نزدیک شدن به شکست توافق،
5: این توافقنامه‌ای که فقط روی کاغذ هستش.
6: درگیری‌ها و تنش‌ها در سنگه هرمز بالا گرفته.
3: هشدارهای دونالد ترامپ مبنی بر اینکه خب جمهوری اسلامی اگر توافق رو پیگیری نکنه، متعهد نباشه، دیگه وجود نخواهد داشت.
0: آیا ما دوباره داریم به جنگ برمیگردیم؟
7: جمهوری اسلامی یک رژیم عادی نیست.
6: لحن تند کشورهای عربی نسبت به جمهوری اسلامی و از اون طرف بالا گرفتن تنش‌ها،
8: چیزی که توجه رو جلب میکنه محاصره جمهوری اسلامی،
9: ادامه اون حرکت جهشی تورم.
6: ما شاهد تورم سه رقمی در 11 استان کشور هستیم.
3: هر سال این افزایش تورم و قیمت کالاها رو ما شاهد هستیم.
10: ارقامی که الان داره ثبت میشه در گزارش‌های رسمی حتی برای چنین اقتصادی بی سابقه است.
11: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
12: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
13: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
14: اولین باری بود که من اسم مشتبا خامنه ای رو شنیدم.
15: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
16: خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
17: بر همه واجبه در صحنه باشه.
18: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
17: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
19: آمریکایی بعد عهدن،
20: کی اصلا اعتماد داری به آمریکا؟
21: برداشت محاصره، نفتمون رو بفروشیم،
22: کشتیمون حرکت کردن از اون خط فرضی محاصره.
23: آفرین، صد آفرین.
24: صد تا آب نبود چوبی علکی انداخته جلو.
25: ما اگر به سوئیس نمی‌رفتیم،
26: بعد اون ناراضی بشن بیان تو خیابون رو اعتراض کنن.
27: پوچانی بر تنگی هرمز رو،
28: قوانین بین‌المللی رو به طور دقیق اجرا می‌کنیم.
29: ما فعلا بجنگیم،
30: پاسخ پشیمان کننده
31: این موزه پیروزی را،
32: محاصره دریایی رو میشکنیم.
33: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
34: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: همین که ما در اینجا میبینیم که کشور قطر فعالیت مؤثری داره، این خودش راهگشایی است برای اینکه بفهمیم چرا پس از آتشباری که بین ایران و آمریکا اتفاق افتاد و دو روز متوالی، باز دو طرف تمایل دارن به اینکه گرد همدیگه بیان، منتها جاش عوض شده قطر هستش. علتش همین عنصر کشور قطر هستش که روابط بسیار حسنه ای با ایالات متحده داره، با خود شخص ترامپ داره. اون هواپیمای 400 میلیون دلاری رو هدیه داده بود به عنوان یه نمونه از روابطی که امیر قطر با شخص دونالد ترامپ داره. خود قطر هم به خوبی واقف هستش که وضعیتی که در جنگ خلیج فارس حاصل آمده است آسیب به اقتصاد این کشور زده است، علاوه بر این که آسیب به کشور اقتصاد بقیه کشورهای عربی هم زده است و متعاقب اون اقتصاد جهانی رو ملتهب کرده است، که در این خصوص اطلاع کافی داری. از این خصوص هستش که خود قطر به عنوان یک میانجیگر بسیار فعال که هم با تهران رابطش بسیار حسن است، هم با امریکا رابطش بسیار حسن است، سعی کرده که این آتشباری رو به عنوان یک زد و خورد کوچکی که بین دو طرف هست رو در همین حد متوقف نگه داره، بلکه بتوانه دو طرف رو دوباره سر میز برگردونه. توجه کنید که یکی از پیشنهاداتی که داده شده برای اینکه وضعیت آتشباری بار دیگر اتفاق نیفتد این هست که یک خط تلفن اضطراری بین تهران و واشنگتن برگزار بشه و برقرار بشه. این وضعیت ما در زمان اتحاد جماهیر شوروی هم داشتیم که به جای اینکه دو طرف بلافاصله متوسل به اقدام نظامی بشوند، یه خط تلفن اضطراری بود که بلکه بتوانند با همدیگه صحبت‌هایی داشته باشند. تا کنون این ایده محقق نشده، ولی همین که این موضوع مطرح شده به دلیل این هستش که یک اختلاف دیدگاه موجب شدش که آتشباری بین دو طرف انجام بشه. هر آتشباری میتوانه یک دفعه دامنش چنان گسترده بشه که دوباره کل منطقه خلیج فارس رو شامل بشه و بعد دوباره جهان رو ملتهب بکنه. طبیعتاً قطر به عنوان کشور کوچک ولی اقتصاد بزرگ میخواهد که از تمام توان خودش بین دو سو استفاده کنه و مانع بروز این جنگ دوباره و از بین رفتن تفاهمی بشود که در 50 سال گذشته بین تهران و واشنگتن بی سابقه بوده. در این چند ماه گذشته هم به وضوح شاهد بودیم که اقتصاد جهانی ملتهب شد بابت همین بسته شدن تنگه هرمز. در مفاد تفاهم نامه‌ای که در 17 ژوئن بین ایران و آمریکا امضا شد تأکید بر این که تنگه هرمز باز باشد و تهران پذیرفته که برای 60 روز هیچ عوارضی و پولی هم دریافت نکنه. حالا بعد از 60 روز چه می‌شود بحث دیگری است. به هر حال وضعیت عادی که قبلا ها بوده الان برقرار باشه در تنگه هرمز. از این رو اصلی ترین مسئله از نگاه امریکا این هستش که آرامش در تنگه هرمز برقرار باشه، راه باز باشه. از نگاه ایران اصلی ترین مسئله این هستش که حزب الله لبنان در جنوب این کشور در امنیت قرار بگیره. خب دیدید که به خاطر حزب الله لبنان یک بار آتشباری شد، الان هفته گذاشتم به خاطر همین مسئله تنگه هرمز بود که دوباره آتشباری شد. بس دوباره آتشباری به خاطر دو تا موضوع. حالا اگر این کانال ارتباطی برقرار بشه، قطر میانجی باشه، ای بسا بتوانند دو کشور بر این مشکلات خودشون فائق بیاین، گرچه مسائل و اختلافات دو کشور بسیار بسیار بیش از این دو موضوع است.
1: این تفاهم نامه اساسا پر از بندهای مبهم هست، بندهایی که تفسیر بردار هست، بندهایی که حتی خیلی هاش متکی بر یک توافقات پشت پرده هست که اصلا توی به شکل مکتوب ذکر نشده. مواردی که آمریکایی‌ها تاکید میکنن، مثلا به نوعی باز شدن این حساب‌های بانکی رو منوط کردن به بازرسی‌ها و این رو اعلام کردن که اقدامی که باید انجام بشه تا پول در اختیار جمهوری اسلامی گذاشته بشه اصلا در توافق نیومده و معلوم نیست که چقدر اصلا این ادعا معتبر باشه. یا مثلا اینکه این پول‌ها کجا باید هزینه بشه، این هم در توافق اصلا چیزی ازش ذکر نشده. در اینکه آقای ترامپ این حرف رو داره میزنه مبتنی بر چه بندی هست، چه توافق محرمانه‌ای صورت گرفته. یعنی پر هست از موارد این چنینی و اگر یک توافقنامه‌ای با چنین شرایطی بخواد برقرار بمونه، یک اراده سیاسی لازم داره که دو طرف بدون توجه به متن نوشته شده بخوان خاتمه بدن. مثلا اگر در تنگه هرمز یک مسیر جدیدی از دریای نزدیک کشور عمان باز شده و جمهوری اسلامی اون رو میبینه و اگر هدفش باز کردن تنگه هرمز باشه، نباید در واقع واکنشون بده، اما به اون واکنش نشون میده، به اون شلیک میکنه. یعنی که اساساً این متنی که روی میز نوشته شده، این متنی نیست که بگیم که آقا اونقدر قید و بند و ضمانت دارد که میتواند چنین توافقی رو پایدار نگه داره. اگر اراده سیاسی باشه پایدار میمونه. تا این لحظه چندان اون اراده سیاسی دیده نمیشه که طرفین همون جوری که وعده کردن بخواد شروط همدیگر رو بپذیرن. اون توافق 60 روز باید بندهایی تصمیم گیری بشه که اصلا سالها محل اختلاف بوده و الان به هیچ عنوان اصلا ورود هم نکردن به اونها. بحث غنی‌سازی هست، بحث نظارت هست که یک بحث بسیار بازی هست که اصلا مشخص نیست چه نظارتی از سمت آمریکا مد نظر هست و تا چه حد جمهوری اسلامی اصلا میپذیره. بحث اورانیوم هست، یعنی بحثایی هست که تازه بحثایی هست که در متن نیامده که اونها میدونیم خودش ریشه شکلگیری مشکلات بعدی مثل این برنامه موشکی و بحث گروه های نیابتی. این بندهایی که به این شکل اومده، همین لبنانی که الان در تفاهم نامه آمده، آمریکایی ها دارن آرام آرام اون رو جدا میکنن از موضوع ایران و اون رو میبرن در توافق لبنان و اسرائیل. بس عملا اون توافق در انتهای 60 روز بسیار بعیده که در دسترس باشه. اما اگر اراده سیاسی برای دور شدن از جنگ وجود داشته باشه، طبیعتا میشه یه توافق دیگری یا یه تمدید دیگری انجام بدن تا اون رو به بعد موکول بکنن. ولی تا این لحظه همونجوری که از ابتدای سوال عرض کردم، هیچ نشانه‌ای وجود نداره که به ما بگه که جمهوری اسلامی و آمریکایی‌ها در اون بندهایی که سالها محل اختلاف بوده یک عقب نشینی آشکار کردن. همین الان در ایران دارن میگن غنی‌سازی رو ما باید حفظ کنیم، اورانیوم رو میخوان رقیق کنن، نظارت رو فقط محدود به مراکز محدود هسته‌ای میخوان نشون بدن. همین الان دارن درج به همین موضوعی که داره مدعی هست که همه مسائلش حل شده، از سمت جمهوری اسلامی ما حرفای دیگری میشنویم، به خصوص در مورد تنگه هرمز که اساسا اینا ادعای مالکیت دارن، اونها که اصلا این رو نمیپذیرن. در مورد موضوع لبنان، جمهوری اسلامی مصر به حفظ حزب الله لبنان هست و آمریکا و اسرائیل مصر به خلع سلاح حزب الله هستن. حتی دولت لبنان هم میخواد خلع سلاح کنه حزب الله رو. یعنی این تفاوت ها، اختلاف هایی که پیش از این اصلا زمین ساز این جنگ شدن، همین الان هم پاورجاست، نشانه‌ای بر حل شدن اون موضوعات نیست، اما ممکن هست که دور شدن از جنگ انگیزه مهمی باشه که طرفه میخوان این مذاکرات رو فعلا کش بدن و تفاهم نامه های مقطعی با هم امضا کنن.
2: با توجه به ساختار پیچیده و چند دایه تحریم هایی که دهه هاست روی هم انباشته شدن علیه جمهوری اسلامی، این معافیت نمیتونه خیلی کارا باشه. حالا الان هم کارشناسای حقوقی و تجاری به بلومبرگ گفتن که با توجه به اینکه شرکت‌های بین‌المللی و نهادهای مالی و بانک‌های آمریکایی و بین‌المللی بسیار ریسک‌گریز هستند، سعی می‌کنن که با حداقل ریسک، به خصوص در معاملاتی که خطر جریمه‌های سنگین رو داره، در این سال‌ها چندین بار جریمه‌های میلیاردی شدن به خصوص بانک‌های بزرگ، سعی می‌کنن از اونها اجتناب بکنن تا امکان، مگر اینکه تضمینی داشته باشند که این معاملات رو مثلا وزارت خزانه داری آمریکا به اونها بتونه در واقع کاملا اطمینان بده که موجب جریمه نخواهد شد، شامل نقض تحریم ها نیست. مشکلات اجرایی بسیار زیادی وجود داره، یعنی اینکه این معاملات الان اگر مثلا فرضاً بخواد انجام بشه، آیا در این دوره 60 روزه به نتیجه میرسه، یا مثلا تحویل نفت یا فرآورده های نفتی که گفتن از تحریم ها معاف است، آیا در این 60 روز به نتیجه میرسه، پولش چگونه برداشت خواهد شد، بعد از این 60 روز چه خواهد شد. به نظر میاد این فضای ابهامی که وجود داره عملا باعث میشه که بسیار محدود بشه این استفاده شرکت ها از معافیت هایی که داده شده. در این حال یک خطر دیگه هم که وجود داره این هست که در گزارش بلومبرگ به اون اشاره میشه، کنگره آمریکا هر گونه توافق هسته‌ای با ایران رو گفته که باید از کنگره رد بشه، در حالی که حالا الان گفته میشه این در مرحله تفاهم هست، اما حتی کنگره هم میتونه شرکت‌های آمریکایی به ویژه فشار بیاره اگر بخوان با ایران کار بکنن که در واقع میتونن شامل نقض تحریم‌ها بشن و با جریمه‌های سنگین مواجه بشن. در عین حال هم فشار زیادی بلومبرگ نوشته داره میاد به دولت ترامپ که خب این رو هم در این نمود فروش کالاهای کشاورزی که خیلی جنجال برانگیز شد، کالاهای کشاورزی آمریکا به ایران می‌بینیم که اگر هم پولی ایران به دست میاره از هر طریقی، یعنی شرکت‌ها، بانک‌ها و اونهایی که دارن کار می‌کنن، اونها باید بیاد در حساب‌های امانی نزد آمریکا و اونجا بر کاملا تضمین بشه که مثلا صرف حماس یا حزب الله نخواهد شد، صرف تامین مالی نیابتی‌های جمهوری اسلامی نخواهد شد و مثلا میره کالای کشاورزی از آمریکا می‌خره. اینها در مجموع فضایی رو ایجاد کرده که بر اساس تحلیل کارشناسایی که با بلومبرگ صحبت کردن ابهام زیادی وجود داره در این که این معافیت‌های تحریمی در این 60 روز بتونه به خیلی کمک بکنه به معاملات و صادرات محصولات نفتی. فروش نفت به چین هست که در دوره محاصره دریایی خب به شدت با مشکل مواجه شده بود. هند هم ممکن هست که پارت‌ها و محموله‌هایی رو از جمهوری اسلامی نفت بخره. صحبت از این هست که کره جنوبی و ژاپن هم ممکن هست موردی نفت وارد بکنند، اما اینها همینطور که گفتم در همین حد محدود خواهد ماند. ما در مورد مثلا کشور اروپایی می‌بینیم که همین الان بریتانیا، این گزارش که فاینانشال تایم زده، گفته که بریتانیا به دنبال تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی است. می‌دونیم سپاه پاسداران رو بسیاری کشورهای اروپایی در لیست تروریستی قرار دادن، بنابراین احتمالاً اون چیزی که روی زمین برای جمهوری اسلامی اتفاق خواهد افتاد ادامه صادرات نفت به چین و شاید یک صادرات بسیار محدود نفت و فرآورده‌های نفتی به کشورهای شرق آسیا و هند خواهد بود.

از آن چند کاهنگران پشت پای بپوشند هنگام زخم درای، همان کاوه آن بر سر نیزه کرد، همان گهز بازار برخواست گرد.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: سرپرست خانواده هم دست کار میکنن.
2: معلوم شب چیزی به خدا تو خونه هاشون نیست.
3: روزی یه تومن هم حقوق داشته باشم دیگه، نه خونی میمونه که بخوام مواد غذایی بخرم.
4: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
5: فتنه اخیر، این فتنه ای که 18 و 19 دیماه اتفاق افتاد، بنده تعبیرم اینه این فتنه آمریکا بود. دو دسته بودن این کسایی که آمده بودن اغتشاش میکردن، یه جور آدم های سردسته، یه جورم پیاده نظام، همه جور راه

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. رسانه‌های رسمی در جمهوری اسلامی امروز اعلام کردند محمد اکبرزاده از سردارای ارشد سپاه در تصادف اتومبیل در کرمان کشته شده. اکبرزاده معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه بود و تنها فرمانده ارشد نیروی دریایی سپاه بود که بعد از کشته شدن علیرضا تنگسیری، فرمانده این نیرو، علیه آمریکا و اسرائیل مدام رجزخوانی میکرد. گفتن در تصادف کشته شده، اما همون مقدار که مردم انفجارهای گاز رو در ماهای گذشته قبول کردن، احتمالاً این کشته شدن معاون ارشد نیروی دریایی سپاه در تصادف رو هم باور میکنن، مخصوصاً اینی که محمد اکبرزاده بعد از کشته شدن علیرضا تنگسیری تنها مقام ارشد نیروی دریایی سپاه بوده که اظهار نظر علنی میکرد و برای آمریکا و اسرائیل رجزخوانی میکرد و در دوره بعد از کشته شدن تنگسیری این رجزخوانیاش بیشتر شده بود. ببخشید صدای ویدیو نبود. با وجود اینی که سمت رسمی اکبرزاده معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه بوده و ظاهرا سمت عملیاتی نداشته، اما اینکه درست بعد از این رجزخوانی‌ها برای آمریکا و اسرائیل در یه تصادف کشته میشه، یه مقدار سوال برانگیز. ضمن اینی که اون چیزی که اعلام شده که مرگ اکبرزاده تصادف بوده، این روایت رسمیه و واقعیت ممکنه و میتونه متفاوت از این باشه. قبل از اینم مواردی بوده که بعداً اعلام شده که فلان مرگ مقام سیاسی یا نظامی در واقع ترور بوده و اون فرد در نتیجه یه حمله کشته شده. الان که اکبرزاده مرده، باید ببینیم از این به بعد کی در نیروی دریایی سپاه مواضع این نیرو رو اعلام میکنه. چرا؟ چون بعد از کشته شدن تنگسیری همه فرمانده‌های نیروی دریایی سپاه از ترس جون قایم شدن و هیچ کدوم ظهور و بروز علنی نداشتن، در حالی که قبل از جنگ 40 روزه خیلی هاشون موضع می گرفتن و از جزایر یا بقیه استحکامات دریایی بازدید می کردن و خبرش هم منتشر می کردن. اما بعد از کشته شدن تنگسیری حتی اعلام نکردن فرمانده جدید نیروی دریایی سپاه کیه. بعضی از شنیده‌ها حکایت از اینه که ممکنه علی عظما، بعضی از شنیده‌ها جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه، به عنوان فرمانده جدید این نیرو منصوب شده باشه، ولی اعلام نکردن. کلاً رویه جمهوری اسلامی بعد از کشته شدن یه تعداد زیادی از مقامات و فرمانده ارشد این بوده که به طور علنی اسم جانشین اونا رو اعلام نمی‌کنه. الان معلوم نیست به جای عبدالرحیم موسوی کی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح است، به جای غلامرضا سلیمانی کی فرمانده جدید بسیجه، به جای تنگسیری کی فرمانده نیروی دریاییه. یه فهرست طولانی از این مقامات وجود داره که کشته شدن و اسم جانشیناشون اعلام نشد. به جای اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات جدید کیه؟ به جای جبل عاملیان رئیس سازمان سپند که مسئول ساخت کلاه اتمی جمهوری اسلامیه، کی مسئول این سازمانه؟ به جای شمخانی که دبیر شورای دفاع بوده، کی منصوب شده؟ به جای مجید خادمی رئیس اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه، دوتا سازمان بزرگ اطلاعاتی و امنیتی، همینطور. من اگه بخوام بشمارم اینا رو تا صبح باید بشمارم، از بس اسرائیل از مقامات و فرمانده‌های ارشد اینا کشته در این یه سال. نکته دیگه که در مورد نیروی دریایی سپاه بعد از مرگ محمد اکبرزاده میتونم بگم اینی که فرمانده های مناطق پنجگانه نیروی دریایی سپاه خبری ازشون نیست. از زمانی که جنگ شروع شده پنهان شدن و دیگه آفتابی نمیشن از ترس کشته شدن. طبق تقسیم کاری که خامنه‌ای بین نیروی دریایی سپاه و ارتش انجام داده بود، سپاه مسئول خلیج فارس، ارتش مسئول دریای عمان. سپاه 5 تا منطقه دریایی در خلیج فارس درست کرده بود، از خرمشهر تا بوشهر و بندرعباس. منطقه اول دریایی سپاه موسوم به منطقه صاحب زمان در بندرعباس مستقره. این منطقه نزدیکترین یگان دریایی سپاه به تنگه هرمز. مسئولیت اصلیش هم عملیات در محدوده تنگه هرمز. عمده عملیاتی هم که این روزا به کشتی‌ها انجام میشه زیر نظر همین منطقه انجام میشه که محدوده عملیاتیش در سال اخیر فراتر از خلیج فارس هم رفته و به دریای عمان و یه مناطق مثل سیریک هم که این شبا درگیریه کشیده شد. خود علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه که کشته شد قبلا در سال 89 قبل از اینی که جانشین فرمانده نیرو بشه فرمانده همین منطقه یکم دریایی بود. منطقه دوم دریایی سپاه در اطراف بوشهره، بهش میگن منطقه امام حسن، قبلا اسمش نوح نبی بود، خوششون نمیاد کردن امام حسن. مأموریت اصلی منطقه دوم دریای سپاه حفاظت از جزیره خارک و استمرار صادرات نفت جمهوری. منطقه سوم دریای سپاه که اسمش امام حسینه در بندر ماهشهره در شمال خلیج فارس، محدوده عملیاتیش از ماهشهر تا اروندرود. عمده عملات موشکی و پهپادی به کویت هم که این روزا انجام میشه از همین منطقه صورت میگیره. منطقه چهارم نیرو دریایی سپاه که اسمش سارالله است در اسلوی است، حد فاصل منطقه اول و منطقه دوم، از جزیره کیش تا رسمتاف رو پوشش میده. عمده حملات به بحرین و قطر از این منطقه و منطقه دوم صورت میگیره. منطقه پنجم که آخرین منطقه نیرو دریایی سپاه که تشکیل شده از تقسیم عملیاتی منطقه یک درست شده، مسئول جزایر چهارگانه ابو موسا، توم و بزرگ، توم و کوچیک و سیریه. اینو پنج تا منطقه دریای سپاه. بعد از حملات سنگین هوایی آمریکا شمار زیادی از شناورای بزرگ این مناطق نابود شدن، غرق شدن، ولی از مقامات ارشد و فرماندهای ارشد فقط خبر مرگ سه تاشون اعلام شده. یکی همین محمد اکبرزاده، همین تصویر، معاون سیاسی سپاه که امروز خبر مرگش اعلام شد و در ماهای گذشته بیشترین مواضع رو علیه آمریکا و اسرائیل داشت. تقریبا تنها فرمانده ارشد نیروی دریایی سپاه است که موضع‌گیری‌های علنی کرده علیه آمریکا و اسرائیل در هفته‌های گذشته. پشت سر هم صحبت می‌کرد و به همین دلیل خبر مرگش در اثر تصادف یه مقدار سوال برانگیز. یکی دیگه از این فرمانده نیروی دریایی که کشته شد بهنام رضایی، معاون اطلاعات نیروی دریایی سپاه، که همراه با خود علیرضا تنگسیری کشته شد. بهنام رضایی از معدود فرمانده‌هایی بود که مدام با خود تنگسیری در تماس بود، همراه بود و اتفاقا در حمله که در بندرعباس به یه خونه اهم شد این دوتا همراه با هم کشته شدن. همین تصویر، بهنام رضایی. تجربه نشون داده که معاونین اطلاعات از اهداف اصلی اسرائیلن، چون قبلش هم اسرائیل معاون اطلاعات نیرو حوافظا رو هم همراه حاجی‌زاده فرمانده اون نوری کشته بود. صالح اسدی معاون اطلاعات قرارگاه خاتم الانبیا هم در بیت خامنه‌ای کشت. خود علیرضا تنگسیری مهمترین فرد کشته شده در نیروی دریایی سپاه. تنگسیری خیلی مورد علاقه خامنه‌ای بود، چون وقتی که فرمانده منطقه اول دریای بندرعباس بود یا موقعی که جانشین فرمانده نیرو بعد فرمانده نیرو بود مدام دنبال رجزخانی برای آمریکایی‌ها بود و خامنه‌ای چون می‌دید این مثل خودشه و رجز می‌خونه دوستش داشت. ولی خب هم خامنه‌ای و هم تنگسیری بهای این رجزخونی‌ها رو با از دست دادن جونشون دادن. بیشتر مقامات و فرمانده‌هایی که در این دو جنگ 12 روز و 40 روز کشته شدن یه ویژگی مشترک داشتن و اون اینی که خیلی برای آمریکا و اسرائیل رجز می‌خوندن.
1: این که میگن نمیشه نزدیک این ناوها شد و اصلا قبول دارید شما؟
2: اصلا اینطوره نیست. ما بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راست شناور تا چک کن بعد میفهمی که ما کجا هستیم. ما گاهن شده نزدیک اونا شدیم، علامت هم زدیم، اونا ندیدن.
0: اما ایرانی های خارج از کشور به یک کارزار هفتگی در هفته آینده دعوت شدن، همزمان با مراسم تشییع جنازه خامنه‌ای در تهران، قم، بغداد، نجف، کربلا، آخرش هم که میخوان در مشهد دفنش کنن. دفتر رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی از ایرانی‌های خارج از کشور خواسته تا هفته آینده از 13 تا 18 تیر، از 4 تا 9 جولای در سراسر جهان تجمع کنن مقابل سفارتخانه آمریکا در ششمین ماه انقلاب ملی و در قالب کارزاری که هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران نامگذاری شد. مطالبه این تجمعات هفته آینده ایرانی خارج از کشور چیه؟ اینطور اعلام شده، خطاب با آمریکا که البته میتونه خطاب با بقیه کشوران باشه: با تروریست ها یعنی جمهوری اسلامی معامله نکنید و مردم ایران رو انتخاب کنید. امروز میخوام راجع به این یه مقدار صحبت کنم، از ظهور یه نیروی سیاسی جدید در عرصه سیاست ایران، یعنی ایرانی های خارج از کشور.

0: ce fără rog! Hime să mă mărim! Hime să mă
1: من معتقدم ایرانی‌های خارج از کشور الان تبدیل به یک نیروی سیاسی بزرگ در عرصه سیاست ایران شدن. تبدیل به یک بازیگر سیاسی مؤثر در عرصه سیاست ایران شد. آیا در سال‌های قبل نبودن؟ بودن، به این اندازه نبودن. از جنبش مهسا، خیزش مهسا، ژینا، زن زندگی آزادی در سال 1401 به بعد که ایرانی‌های خارج از کشور با انرژی بسیار زیاد و با تعداد بسیار زیاد در شهرهای مختلف دنیا اومدن بیرون، از اونجا به بعد ایرانی‌های خارج از کشور تبدیل به نیروی سیاسی مؤثر و بزرگ در عرصه سیاست ایران شدن و در انقلاب ملی شیر خورشید اینو کاملش کردن. جمهوری اسلامی 48 سال میخواست کاری بکنه که ایرانی‌های خارج از کشور که عمدتاً مخالف جمهوری اسلامی بودن تبدیل به یک نیروی سیاسی فعال، جدی و مؤثر و بزرگ در عرصه سیاست ایران نشن. مهمترین سیاست جمهوری اسلامی در 48 سال گذشته درباره ایرانی‌های خارج از کشور این بود که این پتانسیل بزرگ، این ظرفیت بزرگ که 8 تا 10 میلیون نفره، این در معادلات سیاسی ایران ورود نکنه، چون جمهوری اسلامی میدونست این یه نیرو سیاسی بزرگه، یه ظرفیت بزرگه. مدام در این 48 سال یک ادبیاتی رو جمهوری اسلامی، نهاده اطلاعاتیش مخصوصا، تولید میکردن که این ایرانی های خارج از کشور رو از عرصه سیاست در ایران دور نگه دارن. میگفتن اینا سیاسی نیستن. حتی بعضن در جاهایی که جمعیت ایرانی بیشتر بود، نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی عمدن واژه سازی میکردن که توهین بکنن به ایرانی های خارج از کشور و بگن اینا سیاسی نیستن. جمهوری اسلامی 48 سال تلاش کرد واژه لس آنجلسی رو در توهین به هموطنای ایرانی مقیم لس آنجلس به کار ببره و مردم ایرانی عزیز مقیم کالیفرنیا و لس آنجلس جواب جمهوری اسلامی رو در خیزش زن زندگی آزادی و در انقلاب ملی شیر خورشید دادن. 48 سال جمهوری اسلامی می‌خواست بگه ایرانی‌های مقیم کانادا سیاسی نیستن، رفتن دنبال زندگیشون. برای که بگه که اونا اصلا ایرانی خارج از کشور سیاسی نیستن، عبارت اونور آبی رو به کار می‌بردن که جدا کنن اونا رو از مردم ایران، ولی نتونستن. 48 سال این عبارت داخل کشور خارج از کشور رو به کار می بردن. تا همین پارسال پیرارسال هم بودا کار می کرد. جمهوری اسلامی در کلاب هاوس این ور اونور می گفت اینو. خارج از کشور، داخل کشور. هدفش چی بود از این تقسیم؟ که ایرانی های خارج از کشور وارد عرصه سیاست علیه جمهوری اسلامی نشن و ایرانی های خارج از کشور در انقلاب ملی شیر خورشید اینو باطلش کردن. اون تجمع رسما میگن 350,000 نفر، وگرنه ایرانی های لس آنجلس میگن بالای 500,000 بوده. در تورنتو رسما میگن 350,000، ولی عملا میگن بالای 500,000 بوده. در مونیخ 250,000، در شهرهای دیگه هم همینطور، در واشنگتن، در جاهای دیگه. ما الان شاهد این هستیم که ایرانی های خارج از کشور تبدیل به یک نیروی سیاسی جدی در معادلات ایران شدن و جمهوری اسلامی اینو نمیخواست. تبدیل به بازیگر سیاسی جدی در معادلات ایران شدن و جمهوری اسلامی اینو نمیخواست. الان یکی از سه ضلع مثلث قدرت ملت ایران که از انقلاب ملی شیر و خورشید این سه تا پایه، سه تا ستون بیشتر داره دیده میشن، ایرانی های خارج از کشوره. ستون اولش خیزش میلیونی ایرانی های داخل کشور. 48 سال جمهوری اسلامی نمیخواست مردم باور کنن که میتونن میلیونی بیان بیرون. مدام اصلاح طلب ها و اصولگرا بهشون میگفتن دنبال تغییر نرید، دنبال تغییر نرید، اگه جمهوری اسلامی بره بدتر میشه. و مردم بر این ترس از تغییر غلبه کردن. از 18 دی به بعد ما خیزش میلیونی مردم رو داریم، پایه اول قدرت ملی ما در مقابل جمهوری. پایه دوم اینه که سالا میخواستن اپوزیسیون رو بزنن، انواع اقسام جریان های اپوزیسیون رو میزدن که پا نگیره. 48 سال سنگین ترین تبلیغات رو علیه اپوزیسیون کردن، ترور کردن، از همه جریانات جمهوری خواه پادشاهی خواه کشتن که اینا پا نگیره. ولی بعد از 48 سال اپوزیسیون الان نقش جدی داره در تحولات ایران. مردم ایران رهبری انقلاب رو سپردن به شاهزاده رضا پهلوی. 48 سال جمهوری اسلامی سنگین ترین پروپاگاندای تبلیغاتی رو علیه خاندان پهلوی و شخص شاهزاده رضا پهلوی علیه کل اپوزیسیون به کار می گرفت. الان مردم به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی میلیونی میان خیابان. این دو. سومین پایه که ما از انقلاب ملی شیر خورشید قوی تر اونو داریم اینی که ایرانی های خارج از کشور تبدیل به یک نیروی سیاسی بزرگ و مؤثر شدن و جمهوری اسلامی الان از این میترسه. مدام هم یه حرفای میزنن که این ایرانی های خارج از کشور و داخل کشوری رو مایوس کنن. به داخل کشوری ها میگن دیدید نشد، در حالی که هنوز جریان داره انقلاب. من در هفته آینده مفصل راجع به این صحبت خواهم کرد. ما در پروسه انقلابی. خارج از کشوریار هم برای که مایوس کنن یه چیزی دارن میگن، میگن درک خارج از کشوریار از تحولات داخل کشور ناقصه، درست نیست، در حالی که ایرانی خارج از کشور الان بالاترین درک سیاسی رو از تحولات داخل کشور ظرف 48 سال گذشته داره. یه جمله هم راجع به این میگم که این ایرانی خارج از کشور که تبدیل به یک نیروی سیاسی بزرگ شدن تنوع سیاسی دارن، هیچ ایرادی هم نداره. جمهوری خواه توش هست، پادشاهی خواه هست، مهم اینه که همه علیه جمهوری اسلامی فعال شدن و این قدرت ایرانی های خارج از کشور رو باور کردن. و نکته آخر اینی که این نیروی سیاسی جدید و بزرگ در عرصه سیاست ایران به این شکل بروز کرده، موقع میگم جدید از 48 سال قبل بوده، در این ابعاد جدیده، اینی که الان این نیروی سیاسی اینجوری بروز کرده، از بالقوه تبدیل به بالفعل شده، حتما مدیون زحمات خیلی از کساست که در این 48 سال سازماندهی کردن اعتراضات خارج از کشور رو. این تجمعات بزرگ خارج از کشور زحمت داره، سازماندهی میخواد، و حتما یک کسایی در تمام شهرها، در لس آنجلس، تورنتو، واشنگتن، جای دیگه من نمیخوام اسم ببرم چون خیلی زیادن، زحمت میکشن که این کار به بار نشسته و اینجوری ایرانی های خارج از کشور تبدیل به یک نیروی سیاسی بزرگ شدن. از این هم باید تشکر کرد و به نظرم حملاتی هم که به این سازمانده ها میشه هدفمنده که اونها را از این راهی که در پیش گرفتن باز بدارن. ولی ایرانی های خارج از کشور تازه مثل یک بچه‌ای که طفلی که راه میره خوشش میاد از راه رفتن، تازه ایرانی های خارج از کشور قدرت بزرگ خودشونو، قدرت تعیین کننده خودشونو در عرصه سیاست ایران متوجه شدن و همراه با هموطنهای داخل کشورشون دارن از این قدرت ملت استفاده میکنن برای سرنگونی جمهوری اسلامی. و دور نیست اون روزی هم، نزدیک اون روزی که جمهوری اسلامی رو هم سرنگون کنن. ما در مسیر سرنگونیش هستیم. هفته آینده و هفته بعدش مفصل یک سلسله برنامه ها رو راجع به این خدمتتون خواهم گفت. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفدایان میهن و از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازای میهن با من همراه بشید. این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جان فداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام بهبود حسنزاده، 36 ساله، پدر دو فرزند، فوق لیسانس و حقوق، 18 دی، چنارشاهی جان فارس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حسین کایدی، 18 ساله، دانشجوی مهندسی کامپیوتر، 19 دی، دسفول عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حمید شاکریان، 42 ساله، پدر سه کودک، 19 دی، دسفول عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام وحید مقدم بیرانوند. بکسر اهل بروجرد عزیز. 19 دی قلعه حسن خان عزیز. پسر 11 سالش گفته گوشی خریدم تا عکس پدرم رو در فضای مجازی ببینم. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام پرهام مهرابی. 19 ساله 18 دی مشهد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام کیارش کریم دادی.

زن واعظی 43 ساله 18 دی مشهد عزیز و نفر آخر امشب فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام علی فیض اللهی 28 ساله کشتیگیر 19 دی آریا شهر تهران عزیز درود ایران بر شما ای فرزندان ایران درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن ممنون از توجه شما مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید ایمان دارم اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار فاسد و اشغالگر پس بگیریم نزدیک

0: مهمان امروز من حسن نمازی است، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر، فعالیت‌های خیرخواهانه، سیاسی و تجاری خودش رو ادامه داد، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه.
1: برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی نداشت، حکم 12 سال زندان گرفتم. از همون لحظه‌ای که وارد زندان شدم، به صدها نفر از زندانیان کمک کردم، درس دادم. اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات نداشتم، هرگز با این شدت و با این نوع اتهام مواجه نمی‌شدم.
2: بافت تاریخی بوشهر با کوچه‌های باریک، عمارت‌های بادگیردار و معماری ساحلی خلیج فارس یکی از ارزشمندترین میراث‌های شهری ایران است. بناهایی مانند عمارت ملک، هفت بنگله، عمارت شاهدخت و کلاه فرنگی بخشی از حافظه تاریخی جنوب ایران و پیوند آن با تجارت و فرهنگ دریایی جهانند. در کنار آسیب‌های ناشی از جنگ، آنچه این بافت را عمیق‌تر فرسوده، سالها بی‌توجهی، کمبود بودجه، مدیریت نادرست، رهاسازی بناها و ساخت و سازهای غیر مجاز بوده است. این فرسایش تدریجی در پیامد و گستره چیزی از ویرانی‌های ناگهانی کم ندارد. حفاظت از بوشهر، حفاظت از هویت تاریخی خلیج فارس است.

در دوران درخشان شاهنشاهی هخامنشی به هم پیوستگی فرهنگی خاور و باختر عملاً تحقق پذیرفت و ایران یگانه عامل و نگهبان و گسترش دهنده و پروراننده دانش‌ها و فرهنگ‌های اقوام باستانی تابعه خود شد. همین فرهنگ و دانش در کشورهای دیگر جهان به ویژه همسایگان چه در دوران هخامنشی‌ها و ساسانی‌ها و چه پس از پیدایش اسلام در دولت بزرگ اسلامی تأثیر شگرف و ریشه‌داری نمود. فلسفه و حکمت در ایران زمین پیش از آنکه یونانیان با این دانش آشنا شوند رایج

0: بوده است و حتی ارسطو فلسفه را در ایران قدیمی تر از مصر دانسته است.
1: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: وقت بخیر. شش صبح در ایران، سه شنبه نهم تیر ماه. بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنالیت با من تامین رستمی. سرخط خبرها. دوحه میزبان گفتگوهای تازه درباره ایران. تهران مذاکره با آمریکا در قطر را رد کرد. ترامپ میگوید دیدار به درخواست ایران انجام میشود. واکنش به اختلاف‌ها در مجلس خبرگان. رئیس پیشین صدا و سیما رفتار دبیرخانه مجلس خبرگان را به اعلام موضع انجمن‌های اسلامی و واحد بسیج یک سازمان تشبیه کرد. تنش بر سر آینده تنگه هرمز. مسقط و تهران درباره میمروبی، امنیت دریایی و مدیریت این آبراه اختلاف دارد. همچنین در ادامه این بخش خبری، همزمان با هشدار دوباره کاتس به جمهوری اسلامی، نخست وزیر اسرائیل گفت اگر با شروط حماس موافقت میشد، خامنه ای، اسد و رهبران حماس و حزب الله همچنان در قدرت میماندند. خوش آمدید. پس از چند روز تنش نظامی میان تهران و واشنگتن در تنگه هرمز و تلاش دوباره میانجیگران منطقه‌ای برای جلوگیری از تشدید درگیری‌ها، کاخ سفید از برگزاری دور تازه‌ای از گفتگوها در دوحه خبر داد. کارلین لیویت سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد جاید کوشنر و استیو ویتکوف نمایندگان کاخ سفید در مذاکرات با جمهوری اسلامی برای شرکت در نشست‌های سطح بالا به قطر می‌روند. لیویت گفت محور اصلی این دیدار بررسی روند اجرای یادداشت تفاهم است و همزمان گفتگوهای فنی هم در حاشیه این نشست‌ها برگزار خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نشستی در کاخ سفید درباره نشست پیش روی هیئت‌های آمریکا و جمهوری اسلامی در قطر گفت این دیدار ممکن است مهم باشد، اما ممکن است نتیجه تعیین کننده‌ای هم در پی نداشته باشد.
1: ما در حال حاضر مشغول خرید سلاح هسته‌ای ایران هستیم که خیلی خوب پیش میره. فردا نشستی در این باره در دوحه برگزار میشه. اونها دارن به قطر میرن. فکر میکنم یا الان راه افتادن یا دارن آماده میشن که برن. پس باید ببینیم چی میشه. اما در این جبهه خیلی خوب پیش میریم. نشست دوحه شاید مهم باشه، شاید هم نه. باید ببینیم. اما از نظر نظامی ما داریم پیروز میشیم. حتی میتونم بگم از نظر نظامی تقریبا کار تمام شده. موضوع خیلی ساده است. غیر هسته‌ای سازی ایران. ما نمیخوایم اونها سلاح هسته‌ای داشته باشن و اونها هم سلاح هسته‌ای نخواهند داشت و انصافا اونها با این موضوع موافقت کردن.
0: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت در روزهای آینده هیچ گفتگوی میان ایران و آمریکا انجام نخواهد شد. بقایی گفت یک هیئت فنی ایرانی این هفته به قطر سفر می‌کنند تا درباره اجرای یادداشت تفاهم گفتگو کنند. سخنگوی وزارت خارجه اضافه کرد مذاکرات برای توافق نهایی هنوز آغاز نشده و سفر مقام‌های آمریکایی به قطر ارتباطی با سفر هیئت ایرانی ندارد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا و استیو ویتکوف نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا دوشنبه در نشستی با اعضای مجلس نمایندگان و سنا از تفاهم‌نامه امضا شده با جمهوری اسلامی دفاع کردند. آنها تاکید کردند هدف نهایی دولت آمریکا مذاکره برای جلوگیری از نگهداری اورانیوم با غنای بالا از سوی جمهوری اسلامی است و تهران تاکنون هیچ پولی در چارچوب این توافق دریافت نکرده. ویتکوف همچنین گفت جمهوری اسلامی با حمله پهپادی به یک کشتی در آخر هفته مفاد توافق را نقض کرده و تیم فنی آمریکا از سوئیس راهی قطر شده است تا مذاکرات جدیدی برگزار کند. چاک شومر رهبر اقلیت دموکرات سنا پس از این جلسه گفت مقام‌های دولت تایید کرده اند جمهوری اسلامی میلیاردها دلار درآمد نفتی به دست خواهد آورد. سعید آجرلو عضو رسانه‌ای تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی گفت تا کنون هیچ مذاکره هسته‌ای با آمریکا انجام نشده و تا زمان اجرای شروط جمهوری اسلامی گفتگویی درباره برنامه هسته‌ای ایران آغاز نخواهد شد.
2: کمیته هسته‌ای در واقع ما تا ماده 13 تا این تکلیف نشه نباید واردش بشیم. قاعده الان اینه.
3: نه، قاعده رو ولش کن.
2: من نمی‌شیم
3: یا نه.
2: ما طبق اون چیزی که جمع‌بندی شده و حرف زده شده الان تو موضع نیستیم که گفتگوی هسته‌ای با اینا بکنیم. مذاکره هسته‌ای نکنیم.
3: کمیته هسته‌ای اصلا تشکیل جلسه نداده؟
2: نه. سازمان دریانوردی کاملاً تایید می‌کنن که ما به قبل از محاصره برگشتیم. ما اصلا مسئله محاصره نداشتیم. بیشتر از 60 تا در واقع کشتی هم از محاصره رد شدن که حدود 20 تاشون خروجی بوده، عمده‌شون ورودی بوده.
0: همکارم امیر گیتی از استودیوی واشنگتن ما همراه شده. امیر، آمریکا میگه جمهوری اسلامی خواستار ملاقات در قطر شده. جمهوری اسلامی میگه اصلا قرار نیست ملاقاتی شکل بگیره. این اختلاف معنیش چیه؟
4: خب مثل همیشه جمهوری اسلامی دوست داره که بگه ما نمیخواستیم، ما مذاکره نمی کنیم، ما دست بالا رو داریم. مثل همون ماجرایی که در سوئیس به راه انداختن که تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی بعد از آن صحبتایی که آقای ترامپ کرده بودن در خصوص اینکه یا جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو باز میکنه یا حتی نمایندگانش نمیتونن برگردن به کشورشون، صحنه مذاکره رو ترک کرده، بیرون اومده، گروهایی دارن سعی میکنن اونها رو برگردونن به پای میز مذاکره. بعد مشخص شد که جمهوری اسلامی گویا نمایندگانش از در اصلی محل مذاکرات بیرون رفتن، بعد از پنجره پشتی مذاکرات وارد شدن، به دلیل اینکه تا ساعت 2 پس از نیمه شب هم نشسته بودن و صحبت میکردن. و خیلی جالبه بعدن آقای ونس اومد واسه ابراز شگفتی کرد از اینکه یه همچین صحبتای مطرح شده بوده، برای اینکه ایشون گفتن که نه، تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی که در محل مذاکرات حاضر بودن منم ندیدم از اونجا خارج بشن. بنابراین جمهوری اسلامی میخواد نشون بده که هیچ زمانی کسی نیستش که مطالبه مذاکره بکنه به دلیل اینکه در میدان نتوانسته به اون خواسته هایی که میخواسته برسه. خب این هم بسیار طبیعی استش. از اون بر خیلی تلاش میکنه که مخفی کاری بکنه، ولی خب تیم آقای ترامپ و خود آقای ترامپ مثلا شخصیتشون شخصیتی نیستن که بخوان مخفی کاری داشته باشن. وقتی میگن جمهوری اسلامی درخواست کرده، احتمالاً جمهوری اسلامی درخواست کرده. همین الان CNN داره میگه که استیو ویتکاف نماینده ویژه آقای ترامپ راهی قطر شده برای انجام مذاکرات. بنابراین وقتی که در سطح آقای ویتکاف یک نماینده ایالات متحده اونجا میفرسته، بنابراین قرار هستش که احتمالاً صحبت‌های رو در روی هم داشته باشن. اما در کنار اینها توضیحاتی آقای مارکو روبیو و آقای ویتکاف امروز به نمایندگان مجلس نمایندگان ایالات متحده داده بودن، بدانی که نگرانی‌ها بسیار زیاد هست از این درآمدهای دلاری جمهوری اسلامی و اینکه قرار از جمهوری اسلامی به بخشی از پول‌های بلوکه شده‌اش برسه. اینها رو می‌خواد خرج گروه‌های نیابتی بکنه، چه چیزهایی رو در چه راهکارهایی رو در نظر گرفته دولت ایالات متحده. به هر حال آن بخشش که با اطمینان آقای روبیو و آقای ویتکاف گفتن که جمهوری اسلامی قرار نیست در این دوره به دارایی بلوکه شده است به صورت نقدی دست پیدا بکنه، پولی به جمهوری اسلامی پرداخت نخواهد شد، تا حدودی درست است، بدانی که خود مقامات جمهوری اسلامی در صحبتاشون اشاره کردند به اینکه کالا قراره گرفته بشه. حالا اون بحث کشاورزی و ذرت و سویا رو سعی می‌کنن به مقداری به حاشیه برانن، اما اون اتفاقی که افتاده قرار نیست گویا به صورت نقدی چیزی به جمهوری اسلامی داده بشه. اون ماجرای 300 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری که کشورهای عربی اصلا گفتن که ما در جریان نیستیم که چه این مبالغ قرار از کجا تامین بشه، با ما نه رسمی نه غیر رسمی آمریکایی صحبت نکرد. اما نگرانی که آقای چاکشما و دیگر نمایندگان دموکرات و حتی بعضی از نمایندگان جمهوری خواه دارند بر سر جاش به درستی باقی است، این که اگر جمهوری اسلامی قرار باشد که بخواد نفت رو به صورت دلاری مجوز پیدا بکنه بفروشه، حتی شرکت‌های آمریکایی بتونن ازش بخوان، وقت به میلیاردها دلار درآمد نفتی خواهد رسید. گویا تایید ضمنی هم شده، چون آقای شومر آمدن و اشاره کردن به اینکه که مقامات دولتی رو اشاره کردن که بله ممکن است به میلیاردها دلار درآمد برسه. اما بسیاری دیگر از کسانی که به هر حال نزدیک هستن به دولت‌های ترامپ میگن که این پول ها هم اگر جمهوری اسلامی فروش نقدی به اندازه دلار داشته باشه در قبال نفت خودش، این پول ها میاد در بانک ها میماند و بعد از اینکه راستی آزمایی میشه برنامه هستی جمهوری اسلامی آن گونه ای که آقای روبیو هم اشاره کردن، گفتن هدف اصلی ما از مذاکرات کنترل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اورانیوم های غنی شده هستش. اما خب یک هدف نهایی هم ایالات متحده داره، اونم تنگه هرمزی هستش که الان دیگه به یک جنگ جهانی تبدیل شده، برای اینکه چه کسی میخواد بیاد بره اون کنترل تنگه هرمز رو اونجا در اختیار بگیره. حتی الان فرانسوی‌ها با عمانی‌ها وارد صحبت شدن که در مینزدایی تنگه هرمز کمک بکنن. فرانسوی‌ها هم میخوان نقشی داشته باشن. هر کسی بتونه این تنگه هرمز رو زودتر برگردونه به حالت عادی خودش، به نوعی میشه که مدیریت هرمز داره. بنابراین این روزهای آینده به خصوص فردا به سه روز تعیین کننده است، ببینیم چه اتفاقاتی افتاده در منطقه.
0: ممنونم از امیر گیتی، همکارم با من بود. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری جمهوری اسلامی، شایعات مربوط به استعفای خود را رد کرد و گفت این ادعا که رئیس جمهور با تهدید به استعفا موجب تغییر تصمیم نهادهای عالی کشور شده باشد غیر منطقی و فاقد اعتبار است. پزشکیان همچنین با انتقاد از عملکرد برخی گروه‌های داخلی گفت برخی بیش از آن که در میدان حل مسائل کشور حضور داشته باشند، در عرصه تخریب و اتهام زنی فعال هستند. به گفته او این گروه ها با حمله مستمر به نهادها، مسئولان و ارکان مختلف کشور زمینه تضعیف انسجام ملی را فراهم می کند. پیشتر ایران اینترنشنال 10 خرداد ماه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده بود مسعود پزشکیان به دلیل تسلط کامل فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر اداره کشور استعفا داده. بر اساس نامه‌ای که یک منبع آگاه در اختیار ایران اینترنشنال قرار داده بود، مسعود پزشکیان در نامه‌ای به مجتبی خامنه‌ای با لحنی کم سابقه و انتقادی هشدار داده بود ساختار اداره کشور در عمل از مسیرهای رسمی خارج شده و بخش‌های اصلی حاکمیت تحت کنترل کامل طیفی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت. عزت‌الله زرقامی، عضو شورای عالی فضای مجازی، در واکنش به انتقاد دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری از بیانیه بیش از 60 عضو این مجلس، اختلاف دیدگاه در مجلس خبرگان را مثبت و روبه جلو ارزیابی کرد. زرقامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: با اصل اختلاف نظر در مجلس خبرگان مشکلی ندارد، اما روش صدور بیانیه جمعی و اعلام مخالفت دبیرخانه با آن را درست نمی‌داند. او این روند را به اعلام مواضع انجمن اسلامی یا واحد بسیج در یک سازمان تشبیه کرد. همراه میشم و درود میگم به جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از تورنتو با ما هستند. آقای برزگر، با توجه به تکذیب پزشکیان در باره شایعات استعفاش و از اون طرف گمان زنی هایی که دارن برخی چهره های سیاسی انجام میدن، در باره هایی که نامه منتسب به مجتبی خامنه ای که در اون گفته شده از مخالفت اولیه با مذاکرات و اعتماد به پزشکیان، این روایت های متفاوت رو چطور میتونیم که هم تحلیل کنیم؟
5: بله، با سلام شما خانم رستمی و بینندگان محترم شما. ببینید، در واقع به این مسبوق به سابقه است، مسعود پزشکیان چندان با ادبیات سیاسی و دیپلماتیک، یعنی چندان که نه، اساسا آشنایی نداره. این انتقادی است که حتی طرفداران خود او بارها مثلا در جریان سفرهای خارجیش و حرفایی که زده مطرح کردن. در واقع این صحبت پزشکیان که گفته که این که من با تهدید نهادهای عالی جمهوری اسلامی باعث تغییر تصمیم اونها شدم بی ربط و غیر منطقی است، به نوعی رمزگشایی میکنه از صحبتهایی که منسوب هست به مجتبی خامنه ای زمانی که پیام داد و پذیرفت در واقع اصل مذاکره و روند توافق و امضای یادداشت تفاهم رو، اگر به خاطر داشته باشید، در 28 خرداد گفته بود در اون متن که علل اصول نظر دیگری داشته، اما بنابر تعهدی که مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهوری اسلامی و رئیس شورای عالی امنیت ملی از طرف خودش و دیگر اعضای شورای عالی امنیت ملی داده، با این روند توافق کرده. حالا به نظر میرسه که با رمزگشایی که در واقع مسعود پزشکیان کرده، اون تعهد نبوده بلکه تهدید به استعفا بوده. همونطور که اشاره کردید، ایران اینترنشنال درست یک ماه پیش در واقع خبر داده بود که او متنی رو، نامه‌ای رو به دفتر مجتبی خامنه‌ای فرستاده و در اون نامه تهدید به کنارگیری کرده به دلایلی که گفتید، یعنی تسلط کامل سپاه پاسداران بر امور و اداری کشور از اون طریق، یعنی کنار گذاشتن دولت، که عملا هم در این فرایند تغییری حاصل نشده و همچنان هم مسعود پزشکیان و دولت او نقشی در تصمیم گیری های عالی در فرایند مذاکرات ندارند. بنابراین علارغم اینکه در ظاهر تکذیب کرده، به نظر میرسه که درست است، او در به شکلی تهدید به استعفا کرده بوده و در نامه مجتبی خامنه ای این تهدید به استعفا تلقی شده به عنوان تعهد او بر اینکه دولت، شورای عالی امنیت ملی، ضمن حفظ آنچه که خط قرمزهای جمهوری اسلامی قلمداد میشن، مصر هستند بر اینکه فرایند مذاکرات و توافق با آمریکا رو پیگیری بکنن.
0: آقای برزگر، این اختلاف‌های آشکاری که در مجلس خبرگان داره دیده میشه، از همون تأخیر در اعلام مجتبی خامنه‌ای به عنوان سومین رهبر تا ورود مستقیم او به سیاست گذاری و تعیین خطوط مذاکرات، چه تصویری داره از تحولات درون ساختار قدرت به ما میده؟
5: ببینید، در این که در جمهوری اسلامی باندهای مختلف قدرت حضور داشتند و اینها برای کسب منافع خودشون، کسب سهم بیشتری از آنچه که سفره انقلاب خودشون میخوانند، تلاش میکردند، با هم دیگه مبارزه میکردند و گاهی این مبارزات بسیار هم خونبار و مرگبار بوده و به تصفیه های خونین انجامیده، هیچ تردیدی نیست. اما این نکته رو هم باید در نظر داشته باشیم که مجلس خبرگان رهبری دیر زمانی است که اساساً هیچ اهمیت و جایگاهی در ساختار قدرت نداره، همونطور که اساساً نقش و اهمیتی در تعیین جانشین علی خامنه ای هم نداشت و این فرایندی بود که در بیرون از مجلس خبرگان رهبری در موردش تصمیم گرفته شده بود و از مجلس خبرگان رهبری صرفاً به عنوان یک مجرا، یک کانال برای بیان اون استفاده کردن. طیف‌های مختلفی در مجلس خبرگان رهبری وجود دارن، مخالفت‌های هم هست، اما اونها هرگز این قدرت رو ندارن که در مقابل نهادهای اصلی قدرت، هسته مرکزی قدرت که به طور مشخص در سپاه پاسداران متجلی شده، بخوان مقاومت بکنن و تغییری در اون مسیر ایجاد بکنن.
0: متشکرم از شما جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از تورنتو مهمان این بخش خبری بودید. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان حقوق بشری هنگاف گزارش داد شامگاه دوشنبه در جریان یک حمله مسلحانه در شهر پاوه در استان کرمانشاه دو عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشته شدند. بر اساس این گزارش دو نیروی دیگر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم به شدت مجروح شدند. گروه موسوم به خورشید امید با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و مدعی شد خالد خالدی، یکی از کشته شدگان سپاه پاسداران، در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در سرکوب معترضان در جوانرود نقش داشته. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد محمد اکبرزاده، معاون سیاسی دفتر نمایندگی ولی فقیه در نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بر اثر سانحه رانندگی در استان کرمان جان باخت. بر اساس این گزارش خودروی حامل او در یکی از محورهای استان کرمان واژگون شد و او در پی این حادثه جان خود را از دست داد. سازمان مدیریت بحران کشور اعلام کرد در پی پیشبینی بارش‌های شدید و نقطه‌ای برای روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در 8 استان کشور هشدار نارنجی صادر شده. بر اساس این گزارش استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، البرز، بخش‌های وسیعی از استان تهران، سمنان و گلستان در این دو روز تحت تاثیر این سامانه بارشی قرار خواهند گرفت. در حالی که اختلال در خدمات بانکی ایران وارد 18 روز خود شده، موضوع امنیت شبکه مالی کشور و نقش شرکت‌های وابسته به حکومت در این بحران خبرساز شده. بانک مرکزی در واکنش به گزارش‌ها درباره توصیه این نهاد به بانک‌ها برای همکاری با یک شرکت مشخص به جای شرکت خدمات انفورماتیک این موضوع را رد کرد. بانک مرکزی در اطلاعیه اعلام کرد بانک ها بر اساس مصوبات نهادهای بالادستی در انتخاب شرکت های فناوری برای رفع مشکلات ناشی از حملات سایبری اختیار دارند. وبسایت خبر آنلاین نوشته فیلترینگ و انزوای شبکه اینترنت در ایران به دلیل قطعی های گسترده از عوامل ضعف امنیتی شبکه مالی کشور است. در این گزارش آمده بخشی از آسیب پذیری شبکه بانکی به ضعف زیرساخت، فرسودگی سامانه ها و سیاست های محدود کننده اینترنت مرتبط است. خبر آنلاین نوشته مهاجرت نیروهای حرفه‌ای، امنیت سایبری، استفاده از نرم افزارها و سخت افزارهای امنیتی غیر رسمی و استفاده گسترده از فیلتر شکن ها از عوامل اصلی آسیب پذیری شبکه مالی ایران است. سحر تحویلی، پژوهشگر در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی، میگوید صرف تغییر شرکت های مسئول امنیت سایبری بانک های ایران راه حل مؤثری برای مقابله با حملات سایبری نخواهد.
6: هر چقدر هم که این شرکت ها قوی باشن و در زمینه فناوری اطلاعات یا زمینه کور بانکینگ یا هسته اصلی بانک ها کار کرده باشن، این مشکل رو نمیتونن برطرف بکنن. ما در مورد یک شرکت یا یک مشکل در یک جا صحبت نمی کنیم. وقتی 17 روز یک همچین اختلالی در سطح کشور وجود داره، معلوم هستش که اون معماری که از ابتدا طراحی شده، اون زنجیره ای که طراحی شده برای اینکه امنیت سایبری یک جایی رو مثل سیستم بانکی که در همه جا جزو مهمترین مکانهایی هستش که شما امنیت سایبریش رو باید تامین بکنین، وقتی اینجا 17 روز اختلال در اون وجود داره، یعنی عوض کردن یک شرکت یا یک وندور یا یک شخص کمکی به حل این مشکل نمی کنه. اون معماری به خودی خود معماری هستش که دچار مشکل هست، ضعف امنیتی داره. حتی در همین الان برای اینکه ما یک گزارش شفاف داشته باشیم، معمولا در کشورهای پیشرفته میان از متخصصین مستقل خارج از اون سیستم کمک میخوان برای اینکه بررسی بکنن اون شکاف امنیتی رو پیدا بکنن و بعد حالا به فکر این باشن که چه کاری باید براش انجام بدن. و در واقع همونجوری که اشاره کردیم در گزارش که حالا خود جمهوری اسلامی هم دیگه به این داره اعتراف میکنه، قطعی سراسری اینترنت و اون زیرساخت‌های فرسوده جزء عوامل اصلی هستن که ما شاهد همچین وضعیتی در بحث امنیت سایبری هستیم که در هیچ جا در واقع با اون چیزی که استاندارد بین‌المللی هست اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی هر گروهی هر جای داخل خارج از کشور قصد این رو بکنه که حمله سایبری انجام بده به مرکز نظامی و غیر نظامی سیستم بانک صدا و سیما، به نظر میاد موفق میشه و این خوب نشون میده که اون معماری و اون زنجیره‌ای که تامین نرم افزار میکنه و امنیت رو قرار هست در بحث سایبری به وجود بیاره دچار ضعف بسیار اصلی هست متاسفانه.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. دوحه میزبان گفتگوهای تازه درباره ایران تهران، مذاکره با آمریکا در قطر را رد کرد. ترامپ میگوید دیدار به درخواست ایران انجام میشود. واکنش به اختلاف در مجلس خبرگان، رئیس پیشین صدا و سیما رفتار دبیرخانه مجلس خبرگان را به اعلام موضع انجمنهای اسلامی و واحد بسیج یک سازمان تشبیه کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه پس از دیدار با هیثم بن طارق سلطان عمان اعلام کرد دو کشور در هماهنگی با شرکای خود برای پاکسازی مین‌های دریایی و تأمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز همکاری خواهند کرد. به گفته رئیس جمهوری فرانسه هدف از این همکاری تضمین آزادی کشتیرانی و عبور ایمن شناورها از تنگه هرمز است. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به سخنان امانوئل مکرون گفت بر اساس یادداشت تفاهم اسلام‌آباد، مین روبی این آبراه تنها از سوی جمهوری اسلامی انجام خواهد شد و سایر کشورها اجازه نخواهند داشت در مین روبی تنگه هرمز دخالت کنند. او همچنین گفته ایران ایمنی و امنیت کشتی‌هایی را که از مسیرهای موازی در تنگه هرمز عبور می‌کنند تضمین نخواهد کرد. وزارت خارجه عمان اعلام کرد نخستین نشست کمیته مشترک عمان و جمهوری اسلامی درباره تنگه هرمز در مسقط برگزار شد. بر اساس این گزارش دو طرف درباره مدیریت آینده تنگه هرمز و موضوعات مرتبط با آن تبادل نظر کردند. وزیر خارجه عمان همچنین گفت مسقط و تهران توافق کردند هر گونه سازوکار آینده درباره تنگه هرمز در چارچوب حقوق بین الملل باشد. پیشتر وزارت خارجه عمان اعلام کرده بود از وضع عوارض برای عبور از تنگه هرمز حمایت نمی کند. همراه میشم با فرزین نظیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن که از همیشه واشنگتن با من هستند. آقای نظیمی درود به شما. از نظر نظامی مین‌روبی در تنگه هرمز چه پیچیدگی‌هایی داره و آیا جمهوری اسلامی تنها توان فنی و عملیاتی لازم رو داره برای پاکسازی و البته تضمین امنیت تنگه هرمز؟
7: درود بر شما. خب مسئله وضعیت امنیت تنگه هرمز یک بحث خیلی پیچیده ای هستش که وضعیتی که الان داریم اینه که حکومت اسلامی سپاه پاسداران یک مسیر کشتیرانی رو در شمال تنگه هرمز اعلام کردن و عمان با همکاری سازمان بین‌المللی دریانوردی و همینطور ایالات متحده در مسیر جنوب تنگه هرمز در نزدیک سواحل عمان یک مسیر آلترناتیو جایگزین اعلام کردن که در حقیقت کشتی های ورودی و خروجی تنگ هرمز بتونن از این مسیر عبور بکنن. در زمان هایی که سپاه پاسداران حملات موشکی یا با درون به کشتی رانی انجام نمیده، بیشتر کشتی ها ترجیح میدن که از مسیر جنوبی عبور بکنن، تقریبا حتی تا 4 برابر ترافیک شمالی هم میرسه. ولی در مواردی که حملات سپاه پاسداران به کشتی رانی انجام میگیره، اغلب هم با درون صورت میگیره، طبیعتا ترافیکی مقداری به سمت شمال تغییر پیدا میکنه و کشتی هایی هم که از جنوب عبور میکنن سعی میکنن که اون سیستم AIS یا تشخیص هویت خودشون رو خاموش بکنن. در مجموع امنیت تنگی هرمز که یک آبراه بین المللی هست طبق قوانین بین المللی، حتی اگر در صورتی که خب ایران و عمان به اصطلاح تمامیت ارضی دارند یا در آبهای سرزمینی این کشورها قرار داره تنگی هرمز، ولی این تمامیت سرزمینی به صورت مشروط هست طبق قوانین بین المللی، یعنی اجازه ندارن که جلوی عبور و مرور کشتی رانی آزاد رو بگیرن، اجازه ندارن که تبعیض قائل بشن برای عبور و مرور کشتی ها، و این دقیقا برخلاف رفتاری هست که حکومت اسلامی داشته. حکومت اسلامی میخواد که کنترل کامل روی تنگی هرمز داشته باشه، حالا یا با کمک همکاری عمان یا بدون همکاری عمان، و میبینیم که چون عمان حاضر نیست برخلاف قوانین بین‌المللی با ایران اینجا عمل بکنه، باعث عصبانیت حکومت اسلامی شده و ما همه اظهار نظرات و این اقامات اخیر رو شاهد بودیم. مثلا مینریزی گفته میشه که در مسیر کشتیرانی میانی در تنگی هرمز، مسیر قدیمی کوریدور ورودی و خروجی تنگی هرمز بوده که به صورت کامل هم در آبهای عمان بوده، گفته میشه که مینهایی دیده شده یا میدان مین هست، تعداد مین اونجا وجود داره. من خودم شخصا فکر میکنم که اینا شایعه هست و هیچ مینی در اون منطقه وجود نداره، و اگر اجسامی هم دیده شده، اجسامی هستن که شبیه مین ممکنه باشن به صورت شناور، ولی هیچ گزارش تایید شده در مورد وجود مین در اونجا وجود نداره. ولی به هر حال همین شایعه وجود مین باعث شده که کشتی ها از مسیر میانی پرهیز بکنن یا به شمال برن یا به جنوب، و حالا کشورهایی حاضر شدن که برای مطمئن شدن از اینکه در این مسیرهای دریانوردی مین وجود نداره امکاناتی رو مطرح ارسال بکنن، که فرانسه به عنوان یکی از کشورهایی که امکانات بسیار پیشرفته ای داره میتونه خیلی پیشرو باشه. ولی مسئله اینجاست که اول باید امنیت در منطقه برقرار باشه، اول باید ایران سپاه پاسداران از پرتاب موشک و درون به سمت کشتی ها خودداری بکنن، و بعد این امکانات میتونه در منطقه اعزام و مستقر بشه و برای مینروبی مورد استفاده قرار بگیره. به ویژه فرانسه از شناورها و زیردریایی بی‌سرنشین برخوردار است که میتونن با هواپیما به منطقه هواپیمای ترابری منتقل بشن و خیلی سریع این کارشون رو شروع کنن. ایران ولی امکان مینروبی نداره و این امکان را سالها پیش این توانایی رو از دست داده، و اون چیزی هم که داشته احتمالاً در جریان جنگ از بین رفته. میشه گفت که ایران تقریبا امکان مینروبی در آبراه تنگی هرمز نداره، و این آمریکا، اروپا، آلمان و فرانسه هستن که میتونن این کار انجام بدن.
0: متشکرم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن مهمان من بودند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت حماس آزادی گروگان‌ها را به خروج کامل نیروهای اسرائیلی از غزه مشروط کرده بود، اما اسرائیل این شرط را نپذیرفت. نتانیاهو گفت پذیرش این خواسته شکستی بزرگ برای اسرائیل بود و تأکید کرد تنها راه دستیابی به اهداف ترکیب فشار نظامی، فشار دیپلماتیک و حمایت آمریکا بوده. او همچنین گفت اگر اسرائیل این شرط را میپذیرفت، رهبران حماس، حزب الله، علی خامنه ای و بشار اسد همچنان توان نظامی و موقعیت خود را حفظ میکردند. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل گفت اگر جمهوری اسلامی با موشک‌های بالستیک به اسرائیل حمله کند، ارتش این کشور آماده پاسخگویی و اقدام مستقل است. کاتس افزود چنین حمله‌ای ممکن است حتی در 2 روز آینده رخ دهد و اسرائیل اهدافی را در ایران برای حمله شناسایی کرده. او در عین حال تاکید کرد اسرائیل در روند سیاست‌گذاری و مذاکرات آمریکا با جمهوری اسلامی مداخله نخواهد کرد. رسانه شرق نیوز گزارش داد بر اساس یک ضمیمه امنیتی محرمانه که بین لبنان و اسرائیل امضا شده، ارتش لبنان موظف شده خلع سلاح حزب الله و دیگر گروه‌های مسلح را تضمین کند. بر اساس این گزارش، این ضمیمه همزمان با توافق سه جانبه آمریکا، لبنان و اسرائیل به امضا رسیده و ایجاد یک منطقه آزمایشی در جنوب رود لیتانی را پیش بینی می‌کند. همراه میشم و درود میگم به محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن که از همین شهر واشنگتن با منن. آقای قائدی، اگر توافق اخیر به خلع سلاح حزب الله و استقرار کامل ارتش لبنان در جنوب این کشور منجر بشه، این تحول چه تأثیری داره روی راهبرد بازدارندگی جمهوری اسلامی و البته آینده شبکه نیروهای نیابتی تهران در منطقه؟
8: درود به شما و مخاطبین برنامه. اگر این اتفاق بیفته، این به این مفهومه که جمهوری اسلامی عمق راهبردی خودش رو که در لبنان شکل داده بود به مدت طولانی، یعنی دست کم از بعد از 2006، این رو از دست خواهد داد. این به این مفهومه که مهمترین شریک راهبردیش رو هم که حزب الله لبنان باشه، اون رو هم از دست خواهد داد. این به این مفهومه که در آینده آسیب‌پذیری بیشتری متوجه ایران خواهد بود و بنابراین جمهوری اسلامی ناچار خواهد بود که احتمالاً چند راهبرد رو پیش ببره. یکی از اونها اینه که احتمالاً ناچار خواهد بود که تمرکزش رو بیشتر بر موضوعاتی مثل موشک‌های بالستیک، کروز، پهپادهای خودش بگذاره. در خصوص شبکه‌های نیابتی که پرسیدید، اتکا به دو شبکه بیشتر میشه. یک شبکه از گروه‌هایی که ایران در عراق داره و من به این موضوع برخواهم گشت، و موضوع دوم حوثی‌ها در یمن هستن که اونها هم نقش پررنگ‌تری پیدا می‌کنند. و ما فراموش نکنیم که حزب الله روابط بسیار نزدیکتری از حوثی‌ها با جمهوری اسلامی داره، چون پیوندهای خیشاوندی هم دارن. اون زمان حسن نصرالله علی خامنه‌ای رو مثل یک در واقع رهبر معنوی خودش می‌دونست، ولی خودش می‌دونست، در حالی که در مورد حوثی‌ها این گونه نیست و اونها صرفاً دریافت کننده تکنولوژی و سلاح هستن و اون قرابتی که حزب الله داشته رو با جمهوری اسلامی ندارن. اما در خصوص عراق هم جمهوری اسلامی ناچار خواهد بود که اتکای بیشتری به گروه‌های عراقی داشته باشه و ما می‌دونیم که الان گروه‌های نزدیک به ایران در عراق یا تصمیم گرفتن سلاح‌های خودشون رو به دولت مرکزی عراق تحویل بدن. گروه‌های متعدد این تصمیم رو گرفتن و چند گروه که تصمیم نگرفتند هم مثلا کتایب سید الشهدا و جنبش نوجوان و گروه‌های این چنینی، اونها تحت فشار بسیار زیادی قرار دارن. سیاستمدارانی که نزدیک به اینها هستن تحت فشار زیادی هستن، اما تمام اینها در گروه یک از اگر بزرگی که در ابتدای سوال هم شما بهش اشاره کردید، و حزب الله و جمهوری اسلامی در مقابل خلع سلاح هم حزب الله در لبنان و هم گروه‌های عراقی دارن مقاومت بسیار زیادی رو انجام میدن.
0: آقای قائدی،
8: بسیار زیادی رو
0: همزمان با اجرای توافق لبنان و اسرائیل و سفر فرمانده سنتکام به بیروت و تل‌آویو، آیا میشه این تحولات رو آغاز شکل گیری یک معماری امنیتی جدید در مرزهای شمالی اسرائیل بدونی؟
8: اسرائیل داره تلاش میکنه که این کار رو انجام بده. تا الان تا حدی حمایت آمریکا رو هم داشته، یعنی در توافقنامه‌ای که در طول روزهای گذشته بین دولت لبنان و اسرائیل نوشته شد، میبینیم که آمریکا با اسرائیل همراه بوده. اگر این اتفاق بیفته، این معماری امنیتی پیش خواهد رفت، اما باز هم اینجا اسرائیل بسیار نگران واکنش آمریکا در طول هفته‌های آینده است، به این دلیل که مقامات اسرائیلی گفتن که اگر که آمریکا بخواد که به خاطر توافق با جمهوری اسلامی این تفاهم‌نامه‌ای که با دولت لبنان انجام داده رو در واقع این رو موفق کنه، این ضربه بسیار بزرگی هم به اسرائیل هم به منطقه است. اما اگر که این اتفاق نیفته، باعث تقویت ارتش لبنان، تقویت دولت لبنان و در نهایت یک معماری امنیتی جدید دست کم در شمال اسرائیل، در جنوب لبنان خواهد شد. و اسرائیل این رو با تاکید بر چند جبهه داره انجام میده. هم موضوع بخشهایی از غزه است که این معماری امنیتی توش شکل گرفته با اشغال نزدیک به 70% این سرزمین ها، هم در سوریه هست که یک بخشی از در واقع بلندی های جولان در گذشته و الان پیشروی های هم اسرائیل انجام داده و داره رقابت های با ترکیه در خصوص سوریه انجام میده و همین موضوع لبنان. مجموعه اینها میتونه معماری امنیتی جدید برای اسرائیل در طول سالهای آینده باشه، اما در گروه موافقت و همراهی آمریکاست.
0: محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، بسیار سپاسگزارم ازتون. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. شامگاه دوشنبه در موناکو انفجاری در ورودی یک ساختمان مسکونی رخ داد که 3 زخمی بر جای گذاشت. به گفته مقام‌های قضایی 2 نفر از مجروحان که شهروندان اوکراین هستند در وضعیت وخیمی قرار دارند. مقام‌های موناکو اعلام کردند این حادثه به احتمال زیاد یک حمله عمدی با استفاده از بمب دستساز بوده. عملیات مهار آتش سوزی گسترده در غرب آمریکا با جان باختن 3 آتش نشان همچنان ادامه دارد. مقام‌های محلی اعلام کردند گرمای بی سابقه و وزش بادهای شدید آتش را در مناطق مرزی ایالت‌های یوتا و کلرادو گسترش داده و تا کنون بیش از 11,000 هکتار از اراضی این منطقه در آتش سوخته است. دیوان عالی ایالات متحده با صدور حکمی تاریخی اختیارات دونالد ترامپ برای برکناری مدیران نهادهای مستقل فدرال را به طور چشمگیری افزایش داد و یک سابقه حقوقی 90 ساله را کنار گذاشت. این رأی به رئیس جمهور اجازه می‌دهد مدیران اجرایی این نهادها را بدون ارائه دلیل برکنار کند. با این حال دیوان عالی با جلوگیری از برکناری لیسا کوک، یکی از اعضای هیئت مدیره بانک مرکزی، استقلال این نهاد را حفظ کرد. در حالی که نگرانی‌ها درباره افزایش اعدام‌ها در ایران ادامه دارد، روز گذشته در مجلس ملی فرانسه کنفرانسی با عنوان نه به اعدام برگزار شد. نشستی با حضور شماری از نمایندگان فرانسوی، فعالان حقوق بشری و اعضای کنگره آزادی ایران که به موضوع مجازات اعدام، وضعیت زندانیان سیاسی در معرض خطر و تلاش برای جلب حمایت سیاسی و بین المللی پرداخته. گزارش ساجده شریفی رو ببینیم.
9: مقابل پارلمان فرانسه در پاریس هستیم. در حال حاضر کنفرانسی با عنوان نه به اعدام در حال برگزاری هست در سالن کلبق. این همایش به ابتکار گروه دوستی ایران و فرانسه برگزار شده با همکاری و مشارکت کنگره آزادی ایران. بحث‌های اصلی حول حساس کردن نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری نسبت به رشد بی‌رویه اعدام‌ها در ماه‌های اخیر گذشت. در ارتباط با همایش امروز با آقای اسماعیل عبدی، فعال سیاسی و فعال صنفی پیشین، گفتگویی داشتم که با هم میشنویم.
10: پارلمان فرانسه از کنگره آزادی ایران به عنوان یک نهاد متکثر دعوت کرد که با محوریت نه به اعدام در رویدادی شرکت بکنه که تعداد 80 نماینده حدوداً کفالت سیاسی 80 زندانی زیر اعدام رو بپذیرن. ما تلاشمون این هست که در واقع با ادامه دادن این روند و حضور در محافل بین المللی بتونیم اتحاد و همبستگی حد اکثری ایجاد کنیم بین نیروهای مخالف جمهوری اسلامی با محوریت اهداف مشترکی مثل نه به اعدام و کشتار بیرحمانهی که جمهوری اسلامی داره انجام میده به عنوان بخشی از عدالت انتقالی که مستند کردن روایت ها و پیدا کردن عاملین و آمرین قاتلان فرزندان این آب و خاک تلاشایی که ما داریم انجام میدیم و امیدواریم این رویدادها ادامه پیدا میکنه. دعوت های دیگری هم در دستور کار هست که داریم بررسی میکنیم تا ببینیم شرایط به چه شکلی جلو میره.
9: در پایان کنفرانس امروز قطعنامه‌ای به زبان فارسی و فرانسه بر اساس محورهای بحث‌هایی که توسط سخنرانان مختلف شد قرار هست که تنظیم بشه. این الزاماً به معنای لغو حکم اعدام اونها نخواهد بود، اما طبق تجربه از سال‌های گذشته از خیزش زن زندگی آزادی بسیاری از این افرادی که کفالت داشتن حکمشون به تعویق افتاده و دست کم رسانه‌ها و نهادهای بین‌المللی توجه بیشتری به وضعیت دارند. حالا باید ببینیم که استخراج های عملیاتی از کنفرانس امروز چه خواهد بود. ساجد شریفی، پاریس.
0: شمار قربانیان زمین لرزه شدید در ونزوئلا به حدود 1500 نفر رسیده. تیم‌های امدادی خارجی برای کمک به روند جستجوی بازماندگان وارد این کشور شدند. گزارش ببینیم از میر عبدالله میری.
11: پس از زمین لرزه‌های شدید در ونزوئلا، هزاران خانواده اکنون خانه و زندگی خود را ترک کرده و در پناهگاه‌های موقت روزهای پر از نگرانی و بلا تکلیفی را سپری می کنند. در یکی از پناهگاه‌های شهر کاراکاس، ساکنان آسیب دیده از شب‌های دشوار و ترس دائمی از پس لرزه‌ها می‌گویند.
12: وقتی زمین لرزه تمام شد، از آپارتمانم پایین آمدم. 3 روز بود نخوابیده بودم. اینجا بالاخره توانستم کمی استراحت کنم.
11: بر اساس آمار مقام‌ها، شمار قربانیان به بیش از 1400 نفر رسیده و هزاران نفر دیگر هنوز مفقود هستند. و حالا اینجا در کمپ پناهندگان بسیاری از خانواده‌ها هنوز نمی‌دانند چه زمانی می‌توانند به خانه‌های خود بازگردند.
13: خانم آسیب جدی ندیده، اما تا زمانی که کارشناسان تایید نکنند بر نمی‌گردم. اینجا حداقل احساس امنیت میکنم.
11: اما نگرانی اصلی برای بسیاری آینده نامعلوم است، آینده ای که در آن سرپناه مشخص ندارد.
14: نمیدانم اگر ساختمان ما غیر قابل سکونت اعلام شود کجا باید بریم. فقط خدا را شکر که زنده ماندیم.
11: در منطقه چاکاو امدادگران و مقامهای محلی همچنان در حال ایجاد پناهگاه‌های جدید و رساندن کمک‌های اولیه هستند. به گفته مسئولان، روند ارزیابی ساختمان‌ها و عملیات امداد اضطراری ادامه دارد. با وجود تلاش‌ها، ساکنان مناطق زلزله زده هنوز میان ترس، انتظار و امید برای بازگشت به خانه‌هایشان گرفتار ماندند. خانه‌هایی که حالا بسیاری از آنها دیگر امن به نظر نمی‌رسند. میر عبدالله میری.
0: سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری. هفته صبح به وقت ایران، بخش بعدی خبری.

0: مهمان امروز من حسن نمازی است، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر، فعالیت‌های خیرخواهانه، سیاسی و تجاری خودش را ادامه داد، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه.
1: برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی نداشت، حکم 12 سال زندان گرفتم. از همون لحظه ای که وارد زندان شدم، به صدها نفر از زندانیان کمک کردم، درس دادم. اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات نداشتم، هرگز با این شدت و با این نوع اتهام مواجه نمی‌شدم.

از آن چند کاهنگران پشت پای بپوشند هنگام زخم درای، همان کاوه آن بر سر نیزه کرد، همان گهز بازار برخاست گرد.

0: من در حق مرجعیه حق هم نداره فتوا بده نیرو در رو بید.
1: پیام دقیق به ما رسیده است، خفه می کنید.
2: او رو یکی از 10 دشمن آزادی بیان در جهان معاصر می دونن.
3: این روایت حذف شدگان است، از آخرین تا اولین.

0: تشییع جنازه خامنه ای داره تبدیل میشه به یک مراسم محوری برای جمهوری اسلامی، اونم همزمان با اینکه داره با قاتل او با دولت ترامپ گفتگو و توافق میکنه. یعنی یک پارادوکسی که این رو فقط باید در جمهوری اسلامی رصد کرد. بعد جالبه که وزیر میراث فرهنگی و گردشگری ایران گفته که این تشییع جنازه تبدیل میشه به بزرگترین رویداد ملی انقلاب اسلامی. یعنی حتی مراسم تشییع روح الله خمینی هم تحت شعاع این قرار میگیره و این میشه بزرگترین رویداد ملی. جالبه من اشاره کنم حتی در کشورهایی که دیکتاتور زده بودن معمولا روز تولد دیکتاتور رو جشن میگیرن و نه روز مرگ او، بماند روز تشییع جنازه او. و باز جالب اشاره کنم مثلا در اسپانیا خب بعد از مرگ فرانکو دیکتاتور 30 روز عزای عمومی اعلام شد و آیین‌های متعددی برگزار شد، ولی الان یعنی بعد از گذار اسپانیا به دموکراسی روز مرگ فرانکو دیکتاتور روز بزرگداشت قربانیان او هست. یعنی یاد میشه از کسانی که قربانی دیکتاتور شدن، که به احتمال طبیعتا قریب به یقین در ایران هم ما یک چنین وضعی رو دیر و زود داره، ولی قطعا شاهد خواهیم بود که روز مرگ خامنه‌ای تبدیل بشه به روزی که از قربانیان او یاد بشه. اما جدای از این خب نهادهای مختلف حکومتی بسیج شدن که در داخل کشور این مراسم رو تبدیل کنن به یک امکانی برای بازسازی تصویر بحران زده مشروعیت نظام مبتنی بر ولایت فقیه، و البته حتی سوء استفاده کنن از فضای سرزمینی عراق، باز به خاطر اینکه به نوعی عمق استراتژیک جمهوری اسلامی رو به تصویر بکشن. ولی بدیهیه که نه اون اتفاق در عراق میتونه واقعیتی رو که در جنگ رخ داده و واقعیتی که جمهوری اسلامی از سر استیصال رفته با دولت ترامپ داره مذاکره میکنه رو تحت شعاع قرار خواهد داد، نه در داخل ایران این تشییع جنازه و تبلیغات گرداگرد اون که حتی ممکنه چند هفته به درازا بکشه گرهی از اون بحران اصلی جمهوری اسلامی باز خواهد کرد، گرهی که خودش رو در پنهان شدن جانشین خامنه‌ای داره متبرور میکنه. یعنی نظامی که پسر خامنه‌ای رو جایگزین خودش کرده برای تداوم خودش، هنوز نه فقط از مجتبی خامنه‌ای بلکه از دیگر برادران او هم نتونسته رونمایی کنه، و این نشون میده که وضعیت امنیتی در جمهوری اسلامی با همه تلاشی که داره میکنه در چه شرایطی است. نظام جمهوری اسلامی متاثر از هزینه کردی که میکنه، ایدئولوژی، تحریف حقیقت و تمام فعالیت‌های تبلیغاتیش بخشی از بدنه اجتماعی حامی خودش رو بسیج میکنه گرداگرد یک چنین رویدادی و تلاش میکنه اون تصویر بحران‌زده خودش در حوزه مشروعیت رو ترمیم کنه. ولی بعد از فروکش کردن گرد و غبار حالا دوباره جمهوری اسلامی خواهد ماند و اون اکثریت ناراضی، اون اکثریت معترض، اکثریتی که میدونن که کارنامه حکمرانی علی خامنه‌ای گره خورده با دو تا موضوع: یک، اقدام علیه امنیت ملی و منافع ملی که سفره‌های اونها رو کوچکتر کرده، کشور رو درگیر دو جنگ کرده، و پروژه‌هایی که نسبتی با توسعه و رفاه نداشته، و همینطور نقض فاحش حقوق بشر. به این معنا نظام حکمرانی همینطور داره خودش رو تداوم می‌بخشه. ما شاهد هم هستیم از در واقع تلاش مجدد برای تحمیل حجاب اجباری به زنان تا جلوگیری از اظهار نظر یک استاد دانشگاه مثل دکتر حاتم قادری و سرکوب سیاسی که وجود داره. اینها گره خورده با ماهیت جمهوری اسلامی. طبیعتاً بعد از پایان این کارناوال که جالب من اشاره کنم حتی عنوان شده که قراره تشییع جنازه هوایی صورت بگیره برای خامنه‌ای، یعنی اساساً معلوم نیست در اون تابوت چیزی از خامنه‌ای وجود داره یا نه، و این تشییع جنازه هوایی خودش حتی باعث اعتراض خبرگزاری وابسته به سپاه شده. یعنی اون کارناوال بعد از برگزاریش طبیعتاً مشکل جمهوری اسلامی رو نه در حوزه اقتصاد نه در حوزه مشروعیت دموکراتیک حل خواهد کرد. و من اشاره کنم ای بسا این تشییع جنازه بیش از پیش بدنه حامی خود حکومت رو دچار یک تناقض و طبیعتاً ابهامی بکنه که چطور ما داریم همزمان با دولت ترامپ مذاکره میکنیم و این کار مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی رو ای بسا با یک مشکلات و چالش‌های جدیدی طبیعتاً روبرو کنه.
1: و ما خیلی پیام‌های زیادی داشتیم توی این چند روز که در رابطه با تشییع خامنه‌ای بعد از 132 روز بوده، یعنی خیلی ها به این فاصله اتفاقا اشاره کردن. بیشتر این پیام‌ها متمرکز روی تلاش حکومت برای مدیریت روایت مرگ خامنه‌ای و حالا نمایش اقتدار بعد از اون. خیلی ها اشاره کردن به این فاصله 4 ماهه بین مرگ تا خاکسپاری رهبر جمهوری اسلامی که انگار یک نمادی از وضعیت بحرانی که حکومت درش گرفتار شده. خیلی از این پیام ها عمدتاً با لحن شوخی و کنایه هم همراهه که بخی اشاره کردن به اینکه اساساً چه چیزهایی از بقایای جسد خامنه‌ای باقی مونده، همونطور که یک شهروند از عبارت تشییع تابوت خالی استفاده کرد برای این داستان. خیلی هم البته همزمان اشاره کردن به غیبت طولانی مدت مشتبه خامنه‌ای که خب هیچ به جز پیام‌های مکتوبش تصویر یا صدایی ازش وجود نداشته و گفتن که احتمالاً این غیبت در مراسم تشییع پدرش هم ادامه خواهد داشت. در کنار اینها یک بخشی از پیام‌ها به صحبت‌های محمد رضا عارف معاون پزشکیان مربوط می‌شد که گفته بود که مراسم خاکسپاری خامنه‌ای مهمترین رویداد قرن خواهد بود. خب خیلی‌ها اشاره کردن که این خاکسپاری اساساً برای همون هواداران حکومت هم اهمیت چندانی نداشته، کمان که مرگش انگار که برای هوادارانش اهمیتی نداشته، چه برسه به مردم ایران یا جهان که بخواد عنوان یک رویداد مهم و قرن رو به خودش بگیره. همونطور که حالا خودت اشاره کردی، برخی البته اشاره کردن که احتمالاً اهمیت این ماجرا به حسب علی خامنه‌ای باشه، کسی که خب به عنوان یکی از خونریزترین دیکتاتورها ازش یاد کردن و گفتن که مرگ اون باعث خوشحالی خیلی ها، خیلی از شهروندان شده. در کنار اینها برخی اشاره کردن به پولپاشی حکومت، به تلاش حکومت برای شلوغ‌تر نشون دادن مراسم خاکسپاری و تشییعش، روی کردی که انگار یک سناریوی تکراریه که توی چه جشن‌های حکومتی و چه مراسم عزاداری حکومتی در سال‌های اخیر سابقه داشته. و در کنار اینها البته بعضی هم بودن که گفتن که میشه این فرصت رو، یعنی این رویداد رو میشه به فرصتی برای نمایش اعتراض علیه حکومت تبدیل کرد.
2: تعدادی از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری در مورد چگونگی مذاکره با آمریکا بیانیه صادر کردند و خواهان ترور ترامپ و نتانیاهو هم شدند. دبیرخانه این نهاد با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد صدور چنین بیانیه‌هایی از سوی اعضای این مجلس روال و سازوکار مرسوم این نهاد نیست.

0: یا ترک مخاصمه از طریق توافق با این حکومت یک طنز توخالی است. تعدادی از کاربرا اشاره کردند که نهاد رهبری در جمهوری اسلامی آنچنان تضعیف شده که نمایندگان خبرگان رهبری لازم دونستند در مواردی اظهار نظر کنند که در حوزه اختیاراتشون نیست. ناصر ترکان نوشته آیا مجلس خبرگان رهبری حق دخالت در امور جاری مملکت و سیاست خارجی رو داره؟ اگه داره چرا تو این 47 سال صدایی از اونها شنیده نشده بود؟ اعضای مجلس خبرگان رهبری در بیانیه‌شون اعلام کردند که پیش از بازگشایی تنگه هرمز اقدامات زیر انجام بشه: لغو تحریم‌ها، آزاد شدن پول‌های بلوکه شده، دریافت غرامت جنگ و تثبیت مدیریت ایران بر تنگه هرمز. در این بیانیه همچنین اومده هر فردی که به دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو دسترسی پیدا کنه اونها رو به قتل برسونه. امیر جوان نوشته مجلس خبرگان کار اصلی خودش که انتخاب و نظارت بر رهبر هستش رو نمیتونه انجام بده و توانش رو نداره و یا شجاعتش رو نداره، اما تو کارهایی که نامربوطه صاحب نظر هستن. علاوه بر این نمایندگان خبرگان رهبری، دیگرانی هم با این توافق احتمالی مخالفت کردن. با بالا گرفتن مخالفت ها محمد باقر قالیباف در این مورد صحبت کرده، این رو بشنویم.
1: بنا نیست ما تنبلی کنیم، دهن رو باز کنیم، هر حرف نبخته رو اسمشه بذاریم انقلابی، به قول حضرت آقا سوپر انقلابی. بعضی رو نگاه کنید، آدم نگاه میکنه میبینه از من بزرگتره، از این حرفا میزنه. هر چی ما نگاه میکنیم با ذره بین، جبهه بوده نه، اونجا بوده نه، او کار کرده نه، تو این کار یک چیزی کالبدی یه چیزی گذاشته، تو حوزه نظر و حکمت نظری یه چیزی گذاشته. هر چی نگاه میکنه یه رد پایی نمیبینی که بگی ای والله، ولی طلبکار از همه هم هست. هر کی هم که دیکته نوشته ممکنه یه غلطم بنویسه، میگه آقا تو به چی غلط داری؟ خب تو که هیچ غلطی به عمرت نکردی، عمر خودت تباه کردی، حداقل تو حق نداری حرف بزنی، اون هم به اسم انقلاب.
0: این حساب کاربری نوشته پروژه پوست اندازی نظام شروع شده، انگار دیگه مجلس خبرگان رهبری هم کاری نیست، پروژه به رهبری قالیبافه، فقط دارن کم کم اجراش میکنن. عادی سازی روابط با آمریکا رو هم قطره قطره اجرا میکنن که شما ناراحت نشید. مسعود قربانی نوشته به هر حال تصمیم گیری در این موارد به عهده شورای عالی امنیت ملیه و تصمیم گیری در این مورد به مجلس خبرگان مربوط نیست، اونها هیچ سوادی در این مورد ندارن. نیروی سوم هم خطاب به ترامپ نوشته در عجیب ترین حالت بیاین تصور کنیم که شما تونستین با این حکومت توافق امضا کنین. فکر میکنین امضای یک توافق این حکومت رو متوقف میکنه که برای ترور ترامپ و نتانیاهو بودجه های سنگین خرج نکنه؟

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: وقتی از اهمیت حذف خامنه‌ای از ساختار قدرت جمهوری اسلامی صحبت می‌کنیم، این ناظر به فقدان حاکمی است که بیش از 3 دهه و گام به گام برای استیلای خودش در حکومت و قرار گرفتن در موقعیت یک دیکتاتور اقدام کرد. خامنه‌ای با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله نظارت استصوابی و فیلتر شورای نگهبان انتخابات را در ایران غیر آزاد، ناسالم و غیر عادلانه کرد. با توقیف مطبوعات، با سرکوب مخالفان سیاسی، با مرعوب کردن و هدف قرار دادن نهادهای جامعه مدنی، بیش از پیش تمامیت خواهی خودش رو تضمین کرد. یک چنین حاکمی با یک چنین رویکردی، حامیان و همراهان حکومت رو هم به تدریج هدف برخورد حذفی قرار داد. آیت الله منتظری، مهدی کروبی و میرحسین

موسوی با تمامیت خواهی، کینه توزی و سرکوبگری خامنه ای دچار حصر و حبس خانگی شدند. قهر خامنه ای حتی شامل محمد خاتمی شد که بعد از انتخابات 88 به نوعی از صحنه سیاست و مطبوعات کنار رفت. همینطور تمامیت خواهی او گریبان هاشمی رفسنجانی رو گرفت، چهره دوم نظام جمهوری اسلامی که از حامیان و همراهان خامنه ای و پشتیبان او برای برآمدن و نشستن در جایگاه رهبری جمهوری اسلامی بود. او هم حتی در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت شد. همینطور در مورد حسن روحانی که رئیس دو دولت جمهوری اسلامی بود، خامنه‌ای در تمام 36 سال حاضر به یک مصاحبه با حتی روزنامه‌های داخل کشور نشد و زیر مجموعه‌های او حتی به مجلس خبرگان رهبری پاسخگو نبودند. بدیهیه که حذف یک چنین دیکتاتوری از ساختار قدرت پیامدهایی خواهد داشت که عوارض و نتایج اون در حوزه‌های مختلف خودش رو نشون خواهد داد.

0: وقت بخیر. هفته صبح در ایران، سه شنبه نهم تیر ماه، بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنالید. من تحمین رستمیم. سرخط خبرها. دوحه میزبان گفتگوهای تازه درباره ایران. تهران مذاکره با آمریکا در قطر را رد کرد. ترامپ میگوید دیدار به درخواست ایران انجام میشود. واکنش به اختلافها در مجلس خبرگان. رئیس پیشین صدا و سیما رفتار دبیرخانه مجلس خبرگان را به اعلام موضع انجمنهای اسلامی و واحد بسیج یک سازمان تشبیه کرد. تنش بر سر آینده تنگه هرمز. مسقط و تهران درباره مینروبی، امنیت دریایی و مدیریت این آب را اختلاف دارند. همزمان با هشدار دوباره کاتس به جمهوری اسلامی، نخست وزیر اسرائیل گفت اگر با شروط حماس موافقت میشد، خامنه ای، اسد و رهبران حماس و حزب الله همچنان در قدرت میماندند. همچنین در ادامه این بخش خبری، افزایش فشارها بر جامعه دانشگاهی ایران، محرومیت یک استاد دانشگاه زن از تدریس به دلیل پرونده قضایی دیما و چهار عضو پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری به دلیل نظامی شدن محوطه دانشگاه استعفا دادند. خوش آمدید. پس از چند روز تنش نظامی میان تهران و واشنگتن در تنگه هرمز و تلاش دوباره میانجیگران در منطقه برای جلوگیری از تشدید درگیری‌ها، کاخ سفید از برگزاری دور تازه‌ای از گفتگوها در دوحه خبر داد. کارلین لیویت سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد جاید کوشنر و استیو ویتکوف نمایندگان کاخ سفید در مذاکرات با جمهوری اسلامی برای شرکت در نشست‌های سطح بالا به قطر می‌روند. لیویت گفت محور اصلی این دیدار بررسی روند اجرای یادداشت تفاهم است و همزمان گفتگوهای فنی هم در حاشیه این نشست‌ها برگزار خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نشستی در کاخ سفید درباره نشست پیشروی هیئت‌های آمریکایی و جمهوری اسلامی در قطر گفت این دیدار ممکن است مهم باشد، اما ممکن است نتیجه تعیین کننده ای هم در پی نداشته باشد.
1: ما در حال حاضر مشغول خلأ سلاح هسته ایران هستیم که خیلی خوب پیش میره. فردا نشستی در این باره در دوحه برگزار میشه. اونها دارن به قطر میرن. فکر میکنم یا الان راه افتادن یا دارن آماده میشن که برن. پس باید ببینیم چی میشه. اما در این جبهه خیلی خوب پیش میریم. نشست دوحه شاید مهم باشه، شاید هم نه. باید ببینیم. اما از نظر نظامی ما داریم پیروز میشیم. حتی میتونم بگم از نظر نظامی تقریبا کار تمام شده. موضوع خیلی ساده است. غیر هسته ای سازی ایران. ما نمیخوایم اونها سلاح هسته ای داشته باشن و اونها هم سلاح هسته ای نخواهند داشت و انصافا اونها با این موضوع موافقت کردن.
0: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت در روزهای آینده هیچ گفتگویی میان ایران و آمریکا انجام نخواهد شد. بقایی گفت یک هیئت فنی ایرانی این هفته به قطر سفر میکند تا درباره اجرای یادداشت تفاهم گفتگو کند. سخنگوی وزارت خارجه اضافه کرد مذاکرات برای توافق نهایی هنوز آغاز نشده و سفر مقام‌های آمریکایی به قطر ارتباطی با سفر هیئت ایرانی ندارد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا و استیو ویتکوف نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا دوشنبه در نشستی با اعضای مجلس نمایندگان و سنا از تفاهم‌نامه امضا شده با جمهوری اسلامی دفاع کردند. آنها تأکید کردند هدف نهایی دولت آمریکا مذاکره برای جلوگیری از نگهداری اورانیوم با غنای بالا از سوی جمهوری اسلامی است و تهران تاکنون هیچ پولی در چارچوب این توافق دریافت نکرده. ویتکوف همچنین گفت جمهوری اسلامی با حمله پهپادی به یک کشتی در آخر هفته مفاد توافق را نقض کرده و تیم فنی آمریکا از سوئیس راهی قطر شده تا مذاکرات جدیدی برگزار کند. چاک شومر رهبر اقلیت دموکرات سنا پس از این جلسه گفت مقام‌های دولت تاکید کردند جمهوری اسلامی میلیاردها دلار درآمد نفتی به دست خواهد آورد. سعید آجرلو عضو رسانه‌ای تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی گفت تاکنون هیچ مذاکره هسته‌ای با آمریکا انجام نشده و تا زمان اجرای شروط جمهوری اسلامی گفتگویی درباره برنامه هسته‌ای ایران آغاز نخواهد شد.
2: کمیته هسته‌ای در واقع ما تا ماده 13 تا این تکلیف نشه نباید واردش بشیم. قاعده الان اینه.
3: نه، قاعده رو ولش کن.
2: من نمی‌شیم
3: یا نه.
2: ما طبق اون چیزی که جمع‌بندی شده و حرف زده شده الان تو موضعی نیستیم که گفتگوی هسته‌ای با اینا بکنیم. مذاکره هسته‌ای نکردیم.
3: کمیته هسته‌ای اصلا تشکیل جلسه نداده؟
2: نه. سازمان دریانوردی کاملاً تایید می‌کنن که ما به قبل از محاصره برگشتیم. ما اصلا مسئله محاصره نداشتیم. بیشتر از 60 تا در واقع کشتی هم از محاصره رد شدن که حدود 20 تاشون خروجی بوده، عمدهشون ورودی بوده.
0: همکارم امیر گیتی از استودیوی ما در واشنگتن همراه هم شده. امیر، آمریکا داره میگه که جمهوری اسلامی خواسته که ملاقات در قطر انجام بشه. جمهوری اسلامی میگه اصلا قرار نیست ملاقاتی شکل بگیره. این اختلاف چیزهایی که دارن میگن از کجا داره میاد؟
4: از آنجایی میاد که تأمین جمهوری اسلامی میخواد همیشه در داخل ایران یک چهره پیروز رو داشته باشه. خود کارشناسان جمهوری اسلامی وقتی که صحبت میکنن، وقتی از رفع محاصره دریایی صحبت میکنن، میزان وابستگی خود جمهوری اسلامی رو دارن اعلام میکنن به تنگه هرمز، اینکه تعداد کمتری کشتی خارج شدن اونهایی که میخواست از بنادر جمهوری اسلامی رفتن و تعداد بیشتری کشتی وارد بنادر شدن، یعنی باید کالاهایی رو اونجا دپو میکردن. بنابراین این داره نشان میده که بنادر جمهوری اسلامی، بنادر ایران چقدر نقش حیاتی میتونن داشته باشن در تأمین کالاهای اساسی و ضروری مردم ایران و ایران، و به هر حال حتی اون بخشی از نظامی جمهوری اسلامی. بنابراین محاصره دریایی ایالات متحده بسیار تاثیرگذار بوده. از اون ور تنگه هرمز در مورد نقش انرژی خودش هم در جهان بسیار تاثیرگذار بوده. همین چند روز گذشته که تنگه هرمز باز شده به نوعی و توانستند که عبور و مرور کشتی‌ها و نفتکش‌ها به حالت عادی برگرده، در خبرها داشتیم چندین نفتکش تونستن بارهای خودشون رو خارج بکنن تنگه هرمز، تاثیر مستقیمی گذاشته بر قیمت انرژی و بسیار بر کاهش بهای قیمت. بنابراین تنگه هرمز همون اندازه‌ای که برای جمهوری اسلامی مهمه، به همون اندازه برای کشورهای غربی مهم استش. بسته بودن یا محاصره دریایش به ضرر هر دو طرف است. بنابراین جمهوری اسلامی در دوحه میخواد مذاکره بکنه، اینکه تنگه هرمز رو به نوعی اون محاصره دریایی رو کاری بکنه که برداشته بشه، یا همون جوری که برداشته شده کارهایی که کرده، شلیک‌هایی که کرده به نفتکش‌های دیگر، ایالات متحده عملیات متقابل انجام داده. از سوی دیگر جمهوری اسلامی همیشه یک شرط دیگری رو داشته در کنار شروطی که باید در اصل ایران رو در صدر قرار بده، این که ارتش اسرائیل باید جنوب لبنان بره بیرون. اسرائیلی‌ها الان آمدن به وساطت آمریکایی‌ها با دولت لبنان به تفاهمی رسیدن که شرطش خلع سلاح حزب الله لبنان هست. حزب الله لبنان باید خلع سلاح بشه و بعد اسرائیل بتونه اعتماد بکنه یا جنوب لبنان خارج بشه. از آن ور رئیس پارلمان لبنان که چهره نزدیکی است به حزب الله گفته این تفاهمنامه اگه بیاد در پارلمان لبنان مورد تایید قرار نمیگیره. خواهی که قرار باشه این تفاهمنامه بره در پارلمان لبنان تایید نشه، امروز این جلسه ای که آقای روبیو و آقای ویتکاف با نمایندگان مجلس نمایندگان ایالات متحده داشتن، اونها نگرانی هاشون رو اعلام کردن نسبت به این که خب درسته که شما میگید پولی به جمهوری اسلامی داده نمیشه در طول این تفاهم، اگر هم قرار باشه پولی آزاد بشه در قبال کالاهای اساسی است، ولی جمهوری اسلامی از قبل فروش نفت میلیاردها دلار درآمد کسب خواهد کرد، آن گونه که آقای چاک شومر هم اعلام کرده، و بعد این پولها میاد و در بانکهای آمریکایی قرار میگیره. اتفاقی که میفته تحریم های بانکی جمهوری اسلامی به این سادگی رفع شدنی نیست. این پول ها میاد در بانک ها قرار میگیره و بعد اگر مرحله برنامه هسته ایش رو جمهوری اسلامی راستی آزمایی بشه که گذاشته که ما این پول ها برای جمهوری اسلامی آزاد میشه، بعد همون قدرتی که پارلمان لبنان داره احتمالاً در رد هر تفاهمی با اسرائیل، احتمالاً کنگره و سنای آمریکا یعنی مجلس نمایندگان و سنای آمریکا بسیار بیشتر از پارلمان لبنان دارن. بنابراین جمهوری اسلامی این نقش همیشه پیروزش رو احتمالاً فردا خواهیم دید که میشینن و صحبت هم میکنن، چون بسیار نیاز مالی دارن و میخوان تکلیف این پولها رو مشخص بکنند.
0: ازت ممنونم امیر گیتی، همکارم در واشنگتن. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان حقوق بشری هنگاف گزارش داد شامگاه دوشنبه هفتم تیر در جریان یک حمله مسلحانه در شهر پاوه در استان کرمانشاه دو عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشته شدند. بر اساس این گزارش دو نیروی دیگر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم به شدت مجروح شدند. گروه موسوم به خورشید امید با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و مدعی شد خالد خالدی، یکی از کشته شدگان سپاه در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی، در سرکوب معترضان در جوانرود نقش داشته است. خبرگزاری فارس با بسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد محمد اکبرزاده، معاون سیاسی دفتر نمایندگی ولی فقیه در نیروی دریایی سپاه پاسداران، بر اثر سانحه رانندگی در استان کرمان جان باخت. بر اساس این گزارش، خودروی حامل او در یکی از محورهای استان کرمان واژگون شد و او در پی این حادثه جان خود را از دست داد. سازمان مدیریت بحران کشور اعلام کرد در پی پیشبینی بارش‌های شدید و نقطه‌ای برای روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در 8 استان کشور هشدار نارنجی صادر شده. بر اساس این گزارش، استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، البرز، بخش‌های وسیعی از استان تهران، سمنان و گلستان در این دو روز تحت تأثیر این سامانه بارشی قرار خواهند گرفت. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی، شایعات مربوط به استعفای خود را رد کرد و گفت این ادعا که رئیس جمهور با تهدید به استعفا موجب تغییر تصمیم نهادهای عالی کشور شده باشد غیر منطقی و فاقد اعتبار است. پزشکیان همچنین با انتقاد از عملکرد برخی گروه‌های داخلی گفت برخی بیش از آن که در میدان حل مسائل کشور حضور داشته باشند در عرصه تخریب و اتهام زنی فعال هستند. به گفته او، این گروه ها با حمله مستمر به نهادها، مسئولان و ارکان مختلف کشور، زمینه تضعیف انسجام ملی را فراهم میکنند. پیشتر، ایران اینترنشنال 10 خرداد ماه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده بود که مسعود پزشکیان به دلیل تسلط کامل فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر اداره کشور استعفا داده. بر اساس نامه‌ای که یک منبع آگاه در اختیار ایران اینترنشنال قرار داده بود، مسعود پزشکیان در نامه‌ای به مجتبی خامنه‌ای با لحنی کم سابقه و انتقادی هشدار داده بود ساختار اداره کشور در عمل از مسیرهای رسمی خارج شده و بخش‌های اصلی حاکمیت تحت کنترل کامل طیفی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفته است. سپاه پاسداران انقلاب عزت‌الله زرقابی، عضو شورای عالی فضای مجازی، در واکنش به انتقاد دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری از بیانیه بیش از 60 عضو این مجلس، اختلاف دیدگاه در مجلس خبرگان را مثبت و رو به جلو ارزیابی کرد. زرقابی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت با اصل اختلاف نظر در مجلس خبرگان مشکلی ندارد، اما روش صدور بیانیه جمعی و اعلام مخالفت دبیرخانه با آن را درست نمی‌داند. او این روند را به اعلام مواضع انجمن اسلامی یا واحد بسیج در یک سازمان تشبیه کرد. روزنامه همشهری دونالد ترامپ را تلویحاً تهدید به مرگ کرد. این روزنامه که وابسته به شهرداری تهران است، یک شنبه 7 تیر تصویر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را در نشانه تیرانداز روی جلد خود چاپ کرد و با تیتر بزرگ انتقام قطعی است به چاپ رساند. این تصویر در پی پیام مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر شد که در آن خواستار احقاق حقوق خونهای به ناحق ریخته شده و گرفتن گریبان جنایتکاران در محاکم داخلی و بین المللی شده بود. همراه میشم و درود میگم به مهرداد قاسم‌فر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران که از واشنگتن با من هست. آقای قاسم‌فر، با کنار هم قرار دادن تکذیب مسعود پزشکیان که اون شایعات استعفا رو تکذیب کرده و روایت هایی که در روزهای اخیر هست درباره نامه منتسب به مجتبی خامنه‌ای و البته نحوه تصمیم گیری درباره مذاکرات، این روایت های متناقض داره چه تصویری میده از روند تصمیم سازی در جمهوری اسلامی؟
5: روند تصمیم سازی در جمهوری اسلامی خب سال هاست که یک روند دوگانه و یک تصویر در معرض دید عموم و در این حال یک تصویر در سایه رو همواره داشته، منتها تا زمانی که آقای علی خامنه‌ای در واقع زنده بود میتونست مدیریت بکنه این وضعیت رو، این کشاکش قدرت نیروهای پیدا و پنهان در درون جمهوری اسلامی رو، و از دل اینها نهایتاً یک تصمیم سازی منسجم رو تا حدی ارائه بده به افکار عمومی. اما بعد از مرگ او در واقع وضعیت الان نشانه یک وضعیت بسیار متناقض و عمیقاً در واقع دچار اختلاف شده هست. به گمان من این که آقای پزشکیان شایعه باشه استعفاش یا خیر اینقدر مهم نیست که این به ما این شایعات، اصلا بروز این شایعات به ما در واقع این پیام رو میدند که وضعیت در تصمیم سازی در درون جمهوری اسلامی روز به روز دچار بحران‌های عمیق‌تری شده و در حال حاضر عملاً یکی مثل پزشکیان در تفکر کسانی که این در واقع خبر رو منتشر کردند یا کسانی که این شایعه رو ساختند، یا واقعاً اگر این خبر حقیقت داشته باشه که تا الان چند بار این خبر آمده و مدام تکذیب شده، مفهوم و معناش در واقع این هست که آقای پزشکیان عملاً از عرصه تصمیم گیری ها اینقدر کنار رفته که هیچ جایگاهی نداره و بنابراین خیلی طبیعی میاد ساخته شدن چون این خبری، شایعه‌ای یا اساساً وجود و واقعی بودن چون این خبری در دل جمهوری اسلامی و این آشفتگی هایی که الان با این خبر بیش از پیش بیرون میزنه.
0: آقای قاسم فر، اختلاف های آشکار داره دیده میشه در مجلس خبرگان درباره نقش پررنگ‌تر مجتبی خامنه‌ای در تعیین جهت‌گیری‌های کلان صحبت هست، از جمله در موضوع مذاکرات. این تحولات رو تا چه اندازه میشه نشانه تغییر آرایش قدرت بدونیم و تشدید شکاف‌های درونی در ساختار جمهوری اسلامی؟
5: الان در حال حاضر به گمانم جمهوری اسلامی، ساختار قدرت در درون جمهوری اسلامی الان در مرحله‌ای هنوز قرار نگرفته که آرایش قدرت رو بشه درش خیلی دقیق تشخیص داد. بعد از در واقع جنگ اخیر عملا این تقسیم بندی به این شکل شد که کسی به نام مشتبه، به هر حال ما از او خبری نداریم ولی فرض بگیریم که واقعا وجود داره و زنده است و داره تصمیم میگیره، مشتبه خامنه‌ای از سمتی، بعد از اون نیروهای سپاه بودن که آقای وحیدی در واقع به عنوان نماینده این سپاه پاسداران است، و بعد از در واقع او کسی مثل قالیباف فعال مایشای تصمیم گیری درباره یا در واقع مذاکره کردن عملا خودش رو نشون داده، و بعد از اون دولت هست و پس از اون نهادهایی مثل در واقع جناب پایداری که در مجلس بسیار پرسر صدا هستن و همینطور در حوزه خیابانی نیروهایی دارن. این تصویر خیلی به هم نریخته تا الان و تا این لحظه هم در واقع آنچه که ما میبینیم ولی آن کاری که در واقع این نامه‌ای که از طرف خبرگان ما دیدیم بیشتر نشانگر این است که الان اختلاف بیش از آن که از سطح رده‌های دوم قدرت در جمهوری اسلامی باشه، این اختلاف به سطوح درونی و هسته‌های اصلی قدرت جمهوری اسلامی هم رخنه کرده و الان هنوز در یک وضعیت ژلاتینی به سر میبره جمهوری اسلامی برای سازماندهی کردن خودش. این بحران ها رو روز به روز ما از او بیشتر بگمانم در روزهای آینده، در هفته‌های آینده بیشتر خواهیم دید.
0: ممنونم مهرداد قاسم فر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران از واشنگتن با من همراه بودند. بیننده و شنونده ایران اینترنشنالید، نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. دوحه میزبان گفتگوهای تازه درباره ایران تهران، مذاکره با آمریکا در قطر را رد کرد. ترامپ میگوید دیدار به درخواست ایران انجام می‌شود. واکنش به اختلاف‌ها در مجلس خبرگان، رئیس پیشین صدا و سیما رفتار دبیرخانه مجلس خبرگان را به اعلام موضع انجمن‌های اسلامی و واحد بسیج یک سازمان تشبیه کرد. امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، پس از دیدار با هیثم بن طارق سلطان عمان اعلام کرد دو کشور در هماهنگی با شرکای خود برای پاکسازی مین‌های دریایی و تأمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز همکاری خواهند کرد. به گفته رئیس جمهوری فرانسه، هدف از این همکاری تضمین آزادی کشتیرانی و عبور ایمن شناورها از تنگه هرمز است. کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به سخنان امانوئل مکرون گفت بر اساس یادداشت تفاهم اسلام‌آباد، مین روبی این آب را تنها از سوی جمهوری اسلامی انجام خواهد شد و سایر کشورهای اجازه نخواهند داشت در مینروبی تنگه هرمز دخالت کنند. او همچنین فرانسه را به تحریک آفرینی متهم کرد و هشدار داد پاریس شرایط حساس و پیچیده منطقه را پیچیده تر نکند. وزارت خارجه عمان اعلام کرد نخستین نشست کمیته مشترک عمان و جمهوری اسلامی درباره تنگه هرمز در مسقط برگزار شده. بر اساس این گزارش دو طرف درباره مدیریت آینده تنگه هرمز و موضوعات مرتبط به آن تبادل نظر کردند. وزیر خارجه عمان همچنین گفت مسقط و تهران توافق کردند هر گونه سازوکار آینده درباره تنگه هرمز در چارچوب حقوق بین الملل باشد. بیشتر وزارت خارجه عمان اعلام کرده بود از وضع عوارض برای عبور از تنگه هرمز حمایت نمی کند. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی میگوید موضوع امنیت تنگه هرمز یک مبحث بسیار پیچیده است و حتی اگر تنگه هرمز در سرحد تمامیت سرزمینی ایران و عمان باشد این دو کشور اجازه کنترل کامل یا جلوگیری از عبور و مرور کشتی های دیگر را ندارند.
6: در زمانهایی که سپاه پاسداران حملات موشکی یا با درون به کشتی رانی انجام نمیده، بیشتر کشتی ها ترجیح میدن که از مسیر جنوبی عبور بکنن. تقریبا حتی تا 4 برابر ترافیک شمالی هم میرسه، ولی در مواردی که حملات سپاه پاسداران به کشتی رانی انجام میگیره، اغلب هم با درون صورت میگیره، طبیعتاً ترافیکی مقداری به سمت شمال تغییر پیدا میکنه و کشتی هایی هم که از جنوب عبور مرور میکنن سعی میکنن که اون سیستم AIS یا تشخیص هویت خودشون رو خاموش بکنن. در مجموع امنیت تنگه هرمز که یک آبراه بین المللی هست طبق قوانین بین المللی، حتی اگر در صورتی که خب ایران و عمان به اصطلاح تمامیت ارضی دارند یا در آبهای سرزمینی این کشورها قرار داره تنگه هرمز، ولی این تمامیت سرزمینی به صورت مشروط هست طبق قوانین بین المللی، یعنی اجازه ندارن که جلوی عبور و مرور کشتیرانی آزاد رو بگیرن، اجازه ندارن که تبعیض قائل بشن برای عبور و مرور کشتی ها و این دقیقا برخلاف رفتاری هست که حکومت اسلامی داشته. حکومت اسلامی میخواد که کنترل کامل روی تنگه هرمز داشته باشه، حالا یا با کمک همکاری عمان یا بدون همکاری عمان، و میبینیم که چون عمان حاضر نیست برخلاف قوانین بین‌المللی با ایران اینجا عمل بکنه، باعث عصبانیت حکومت اسلامی شده و ما همه اظهار نظرات و این اقدامات اخیر رو شاهد بودیم.
0: ارزیابی های تازه توسط اندیشکده ها و تحلیلگران متمرکز بر آسیا نشان می دهد نتیجه و روند جنگ ایران در زمینه های مختلفی برای پکن سودآور بوده. بنابراین تحلیل ها پکن توانسته تا حد زیادی از شوک های اقتصادی جنگ اجتناب و موقعیت خود را به عنوان قطب تولید تقویت کند. به تایپه بریم و با توماج تاهباز همراه بشیم. توماج، چکیده این ارزیابی ها چیه و چرا پکن رو گفته که در موقعیت بهتری قرار داره؟
7: عمدتاً از نظر اقتصادی و البته تا حد زیادی هم از نظر سیاسی تخمینین گروه‌های مختلف، تحلیلگران و اندیشکده‌های مختلف هستن که تو همین 2-3 روز دوباره تحلیل‌های تازه‌ای منتشر کردن. از جمله ایجیا گروپ میگه با وجود فشار جنگ روی کشورهای آسیایی به خصوص کشورهای متحده آمریکا، ژاپن، کره جنوبی اینها، ولی به طور نسبی این جنگ به نفع جمهوری خلق چین یا حکومت چین تموم شده. چین به خاطر ذخایر انرژی، مشخصاً ذخایر نفت، توسعه انرژی پاک در این سال‌ها، مدیریت نرخ ارز، کنترل‌های صادراتی و اینها، تونسته شوک‌های در واقع اقتصادی جنگ رو تا حد زیادی کنترل کنه به گفته ایجیا گروپ. و خود این موضوع موقعیت چین رو به عنوان یک در قطب تولید یا قطب اقتصاد و همینطور یک شریک باثبات برای بعضی از یا خیلی از کشورهای آسیایی به خصوص در جنوب شرق آسیا افزایش داده. از طرف دیگه تقاضا برای فناوری‌های انرژی‌های پاک مثل پنل‌های خورشیدی اینجور چیزها هم باز به اقتصاد چین مشخصاً کمک کرده. در این حال هرچند جنگ تاثیر مستقیم کمی روی آمریکا گذاشته به گفته ایجیا گروپ، ولی اختلال توی صنایع نیم رسانا و هوش مصنوعی اینها بیشتر به ضرر آمریکا بوده تا چین که تا حدی تونسته در این زمینه خود کفا باشه. شورای روابط خارجی هم باز مقاله‌ای داره، اونم تاکید کرده که جنگ تقاضا برای انرژی‌های تجدیدپذیر، انرژی‌های پاک به اصطلاح پنل‌های خورشیدی، باتری‌های خودروها و این جور چیزها و فناوری‌های مرتبط با اون رو از چین افزایش داده و این به اقتصاد چین کمک کرده تو همین چند ماه. گرد کمبل، اونم باز از معاونان پیشین در دولت جورج بایدن، مشخصا معاون بخش آسیایی دولت آمریکا بود و از مؤسسان ایجیا گروپ، یه مصاحبه اونم با نشریه نیکی در آسیا در ژاپن داشته، میگه چین از بحران خاورمیانه در واقع مزیت‌های راهبردی چشمگیر یا محسوسی داشته. از طرف دیگه متحدای اصلی آسیا به گفته متحدای اصلی آمریکا به گفته کمپل، مشخصا ژاپن و کره جنوبی بیشترین آسیب رو از وضعیت تنگی هرمز دیدن به خاطر خب اون تکایی که به نفت داشتن و احتمالاً اثرات تورمی تو این کشورها همچنان طولانی‌تر هم خواهد بود. کمپل در ضمن گفته که تمرکز آمریکا توی منطقه خاورمیانه غرب آسیا ممکن است تمرکزش روی به خصوص تنگه تایوان شرق آسیا کم کنه، چیزی که مخصوصاً برای تایوان مهمه و ضرر خواهد داشت. در ضمن متحدای آمریکا باز هم به گفته کمبل مشخصاً کشورهای مثل ژاپن و کره جنوبی با چالش‌های زیادی روبرو خواهند شد در آینده به خاطر همین موضوع. در کره جنوبی هم پروفسور پارک سانگشین از تحلیلگران به نام آسیایی میگه که جنگ ایران باعث کاهش تمرکز و به اساس صنایع نظامی آمریکا تو شرق آسیا شده، موشک‌ها و مهمات هم کاهش یافته. با این حال خیلی از تحلیل‌ها میگن که تغییر قوا ممکنه فقط مقطعی باشه، چون رقابت بین چین و آمریکا احتمالاً به شدت افزایش پیدا خواهد کرد.
0: ممنونم ازت. تو مجا تاباس هم کنم در تایپی. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت حماس آزادی گروگان‌ها را به خروج کامل نیروهای اسرائیلی از غزه مشروط کرده بود، اما اسرائیل این شرط را نپذیرفت. نتانیاهو گفت پذیرش این خواسته شکستی بزرگ برای اسرائیل بود و تاکید کرد تنها راه دستیابی به اهداف ترکیب فشار نظامی، فشار دیپلماتیک و حمایت آمریکا بوده. او همچنین گفت اگر اسرائیل این شرط را میپذیرفت، رهبران حماس، حزب الله، علی خامنه‌ای و بشار اسد همچنان توان نظامی و موقعیت خود را حفظ می‌کردند. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، گفت در صورت حمله موشکی جمهوری اسلامی، ارتش اسرائیل آماده پاسخ مستقل است. کاتس افزود چنین حمله ممکن است حتی در دو روز آینده رخ دهد و اسرائیل اهدافی را در ایران برای حمله شناسایی کرده، اما در مذاکرات آمریکا با تهران مداخله نخواهد کرد. براد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام، در سفر به لبنان و اسرائیل با مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی دو کشور دیدار کرد. سنتکام اعلام کرد کوپر در لبنان با جوزف آون، رئیس جمهوری این کشور، و ژنرال رودولف هیکل، فرمانده ارتش لبنان، درباره اجرای چارچوب توافقی که روز جمعه در واشنگتن امضا شده گفتگو کرده. رسانه از شرق نیوز گزارش داد بر اساس یک ضمیمه امنیتی محرمانه که میان لبنان و اسرائیل امضا شده، ارتش لبنان موظف شده خلع سلاح حزب الله و دیگر گروه‌های مسلح را تضمین کند. بر اساس این گزارش، این ضمیمه همزمان با توافق سه جانبه آمریکا، لبنان و اسرائیل به امضا رسیده و ایجاد یک منطقه آزمایشی در جنوب رود لیتانی را پیش بینی می‌کند. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل، معتقد است اگر توافق اخیر به خلع سلاح حزب الله و استقرار کامل ارتش لبنان در جنوب این کشور منجر بشود، جمهوری اسلامی حضور طولانی خود و همچنین مهمترین شریک راهبردیش یعنی حزب الله را از دست خواهد داد.
8: اگر این اتفاق بیفته، این به این مفهومه که جمهوری اسلامی عمق راهبردی خودش رو که در لبنان شکل داده بود به مدت طولانی، یعنی دست کم از بعد از 2006، این رو از دست خواهد داد. این به این مفهومه که مهمترین شریک راهبردیش رو هم که حزب الله لبنان باشه، اون رو هم از دست خواهد داد. این به این مفهومه که در آینده آسیب‌پذیری بیشتری متوجه ایران خواهد بود و بنابراین جمهوری اسلامی ناچار خواهد بود که احتمالاً چند راهبرد رو پیش ببره. یکی از اونها اینه که احتمالاً ناچار خواهد بود که تمرکزش رو بیشتر بر موضوعاتی مثل موشک‌های بالستیک، کروز، پهپادهای خودش بگذاره. در خصوص شبکه‌های نیابتی که پرسیدید، اتکا به دو شبکه بیشتر میشه. یک شبکه از گروه‌هایی که ایران در عراق داره و من به این موضوع برخواهم گشت، و موضوع دوم حوثی‌ها در یمن هستن که اونها هم نقش پررنگ‌تری پیدا می‌کنند. و ما فراموش نکنیم که حزب‌الله روابط بسیار نزدیکتری از حوثی‌ها با جمهوری اسلامی داره، چون پیوندهای خویشاوندی هم دارن. اون زمان حسن نصرالله علی خامنه‌ای رو مثل یک در واقع رهبر معنوی خودش میدونست، ولی خودش میدونست، در حالی که در مورد حوثی‌ها این گونه نیست و اونها صرفاً دریافت کننده تکنولوژی و سلاح هستن و اون قرابتی که حزب الله داشته رو با جمهوری اسلامی ندارن. اما در خصوص عراق هم جمهوری اسلامی ناچار خواهد بود که اتکای بیشتری به گروه‌های عراقی داشته باشه و ما می‌دونیم که الان گروه‌های نزدیک به ایران در عراق یا تصمیم گرفتن سلاح‌های خودشون رو به دولت مرکزی عراق تحویل بدن. گروه‌های متعدد این تصمیم رو گرفتن و چند گروه که تصمیم نگرفتند هم مثلا کتایب سید الشهدا و جنبش نوجوا و گروه‌های این چنینی، اونها تحت فشار بسیار زیادی قرار دارن. سیاستمدارانی که نزدیک به اینها هستن تحت فشار زیادی هستن.
0: چهار عضو شورای صنفی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و عزیز فناوری در اعتراض به آنچه برچیده نشدن مقر نظامی در محوطه دانشگاه خوانده اند از سمت خود استفاده دادند. این چهار عضو شورای صنفی در نامه رسمی اعلام کردند پس از تخریب ساختمان کلانتری چیتگر در جریان جنگ اخیر، جمهوری اسلامی بخشی از کارکنان و تجهیزات این کلانتری را به داخل محوطه پژوهشگاه و در مجاورت خوابگاه دانشجوی دختران منتقل کرده. در این نامه تاکید شده این انتقال عملا محیط علمی و دانشجویی را به فضای نظامی تبدیل کرده. این اعضا در نامه خود اشاره کرده اند پیگیری های دانشجویان و آنها برای جابجایی این مقر نظامی بی نتیجه مانده. آریانا کوچکی 22 ساله و دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه آریا مهر سابق پس از یک ماه بازداشت با قرار وثیقه به طور موقت از زندان آزاد شد. خبرنامه امیر کبیر با اعلام این خبر گفته اگرچه هنوز هیچ منبع رسمی اتهامات این دانشجو را اعلام نکرده، اما برخی از نیروهای بسیج دانشجویی اتهام آریانا کوچکی را برافراشتن پرچم شیر و خورشید در محیط دانشگاه نسبت دادند. بر اساس گزارش خبرنامه امیرکبیر به دکتر صدف ابراهیمی ثابت استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه گیلان اعلام شده تا اطلاع ثانوی از تدریس در دانشگاه محروم شده و امکان ادامه فعالیت در دانشگاه را ندارد. دکتر صدف ابراهیمی ثابت دی ماه سال گذشته با اتهاماتی شامل اهانت به رهبری و مقدسات بازداشت و پس از حدود یک ماه و نیم حبس در زندان لاکان رشت با قرار وثیقه به طور موقت آزاد شد. این استاد دانشگاه در حالی از مسئولیت شغلیش تعلیق شده که هنوز رسیدگی قضایی به پرونده او به پایان نرسیده و حکم نهایی دادگاه صادر نشده است. درود میگم و همراه میشم با رقیه رضایی روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر که از اوتاوا با من هستن. خانم رضایی، این مجموعه اتفاقات اخیری که در دانشگاه ها افتاده، استعفا و تعلیق و بازداشت دانشجویان، چه تصویری داره از وضعیت آزادی های دانشگاهی در ایران به ما میده و فکر میکنی چرا الان حکومت دوباره فشار رو برده روی دانشگاه ها؟
9: سلام به شما بینندگان عزیز. ببینید، فشار بر دانشگاه همیشه بوده. دشمنی جمهوری اسلامی با نهاد آکادمی به عنوان در واقع مرجعی که میتونه هم مدرنیته در ایران بیاره و اون رو در واقع تقویت بکنه، هم به عنوان نهادی که میتونه در واقع مقابل خرافاتی که روحانیت حاکم بر ایران و گروه نظامی که همراهشون بوده، یعنی سپاه پاسداران به دنبالش بودن، در مقابل اون بیسه دشمنی دیرینه با نهاد آکادمیا داره. از انقلاب فرهنگی شروع شده تا امروز ادامه پیدا کرده. بره هایی در تاریخ نیم قرن جمهوری اسلامی بوده که این فشارها کمتر شده، اما بره هایی هم بوده که خیلی بیشتر شده، مثل امروز که در واقع جمهوری اسلامی با یک بحران در واقع امنیتی و بحران بقا مواجه هست، به واسطه اینکه هم در واقع اعتراضات رو در ایران همین 5-6 ماه پیش به خونبارترین شکل ممکن، در واقع یکی از بزرگترین اعتراضات ضد حکومتی رو سرکوب کرده، همین که دو جنگ رو در یک سال گذشته، در بیش از یک سال گذشته در واقع از سر گذرونده. بنابراین فشار رو مثل بقیه نهادهای مدنی بر دانشگاه هم اضافه کرده، به این دلیل که در واقع دانشگاه در سالهای گذشته به خصوص بعد از آبان 98 نقش بسیار پررنگی در ایستادن مقابل سیاستهای نظامیگری در داخل دانشگاه، یعنی مدیریت در واقع نظامیان و کنترل دانشگاه توسط نظامیان ایستاده. به همین دلیل هم هست که ما شاهد این هستیم که الان فشارها بیشتر شده، مشخصا با قدرت گرفتن سپاه پاسداران. موضوعی که میخواستم بهش اشاره بکنم این هست که بحث نظامی کردن دانشگاه ده هاست که ادامه داشته و الان احتمالاً اوریانتر هست. زمانی در دهه 80 که من دانشجو بودم یادم هست وقتی که مقبره داخل گیوم شهدای گمنام رو میوردن داخل دانشگاه در واقع ایجاد میکردن، همین اعتراضات وجود داشت، دانشجوها بهش اعتراض میکردن برای اینکه در واقع کارکرد دانشگاه رو نظام جمهوری اسلامی همیشه سعی داشته تغییر بده.
0: خانم رضایی، اگر بخوایم کوتاه به واکنش دانشجویان اساتید هم بپردازیم، الان دانشگاه چطوری واکنش نشون میده به یک همچین اتفاقاتی؟ آیا استقلال خودش رو حفظ کرده؟
9: ببینید، خوشبختانه نسبت به حداقل دهه گذشته ما شاهد این هستیم که دانشگاه علارغم تمام سرکوب‌هایی که وجود داره بیدارتر از حداقل یک دهه گذشته است. بعد از اعتراضات زن زندگی آزادی ما بارها شاهد این بودیم که به رغم اخراج‌ها، اخراج دانشجو و استاد همزمان با هم در واقع این همبستگی وجود داشته، دانشجوها فشارهای بسیاری رو از احکام سنگین کمیته انضباطی تحمل کردن، ولی همچنان نمادهای جنبش مردمی که در داخل ایران شکل گرفته رو در دانشگاه در واقع زنده نگه داشتن، از جمله پرچم شیر و خورشید که الان در پرونده خانم کوچکی حداقل به طور غیر رسمی عنوان شده، و در واقع در اعتراضات دانشجویی قبل از دی ماه هم مشاهده در نمادهایی بود که در جنبش مردمی حضور داشته، در دانشگاه هم حضور داشته.
0: بسیار سپاسگزارم. رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا با من گفتگو کردند. یک روزنامه استرالیایی در گزارش اختصاصی فاش کرده که کاظم حمد، یکی از خطرناک‌ترین مجرمان استرالیا، در ازای حمایت جمهوری اسلامی از شبکه قاچاق مواد مخدر و سیگار او، دستور حمله به کلیسای یهودیان در ملبورن رو صادر کرد. در ارتباط با این خبر همکارم علیرضا محبی از ملبورن با من. علیرضا، این روزنامه معتبر استرالیایی جزئیات دیگری هم داده از همکاری کاظم حمد با جمهوری اسلامی و سپاه در حمله مهمی بوده به کنیسه یهودیان در ملبورن.
10: تخمین روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد در استرالیا در یک گزارش اختصاصی از جزئیات همکاری و معامله بین کاظم حمد، سردسته تبهکاران زیرزمینی و یکی از خطرناکترین مجرمان استرالیا، با جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران پرده برداشته. معامله‌ای که خب بر اساس این گزارش به حمله و آتش زدن کنیسه عادس اسرائیل در شهر ملبورن منجر شده. کاظم حمد یا همون کاظ دستور حمله به این کنیسه یهودیان رو در ازای اون صادر کرده که جمهوری اسلامی به باند او اجازه بده تا شبکه بین‌المللی قاچاق مواد مخدر و سیگار رو در مناطق تحت نفوذ خودش اداره بکنه. به نوشته این گزارش، این حمله که توسط کاظم حمد و سپاه برنامه ریزی شده بوده، بخشی از یک معامله متقابلی بوده تا کاظم حمد همچنان از حمایت جمهوری اسلامی و شبکه گروه های شبه نظامی وابسته به اون در خاورمیانه برخوردار بمونه. به نوشته سیدنی مورنینگ هرالد، کاظم حمد و پسر عموش احمد الحمزه که هر دو شیعه و متولد عراق هستن و در کودکیشون به همراه خانواده هاشون به عنوان پناهنده به استرالیا مهاجرت کردن، از عراق و ایران یک شبکه تبهکار فراملی به نام 313 رو هدایت میکنن، یک گروهی با کنترل بازار چند میلیارد دلاری قاچاق دخانیات و مواد مخدر به یکی از قدرتمندترین شبکه های تبهکاری در استرالیا تبدیل شده. اون عدد 313 هم به 313 یار پیامبر مسلمانان و در نبرد بدر و 313 یار امام 12 شیعیان در روایت آخرالزمانی اشاره داره. این گروه با بیشتر از 200 مورد آتش زدن عمدی و ده ها تیراندازی و قتل در استرالیا مرتبط دونسته شده. اقداماتی که از خارج از استرالیا هدایت شدن، سیدنی مورنینگ هرالد نوشته که بعد از آزادی کاظم حمد از زندان در ایالت ویکتوریا در استرالیا و اخراجش به عراق در ژوئیه 2023، بعد در عراق مستقر شده و احمد الحمزه پسر عموش هم که خب نفر دوم این باند هستش، بعد از فرار از استرالیا و لغو تابعیتش در سال 2022 اول به امارات رفته، اما وقتی نامش در پرونده واردات چندین تن مواد مخدر مطرح شده برای در امون موندن به ایران رفته. به نوشته این گزارش، ارتباطات کاظم حمد با مقام‌ها و گروه‌های شبه نظامی شیعه در عراق و حضور الحمزه در ایران به تثبیت جایگاه این شبکه کمک کرده بوده. کاظم حمدی که به عنوان تهدید علیه امنیت ملی استرالیا معرفی شده، مقام‌های عراقی هم در اواسط ژانویه او رو بازداشت کردند و احمد الحمزه هم چند ماه پیش از اون در قطر بازداشت شده بود. آقای مایک برجس، رئیس سازمان اطلاعات و امنیت داخلی استرالیا ایزیو، گفته که جمهوری اسلامی کاظم حمد رو از طریق شبکه‌ای از گروه‌های شبه نظامی در عراق جذب کرده بوده و سپاه از فعال های کاظم حمد حمایت میکرده و اونها رو تسهیل میکرده. خب میدونیم که حمله به کنیسه یادس اسرائیل در ملبورن در دسامبر 2024 به عنوان یک اقدام تروریستی اعلام شد. نهادهای اطلاعاتی استرالیا در نهایت سپاه پاسداران رو مسئول این حمله دونستن. سفیر جمهوری اسلامی از استرالیا اخراج شد و سپاه پاسداران هم در نهایت در فهرست حامیان دولتی تروریست در استرالیا قرار گرفت.
0: ازت ممنونم علیرضا محبی، همکارم در ملبورن. بسیار سپاسگزارم از شما که در این بخش خبری با من همراه بودید. با ما بمونید که کماکان 8 صبح به وقت ایران یک بخش خبری تازه خواهد بود. تا اون زمان سری هم به وبسایت ما با آدرس irantel.com بزنید.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. ما از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شماییم. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی‌ها رو برای عبور از عصر خامنه‌ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه‌ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه‌ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.
2: آمریکا دست رو گذاشته دقیقاً رو نقطه ضعف جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی الان یه نیاز فوتی و فوری به سرگیری صادرات نفت داشت. هر توافقی که بعد از 60 روز به دست بیاد به معنای پایان رویای اتمی آخوندها و سردارای سپاه خواهد بود. در حالی که خواست اصلی مردم سرنگونی جمهوری اسلامی. بعد از کشتار بزرگ دیما دریایی از خون و تنفر بین مردم و جمهوری اسلامی وجود داره.
3: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام رو موشیدن گذاشتن کنار.
4: اقتصاد ملی ما میتوانه تحریم رو شکست بده. آمریکا رو به افوله. این رو بدانن همه. با آمریکا غرق خواهد شد. مردم رو باید شناخت. مردم کیان؟ مردم همون کسانی هستن که حماسه 22 بهمن رو به وجود میارن. مردم اینان. توطئه دشمنان برای داخل کشور، اغتشاشات پاییز گذشته، اینا مثلا زن رو بهانه کردن. انقلاب به کشور در حال پیشرفت. این از روی اطلاع من است. کشور در حال پیشرفت، انقلاب در حال پیشرفت. یه نکته بسیار مهم در زمینه فساد هست. یک جوری حرف میزنن که گویا همه فاسد هم. فساد گرفته همه این دستگاه. نه، اینجوری نیست. یه تعداد کمی فاسد هم.

0: همین که ما در اینجا میبینیم که کشور قطر فعالیت مؤثری داره، این خودش رهگشایی است برای اینکه بفهمیم چرا پس از آتشباری که بین ایران و آمریکا اتفاق افتاد و دو روز متوالی، باز دو طرف تمایل دارن به اینکه گرد همدیگه بیان، منتها جاش عوض شده قطر هستش. علتش همین عنصر کشور قطر هستش که روابط بسیار حسنه ای با ایالات متحده داره، با خود شخص ترامپ داره. اون هواپیمای 400 میلیون دلاری رو هدیه داده بود به عنوان یه نمونه از روابطی که امیر قطر با شخص دونالد ترامپ داره. خود قطر هم به خوبی واقف هستش که وضعیتی که در جنگ خلیج فارس حاصل آمده است آسیب به اقتصاد این کشور زده است، علاوه بر این که آسیب به کشور اقتصاد بقیه کشورهای عربی هم زده است و متعاقب اون اقتصاد جهانی رو ملتهب کرده است، که در این خصوص اطلاع کافی داری. از این خصوص هستش که خود قطر به عنوان یک میانجیگر بسیار فعال که هم با تهران رابطش بسیار حسن است، هم با امریکا رابطش بسیار حسن است، سعی کرده که این آتشباری رو به عنوان یک زد و خورد کوچکی که بین دو طرف هست رو در همین حد متوقف نگه داره، بلکه بتوانه دو طرف رو دوباره سر میز برگردونه. توجه کنید که یکی از پیشنهاداتی که داده شده برای اینکه وضعیت آتشباری بار دیگر اتفاق نیفتد این هست که یک خط تلفن اضطراری بین تهران و واشنگتن برگزار بشه و برقرار بشه. این وضعیت ما در زمان اتحاد جماهیر شوروی هم داشتیم که به جای اینکه دو طرف بلافاصله متوسل به اقدام نظامی بشوند، یه خط تلفن اضطراری بود که بلکه بتوانند با همدیگه صحبتهایی داشته باشند. تا کنون این ایده محقق نشده، ولی همین که این موضوع مطرح شده به دلیل این هستش که یک اختلاف دیدگاه موجب شدش که آتشباری بین دو طرف انجام بشه. هر آتشباری میتوانه یک دفعه دامنش چنان گسترده بشه که دوباره کل منطقه خلیج فارس رو شامل بشه و بعد دوباره جهان رو ملتهب بکنه. طبیعتاً قطر به عنوان کشور کوچک ولی اقتصاد بزرگ میخواهد که از تمام توان خودش بین دو سو استفاده کنه و مانع بروز این جنگ دوباره و از بین رفتن تفاهمی بشود که در 50 سال گذشته بین تهران و واشنگتن بی سابقه بوده. در این چند ماه گذشته هم به وضوح شاهد بودیم که اقتصاد جهانی ملتهب شد بابت همین بسته شدن تنگه هرمز. در مفاد تفاهم‌نامه‌ای که در 17 ژوئن بین ایران و آمریکا امضا شد تاکید بر این که تنگه هرمز باز باشد و تهران پذیرفته که برای 60 روز هیچ عوارضی و پولی هم دریافت نکنه. حالا بعد از 60 روز چه می‌شود بحث دیگری است. به هر حال وضعیت عادی که قبلا ها بوده الان برقرار بشه در تنگه هرمز. از این رو اصلی ترین مسئله از نگاه امریکا این هستش که آرامش در تنگه هرمز برقرار بشه، راه باز باشه. از نگاه ایران اصلی ترین مسئله این هستش که حزب الله لبنان در جنوب این کشور در امنیت قرار بگیره. خب دیدید که به خاطر حزب الله لبنان یک بار آتشباری شد، الان هفته گذشته هم به خاطر همین مسئله تنگه هرمز بود که دوباره آتشباری شد. بس دوباره آتشباری به خاطر دو تا موضوع. حالا اگر این کانال ارتباطی برقرار بشه، قطر میانجی باشه، ای بسا بتوانند دو کشور بر این مشکلات خودشون فائق بیاین، گرچه مسائل و اختلافات دو کشور بسیار بسیار بیش از این دو موضوع است.
1: این تفاهم‌نامه اساساً پر از بندهای مبهم هست، بندهایی که تفسیر بردار هست، بندهایی که حتی خیلی هاش متکی بر یک توافقات پشت پرده هست که اصلا توی به شکل مکتوب ذکر نشده. مواردی که آمریکایی ها تاکید میکنن مثلا به نوعی باز شدن این حساب های بانکی رو منوط کردن به بازرسی ها و این رو اعلام کردن که اقدامی که باید انجام بشه تا پول در اختیار جمهوری اسلامی گذاشته بشه اصلا در توافق نیومده و معلوم نیست که چقدر اصلا این ادعا معتبر باشه. یا مثلا اینکه این پول ها کجا باید هزینه بشه، این هم در توافق اصلا چیزی ازش ذکر نشده. در اینکه آقای ترامپ این حرف رو داره میزنه مبتنی بر چه بندی هست، چه توافق محرمانه‌ای صورت گرفته، یعنی پر هست از موارد این چنینی. و اگر یک تفاهم‌نامه‌ای با چنین شرایطی بخواد برقرار بمونه، یک اراده سیاسی لازم داره که دو طرف بدون توجه به متن نوشته شده بخوان خاتمه بدن. مثلا اگر در تنگه هرمز یک مسیر جدیدی از دریای نزدیک کشور عمان باز شده و جمهوری اسلامی اون رو میبینه و اگر هدفش باز کردن تنگه هرمز باشه، نباید در واقع واکنشون بده، اما به اون واکنش نشون میده، به اون شلیک میکنه. یعنی که اساساً این متنی که روی میز نوشته شده، این متنی نیست که بگیم که آقا اونقدر قید و بند و ضمانت دارد که میتواند چنین توافقی رو پایدار نگه داره. اگر اراده سیاسی باشه پایدار میمونه. تا این لحظه چندان اون اراده سیاسی دیده نمیشه که طرفین همون جوری که وعده کردن بخواد شروط همدیگر رو بپذیرن. اون توافق 60 روز باید بندهایی تصمیم گیری بشه که اصلا سالها محل اختلاف بوده و الان به هیچ عنوان اصلا ورود هم نکردن به اونها. بحث غنی‌سازی هست، به هیچ عنوان اصلا ورود، بحث نظارت هست که یک بحث بسیار بازی هست که اصلا مشخص نیست چه نظارتی از سمت آمریکا مد نظر هست و تا چه حد جمهوری اسلامی اصلا میپذیره. بحث اورانیوم هست، یعنی بحثایی هست که تازه بحثایی که هست که در متن نیامده که اونها میدونیم خودش ریشه شکلگیری مشکلات بعدی مثل این برنامه موشکی و بحث گروه های نیابتی. این بندهایی که به این شکل اومده، همین لبنانی که الان در تفاهم نامه آمده، آمریکایی ها دارن آرام آرام اون رو جدا میکنن از موضوع ایران و اون رو میبرن توافق لبنان و اسرائیل. بس عملا اون توافق در انتهای 60 روز بسیار بعیده که در دسترس باشه. اما اگر اراده سیاسی برای دور شدن از جنگ وجود داشته باشه، طبیعتا میشه یه توافق دیگری یا یه تمدید دیگری انجام بدن تا اون رو به بعد موکول بکنن. ولی تا این لحظه همونجوری که ابتدای عرض کردم، هیچ نشانه‌ای وجود نداره که به ما بگه که جمهوری اسلامی و آمریکایی‌ها در اون بندهایی که سالها محل اختلاف بوده یک عقب نشینی آشکار کردن. همین الان در ایران دارن میگن غنی‌سازی رو ما باید حفظ کنیم، اورانیوم رو میخوان رقیق کنن، نظارت رو فقط محدود به مراکز محدود هسته‌ای میخوان نشون بدن. همین الان دارن درج به همین موضوعی که ترامپ داره مدعی هست که همه مسائلش حل شده، از سمت جمهوری اسلامی ما حرفای دیگری میشنویم، به خصوص در مورد تنگه هرمز که اساسا اینا ادعای مالکیت دارن، اونها که اصلا این رو نمیپذیرن. در مورد موضوع لبنان، جمهوری اسلامی مصر به حفظ حزب الله لبنان هست و آمریکا و اسرائیل مصر به خلع سلاح حزب الله هستن. حتی دولت لبنان هم میخواد خلع سلاح کنه حزب الله رو. یعنی این تفاوت ها، اختلاف هایی که پیش از این اصلا زمین ساز این جنگ شدن، همین الان هم پاورجاست، نشانه‌ای بر حل شدن اون موضوعات نیست. اما ممکن هست که دور شدن از جنگ انگیزه مهمی باشه که طرفه میخواد این مذاکرات رو فعلا کش بدن و تفاهم نامه های مقطعی با هم امضا کنن.
2: با توجه به ساختار پیچیده و چند دایه تحریم هایی که دهه هاست روی هم انباشته

بده که موجب جریمه نخواهد شد، شامل نقض تحریم ها نیست. مشکلات اجرایی بسیار زیادی وجود داره، یعنی اینکه این معاملات الان اگر مثلا فرضاً بخواد انجام بشه آیا در این دوره 60 روزه به نتیجه میرسه، یا مثلا تحویل نفت یا فرآورده های نفتی که گفتن از تحریم ها معاف است آیا در این 60 روز به نتیجه میرسه، پولش چگونه برداشت خواهد شد، بعد از این 60 روز چه خواهد شد. به نظر میاد این فضای ابهامی که وجود داره عملاً باعث میشه که بسیار محدود بشه این استفاده شرکت ها از معافیت هایی که داده شده. در این حال یک خطر دیگه هم که وجود داره این هست که در گزارش بلومبرگ به اون اشاره میشه، کنگره آمریکا هر گونه توافق هسته‌ای با ایران رو گفته که باید از کنگره رد بشه، در حالی که حالا الان گفته میشه این در مرحله تفاهم هست، اما حتی کنگره هم میتونه شرکت های آمریکایی به ویژه فشار بیاره اگر بخوان با ایران کار بکنن که در واقع میتونن شامل نقض تحریم ها بشن و با جریمه های سنگین مواجه بشن. در این حال هم فشار زیادی بلومبرگ نوشته داره میاد به دولت ترامپ، که خب این رو هم در این نمود فروش کالاهای کشاورزی که خیلی جنجال برانگیز شد، کالاهای کشاورزی آمریکا به ایران میبینیم که اگر هم پولی ایران به دست میاره از هر طریقی، یعنی شرکت ها، بانک ها و اونهایی که دارن کار میکنن، اونها باید بیاد در حساب های امانی نزد آمریکا و اونجا بر کاملا تضمین بشه که مثلا صرف حماس یا حزب الله نخواهد شد، صرف تامین مالی نیابتی های جمهوری اسلامی نخواهد شد و مثلا میره کالای کشاورزی از آمریکا میخره. اینها در مجموع فضایی رو ایجاد کرده که بر اساس تحلیل کارشناسایی که با بلومبرگ صحبت کردن ابهام زیادی وجود داره در این که این معافیت‌های تحریمی در این 60 روز بتونه به خیلی کمک بکنه به معاملات و صادرات محصولات نفتی. فروش نفت به چین هست که در دوره معاصره دریایی خب به شدت با مشکل مواجه شده بود. هند هم ممکن هست که پارت‌ها و محموله‌هایی رو از جمهوری اسلامی نفت بخره. صحبت از این هست که کره جنوبی و ژاپن هم ممکن هست موردی نفت وارد بکنند، اما اینها همینطور که گفتم در همین حد محدود خواهد ماند. ما در مورد مثلا کشور اروپایی می‌بینیم که همین الان بریتانیا، این گزارش که فاینانشال تایم زده، گفته که بریتانیا به دنبال تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی است. می‌دونیم سپاه پاسداران رو بسیاری کشورهای اروپایی در لیست تروریستی قرار دادن، بنابراین احتمالاً اون چیزی که روی زمین برای جمهوری اسلامی اتفاق خواهد افتاد ادامه صادرات نفت به چین و شاید یک صادرات بسیار محدود نفت و فرآورده‌های نفتی به کشورهای شرق آسیا و هند خواهد بود.

0: تعمیرات موشکی و پهپادی
1: سپاه پاسداران به بحرین و کویت،
2: حملات متقابل آمریکا بر جمهوری اسلامی،
3: تنش ها داره افزایش پیدا میکنه بین جمهوری اسلامی کشورهای منطقه،
4: این اتفاقات به معنی نزدیک شدن به شکست توافق،
5: این تفاهم‌نامه‌ای که فقط روی کاغذ هستش،
6: درگیری ها و تنش ها در سنگه هرمز بالا گرفته،
3: هشدارهای دونالد ترامپ مبنی بر اینکه خب جمهوری اسلامی اگر توافق رو پیگیری نکنه، متعهد نباشه، دیگه وجود نخواهد داشت.
0: آیا ما دوباره داریم به جنگ برمیگردیم؟
7: جمهوری اسلامی یک رژیم عادی نیست.
6: لحن تند کشورهای عربی نسبت به جمهوری اسلامی و از اون طرف بالا گرفتن تنش‌ها،
8: چیزی که توجه رو جلب میکنه محاصره جمهوری اسلامی،
9: ادامه اون حرکت جهشی تورم،
6: ما شاهد تورم سه رقمی در 11 استان کشور هستیم.
3: هر سال این افزایش تورم و قیمت کالاها رو ما شاهد هستیم.
10: ارقامی که الان داره ثبت میشه در گزارش‌های رسمی حتی برای چنین اقتصادی بی سابقه است.
11: پیام دقیق به ما رسیده است، خفه می کنیم.
12: او رو یکی از 10 دشمن آزادی بیان در جهان معاصر می دونن.
13: این روایت حذف شدگان است، از آخرین تا اولین.

0: 8 صبح در ایران وقتتون بخیر. سه شنبه 9 تیر ماه و شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنالید. با من تامین رستمی سرخط خبرها. دوحه میزبان گفتگوهای تازه درباره ایران. تهران مذاکره با آمریکا در قطر را رد کرد. ترامپ میگوید دیدار به درخواست ایران انجام می‌شود. رد شایعه استعفای مسعود پزشکیان. رئیس دولت 14 میگوید برخی به جای همکاری تخریب می‌کنند. تنش بر سر آینده تنگه هرمز. مسقط و تهران درباره مینروبی، امنیت دریایی و مدیریت این آب را اختلاف دارند. در ادامه این بخش خبری، گزارش یک روزنامه استرالیایی از ارتباط سپاه با یک شبکه تبهکار. سپاه در حمله به کنیسه یهودیان ملبورن دست داشته. پس از چند روز تنش نظامی بین تهران و واشنگتن در تنگه هرمز و تلاش دوباره میانجیگران منطقه‌ای برای جلوگیری از تشدید درگیری‌ها، کاخ سفید از برگزاری دور تازه‌ای از گفتگوها در دوحه خبر داده. کارل لویت سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد جارد کوشنر و استیو ویتکوف نمایندگان کاخ سفید در مذاکرات با جمهوری اسلامی برای شرکت در نشست‌های سطح بالا به قطر می‌روند. لویت گفت محور اصلی این دیدار بررسی روند اجرای یادداشت تفاهم است و همزمان گفتگوهای فنی هم در حاشیه این نشست‌ها برگزار خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نشستی در کاخ سفید درباره نشست پیش روی هیئت‌های آمریکایی و جمهوری اسلامی در قطر گفت این دیدار ممکن است مهم باشد، اما ممکن است نتیجه تعیین کننده هم در پی نداشته باشد.
1: ما در حال حاضر مشغول خلأ سلاح هسته ایران هستیم که خیلی خوب پیش میره. فردا نشستی در این باره در دوحه برگزار میشه. اونها دارن به قطر میرن. فکر میکنم یا الان راه افتادن یا دارن آماده میشن که برن. پس باید ببینیم چی میشه. اما در این جبهه خیلی خوب پیش میریم. نشست دوحه شاید مهم باشه، شاید هم نه. باید ببینیم. اما از نظر نظامی ما داریم پیروز میشیم. حتی میتونم بگم از نظر نظامی تقریبا کار تمام شده. موضوع خیلی ساده است. غیر هسته ای سازی ایران. ما نمیخوایم اونها سلاح هسته ای داشته باشن و اونها هم سلاح هسته ای نخواهند داشت و انصافا اونها با این موضوع موافقت کردن.
0: اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت در روزهای آینده هیچ گفتگویی میان ایران و آمریکا انجام نخواهد شد. بقائی گفت یک هیئت فنی ایرانی این هفته به قطر سفر می‌کنند تا درباره اجرای یادداشت تفاهم گفتگو کنند. سخنگوی وزارت خارجه اضافه کرد مذاکرات برای توافق نهایی هنوز آغاز نشده و سفر مقام‌های آمریکایی به قطر ارتباطی با سفر هیئت ایرانی ندارد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا و استیو ویتکوف نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا دوشنبه در نشستی با اعضای مجلس نمایندگان و سنا از تفاهم نامه امضا شده با جمهوری اسلامی دفاع کردند. آنها تاکید کردند هدف نهایی دولت آمریکا مذاکره برای جلوگیری از نگهداری اورانیوم با غنای بالا از سوی جمهوری اسلامی است و تهران تاکنون هیچ پولی در چارچوب این توافق دریافت نکرده. ویتکوف همچنین گفت جمهوری اسلامی با حمله پهپادی به یک کشتی در آخر هفته مفاد توافق را نقض کرده و تیم فنی آمریکا از سوئیس راهی قطر شده تا مذاکرات جدیدی برگزار کند. چاک شومر رهبر اقلیت دموکرات سنا پس از این جلسه گفت مقام‌های دولت تأکید کردند جمهوری اسلامی میلیاردها دلار درآمد نفتی به دست خواهد آورد. سعید آجرلو عضو رسانه‌ای تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی گفت تا کنون هیچ مذاکره هسته‌ای با آمریکا انجام نشده و تا زمان اجرای شروط جمهوری اسلامی گفتگویی درباره برنامه هسته‌ای ایران آغاز نخواهد شد.
2: کمیته هسته‌ای در واقع ما تا ماده 13 تا این تکلیف نشه نباید واردش بشیم. قاعده الان اینه.
3: نه، قاعده رو ولش کن.
2: من نمیدونم. میشیم یا نه؟ ما طبق اون چیزی که جنبندی شده و حرف زده شده الان تو موضع نیستیم که گفتگوی هسته‌ای با اینا بکنیم. مذاکره هسته‌ای نکرده.
3: کمیته هسته‌ای اصلا تشکیل جلسه نداده؟
2: نه. سازمان دریانوردی کاملا تایید میکنن که ما به قبل از محاصره برگشتیم. ما اصلا مسئله محاصره نداشتیم. بیشتر از 60 تا در واقع کشتی هم از محاصره رد شدن که حدود 20 تاشون خروجی بوده، عمدهشون ورودی بوده.
4: جمهوری اسلامی سعی داره که نشان بده که آن طرفی نبوده که درخواست مذاکره رو داده در دوحه، ولی خب گروه آمریکایی دارن میگن که این دقیقا به درخواست جمهوری اسلامی انجام شده. معمولا در مذاکرات در هر اتفاقی که به این شکل میفته جمهوری اسلامی سعی داره که در داخل یک چهره ای از خودش درست بکنه که به هر حال در میدان نبرد هست، حرفش رو در میدان نبرد میزنه و بقیه هستن که به جمهوری اسلامی دارن میگن که حالا بیا بشین پای میز مذاکره با ما صحبت کن که تا به نوعی تسلیم بشن در مقابل خواستای جمهوری اسلامی. اما در حقیقتش این گونه نیست. بعد هم در میدان نبرد ایالات متحده اون گونه که پرزیدنت ترامپ گفته دست بالا رو داشته، هم در میدان دیپلماسی بدنی که جمهوری اسلامی قرار نیست پولی براش آزاد بشه، قرار است از دارایی بلوکه شدهش به جمهوری اسلامی خدمات کشاورزی، کالاهای کشاورزی و بقیه کالاها رو داده بشه، کالاهای اساسی داده بشه. در مورد فروش نفت هم که اجازه گرفته و مجوز گرفته جمهوری اسلامی، آن گونه ای که امروز آقای روبیو و آقای ویتکاف به نمایندگان مجلس نمایندگان گفتن درسته، قرار هستش که به درآمدهای ارزی دست پیدا بکنه، اما مسئله رفع تحریم بانک ها، سوئیفت، اینها مسائلی نیستش که در تفاهم نامه بیادش. بنابراین اگر هر پولی هم برای جمهوری اسلامی بخواد وارد بشه در بانک های جهانی باقی میمونه تا راستی آزمایی بشه. قدم به قدم مسئله هسته ای جمهوری اسلامی وقتی به اون نتیجه رسیدن که آیا جمهوری اسلامی گام هایی رو که ایالات متحده خواسته برداشته در مورد مسئله هستش، آن گونه شاید بیان و بخشی از اون دارایی هایی هم که مجدد جمهوری اسلامی جدیدن از فروش نفت اگر نصیبش بشه رو داشته باشه رو آزاد بکنه.
0: و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان حقوق بشری هنگاف گزارش داد شامگاه دوشنبه هفتم تیر در جریان یک حمله مسلحانه در شهر پاوه در استان کرمانشاه دو عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشته شدند. بر اساس این گزارش دو نیروی دیگر سپاه نیز به شدت مجروح شدند. گروه موسوم به خورشید امید با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و مدعی شد خالد خالدی، یکی از کشته شدگان سپاه، در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در سرکوب معترضان در جوانرود نقش داشته است. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد محمد اکبرزاده، معاون سیاسی دفتر نمایندگی ولی فقیه در نیروی دریایی سپاه پاسداران، بر اثر سانحه رانندگی در استان کرمان جان باخت. بر اساس این گزارش خودروی حامل او در یکی از محورهای استان کرمان واژگون شده است. نماینده شهرستان رودبار در مجلس درباره بحران سلامت در استان گیلان هشدار داد. مهداد گودرزوند چگینی میگوید بیمارستان‌های دولتی گیلان با کمبود تجهیزات و امکانات درمانی مواجهند و روابط غیر شفافی در نظام سلامت این استان به چشم می‌خورد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی شایعات مربوط به استعفای خود را رد کرد و گفت این ادعا که رئیس جمهور با تهدید به استعفا موجب تغییر تصمیم نهادهای عالی کشور شده باشد غیر منطقی و فاقد اعتبار است. پزشکیان همچنین با انتقاد از عملکرد برخی گروه‌های داخلی گفت برخی بیش از آن که در میدان حل مسائل کشور حضور داشته باشند در عرصه تخریب و اتهام زنی فعالند. به گفته او این گروه‌ها با حمله مستمر به نهادها، مسئولان و ارکان مختلف کشور زمینه تضعیف انسجام ملی را فراهم می‌کنند. پیشتر دهم خرداد ماه ایران اینترنشنال به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده بود که مسعود پزشکیان به دلیل تسلط کامل فرماندهان سپاه پاسداران بر اداره کشور استعفا داد. بر اساس نامه‌ای که یک منبع آگاه در اختیار ایران اینترنشنال قرار داده بود، مسعود پزشکیان با لحنی کم سابقه هشدار داده بود ساختار اداره کشور در عمل از مسیرهای رسمی خارج شده و بخش‌های اصلی حاکمیت تحت کنترل کامل طیفی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفته. روزنامه همشهری دونالد ترامپ را تلویحاً تهدید به مرگ کرد. این روزنامه وابسته به شهرداری تهران یک شنبه هفتم تیر تصویر ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را در روی جلد خود چاپ کرد و با تیتر بزرگ انتقام قطعی است به چاپ رساند. این تصویر در پی پیام مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر شد که در آن خواستار احقاق حقوق خونهای به ناحق ریخته شده و گرفتن گریبان جنایتکاران در محاکم داخلی و بین المللی شده بود. جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگوید مسعود پزشکیان مصر است که ضمن حفظ خط قرمزهای مصر است که جمهوری اسلامی توافق با آمریکا را پیگیری کند.
5: این مسبوق به سابقه است. مسعود پزشکیان چندان با ادبیات سیاسی و دیپلماتیک چندان که نه اساسا آشنایی نداره. این انتقادی است که حتی طرفداران خود او بارها مثلا در جریان سفرهای خارجیش و حرفایی که زده مطرح کردند. در واقع این صحبت پزشکیان که گفته که این که من با تهدید نهادهای عالی جمهوری اسلامی باعث تغییر تصمیم اونها شدم بی ربط و غیر منطقی است، به نوعی رمزگشایی میکنه از صحبتهایی که منسوب هست به مشتبه خامنه ای زمانی که پیام داد و پذیرفت در واقع اصل مذاکره و روند توافق و امضای یادداشت تفاهم رو، اگر به خاطر داشته باشید در 28 خرداد گفته بود در اون متن که علل اصول نظر دیگری داشته، اما بنابر تعهدی که مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهوری اسلامی و رئیس شورای عالی امنیت ملی از طرف خودش و دیگر اعضای شورای عالی امنیت ملی داده با این روند توافق کرده. حالا به نظر میرسه که با رمزگشایی که در واقع مسعود پزشکیان کرده اون تعهد نبوده بلکه تهدید به استعفا بوده. همونطور که اشاره کردید ایران اینترنشنال درست یک ماه پیش در واقع خبر داده بود که او متنی رو، نامه‌ای رو به دفتر مشتبه خامنه‌ای فرستاده و در اون نامه تهدید به کنارگیری کرده به دلایلی که گفتید، یعنی تسلط کامل سپاه پاسداران بر امور و اداره کشور از اون طریق، یعنی کنار گذاشتن دولت که عملا هم در این فرایند تغییری حاصل نشده و همچنان هم مسعود پزشکیان و دولت او نقشی در تصمیم گیری های عالی در فرایند مذاکرات ندارند. بنابراین علارغم اینکه به در ظاهر تکذیب کرده به نظر میرسه که درست است او در به شکلی تهدید به استعفا کرده بوده و در نامه مشتبه خامنه ای این تهدید به استعفا تلقی شده به عنوان تعهد او بر اینکه دولت شورای عالی امنیت ملی ضمن حفظ آنچه که خط قرمزهای جمهوری اسلامی قلمداد میشن مصر هستند بر اینکه فرایند مذاکرات و توافق با آمریکا رو پیگیری بکنن.
0: دعوت میکنم تصاویری ببینیم زنده از شهر بیروت پایتخت لبنان. مروری بکنیم به اتفاقاتی که در بیروت افتاده. براد کوپر فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در سفر به لبنان و اسرائیل با مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی دو کشور دیدار کرده. همچنین سنتکام اعلام کرده که کوپر در لبنان با جوزف اون رئیس جمهوری این کشور و ژنرال رودولف هیکل فرمانده ارتش لبنان درباره اجرای چارچوب توافقی که روز جمعه در واشنگتن امضا شده بود هم گفتگو کرده. رسانه ی شرق نیوز گزارش داده بر اساس یک ضمیمه امنیتی محرمانه که بین لبنان و اسرائیل امضا شده، ارتش لبنان موظف شده خلع سلاح حزب الله و دیگر گروه‌های مسلح رو تضمین بکنه. بر اساس همین گزارش این ضمیمه همزمان با توافق سه جانبه آمریکا، لبنان و اسرائیل به امضا رسیده و ایجاد یک منطقه آزمایشی در جنوب رود لیتانی رو پیش بینی می‌کنه. تصاویری که می‌بینید زنده هست از بیروت لبنان. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. دوحه میزبان گفتگوهای تازه درباره ایران. تهران مذاکره با آمریکا در قطر را رد کرد. ترامپ میگوید دیدار به درخواست ایران انجام می‌شود. رد شایعه استعفای مسعود پزشکیان. رئیس دولت 14 میگوید برخی به جای همکاری تخریب می‌کنند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه پس از دیدار با هیثم بن طارق سلطان عمان اعلام کرد دو کشور در هماهنگی با شرکای خود برای پاکسازی مین‌های دریایی و تأمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز همکاری خواهند کرد. به گفته رئیس جمهوری فرانسه هدف از این همکاری تضمین آزادی کشتیرانی و عبور ایمن شناورها از تنگه هرمز است. کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به سخنان امانوئل مکرون گفت بر اساس یادداشت تفاهم اسلام‌آباد، مینروبی این آبراه تنها از سوی جمهوری اسلامی انجام خواهد شد و سایر کشورها اجازه نخواهند داشت در مینروبی تنگه هرمز دخالت کنند. او همچنین فرانسه را به تحریک آفرینی متهم کرد و هشدار داد پاریس شرایط حساس و پیچیده منطقه را پیچیده تر نکند. وزارت خارجه عمان اعلام کرد نخستین نشست کمیته مشترک عمان و جمهوری اسلامی درباره تنگه هرمز در مسقط برگزار شد. بر اساس این گزارش دو طرف درباره مدیریت آینده تنگه هرمز و موضوعات مرتبط به آن تبادل نظر کردند. وزیر خارجه عمان همچنین گفت مسقط و تهران توافق کردند هر گونه سازوکار آینده درباره تنگه هرمز در چارچوب حقوق بین الملل باشد. پیشتر وزارت خارجه عمان اعلام کرده بود از وضع عوارض برای عبور از تنگه هرمز حمایت نمی کند. بر اساس داده های سامانه شناسایی خودکار کشتی ها چند نفتکش بزرگ دوشنبه از تنگه هرمز خارج شدند و در مسیر جنوبی نزدیک سواحل عمان حرکت کردند. گزارش ببینیم از امیر گیتی.
6: تنگه هرمز شاید امروز آرامتر از چند روز گذشته باشد، اما اگر تصور شود بحران تمام شده، احتمالاً مهمترین بخش ماجرا نادیده گرفته شده، چون جنگ اصلی امروز دیگر فقط جنگ موشک‌ها و پهپادها نیست، جنگ بر سر مدیریت یکی از مهمترین آبراهای جهان است. بعد از دور دیگری از درگیری‌ها، آمریکا و جمهوری اسلامی فعلاً حملات را متوقف کردند. کشتی ها دوباره با احتیاط در حال عبور هستند، اما تردد هنوز فاصله زیادی با شرایط عادی دارد. این یعنی آتش بس برقرار شده، اما اعتماد هنوز باز نگشته است. ریشه اختلاف هم کاملا مشخص است. جمهوری اسلامی میگوید مدیریت تنگه هرمز از تعیین مسیر و عبور کشتی ها گرفته تا بازرسی های امنیتی و عملیات مین‌زدایی باید در اختیار سپاه پاسداران باشد. حتی صحبت از دریافت هزینه برای برخی خدمات ناوبری هم مطرح شده است. در مقابل آمریکا، فرانسه، عمان و دیگر کشورهای غربی میگویند هرمز یک آبراه بین المللی است و باید بدون کنترل یک جانبه، بدون عوارض و با آزادی کامل کشتیرانی اداره شود. تازه ترین نقطه اختلاف هم به موضوع مین زدایی برمیگردد، جایی که فرانسه و عمان از همکاری با شرکای بین المللی برای پاکسازی مینهای احتمالی و تضمین عبور آزاد کشتی ها خبر دادند. اما جمهوری اسلامی تأکید کرده که مین‌زدایی فقط باید توسط ایران انجام شود و هر گونه حضور خارجی را اقدامی تحریک‌آمیز می‌داند. همین اختلاف باعث شده تا تفاهم‌نامه آنلاین موقت هم به دو روایت کاملاً متفاوت تبدیل شود. جمهوری اسلامی آن را به معنای پذیرش نقش محوری خود در اداره تنگه می‌داند، اما آمریکا می‌گوید هدف این تفاهم فقط کاهش تنش و تضمین آزادی عبور کشتی ها بوده است. اختلاف فقط به آبراه ختم نمی شود. دونالد ترامپ از احتمال مذاکرات در دوحه صحبت می کند، اما مقام های جمهوری اسلامی می گویند هیچ مذاکره مستقیمی با آمریکا برنامه ریزی نشده است. این تناقض نشان می دهد حتی مسیر دیپلماسی هم هنوز شفاف نیست. واقعیت این است که تنگه هرمز امروز به مهمترین اهرم چانه‌زنی دو طرف تبدیل شده، جایی که جمهوری اسلامی تلاش می‌کند سهم بیشتری از مدیریت و کنترل آن به دست آورد و آمریکا و متحدانش برای حفظ آزادی کشتیرانی و جلوگیری از هر گونه کنترل انحصاری تأکید می‌کند. به همین دلیل آنچه امروز در هرمز جریان دارد بیش از آن که پایان یک درگیری باشد، آغاز مرحله تازه‌ای از رقابت بر سر قدرت، نفوذ و کنترل یکی از حیاتی ترین مسیرهای انتقال انرژی جهان است. رقابتی که از اتاق مذاکره تا عملیات مین‌زدایی همه چیز را تحت تأثیر قرار داده است. امیر گیتی، واشنگتن دی سی.
0: و حالا نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه کنار. شامگاه دوشنبه در موناکو انفجاری در ورودی یک ساختمان مسکونی رخ داد که 3 زخمی بر جای گذاشت. به گفته مقام‌های قضایی 2 نفر از مجروحان که شهروند اوکراین هستند در وضعیت وخیم قرار دارند. پلیس در جستجوی مردی مظنون است که طبق تصاویر دوربین مدار بسته دقایقی پیش از انفجار کوله پشتی خود را در محل رها کرده بود. مقام‌های موناکو اعلام کردند این حادثه به احتمال زیاد یک حمله عمدی با استفاده از بمب دستساز بوده. عملیات مهار آتش سوزی گسترده در غرب آمریکا با جا باختن 3 آتش نشان همچنان ادامه دارد. مقام های محلی اعلام کردند گرمای بی سابقه و وزش بادهای شدید آتش را در مناطق مرزی ایالت های یوتا و کلرادو گسترش داده و تا کنون بیش از 11,000 هکتار از اراضی این منطقه در آتش سوخته. دیوان عالی ایالات متحده با صدور حکمی تاریخی اختیارات دونالد ترامپ برای برکناری مدیران نهادهای مستقل فدرال را به طور چشمگیری افزایش داد و یک سابقه حقوقی 90 ساله را کنار گذاشت. این رأی به رئیس جمهوری اجازه می‌دهد مدیران اجرایی این نهادها را بدون ارائه دلیل برکنار کند. با این حال دیوان عالی با جلوگیری از برکناری لیسا کوک یکی از اعضای هیئت مدیره بانک مرکزی استقلال این نهاد را حفظ کرد. یک روزنامه استرالیایی در گزارش اختصاصی فاش کرده که کاظم حمد یکی از خطرناک‌ترین مجرمان استرالیا در ازای حمایت جمهوری اسلامی از شبکه قاچاق مواد مخدر و سیگار او دستور حمله به کنیسه یهودیان در ملبورن را صادر کرده. درباره این خبر همکارم علیرضا محبی از ملبورن با منه که بیشتر به علی رضا. این روزنامه که روزنامه معتبری هم هست در استرالیا چه جزئیاتی داره میده از همکاری این کاظم حمد و جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران به ویژه در حمله به کنیسه یهودیان ملبورن؟
7: تحمیل روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد در استرالیا یک گزارش اختصاصی رو منتشر کرده و نوشته که جمهوری اسلامی برای اون پیشبرد عملیات‌های خودش در خاک استرالیا از یکی از قدرتمندترین شبکه‌های تبهکاری در این کشور استفاده کرده. خب شبکه‌ای که بر اساس اعلام این روزنامه استرالیایی از عراق و ایران هدایت می‌شده، در رأسش هم کاظم حمد یکی از خطرناکترین مجرمان استرالیا قرار داره. بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی از طریق شبکه‌ای از گروه‌های شبه نظامی در عراق کاظم حمد رو جذب کرد. سپاه پاسداران هم با توجه به ثروت و نفوذ و ارتباطات گسترده کاظم حمد در دنیای جرایم سازمان یافته از فعالیت‌هاش حمایت کرده، اونها رو تسهیل می‌کرده. آقای مایک برجس رئیس سازمان اطلاعات و امنیت داخلی استرالیا ایزیو هم گفته که جمهوری اسلامی با استفاده از همین ارتباط ها کاظم حمد رو به خدمت گرفت. به نوشته سیدنی مورنینگ هرالد کاظم حمد در مقابل این حمایت دستور حمله به کلیسای عدس اسرائیل در ملبورن رو صادر کرده تا در ازای اون جمهوری اسلامی به شبکش اجازه بده که قاچاق بین‌المللی مواد مخدر و سیگار رو در مناطق تحت نفوذ خودش ادامه بده. به نوشته این روزنامه حمله به کنیسه یهودیان در شهر ملبورن استرالیا بخشی از یک معامله متقابل بین کاظم حمد و سپاه پاسداران بود. کاظم حمد با نام کاظ هم شناخته میشه. پسر عموش احمد الحمزه که هر دو اینها متولد عراق هستند در کودکیشون به همراه خانواده هاشون به عنوان پناهنده به استرالیا مهاجرت کردن، از عراق و ایران شبکه تبهکاری 313 رو هدایت میکردن. یه گروهی هستش که کنترل داره روی بازار چند میلیارد دلاری قاچاق دخانیات و مواد مخدر و یکی از بزرگترین شبکه های تبهکاری استرالیا هستش. عدد 313 هم در باورهای اسلامی به 313 یار پیامبر مسلمانان در نبرد بعد و 313 یار امام 12 شیعه در روایتهای آخرالزمانی اشاره داره. در ادامه این گزارش آمده که این گروه با بیشتر از 200 مورد آتش زدن عمدی و ده‌ها تیراندازی و قتل در استرالیا مرتبطه، به اقداماتی که از خارج از استرالیا هدایت میشن. به نوشته سیدنی مورنینگ هرالد بعد از اخراج کاظم حمد از استرالیا او در بغداد مستقر شده. احمد الحمزه هم بعد از ترک امارات برای در امون موندن از اون پیگرد قضایی مربوط به پرونده واردات چندین تن مواد مخدر به ایران رفته. به نوشته این گزارش ارتباطات کاظم حمد با مقام‌ها و گروه‌های شبه نظامی شیعه در عراق و حضور الحمزه در ایران به تثبیت جایگاه این شبکه کمک کرده و در نهایت میدونیم که خب حمله به کنیسه از اسرائیل در دسامبر 2024 به عنوان یک اقدام تروریستی اعلام شد. نهادهای اطلاعاتی استرالیا سپاه رو مسئول این حمله دونستن. دولت استرالیا هم جمهوری اسلامی رو هم مسئول این حمله و هم آتش زدن یک رستوران در رستوران یهودیان در سیدنی معرفی کرد. سفیر رو اخراج کرد، سفیر جمهوری اسلامی رو از استرالیا، و سپاه رو در فهرست حامیان دولتی تروریسم.
0: ایرزا محبی از ملبورن گزارش داد. سپاس از همراهیتون. 9 صبح به وقت ایران یک بخش تازه خبری خواهد
8: خداحافظ. ارادت دارم.

0: آمریکا رسماً تحریم‌های نفتی ایران رو 60 روز تعلیق کرد.
1: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میاندوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
0: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد.

0: سنگنگاری آنوبانینی، پادشاه لولوبیان، یکی از کهن‌ترین سنگنگاره‌های تاریخی ایران و زاگرس است و بیش از 4000 سال قدمت دارد. در این نقش، آنوبانینی در کنار الهه ایشدار دیده می شود و در کتیبه آن آمده است: هر کس این نقش و لوح را نابود کند، گرفتار نفرین خدایان خواهد شد. با این حال، امروز این اثر ارزشمند بارها قربانی یادگاری نویسی، خراش، رنگ پاشی و نقاشی شده است. نوشتن نام روی آثار تاریخی نه تنها جرم و نوعی وندالیسم فرهنگی است، بلکه نشانه بی‌توجهی به حافظه جمعی یک سرزمین است. میراث فرهنگی متعلق به همه نسل هاست. هر خراش روی سنگ، زخمی تازه بر حافظه تاریخی ایران است.
1: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود؟
2: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
1: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تدید بود.
3: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. رسانه‌های رسمی در جمهوری اسلامی امروز اعلام کردند محمد اکبرزاده از سردارای ارشد سپاه در تصادف اتومبیل در کرمان کشته شده. اکبرزاده معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه بود و تنها فرمانده ارشد نیروی دریایی سپاه بود که بعد از کشته شدن علیرضا تنگسیری فرمانده این نیرو علیه آمریکا و اسرائیل مدام رجزخوانی میکرد. گفتند در تصادف کشته شده، اما همون مقدار که مردم انفجارهای گاز رو در ماهای گذشته قبول کردن، احتمالاً این کشته شدن معاون ارشد نیروی دریایی سپاه در تصادف رو هم باور میکنن، مخصوصاً اینی که محمد اکبرزاده بعد از کشته شدن علیرضا تنگسیری تنها مقام ارشد نیروی دریایی سپاه بوده که اظهار نظر علنی میکرد و برای آمریکا و اسرائیل رجزخوانی میکرد و در دوره بعد از کشته شدن تنگسیری این رجزخوانیاش بیشتر شده بود. ببخشید صدای ویدیو نبود. با وجود اینی که سمت رسمی اکبرزاده معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه بوده و ظاهرا سمت عملیاتی نداشته، اما اینکه درست بعد از این رجزخوانی ها برای آمریکا و اسرائیل در یه تصادف کشته میشه یه مقدار سوال برانگیز. ضمن اینی که اون چیزی که اعلام شده که مرگ اکبرزاده تصادف بوده، این روایت رسمیه و واقعیت ممکنه و میتونه متفاوت از این باشه. قبل از اینم مواردی بوده که بعدن اعلام شده که فلان مرگ مقام سیاسی یا نظامی در واقع ترور بوده و اون فرد در نتیجه یه حمله کشته شده. الان که اکبرزاده مرده، باید ببینیم از این به بعد کی در نیروی دریایی سپاه مواضع این نیرو رو اعلام میکنه. چرا؟ چون بعد از کشته شدن تنگسیری همه فرمانده‌های نیروی دریایی سپاه از ترس جون قایم شدن و هیچ کدوم ظهور و بروز علنی نداشتن، در حالی که قبل از جنگ 40 روزه خیلی هاشون موضع می گرفتن و از جزایر یا بقیه استحکامات دریایی بازدید می کردن و خبرش هم منتشر می کردن. اما بعد از کشته شدن تنگسیری حتی اعلام نکردن فرمانده جدید نیروی دریایی سپاه کیه. بعضی از شنیده‌ها حکایت از اینه که ممکنه علی عظمایی جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه به عنوان فرمانده جدید این نیرو منصوب شده باشه، ولی اعلام نکردن. کلن رویه جمهوری اسلامی بعد از کشته شدن یه تعداد زیادی از مقامات و فرمانده ارشد این بوده که به طور علنی اسم جانشین اونا رو اعلام نمی‌کنه. الان معلوم نیست به جای عبدالرحیم موسوی کی رئیس ستادکل نیروهای مسلح است، به جای غلامرضا سلیمانی کی فرمانده جدید بسیجه، به جای تنگسیری کی فرمانده نیروی دریاییه. یه فهرست طولانی از این مقامات وجود داره که کشته شدن و اسم جانشیناشون اعلام نشد. به جای اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات جدید کیه؟ به جای جبل عاملیان رئیس سازمان سپند که مسئول ساخت کلاه اتمی جمهوری اسلامیه، کی مسئول این سازمانه؟ به جای شمخانی که دبیر شورای دفاع بوده، کی منصوب شده؟ به جای مجید خادمی رئیس اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه، دو تا سازمان بزرگ اطلاعاتی و امنیتی. همینطور من اگه بخوام بشمارم اینا رو تا صبح باید بشمارم، از بس اسرائیل از مقامات و فرمانده های ارشد اینا کشته در این یه سال. نکته دیگه که در مورد نیروی دریایی سپاه بعد از مرگ محمد اکبرزاده میتونم بگم اینی که فرمانده های مناطق پنجگانه نیروی دریایی سپاه خبری ازشون نیست. از زمانی که جنگ شروع شده پنهان شدن و دیگه آفتابی نمیشن از ترس کشته شدن. طبق تقسیم کاری که خامنه ای بین نیروی دریایی سپاه و ارتش انجام داده بود، سپاه مسئول خلیج فارس، ارتش مسئول دریای عمان. سپاه 5 تا منطقه دریایی در خلیج فارس درست کرده بود، از خرمشهر تا بوشهر و بندرعباس. منطقه اول دریایی سپاه موسوم به منطقه صاحب زمان در بندرعباس مستقره. این منطقه نزدیکترین یگان دریایی سپاه به تنگه هرمز. مسئولیت اصلیش هم عملیات در محدوده تنگه هرمز. عمده عملیاتی هم که این روزا به کشتی‌ها انجام میشه زیر نظر همین منطقه انجام میشه که محدوده عملیاتیش در سال اخیر فراتر از خلیج فارس هم رفته و به دریای عمان و یه مناطق مثل سیریک هم که این شبا درگیریه کشیده شد. خود علیرضا تنگسیری فرمانده نیرو دریایی سپاه که کشته شد قبلا در سال 89 قبل از اینی که جانشین فرمانده نیرو بشه فرمانده همین منطقه یکم دریایی بود. منطقه دوم دریایی سپاه در اطراف بوشهره، بهش میگن منطقه امام حسن. قبلا اسمش نوح نبی بود، خوششون نیومد کردن امام حسن. قبلا اسمش مأموریت اصلی منطقه دوم دریای سپاه حفاظت از جزیره خارک و استمرار صادرات نفت جمهوری است. منطقه سوم دریای سپاه که اسمش امام حسینه در بندر ماهشهره در شمال خلیج فارس. محدوده عملیاتیش از ماهشهر تا اروندرود. عمده حملات موشکی و پهپادی به کویت هم که این روزا انجام میشه از همین منطقه صورت میگیره. منطقه چهارم نیروی دریایی سپاه که اسمش سارالاست در اصلوی است. حد فاصل منطقه اول و منطقه دوم از جزیره کیش تا رسمتاف رو پوشش میده. عمده حملات به بحرین و قطر از این منطقه و منطقه دوم صورت میگیره. منطقه پنجم که آخرین منطقه نیروی دریایی سپاه که تشکیل شده از تقسیم عملیاتی منطقه یک درست شده، مسئول جزایر چهارگانه ابو موسا، توم و بزرگ، توم و کوچیک و سیریه. اینو پنج تا منطقه دریای سپاه. بعد از حملات سنگین هوایی آمریکا، شمار زیادی از شناورای بزرگ این مناطق نابود شدن، غرق شدن. ولی از مقامات ارشد و فرماندهای ارشد فقط خبر مرگ سه تاشون اعلام شده. یکی همین محمد اکبرزاده، همین تصویر، معاون سیاسی سپاه که امروز خبر مرگش اعلام شد و در ماه‌های گذشته بیشترین مواضع رو علی آمریکا و اسرائیل داشت. تقریبا تنها فرمانده ارشد نیروی دریایی سپاه که موضع‌گیری‌های علنی کرده علی آمریکا و اسرائیل در هفته‌های گذشته. پشت سر هم صحبت می‌کرد و به همین دلیل خبر مرگش در اثر تصادف یه مقدار سوال برانگیز. یکی دیگه از این فرمانده نیروی دریایی که کشته شد بهنام رضاییه، معاون اطلاعات نیروی دریایی سپاه که همراه با خود علیرضا تنگسیری کشته شد. بهنام رضایی از معدود فرمانده‌هایی بود که مدام با خود تنگسیری در تماس بود، همراه بود و اتفاقا در حمله که در بندرعباس به یه خونه امن شد این دوتا همراه با هم کشته شدن. همین تصویر بهنام رضایی. تجربه نشون داده که معاونین اطلاعات از اهداف اصلی اسرائیلن، چون قبلش هم اسرائیل معاون اطلاعات نیرو هوافضا رو هم همراه حاجی‌زاده فرمانده اون نوری کشته بود. صالح اسدی معاون اطلاعات قرارگاه خاتم الانبیا هم در بیت خامنه‌ای کشت. خود علیرضا تنگسیری مهمترین فرد کشته شده در نیروی دریایی سپاه. تنگسیری خیلی مورد علاقه خامنه‌ای بود، چون وقتی که فرمانده منطقه اول دریای بندرعباس بود یا موقعی که جانشین فرمانده نیرو بعد فرمانده نیرو بود مدام دنبال رجزخانی برای آمریکایی‌ها بود و خامنه‌ای چون می‌دید این مثل خودشه و رجز می‌خونه دوستش داشت. ولی خب هم خامنه‌ای و هم تنگسیری بهای این رجزخونی‌ها رو با از دست دادن جونشون دادن. بیشتر مقامات و فرمانده‌هایی که در این دو جنگ 12 روز و 40 روز کشته شدن یه ویژگی مشترک داشتن و اون اینی که خیلی برای آمریکا و اسرائیل رجز میخوندن.
1: این که میگن نمیشه نزدیک این ناوها شد و اصلا قبول دارید شما؟
2: اصلا اینطوره نیست. ما بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راست شناور تا چک کن بعد میفهمی که ما کجا هستیم. ما گاهن شده نزدیک اونا شدیم، علامت هم زدیم، اونا ندیدن.
0: اما ایرانی‌های خارج از کشور به یک کارزار هفتگی در هفته آینده دعوت شدند. همزمان با مراسم تشییع جنازه خامنه‌ای در تهران، قم، بغداد، نجف، کربلا، آخرش هم که میخوان در مشهد دفنش کنن. دفتر رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی از ایرانی‌های خارج از کشور خواسته تا هفته آینده از 13 تا 18 تیر، از 4 تا 9 جولای در سراسر جهان تجمع کنن، مقابل سفارتخانه‌های آمریکا در ششمین ماه انقلاب ملی و در قالب کارزاری که هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران نامگذاری شد. مطالبه این تجمعات هفته آینده ایرانی خارج از کشور چیه؟ اینطور اعلام شده، خطاب با آمریکا که البته میتونه خطاب با بقیه کشوران باشه: با تروریست ها یعنی جمهوری اسلامی معامله نکنید و مردم ایران رو انتخاب کنید. امروز میخوام راجع به این یه مقدار صحبت کنم، از ظهور یه نیروی سیاسی جدید در عرصه سیاست ایران، یعنی ایرانی های خارج از کشور.

من معتقدم ایرانیای خارج از کشور الان تبدیل به یک نیروی سیاسی بزرگ در عرصه سیاست ایران شدن. تبدیل به یک بازیگر سیاسی مؤثر در عرصه سیاست ایران شد. آیا در سالهای قبل نبودن؟ بودن، به این اندازه نبودن. از جنبش مهسا، خیزش مهسا، ژینا، زن زندگی آزادی در سال 1401 به بعد که ایرانیای خارج از کشور با انرژی بسیار زیاد و با تعداد بسیار زیاد در شهرهای مختلف دنیا اومدن بیرون، از اونجا به بعد ایرانیای خارج از کشور تبدیل به نیروی سیاسی مؤثر و بزرگ در عرصه سیاست ایران شدن و در انقلاب ملی شیر خورشید اینو کاملش کردن. جمهوری اسلامی 48 سال میخواست کاری بکنه که ایرانیای خارج از کشور که عمدتاً مخالف جمهوری اسلامی بودند تبدیل به یک نیروی سیاسی فعال، جدی و مؤثر و بزرگ در عرصه سیاست ایران نشن. مهمترین سیاست جمهوری اسلامی در 48 سال گذشته درباره ایرانیای خارج از کشور این بود که این پتانسیل بزرگ، این ظرفیت بزرگ که 8 تا 10 میلیون نفره، این در معادلات سیاسی ایران ورود نکنه، چون جمهوری اسلامی میدونست این یه نیرو سیاسی بزرگه، یه ظرفیت بزرگه. مدام در این 48 سال یک ادبیاتی رو جمهوری اسلامی، نهاده اطلاعاتیش مخصوصا، تولید میکردن که این ایرانیای خارج از کشور رو از عرصه سیاست در ایران دور نگه دارن. میگفتن اینا سیاسی نیستن. حتی بعضن در جاهایی که جمعیت ایرانی بیشتر بود، نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی عمدن واژه سازی میکردن که توهین بکنن به ایرانیهای خارج از کشور و بگن اینا سیاسی نیستن. جمهوری اسلامی 48 سال تلاش کرد واژه لس آنجلسی رو در توهین به هموطنای ایرانی مقیم لس آنجلس به کار ببره و مردم ایرانی عزیز مقیم کالیفرنیا و لس آنجلس جواب جمهوری اسلامی رو در خیزش زن زندگی آزادی و در انقلاب ملی شیر خورشید دادن. 48 سال جمهوری اسلامی می‌خواست بگه ایرانی‌های مقیم کانادا سیاسی نیستن، رفتن دنبال زندگیشون. برای که بگه که اونا اصلا ایرانی خارج از کشور سیاسی نیستن، عبارت اونور آبی رو به کار می‌بردن که جدا کنن اونا رو از مردم ایران، ولی نتونستن. 48 سال این عبارت داخل کشور خارج از کشور رو به کار می بردن. تا همین پارسال پیرارسال هم بودا کار می کرد. جمهوری اسلامی در کلاب هاوس این ور اونور می گفت اینو. خارج از کشور، داخل کشور. هدفش چی بود از این تقسیم؟ که ایرانی های خارج از کشور وارد عرصه سیاست علیه جمهوری اسلامی نشن و ایرانی های خارج از کشور در انقلاب ملی شیر خورشید رو باطلش کردن. اون تجمع رسما میگن 350,000 نفر، وگرنه ایرانی های لس آنجلس میگن بالای 500,000 بوده. در تورنتو رسما میگن 350,000، ولی عملا میگن بالای 500,000 بوده. در مونیخ 250,000، در شهرهای دیگه هم همینطور، در واشنگتن، در جاهای دیگه. ما الان شاهد این هستیم که ایرانیای خارج از کشور تبدیل به یک نیروی سیاسی جدی در معادلات ایران شدن و جمهوری اسلامی اینو نمیخواست. تبدیل به بازیگر سیاسی جدی در معادلات ایران شدن و جمهوری اسلامی اینو نمیخواست. الان یکی از سه ضلع مثلث قدرت ملت ایران که از انقلاب ملی شیر و خورشید این سه تا پایه، سه تا ستون بیشتر داره دیده میشن، ایرانی های خارج از کشوره. ستون اولش خیزش میلیونی ایرانی های داخل کشور. 48 سال جمهوری اسلامی نمیخواست مردم باور کنن که میتونن میلیونی بیان بیرون. مدام اصلاح طلب ها و اصولگرا بهشون میگفتن دنبال تغییر نرید، دنبال تغییر نرید، اگه جمهوری اسلامی بره بدتر میشه. و مردم بر این ترس از تغییر غلبه کردن. از 18 دی به بعد ما خیزش میلیونی مردم رو داریم، پایه اول قدرت ملی ما
در مقابل جمهوری. پایه دوم اینه که سالها میخواستن اپوزیسیون رو بزنن، انواع اقسام جریانهای اپوزیسیون رو میزدن که پا نگیره. 48 سال سنگین ترین تبلیغات رو علیه اپوزیسیون کردن، ترور کردن، از همه جریانات جمهوری خواه پادشاهی خواه کشتن که اینا پا نگیره. ولی بعد از 48 سال اپوزیسیون الان نقش جدی داره در تحولات ایران. مردم ایران رهبری انقلاب رو سپردن به شاهزاده رضا پهلوی. 48 سال جمهوری اسلامی سنگین ترین پروپاگاندای تبلیغاتی رو علیه خاندان پهلوی و شخص شاهزاده رضا پهلوی علیه کل اپوزیسیون به کار می گرفت. الان مردم به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی میلیونی میان خیابان. این دو. سومین پایه که ما از انقلاب ملی شیر خورشید قوی تر اونو داریم اینی که ایرانیای خارج از کشور تبدیل به یک نیروی سیاسی بزرگ و مؤثر شدن و جمهوری اسلامی الان از این میترسه. مدام هم یه حرفای میزنن که این ایرانیای خارج از کشور و داخل کشوری رو مایوس کنن. به داخل کشوری ها میگن دیلیت نشد، در حالی که هنوز جریان داره انقلاب. من در هفته آینده مفصل راجع به این صحبت خواهم کرد. ما در پروسه انقلابی. خارج از کشوری ها هم برای که مایوس کنن یه چیزی دارن میگن، میگن درک خارج از کشوری ها از تحولات داخل کشور ناقصه، درست نیست. در حالی که ایرانی های خارج از کشور الان بالاترین درک سیاسی رو از تحولات داخل کشور ظرف 48 سال گذشته داره. یه جمله هم راجع به این میگم که این ایرانی های خارج از کشور که تبدیل به یک نیروی سیاسی بزرگ شدن تنوع سیاسی دارن، هیچ ایرادی هم نداره. جمهوری خواه توش هست، پادشاهی خواه هست. مهم اینه که همه علیه جمهوری اسلامی فعال شدن و این قدرت ایرانی های خارج از کشور رو باور کردن. و نکته آخر اینی که این نیروی سیاسی جدید و بزرگ در عرصه سیاست ایران به این شکل بروز کرده. موقع میگم جدید، از 48 سال قبل بوده، در این ابعاد جدیده. اینی که الان این نیروی سیاسی اینجوری بروز کرده، از بالقوه تبدیل به بالفعل شده، حتما مدیون زحمات خیلی از کساس که در این 48 سال سازماندهی کردن اعتراضات خارج از کشور رو. این تجمعات بزرگ خارج از کشور زحمت داره، سازماندهی میخواد و حتما یه کسایی در تمام شهرها، در لس آنجلس، تورنتو، واشنگتن، جای دیگه من نمیخوام اسم ببرم چون خیلی زیادن، زحمت میکشن که این کار به بار نشسته و اینجوری ایرانی های خارج از کشور تبدیل به یک نیروی سیاسی بزرگ شدن. از این هم باید تشکر کرد و به نظرم حملاتی هم که به این سازمانده ها میشه هدفمنده که اونها را از این راهی که در پیش گرفتن باز بدارن. ولی ایرانی های خارج از کشور تازه مثل یک بچهی که طفلی که راه میره خوشش میاد از راه رفتن، تازه ایرانی های خارج از کشور قدرت بزرگ خودشونو، قدرت تعیین کننده خودشونو در عرصه سیاست ایران متوجه شدن و همراه با هموطنهای داخل کشورشون دارن از این قدرت ملت استفاده میکنن برای سرنگونی جمهوری اسلامی و دور نیست اون روزی هم، نزدیک اون روزی که جمهوری اسلامی رو هم سرنگون کنن. ما در مسیر سرنگونیش هستیم. هفته آینده و هفته بعدش مفصل یک سلسله برنامه ها رو راجع به این خدمتون خواهم گفت. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفدایان میهن و از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازای میهن با من همراه بشید. این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جان فداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام بهبود حسنزاده، 36 ساله، پدر دو فرزند، فوق لیسانس و حقوق، 18 دی، چنار شاهی جان فارس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حسین کایدی، 18 ساله، دانشجوی مهندسی کامپیوتر، 19 دی، دسفول عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حمید شاکریان، 42 ساله، پدر سه کودک، 19 دی، دسفول عزیز.
فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام وحید مقدم بیرانوند. بکسر اهل بروجرد عزیز، 19 دی قلعه حسن خان عزیز. پسر 11 سالش گفته گوشی خریدم تا عکس پدرم رو در فضای مجازی ببینم. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام پرهام مهرابی، 19 ساله 18 دی مشهد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام کیارش کریم دادی، 22 ساله 18 دی مشهد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام رضا حسین زاده، 20 ساله ناناور خانواده، 19 دی یاسوج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام آرتین عبداللهی، 22 ساله اهل سردشت عزیز، دانشجو 18 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام حسن واعظی، 43 ساله 18 دی مشهد عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام علی فیض اللهی، 28 ساله کشتیگیر، 19 دی آریا شهر تهران عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. ایمان دارم اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم نزدیک.

0: رو شکست بده، آمریکا رو به افوله. این رو بدانن همه، با آمریکا غرق خواهد شد. مردم رو باید شناخت. مردم کیان؟ مردم همون کسانی هستند که حماسه 22 بهمن رو به وجود میارن. مردم اینان، توطئه دشمنان برای داخل کشور، اختشاشات پاییز گذشته، اینا مسئله زن رو بهانه کردن. انقلاب به کشور در حال پیشرفت، این از روی اطلاع من است. کشور در حال پیشرفت، انقلاب در حال پیشرفت. یه نکته بسیار مهم در زمینه فساد هست. یک جوری حرف میزنن که گویا همه فاسد هم. فساد گرفته همه این دستگاه. نه، اینجوری نیست. یه تعداد کمی فاسد هم.
1: مهمان امروز من حسن نمازی است، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر، فعالیت‌های خیرخواهانه، سیاسی و تجاری خودش را ادامه داد، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه.
2: برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی نداشت، حکم 12 سال زندان گرفتم. از همون لحظه‌ای که وارد زندان شدم، به صدها نفر از زندانیان کمک کردم، درس دادم. اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات نداشتم، هرگز با این شدت و با این نوع اتهام مواجه نمی‌شدم.
3: عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم، هواداران کویش را تو جان خیشتن دارم. به کام و آرزوی دل چو دارم خلوتی حاصل، چه فکر از خبث بدگویان نیان انجمن دارم. مرا در خانه سروی هست که اندر سایه قدش، فراغ از سرو بستانی و شمشاد چمن دارم. سزد که از خاتم لعلش زنم لاف سلیمانی، چو اسم اعظمم باشد چه باک از اهرمن دارم. الا ای پیر فرزانه، مکن عیبم ز میخانه، که من در ترک پیمانه دلی پیمان شکن دارم.
4: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن، برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.

0: چمون پاشیم یا کل نظام سکته میکنن.
1: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
2: پیام دقیق به ما رسیده است. خفه می کنید.
3: او رو یکی از 10 دشمن آزادی بیان در جهان معاصر می دونن.
4: این روایت حذف شدگان است، از آخرین تا اولین.

0: وقت شما به خیر. نهم صبح در ایران، سه‌شنبه نهم تیر ماه، شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنالید. من تحمین رستمی هم همراه شما. سرخط خبرها. دوحه میزبان گفتگوهای تازه درباره ایران. تهران مذاکره با آمریکا در قطر را رد کرد. ترامپ میگوید دیدار به درخواست ایران انجام میشود. تنش بر سر آینده تنگه هرمز. مسقط و تهران درباره مینروبی، امنیت دریایی و مدیریت این آبراه اختلاف دارند. رد شایعه استعفای مسعود پزشکیان. رئیس دولت 14 میگوید برخی به جای همکاری تخریب میکنند. همزمان با هشدار دوباره کاتس به جمهوری اسلامی، نخست وزیر اسرائیل گفت اگر با شروط حماس موافقت میشد، خامنه ای اسد و رهبران حماس و حزب الله همچنان در قدرت میماندند. خوش اومدید. پس از چند روز تنش نظامی میان تهران و واشنگتن در تنگه هرمز و تلاش دوباره میانجیگران منطقه‌ای برای جلوگیری از تشدید درگیری‌ها، کاخ سفید از برگزاری دور تازه‌ای از گفتگوها در دوحه خبر داد. کارلین لیویت سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد جارد کوشنر و استیو ویتکوف نمایندگان کاخ سفید در مذاکرات با جمهوری اسلامی برای شرکت در نشست‌های سطح بالا به قطر می‌روند. لیویت گفت محور اصلی این دیدار بررسی روند اجرای یادداشت تفاهم است و همزمان گفتگوهای فنی نیز در حاشیه این نشست‌ها برگزار خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نشستی در کاخ سفید درباره نشست پیشروی هیئت‌های آمریکا و جمهوری اسلامی در قطر گفت این دیدار ممکن است مهم باشد، اما ممکن است نتیجه تعیین کننده هم در پی نداشته باشد.
1: ما در حال حاضر مشغول خلأ سلاح هسته‌ای ایران هستیم که خیلی خوب پیش میره. فردا نشستی در این باره در دوحه برگزار میشه. اونها دارن به قطر میرن. فکر میکنم یا الان راه افتادن یا دارن آماده میشن که برن. پس باید ببینیم چی میشه. اما در این جبهه خیلی خوب پیش میریم. نشست دوحه شاید مهم باشه، شاید هم نه. باید ببینیم. اما از نظر نظامی ما داریم پیروز میشیم. حتی میتونم بگم از نظر نظامی تقریبا کار تمام شده. موضوع خیلی ساده است. غیر هسته‌ای سازی ایران. ما نمیخوایم اونها سلاح هسته‌ای داشته باشن و اونها هم سلاح هسته‌ای نخواهند داشت و انصافا اونها با این موضوع موافقت کردن.
0: اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت در روزهای آینده هیچ گفتگوی میان ایران و آمریکا انجام نخواهد شد. بقائی گفت یک هیئت فنی ایرانی این هفته به قطر سفر می‌کنند تا درباره اجرای یادداشت تفاهم گفتگو کنند. سخنگوی وزارت خارجه اضافه کرد مذاکرات برای توافق نهایی هنوز آغاز نشده و سفر مقام‌های آمریکایی به قطر ارتباطی با سفر هیئت ایرانی ندارد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا و استیو ویتکوف نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا دوشنبه در نشستی با اعضای مجلس نمایندگان و سنا از تفاهم‌نامه امضا شده با جمهوری اسلامی دفاع کردند. آنها تأکید کردند هدف نهایی دولت آمریکا مذاکره با جلوگیری از نگهداری اورانیوم با قنای بالا از سوی جمهوری اسلامی است و تهران تاکنون هیچ پولی در چارچوب این توافق دریافت نکرده. ویتکوف همچنین گفت جمهوری اسلامی با حمله پهپادی به یک کشتی در آخر هفته مفاد توافق را نقض کرده و تیم فنی آمریکا از سوئیس راهی قطر شده تا مذاکرات جدیدی برگزار کند. چاک شومر رهبر اقلیت دموکرات سنا پس از این جلسه گفت مقام‌های دولت تأکید کردند جمهوری اسلامی میلیاردها دلار درآمد نفتی به دست خواهد آورد.
2: آخرین تحولات در مورد مذاکره بین ایران و امریکا همچنان با تناقض‌های آشکاری همراه هست. دونالد ترامپ در تروث سوشال اعلام کرده که جمهوری اسلامی درخواست کرده که یک نشست با هیئت امریکایی داشته باشه. آقای ترامپ گفته که این نشست فردا در دوحه تشکیل خواهد شد و جارد کوشنر و استیو ویتکوف هم راهی دوحه هستند. در آن سو در تهران یک روایت کاملا متفاوت ارائه شده. آقای بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده که هیچ گفتگویی برنامه‌ریزی نشده بین هیئت ایرانی و امریکایی. گفته مجوز صادرات نفت صادر شده، محاصره دریایی به پایان رسیده و جمهوری اسلامی یک هیئت فنی رو راهی دوحه خواهد کرد برای اینکه در مورد اون یادداشت تفاهم بحث ها مباحثاتی صورت بگیره تا بشه به اجرا در بیاد و در واقع نشست آتی اون نشستی نیست که هیئت امریکایی و دونالد ترامپ ازش صحبت میکنه، بلکه یک نشستی است که شامل توافق نهایی نیست و مفاد مربوط به یادداشت تفاهم رو در بر میگیره. جمهوری اسلامی به دنبال این هست که خب دارایی های بلوکه شده اون 6 میلیارد دلار در قطر رو آزاد بکنه که در گروی اجرای برخی از تعهدات همین تفاهم نامه است و به همین دلیل هم رژیم تهران عجله داره که بتونه بخشی از این مفاد یادداشت تفاهم رو به اجرا در بیاره. در سوی دیگه مسئله تنگه هرمز هست، کارتی که جمهوری اسلامی در دست داره و به نظر میسه فردا در دوحه هم محوریت اصلی گفتگوها باشه. در تنگه هرمز همچنان مناقشه هایی برپاست، فرانسه به عمان گفته که کمک میکنه برای مین روبی تنگه و در این حال جمهوری اسلامی گفته که حاکمیت تنگه بر اساس یادداشت تفاهم با کشورهای ساحلی است و به عمان هم با واکنش تندی گفته که اگر قرار نیست حاکمیت مشترک برای ایجاد آینده تنگه هرمز تشکیل بشه، جمهوری اسلامی به تنهایی مسیر رو دنبال خواهد کرد. باید دید 24 ساعت آینده چه مسیری در دوحه دنبال میشه، آیا مذاکرات مستقیم خواهد بود یا خیر، و آیا این یادداشت تفاهم سرانجام مرحله اجرا خواهد رسید یا اینکه تحولات میدانی اون رو شکننده تر خواهد کرد. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه پس از دیدار با هیثم بن طارق سلطان عمان اعلام کرد دو کشور در هماهنگی با شرکای خود برای پاکسازی مین‌های دریایی و تامین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز همکاری خواهند کرد. به گفته رئیس جمهوری فرانسه، هدف از این همکاری تضمین آزادی کشتیرانی و عبور ایمن شناورها از تنگه هرمز است. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به سخنان امانوئل مکرون گفت بر اساس یادداشت تفاهم اسلام آباد، مین روبی این آبراه تنها از سوی جمهوری اسلامی انجام خواهد شد و سایر کشورها اجازه نخواهند داشت در مین روبی تنگه هرمز دخالت کنند. او همچنین فرانسه را به تحریک آفرینی متهم کرد و هشدار داد پاریس شرایط حساس و پیچیده منطقه را پیچیده تر نکند. وزارت خارجه عمان اعلام کرد نخستین نشست کمیته مشترک عمان و جمهوری اسلامی درباره تنگه هرمز در مسقط برگزار شد. بر اساس این گزارش دو طرف درباره مدیریت آینده تنگه هرمز و موضوعات مرتبط با آن تبادل نظر کردند. وزیر خارجه عمان همچنین گفت مسقط و تهران توافق کردند هر گونه سازوکار آینده درباره تنگه هرمز در چارچوب حقوق بین الملل باشد. پیشتر وزارت خارجه عمان اعلام کرده بود از وضع عوارض برای عبور از تنگه هرمز حمایت نمی کند. بر اساس داده های سامانه شناسایی خودکار کشتی ها، چند نفتکش بزرگ دوشنبه از تنگه هرمز خارج شدند و در مسیر جنوبی نزدیک سواحل عمان حرکت کردند. گزارش ببینیم از امیر گیتی.
3: تنگه هرمز شاید امروز آرامتر از چند روز گذشته باشد، اما اگر تصور شود بحران تمام شده، احتمالاً مهمترین بخش ماجرا نادیده گرفته شده، چون جنگ اصلی امروز دیگر فقط جنگ موشک‌ها و پهپادها نیست، جنگ بر سر مدیریت یکی از مهمترین آبراهای جهان است. بعد از دور دیگری از درگیری‌ها، آمریکا و جمهوری اسلامی فعلاً حملات را متوقف کردند. کشتی ها دوباره با احتیاط در حال عبور هستند، اما تردد هنوز فاصله زیادی با شرایط عادی دارد. این یعنی آتش بس برقرار شده، اما اعتماد هنوز باز نگشته است. ریشه اختلاف هم کاملا مشخص است. جمهوری اسلامی میگوید مدیریت تنگه هرمز از تعیین مسیر عبور کشتی ها گرفته تا بازرسی های امنیتی و عملیات مین‌زدایی باید در اختیار سپاه پاسداران باشد. حتی صحبت از دریافت هزینه برای برخی خدمات ناوبری هم مطرح شده است. در مقابل آمریکا، فرانسه، عمان و دیگر کشورهای غربی میگویند هرمز یک آبراه بین المللی است و باید بدون کنترل یک جانبه، بدون عوارض و با آزادی کامل کشتیرانی اداره شود. تازه ترین نقطه اختلاف هم به موضوع مین‌زدایی برمیگردد، جایی که فرانسه و عمان از همکاری با شرکای بین المللی برای پاکسازی مین‌های احتمالی و تضمین عبور آزاد کشتی‌ها خبر دادند. اما جمهوری اسلامی تأکید کرده که مین‌زدایی فقط باید توسط ایران انجام شود و هر گونه حضور خارجی را اقدامی تحریک‌آمیز می‌داند. همین اختلاف باعث شده تا تفاهم‌نامه آنلاین موقت هم به دو روایت کاملا متفاوت تبدیل شود. جمهوری اسلامی آن را به معنای پذیرش نقش محوری خود در اداره تنگه می‌داند. اما آمریکا می‌گوید هدف این تفاهم فقط کاهش تنش و تضمین آزادی عبور کشتی‌ها بوده است. اختلاف فقط به آبراه ختم نمی‌شود. دونالد ترامپ از احتمال مذاکرات در دوحه صحبت می‌کند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند هیچ مذاکره مستقیمی با آمریکا برنامه‌ریزی نشده است. این تناقض نشان می‌دهد حتی مسیر دیپلماسی هم هنوز شفاف نیست. واقعیت این است که تنگه هرمز امروز به مهمترین اهرم چانه‌زنی دو طرف تبدیل شده، جایی که جمهوری اسلامی تلاش می‌کند سهم بیشتری از مدیریت و کنترل آن به دست آورد و آمریکا و متحدانش برای حفظ آزادی کشتیرانی و جلوگیری از هر گونه کنترل انحصاری تأکید می‌کند. به همین دلیل آنچه امروز در هرمز جریان دارد بیش از آن که پایان یک درگیری باشد، آغاز مرحله تازه‌ای از رقابت بر سر قدرت، نفوذ و کنترل یکی از حیاتی ترین مسیرهای انتقال انرژی جهان است. رقابتی که از اتاق مذاکره تا عملیات مینزدایی همه چیز را تحت تأثیر قرار داده است. امیر گیتی، واشنگتن دی سی.
0: نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان مدیریت بحران کشور اعلام کرد در پی پیشبینی بارش‌های شدید و نقطه‌ای برای روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در 8 استان کشور هشدار نارنجی صادر شده. بر اساس این گزارش استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، البرز، بخش‌های وسیعی از استان تهران، سمنان و گلستان در این دو روز تحت تأثیر این سامانه بارشی قرار خواهند گرفت. پنگاف گزارش داد شامگاه دوشنبه هفتم تیر در حمله مسلحانه در شهر پاوه در استان کرمانشاه دو عضو سپاه پاسداران کشته و دو نیروی دیگر به شدت زخمی شدند. گروه موسوم به خورشید امید مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و مدعی شده یکی از کشته شدگان در سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی در جوانرود نقش داشت. نماینده شهرستان رودبار در مجلس درباره بحران سلامت در استان گیلان هشدار داد. مهرداد گودرزوند میگوید بیمارستان‌های دولتی گیلان با کمبود تجهیزات و امکانات درمانی مواجهند و روابط غیر شفافی در نظام سلامت این استان به چشم می‌خورد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری جمهوری اسلامی شایعات مربوط به استعفای خود را رد کرد و گفت این ادعا که رئیس جمهور با تهدید به استعفا موجب تغییر تصمیم نهادهای عالی کشور شده باشد غیر منطقی و فاقد اعتبار است. پزشکیان همچنین با انتقاد از عملکرد برخی گروه‌های داخلی گفت برخی بیش از آن که در میدان حل مسائل کشور حضور داشته باشند در عرصه تخریب و اتهام زنی فعالند. به گفته او این گروه‌ها با حمله مستمر به نهادها، مسئولان و ارکان مختلف کشور زمینه تضعیف انسجام ملی را فراهم می‌کنند. بیشتر ایران اینترنشنال 10 خرداد ماه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده بود مسعود پزشکیان به دلیل تسلط کامل فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر اداره کشور استعفا داده. بر اساس نامه‌ای که یک منبع آگاه در اختیار ایران اینترنشنال قرار داده بود، مسعود پزشکیان با لحنی کم سابقه هشدار داده بود ساختار اداره کشور در عمل از مسیرهای رسمی خارج شده و بخش‌های اصلی حاکمیت تحت کنترل کامل طیفی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفته. روزنامه همشهری وابسته به شهرداری تهران در شماره روز یک شنبه هفتم تیر تصویری از دونالد ترامپ را روی جلد منتشر کرده که چهره او هدف یک سلاح قرار گرفته و تیتر انتقام قطعی است در کنار آن دیده می‌شود. این تصویر پس از پیام مشتبه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر شد، پیامی که در آن خواستار احقاق حقوق خونهای به ناحق ریخته شده و پیگیری قضایی جنایتکاران در دادگاه‌های داخلی و بین المللی شده بود. مهداد قاسمفر روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران میگوید روند تصمیم سازی در ایران همواره درگیر کشاکش نیروهای پیدا و پنهان بوده و بعد از مرگ خامنه ای این تشتت و اختلاف ها بیش از گذشته شدت گرفت.
4: روند تصمیم سازی در جمهوری اسلامی خب سال هاست که یک روند دوگانه و یک تصویر در معرض دید عموم و در این حال یک تصویر در سایه رو همواره داشته، منتها تا زمانی که علی خامنه ای در واقع زنده بود میتونست مدیریت بکنه این وضعیت رو، این کشاکش قدرت نیروهای پیدا و پنهان در درون جمهوری اسلامی رو، و از دل اینها نهایتا یک تصمیم سازی منسجم رو تا حدی ارائه بده به افکار عمومی. اما بعد از مرگ او در واقع وضعیت الان نشانه یک وضعیت بسیار متناقض و عمیقا در واقع دچار اختلاف شده هست. به گمان من این که آقای پزشکیان شایعه باشه استعفاش یا خیر اینقدر مهم نیست که این به ما این شایعات اصلا بروز این شایعات به ما در واقع این پیام رو میدند که وضعیت در تصمیم سازی در درون جمهوری اسلامی روز به روز دچار بحران‌های عمیق‌تری شده و در حال حاضر عملاً یکی مثل پزشکیان در تفکر کسانی که این در واقع خبر رو منتشر کردند یا کسانی که این شایعه رو ساختند، یا واقعاً اگر این خبر حقیقت داشته باشه که تا الان چند بار این خبر آمده و مدام تکذیب شده، مفهوم و معناش در واقع این هست که آقای پزشکیان عملاً از عرصه تصمیم گیری ها اینقدر کنار رفته که هیچ جایگاهی نداره و بنابراین خیلی طبیعی میاد ساخته شدن چون این خبری، شایعه‌ای یا اساساً وجود و واقعی بودن چون این خبری در دل جمهوری اسلامی و این آشفتگی هایی که الان با این خبر بیش از پیش بیرون میزنه.
0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت حماس آزادی گروگان‌ها را به خروج کامل نیروهای اسرائیلی از غزه مشروط کرده بود، اما اسرائیل این شرط را نپذیرفت. نتانیاهو گفت پذیرش این خواسته شکستی بزرگ برای اسرائیل بود و تاکید کرد تنها راه دستیابی به اهداف ترکیب فشار نظامی، فشار دیپلماتیک و حمایت آمریکا بوده. او همچنین گفت اگر اسرائیل این شرط را میپذیرفت، رهبران حماس، حزب الله، علی خامنه‌ای و بشار اسد همچنان توان نظامی و موقعیت خود را حفظ می‌کردند. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل گفت در صورت حمله موشکی جمهوری اسلامی، ارتش اسرائیل آماده پاسخ مستقل است. کاتس افزود چون این حمله ممکن است حتی در دو روز آینده رخ دهد و اسرائیل اهدافی را در ایران برای حمله شناسایی کرده، اما در مذاکرات آمریکا با تهران مداخله نخواهد کرد.
5: فرمانده سنتکام در ادامه سفرش به خاورمیانه با مقام‌های ارشد لبنان و اسرائیل دیدار کرد. بر اساس بیانیه‌ای که خود سنتکام منتشر کرده، گفته شده که کوپر در بیروت با جوزف اون رئیس جمهور لبنان و همچنین رودولف هیکل فرمانده ارتش این کشور دیدار و گفتگو کرده و در مورد گام‌های بعدی برای اجرای توافقی که هفته گذشته یعنی جمعه در واشنگتن امضا شد با هم بحث کردن. این توافق میدونیم که نقشه راهی برای کاهش تنش‌ها و اجرای ترتیبات امنیتی میان دو طرف به شمار میره. سفارت آمریکا در لبنان هم در بیانیه نوشته که این توافق مسیری رو برای پایان دادن به درگیری‌های کنونی، بازگرداندن حاکمیت لبنان و خلع سلاح حزب الله ترسیم می‌کنه. دریاسالار کوپر بعدش به اسرائیل سفر کرده و در دیدار با مقام‌های نظامی این کشور از نیروهای آمریکایی مستقر در اسرائیل هم بازدید کرده و از اونها به دلیل عملکردشون تقدیر کرده. سنتکام همچنین اعلام کرده که بیش از 50,000 نیروی آمریکایی در سراسر خاورمیانه مستقر هستند و در آمادگی کامل عملیاتی به سر میبرند. و همچنین با وجود دیدار روز دوشنبه براد کوپر با مقام‌های لبنانی، میدونیم که هنوز هیچ نشونه ای از آغاز عملی اجرای توافقی در واشنگتن امضا شده برای پایان درگیری‌ها در لبنان دیده نمیشه. اسرائیل همچنان در بخش بخش‌هایی از جنوب لبنان حضور داره و عقب نشینی خودش رو به خلع سلاح حزب الله لبنان مشروط کرده. حزب الله لبنان هم این توافق رو تسلیم خونده و اعلام کرده که حاضر به خلع سلاح بر اساس این چارچوب کرده که حاضر به چوبی که در واشنگتن امضا شده نیست و در واقع این تصمیماتی که توسط دولت لبنان و ایالات متحده آمریکا و اسرائیل گرفته رو در واقع دنبال نخواهد کرد و بخشی از این توافق نخواهد بود. به هر حال نگرانی های جامعه جهانی هم نسبت به لبنان همچنان ادامه داره. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: و حالا آخرین ها از جام جهانی 2026.

0: تیم ملی فوتبال برزیل در مرحله 1/16 نهایی جام جهانی با نتیجه 2-1 برابر ژاپن به پیروزی رسید. ژاپن در دقیقه 29 با گل سانو پیش افتاد و نیمه اول رو برنده به پایان رساند، اما برزیل در دقیقه 56 با ضربه سر کاسمیرو به تساوی رسید. در پنجمین دقیقه وقت‌های تلف شده گابریل مارتینلی گل پیروزی شاگردان آنچلوتی را به ثمر رساند و برزیل را به مرحله 1/8 نهایی رساند. سلساو در دور بعد با برنده دیدار نروژ و ساحل آج روبرو خواهد شد. و در کمال ناباوری تیم ملی فوتبال آلمان پس از تساوی 1-1 در وقت قانونی در ضربات پنالتی 4-3 برابر پاراگوئه شکست خورد و از دور مسابقات حذف شد. تیم پاراگوئه در مرحله بعد با برنده دیدار فرانسه و سوئد بازی خواهد کرد. در دیگر دیدار مرحله 1/16 نهایی جام جهانی، هلند و مراکش پس از تساوی 1-1 در وقت اضافه کار را به ضربات پنالتی کشاندند. مراکش در نهایت با برتری 3-2 در پنالتی ها هلند را شکست داد و به مرحله 1/8 نهایی صعود کرد. گزارش روزنامه نیکی ژاپن نشان می‌دهد خسارت جنگ جمهوری اسلامی آمریکا به زیرساخت‌های انرژی خاورمیانه تا 58 میلیارد دلار برآورد می‌شود. این گزارش از آسیب به 7 مجتمع بزرگ انرژی به ویژه در اطراف شهر صنعتی قطر خبر می‌دهد و می‌گوید این خسارت‌ها رقابت قدرت‌های آسیایی برای مشارکت در بازسازی منطقه را تشدید کرده. در ارتباط با این خبر همکارم علیرضا محبی از ملبورن با منه. علیرضا، این چه جزئیاتی درباره این گزارش روزنامه اقتصادی نیکی ژاپن داریم؟ بیشتر تو توضیح بده.
1: تأمین روزنامه نیکی ژاپن، روزنامه اقتصادی بسیار معتبری هستش، در گزارش مفصل خودش استناد کرده به تصاویر ماهواره‌ای و ویدیوهای میدانی و گزارش‌های رسمی و ابعاد خسارت‌های وارد شده به زیرساخت‌های انرژی خاورمیانه در جریان جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا رو مورد بررسی قرار داده. این گزارش میگه که حملات موشکی و پهپادی در اطراف 7 مجتمع انرژی که خب ژاپنی‌ها مشارکت داشتن در ساخت اونها خسارت‌هایی رو به همراه داشته. بر اساس یکی از این برآوردها هزینه بازسازی این زیرساخت‌ها حدود 46 میلیارد دلار هستش که خب ممکن هم هست تا 58 میلیارد دلار هم افزایش پیدا بکنه. به نوشته روزنامه نیکی بیشترین خسارت هم در اطراف شهر صنعتی رأس لفان در قطر ثبت شده، یکی از بزرگترین مراکز تولید گاز طبیعی مایع جهان به حساب میادش. اونطور که کارشناسان اعلام کردن جمهوری اسلامی احتمالاً مبدل‌های حرارتی رو در این مجتمع هدف قرار داده. اینا تجهیزاتی هستن که برای مجتمع‌ها حیاتی هستن و خب بازسازیشون هم ممکن هستش حدود 3 سال طول بکشه. در همین ارتباط شرکت وود مکنزی هم برآورد کرده که بازگشت کامل ظرفیت تولید این مجتمع در قطر چند سال زمان خواهد برد و خب تا اون موقع ظرفیت فراوری سالنش حدود 30% پایین‌تر از حالت عادی باقی میمونه. قطر انرژی هم گفته که این حملات میتونه سالانه حدود 20 میلیارد دلار از درآمد قطر رو کم بکنه و بازسازی کامل تأسیسات هم شاید تا 5 سال طول بکشه. بر اساس این گزارش مجتمع حوشان در امارات و پالایشگاه سیترا در بحرین هم آسیب دیدن. در اصلویه ایران هم که خب شرکت‌های ژاپنی در ساخت بخشی از اون نقش داشتن خسارت‌هایی گزارش شده، اما خب به خاطر اون قطع ارتباطات و مسائلی که به وجود آمد درباره اینترنت هنوز ارزیابی دقیقی از میزان آسیب‌ها منتشر نشده. به گزارش نیکی شهر صنعتی الرویس امارات هم آسیب مستقیمی ندیده. درباره مجتمع پتروشیمی بندر خمینی در ایران و پالایشگاه مینا الاحمدی کویت هم هنوز جزئیات قطعی از میزان خسارت‌ها اعلام نشده. بر اساس این گزارش شرکت‌های ژاپنی توی دهه‌های گذشته توی ساخت و سرمایه‌گذاری دست کم 20 مجتمع انرژی در خاورمیانه مشارکت داشتن. حالا رقابت بین چین و هند و ژاپن هستش در بازسازی این پالایشگاه.
0: مرسی از تو همکارم علیرضا محبی از ملبورن گذاشتت. و خیلی ممنونم که در بخش‌های خبری گذشته با من همراه بودید. ده صبح همکارم شهر عزیزی با شما خواهد بود. با ما بمونید.

آمریکا دست رو گذاشته دقیقاً رو نقطه ضعف جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی الان یه نیاز فوتی و فوری به سرگیری صادرات نفت داشته. هر توافقی که بعد از 60 روز به دست بیاد به معنای پایان رویای اتمی آخوندها و سردارای سپاه خواهد بود، در حالی که خواست اصلی مردم سرنگونی جمهوری اسلامی. بعد از کشتار بزرگ دیما دریایی از خون و تنفر بین مردم و جمهوری اسلامی وجود داره.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: حملات موشکی و پهپادی
2: سپاه پاسداران به بحرین و کویت،
3: حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی،
4: تنش‌ها داره افزایش پیدا میکنه بین جمهوری اسلامی کشورهای منطقه.
5: این اتفاقات به معنی نزدیک شدن به شکست توافق.
6: این تفاهم‌نامه‌ای که فقط روی کاغذ هستش.
7: درگیری‌ها و تنش‌ها در سنگه هرمز بالا گرفته.
4: هشدارهای دونالد ترامپ مبنی بر اینکه خب جمهوری اسلامی اگر توافق رو پیگیری نکنه، متعهد نباشه، دیگه وجود نخواهد داشت.
1: آیا ما دوباره داریم به جنگ برمیگردیم؟
8: جمهوری اسلامی یک رژیم عادی نیست.
7: لحن تند کشورهای عربی نسبت به جمهوری اسلامی و از اون طرف بالا گرفتن تنش‌ها،
9: چیزی که توجه رو جلب میکنه محاصره جمهوری اسلامی،
10: ادامه اون حرکت جهشی تورم.
7: ما شاهد تورم سه رقمی در 11 استان کشور هستیم.
4: هر سال این افزایش تورم و قیمت کالاها رو ما شاهد هستیم.
11: ارقامی که الان داره ثبت میشه در گزارش‌های رسمی حتی برای چنین اقتصادی بی سابقه است.
12: یک دو سه، یک دو سه،
13: گفتن 4 دقیقه داری. من با 2 سالم یا این سال.
14: مرسی، در خدمت.
15: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
16: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
17: وابستگان به سپاه
18: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
19: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
20: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: وقت بخیر، به گزارش روز خوش اومدید. من شرار عزیزی هستم. در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته به درخواست جمهوری اسلامی سه شنبه نمایندگان تهران و واشنگتن در دوحه دیدار می‌کنند، مخالفت‌ها در ساختار جمهوری اسلامی به توافق با آمریکا برخلاف نظر مشتبه خامنه‌ای ادامه دارد. در تازه‌ترین تحول، چهره‌های سیاسی نظام یک صدا خواهان ترور ترامپ در خاک آمریکا شدند. مشتبه پور محسن و جزئیات بیشتر.
1: ادامه جنگ بر سر صلحی که خریداران زیادی ندارد، همزمان با گزارش‌های زد و نقیض از آغاز مذاکرات فنی در روزهای آینده، وال استریت جورنال از ترامپ خواست تنگه هرمز را به زور باز کند. اختلاف شدید در جمهوری اسلامی و سپاه بر سر توافق با قاتل خامنه‌ای، ادامه جنجال بیانیه 70 عضو مجلس خبرگان درباره شروط رهبر سوم نظام. مخالفان توافق میگویند پشت خیمه معاویه ایم و صلح معنا ندارد. نزاع قدرت به نام مشتبه، آیا توافق با تصمیم یک شبه عملی خواهد شد؟
2: همین امروز قرار بود که مذاکرات فنی شروع بشه و ایران لغو کرد، شرکت نکرد. چرا شرکت نکرد؟ به جهت اینکه حالا درگیری هایی که طی یکی دو شب گذشته اتفاق افتاد.
1: ساعاتی پس از این سخنان عضو دفتر حفظ و نشر آثار خامنه ای درباره لغو دور بعدی مذاکرات در نتیجه حملات آمریکا به نقاطی در جنوب ایران، رویترز خبر داد تیم‌های فنی تهران و واشنگتن قرار است طی روزهای آینده در دوحه دیدار کنند. با این حال، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه این خبر را تکذیب کرد و گفت رایزنی با میانجی‌ها برای برگزاری دور دوم مذاکرات ادامه دارد. پیشتر وال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه از تعویق مذاکرات خبر داده بود، اما پایگاه خبری آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشت طرفین بر سر پایان درگیری نظامی در تنگه و از سرگیری مذاکرات توافق کردند. اما فارغ از آن چه در کانال‌های دیپلماسی می‌گذرد، مخالفت‌ها بر سر هر گونه مذاکره با آمریکا در داخل ایران بالا گرفته. اصل یکشنبه دبیرخانه مجلس خبرگان در اطلاعیه اعلام کرد انتشار بیانیه اعضای این مجلس در تاریخ مرسوم نبوده، اگرچه اعضای معترض هم به محتوای پیام اعتراض ندارند. اشاره به بیانیه 60 و چند عضو مجلس خبرگان که در آن خواستار عدم طرح موضوع برنامه هسته‌ای در مذاکره با آمریکا شد، آنطور که به زعم آنها مشتبه خامنه‌ای خواسته. جالب است که دبیرخانه خبرگان به بیانیه معترض شده که رئیس و نایب رئیس و دو عضو دیگر هیئت رئیس امضایش کردند. این اقدام در ادامه افزایش فشار مخالفان مذاکره با آمریکا در هفته اخیر اتفاق افتاد.
3: آقای رئیس جمهور گفته نه، من قول میدم بشه. خب حالا سوالی که شما از طرف ترامپ داری قول میدی؟ شما داری تعهد میکنی که ترامپ به وعده‌هاش عمل کنه؟
1: سردبیران رجانیوز و خط انرژی، دو رسانه مخالف توافق، هم در نوشته‌های جداگانه در شبکه اجتماعی ایکس خواستار توقف مذاکرات و سرگیری جنگ با آمریکا شدند. مخالفان مذاکره با اشاره به بیانیه‌های منتسب به مشتبه خامنه‌ای میگویند تصمیم به بازگشت تهران به میز مذاکره به او تحمیل شده. این انتقادها آنقدر شدت یافته که یک عضو بیت خامنه‌ای تلاش کرد از طرف رهبر سوم نظام از مذاکره دفاع کنه.
2: بعضی تلقیشون این هست که این چیزی که اتفاق افتاده به رهبر معظم انقلاب تحمیل شده. قطعا این طوری نیست.
1: اما این توضیحات مخالفان توافق را قانع نکرد. در هفته‌های اخیر برخی چهره‌های سیاسی در بدنه جمهوری اسلامی با استفاده از وقایع صدر اسلام در حال حمله به یکدیگر. بعقیده شماری از مخالفان مذاکره، مشتبه خامنه‌ای در موقعیت امام دوم شیعیان نیست، بلکه او به پشت خیمه معاویه، یعنی از نظر آنها ترامپ رسیده.
3: و بعد امام حسن نمیتونست به جنگ، کسی نیومد، یعنی رسما چند تا فرمانده‌هاش خیانت کردن. مردم ما مردم زمان امام حسن هن؟ اصلا مردمی مثل شماها نه زمان امیرالمؤمنین بوده نه زمان امام حسن.
1: در مقابل موافقان مذاکره با یادآوری جنگ صفه میگویند اگر هواداران جمهوری اسلامی ولایت پذیرند باید مثل مالک اشتر از دستور مشتبه تبعیت کنند.
2: ماجرای صفین وقتی که امیرالمؤمنین دستور میدن مالک برگرده، مالک باید برمیگشت یا نباید برمیگشت؟
1: اما مشکل اینجاست که رهبر سوم نظام در حال حاضر بیش از امامان اول و دوم و سوم شیعه به امام دوازدهم شباهت دارد. غایب از نظر و ادامه حیات سیاسی در قالب یک شبه. به همین دلیل همه گروه‌های سیاسی درون نظام به نام او با هم مخالف. این اختلاف به شکلی جدی در رأس فرماندهی سپاه پاسداران هم دیده میشه. تا جایی که یک گروه عمدتاً نزدیک به نیروی قدس از مذاکره و توافق دفاع میکنه.
4: از مذاکره از عزت و
1: در مقابل گروه دیگر که بیشتر به شاخه داخلی سپاه نزدیکند، طرفدار بازگشت به میدان جنگ هستند. هر دو با هدف اقتصادی، نیروی قدس به دریافت میلیاردها دلار پول از آمریکا و تزریقش به حزب الله و حماس دلبسته و شاخه داخلی سپاه عدم توافق را ضامن تسلطش بر اقتصاد تحریم زده ایران می‌داند. این نزاع‌های شدید بر سر قدرت و پول در غیاب رهبری کاریزماتیک تردیدهایی را درباره سرنوشت توافق ایجاد کرد. معامله‌ای که علاوه بر تهران در واشنگتن و اورشلیم هم مخالفان سرسختی دارد. شورای سردبیری روزنامه وال استریت جورنال در یادداشتی با اشاره به درگیری‌های اخیر در تنگه هرمز به شدت از ترامپ انتقاد کرد که بدون گرفتن تعهدهای کافی وعده پرداخت میلیاردها دلار به جمهوری اسلامی را داده و تحریم‌های نفتیش را لغو کرده، در صورتی که تنگه هرمز همچنان در کنترل تهران است. این روزنامه به رئیس جمهور آمریکا توصیه کرده که باید با بازگشت به میدان جنگ تنگه را به زور باز کند. یک نماینده پیشین مجلس اسرائیل هم در روزنامه یدیعوت آخرانات نوشت حکومت ایران هرگز رویای ساخت سلاح هسته‌ای را رها نخواهد کرد. به گفته او تهدید وجودی علیه اسرائیل تنها با سرنگونی جمهوری اسلامی محقق خواهد شد. این چهره سیاسی اسرائیل نوشت تنها کشوری ساده‌لوح و بی‌تجربه می‌تواند با شروط و وعده‌های جمهوری اسلامی پای میز مذاکره موافقت کند. به نظر می‌رسد امتیازات فراوانی که ترامپ و معاون اولش ونس برای آغاز مذاکرات به جمهوری اسلامی داده باعث شده که گروهی در درون جمهوری اسلامی تصور کنند می‌توانند توافق را از این هم گران‌تر بفروشند. وقتی می‌بینند پاسخ ترامپ به نقض آتش‌بس از طرف سپاه یا ابراز تمایل تهران به ساخت سلاح هسته‌ای تنها چند حمله جزئی در جنوب و نهایتاً چند توییت تهدیدآمیز ترامپ است. برای همین حالا هواداران جمهوری اسلامی خواستار عملیات در خاک آمریکا با هدف ترور ترامپ شدند.
3: وقتی که ترامپ رئیس سازمان سیا، وزیر جنگش و رئیس جمهور آمریکا میگه ما زدیم رهبرشونو، خیلی خوب ما اعلام می‌کنیم ما هم تو رو می‌خوایم بزنیم. و میشه این کارو کرد. آقا در داخل آمریکا صدها هزار طرفدار آماده هر مشکلی و مصیبتی ما داریم.
1: پس از پیام یک شنبه منتسب به مشتبه خامنه‌ای و تاکید بر خونخواهی، حسین شریعت مداری نماینده خامنه‌ای در روزنامه کیهان در یک یادداشت خواهان ترور ترامپ در آمریکا شد. او به تیم مذاکره کننده ایرانی پیشنهاد داد که به آمریکا بگویند حاضر نیستند با قاتل خامنه‌ای مذاکره کنند و از واشنگتن بخواهند به جای ترامپ چند عضو کنگره آمریکا را به مذاکره بفرستند. پیشنهادی که نشان می‌دهد حتی شماری از تندروهای جمهوری اسلامی قدر توافقی را که ترامپ روی میز گذاشته می‌دانند. معامله‌ای که هم اسرائیل با آن مخالف است، هم طیفی از آمریکایی‌ها و هم شمار قابل توجهی از شهروندان ایران. با این حال فعلا بیش از این سه گروه توافق یک حریف سرسخت دارد. اختلاف عمیق در جمهوری اسلامی و ساختار سپاه وقتی همه به جان هم افتادند و شبه جایگزین علی خامنه ای توان مدیریتشان را ندارد، نه فقط به دلیل بی‌تجربگی بلکه به یک دلیل ساده، او دست کم فعلا وجود ندارد. مشتبه پور محسن، لندن.
0: همراه هستیم با روح الله رحیم پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. آقای رحیم پور، هنوز 11 روز از امضای تفاهم‌نامه نگذشته، شاهد هستیم که اوج گرفته اختلافات در داخل ایران. گروهی دنبال خونخواهی و انتقام، آن یک گروه دیگه مذاکره و تفاهم می‌خوانیم. مخالفت‌ها بین قدرت‌های درون نظام ممکنه به کجا ختم بشه؟
5: خانم عزیزی، به قاعدتا دست مذاکره کننده ها رو ضعیف‌تر خواهد کرد. طرف مقابل یعنی آمریکا این وضعیت رو رصد میکنه و میدونه که این یک دعوای واقعی هست، یک دعوای پوشالی و جنگ زرگری نیست. اینها واقعا بر سر منافع، به ویژه منافع اقتصادی و جایگاهشون در میز قدرت در جمهوری اسلامی دچار رقابت و اختلاف جدی هستند. فقدان فیزیکی در واقع رهبر سوم باعث شده که نزاع افزایش پیدا بکنه، این دست کسانی که در مذاکره حضور دارند رو ضعیف‌تر میکنه، موقعیت اونها رو از جایگاه پایین‌تری برخوردار میکنه. قاعدتاً مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی امکان اینکه بتونند از اون اهدافی که دارند دفاع بکنند ازش دور خواهند شد، امکان اینکه رایزنی بیشتر، چانه‌زنی بالاتر و امتیازگیری بیشتر بکنند کمتر خواهد شد. همین منجر میشه که اتفاقا اگر این مذاکره به توافق نهایی بیانجامه، در اون صورت توافقی باشه که خیلی بیشتر از تفاهم نامه 14 بندی به ضرر جمهوری اسلامی باشه. یک حالت دیگر هم ممکنه شکل بگیره، در میانه این نزاع‌ها چنان فشار رو افزایش بدن که عملا فرایند مذاکره ها مختل بشه. این احتمالش ضعیفتره ولی غیر ممکن نیست. در نتیجه اگر چه این اتفاق بیفته، حتی ممکنه یک جنگ دیگر و درگیری دیگر شکل بگیره. به عبارت دیگه شکاف ما بین نیروهای سیاسی در ایران انقدر واقعی، عمیق و جدی هست که تمامی آرزوهای خود حکومت رو هم میتونه برباد بده.
0: روح الله رحیم‌پور، ممنون از حضورتون در این گفتگو. ممنون از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. وقت خوش.

0: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
1: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور،
2: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
0: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
3: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه‌ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت می‌کردن الان هم هستن.
0: چقدر فکر می‌کنید که این تفاهم‌نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
4: وقتی از اهمیت حذف خامنه‌ای از ساختار قدرت جمهوری اسلامی صحبت می‌کنیم، این ناظر به فقدان حاکمی است که بیش از 3 دهه و گام به گام برای استیلای خودش در حکومت و قرار گرفتن در موقعیت یک دیکتاتور اقدام کرد. خامنه‌ای با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله نظارت استصوابی و فیلتر شورای نگهبان انتخابات رو در ایران غیر آزاد، ناسالم و غیر عادلانه کرد. با توقیف مطبوعات، با سرکوب مخالفان سیاسی، با مرعوب کردن و هدف قرار دادن نهادهای جامعه مدنی، بیش از پیش تمامیت خواهی خودش رو تضمین کرد. یک چنین حاکمی با یک چنین رویکردی، حامیان و همراهان حکومت رو هم به تدریج هدف برخورد حذفی قرار داد. آیت الله منتظری، مهدی کروبی و میرحسین موسوی با تمامیت خواهی، کینه‌توزی و سرکوبگری خامنه‌ای دچار حصر و حبس خانگی شدند. قهر خامنه ای حتی شامل محمد خاتمی شد که بعد از انتخابات 88 به نوعی از صحنه سیاست و مطبوعات کنار رفت. همینطور تمامیت خواهی او گریبان هاشمی رفسنجانی رو گرفت، چهره دوم نظام جمهوری اسلامی که از حامیان و همراهان خامنه ای و پشتیبان او برای برآمدن و نشستن در جایگاه رهبری جمهوری اسلامی بود. او هم حتی در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت شد. همینطور در مورد حسن روحانی که رئیس دو دولت جمهوری اسلامی بود، خامنه‌ای در تمام 36 سال حاضر به یک مصاحبه با حتی روزنامه‌های داخل کشور نشد و زیر مجموعه‌های او حتی به مجلس خبرگان رهبری پاسخگو نبودند. بدیهیه که حذف یک چنین دیکتاتوری از ساختار قدرت پیامدهایی خواهد داشت که عوارض و نتایج اون در حوزه‌های مختلف خودش رو نشون خواهد داد.

0: تشییع جنازه خامنه ای داره تبدیل میشه به یک مراسم محوری برای جمهوری اسلامی، اونم همزمان با اینکه داره با قاتل او با دولت ترامپ گفتگو و توافق میکنه. یعنی یک پارادوکسی که این رو فقط باید در جمهوری اسلامی رصد کرد. بعد جالبه که وزیر میراث فرهنگی و گردشگری ایران گفته که این تشییع جنازه تبدیل میشه به بزرگترین رویداد ملی انقلاب اسلامی، یعنی حتی مراسم تشییع روح الله خمینی هم تحت شعاع این قرار میگیره و این میشه بزرگترین رویداد ملی. جالبه من اشاره کنم حتی در کشورهایی که دیکتاتور زده بودن معمولا روز تولد دیکتاتور رو جشن میگیرن و نه روز مرگ او، بماند روز تشییع جنازه او. و باز جالب اشاره کنم مثلا در اسپانیا خب بعد از مرگ فرانکو دیکتاتور 30 روز عزای عمومی اعلام شد و آیین‌های بزرگ متعددی برگزار شد، ولی الان یعنی بعد از گذار اسپانیا به دموکراسی روز مرگ فرانکو دیکتاتور روز بزرگداشت قربانیان او هست، یعنی یاد میشه از کسانی که قربانی دیکتاتور شدن، که به احتمال طبیعتا قریب به یقین در ایران هم ما یک چنین وضعی رو دیر و زود داره، ولی قطعا شاهد خواهیم بود که روز مرگ خامنه‌ای تبدیل بشه به روزی که از قربانیان او یاد بشه. اما جدای از این خب نهادهای مختلف حکومتی بسیج شدن که در داخل کشور این مراسم رو تبدیل کنن به یک امکانی برای بازسازی تصویر بحران زده مشروعیت نظام، نظام مبتنی بر ولایت فقیه، و البته حتی سوء استفاده کنن از فضای سرزمینی عراق، باز به خاطر اینکه به نوعی عمق استراتژیک جمهوری اسلامی رو به تصویر بکشن. ولی بدیهیه که نه اون اتفاق در عراق میتونه واقعیتی رو که در جنگ رخ داده و واقعیتی که جمهوری اسلامی از سر استیصال رفته با دولت ترامپ داره مذاکره میکنه رو تحت شعاع قرار خواهد داد، نه در داخل ایران این تشییع جنازه و تبلیغات گرداگرد اون که حتی ممکنه چند هفته به درازا بکشه گرهی از اون بحران اصلی جمهوری اسلامی باز خواهد کرد، گرهی که خودش رو در پنهان شدن جانشین خامنه‌ای داره متبرور میکنه، یعنی نظامی که پسر خامنه‌ای رو جایگزین خودش کرده برای تداوم خودش هنوز نه فقط از مجتبی خامنه‌ای بلکه از دیگر برادران او هم نتونسته رونمایی کنه. و این نشون میده که وضعیت امنیتی در جمهوری اسلامی با همه تلاشی که داره میکنه در چه شرایطی است. نظام جمهوری اسلامی متاثر از هزینه کردی که میکنه، ایدئولوژی، تحریف حقیقت و تمام فعالیت‌های تبلیغاتیش بخشی از بدنه اجتماعی حامی خودش رو بسیج میکنه گرداگرد یک چنین رویدادی و تلاش میکنه اون تصویر بحران زده خودش در حوزه مشروعیت رو ترمیم کنه. ولی بعد از فروکش کردن گرد و غبار حالا دوباره جمهوری اسلامی خواهد ماند و اون اکثریت ناراضی، اون اکثریت معترض، اکثریتی که میدونن که کارنامه حکمرانی علی خامنه‌ای گره خورده با دو تا موضوع: یک، اقدام علیه امنیت ملی و منافع ملی که سفره‌های اونها رو کوچکتر کرده، کشور رو درگیر دو جنگ کرده، و پروژه‌هایی که نسبتی با توسعه و رفاه نداشته، و همینطور نقض فاحش حقوق بشر. به این معنا نظام حکمرانی همینطور داره خودش رو تداوم می‌بخشه. ما شاهد هم هستیم از در واقع تلاش مجدد برای تحمیل حجاب اجباری به زنان تا جلوگیری از اظهار نظر یک استاد دانشگاه مثل دکتر حاتم قادری و سرکوب سیاسی که وجود داره. اینها گره خورده با ماهیت جمهوری اسلامی. طبیعتاً بعد از پایان این کارناوال که جالبه من اشاره کنم حتی عنوان شده که قراره تشییع جنازه هوایی صورت بگیره برای خامنه‌ای، یعنی اساساً معلوم نیست در اون تابوت چیزی از خامنه‌ای وجود داره یا نه، و این تشییع جنازه هوایی خودش حتی باعث اعتراض خبرگزاری وابسته به سپاه شده. یعنی اون کارناوال بعد از برگزاریش طبیعتاً مشکل جمهوری اسلامی رو نه در حوزه اقتصاد نه در حوزه مشروعیت دموکراتیک حل خواهد کرد. و من اشاره کنم ای بسا این تشییع جنازه بیش از پیش بدنه حامی خود حکومت رو دچار یک تناقض و طبیعتاً ابهامی بکنه که چطور ما داریم همزمان با دولت ترامپ مذاکره میکنیم و این کار مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی رو ای بسا با یک مشکلات و چالش‌های جدیدی طبیعتاً روبرو کنه.
1: ما ما خیلی پیام‌های زیادی داشتیم توی این چند روز که در رابطه با تشییع خامنه‌ای بعد از 132 روز بوده، یعنی خیلی‌ها به این فاصله اتفاقا اشاره کردن. بیشتر این پیام‌ها متمرکز روی تلاش حکومت برای مدیریت روایت مرگ خامنه‌ای و حالا نمایش اقتدار بعد از اون. خیلی ها اشاره کردن به این فاصله 4 ماهه بین مرگ تا خاکسپاری رهبر جمهوری اسلامی که انگار یک نمادی از وضعیت بحرانی که حکومت درش گرفتار شده. خیلی از این پیام ها عمدتا با لحن شوخی و کنایه هم همراهه که بخی ها اشاره کردن به اینکه اساسا چه چیزهایی از بقایای جسد خامنه‌ای باقی مونده، همونطور که یک شهروند از عبارت تشییع تابوت خالی استفاده کرد برای این داستان. خیلی هم البته همزمان اشاره کردن به غیبت طولانی مدت مجتبی خامنه‌ای که خب هیچ به جز پیام‌های مکتوبش تصویر یا صدایی ازش وجود نداشته و گفتن که احتمالاً این غیبت در مراسم تشییع پدرش هم ادامه خواهد داشت. در کنار اینها یک بخشی از پیام‌ها به صحبت‌های محمد رضا عارف معاون پزشکیان مربوط می‌شد که گفته بود که مراسم خاکسپاری خامنه‌ای مهمترین رویداد قرن خواهد بود. خب خیلی‌ها اشاره کردن که این خاکسپاری اساساً برای همون هواداران حکومت هم اهمیت چندانی نداشته، کما که مرگش انگار که برای هوادارانش اهمیتی نداشته، چه برسه به مردم ایران یا جهان که بخواد عنوان یک رویداد مهم و قرن رو به خودش بگیره. همونطور که حالا خودت اشاره کردی، بقیه البته اشاره کردن که احتمالاً اهمیت این ماجرا به حسب علی خامنه‌ای باشه، کسی که خب به عنوان یکی از خونریزترین دیکتاتورها ازش یاد کردن و گفتن که مرگ اون باعث خوشحالی خیلی ها، خیلی از شهروندان شده. در کنار اینها برخی اشاره کردن به پولپاشی حکومت، به تلاش حکومت برای شلوغ‌تر نشون دادن مراسم خاکسپاری و تشییعش، روی کردی که انگار یک سناریوی تکراریه که چه جشن‌های حکومتی و چه مراسم عزاداری حکومتی در سال‌های اخیر سابقه داشته. و در کنار اینها البته بعضی هم بودن که گفتن که میشه این فرصت رو، یعنی این رویداد رو میشه به فرصتی برای نمایش اعتراض علیه حکومت تبدیل کرد.
2: تعدادی از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری در مورد چگونگی مذاکره با آمریکا بیانیه صادر کردند و خواهان ترور ترامپ و نتانیاهو هم شدند. دبیرخانه این نهاد با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد صدور چنین بیانیه‌هایی از سوی اعضای این مجلس روال و سازوکار مرسوم این نهاد نیست. انتشار این بیانیه واکنش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته. برخی کاربران نوشتند اقدام مستقیم شماری از اعضای مجلس خبرگان نشان دهنده ضعف در نهاد رهبریه که مجلس خبرگان رو وارد حوزه‌ای کرده که پیش از این سابقه نداشته. گروه دیگه هم نوشتن که اعضای مجلس خبرگان صلاحیت حرفه‌ای برای تصمیم گیری در مذاکره با آمریکا رو ندارن. شماره دیگه این بیانیه رو نشونه ای از ماهیت جمهوری اسلامی دونستن و خطاب به دولت‌های غربی، نوشتن که تغییر رفتار یا ترک مخاصمه از طریق توافق با این حکومت یک طنز توخالی است. تعدادی از کاربرا اشاره کردن که نهاد رهبری در جمهوری اسلامی آنچنان تضعیف شده که نمایندگان خبرگان رهبری لازم دونستند در مواردی اظهار نظر کنند که در حوزه اختیاراتشون نیست. ناصر ترکان نوشته آیا مجلس خبرگان رهبری حق دخالت در امور جاری مملکت و سیاست خارجی رو داره؟ اگه داره چرا تو این 47 سال صدایی از اونها شنیده نشده بود؟ اعضای مجلس خبرگان رهبری در بیانیه‌شون اعلام کردند که پیش از بازگشایی تنگه هرمز اقدامات زیر انجام بشه: لغو تحریم‌ها، آزاد شدن پول‌های بلوکه شده، دریافت غرامت جنگ و تثبیت مدیریت ایران بر تنگه هرمز. در این بیانیه همچنین اومده هر فردی که به دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو دسترسی پیدا کنه اونها رو به قطر برسونه. امیر جوان نوشته مجلس خبرگان کار اصلی خودش که انتخاب و نظارت بر رهبر هستش رو نمیتونه انجام

0: مزربین جبهه بوده؟ نه. اونجا بوده؟ نه. او کار کردن؟ نه. تو این کار یک چیزی کالبدی یک چیزی گذاشته، تو حوزه نظر و حکمت نظری یک چیزی گذاشته، هر چی نگاه میکنه یه رد پایی نمیبینی که بگی ای والله. ولی طلبکار از همه هم هست. هر کی هم که دیکته نوشته ممکنه یه غلطم بنویسه، میگه آقا تو به چی غلط داری؟ خب تو که هیچ غلطی به عمرت نکردی، عمر خودت تباه کردی، حداقل تو حق نداری حرف بزنی. اونم به اسم انقلاب.
1: این حساب کاربری نوشته پروژه پوست اندازی نظام شروع شده، انگار دیگه مجلس خبرگان رهبری هم کاری نیست، پروژه به رهبری قالیبافه، فقط دارن کم کم اجراش میکنن، عادی سازی روابط با آمریکا رو هم قطره قطره اجرا میکنن که شما ناراحت نشید. مسعود قربانی نوشته به هر حال تصمیم گیری در این موارد به عهده شورای عالی امنیت ملیه و تصمیم گیری در این مورد به مجلس خبرگان مربوط نیست، اونها هیچ سوادی در این مورد ندارن. نیروی سوم هم خطاب به ترامپ نوشته در عجیب ترین حالت بیاین تصور کنیم که شما تونستین با این حکومت توافق امضا کنین. فکر میکنین امضای یک توافق این حکومت رو متوقف میکنه که برای ترور ترامپ و نتانیاهو بودجه های سنگین خرج نکنه؟

0: بسیاری میگن که بر اساس این تفاهم‌نامه مشخص هستش که تحریم‌ها و جنگ هر دو به یک سقفی رسیده بوده و در واقع نشون داده که دیگه از اون سقف بیشتر نمیشه به جمهوری اسلامی فشار آورد و آمریکایی‌ها دیگه ول کردند. این به نظر من درست نیست. برای اینکه جای جای همین تفاهم‌نامه رو که می‌خونیم صریحاً میگه که برداشته شدن یا تخفیف تحریم‌ها، صریحاً میگه که منوط به این هستش که جمهوری اسلامی عمل کرده باشه به بسیاری از همین بندهای گوناگون، مواد گوناگون تفاهم‌نامه. فرض کنیم که اصلا تحریم‌ها فقط یک مترسک بودند. اگر همین مترسک رو غربی‌ها بخوان بردارن، جز جنگ چه راه دیگری برای اینکه ضمانت اجرایی داشته باشند باقی میمونه؟ و تازه مترسک هم نیست تحریم ها و در خیلی از حوزه ها تاثیر بسیار موفقی داشته و به نظر من ادامه پیدا خواهد کرد.
1: نیست این شون در حفظ مرچه یا حقم نداره قطعا بله نیرو در روشی.
2: او رو یکی از 10 دشمن آزادی بیان در جهان معاصر میدونن.
3: این روایت حذف شدگان است، از آخرین تا اولین.

از آن چند کاهنگران پشت پای بپوشند هنگام زخم درای، همان کاوه آن بر سر نیزه کرد، همان گهز بازار برخواست گرد.

ده صبح در ایران، بیننده ی ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. روایت‌های متناقض درباره برگزاری مذاکرات تهران و واشنگتن در دوحه. جمهوری اسلامی مذاکره با آمریکا

0: قطر را تکذیب کرد. ترامپ با تایید برگزاری مذاکرات درباره نتیجه آن ابراز تردید کرد. اختلاف تهران و مسقط بر سر تنگه هرمز، جمهوری اسلامی اعلام کرده با ورود هر کشوری به طرح نیمروبی در این آبراه مقابله می کند. سپاه پاسداران به کشتی ها درباره عبور از مسیر عمان در تنگه هرمز هشدار داد. دستور آماده باش ارتش اسرائیل برای عملیات مستقل علیه جمهوری اسلامی در صورت موشک پراکنی سپاه به این کشور. وزیر دفاع اسرائیل تهدید کرد ارتش ممکن است همین فردا به جمهوری اسلامی حمله کند. دیدار فرمانده سنتکام با مقامات لبنان در بیروت. ارتش لبنان موظف به خلع سلاح حزب الله و دیگر گروه‌های مسلح شده. همینطور در ادامه این بخش خبری. از به دراماتیک دو قدرت فوتبال اروپا از جام جهانی، آلمان و هلند در نبرد پنالتی ها از جام خداحافظی کردند. برزیل در ثانیه های آخر ژاپن را شکست داد. خوش آمدید. پس از چند روز تنش نظامی میان تهران و واشنگتن در تنگه هرمز و تلاش دوباره میانجیگران منطقه‌ای برای جلوگیری از تشدید درگیری ها، کاخ سفید از برگزاری دور تازه‌ای از گفتگوها در دوحه خبر داده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره نشست پیش روی هیئت‌های آمریکا و جمهوری اسلامی در قطر گفت این دیدار ممکن است مهم باشد، اما شاید نتیجه تعیین کننده‌ای هم در پی نداشته باشد.
1: ما در حال حاضر مشغول خلع‌سلاح هسته‌ای ایران هستیم که خیلی خوب پیش میره. فردا نشستی در این باره در دوحه برگزار میشه. اونها دارن به قطر میرن. فکر میکنم یا الان راه افتادن یا دارن آماده میشن که برن. پس باید ببینیم چی میشه. اما در این جبهه خیلی خوب پیش میریم. نشست دوحه شاید مهم باشه، شاید هم نه. باید ببینیم. اما از نظر نظامی ما داریم پیروز میشیم. حتی میتونم بگم از نظر نظامی تقریبا کار تمام شده. موضوع خیلی ساده است. غیر هسته‌ای سازی ایران. ما نمیخوایم اونها سلاح هسته‌ای داشته باشن و اونها هم سلاح هسته‌ای نخواهند داشت و انصافا اونها با این موضوع موافقت کردن.
0: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته در روزهای آینده هیچ گفتگوی میان ایران و آمریکا انجام نخواهد شد. بقایی گفته هیئت فنی ایرانی این هفته به قطر سفر می‌کند تا درباره اجرای یادداشت تفاهم گفتگو کند. سخنگوی وزارت خارجه اضافه کرده مذاکرات برای توافق نهایی هنوز آغاز نشده و سفر مقام‌های آمریکایی به قطر ارتباطی با سفر هیئت ایرانی ندارد. مارکو روبیو وزیر خارجه و استیو ویتکاف نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا دوشنبه در نشستی با اعضای مجلس نمایندگان و سنا از تفاهم‌نامه امضا شده با جمهوری اسلامی دفاع کردند. روبیو و ویتکاف هدف نهایی دولت آمریکا را جلوگیری از دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای عنوان و تاکید کردند تهران تاکنون هیچ پولی در چارچوب این توافق دریافت نکرده. چاک شومر رهبر اقلیت دموکرات سنا پس از این جلسه به نقل از مقام‌های دولت آمریکا گفته که بر اساس تفاهم‌نامه جمهوری اسلامی میلیاردها دلار درآمد نفتی به دست خواهد آورد.
2: دونالد ترامپ روز دوشنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال اعلام کرد که به درخواست جمهوری اسلامی قرار هست که مذاکرات و دیدارهایی روز سه‌شنبه در دوحه قطر صورت بگیره. سخنگوی کاخ سفید میگه آقایان کوشنر و ویتکاف قرار هست که روز دوشنبه ایالات متحده را به مقصد دوحه قطر ترک بکنند و بنا به گفته مقام‌های آگاه آمریکایی روز سه‌شنبه این افراد با نخست وزیر قطر و مقام‌های بلند رتبه از کشور قطر دیدار خواهند کرد و احتمال داره که در روز چهارشنبه با طرف جمهوری اسلامی بخوان دیدارهایی رو انجام بدن. این در حالیه که طرف جمهوری اسلامی این اخبار رو تکذیب میکنه. پیش از اینکه آقای ترامپ در تروث سوشال نوشته خودش رو منتشر بکنه، کاظم غریب‌آبادی از معاونان وزارت خارجه ایران گفته بود که هیچ گونه گفتگوی فنی برگزار نخواهد شد بین طرفین و بعدتر باز روی این پافشاری کرد. بعد از اینکه اخبار از سمت آمریکا آمد که دیدارهای انجام خواهد شد، طرف جمهوری اسلامی باز پافشاری کرد که دیداری در کار نیست و ایالات متحده و جمهوری اسلامی در دوحه قطر با هم دیداری انجام نخواهند داد. ولی از سمت آمریکایی‌ها اخبار دیگری هست که میانجیگران پاکستانی و قطری هم اونجا هستند و راجع به کلیه مفاد یادداشت تفاهم افراد با هم صحبت خواهند کرد. یعنی هم پیرامون بحث هسته‌ای و هم روی اموال بلوکه شده و بحث تنگ هرمز گفتگوی در این رابطه انجام خواهد شد. در این حال فرانسه نقش فعالتری داره ایفا میکنه در بحث مین روبی از تنگه هرمز. سلطان عمان سفری انجام داده به پاریس و از اون سمت جمهوری اسلامی داره به فرانسه هشدار میده که دخالت نکنه در این امر و به موجب یادداشت تفاهم تنها جمهوری اسلامی است که موظف به انجام فرایند مین روبی محسوب میشه. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن، همراه ما شدن. آقای علیزاده، یک همچین نشستی اگر قرار برگزار بشه در دوحه بسیار تدارکات لازم داره، چه از لحاظ امنیتی و چه از لحاظ مسائل دیگه. الان میبینیم که آمریکایی‌ها میگن جارد کوشنر و استیو ویتکوف تو مسیر قطر هستن، حرکت میکنن به اون سمت، اما مقام های جمهوری اسلامی میگن اصلا یه همچین جلسه قرار نیست برگزار بشه یا اصلا در این شکل و محتوا. چطور میبینید این تناقض رو؟ چرا به این حد رسیده شکاف دیدگاه های دو طرف؟
3: ببینید، ما شاهد هستیم که در امریکا دولت آقای ترامپ بسیار تحت فشار هستش از توسط همحزبی های خودش که چرا با جمهوری اسلامی داره تعامل میکنه. اما در دولت امریکا شما کسی نمیبینید که بیاد بگه که آقای ترامپ رو باید اعدامش کنیم، ترامپ رو باید بکشیمش، مذاکره کنندگانش خائن هستن. حالا شما نگاه کنید در ادبیات، اونم ادبیات مرثیه و مذهبی و دینی و نوحه و سوگواری که در این ایام محرم بسیار زیاد هست، شما نگاه کنید که جریان مخالف با این توافق چقدر زیاد از ادبیات مذهبی و نوحه و سوگواری استفاده کردن. الان دیگه دارن توصیف میکنن که بله، مذاکره کننده هایی که دارن میرن با آمریکا مذاکره کنن، عیناً وضعیت لشکر امام علی که در مقابلش نمیدونم مالک اشتر داشت پیروز میشد و مالک اشتر رو فرا خوندن که برگرد به کمک علی بیا، وگرنه علی رو کشته بودن. یعنی شما نگاه کنید یک همزاد پنداری درست کردن بین خودشون و در صدر اسلام و داستانهای صدر اسلام که تو گویی که الان خیانت داره میشه و جنایت دارد میشه و خون رهبر شهید ما از پایمال دارد میشه و ما باید بریم رو خون رهبر رو انتقام بگیریم، مصالحه با امریکا یعنی چی؟ در صورت که در سوی دیگر شما یه فرمانده عالی رتبه سپاه رو میبینید مثل آقای قالیباف که او هم همین اعتقاد از دامان جمهوری اسلامی آمده، رئیس مجلس هست، فرمانده نظامی بوده، الان اون مصلحت رو برای میبینه که از در مذاکره با آمریکا وارد بشه. اما همین ها الان شما میبینه مسعود پزشکیان رو تهدید به مرگ میکنن، تا قالیباف رو تهدید به مرگ میکنن. خب شما با این ادبیاتی که در جمهوری اسلامی تولید شده، حالا تو این وسط که تیر و تیر آتشباری هم هفته پیش انجام شده بود، بخواد یک نفر از مقامات جمهوری اسلامی بره با مقامات آمریکایی دیدار کنه، ببین چه آتشی در داخل کشور به سرشون خواهند ریخت. ناگزیر من فکر میکنم که مقامات جمهوری اسلامی، اونهایی که به صرافت افتاده اند که با آمریکا وارد حل و فصل دیپلماتیک بشوند، مجبور هستن که حقیقت رو پنهان کنن که نه، کسی نمیره، کسی مذاکره نمیکنه، اصلا قرار نیست امتیازی بدیم، اصلا ما با امریکا بد هستیم. ولی عملا شاهد هستیم برغم همه آتشباری ها، برغم همه لفاظی های این علیه او علیه این، نه، مذاکرات داره چلو میره. آتش بس الان بیش از 11 هفته از آتش بس برقرار هستش و جمهوری اسلامی در یک دو پارگی قرار گرفته و یک پاره نمیخواهد راه رو باز کنه برای مذاکرات و اون دیگری میخواهد راه رو باز کنه. در این وضعیت خب توسل لاپوشانی و مخفیکاری و اختفا و انکار و اینجور تکذیب ها شده.
0: آقای علیزاده، فضای بی‌اعتمادی حاکمه بین دو طرف، الان در پله اول هم هستیم، تازه میخوان مذاکره کنن در خصوص تنگه هرمز، چه برسه که حالا به مسائل عمیق‌تر و مهمتری مثل موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی برسن. فکر می‌کنید واقعا با این مکانیزمی که داره پیش میره قرار این تنش‌ها کاهش پیدا بکنه با گفتگو؟ خیلی کوتاه ممنون میشم.
3: به طور کوتاه باید گفتش که ببینید در دو سو هر دو نفر هر دو طرف اعتقادشون به این است که یک جنگ محتمل و سخت‌تر از گذشته میتوانه جلوی پای دو کشور قرار بگیره. این رو هم مقامات ایرانی همه هم از هر دسته و گروه و جناحی معتقد هستن. در امریکا هم همینطور، خود ترامپ هم به زبان اومده که لازم باشه متوسل به جنگ میشه. با این وجود شما نگاه کنید که ما عنصری مثلا قطر رو داریم که این وسط هم دوست صمیمی امریکاست، هم دوست صمیمی ایران هستش. اینها هم دارن کار میکنن، کشورهای عربی، پاکستان، بسیاری کشورهای جهان، تقریبا تمام کشورهای جهان موافق با این تفاهم هستن، منهای اسرائیل طبعا. از این رو عواملی که باز دو کشور رو به طرف یکدیگر هل بدهن که به این تفاهم رو یه جوری به یه سر منشأی برسانن، این عوامل هم دارن کارهای خودشون رو میکنن، گرچه اختلاف هم کم نیست.
0: حسین علیزاده، ممنون از حضورتون در این گفتگو. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، پس از دیدار با هیثم بن طارق، سلطان عمان، اعلام کرده دو کشور در هماهنگی با شرکای خود برای پاکسازی مین‌های دریایی و تأمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز همکاری خواهند کرد. به گفته رئیس جمهور فرانسه، هدف از این همکاری تضمین آزادی کشتیرانی و عبور ایمن شناورها از تنگه هرمز است. کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به سخنان امانوئل مکرون تاکید کرده که بر اساس یادداشت تفاهم اسلام‌آباد، تنها جمهوری اسلامی عملیات مین‌روبی تنگه هرمز را انجام می‌دهد و سایر کشورها اجازه ندارند در این اقدام دخالت نکنند. او همچنین با متهم کردن فرانسه به تحریک کردن او، همچنین به فرانسه هشدار داد که وضعیت موجود را پیچیده‌تر نکند. همزمان کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته ایران ایمنی و امنیت کشتی‌هایی را که از مسیرهای موازی در تنگه هرمز عبور می‌کنند تضمین نخواهد کرد.
4: ما اون مسیر رو هم سازمان بین‌المللی دریانوردی به حالت تعلیق در آورد. ما از دوستان عمانی هم خواستیم که در واقع به این موضوع پایبند باشن که اجازه بدن در همین شرایط انتقالی از مسیرهای باز استفاده بشه. در غیر این صورت ما نمی‌تونیم ایمنی و امنیت عبور کشتی‌ها از مسیرهای موازی دیگر رو تأمین بکنیم. نکته دیگری که راجع به ترتیبات اشاره کردید، ما این تفاهم رو داریم که ایران و عمان با توجه به مسئولیت‌ها و همچنین تعهداتی که داریم این ترتیبات رو تیم‌های فنی ما وارد است.
0: وزارت خارجه عمان از برگزاری نخستین نشست کمیته مشترک عمان و جمهوری اسلامی درباره تنگه هرمز در مسقط خبر داده. بر اساس این گزارش، دو طرف درباره مدیریت آینده تنگه هرمز و موضوعات مرتبط با آن تبادل نظر کردند. وزیر خارجه عمان همچنین گفته مسقط و تهران توافق کردند هر گونه سازوکار آینده درباره تنگه هرمز در چارچوب حقوق بین الملل باشد. پیشتر وزارت خارجه عمان اعلام کرده بود از طرح گرفتن عوارض برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز حمایت نمی‌کند. روح‌الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، همراه ما شدن. آقای رحیم‌پور، به نظر می‌رسه که خب این مسیر سیاسی دو کشور عمان و ایران درباره تنگه هرمز متفاوت هست، هر دو خواسته‌های متفاوتی رو دارن. فکر می‌کنید واقعاً عمان بیاد به خواسته‌های جمهوری اسلامی تن بده برای مدیریت تنگه هرمز؟ می‌بینیم که خیلی هم تحت فشار هست از طرف جمهوری اسلامی.
5: درود بر شما خانم عزیزی، همینطور بینندگان محترم. از نظر من عمانی‌ها همکاری می‌کنند با جمهوری اسلامی، اما از خواسته‌های جمهوری اسلامی تبعیت نخواهند کرد، یعنی به شکل کامل خواسته‌های جمهوری اسلامی رو برآورده نمی‌کنند. اولا عمان یه سیاست خارجی مستقل داره، همین سیاست باعث شده که مسقط دهه‌ها بین کشورهای مختلف در منطقه همینطور به وضعیت فرامنطقه‌ای میانجیگری کنه، مثل همین میانجیگری که بین جمهوری اسلامی و آمریکا انجام میده. دوم اینکه بخشی از اقتصاد عمان به باز بودن تنگه هرمز بستگی داره و به همین دلیل از هر اقدامی که باعث بشه این مسیر و این وضعیت به یک ابزار سیاسی تبدیل بشه طبیعتاً جلوگیری میکنه. این برخلاف منافع عمان هست. بر همین به اساس هست که عمانی ها تاکید میکنن که هر ترتیب جدیدی هم که اعمال بشه بایستی بر مبنای حقوق بین الملل، کنوانسیون حقوق دریاها و همین چطور اصل آزادی کشتیرانی باشه. در نتیجه من فکر میکنم که اونها با ایران همکاری خواهند کرد، اما اجازه نمیدن که جمهوری اسلامی به تنهایی تصمیم گیرنده در تنگه هرمز باشه.
0: تو تفاهم‌نامه‌ای که بین جمهوری اسلامی و واشنگتن امضا شده، این موضوع که مثلا مسیر مورد تایید جمهوری اسلامی باید مسیر انتخابی کشتی‌ها باشه، توش لحاظ نشده. یعنی اون متنی رو که ما دیدیم، حداقل رسانه‌ها دیدن، و الان چرا جمهوری اسلامی اینقدر حساس شده به عبور کشتی‌ها از مسیر عمان در تنگه هرمز و حتی موضوع مینروبی که کشورهای دیگه هم میخوان کمک بکنن در این مسیر؟
5: اشاره درستی هست. تفاهم‌نامه بر اینکه تنگه هرمز باید باز بشه و مذاکره ها در این مورد انجام بشه تاکید میکنه. سازوکار هماهنگی دولت های ساحل، کشورهای ساحلی تنگه هرمز رو هم مطرح کرده، به ویژه جمهوری اسلامی و عمان. اما نکته‌ای در مورد اینکه کشتی ها موظف باشن از یک مسیر تعیین شده توسط جمهوری اسلامی عبور بکنن در واقع صحبت نمیکنه. تهران داره ادعا میکنه که این تفاهم‌نامه نقش ویژه برای جمهوری اسلامی در هماهنگی عبور کشتی ها ایجاد کرده و به همین دلیل هست که اون مسیر جنوبی که نزدیک آبهای عمان هست در موردش داره اعتراض میکنه و میگه که اون مسیر بسته بشه. اما این برداشت جمهوری اسلامیه، با برداشتی که امریکا و سایر کشورهای منطقه دارن اساسا متفاوته. در نتیجه جمهوری اسلامی به واسه نیروهاش، مثلا سپاه پاسداران، بخواد اگر بخواد کشتی ها رو به دلیل استفاده از مسیر نزدیک عمان تهدید بکنن، هم از منظر حقوقی و هم از منظر دیپلماتیک میتونه جمهوری اسلامی رو به تحت فشار قرار بده، چون این یک رفتار کاملا منحصر به برداشت و منحصر به تفکر جمهوری اسلامی هست و قابل قبول نیست. البته جمهوری اسلامی نگران هست در مورد مسئله مینروبی توسط کشورهای دیگه، چون ممکنه که این باعث تغییر موازنه قدرت در تنگه هرمز بشه، به ویژه اگر مثلا کشورهای مثل فرانسه بیان و در قالب یک عملیات چند ماموریت چند ملیتی ورود کنن به این مسئله، هم انحصار امنیتی جمهوری اسلامی از بین میره. یعنی روایتی که جمهوری اسلامی از امنیت منطقه تامین امنیت منطقه توسط کشورهای منطقه داره تضعیف میشه و هم میتونه تبدیل به یک اهرم فشار علیه ایران بشه، به دلیل اینکه اهرم فشار جمهوری اسلامی رو کاهش میده. یعنی اون مین‌های دریایی، قایق‌های تند رو، همینطور تهدید به ناامنی مسیرها، از جمله دیدگاه‌های بازدارندگی در جمهوری اسلامی نسبت به تنگه هرمز بوده دیگه. اگر حالا این مین‌ها پاکسازی بشن، مسیرهای کشتیرانی امن بشن، اسکورت دریایی ایجاد بشه توسط کشورهای دیگه مثل مثلا فرانسه، این توان ایران رو برای اعمال فشار بر تجارت جهانی کمتر میکنه و همین مسئله باعث میشه که جمهوری اسلامی با ورود کشورهای دیگه به مسئله مینروبی تنگه هرمز تا اینجا به شدت مخالفت بکنه.
0: روح‌الله رحیم‌پور، ممنون از حضورتون در این گفتگو. نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان مدیریت بحران کشور اعلام کرده در پی پیشبینی بارش‌های شدید و نقطه‌ای برای روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در 8 استان کشور هشدار نارنجی صادر شده. بر اساس این گزارش، استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، البرز، بخش‌های وسیعی از استان تهران، سمنان و گلستان در این دو روز تحت تأثیر این سامانه بارشی قرار خواهند گرفت. خبرگزاری هنگام گزارش داده شامگاه دوشنبه هفتم تیر در حمله ای مسلحانه در شهر پاوه در استان کرمانشاه دو عضو سپاه پاسداران کشته و دو نیروی دیگر به شدت زخمی شدند. گروه مسلم به خورشید امید مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و اعلام کرده که یکی از کشته شدگان در سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی در جوانرود نقش داشته. نماینده شهرستان رودبار در مجلس درباره بحران سلامت در استان گیلان هشدار داده. مهرداد گودرزوند چگینی گفته بیمارستان‌های دولتی گیلان با کمبود شدید تجهیزات و امکانات درمانی مواجهند و روابط غیر شفافی در نظام سلامت این استان به چشم می‌خورد. ارزیابی های تازه توسط اندیشکده ها و تحلیلگران متمرکز بر آسیا نشان می دهد نتیجه و روند جنگ ایران در زمین های مختلفی برای پکن سودآور بوده. بنابر این تحلیل مختلفی برای ها پکن توانسته تا حد زیادی از شوک های اقتصادی جنگ اجتناب و موقعیت خود را به عنوان قطب تولید تقویت کند. توماج تاهباز در تایپه همراه ما شده. توماج، پیشتر شنیده بودیم که روسیه هم بسیار سود برده از این جنگی که شکل گرفته بین جمهوری اسلامی و آمریکا و اسرائیل و حداقل تونسته نفت خودش رو بهتر و راحت‌تر بفروشه. از این طرف چین هم به نظر میرسه که سود برده این وسط.
6: درسته، ولی به نظر میشه که چین در یک لول خیلی بیشتر و کاملتر و بهتری در واقع با وجود فشارهای جنگ به خصوص روی متحدان آمریکا، به خصوص در شرق آسیا کشورهایی مثل ژاپن و کره جنوبی، ولی به نظر میرسه که چین به طور نسبی از این جنگ نفت برده. دست کم تحلیل ها و تحلیلگران اندیشکده های مختلف در آسیا اینطوری میگن، از جمله گروه ایژیا گروپ در واشنگتن که میگه چین به خاطر ذخایر نفتیش تونسته در واقع اون نه فقط ذخایر نفتی، توسعه انرژی پاک تو این کشور، نمیدونم مدیریت نرخ ارز، کنترل های صادراتی، اینا تونسته تا حد زیادی شوک های اقتصادی ناشی از جنگ رو کنترل کنه، جنگ ایران رو. و خود این موضوع یعنی کنترل این شوک ها موقعیت چین رو به عنوان قطب تولید، قطب اقتصادی و یک شریک باثبات به خصوص برای کشور جنوب شرق آسیا افزایش داده. از طرف دیگه خب تقاضا برای فناوری های انرژی های پاک، انرژی های تجدیدپذیر، پلن های خورشیدی، حتی باتری های خودروها افزایش پیدا کرده، اینم باز به اقتصاد چین کمک کرده. در این حال هرچند خب جنگ گفته میشه تاثیر مستقیم کمتری روی آمریکا داشته، ولی همین اختلال روی سیستم هوش مصنوعی، نیم رسانه ها، اینجور چیزها باز به آمریکا ضربه بیشتری زده تا چین که تو این سالها سعی کرده به نوعی خودکفایی برسه. شورای روابط خارجی هم باز مقاله داره، اونم تاکید کرده روی همین موضوع تقاضا برای انرژی های تجدیدپذیر، به صورت فناوری های اونها، فناوری های مرتبط به اونها، و اینکه جنگ چه تأثیری از این بابت روی تأثیر خوبی از این بابت روی اقتصاد چین داشته. کرت کمبل این از مشاوران در واقع معاونان بخش آسیایی دولت قبلی آمریکا که اونم از مؤسسان گروه ایژیا گروپ هست، یک مصاحبه با نیکی در ژاپن داشته، اونم باز میگه چین از بحران ایران یا بحران خاورمیانه اساسا مزیت های راهبردی محسوسی کشف کرده. و از طرف دیگه خب متحدان اصلی آمریکا توی منطقه، همونطور گفتم ژاپن، کره جنوبی، به خصوص بیشترین آسیب رو از وضع تنگی هرمز دیدن. عجیب هم نیست، بیشترین اتکا رو به نفت خاورمیانه داشتن و احتمالاً اثرات تورمی تا یه مدتی طول خواهد کشید تو این کشورها. کمپل میگه در ضمن تمرکز آمریکا توی منطقه شرق آسیا در واقع کمتر شده و ممکن اصلا تمرکزش از آبراه تایوان اینا گرفته بشه تا یه حدی، چیزی که مخصوصا برای جایی که من هستم یعنی برای تایوان ضرر خواهد داشت. در ضمن متحدان آمریکا رو باز چه در شبه جزیره کره چه در آبراه تایوان با چالش‌های تازه‌ای روبرو خواهد کرد. همین موضوع رو دوباره پروفسور پارک سانگشین در کره جنوبی، یکی از تحلیلگران آسیایی، مطرح کرده. اینن همین میگه جنگ ایران در واقع باعث کاهش تمرکز و منابع نظامی آمریکا توی منطقه شرق آسیا شده، موشک‌ها و مهمات و اینجور چیزا هم کاهش پیدا کرده. خب می‌دونیم از جمله بخشی از پدافندهای هوایی حتی از کره رفته به خاورمیانه. با این حال خیلی از تحلیلگران میگن که در واقع تغییر قوا ممکنه مقطعی باشه، هرچند خب شاهدیم که رقابت بین آمریکا و چین حتی بر سر جنگ ایران هم باز شدیدتر از گذشته خواهد شد.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم توماج تاهباز از تایپه. همچنان بیننده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبر. روایت‌های متناقض درباره برگزاری مذاکرات تهران و واشنگتن در دوحه. جمهوری اسلامی مذاکره با آمریکا در قطر را تکذیب کرد. ترامپ با تایید برگزاری مذاکرات درباره نتایج آن ابراز تردید کرد. اختلاف تهران و مسقط بر سر تنگه هرمز. جمهوری اسلامی اعلام کرد با ورود هر کشوری به طرح مینروبی در این آبراه مقابله می‌کند. سپاه پاسداران هم به کشتی‌ها درباره عبور از مسیر عمان در تنگه هرمز هشدار داد. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، گفته در صورت حمله موشکی جمهوری اسلامی، ارتش اسرائیل آماده است به صورت مستقل پاسخ دهد. کاتس با اشاره به احتمال حمله جمهوری اسلامی در دو روز آینده از شناسایی چندین هدف در ایران خبر داد. وزیر دفاع اسرائیل تاکید کرده این کشور در روند سیاست‌گذاری و در مذاکرات آمریکا با تهران مداخله نخواهد کرد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، گفت حماس آزادی گروگان‌ها را به خروج کامل نیروهای اسرائیلی از غزه مشروط کرده بود، اما اسرائیل این شرط را نپذیرفت. نتانیاهو پذیرش این خواسته را شکستی بزرگ برای اسرائیل خوانده و تاکید کرده تنها راه دستیابی اسرائیل با اهدافش فشار نظامی همزمان با فشارهای دیپلماتیک و حمایت آمریکا بوده. او همچنین گفته اگر اسرائیل این شرط را میپذیرفت، رهبران حماس، حزب الله، علی خامنه ای و بشار اسد همچنان توان نظامی و موقعیت خود را حفظ کرده بودند. همراه هستیم با بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل آویو. آقای سبتی، اسرائیل از احتمال عملیات مستقل علیه جمهوری اسلامی در صورت ادامه موشک پراکنی یا تنش‌های سپاه خبر داده. فکر می‌کنید واقعا این عبارت مستقل در ادبیاتی که از میشنویم این روزها از مقام‌های اسرائیلی چه معنا و تفسیری ممکنه داشته باشه؟
7: سلام به شما و بینندگان. ببینید، از یک طرف مسلماً که اسرائیل و آمریکا با هم هماهنگ هستند، اگر از نظر حمله باشه یا از نظر دفاعی باشه، با هم از نظر تبادل اطلاعات یا مسائل تاکتیکی از فعالیت رادارها و بیس ها، پادگان های آمریکا در منطقه و موارد مختلف، اینها با هم همکاری میکنن و به هم اطلاع میدن. ولی از نظر اینکه اسرائیل بخواد واقعا از خودش دفاع بکنه و اگر کار به جای باریک بکشه، مثل این چند روز اخیر که مثلا اسرائیل دهها فعال و خرابکار حزب الله رو از بین برد، یک تونلی پر از پهپاد و اسلحه مختلف در جنوب لبنان به دست آورد و از بین برد، همه اینها باعث تنش میشه و این در واقع صحبتی هست برای به وجود آوردن بازدارندگی که در واقع طرف صحبتش به حزب الله و همینطور به جمهوری اسلامی هست که اگر شما دست از پا خطا بکنید و به ما برای عکس العمل به این موضوع، برای دفاع از حزب الله به ما حمله بکنید، مثل دفعه قبل اون جنگ یک روزه که اتفاق افتاد، ما دستمون روی ماشه هست. در واقع الان این چیزی که تو اسرائیل هست یک احساس خیلی به خصوصیه، همه در از نظر دفاعی، از نظر ارتش در آماده باش کامل هستن، دست رو ماشه هست. به خاطر همین من فکر کنم آقای کاتس داره به اونها هشدار میده که اون جنگ یک روزه رو دوباره تکرار نکنن.
0: آقای سبتی، میدونیم که جمهوری اسلامی همه سرنوشت مذاکرات خودش رو گره زده به لبنان، درگیری های پراکنده هم همچنان ادامه داره و اسرائیل هم گفته اصلا مذاکرات جمهوری اسلامی ربطی به تنش ها در لبنان نداره و ما از خاک خودمون دفاع خواهیم کرد. چقدر ممکنه این تنش ها باعث رسیدن ارتش اسرائیل به اون نقطه بشه که باید به جمهوری اسلامی حمله بکنه؟
7: ببینید، اولا طبق معمول عوامل جمهوری اسلامی دروغ میگن، از یک طرف میگن ربطی نداره، از طرف دیگه همه نماینده های مجلس، اشخاص سپاه و غیره همش میگن لبنان پاره ای از خاک جمهوری اسلامیه. این واقعا یک توهینیه به مردم ایران و مردم لبنان. اینها دارن قرارداد میکنن با اسرائیل، بعد جمهوری اسلامی اینها دم از دفاع میزنه و این اتفاقا یه اشتباه خیلی بزرگیه برای جمهوری اسلامی، چون با این کار خودش رو تضعیف میکنه. اگر بازم خطایی ازش سر بزنه، اسرائیل و آمریکا دخالت خواهند کرد، حالا چه مستقیم چه غیر مستقیم و مستقل و غیر مستقل. اما از نظر این که اینها بخوان کاری بکنن در روزهای آینده، من فکر میکنم از این موضوع جلوگیری بشه و خود سردمداران جمهوری اسلامی میبینن، مثلا همین مثال تونلی که منفجر شد توسط اسرائیل، من گفتم من فکر کنم اینها میبینن و یک جوری دندون رو جگر میذارن، چون خود جمهوری اسلامی هم در مضیقه هست، میخواد پولها رو آزاد کنه و تمام مسائلی که در این MOU، در این تفاهم هست. من فکر میکنم اسرائیل به خاطر همین با حرف میخواد اونها رو عقب بزنه و در هفته نزدیک به نظر نمیاد که اتفاق به خصوصی بخواد بیفته.
0: بن سبتی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. براد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام، در سفر به لبنان و اسرائیل با مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی دو کشور دیدار کرد. سنتکام اعلام کرده کوپر درباره اجرای چارچوب توافقی که روز جمعه در واشنگتن امضا شد در لبنان با جوزف اوم، رئیس جمهور، و رودولف هیکل، فرمانده ارتش این کشور گفتگو کرده. رسانه اشرق نیوز گزارش داده بر اساس یک زمینه امنیتی محرمانه میان لبنان و اسرائیل، ارتش لبنان موظف شده خلع سلاح حزب الله و دیگر گروه‌های مسلح را تضمین کند. بر اساس این گزارش‌ها، این زمینه همزمان با توافق سه‌جانبه آمریکا، لبنان و اسرائیل به امضا رسیده که در آن ایجاد یک منطقه آزمایشی برای اقدام ارتش در جنوب رود لیتانی پیش بینی شده.
8: فرمانده سنتکام در ادامه سفرش به خاورمیانه با مقام‌های ارشد لبنان و اسرائیل دیدار کرد. بر اساس بیانیه‌ای که خود سنتکام منتشر کرده، گفته شده که کوپر در بیروت با جوزف اون رئیس جمهور لبنان و همچنین رودولف هیکل فرمانده ارتش این کشور دیدار و گفتگو کرده و در مورد گام‌های بعدی برای اجرای توافقی که هفته گذشته یعنی جمعه در واشنگتن امضا شد با هم بحث کردن. این توافق میدونیم که نقشه راهی برای کاهش تنش‌ها و اجرای ترتیبات امنیتی میان دو طرف به شمار میره. سفارت آمریکا در لبنان هم در بیانیه نوشته که این توافق مسیری رو برای پایان دادن به درگیری‌های کنونی، بازگرداندن حاکمیت لبنان و خلع سلاح حزب الله ترسیم می‌کنه. دریا سالار کوپر بعدش به اسرائیل سفر کرده و در دیدار با مقام‌های نظامی این کشور از نیروهای آمریکایی مستقر در اسرائیل هم بازدید کرده و از اونها به دلیل عملکردشون تقدیر کرده. سنتکام همچنین اعلام کرده که بیش از 50,000 نیروی آمریکایی در سراسر خاورمیانه مستقر هستند و در آمادگی کامل عملیاتی به سر میبرند. و همچنین با وجود دیدار روز دوشنبه براد کوپر با مقام‌های لبنانی، میدونیم که هنوز هیچ نشونه ای از آغاز عملی اجرای توافقی در واشنگتن امضا شده برای پایان درگیری‌ها در لبنان دیده نمیشه. اسرائیل همچنان در بخش‌هایی از جنوب لبنان حضور داره و عقب نشینی خودش رو به خلع سلاح حزب الله لبنان مشروط کرده. حزب الله لبنان هم این توافق رو تسلیم خونده و اعلام کرده که حاضر به خلع سلاح بر اساس این چارچوبی که در واشنگتن امضا شده نیست و در واقع این تصمیماتی که توسط دولت لبنان و ایالات متحده آمریکا و اسرائیل گرفته رو در واقع دنبال نخواهد کرد و بخشی از این توافق نخواهد بود. در حال نگرانی های جامعه جهانی هم نسبت به لبنان همچنان ادامه داره. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از جهان. شامگاه دوشنبه در موناکو انفجاری در ورودی یک ساختمان مسکونی رخ داد که بر اثر آن 3 نفر زخمی شدند. به گفته مقام‌های غذایی 2 نفر از مجروحان از شهروندان اوکراینی هستند که وضعیت آنها وخیم گزارش شده. پلیس در جستجوی مردی است که طبق تصاویر دوربین مداربسته دقایقی پیش از انفجار کوله پشتی خود را در محل رها کرده بود. عملیات مهار آتش سوزی گسترده در غرب آمریکا با جان باختن 3 آتش نشان همچنان ادامه دارد. به گزارش مقام‌های محلی، گرمای بی سابقه و وزش باد شدید آتش را در مناطق مرزی ایالت‌های یوتا و کلرادو گسترش داده و تاکنون بیش از 11,000 هکتار از اراضی این منطقه در آتش سوخته. دیوان عالی ایالات متحده با صدور حکمی تاریخی اختیارات دونالد ترامپ برای برکناری مدیران نهادهای مستقل فدرال را به طور چشمگیری افزایش داد. این رأی به رئیس جمهور آمریکا اجازه می‌دهد مدیران اجرایی این نهادها را بدون ارائه دلیل برکنار کند. یک روزنامه استرالیایی در گزارش اختصاصی گزارش داده است که کاظم حمد، یکی از خطرناک‌ترین مجرمان استرالیا، در ازای حمایت جمهوری اسلامی از شبکه قاچاق مواد مخدر و سیگار تحت مدیریت او، دستور حمله به کنیسه یهودیان در ملبورن را صادر کرده. علیرضا محبی همکارم از شهر ملبورن همراه ما شده. علیرضا، این روزها شاهد هستیم که یک همچین پرونده‌های ارتباط گروه‌های خلافکار با جمهوری اسلامی در سوئد داره برگزار میشه، در آلمان داره برگزار میشه و در استرالیا هم این موضوع به سرخط خبرها رسیده. بیشتر تو توضیح بده راجع به این پرونده خاص.
9: شهر اونطور که روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد در استرالیا یک گزارش اختصاصی منتشر کرده، اطلاعاتش رو ابعاد تازه‌ای از همکاری جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران با یکی از خطرناک‌ترین مجرمان در استرالیا فاش شده به همکاری که خب به نوشته این روزنامه استرالیایی از طریق یکی از بزرگترین شبکه های تبهکاری در استرالیا شکل گرفته و در نهایت هم خب به اون حمله به کنیسه عدس اسرائیل در شهر ملبورن منجر شده. بر اساس داده های این گزارش، جمهوری اسلامی از طریق شبکه ای از گروه های شبه نظامی در عراق کاظم حمد رو جذب کرده. سپاه پاسداران هم با توجه به ثروت و نفوذ و اون ارتباطی که این فرد در دنیای جرایم سازمان یافته داشته از فعالیت‌هاش حمایت کرده، فعالیت‌هاش رو حتی تسهیل هم کرده. حتی آقای مارک برجس رئیس سازمان اطلاعات و امنیت داخلی استرالیا ایزیا هم گفته که جمهوری اسلامی از همین مسیر کاظم حمد رو به خدمت گرفته. به نوشته سیدنی مورنینگ هرالد، کاظم حمد در مقابل این حمایت از سمت جمهوری اسلامی دستور حمله به کنیسه عدس اسرائیل در ملبورن رو صادر کرده تا به این ترتیب جمهوری اسلامی هم به شبکه تحت نظر او اجازه بده که قاچاق بین‌المللی مواد مخدر و سیگار رو در منطقه تحت نفوذش ادامه بده. حمله ای که به نوشته این روزنامه استرالیایی بخش از یک معامله متقابل بوده بین کاظم حمد و سپاه پاسداران. خب کاظم حمد معروف هستش به کاز و پسرعموش هم احمد الحمزه، هر دو اینها متولد عراق بودن، در کودکیشون به استرالیا مهاجرت کردن و شبکه تبهکاری 313 رو از عراق و ایران هدایت میکردن. این یه گروهی هستش که کنترل داره روی بازار چند میلیارد دلاری قاچاق دخانیات و مواد مخدر و یکی از بزرگترین باندهای تبهکاری در استرالیا هستش. همین گروه تبهکاری با بیش از 200 مورد آتش زدن عمدی و تیراندازی و قصد در استرالیا هم مرتبط شناخته شده و خب اینا اقداماتی هستن که همه از خارج از استرالیا هدایت شدن. سیدنی مورنینگ هرالد در این گزارش خودش نوشته که بعد از اخراج کاظم حمد از استرالیا، او در بغداد مستقر شده. احمد الحمزه هم بعد از ترک امارات برای فرار از پیگرد قضایی در ارتباط با یک پرونده مربوط به واردات چندین تن مواد مخدر به ایران رفته. بر اساس این گزارش، ارتباطات کاظم حمد با مقام ها و گروه های شبه نظامی شیعه در عراق و حضور الحمزه پسرعموی او در ایران موقعیت این شبکه تبهکاری رو هم تونسته تقویت بکنه. میدونیم که کاظم حمد به عنوان تهدیدی برای امنیت ملی استرالیا معرفی شده. مقام های عراقی در اواسط ژانویه او رو بازداشت کردن و احمد الحمزه هم چند ماه پیش از اون در قطر بازداشت شده بوده. خب یادمون میاد که در زمان حمله به کنیسه عدس اسرائیل و بعد از اون حمله به یک رستوران یهودیان در شهر سیدنی، نهادهای اطلاعاتی استرالیا سپاه پاسداران رو مسئول حمله به کنیسه عدس اسرائیل در ملبورن دونستن. دولت استرالیا هم جمهوری اسلامی رو هم مسئول این حمله دونست، همون آتش زدن به رستوران یهودیان در شهر سیدنی، و در نهایت سفیر جمهوری اسلامی اخراج شد و سپاه هم در فهرست عامیان دولتی تروریست در استرالیا قرار گرفت.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم علیرضا محبی از ملبورن.

0: روز دوم مرحله 16 رقابت های جام جهانی فوتبال با حذف تیم های آلمان و هلند در ضربات پنالتی به پایان رسید و تیم های پاراگوئه و مراکش به مرحله 1/8 نهایی رسیدند. برزیل هم در مساف با ژاپن 2-1 به برتری رسید و راه مرحله 1/8 نهایی شد. رضا محدث نگاهی کرده به روز 18 مسابقات جام جهانی 2026.
1: روز دوم از مرحله 1/16 نهایی جام جهانی و اولین شگفتی جام، حذف آلمان و هواداران پاراگوئه که سر از پا نمی‌شناسند. پاراگوئه با رقم زدن یکی از بزرگترین شگفتی‌های تاریخ اخیر جام جهانی، آلمان قهرمان 4 دوره رقابت‌ها را در ضربات پنالتی شکست داد و راهی 1/8 نهایی شد. مسابقه‌ای که پس از تساوی در وقت‌های قانونی و اضافه در ضربات پنالتی با نتیجه 4-3 در یک جدال نفسگیر و دراماتیک اولین شکست آلمانی‌ها در ضربات پنالتی در ادوار جام‌های جهانی را رقم زد. ضربات پنالتی اولین پیروزی پاراگوئه در مرحله حذفی تاریخ جام‌های جهانی این تیم را به مسافه برنده دیدار فرانسه و سوئد در 1/8 نهایی فرستاد. هلندی‌ها هم راه آلمان را رفتند و خیلی زود به خانه برگشتند. در مسابقه‌ای که مراکشی‌ها به وضوح بهتر از حریفشان بودند، تقابل دو تیم در وقت‌های معمول و البته وقت اضافه به تساوی 1-1 رسید. در فستیوالی از پنالتی‌های بعد، این مراکش بود که توانست 3-2 پیروز مسابقه شود. مراکش حالا در اولین مسابقه مرحله 1/8 پایانی به مسافه کانادا خواهد رفت. در اولین مسابقه روز 18 جام خبری از شگفتی نبود. برزیل قهرمان 5 دوره این رقابت ها پس از عقب افتادن برابر ژاپن تا آستانه ثبت یکی از تلخ‌ترین شکست های تاریخ خود در تورنمنتی که بیش از هر کشور دیگری در آن افتخار آفریده پیش رفت. شاگردان کارلو آنچلوتی در نیمه نخست نمایشی کم فروغی داشتند، اما در نیمه دوم ورق را برگرداندند. گل‌های کاسیمیرو و گل دیرهنگام گابریل مارتینلی در واپسین لحظات بازی پیروزی 2-1 را برای برزیل رقم زد و این تیم را راهی مرحله 1/8 نهایی کرد، جایی که باید به مسافه برنده دیدار نروژ و ساحل آج برود. رضا محدث، سیاتل.
0: این رو هم اضافه کنم که CNN در تازه ترین گزارشش گفته که ویتکاف برای مذاکره با نمایندگان ایران عازم قطر شده و از اون طرف کاظم غریب‌آبادی هم همونطور که در خبرها شنیدین گفته که هیئتی از کارشناسان ایرانی هم میرن 2 روز در قطر هستند، اما هیچ دیداری با نماینده های آمریکایی نخواهند داشت. ممنون از همراهیتون با این بخش خبری با ایران اینترنشنال. بمونید، برمیگردم با یک بخش خبری کوتاه.

0: آمریکا رسماً تحریم‌های نفتی ایران رو 60 روز تعلیق کرد.
1: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میان دوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
0: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد.

0: مهمان امروز من حسن نمازی است، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر، فعالیت‌های خیرخواهانه، سیاسی و تجاری خودش را ادامه داد، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه.
1: برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی نداشت، حکم 12 سال زندان گرفتم. از همون لحظه‌ای که وارد زندان شدم، به صدها نفر از زندانیان کمک کردم، درس دادم. اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات نداشتم، هرگز با این شدت و با این نوع اتهام مواجه نمی‌شدم.

هفته دستمون از گلوتون میکشیم بیرون عقلمونو با دندون جر میدیم خرخرتونو اگه باز دست من زدی دستمونو خیابون بیفته دستمون از گلوتون میکشیم بیرون عقلمونو با دندون جر میدم خرخرتونو اگه باز دست

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی،
1: شما به 90 میلیون ایرانی شریف باختین، اینو میخواین چطور جمع بکنین؟
0: سقوط سرمایه اجتماعی فوتبال ایران در جام جهانی، مخاطبان ایران اینترنشنال از دخالت حکومت در ورزش و همراهی بازیکنان با سیاست‌های جمهوری اسلامی انتقاد می‌کنند.

0: حذف ایران از جام جهانی 2026 که دیروز اتفاق افتاد، واکنش‌های زیادی رو در رسانه‌های مختلف و محافل فوتبالی در پی داشت. فدراسیون فوتبال یه بیانیه صادر کرد، بعضی بازیکنان تیم در صفحات اینستاگرامشون مطالبی رو منتشر کردن. رسانه‌های داخلی که وابسته به حکومت هستن هم دارن طور دیگه‌ای با این قضیه برخورد می‌کنن. بعضی‌هاشون وقیحانه، واقعا وقیحانه اتریش و الجزایر رو به تبانی متهم می‌کنن. مهدی تاج هم که اعتقاد داره تیم میزبان، در واقع تیم ایران به میزبان جام جهانی باخت نداده، اما در واقعیت و در بین مردم این تیم هیچ جایگاه اجتماعی نداشت و بسیاری از مردم ایران چه داخل کشور چه خارج کشور از حذف اون خوشحالم شدن. جایگاه اجتماعی تیم در بین مردم از جام جهانی گذشته سقوط کرده بود و در این دوره، اما بعد از قتل عام وحشیانه حکومت در دی ماه 1404 جایگاه این تیم به شدت در بین مردم نزول کرد. بازیکنان این تیم کاملا مشخص انتخاب کردن که میخوان در کنار بخش ستمگر بایستن. اونها در اجتماعات شبانه کاملا واضح از حکومت اسلامی حمایت کردند. همراه بشیم با علیرضا مدیری از نیویورک. علیرضا، میدونم که رسانه‌های خارجی رو در مورد تیم ایران پیگیری کردی و موضع اونها رو برام دوستم توضیح بدید در بخش اول برنامه.
1: واسکشان سلام به تو، همه بیننده ها، رها پوربخش عزیز و محمد تقوی نازنین. تقریبا تمام نشریات و خبرگزاری ها صحبت های مشابهی رو انجام دادن یا مطالب مشابهی رو نوشتن. ABC نیوز، الجزیره، نیویورک پست، لس آنجلس تایمز، خیلی ها. و نکات مشابهشون هم اینه که تیم ایران قبلش تهدید کرد که تو مسابقات شرکت نمیکنه. فدراسیون فوتبال ایران، مقامات جمهوری اسلامی گفتن که آمریکا قرار نیست میزبان تیم فوتبال ایران باشه، این فیفاست. اومدن شرط گذاشتن برای فیفا. به یکی دیگه از نکاتی که تقریبا همه‌شون اشاره کرده بودن این بود که مخالفان جمهوری اسلامی تلاش کردن صدای مردم ایران باشن، نذارن اون جاویدنامه‌هایی که جونشون رو از دست دادن توی دی ماه فراموش بشه بیرون ورزشگاه. به این موضوع حتی اشاره شد که توی ورزشگاه، مخصوصا توی لس آنجلس، با وجود تمام این اتفاق‌ها ولی ایرانیانی بودن که از این تیم حمایت کردن و اما حسابشون رو از حکومت جدا کردن.
2: اگر اینا میومدن میگفتن ما تلاشمون رو کردیم، رفتیم سه تا بازی سخت بود، درسته مشکلاتی هم بود، اما توانمون در همین حد بود و نتونستیم سقوط کنیم و از مردم عذرخواهی کنیم. دیگه ما عذرخواهی میکنیم. شما اینقدر وقیح هستین، طلبکارین. حالا بحث اخلاقی رو بزنیم کنار، خیانتی که به مردم ایران کردید. من یه چیزی که دوستان دیدم نوشتن که آقا نباید از این فوتبالیست انتظار داشته باشیم، از این هنرمندا انتظار داشته باشیم که چگورا باشه. من خودم چندین بار اومدم این حرفو زدم اینجا، اما ما از شما انتظار نداریم چگورا باشیم، اما از شما انتظار داریم که چوب تو هیزم اونها، هیزم تو آتش اونها نریزین. شما دارید اون آتشی که مردم واقعا می‌سوزونه، شما به این آتش نه تنها سعی نمی‌کنید آتش خاموش کنید، شما از اون کسایی هستید می‌بینید فوت هم می‌کنید آتش بیشتر بشه و این خب معلومه مردم اذیت می‌کنه. حالا خیلی‌ها میگن آقا چرا شما اونجا نشسته طرف مردم حرف می‌زنید؟ من اصلا به مردم حرف نمی‌زنم، من اصلا به خودم حرف می‌زنم. اما بالاخره یک بخش کوچکی از دوستایی میگه در داخل هستن که آماری هستن که تو فوتبالن، بالاخره من تمام دوستان فوتبالی هستن دیگه، اون بخش کوچکی که میتونم بگم نمونه کامل از مردم هستن، اونا همه با من هم فکر، همین رو برای من میفرستن. ما این چیزایی که توی سوشال میدیم میتونیم قایم کنیم که اینا به قول خودشون میگن بات و کامپیوتر. شما از این کارا میکنید، مردم عادی از این کارا نمیکنن. چه شما عکسشون رو وقتی پروفایلشون میبینی، میبینی واقعی که مخالف این حکومت و این فوتبال هستن.
0: رسانه‌های داخلی چه عکس العملی داشتن؟ اونا هم تعدادشون انتقاد کردن ولی بعضی‌هاشون هم می‌بینید کاملا در کنار تیم جمهوری اسلامی بودن.
3: موج انتقادات بعد از اون بیانیه فدراسیون و اون روزنامه فدراسیون خیلی شدت گرفت. احتمالاً دیدین اون بیانیه رو و خوندین اون بیانیه رو که گفته بودن که ما به جام ملت‌ها فکر می‌کنیم و یک سری هم فلش بک زده بودن، برگشته بودن به صحبت‌های اولیه امیر قرنویی که قرار جوانگرایی بشه، جوانگرایی پله پله داره اتفاق می‌افته، یا مثلا قراره که یک هفته در ایران تعطیل بشه. همه اینها رو کنار هم دیگه گذاشته بودن و طرفداری یک هدلاین زده، گفته که انشانویسی فدراسیون روی ویرانه‌های جام جهانی به فردا فکر میکنید یا به حفظ صندلی های چسبناک. بقیه خبرگزاری ها مثل مثلا روزنامه ها، مثل شرق، مثل اعتماد، مثل فوتبال 360، اونها اومدن بردن به سمت اینکه خب اصلا از ابتدا که امیر قلعه‌نویی این لیست رو با خودش برد به جام جهانی چه اتفاقاتی افتاده، تو این لیست و این ترکیب چه داده هایی وجود داره و اینکه چرا به برخی از بازیکنان بازی نداده و چرا اصلا بعضی ها رو برده. اون کسایی که برای بقیه سوال پیش اومده بود که چرا رزاقینی ها، مثلا شما رزاقینی رو به عنوان جوانترین بازیکن با خودتون بردین و فوتبال 360 مدعی شده که به خاطر این برده که میانگین سنی بیاد پایین، چون یک دقیقه هم در جام جهانی بازی نکرد. یه آماری هم وجود داره که از میون اون 25 بازیکنی که دعوت شدن به اردوی تیم ملی، 19 نفر در جام جهانی 2026 فرصت بازی به دست آوردن، فقط 10 بازیکن بیش از 100 دقیقه بازی کردن. و در مورد بازیکنانی مثل دنیس اکرت، اگر درست میگم، و روزبه چشمی
2: هم یه ماه عوض کردن و هیچ بازی هم نکرد.
3: در مورد روزبه چشمی و دنیس اکرت هم صحبت کردن و گفتن که خب شما بازیکنان مثلا کسرا طاهری رو که درخشان ظاهر شده بود در بازی در اردو در بازی‌های دوستانه، حالا خودشون با خودشون یا روزبه چشمی که گفته بودن که چرا مثلا برداشتین کسی رو که میدونستین مصنوعه رو بردین، اما خب مثلا حسین نژاد رو که نبردین به جام جهانی.
0: حذف ایران از جام جهانی بار دیگه شکاف میان بخشی از جامعه و تیم ملی رو پررنگ کرده. بعضی از مخاطبای ایران اینترنشنال میگن برخورد خشونت‌آمیز حکومت با معترضان در سال‌های اخیر و بعد از اون سکوت و بی‌تفاوتی ملی‌پوشا در مقابل این اتفاق و در بعضی موارد همراهیشون با حکومت باعث شده که برای خیلی‌ها حذف تیم ملی دیگه تلخ نباشه، بلکه میتونیم بگیم که حسرتی هم اصلا براشون به جا نگذاشته.
4: نگاه کن، شما از تیم ملی مصر نباختین، شما به 90 میلیون ایرانی شریف باختین. اینو میخواین چطور جمع بکنین؟ فردای آزادی شما هیچ جایی تو دل این مردم ندارین.
5: از اینکه تیم ملی جمهوری اسلامی نتونست به مرحله بعدی بره خیلی خوشحالم، و از اون خوشحالترم که خداوند شما رو تا آخرین لحظه سر کار گذاشت، تا آخرین ثانیه های بازی آخر شما رو سر کار گذاشت و بعد از اون ملت به ریش همه شما خندیدن. خیلی خوشحالم.
6: به پارادوکس یک تناقض خیلی بزرگیه که گریبان خیلی از ایرانی ها گرفته، با اطمینان میشه گفت. یعنی به هر حال بسیاری از خاطرات خوش ما، خاطرات حتی تلخ ما، گره خورده با تیم ملی فوتبال ایران در حوزه فوتبال. و چطور میشه که بسیاری از شهروندان ایرانی حالا در جام جهانی دوچار یک تناقض میشن؟ و البته این اگر بخوایم ریشه‌یابی کنیم، بدون اغراق، بدون تردید، گره میخوره با یک مفهومی به نام جمهوری اسلامی، با یک حکومت سرکوبگری که متاسفانه در حوزه‌های مختلف آوار او ریخته بر سر ایران، از جمله در حوزه فوتبال به اشکال مختلف، از جمله اونجایی که پا میذاره به حوزه عواطف طرفداران فوتبال در ایران. و مشکل اینجاست که حالا من احترام قائلم برای کسانی که پشت تیم ملی بودن و دوست داشتن که نتیجه بگیره، ولی یک واقعا پارادوکس، یک تناقض خیلی بزرگی بود. چطور میشه بیرانوند مصاحبه میکنه و با تاکید میگه که من خوشحالم که اون کسانی رو که در 3-4 ماه اخیر، و بعد تاکید میکنه در 4 ماه گذشته زیر فشار بودن مردم ایران، اینها رو ما خوشحال کنیم؟ یعنی بیرانوند تاکید داره که پاشو از 4 ماه پیش، یعنی از شروع جنگ 40 روزه به عقب نذاره، نره به بهمن ماه، نره به دی ماه. وقتی بیرانوند سکوت نمیکنه، حاضر نیست بگه در ماهای گذشته، تعمد داره بگه در 4 ماه اخیر، یعنی آگاهانه داره روی کشتار دی ماه پا میذاره. چطور میشه خونهایی رو که ریخته به زمین، چطور میشه ده ها هزار شهروندی رو که به گلوله بسته شدن، بله، فراموش کرد؟ و چطور حالا میشه خوشحال بود از اینکه یک چنین دروازه‌بانی به هر حال داره توپا رو دفع میکنه؟ یا مثلا وقتی که کسی مثل شجاع خلیل‌زاده مثلا میاد تمجید میکنه یا اظهار میکنه که من گلم رو تقدیم کنم به رهبر جمهوری اسلامی، چطور میشه ایستاد پشت یک چنین مدافعی؟ بازیکنایی که تأکید میکنن سیاست به ما ربطی نداره، اما میرن کنار بدنامترین سرداران سپاهی، میرن اونجا عکس میگیرن، و البته جالبه که تعمیم هم میدن، میگن این اختلافات سیاسی در همه جای جهان هست، در حالی که دارن آگاهانه دروغ میگن. در هیچ جای جهان اختلاف سیاسی یا تناقض یا تضاد سیاسی منجر به رگبار بستن به شهروندان در خیابان ها نخواهد شد.

0: آزادی از سرکوبی که 4 سال پیش شکل گرفت، از سرکوبی که متوجه گروه‌های مختلف اجتماعی شد، یک روند همسویی با حکومت رو ادامه دادن، رسید به اینجا. آقای تقوی در بخش اول برنامه اشاره درستی داشتن، ما انتظار نداریم که بازیکنهای تیم ملی در قامت یک اکتیویست سیاسی، یک کنشگر مخالف جمهوری اسلامی بیان ایفای نقش کنن. خب این نشون میده که یا به منافعی، به مصالحی شما ایستادین در سمت حکومت، و یا اینکه نه، چشمتون رو بستین بر روی یک واقعیت‌ها، و اینها طبیعتاً باعث میشه که گروه‌های زیادی با این تیم ملی فاصله بگیرن. خاطرات خوشی که از علی دایی، از علی کریمی، از مهدوی کیا، از اینها داشتن، اونها رو حفظ کنن و طبیعتاً با این بازیکن‌ها فاصله بگیرن.
1: بله دیگه، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه. متشکرم از محمد تقوی و رها پوربخش، ممنون از شما که ما رو تماشا کردید. فردا ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران با یه هتریک ویژه جام جهانی دیگه همراه شما خواهیم بود.

0: شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتم، شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم. در نهانخانه جانم گل یاد تو درخشید، باغ صد خاطر خندید، عطر صد خاطر پیچید. رفت در ظلمت غم آن شب و شبهای دگر، هم نگرفتی دگر از عاشق آزرد خبر، هم نکنی دیگر از آن کوچه گذر، هم بی تو اما به چه حالی، من از آن کوچه گذشتم.
1: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
2: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
3: اقتصاد ملی ما میتوانه تحریم رو شکست بده. امریکا رو به افوله، این رو بدانن همه، با امریکا غرق خواهد شد. مردم رو باید شناخت. مردم کی هن؟ مردم همون کسانی هستن که حماسه 22 بهمن رو به وجود میارن. مردم اینان. توطئه دشمنان برای داخل کشور، اختشاشات پاییز گذشته، اینا مثلا زن رو بهانه کردن. انقلاب و کشور در حال پیشرفت، این از روی اطلاع منر، کشور در حال پیشرفت، انقلاب در حال پیشرفت. یه نکته بسیار مهم در زمینه فساد هست. یک جوری حرف میزنن که گویا همه فاسد هم فساد گرفته، همه این دستگاه ناقو. اینجوری نیست، یه تعداد کمی فاسد هم.

11 صبح در ایران، بیننده یک بخش کوتاه خبری از ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. وزارت خارجه عمان از برگزاری نخستین نشست کمیته مشترک عمان و جمهوری اسلامی درباره تنگه هرمز در مسقط خبر داد. بر اساس این گزارش، دو طرف درباره مدیریت آینده تنگه هرمز و موضوعات مرتبط با آن تبادل نظر کردند. وزیر خارجه عمان همچنین گفته مسقط و تهران توافق کردند هر گونه سازوکار آینده درباره تنگه هرمز در چارچوب حقوق بین الملل باشد. پیشتر عمان اعلام کرده بود از طرح گرفتن عوارض برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز حمایت نمی‌کند. همکارم احمد صمدی همراه ما شده از برلین. احمد، به نظر می‌رسد که بین جمهوری اسلامی و عمان اختلاف هست بر سر اینکه چجوری تنگه هرمز رو کنترل

0: کنند و خب در خبرها هم داریم میشنویم از اون. بیشتر تو توضیح بده تازه ترین دیدگاه هایی که مسقط داره و اختلافاتی که بین تهران و عمان وجود داره.
1: واقعیتش اینه که جمهوری اسلامی الان فکر میکنه که مهمترین و مؤثرترین ابزاری که در اختیارش هست تا هم ایالات متحده ترین ابزاری که و هم جامعه بین المللی رو تحت فشار قرار بده همین تنگه هرمز هست و الان داره تلاش میکنه برای اینکه بخواد وجب به وجب این آبراه 39 کیلومتری رو در اختیار خودش قرار بده. از طرف دیگه هم خب عمان هم به عنوان یکی از بازیگران منطقه‌ای تلاش میکنه که با جامعه بین المللی بیشتر سازگار باشه تا اینکه بخواد دیدگاه های جمهوری اسلامی رو بپذیره. در هفته های اخیر میبینیم که جمهوری اسلامی خیلی تلاش میکنه که دیکته بکنه نظر خودش رو بر اینکه تنها کشوری که میتونه به صورت بلا منازع اختیار تنگه هرمز داشته باشه تهران هستش، ایران هست و خب از طرف دیگه هم میبینیم که فشارهای جامعه بین المللی هم داره افزایش پیدا میکنه. عمانی ها معتقدن که بر اساس ماده 43 کنوانسیون بین المللی دریاها فقط میتونن در خصوص ارائه خدمات دریایی و بندری بتونن که پولی رو دریافت بکنن و بر اساس ماده 23 همین کنوانسیون هم دریافت هر گونه عوارض ممنوع هستش از این آبراه و به این ترتیب این اختلاف نظر الان داره افزایش پیدا میکنه و اون آبراهی هم که در بخش جنوبی تنگه هرمز تعیین شده بود از سوی IMO یا همون سازمان بین المللی دریانوردی دیدیم که با حملاتی که جمهوری اسلامی داشت به یکی از این کشتی ها باعث شد که اونجا رو هم منصرف بشن و الان اون اختلافی که وجود داره که عمان معتقده که نباید عوارض گرفت از کشتی های عبوری و جمهوری اسلامی معتقده که باید عوارض گرفت و این اختلاف نظر الان در واقع داره افزایش پیدا میکنه. در گفتگوهایی هم که احتمالاً اگر امروز برگزار بشه در دوحه قطر هم ممکنه که یکی از این موضوعات همین باشه. با این حال عمانی ها خیلی تلاش میکنن که هم نظر کشورهای منطقه و هم جامعه بین المللی رو داشته باشن. در سفری هم که سلطان عمان به فرانسه داشت همین موضوع رو با آقای مکرون مطرح کرد و تلاش میکنه که با کمک جامعه بین المللی بتونن که یک راه حل میانه که بر اساس کنوانسیون های بین المللی باشه رو پیش ببره.
0: احمد صمدی همکارم از برلین ممنونم. نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان مدیریت بحران کشور اعلام کرده در پی پیشبینی بارش های شدید و نقطه‌ای برای روزهای سه شنبه و چهار شنبه در 8 استان کشور هشدار نارنجی صادر شده. آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، البرز، بخش های وسیعی از استان تهران، سمنان و گلستان در این دو روز تحت تأثیر این سامانه بارشی قرار می‌گیرند. خبرگزاری هنگام گزارش داده شامگاه دوشنبه هفتم تیر ماه در حمله مسلحانه به شهر پابه در استان کرمانشاه دو عضو سپاه پاسداران کشته و دو نیروی دیگر به شدت زخمی شدند. گروه موسوم به خورشید امید با قبول مسئولیت این حمله اعلام کرده که یکی از کشته شدگان در سرکوب اعتراض‌های جنبش زن زندگی آزادی در جوانرود نقش داشته. نماینده شهرستان رودبار در مجلس درباره بحران سلامت در استان گیلان هشدار داده. مهرداد گودرزوند چگینی با اشاره به کمبود شدید تجهیزات و امکانات درمانی در بیمارستان‌های گیلان اعلام کرده که گفتگوها با مقام‌های بهداشتی بی‌حاصل بوده و دولت پزشکیان به دنبال تغییر نیست. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل گفت در صورت حمله موشکی جمهوری اسلامی ارتش اسرائیل آماده است در صورت به صورت مستقل پاسخ دهد. کاتس با اشاره به احتمال حمله جمهوری اسلامی در دو روز آینده از شناسایی چندین هدف در ایران خبر داد. وزیر دفاع اسرائیل تاکید کرده که کشورش در روند سیاست‌گذاری در مذاکرات آمریکا با تهران مداخله نخواهد کرد. همکارم اشکان صفایی از حیفا همراه ما شد. اشکان، اظهارات وزیر دفاع اسرائیل هم درباره ایران هم درباره لبنان بسیار تند بوده و از ادبیات مستقل هم دارن استفاده میکنن، میگن ما مستقل حمله میکنیم اگر منافع اسرائیل به خطر بیفته. بیشتر تو توضیح بده راجع به این روند و این دیدگاه وزیر دفاع اسرائیل.
2: اسرائیل کاتس دیروز بعد از ظهر با خبرنگاران نظامی و سیاسی رسانه‌های اسرائیلی صحبت میکرد. دو بخش مهم صحبتاش داشت، به مسائل زیادی در مورد منطقه اشاره کرد، اما دو بخش مهم داشت، یکی بخش مربوط به ایران بود و دیگری بخش مربوط به لبنان. درباره ایران شاید یکی از جنجالی ترین نکاتی که گفت این بود که گفت که مجتبی خامنه ای مهدور الدم هست، در واقع گفت که او هم خونش پای خودش هست اگر کشته بشه، و در اشاره به علی خامنه ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی هم او رو رهبر برنامه محو اسرائیل توصیف کرد و گفت که ما او رو از بین بردیم در جریان جنگ. درباره این که احتمال جنگ جدید با جمهوری اسلامی، اسرائیل کاتس گفت که اگر که جمهوری اسلامی دست به اقدامی علیه اسرائیل بزنه در برابر اقدامات اسرائیل در لبنان، اون وقت اسرائیل دست به یک واکنش بسیار شدید خواهد زد. او گفت که به ارتش اسرائیل فرمان داده شده که خودش رو آماده بکنه برای یک عملیات آبی و سفید. آبی و سفید دو رنگ پرچم اسرائیل هست. وقتی که میگن آبی و سفید یعنی عملیات مستقل اسرائیل. وقتی که ازش پرسیده شد که آیا در چنین جنگی، در چنین عملیاتی، به گفته او جنگ سوم با جمهوری اسلامی، ایالات متحده مشارکت خواهد داشت، اسرائیل کاتس گفت که ایالات متحده مسلما در زمینه دفاعی حضور خواهد داشت و از اسرائیل دفاع خواهد کرد، اما در زمینه تهاجمی اسرائیل نیاز چندانی به ایالات متحده نداره.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم اشکان صفایی از حیفا. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جمع. انفجار در ورودی یک ساختمان مسکونی در موناکو 3 زخمی بر جای گذاشت. به گفته مقام‌های غذایی در این انفجار که شامگاه دوشنبه رخ داد، 2 اوکراینی زخمی شدند که وضعیت آنها وخیم گزارش شده. پلیس در جستجوی مردی است که طبق تصاویر دوربین مداربسته دقایقی پس از انفجار، پیش از انفجار، کول پشتی خود را در محل رها کرده بود. عملیات مهار آتش سوزی گسترده در غرب آمریکا با جانباختن 3 آتش نشان همچنان ادامه دارد. به گزارش مقام‌های محلی، گرمای بی سابقه و وزش باد شدید آتش را در مناطق مرزی ایالت‌های یوتا و کلرادو گسترش داده و تاکنون بیش از 11,000 هکتار از اراضی این منطقه در آتش سوخته است. رسانه شرق نیوز گزارش داده بر اساس یک سند امنیتی محرمانه میان لبنان و اسرائیل، ارتش لبنان موظف شده خلع سلاح حزب الله و دیگر گروه‌های مسلح را تضمین کند. طبق این گزارش، این سند همزمان با توافق 3 جانبه آمریکا، لبنان و اسرائیل به امضا رسیده که در آن ایجاد یک منطقه آزمایشی برای اقدام ارتش در جنوب رود لیتانی پیش بینی شده.
3: سنتکام در ادامه سفرش به خاورمیانه با مقام‌های ارشد لبنان و اسرائیل دیدار کرد. بر اساس بیانیه‌ای که خود سنتکام منتشر کرده، گفته شده که کوپر در بیروت با جوزف اون رئیس جمهور لبنان و همچنین رودولف هیکل فرمانده ارتش این کشور دیدار و گفتگو کرده و در مورد گام‌های بعدی برای اجرای توافقی که هفته گذشته یعنی جمعه در واشنگتن امضا شد با هم بحث کردن. این توافق میدونیم که نقشه راهی برای کاهش تنش‌ها و اجرای ترتیبات امنیتی میان دو طرف به شمار میره. سفارت آمریکا در لبنان هم در بیانیه نوشته که این توافق مسیری رو برای پایان دادن به درگیری‌های کنونی، بازگرداندن حاکمیت لبنان و خلع سلاح حزب الله ترسیم می‌کنه. دریاسالار کوپر بعدش به اسرائیل سفر کرده و در دیدار با مقام‌های نظامی این کشور از نیروهای آمریکایی مستقر در اسرائیل هم بازدید کرده و از اونها به دلیل عملکردشون تقدیر کرده. سنتکام همچنین اعلام کرده که بیش از 50,000 نیروی آمریکایی در سراسر خاورمیانه مستقر هستند و در آمادگی کامل عملیاتی به سر میبرند و همچنین با وجود دیدار روز دوشنبه براد کوپر با مقام‌های لبنانی، میدونیم که هنوز هیچ نشونه ای از آغاز عملی اجرای توافقی در واشنگتن امضا شده برای پایان درگیری‌ها در لبنان دیده نمیشه. اسرائیل همچنان در بخش‌های از جنوب لبنان حضور داره و عقب نشینی خودش رو به خلع سلاح حزب الله لبنان مشروط کرده. حزب الله لبنان هم این توافق رو تسلیم خونده و اعلام کرده که حاضر به خلع سلاح بر اساس این چارچوبی که در واشنگتن امضا شده نیست و در واقع این تصمیماتی که توسط دولت لبنان و ایالات متحده آمریکا و اسرائیل گرفته رو در واقع دنبال نخواهد کرد و بخشی از این توافق نخواهد بود. در حال نگرانی های جامعه جهانی هم نسبت به لبنان همچنان ادامه داره. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: این رو هم اضافه کنم که CNN گزارش داده که استیو ویتکاف به دوحه رفته و قرار هست اونجا با نمایندگان جمهوری اسلامی دیدار کنه، این در حالی که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی معاون او آقای غریب آبادی اشاره کرده که یک هیئتی از کارشناسان از ایران به دوحه میرن، دو روز همونجا اقامت میکنن اما با نمایندگان آمریکایی دیداری نخواهند داشت. به این خبر در بخش بعدی خبرها راست ساعت 9:30 برمیگردیم با الناز کیانی. بخش

0: حملات موشکی و پهپادی
1: سپاه پاسداران به بحرین و کویت،
2: حملات متقابل آمریکا بر جمهوری اسلامی،
3: تنش‌ها داره افزایش پیدا می‌کنه بین جمهوری اسلامی کشورهای منطقه،
4: این اتفاقات به معنی نزدیک شدن به شکست توافق،
5: این توافقنامه‌ای که فقط روی کاغذ هستش،
6: درگیری‌ها و تنش‌ها در سنگه هرمز بالا گرفته،
3: هشدارهای دونالد ترامپ مبنی بر اینکه خب جمهوری اسلامی اگر توافق رو پیگیری نکنه، متعهد نباشه، دیگه وجود نخواهد داشت.
0: آیا ما دوباره داریم به جنگ برمیگردیم؟
7: جمهوری اسلامی یک رژیم عادی نیست.
6: لحن تند کشورهای عربی نسبت به جمهوری اسلامی و از اون طرف بالا گرفتن تنش‌ها،
8: چیزی که توجه رو جلب میکنه محاصره جمهوری اسلامی،
9: ادامه اون حرکت جهشی تورم،
6: اون شاهد تورم سه رقمی در 11 استان کشور هستیم.
3: هر سال این افزایش تورم و قیمت کالاها رو ما شاهد هستیم.
10: ارقامی که الان داره ثبت میشه در گزارش‌های رسمی حتی برای چنین اقتصادی بی سابقه است.
11: پیام دقیق به ما رسیده است، خفه می کنیم.
12: او رو یکی از 10 دشمن آزادی بیان در جهان معاصر می دونن.
13: این روایت حذف شدگان است، از آخرین تا اولین.

من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشمانداز و امروز دوشنبه 8 تیر 1405، یکی از گرانترین و بزرگترین پروژه های تبلیغاتی حکومت ایران برای دفن جسد علی خامنه ای. چرا جمهوری اسلامی حالا، یعنی حداقل 4 ماه بعد از کشته شدن دیکتاتور سابق ایران و انتقال قدرت به پسرش مجتبی، تازه تصمیم به دفن او گرفته است؟ تشییع جنازه علی خامنه ای در خارج ایران چه معنایی دارد و این مراسم چه تأثیری بر معادلات سیاسی خواهد داشت؟ خانم آقایان، خوش آمدید.

0: خانم ها، آقایان، به قول معروف در ایران منش شیران، زنان، مردان، جوانان، کودکان، پیران، بیش از 4 ماه دقیق بخوام بگم، اگر روزی که اعلام کردن دفن بشه علی خامنه ای 132 روز بعد از مرگش، تازه حکومت تصمیم گرفته که جسد او رو دفن کنه و این مراسم تشییع برگزار کنه. در فقه شیعه، در آیین و باورهای شیعه که الان روحانیون و باورمندان به اون در ایران حکومت میکنن، به تعویق انداختن مراسم تشییع و تدفین یکی از در واقع مکروهات بزرگی، یکی از کارهای بده. اصلا شرکت کردن در تشییع و تدفین یک واجب کفایی هست، یعنی اگه کسی نباشه شما باشید، شما مجبورید برید تا اونقدر که به اندازه کافی باشند. ولی حکومت بیش از 4 ماه به تاخیر انداخت. اینی که اعلام کنند به خاطر این بوده که ما میترسیدیم اسرائیل حمله بکنه، قابل قبول نیست. بله، در روزهای اول میتونستیم بفهمیم، این رو به عنوان دلیل بپذیریم. تا موقعی که جنگ بود، 39 روز جنگ بود، میتونستیم به عنوان دلیل بپذیریم. اما الان مدت هاست جنگ تمام شده، مدت هاست آتش بس شده، مراسمی مثل مراسم چه میدونم تدفین علی لاریجانی برگزار شده، حتی راهپیمایی های حکومتی بزرگ برگزار شده. با کدوم دلیل، با کدوم بهانه، با چه در واقع انگیزه این مراسم عقب انداختن؟ امنیت دلیل کافی نیست. حکومت میتونست در واقع امنیت تامین کنه. 2 دلیل فقط میتونیم بفهمیم اگه بخوام تحلیل کنیم. دلیل اول اینی که حکومت نمیخواست گزک دست کسی بده، میخواست در واقع راحت باشه که هر موقع خواست به اعراب حمله کنه، هر موقع خواست به اسرائیل حمله کنه، هر موقع خواست بمب بگذاره، در واقع تصور میکرد که اگر مراسم تشییع برگزار کنه برای نیاز به امنیتش باید یه ذره در دنیا عاقلانه رفتار کنه. چون نمیخواست این کار رو بکنه، منطقا مراسم برگزار نکرد. این یک. و دومیش که شاید قابل درک باشه، ترس حکومت از مردم هست، از انبوه مخالفان. دروغه که میگن حکومت میترسید اسرائیلیا بیان حمله کنه. نه، حکومت میترسید مردم ایران در این مراسم شعار بدن. حکومت میترسید در حالی که مراسم رسمی در حال برگزاری است، مردم ایران بخوان هو کنند یا نه بهشون بدن. و این هم البته هست، حکومت حداقل تا الان نمیتونست جمعیتی که انتظار داشت رو جمع بکنه. الان به نظر میاد که به یک جمعیت بزرگ میلیونی چشم دوخته و میخواد همین جریان رو در جمعیت رو در ایران و جاهای دیگه جمع بکنه و در واقع باهاش یک نمایش قدرت بزرگ بده. چرا میگم نمایش قدرت؟ ببین، از منظر تحلیلی جمهوری اسلامی داره یکی از بزرگترین پروژه های پروپاگاندای عمرش رو اجرا میکنه. این پروژه که قرار هستش که 2 روز در واقع تهران و قم جسد رو نمایش بگذارن، بعد جسد پاشه بره عراق، در عراق یه تشییع جنازه عظیم بشه، بعد دوباره بیاد و ببرنش در مشهد، تازه تشییع هوایی هم قراره باشه. این پروژه به اضافه در واقع ساپورت کردن شهروندان و به اضافه مسائل جانبیش، تقریبا میشه که از گرونترین پروژه، حتما از مراسم 40 که برگزار میکنن راهپیمای 40 گرونتر خواهد بود یقینا، چون مراسم راهپیمای 40 مراسمی است که صدها میلیون دلار هزینه میشه، حتما از اون گرونتر خواهد بود. اما برای جمهوری اسلامی این پروژه عظیم پروپاگاندا فقط هدفش این نیست که مثلا چشم‌ها رو خیره کنه. نه، این بار حکومت ایران میخواد با این پروژه به آمریکا، به اسرائیل سیگنال بده که نگاه کن، عراق هم در دست منه. و این بار از همه مهمتر، حکومت میخواد به اروپا، به آمریکا، به غرب، به دنیا، حتی به مردم ایران، به من و شما سیگنال بده که ببینید هنوز من حاکمم، هنوز من مستقرم و هنوز ببینید اکثریت مردم میتونم جمع کنم. بنابراین این پروژه پروپاگاندای عظیم حکومتی هدفش قبل از اینکه تشییع جنازه خامنه ای یا فاتح فرستادن واسه اون باشه، یا قبل از اینکه به رخ کشیدن قدرت حکومت باشه، هدفش منفعل کردن اکثریت جامعه ایران هست که منتقدن و ناراحتن، خانهشون کردنشون که ای بای ترامپ بس باشون، جمهوری اسلامی ببین چه جمعیت بزرگی رو آورد. از اینجا میشه فهمید که چرا دارن در عراق تشییع جنازه میکنن. ببینید، صادقانه به شما بگم، من فکر میکنم جمعیتی که اینا در عراق جمع میکنن از جمعیت در تهران بیشتر خواهد بود. چرا؟ اونجا شیعیان عراق رابطه بهتری دارن. 2، پولی که علی خامنه ای و سپاه قدس برای مردم عراق هزینه کرده برای مردم ایران نکرده. اینو شوخی نمیکنم، نمیخوام مقایسه کنم عددش، خب در ایران واضحه که عدد بزرگتره. نه، در ایران پول خرج کارمند دولت شده، خرج نظامی شده، خرج فلان شده. در عراق این پول رو سپاه برداشته خرج در واقع علاهده کرده، هزینه های اضافه کرده. اون هزینه اضافه که برای شیعیان کرده، برای هشت و شعبی کرده، اینجا حتی بسیجی هم نکرده. بنابراین مسئله دوم هم این هستش که در واقع نمک خورده و نمکدان نشکسته زیاد دارند، سپاه قدس زیاد داره. یه مسئله سوم هم هست، خشم نسبت به اسرائیل و آمریکا در عراق خیلی بیشتر از ایرانه. به نظر میاد در ایران اکثریت مشکلی با آمریکا ندارن، در عراق دارن. همین هم باعث میشه که تشییع جنازه بزرگی بشه. این تاثیر بزرگی خواهد داشت، تاثیر حکومت میخواد، تاثیر حتی خواهد داشت در لبنان، تاثیر خواهد داشت. میدونید تمام پروژه آمریکا و اسرائیل در واقع خرد کردن در واقع چی میگن شاخک های نیابتی جمهوری اسلامی محور مقاومت بوده. دیدی چه برای حزب الله لبنان سرش اومد، حوثی‌ها رو حتی می‌بینی زمین‌گیر شدن. حکومت ایران الان می‌خواد با این تشییع جنازه خودش رو احیا کنه. اینکه می‌تونه یا نه تصور نمی‌کنم بتونه، اما می‌تونه این مراسم تاثیر بزرگی بگذاره. یک در واقع نمایش قدرت بزرگ می‌تونه باشه. حالا با کارشناسان بحث خواهیم کرد. اما این پروژه پروپاگاندا اهداف دیگه‌ای هم داره. عمدتاً حول احیای حکومت می‌گذره، حول ناامید کردن مردم مخالف، حول ناامید کردن سیاست مداران یا استراتژیست‌های اسرائیلی اروپا آمریکایی، ناامید کردن مخالفین حکومت در اروپا، عمدتاً حول اینهاست. ولی اهداف دیگه‌ای هم داره. یکی از اهدافش هم اتفاقاً تقویت نسبی چرخه اقتصادی ایران هست که در ماه‌های گذشته زمین خورده. یه سوال دیگه هم هست، چرا باید جمهوری اسلامی در اوج فقر، در یکی از بدترین شرایط اقتصادی و معیشتی مردم ایران از زمان قحطی بزرگ در جنگ جهانی تا الان، چرا باید همچین هزینه عظیمی بکنه برای پروپاگاندا؟ حکومت میدونم چی میگه. حکومت میگه بله تمدن‌های بزرگ همیشه همچین هزینه هایی میکنن، مگه نمیدونم ملکه انگلیس نکرد، مگه فلان. چرا باید چنین هزینه‌ای بکنه در حالی که 6 تا 7 دهه نظرسنجی رسمی حکومت میگه 60% مردم ایران میگن ما دیگه نمیتونیم تحمل کنیم، بدتر از این واسه ما نمیشه. حکومت چرا میخواد یه چیزی حدود 800 میلیون دلار تخمینه رسمی دقت نیست هزینه کنه برای این پروژه، برای بقاش؟ این که خمینی گفته بود مهمترین چیز حفظ نظامه، این یکی از ابزارهای مهم برای بقاشه، برای ناامید کردن مخالفان، برای زمین زدن منتقدان، برای دور کردن مخالفان، برای تحکیم خودش. واسه این 800 میلیون دلار چیه؟ تمام دارایی من شما هم لازم باشه هزینه خواهد کرد. اینجاست که نمیتونیم بهش بگیم که حکومت تو رو خدا به فقرا فکر کن. مگه تو حکومت کوخنشین ها نبودی؟ مگه نمیگفتی تو حکومت فقرا هستی؟ نمیتونید بهش بگید. چون همین علی خامنه ای که حالا دارن دیکتاتور سابق دفنش میکنن، موقعی که اعتراضات 98 شکل گرفت اومد گفت مستضعفین یعنی من، یعنی حکومت اسلامی که 40 سال میگفت مستضعفین کوخنشین ها یعنی مردم انقلابی، اومد گفت مستضعفین یعنی ماها، یعنی حاکمین اسلامی. و سال آخر خانم آقایم، چرا علی خامنه ای حاضر نشد در حرم خمینی دفن بشه؟ چرا گفت منو برید مشهد؟ مگر همین علی خامنه ای و حسن خمینی هر دو نمی گفتند که هزینه عظیمی که برای مرقد روح الله خمینی کردند، اون هزینه برای نشان دادن تمدن اسلامی است که خامنه ای میخواد بسازه؟ مگه نمی گفتند تمدن اسلامی دارم میسازم؟ مگه اون نمادش نبود؟ مثل صفویه میخواستن نماد بسازند، پس چرا حاضر نشده اینجا دفن کنند؟ چرا گفتن منو ببرید اونجا؟ شوخی‌های مردم که میگفتن نکنه مجتبی باباش رو چی میگم مثل اهرام مصر ورداشته مومیایی کرده، اینا رو بذاریم کنار. این شوخی البته تش خیلی معنی داره، درسته هدف مردم هم مومیایی نیست، معلومه خامنه‌ای رو مومیایی نمی‌کنن. گذشت البته واسه در روسیه میکردن، اتحاد جماهیر شوروی میکردن، استالین اون طیفو میکردن، ولی این شوخی‌ها رو بذاریم کنار. اما تش شوخی‌ها یه واقعیتی هست. بله خانم آقایم، به شما اطمینان میدم مجتبی خامنه ای باباش رو نمیخواسته مومیایی کنه، ولی در این تأخیر 44 ماه، بیش از 4 ماه، 132 روز، آیا رد پایی از پسرش، رد پایی از تحولات بعدی، رد پایی از این سوال که چرا وصیت نامش خونده نشده رو میبینیم یا نه؟ میشه این تشییع جنازه برگزار شه در حالی که مجتبی خامنه ای نیاد اونجا؟ اون موقع معناش بزرگتر خواهد شد. مهدی اصلانی نویسنده و زندانی سیاسی سابق از فرانکفورت با ماست. همچنین علیرضا نوریزاده نویسنده و روزنامه‌نگار از لندن و آسیه امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ. آقا سلام و عرض ادب دارم، خوش آمدید به چشم از نروژ و سپاسگزارم از حضورتون. آقای خانم‌ها و آقای خانم امینی، ببخشید خانم‌هاشو نگفتم. آقای نوریزاده اجازه بدید از شما شروع بکنم، چون من می‌خوام از در واقع جایی که داستان وسط داستان هست ولی به نظر من اول داستانه شروع کنم، از عراق. از جایی که هشت شعبی همین امروز اعلام کرده که ما مراسمی که داریم برگزار میکنیم به درخواست دولت عراق، دولت و احزاب عراق اومدن پشتش و مراسمی که در واقع تخمین میزنن میلیون ها نفر رو جمع بکنن، دارن از پاکستان همینجوری اتوبوس با قطار آدم میارن، از کشورهای دیگه، از پاکستان، افغانستان، شما بگیرید جای دیگه. چرا اولا دولت عراق داره اجازه میده؟ یعنی آخه ما کی دیدیم که حاکم یک کشور دیگه رو در کشور دیگه تشییع جنازه بکنه و دوباره برگرده کشور خودش، اونم کشوری که با هم دعوا داشتن؟ و چرا در واقع اجازه دادن این چنین مانور عظیمی بده جمهوری اسلامی که دقیقاً برخلاف در واقع مانور یا اهداف آمریکا و غیره است؟
1: با درود به شما سرکار خانم امینی و مهدی اصلانی عزیزم و همینطور هموطنانم هم در خانه پدری و هر کجا که هستن. دوست من، شخصیت خامنه‌ای و روحیات خامنه‌ای رو شما اگر با خمینی مقایسه بکنید، خمینی طبیعتاً به خاطر انقلاب و اون قضایایی که وجود داشت نیمچه محبوبیتی در کشورهای عربی و اسلامی داشت که حالا به مرور بعد از کشتار و اینا کمتر شد، اما خامنه‌ای این محبوبیت رو ساخت، با پول ساخت. یعنی شما در عراق اگر از مردم عادی، از توده مردم، شما اشاره کردید اونا ضد امریکایی هن. نه، الان ضد امریکایی نیستن، حتی عراقی ضد اسرائیلی هم نیستن و نبودن، برای که اسرائیل اومد به صدام لطمه زد. اینا در روحیات مردم هست. آقای خامنه ای رو میخواستن بدون شک بزرگترین نمایش رو در لبنان بگذارن، اما شرایط لبنان بهشون این اجازه رو نداد. در یمن هم اون انعکاس رو نخواهد داشت. بعدم آنچه در عراق تشییع میشه جنازه نیست، نمادی از خامنه‌ای رو میبرن، یه عمامه و غیره و غیره، و مطمئن باشید جسد رو نمیبرن، چون جسد خامنه‌ای اگر بیرون بیاد هر آن در حال پوکیدنه. یه مقاله تحلیلی بزرگ من خوندم در این زمینه که جسد به چه روزی میاد. بنابراین جسد رو به عراق نمیبرن توی این هوای گرم، اما یه چیز نمادین درست میکنن. آقای سردار حسنزاده، سرپرست برگزار کنندگان این نمایش، اشاره کرده بود که حتی در تهران در مصلا به علت اینکه جمعیت از شهرها میاد در جای مختلف، مردم وارد بشن یک روب با رهبر ودا میکنن، از اون در میرن بیرون. بنابراین حتی در تهران هم که نمایشون میخواد بزرگتر باشه خیلی معذوریت ها هست. در مشهد استاندار گفت هوایی برگزار میشه، از آسمان گرفته خواهد شد. و در قم هم باز علارغم بافت مذهبی قم، این مراسم آنچنان با شکوه نخواهد بود، بیشتر نمادین از آخوندها و طلبه ها. بنابراین میرسیم به اون نقطه که عراق یگانه جایی است که اینا با داشتن هشت و شعبی، با داشتن گروه هایی که مزدور اینا هستن، با خانواده‌هاشون قادرن یه جمعیتی رو به خیابون بیارن. بنابراین یه نظرشون مهمه که
0: آقای نورزاده همینجا اینو به من بگید لطفاً کوتاه، اگر اینا بتونن جمعیت بزرگی رو به عراق بیارن، منطقه میارن شیعیان و گروه‌های اصلی هشت و شعبی، خب تلویزیون ها بزرگتر نشونش میدن، این چه تأثیری میتونه بر معادلات داشته باشه؟ بر لبنان میتونه تأثیری داشته باشه یا نه؟ و آیا بر معادلات سیاسی خود عراق تأثیری میتونه داشته باشه؟
1: نه، ببینید الان در عراق طرفداران جمهوری اسلامی تا الان که من خدمت شما هستم صحبت از 180 نفره و تازه این رده دوم هم که دستگیر شدن، نوبت آقای نوری المالکی و حکیم و آقای آمری و اینا هنوز نرسیده، میلیاردها دلار اینا دزدیدن و بنابراین الان آقای عزیدی به جان اینا افته. تو این شرایط که عوامل جمهوری اسلامی و دوستانش و مزبگیرانش در معرض اتهام گرسنه کردن مردم عراق هستن، اووردن خامنه ای تو خیابون اووردنم باز یه نمایشی است که بهره مند. عراقچی چرا رفت به عراق در روز یک شنبه؟ هیچ چیز ضروری نبود، مسئله این بود که چون مسئول بین المللی دفن مقام معظم رهبری است، ایشون رفت با عراقی ها گفتگو بکنه برای گرفتن تسهیلات برای خیابون ها، پلیس، رژه، سرباز، نیروی نظامی، تمام اینا تدارک این. اما شما در حرفاتون به یه چیز اشاره کردید خیلی مختصر، اون خیلی مهمه. به نظر من تشییع جنازه خامنه‌ای تکلیف ولایت فقیه روشن میکنه. اگر مجتبی حاضر بود در این مراسم به هر شکلی، طبیعتاً یعنی نظام در اون شکل قبلیش حالا با تغییرات ادامه داره، اما اگر مجتبی نبود آن وقت آشکار میشه که طرح آقای قالیباف در حال پیاده شدنه، تبدیل رهبر به یک شکل نمادین. و آخرین جمله من که بگم، آقای سردار حسنزاده مرتب تأکید میکرد پیشبینی ما این است که 15 میلیون در تشییع جنازه شرکت. چرا 15 میلیون؟ چرا 20 میلیون نه؟ چرا 14 میلیون نه؟ چون در جنبش پرچم شیر و خورشید ایران 15 میلیون آدم مطابق خود شما و تلویزیون ایران اینترنشنال به خیابان آمدن و خواستار بازگشت شاهزاده رضا پهلوی شد. پس باید یه برابری ایجاد
2: کرد. بسیار متشکرم.
1: که ببین ما هم 15 میلیون.
2: متشکرم متشکرم. آقای اصلا به شما خوش آمد میگم. متشکرم صبر و تحملتون. یادتون هست یعنی به ابی میگفتن، هنوزم میگن، یعنی میگفتن آقای صدای ایران. به اسم علی خامنه‌ای گذاشتن آقای شهید ایران. تمام سایت های حکومتی اگه دیده باشید، کانال تلگرام میگن آقای شهید ایران، نمیدونم احتمالاً منظورشون آقاست که میگفتن آقا آقا. ولی واسه من جالب بود که چرا این مراسم بزرگ اینا، ولی چرا خمینی رو، خامنه‌ای براتون حرم خمینی معنی داره یا نداره؟ شما چطور میبینید این داستان تشییع جنازه رو، مخصوصا از بعد داخلش پروپاگاندایی که دارن میکنن رو، چقدر بازیگره؟ چه ارزیابیتون چی از این مراسم؟
3: سلام میکنم خدمت شما بینندگان محترم، همینطور دو مهمان گرامی برنامه. ببینید نخواست این رو بگیم که میراث علی خامنه‌ای برای این زادگاه زخمی، نوعی سرکوب، نوعی تلاش برای جا انداختن دیکتاتوری ایدئولوژیک و جلوگیری از نوعی گسست بود که تو برنامهاتون بسیار در موردش صحبت کردین و دیگه فکر میکنم که وقت مخاطب رو گرفتن این که در مورد جنایت پیشگی علی خامنه‌ای بخوایم صحبت بکنیم. ببینید من اگه بخوام با مسابقات جهانی فوتبال الان همصدایی بکنم، باید بگم که تمام جناهای حکومتی در این وقفه چند دقیقه که برای نوشیدن آب در مسابقات فوتبال میدن که لب تر بکنن، حکومت اسلامی از هر دو جناح با این دهان سوختگی و خشکی نمیتونه، قادر نیست با سرکشیدن یه لیوان آب خودشو درمون بکنه. این به این شباهت داره که ما بخوایم سرطان رو با گلگاب زبون در واقع بخوایم درمان بکنیم. لجن خورا و جسد خورای حاکم از هر دو جناح، تأکید میکنم، خط تأکید میکشم، از هر دو جناح، حتی آب صخر و چه زلالی آب رو به تیرگی میکشونن. این نظام یتیم مونده اسلامی با از دست رفتن پدر معنویش، رقابتی در حد همین جام جهانی برای مصادره جنازه خواهند داشت که این نش از آن ماست، جنازه از آن ماست. یعنی رقابت الان بر سر مصادره و مال خود کردن این جنازه رو زمین مونده است. تمام تلاش کلیت حاکمیت با تمام جناحونی که با یک نمایش غیر متعارف حقانیت خودش رو بتونه جار بزنه، البته با دو کار کرد. نخست پیام به جامعه جهانی که ما هنوز از حمایت مردمی برخوردار هستیم. دو، دلگرمی به نیروهای خودی و اراذل اوباشی مثل محمود کریمی و سعید عدادیا، یعنی مداح لومپنهایی که عربده کشون مردم رو به خیابانها میکشن، اون مردمی که در واقع تحت حمایت خودشون هستن، که بگن ما داخل در مقام در واقع در اوضاع تحت کنترله. مقام های جمهوری اسلامی، این نکته رو هم بگم، معاون شهرداری سخن از حضور 15 تا 20 میلیونی در این سیرک ولایی و بالماسکه حکومتی زده، یعنی گفته حضوراً بین 15 تا 20 میلیون رو ما مهمان خواهیم داشت. معاون شهردار پیشتر مدعی شده بود که گروه‌هایی هم از عراق و افغانستان و پاکستان و هند و کشمیر، میگه تو گزارش شما بود، تو صحبت‌های شما بودش که حتی برخی مقام‌های عراقی خواستار این شدن که انتقال پیکر خامنه‌ای به نجف و کربلا پیش از خاکسپاری بشه. پرسش اما اینه، به گمان من پرسش اصلی اینه، به راستی صاحب این عزا کیه؟ صاحب عزا کلیت حاکمیتیه که پیش از آن که هرمی باشه الان گروهی شده. بی تردید حسین شریعت مداری و مدانون پنهای حکومتی خواهند گفت بعد از مراسم که استقبال رو دیدی؟ این یعنی ادامه خط رهبری و زدن زیر میز هر نوع تفاهم. از دیگر سو به حتم پزشکیان و تیم مذاکره کننده استقبال و نشان از درستی سیاست خودشون تعریف خواهد کرد که اونا در خط رهبر هستن. نظامی که در خودش درگیری در بالاترین حد وجود داره و هست، البته پژواک صدای نیروهای نظامی رساتر و بلندتره در حاکمیتی که همگان دانسته است براشون که یک دستی وجود نداره. این نوع از جسدخوری گلدرشت الان، هر کس تلاش میکنه بگه این نش از آن منه. خب به تشییع جنازه هنوز برگزار نشده که چشم بگردانیم، مشکل یکی دوتا نیست. حاکمیت برای نشون دادن اقتدار به قاعده باید یه نماز میت بر پیکر امام شهیدش برگزار بکنه. کسی که حد و اندازه مقام رهبری در حقیقت رعایت بشه، فردی که قاعدتا باید یا مشتبه خامنه‌ای باشه برای جا انداختن اون، یعنی اون رو از ظاهر بکنن توی ویترین بیارنش بیرون، یا کسی که همقدر رهبر باشه. میدونی که در مراسم تشییع جنازه خمینی در خرداد 68 نماز میت رو بر پیکر روح الله خمینی با تمام اختلاف هایی که آیت الله محمد رضا گلپایگانی داشت که از مراجع تقلید زمان بود، ولی چون مقام مذهبیش بالاتر بود، در واقع نماز میت رو گلپایگانی در حقیقت اقامه کرد. به این معنا ببینید، نزدیک به نیم قرن آقای مهدوی آزاد و بینندگان عزیز، نزدیک به نیم قرن این حاکمیت ولایی در ساخت نظام در واقع یک واقعیت تلخ رو جلوی چشم ما میگذاره. انبوه سرداران به قدر رسیده شده، قاآنی بیاد جای قاسم سلیمانی. ببینید کسانی که سال 60 رو تا حافظه دارن مثل من، بعد کشته شدن بهشتی تو 7 تیر که امروز اتفاقا 8 تیر یه روز بعد از اونه، شعار حکومت محور تو خیابون این بود دیگه: دشمن در چه فکری، ایران پر از بهشتیه. این رفت و آمدها هیچ تغییری در ساخت جنایی قدرت نداده و تا زمانی جمهوری اسلامی هست داستان بر همین قراره. الان مسابقه مصادره جسد و جنازه علی خامنه‌ای، بی تردید اون رو در واقع ایران اسلامی به خاک خواهند داد و مشهد رو هم از این نظر به نظر من اگر اتفاق بیفته انتخاب کردن که هم در واقع موقعیت بدن به امام شهیدشان و هم آنکه موقعیتی اقتصادی و درآمدزایی با دفن او در کنار مثلا مرقد امام هشتم شیعیان بتونن به وجود بیارن. یک موضوع دیگه هم
2: که به اصطلاح بفهمید. خب باش پس باش باش باش باش باش باش چون ساعتمون صدا همونه بذاره اختلاف داره. الان من دوباره صبر کنم. خواهم امیده به شما خوش آمد عرض میکنم، متشکر از صبر و تحملتون. آقای ما پلوخوری شنیده بودیم به بین حکومت. آقای اصلانی یه بارت در این حال جالب، در این حال مشمعز کننده استفاده کرد، جسد خوریه که واقعا یه جوری توضیح دهنده و توجیه کننده داستان این ماجرا هست. من میخواستم از شما بپرسم چرا این همه تاخیر، بعد گفتم که این سوال آقای اصلانی ازتون بپرسم که میگه صاحب عزا کیه، ولی بذارید هر دوشو با هم قاطی کنم. شما به من بگید چرا این همه تاخیر؟ یعنی نمیخواد، احتمالا حتما قبول نمیکنه که مسئله فقط امنیت بوده یا جنگ بوده. آیا میخواستن بذارن محرم، چون محرم این دیگه محرم برسه، مجتبی پشت پرده بوده، چه هدف چیه و صاحب عزا کیه واقعا توی این مراسم؟ الان عزاست امروز نمیدونم چی صاحب عزاست امروز، الان صاحب عزای این مراسم این دفت کی هست دقیقا؟
4: درود بر شما آقای مهدوی آزاد و مهمانان عزیز برنامه و همینطور بینندگان ما. ببینید، من فکر میکنم که خامنه‌ای از خودش یک نقشی ساخته بود، یک هویتی ساخته بود که مثل میختویله نقطه اتصال بسیاری از گروه‌های مختلف در جمهوری اسلامی باشه، از روحانیت گرفته تا سپاه پاسداران، نهادهای امنیتی و اجزای در واقع قوای زیر مجموعه حکومت سه قوه، او این نقش خودش رو چنان با قدرت امنیتی و نظامی کوبیده بود که حالا این میختویله که بیرون کشانده شده، به طور طبیعی این در واقع عدم انسجام، این فروپاشی نقش ها صورت گرفته. من فکر میکنم در واقع مسئله جنگ، مسئله اعتراض ها، مسئله تأمین امنیت یک بخش، مسئله دیگه همین در هم تنیدگی و به هم پاشیدگی نقش های بعد از خامنه ای بوده، مسئله نایبی که ما در واقع جانشینی که ما هنوز هم نمیدونیم که وجود داره یا نداره و این خودش الان یک چالش جدی است. یعنی اگر مشتبه خامنه ای رونمایی بشه در مراسم گور سپاری خامنه ای یک اتفاقه، اگر نیاید باز یک اتفاقه. یعنی جمهوری اسلامی با سوال های، با پرسش های بسیار جدی بعد از مرگ خامنه ای روبرو بود، پاسخ دادن به این پرسش ها زمان بر بود و البته که اگر اندکی به در واقع معنویات هم پناه ببریم، این عقوبتی هست که شایسته علی خامنه ای بود. آنچه که او بر سر جوانان کشور آورد، آنچه که او بر سر سرزمین ما و مردم سرزمین ما آورد، می طلبید که به چنین عقوبتی گرفتار بشه که حتی امکان گورسپاری پیکرش وجود نداشته باشه و بعد از 4 ماه هم ما اینجا بنشینیم و بگیم که به قول آقای اصلانی عزیز این مردخاری نصیب چه خواهد، که خواهد شد. به نظر من این که چه کسی عزادار است سوال، شاید در واقع من براش پاسخی ندارم، به دلیل اینکه روایتی که جمهوری اسلامی میخواد به خورد دنیا بده این هست که به قول شما و دوستان میلیون ها نفر به عنوان سوگوار در این مراسم شرکت میکنن، اما پاسخی که در واقع این روایت خانی، این روایتگری فریبنده و فریبکارانه وجود داره این هست که اساسا مهم نیست که 5 نفر میان، 5 میلیون میان یا 50 میلیون میان، برای اینکه در مقابل دیدگان همه داره رخ میده که چه جمعیتی حاضرن داوطلبانه در چنین مراسمی شرکت بکنن. پرسش اساسی این هست وقتی که شما اداره ها رو بسیج میکنید، وقتی که از سیاست تنبیه و تشویق استفاده میکنید، حتی برای اون کارناوال های شبانه‌ای که این چند ماه در خیابان ها برگزار کردید، بی تردید برای مراسم گورسپاری او هم چنین نمایشی برقرار خواهد شد. بنابراین از نظر من اساسا نه مهم هست که چه کسی سوگوار واقعی است، نه مهم است که چند نفر.
2: خانم امین، حالا وسط حرفتون فرمایشتون تمام شد، البته عذرخواهی میکنم. ببینید آقای اصلاً نگفتن کیا عزا دارن، گفتن صاحب عزا کیه. سوال منم اینو، ببینید صاحب عزا بهتر از من میدونید با عزادار فرق داره. عزادار هر کسی ممکنه غمگین باشه، شما ممکنه یه خواننده بمیره من مثلا غمگین باشم. صاحب عزا اصولاً کسی است که ارث هم میبره، صاحب عزا اون کسی است که باید حرف اول آخر رو بزنه، تو مراسم در مسجد وای میسته سلام علیکم میکنه، خلاصه بدی های مراسم به نام اون میسته، خوبی ها هم بس اون میشه. اگر مراسم با شکر اضافه انجام بشه کردیت اعتبار او بالا میره. صاحب عزای اصلی اگر مجتبی باشه که باید باشه یه داستانه، اگر سپاه باشه یه داستانه. شما این مراسم آقای مراسم حضور عباس عراقچی رو دیدید؟ عباس عراقچی رفته بود توی حرم امام سوم شیعیان امام حسین، یه سری از حزب الله‌های تندروی حکومت ریختن سرش، می‌خواستن کتکش بزنن، شعار دادن علیش. 8 شعبی اومد به عربی شعار داد به نفعش. چی شده که حزب الله‌ها می‌خوان وزیر خارجه جمهوری اسلامی کتک بزنن، 8 شعبی به عربی باید دفاع کنه ازشون؟ منظور اینه.
4: ببینید این سوال به نظر من پرسش مهمی هست، به دلیل اینکه ما نقش تا به امروز مهمی هست، به دلیل از شخص مشتبه خامنه ای که اثری وجود نداره، ما از نقش مشتبه خامنه ای حرف میزنیم و این نقش تا به امروز، تا وقتی که علی خامنه ای وجود داشت، به شدت 2 پشتوانه اساسی داشت که سپاه و روحانیت بودن و انتظار میرفت که آنها مردخاران اصلی یا به عبارتی به قول شما صاحبان عزا باشن، ولی امروز من فکر میکنم این رقابت همچنان یک رقابت تنگاتنگی خواهد بود. حتی در اون چند روزی که قرار هست این مراسم بورسپاری اتفاق بیفته، به نظر من نشستن افراد و مقام ها در این مراسم، سخنرانی هایی که میشه، حتی حضور افراد، دعوت شدن از افراد، نشان میده که در آینده چه کسی به قول شما صاحب عزای اصلی خواهد بود. ولی تصور من این هست که به دلیل اینکه ولی فقیهی که فعلا ساختن اون مشروعیت لازم رو از جامعه روحانی اش نگرفته، اما پشتوانه قوی در سپاه پاسداران، در حفاظت و در بخش های حفاظت و امنیتی داره، به گمان من شرایط امنیتی تر و سپاهی تر خواهد شد. به گونه ای شاید بشود گفت که صاحب عزای اصلی شاید سپاه پاسداران باشه.
2: خیلی متشکرم آقای نوری‌زاده. شما معتقد صاحب عزا سپاه پاسداران، صاحب عزا به نظرتون کی هست؟ و این داستان عراقچی که شما اشاره کردید رو از شما میپرسم، معنیش چیه؟ به کجا رسیده داستان جمهوری اسلامی که عباس عراقچی میره عراق که در مورد این تشییع جنازه برنامه‌ریزی کنه به قول شما، و اونجا در حرم امام حسین حزب اللهی‌های طرفدار حکومت، حالا سایت نوشته تندروها، اینا میان علیه او شعار میدن، نفرش میکنن و عربی ها به زبان عربی بعد از اتفاق کنن، به کجا رسیده؟
1: خیلی طبیعی است برخی از اون حزب اللهی ها از روی باور یا عقیده شون چنین دارن میگن. در واقع رژیم 47 سال اینا رو تربیت کرده با این اندیشه، مرگ بر آمریکا، امهای اسرائیل، انقلاب پیروز است، رهبر امت است. و آقای عراقچی نگرانه مثل بقیه شون، برای اینکه الان در عراق یه موجی علیه دزدان را افتاده و خیلی جالب، بیشتر این دزدان علی بابا و چهل دزد بغداد هم. یعنی علی بابا در تهران، چهل دزد بغداد در، حالا بیشتر از چهل دزد. اما اجازه بدید من یه نکته خیلی مهمی رو بگم. شما در تاریخ اسلام، پیامبر اسلام، خلفای راشدین منهای حضرت علی به یک ساعت نکشیده که دفن شدن. حضرت علی هم شبانه به خاطر فضایی که بود و مسائل دیگه شبانه دفن کردن که حتی مزارش معلوم نبود، میگن در خود خونش. من ریاض به گورستان عمومی رفتم، در یه گوشه یه سنگی دیدم روش نوشته بود عبدالله بن عبدالعزیز. تعجب هم گفتن این مقبره ملک عبدالله است. چهار قدم بالاتر فهد بن عبدالعزیز، اون طرف فیصل بن عبدالعزیز، یه سنگ قبر ساده و بیش نه ظریحی نه برنامه. حتی در بعضی از کشورهایی که مثل مصر سنت‌های ما روش تأثیر گذاشته، مثلا قبر عبدالناصر رو که شما میرید تو منشیت البکری یه مسجد، یه گوشش هم یه قبر، یا حتی قبر شاهان در مسجد رفاهی که پیکر شاه فقید هم در اونجا به امانت دفن شد. منظورم اینه این بساط مال شیعیان، منتها ما انقدر امامزاده و نایب امامزاده داریم که دیگه رسیدیم به امامزاده بیژن. و الان هم اینا یک امامزاده از خامنه‌ای در کنار امام هشتم میخوان درست کنه. کجا؟ روی قبر هارون الرشید، بزرگترین امپراتور اسلامی، که در کنار قبر حضرت رضا یه جایی که باریش میشه اونجا دفنه. که یادم از وقتی میرفتیم اونجا که میرسیم یکی از مردها میگفت لعنت بر هارون. اونجا رو اومدن برای آقای خامنه‌ای قبر کردن که بتونه در جوار حضرت رضا باشه. آقای خمینی به حضرت رضا اعتقاد نداشت، غیر از جوونیش در تمام این دوران یه بارم مشهد نرم، به خاطر اینکه اصلا حضرت رضا رو میگفت این ولیعهد شده، ولیعهد معمول شده، بنابراین او اعتقادی بهش نداشت، به حضرت معصومه هم اعتقاد نداشت، خمینی اصلا به چیزی اعتقاد نداشت. در نجف که بود 50 دفعه زری حضرت علی رو نرفت، او اعتقادی نداشت، یا آدمی بود با یه اندیشه معیوب دنبال اون کار. امروز صاحب عزا اگر شما دارید میگی، یک مزدوران رژیمه، آقای نعیم قاسم عزا داشت، اونای دیگه چون میترسن فردا چی میشه، فردا کی پولشونو میده، بنابراین حتما اون رو صاحب احسان. مسئله دوم به سپاه اشاره کردید. به اعتقاد من سپاه صاحب احسان نیست، سپاه از یه نظر شادمانه، چون از شر آدمی راحت میشه که در کوچک و بزرگ از امام جمعه یالقوزآباد گرفته تا فرماندار نمیدونم فلان شهر ایشون نظر داشته. الان سپاه قدرتمند، سوار کار، امام جمعه ها هم تابع سپاهن. امروز مسجد مجلس خبرگان دین باش چه کردن؟ یه اعلامیه دادن بیرون تو دهنشون زدن. آقای قالیباف هم اومد نشه. اینا اصلا در عمرشون خدمت نکردن، شهید ندادن، تو جنگ نبودن، پوست همشون رو کند. پس امروز ما میرسیم به اون نقطه. تشییع جنازه خامنه ای از نظر من به منزله تشییع جنازه ولایت فقیه. اگر مجتبی باشد، این به معنای اینه که ولایت فقیه کمرنگ فعلا ادامه پیدا میکنه. اگر نباشد، منتظر باشید در چند ماه بساط ولایت فقیه برچیده خواهد شد و آصف منیر ایران به نام محمد باقر قالیباف عنوان دکترا و سرداری هم داره میاد و قدرتمند میشه و سریجا میشه.
2: بسیار بسیار متشکرم، بسیار متشکرم. آقای اصلانی کوتاه اگر فرصت کردید ببینید شما هم همین اعتقاد دارید در واقع مراسم میتونه پایان تشییع جنازه ولایت فقیه در ایران باشه، و از اون شاید در همون راستای از اون شاید اصلی تر تشییع جنازه خمینی رو، الله خمینی سال 68 رو هممون یادمونه. حالا من که اون موقع نوجوان مدرسه بودم، شما بزرگتر بودید، یادتون هستش دیگه، این مرکب مرگ است و تلویزیون داشت گزارش میده، هلیکوپتر میومد پایین و این چیزا. به نظر میاد بخش زیادش خودجوشه یا یه بخشش بود. الان من هیچ چیز خودجوش تو جامعه ندارم. من توی 4 ماهی که مرده فقط من یه ویدیو دیدم، یکی تو ابن باوه داره اینجوری میزنه تو سرش. من ندیدم واقعا، نمیگم نیست، حتما هست، حالا من ندیدم از تو. شما اگه بخواید مقایسه کنید مراسم خمینی و خامنه ای رو چی میتونید بگید؟ یعنی در مقایسه این دو تا مراسم آیا میتونیم بگیم تشییع جنازه ولایت فقیه هم هست؟
3: بی تردید این مقایسه نادقیقه، به دلیل اینکه این مراسم کاملا کنترل شده است. شما در ارتباط با ماجرای توجیه امنیتی در بخش قبلی به کمال گفتیم که این توجیه امنیتی نادقیقه. ببینید، پریروز در اوج مسابقات فوتبال جام جهانی یه مسابقه برگزار شده در ایران بین تیم پرسپولیس و چادرملو در استادیوم در تهران، قلعه حسن خان. مسابقه بدون تماشاگر برگزار شده. اینجا وحشت از آن هست که اون چیزی که خودجوش میتواند باشد، یعنی حضور مردمی که با شعار دادن علیه حاکمیت بتونن خودی نشون بدن، اونجا بدون تماشا چیز. اینجا صحبت از 15 تا 20 میلیون در واقع گفته میشه. ببینید، این فیلم در حقیقت تمام تلاش اینه که این فیلم رو بفروش نمایش بدن. این فیلم چه بفروش باشه بعد از مراسم، چه بفروش نباشه، یک سلاحیه که شلیک شده، گلولهیه که شلیک شده برای شلوغ کردن، نمایشی از پایگاه خیش دادن. اصل صحنه است، به جهان بگن ما یک نمایش بیرونی و جهانی رو در واقع توامن بگذارن که در داخل مردم اکثریت پشت سر ما هستن، این صدایی که تو خیابون‌ها رو میشنوید، شما خیابون رو تسخیر کردن و نوع نمایش برای جهان هم است. اما بذارید این رو به شما بگم. ببینید، هیئت مذاکره کننده، پزشکیان، حسین شریعت مداری، همه در ارتباط با این مراسم خواهند گفتش که دیدید گفتیم ما پیرو خط رهبر هستیم. بی تردید هیچگاه درگیری‌های درون، این به نظر من بسیار با اهمیته، درگیری درونی در حکومت ولایت فقیه تبدیل به شکاف برای زدن صدای مخالف و اپوزیسیون نشده. همین الان زندانی سیاسی رو هر روز دارن میکشن، اعدام داریم، حفظ ایدئولوژی در حفظ نظام. ببینید، گاهی اینا روشون رو بر میگردونن. گشت ارشاد گاهی میگن که آقا بنزین نیست، فعلا زیاد تو خیابون نچرخید. این نباید ما رو دوچار این توهم بکنه که کسانی که در دورانی میگفتن با غیر مذاب باید مخالف رو کرد تو غیر مذاب، الان کسانی میان میگن که آقا اول ولرم کنیم بعد پوست بکنیم، این رو بخونیم رحمانیت. نه، این رو نباید اینجوری بخونیم. تا زمانی که این اصول تغییر پیدا نکرده، جمهوری اسلامی پابرجاست. این یعنی یک کمی رو برگردوندن. تا زمانی که هست تاکتیک ها چرا تغییر پیدا میکنه، اما اصول همچنان پابرجاست.
2: بسیار بسیار متشکرم. من بخواستم سوال بعدی رو از خانم امینی بپرسم، در آخرین لحظه تصویرشون از بین رفت. البته احتمال داره که با موبایلشون صحبت میکردن، بله بسی که برگشتن با موبایلشون بوده کسی تماس گرفته. خب خانم امینی، تو این دو دقیقه آخر امیدوارم شما بتونید به این سوال جواب بدید که آقای اسلانی هم قطع کردم که شما دو دقیقتون بیشتر داشته باشید، که تأثیرات کانسیکونس بازخوردهای اجتماعی این مراسم چی میتونه باشه؟ اصلا داره یا نه؟ واسه

0: احتمالا در لبنان بیشتر خوشحال پیدا میشه، در واقع سوگوار پیدا میشه نسبت. ولی صاحب عزا سپاه پاسداران به دلیل اینکه میراثخواران اصلی حوزه‌ای که الان هست از مشتبه خامنه‌ای گرفته تا محمد باقر قالیباف و بقیه، همشون به پشتوانه سپاه تا به امروز اومدن. حالا این باز بحث گسترده‌ایه که من ببخشید من سوال شما رو یادم رفت آقای مهتبی آزاد،
1: یک دقیقه وقت داریم، بازتابای اجتماعی داره یا نداره؟
0: از یک کلمه اشاره کنید من میگم. من اعتقاد دارم که ببینید این اساسا نمایشی هست برای دنیا، حتی نمایش گور سپاری و تشییع جنازه و اینها نیست، مراسمی هست برای اینکه به دنیا گفته بشه که ما دچار انزوای دیپلماتیک نشدیم، ما همچنان هرم قدرت در اینجا وجود داره. حالا این هرم قدرتی که ولی فقیه هست و هیچ پشتوانه مردمی نداره، و بندم عرض کردم که این جمعیتی که خواهند آمد جمعیت داوطلبانه نیست، بنابراین از اساس از نظر من این مرگ از پیش اتفاق افتاده. اما تا وقتی که جمهوری اسلامی هست ولی فقیه هست، یعنی تا وقتی که ما اون چارچوب قانون اساسی رو داریم ولی فقیه هم هست، اما در عمل این ولی فقیه یا ولی وقیه خیلی وقته که تشییع جنازه شده، این پیکر سال هاست.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم، متشکرم. بسیار بسیار سپاسگزارم. وقت کم هست متاسفانه برای ستا مهمون. سال 1198 تشییع جنازه قاسم سلیمانی 56 نفر کشته شدن، هرچی بودن هموطن و شهروند بودن. امیدوارم این بار کسی کشته نشه. مواظب خودتون باشید حکومتی ها اگر میرید مراسم. سپاسگزارم از مهدی اصلانی نویسنده زندانی سیاسی سابق که از فرانکفورت با ما بود، از نورزاده نویسنده و روزنامه‌نگار که از لندن با ما حرف می‌زد، و آسیا امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی که از نروژ با ما بود. خانم آقای هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفات ها میر جاوه مرز تفتان، از این چه بودون و باجگیران تا شلم چه و چذابه در جنوب غربی ایران، میدونم اکثریتتون عزادار نیستید، اما اکثریتتون مواظب خودتون باشید. خداوند ایران زمین یارای رحمان شما.

امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.

درود بر شما، من الناز کیانی هستم. ساعت 12 ظهر به وقت ایران. سرخط خبرها. روایت‌های متناقض درباره برگزاری مذاکرات تهران و واشنگتن در دوحه. جمهوری اسلامی مذاکره با آمریکا در قطر را تکذیب کرد. ترامپ با تایید برگزاری مذاکرات درباره نتیجه آن ابراز تردید کرد. اختلاف تهران و مسقط بر سر تنگه هرمز. جمهوری اسلامی اعلام کرد با ورود هر کشوری به طرح مینروبی در این آبراه مقابله می‌کند. سپاه پاسداران به کشتی‌ها درباره عبور از مسیر عمان در تنگه هرمز هشدار داد. دستور آماده باش ارتش اسرائیل برای عملیات مستقل علیه جمهوری اسلامی در قالب جنگ سوم. وزیر دفاع اسرائیل کشتن مشتبه خامنه‌ای را ضروری دانست. کشته شدن دو عضو سپاه پاسداران در حمله به یک مرکز ایست بازرسی در کاوه. گروه خوری هیوا مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. همچنین در ادامه این بخش خبری، حذف دراماتیک دو قدرت فوتبال اروپا از جام جهانی. آلمان و هلند در نبرد پنالتی‌ها از جام خداحافظی کردند. برزیل در ثانیه‌های آخر ژاپن را شکست داد. خوش آمدید. پس از چند روز تنش نظامی میان تهران و واشنگتن در تنگه هرمز و تلاش دوباره میانجی

0: گران منطقه‌ای برای جلوگیری از تشدید درگیری‌ها، کاخ سفید از برگزاری دور توزیع از گفتگوها در دوحه خبر داده. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نشست را مهم ارزیابی کرد، ولی گفت شاید نتیجه تعیین کننده‌ای در پی نداشته باشد.
1: ما در حال حاضر مشغول خلسلای هسته ایران هستیم که خیلی خوب پیش میره. فردا نشستی در این باره در دوحه برگزار میشه. اونها دارن به قطر میرن. فکر میکنم یا الان راه افتادن یا دارن آماده میشن که برن. پس باید ببینیم چی میشه. اما در این جبهه خیلی خوب پیش میریم. نشست دوحه شاید مهم باشه، شاید هم نه. باید ببینیم. اما از نظر نظامی ما داریم پیروز میشیم. حتی میتونم بگم از نظر نظامی تقریبا کار تمام شده. موضوع خیلی ساده است. غیر هسته ای سازی ایران. ما نمیخوایم اونها سلاح هسته ای داشته باشن و اونها هم سلاح هسته ای سازی ایران نخواهند داشت. و انصافا اونها با این موضوع موافقت کردن.
0: اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت در روزهای آینده هیچ گفتگویی میان ایران و آمریکا انجام نخواهد شد. بقائی تاکید کرده که هیئت فنی ایرانی این هفته به قطر سفر می‌کند تا درباره اجرای یادداشت تفاهم گفتگو کند. سخنگوی وزارت خارجه اضافه کرده مذاکرات برای توافق نهایی هنوز آغاز نشده و سفر مقام‌های آمریکایی به قطر ارتباطی با سفر هیئت ایرانی ندارد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه و استیو ویتکاف نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا دوشنبه در نشستی با اعضای مجلس نمایندگان و سنا از تفاهم‌نامه امضا شده با جمهوری اسلامی دفاع کردند. روبیو و ویتکاف هدف نهایی دولت آمریکا را جلوگیری از دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای عنوان و تاکید کردند تهران تاکنون هیچ پولی در چارچوب این توافق دریافت نکرده است. چاک شومر رهبر اقلیت دموکرات سنا پس از این جلسه به نقل از مقام‌های دولت آمریکا گفته بر اساس تفاهم‌نامه جمهوری اسلامی میلیاردها دلار درآمد نفتی به دست خواهد آورد. میثم مهرانی تحلیلگر سیاسی از پاریس همراه ما شدن. خوش آمدید آقای مهرانی. رسانه‌های آمریکایی دارن میگن که ویتکاف در راه قطره، ولی مقام‌های جمهوری اسلامی حضور در این نشست رو دارن تکذیب میکنن. به نظر شما چه اتفاقی داره میفته الان؟
2: درود بر شما و درود بر مردم شجاع و شریف ایران. به نظرم چیزی که داره اتفاق میفته مشخص هم هست. جنگ روایت هاست، یعنی که امریکایی ها میخوان بگن مذاکرات در قطر برگزار میشه چون میخوان این پیام سیاسی رو بدن که فشار جواب داده و جمهوری اسلامی بعد از اون بحران هایی که ایجاد کرده بعد از سنگه هرمز مجبور شده وارد مذاکره بشه. اما این روایت برای جمهوری اسلامی سنگینه. اونها نمیخوان که در واقع این روایت رو بپذیرن، بگن هم در داخل دچار اختلاف هستن هم بگن عقب نشینی کردیم. ماجرا همینه، نمیخوان بگن مخالف شدیم. اگر خاطرتون باشه در سوئیس همین اتفاق افتاد، گفتن که ما از مذاکرات خارج شدیم، حالا گروهی گفتن که از پنجره دوباره برگشتن تا دو نصف شب هم مذاکرات ادامه داشت. برای همین نمیگه ما مذاکره داریم. ولی شما وقتی میبینید که ویتکاف داره میره اونجا، وقتی میبینید کوشنر داره میره اونجا، یعنی حتما مذاکراتی هست. از طرف دیگه من اظهارات بقائی رو نگاه میکردم، هیچ ارتباطی وجود نداره میگه بین امریکایی ها و در واقع اسرائیلی ها. جملهش میگه که مذاکرات باید توافق نهایی شروع نشده، یعنی میخواد یه جورایی اون کانال ارتباطی رو داره تایید میکنه. مذاکره سیاسی میخواد بگه فرق میکنه، یعنی مذاکره فنی فرق میکنه. یعنی امریکایی ها جمهوری اسلامی از طریق قطر و واسطه هاشون مسلما ارتباط دارن و الا کوشنر اونجا نمیرفت، در واقع اونجا ویتکاف اونجا نمیرفت و این کانال وجود داره و اینها تلاش توافق دارن و قراره که یک مذاکراتی صورت بگیره. از طرف دیگه میگن که جمهوری اسلامی پیشنهاد این مذاکرات رو داده و این هم به نظرم بسیار محتمل هست. دلیلش هم میتونه این باشه که فراموش نکنیم جمهوری اسلامی میخواد مراسم بقایای خامنه ای رو بگیره و براش بهتره که در شرایط استیبلی اونجا بتونه این مراسم برگزار کنه، حالا یه شکوهی بهش بده و بگه من هنوز زنده ام، منم که دارم کشور رو اداره میکنم و این تصویر رو بسازه هم در داخل هم در خارج از کشور. و همه اینها دست به دست هم میده که این احتمال وجود داشته باشه، یک توافقی وجود داره. اما اینکه این مذاکرات به یک توافق پایدار برسه، یک نتیجه خاصی داشته باشه، من بعید میدونم.
0: آقای مهرانی، در چنین فضایی که میدونی فضای بی‌اعتمادی هست میان طرفین، گفتگوهای احتمالی با چه مکانیزمی قراره که این تنش‌ها رو کاهش بده؟
2: ببینید، تنش بین جمهوری اسلامی و امریکایی ها کاهش پیدا نخواهد کرد. به نظر من این تنش وجود خواهد داشت. حتی تو اظهارات روبیو و ویتکاف میبینید که میرن در کنگره میگن بسیار هم مهم بود که قرار نیست پولی به جمهوری اسلامی داده بشه. بند 10 و 14 بسیار در توافق مهمه، همون بندهایی که در واقع جمهوری اسلامی سرش تاکید داره، یه بخشش بخش مالی هست و حرفی که روبیو و تراپ میزنن اینه که ما نمیذاریم جمهوری اسلامی هسته‌ای بشه و هرمز از در واقع چنگ اونها خارج خواهیم کرد. اون چه که جمهوری اسلامی هم میگه همین خواستار همین دو تا در واقع اصل هست و این توافق به نظر من توافق پایداری نخواهد بود. تنش ها بین این دو طرف پایان پیدا نخواهد کرد. یعنی ترامپ جمله‌ای گفته این که صلح در خاورمیانه، آتش بس در خاورمیانه، اینه که دو طرف کمتر هم دیگر رو بزنن. فکر میکنم خودش هم به این نتیجه رسیده و همین مسیر رو داره تکرار میکنه. این چرخه ادامه خواهد داشت، چرخه بی‌اعتمادی بین جمهوری اسلامی و امریکا ادامه خواهد داشت، چون مشکلشون یه مشکل ماهوپیه. یعنی اگر شما بر سر مثلا دو تا موضوع هم توافق بکنن، بر سر فلان موضوع هم توافق بکنن، این ارتباط برقرار نخواهد شد. روبیو میره در کنگره میگه که ما قرار نیستش که اختلافاتمون به طور کامل با جمهوری اسلامی حل بشه و همه اینها نشون میده که امریکایی ها هم بالاخره متوجهن که با چه گروهی، با چه نظامی، با چه در واقع گروه نظامی در طرف هستن. و به نظر من مذاکرات اگر هم اتفاق بیفته، اگر هم توافقی باشه، ترامپ بحث سیاسی داخلیش از بسیار بسیار براش مهمه. بیشتر از اینکه جمهوری اسلامی شاید براش مهم باشه، اینه که در کنگره بتونه به اونها بگه که فشار من، جنگی که اتفاق افتاد و همه این مسائلی که پیش رفت باعث این شد که جمهوری اسلامی رو پای میز بیارم، بتونم به سمت تسلیم ببرمش. و همه اینها برای ترامپ هم مهم. از طرفی هم گفتم جمهوری اسلامی میخواد شرایط رو طوری جلوه بده هم برای کشورهای منطقه، هم به خصوص برای مردم داخل، که حکومت همچنان در اختیار منه و من میتونم مراسم در واقع بقایای خامنه‌ای رو برگزار کنم. در مجموع میخوام بگم که اگر تفاهمی هم بشه، توافق پایداری، میشه تفاهم‌نامه‌ای خواهد بود، احتمالاً بر سر چند بند، بر سر در واقع موضوعات بسیار کوچیک، یعنی تعداد موضوعات بسیار کم خواهد بود. اما اینکه این اختلاف ماهوی، این تنش‌ها بخواد از بین بره، به نظرم اتفاق نخواهد بود.
0: میثم مهرانی، تحلیلگر سیاسی از پاریس، سپاسگزارم از شما. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، گفت در صورت حمله موشک جمهوری اسلامی، ارتش اسرائیل آماده است در قالب جنگ سوم علیه ایران به صورت مستقل پاسخ دهد. کاتس با اشاره به احتمال حمله جمهوری اسلامی در روز آینده از شناسایی چندین هدف در ایران برای پاسخگویی خبر داد. وزیر دفاع اسرائیل تاکید کرد که کشورش در روند سیاست‌گذاری و در مذاکرات واشنگتن و تهران مداخله نخواهد کرد. او همچنین کشتن مشتبه خامنه‌ای را ضروری دانست. اشکان صفایی، همکارم از حیفا، در ارتباط با ما همراه شده. اظهارات وزیر دفاع اسرائیل اشکان هم درباره ایران هم لبنان خیلی تند بود. بیشتر از جزئیاتش بشنویم.
3: بله، اظهارات تندی بود. دیروز بعد از ظهر اسرائیل کاتس یک دیداری داشت با خبرنگاران نظامی و سیاسی رسانه‌های صرفاً اسرائیلی در مورد مسائل مختلفی صحبت کرد، اما اون جایی که خیلی تند بود یکی درباره ایران بود، یکی درباره لبنان بود، و البته یک اظهاراتی که درباره ترامپ کرد. با ترامپ شروع کنم. درباره ترامپ گفت که ترامپ آمد و جبهه لبنان رو با جبهه ایران به همدیگه پیوند داد. گفت ما قصد داشتیم یک حمله گسترده بکنیم در زاهیه و بدین ترتیب حزب الله نابود میشد، که ترامپ جلوی اون رو گرفت. انتقاد نسبتاً تندی هست از ترامپ، هرچند که بعدش تاکید کرد که ترامپ همچنان بهترین دوست اسرائیل. درباره ایران اسرائیل کاتس گفت که همچنان احتمال درگیری با جمهوری اسلامی وجود داره. گفت اگر جمهوری اسلامی جرأت بکنه و موشکی به سمت اسرائیل شلیک بکنه به دلیل اقدامات اسرائیل در لبنان، اون وقت اسرائیل واکنش بسیار شدیدی نشون خواهد داد. گفت یک همچین اتفاقی ممکنه حتی همین در 24 ساعت یا 48 ساعت آینده هم رخ بده. گفت اگر این اسرائیل حمله‌ای بکنه به جمهوری اسلامی، به گفته او که دستور آماده سازی ارتش هم برای این موضوع است، گفت این عملیات مستقل اسرائیل خواهد بود. هرچند که وقتی ازش پرسیده شد آیا آمریکا هم مشارکت خواهد داشت، گفت آمریکا در زمینه دفاعی مسلماً مشارکت خواهد داشت، گفت اما ما از نظر تهاجمی هیچ نیازی به آمریکا نداریم و میتونیم عملیات رو مستقل انجام بدیم. البته این را هم باید گفت که اسرائیل کاتس گفت ما نمیخوایم حمله‌ای به جمهوری اسلامی در شرایط کنونی بکنیم که تلاش‌های آمریکا رو در اون زمینه دیپلماتیک بخوایم تحت شعار قرار بدیم، گفت آمریکا بر اساس منافع خودش هست که داره با جمهوری اسلامی مذاکره میکنه و گفت که ما الان نمیخوایم که چنین کاری بکنه. البته یک نکته دیگه هم گفت، گفت احتمال اینکه جنگ بشه به دو شکل است، یا اینکه خود آمریکایی ها به این نتیجه برسن که توافق نتیجه نمیده و وارد جنگ بشن، یا اینکه جمهوری اسلامی به اسرائیل بخواد حمله بکنه. درباره مجتبی خامنه ای گفت مجتبی خامنه ای یک فرد محدور و دم هست، اگر بخوایم عبارتی که او گفت رو به فارسی ترجمه بکنیم، و گفت که ما پدرش رو هم که رهبر برنامه برای نابود کردن اسرائیل بود از بین بردیم و کشتیم.
0: اشکان صفایی خبرنگار ما از حیفا در اسرائیل، متشکرم ازت و ممنون از شما که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. روایت‌های متناقض درباره برگزاری مذاکرات تهران و واشنگتن در دوحه. جمهوری اسلامی مذاکره با آمریکا در قطر را تکذیب کرد. ترامپ با تایید برگزاری مذاکرات درباره نتیجه آن ابراز تردید کرد. اختلاف تهران و مسقط بر سر تنگه هرمز. جمهوری اسلامی اعلام کرد با ورود هر کشوری به طرح مینروبی در این آبراه مقابله می‌کند. سپاه پاسداران به کشتی‌ها درباره عبور از مسیر عمان در تنگه هرمز هشدار داد. شب گذشته در پی حمله به یک مرکز ایست بازرسی در شهرستان پاوه، دو عضو سپاه پاسداران کشته و دو عضو دیگر زخمی شدند. گروهی تازه تأسیس با نام خوری هیوا با انتشار بیانیه این مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و اعلام کردند این اقدام در پاسخ به اقدامات سرکوبگرانه این افراد انجام شده. یکی از کشته شدگان خالد خالدی از اعضای ارشد سپاه پاسداران بوده که به گفته هنگاو در سرکوب اعتراضات جنبش زن زندگی آزادی در جوانرود نقش داشته. برهان کریستانی هم عضو دیگر سپاه است که در این حمله کشته شده. همزمان تصاویری از خانواده کشته شدگان و مجروحان در بیمارستان پاوه در کرمانشاه منتشر شده. ببینیم. همکارم مهدی تاجیک این موضوع رو بیشتر دنبال کرد، اینجا در استودیو با ما همراه شده که از جزئیات این عملیات در پاوه برای ما بگه. مهدی چی بیشتر میدونیم؟
4: الان همونطور که خودت هم اشاره کردی دو نفر در این حمله کشته شدن، خالد خالدی و برهان کریستانی، و دو نفر دیگه دست کم زخمی شدن، کامل شبرنگ و کمال عبدی. درباره این عملیات در واقع این اطلاعاتی که داریم که این شامگاه دیشب اتفاق افتاده حوالی نیمه شب، و در مورد نحوه وقوع عملیات دو تا روایت متفاوته. بر اساس برخی روایت ها این در یک ایست بازرسی اتفاق افتاده، ولی خبرگزاری های رسمی و حکومتی در ایران اعلام کردن که این حمله به این افراد مقابل درب منزلشون اتفاق افتاده. بنابراین در مورد شیوه انجام این عملیات این در واقع تفاوت روایت ها وجود داره، و همچنین در مورد تعداد زخمی ها در گزارش های غیر رسمی آمار زخمی ها تا 8 نفر هم گزارش شده، ولی آن چیزی که روایت های رسمی هست این دو نفر هستن، کامل شبرنگ و کمال عبدی به عنوان دو نفر زخمی این عملیات اسم برده میشه، و اون خالد خالدی همونطور که در گزارش هم بود، روایت های دیگری هم در رسانه اجتماعی هست که از جمله افرادی بوده که در اعتراض های 1401 در شهر جوانرود از عوامل اصلی سرکوب اعتراض های مردم بوده. بنابراین مجموع اطلاعاتی که داریم در مورد شیوه عملیات در این اندازه است فعلا.
0: و اون گروهی که مسئولیتش رو بر عهده گرفته گروهی است به نام خوری هیوایی، اصلا به چه معنیه چی اصلا در موردش میدونیم؟
4: معناش در کردی میشه خورشید امید، گروه تازه تأسیس هست، و اطلاعاتی که در مورد این گروه وجود داره بر اساس بیانیه‌هایی که خودشون داده، و در واقع در بیانیه‌هاشون تاکید کردن که دنبال تقویت هویت ملی کردی هستن و به دنبال براندازی جمهوری اسلامی هستن، و این اولین عملیات منصوب به این گروه که خودشون به هر حال مسئولیتش رو به عهده گرفتن. در مورد اینکه در واقع چه افرادی این گروه رو هدایت میکنن و به چه ترتیبی این عملیات رو انجام دادن هنوز علامت سوال های خیلی جدی وجود داره، چون اطلاعات عمومی منتشر نشده در مورد نحوه عملیات. ولی آن چیزی که خودشون اعلام کردن در واقع به دنبال تقویت هویت ملی کردی هست، یعنی اون در واقع نقل قولیه که در بیانیهشون اومده و این اولین عملیاتشون هست. در مورد ساختار تشکیلاتیشون و اعضاشون و اینها هنوز اطلاعات زیادی در دست نیست، یه گروه تازه تأسیسه، ولی خب اتفاقی که افتاده قابل توجهه به این معنا که خب در واقع چند عضو سپاه پاسداران هدف حمله قرار گرفتن و اونجور که در واقع حالا در اطلاعات هم هست این آقای خالد خالدی چون به عنوان در واقع یکی از عوامل سرکوب در اون منطقه بوده مشخص میشه که هدفشون در واقع توی این حمله ضربه زدن به ساختار سپاه پاسداران و کسانی بودن که در واقع در سرکوب ها نقش داشتن.
0: متشکرم ازت مهدی تاجی، همکارم در استودیو همراه ما. اما تصاویر زنده داریم از آفریقای جنوبی در جوهانسبورگ همزمان با پایان مهلتی که گروهای شهر برای خروج اتباع خارجی فاقد مدارک قانونی تعیین کردند، تجمع‌ها و اعتراضاتی در برخی نقاط شهر در جریان هست. این گروه‌ها خواستار برخورد سختگیرانه‌تر با مهاجرت غیرقانونی هستند، در حالی که نهادهای حقوق بشری نسبت به خطر افزایش تنش‌ها و حملات علیه مهاجران هم هشدار دادند. تصاویر زنده دارید تماشا می‌کنید از جوهانسبورگ. پلیس برای جلوگیری از درگیری و حفظ امنیت در محل‌های حساس می‌دونیم مستقر شده و تا حدودی اوضاع رو زیر نظر داره. در اینجا نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان مدیریت بحران کشور اعلام کرد در پی پیشبینی بارش‌های شدید و نقطه‌ای برای روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در 8 استان کشور هشدار نارنجی صادر شده. بر اساس این گزارش، استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، البرز، بخش‌های وسیعی از استان تهران، سمنان و گلستان در این دو روز تحت تأثیر این سامانه بارشی قرار خواهند گرفت. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد محمد اکبرزاده، معاون سیاسی دفتر نمایندگی ولی فقیه در نیروی دریایی سپاه پاسداران، بر اثر سانحه رانندگی در استان کرمان جان باخت. بر اساس این گزارش، خودروی حامل محمد اکبرزاده در یکی از محورهای این استان واژگون شد و او در پی این حادثه کشته شد. نماینده شهرستان رودبار در مجلس درباره بحران سلامت در استان گیلان هشدار داد. مهرداد گودرزوند چگینی با اشاره به کمبود شدید تجهیزات و امکانات درمانی در بیمارستان‌های گیلان، گفتگوها با مقام‌های بهداشتی را بی‌حاصل دانست و گفت دولت پزشکیان به دنبال تغییر نیست. وزارت خارجه عمان از برگزاری نخستین نشست کمیته مشترک عمان و جمهوری اسلامی درباره تنگه هرمز در مسقط خبر داده. بر اساس این گزارش، دو طرف درباره مدیریت آینده تنگه هرمز و موضوعات مرتبط با آن تبادل نظر کردند. وزیر خارجه عمان همچنین گفته مسقط و تهران توافق کردند هر گونه سازوکار آینده درباره تنگه هرمز در چارچوب حقوق بین الملل باشد. پیشتر عمان اعلام کرده بود از طرح گرفتن عوارض برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز حمایت نمی‌کند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه پس از دیدار با هیثم بن طارق سلطان عمان اعلام کرده که دو کشور در هماهنگی با شرکای خود برای پاکسازی مین‌های دریایی و تأمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز همکاری خواهند کرد. به گفته رئیس جمهور فرانسه، هدف از این همکاری تضمین آزادی کشتیرانی و عبور ایمن شناورها از تنگه هرمز است. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به سخنان امانوئل مکرون تاکید کرده که بر اساس یادداشت تفاهم اسلام آباد، تنها جمهوری اسلامی عملیات مین‌روبی تنگه هرمز را انجام می‌دهد و سایر کشورها اجازه این را ندارند که در این اقدام دخالت بکنند. او همچنین به فرانسه هشدار داده که وضعیت موجود را پیچیده‌تر نکند. غریب‌آبادی در گفتگو با صدا سیمای جمهوری اسلامی هم گفته که ایران ایمنی و امنیتی کشتی‌هایی را که از مسیرهای موازی در تنگه هرمز عبور می‌کنند تضمین نخواهد کرد.
5: ما اون مسیر رو هم سازمان بین‌المللی دریانوردی به حالت تعلیق در آورد. ما دوستان عمانی هم خواستیم که در واقع به این موضوع پایبند باشن که اجازه بدن در همین شرایط انتقالی از مسیرهای باز استفاده بشه. در غیر این صورت ما نمیتونیم ایمنی و امنیت عبور کشتی ها از مسیرهای موازی دیگر رو تامین بکنیم. نقطه دیگری که راجع به ترتیبات اشاره کردید، ما این تفاهم رو داریم که ایران و عمان با توجه به مسئولیت ها و همچنین تعهداتی که داریم این ترتیبات رو تیمای فنی ما وارد.
0: یک مقام آمریکایی به CNN گفته پس از درگیری‌های اخیر در نزدیکی تنگه هرمز، تهران و واشنگتن تصمیم گرفتند در حال حاضر از هر گونه اقدام تنش‌زایی خودداری بکنند. در همین حال داده‌های سامانه شناسایی خودکار کشتی‌ها نشان می‌دهد چند نفتکش بزرگ روز دوشنبه با عبور از تنگه هرمز مسیر خود را در آب‌های نزدیک سواحل عمان ادامه دادند. همکارم احمد صمدی از برلین همراه ما شده. احمد، در ادامه تحولات در منطقه خلیج فارس شاهد یه رقابت جدی هستیم بین جمهوری اسلامی و عمان سر تنگه هرمز. تازه ترین دیدگاه های مسقط و تهران رو بهش عمان سر تنگه رویم در ارتباط با این آبراه هزت.
6: بله، واقعیت اینه که جمهوری اسلامی از زمانی که در واقع آتش بس اعلام شده تلاش میکنه که اون هژمونی خودش رو دیکته بکنه به جامعه جهانی و جامعه بین‌المللی و همچنین کشورهای منطقه، چرا که جمهوری اسلامی این فکر رو در خودش پرورونده که میتونه از طریق تنگه هرمز هم ایالات متحده رو تحت فشار قرار بده و هم اقتصاد جهانی رو، و به این ترتیب میتونه که خواسته های خودش رو اعمال بکنه و احتمالاً هم باجگیری بکنه در از طریق تنگه هرمز، را که تاکید میکنه جمهوری اسلامی که از این به بعد مدیریت تنگه هرمز متفاوت خواهد بود و بر اساس قوانین بین المللی میتونه که از کشتی های عبوری عوارض دریافت بکنه. اما خب در چیزی که در واقع اینجا وجود داره و میتونه که معادلات رو به هم بزنه حضور کشوری به نام عمان هست در قسمت جنوبی تنگه هرمز، و خب عمان هم میتونه که حق حاکمیت داشته باشه بر اینجا، جزو آبهای سرزمینی عمان هم هست. اما عمان راه میانه و معقولتر رو داره پیگیری میکنه و معتقده که گرفتن عوارض بر اساس کنوانسیون بین المللی دریاها ممکن نیست و بر اساس ماده 26 ممنوع هست گرفتن عوارض، ولی بر اساس ماده 43 این کنوانسیون میتونن در ازای ارائه خدمات مبالغی رو دریافت بکنن و تلاش میکنه که این رو به جمهوری اسلامی هم بقبولونه که نمیتونن از هر کشتی که از اونجا عبور میکنه عوارض بگیرن و طبیعتا فقط میتونن که در ازای ارائه خدمات دریایی مثل حالا استفاده از بنادر یا حالا خدمات دیگه‌ای که مربوط میشه به حالا احتمالاً نجات کشتی‌ها میتونن در اون صورت مبالغی رو دریافت بکنن. این موضوع در حال در میان عمان و جمهوری اسلامی به یک کشمکش داره تبدیل میشه. در حال جمهوری اسلامی میخواد که پول این پول رو هر جور شده بگیره، جامعه بین الملل رو تحت فشار قرار بده، اما مقامات عمانی این رو نمیپذیرند. هم وزیر خارجه این کشور آقای بدر البوسعیدی اعلام کرده که عمان هیچ عوارضی رو دریافت نخواهد کرد، با این موضوع مخالفه، و همچنین سلطان عمان هم که به فرانسه رفته بود و دیداری هم داشت با آقای مکرون، خیلی تلاش کرد که با آقای مکرون هم بگه که اگر از طرح عمان حمایت بکنن میتونن که تا.
0: خب ارتباطمون با احمد صمدی رو از دست دادیم، ارتباط مجدد برقرار شد، حتما به ادامه بحثمون میپردازیم. روز دوم مرحله 1/16 رقابت‌های جام جهانی فوتبال می‌دونیم با حذف تیم‌های آلمان و هلند در ضربات پنالتی به پایان رسید. تیم‌های پاراگوئه و مراکش به مرحله 1/8 نهایی رسیدند. برزیل هم در مساف با ژاپن 2-1 به برتری رسید و راهی مرحله 1/8 نهایی شد. رضا مقدس نگاهی داشته به روز 18 مسابقات جام جهانی 2026.
7: روز دوم از مرحله 1/16 نهایی جام جهانی و اولین شگفتی جام، حذف آلمان و هواداران پاراگوئه که سر از پا نمی‌شناسند. پاراگوئه با رقم زدن یکی از بزرگترین شگفتی‌های تاریخ اخیر جام جهانی، آلمان قهرمان 4 دوره رقابت‌ها را در ضربات پنالتی شکست داد و راهی 1/8 نهایی شد. مسابقه‌ای که پس از تساوی در وقت‌های قانونی و اضافه در ضربات پنالتی با نتیجه 4-3 در یک جدال نفسگیر و دراماتیک اولین شکست آلمانی ها در ضربات پنالتی در ادوار جام های جهانی را رقم زد. اولین پیروزی پاراگوئه در مرحله حذفی تاریخ جام های جهانی این تیم را به مسافه برنده دیدار فرانسه و سوئد در یک هشتم نهایی فرستاد. هلندی ها هم راه آلمان را رفتند و خیلی زود به خانه برگشتند. در مسابقه ای که مراکشی ها به وضوح بهتر از حریفشان بودند، تقابل دو تیم در وقتهای معمول و البته وقت اضافه به تساوی 1-1 رسید. در فستیوالی از پنالتی های بعد این مراکش بود که توانست 3-2 پیروز مسابقه شود. مراکش حالا در اولین مسابقه مرحله 1/8 پایانی به مسافه کانادا خواهد رفت. در اولین مسابقه روز 18 جام خبری از شگفتی نبود. برزیل قهرمان 5 دوره این رقابت ها پس از عقب افتادن برابر ژاپن تا آستانه ثبت یکی از تلخ‌ترین شکست‌های تاریخ خود در تورنمنتی که بیش از هر کشور دیگری در آن افتخار آفریده پیش رفت. شاگردان کارلو آنچلوتی در نیمه نخست نمایشی کم فروغی داشتند، اما در نیمه دوم ورق را برگرداندند. گل‌های کاسیمیرو و گل دیرهنگام گابریل مارتینلی در واپسین لحظات بازی پیروزی 2-1 را برای برزیل رقم زد و این تیم را راهی مرحله 1/8 نهایی کرد، جایی که باید به مسافه برنده دیدار نروژ و ساحل آج برود. رضا محدث، سیاتل.
0: خب برگردیم به تحولات در خاورمیانه. ارتباط مجدد با احمد صمدی برقرار شده. احمد، میدونیم فرانسه هم خواستار مشارکت در مین روبی در تنگه هرمز شده، اما جمهوری اسلامی به وضوح مخالفت کرده. چی بیشتر میدونیم؟
6: من الناز متاسفانه صدای شما رو ندارم، اگر دوستان به من صدای شما رو بدن سپاسگزار میشم.
0: الان صدای منو داری احمد؟ هر موقع شنیدی بگو. در ارتباط با تحولات خاورمیانه و مناقشه‌ای که بر سر تنگه هرمز وجود داره، داریم با همکارم احمد صمدی از برلین گفتگو می‌کنیم. به محض اینکه صدای منو بشنوه میتونه
6: پاسخ من همچنان صدای شما رو
0: پرسش شما رو بده. پس من ازت خدافظی می‌کنم احمد، تا دفعه بعد در بولتن دیگری که با تو خواهم بود اینجا نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. انفجار در ورودی یک ساختمان مسکونی در موناکو 3 زخمی بر جای گذاشت. به گفته مقام‌های غذایی در این انفجار که شامگاه دوشنبه رخ داد، 2 اوکراینی زخمی شدند که وضعیت آنها وخیم گزارش شده. پلیس در جستجوی مردی است که طبق تصاویر دوربین مداربسته دقایقی پیش از انفجار کوله پشتی خود را در محل رها کرده بود. عملیات مهار آتش‌سوزی گسترده در غرب آمریکا با جان باختن 3 آتش‌نشان همچنان ادامه دارد. به گزارش مقام‌های محلی، گرمای بی‌سابقه و وزش باد شدید آتش را در مناطق مرزی ایالت‌های یوتا و کلرادو گسترش داده و تاکنون بیش از 11,000 هکتار از اراضی این منطقه در آتش سوخته. دیوان عالی ایالات متحده با صدور حکمی تاریخی اختیارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای برکناری مدیران نهادهای مستقل فدرال را به طور چشمگیری افزایش داده. این رأی به رئیس جمهور آمریکا اجازه می‌دهد مدیران اجرایی این نهادها را بدون ارائه دلیل برکنار کند. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به همراه یک هیئت اروپایی امروز با هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه و شماری از مقام‌های این کشور دیدار خواهد کرد. این گفتگوها در آستانه نشست سران پیمان آتلانتیک شمالی برگزار می‌شود و پرونده عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا و همکاری‌های دفاعی از مهم‌ترین محورهای این مذاکرات خواهد بود. نرگس ورخش همکارم از استانبول در این ارتباط با ما همراه شده که برنامه دیدار مقامات اروپایی در آنکارا را برای ما توضیح بده. نرگس، ترکیه در این گفتگوها به دنبال چه هست؟
8: از برنامه سفر این هیئت بلندپایه اتحادیه اروپا به آنکارا از امروز با دیدار با هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه انجام خواهد شد، دیداری که با حضور کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و 2 کمیشنر این اتحادیه در آنکارا انجام میشه. پس از اون هم انتظار میره که اونها با محمد شمشک وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکی عبدالقادر اولاروغلو، وزیر حمل و نقل و زیرساخت‌ها، و همینطور عمر بولاد وزیر تجارت این کشور هم دیدارها و مذاکرات خودشون را داشته باشند. بر اساس آنچه دو طرف اعلام کرده، در محوریت این دیدارها و سفر پرونده عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا که یکی از موضوعات است که ترکیه به شدت روی آن تاکید داره قرار داره، در کنار اینکه در مورد تسهیل صدور ویزا و همکاری های که در حوزه مهاجرت، مسائل امنیتی و مشارکت در طرحهای دفاعی اتحادیه اروپا هست مورد بحث و گفتگو قرار خواهند داد این موضوعات را. اما در کنار این انتظار میره در مورد تحولات منطقه به ویژه توافق صلح بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا هم صحبت های انجام بشه، در کنار اینکه در مورد مسئله اوکراین هم اتحادیه اروپا با مقامات ترکیه بحث و گفتگو خواهند کرد. اما میدانیم پیش از همین سفر آقای رجب طیب اردوغان در نشستی که با رؤسای پارلمان کشورهای عضو ناتو، اعضای ناتو برگزار شده بود روز گذشته در استانبول، و همین چالش ها بین اتحادیه اروپا و ترکیه پرداخت و به نحوی از این موضوع صحبت کرد که در حال حاضر با وجود نقش مهمی که ترکیه هم در ناتو و هم در اتحادیه اروپا خواهد داشت، جایگاه شایسته‌ای که این کشور نیاز داره در اون قرار بگیره را هنوز به دست نیاورده. اشاره کرد به تحریم هایی که از سوی آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی برای معاملات دفاعی و همینطور تجارت بین کشورهای اروپایی در این بخش هست، اشاره کرد و خواستار لغو این محدودیت ها شد. اشاره او به در واقع قراردادهایی است که این کشور در تلاش است داشته باشد، از جمله خرید یورو فایترها و در آمریکا هم پیوستن دوباره به برنامه جنگنده های F-35 آمریکایی که به دلیل محدودیت ها بر این کشور همچنان با مشکل روبرو هست. اما کای کالاس هم تاکید کرده که در این دیدار قرار است همه موضوعات و این چالش ها با دولت ترکیه و مقامات آن مورد بحث و بررسی قرار بگیره و اتحادیه اروپا علاقمند ادامه گفتگوها در این زمینه با ترکیه است.
0: نرگس اورخش خبرنگار ما از استانبول ترکیه، متشکرم ازت. لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا به چارچوبی برای توافق رسیدند که هدف آن پایان دادن به ده‌ها سال درگیری عمان شده. اما محور این توافق مسئله خلع سلاح حزب الله لبنان است که از پایان جنگ داخلی در این کشور به صورت حل نشده باقی مانده. همکارم علی رشید مروری کرده بر تاریخ این مسیر پرپیچ و خم.
9: لبنان عروس مدیترانه، 15 سال جنگ داخلی را تحمل کرد. پایان این جنگ قرار بود آغاز بازسازی یک دولت واحد باشد، دولتی با یک ارتش و تصمیم جنگ و صلح در دست نهادهای رسمیش. توافق طائف در سال 1989 میلادی همین هدف را دنبال می کرد، پایان جنگ و خلع سلاح شبه نظامیان. بسیاری از گروه ها سلاح را زمین گذاشتند، اما یک گروه از این روند بیرون ماند، حزب الله. این گروه در سال 1989 با حمایت مستقیم جمهوری اسلامی ایران متولد شد. از همان آغاز خود را نه یک گروه مسلح بلکه مقاومت نامید. همین تعریف توجیه شد برای بیرون ماندن از توافق طائف. استدلال ساده بود، تا وقتی اسرائیل در جنوب لبنان است مقاومت باید مسلح بماند. در سال 2000 اسرائیل پس از 22 سال از جنوب لبنان خارج شد و از همان لحظه پرسش قدیمی با صدایی بلندتر مطرح شد: اگر اشغال پایان یافته چرا حزب الله همچنان مسلح است؟ پاسخ گروه آشنا بود: تهدید اسرائیل پایان نیافته.
10: مردمی که سالهاست در جنوب لبنان زندگی می‌کنند بعد از خروج نیروهای اسرائیلی با دو چالش جدی روبرو‌اند. نخست اینکه دولت لبنان احتمالاً تلاش می‌کنه اونها رو بازداشت یا از منطقه اخراج کنه. اما چالش دوم که به مراتب نگران کننده تره، بازگشت حزب الله و دیگر گروه‌های مسلح به این منطقه است، گروه‌هایی که بیشک به دنبال تصفیه حساب خواهند بود. در چنین شرایطی ساکنان این مناطق در برابر بدترین پیامدها کاملاً آسیب‌پذیرند، مگر اونکه دست به مقاومت بزنند. این یعنی جنوب لبنان یا صحنه خونریزی تازه‌ای خواهد شد یا مردم ناچار به ترک خانه و کاشانه‌شون میشن، سرنوشتی که شاید تلخ‌تر از هر گزینه دیگه‌ای باشه.
9: در سال 2004 این بحث از مرزهای لبنان گذشت. قطعنامه 1559 شورای امنیت سازمان ملل خواستار خلع سلاح تمام گروه‌های مسلح در لبنان شد. نام حزب الله در متن نبود، اما همه می‌دانستند مهمترین مصداق کیست. یک سال بعد لبنان با بزرگترین ترور تاریخ معاصرش روبرو شد. 14 فوریه 2005 رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان در انفجاری در قلب بیروت کشته شد. سالها بعد دادگاه ویژه لبنان اعضایی از حزب الله را به دلیل دخالت در این ترور محکوم کرد. حزب الله همواره هر گونه دخالتی را در آن انکار کرده است. پشت تمام این سالها یک حامی ثابت ایستاده بود. تهران.
11: ما صراحتا اعلام میکنیم که بودجه حزب الله از حقوق و هزینه‌های جاری گرفته تا خوراک، پوشاک، سلاح و موشک همه از جمهوری اسلامی ایران تامین میشه. تا زمانی که ایران پول داره ما هم داریم. سهم ما پرداخت میشه، نه از مسیر بانک‌ها، بلکه از همون راه‌هایی که موشک‌هامون به دستمون میرسه. هیچ قانون و تحریمی نمیتونه جلوی این جریانو بگیره.
9: حالا در سال 2026 لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا به یک چارچوب توافقی رسیدند. ارتش لبنان باید کنترل جنوب این کشور را به دست بگیرد و گروه‌های مسلح غیررسمی سلاح‌های خود را باید تحویل دهند. اما حزب الله این توافق را به رسمیت نمی‌شناسد. توجیه آشناست. حزب الله می‌گوید تا اسرائیل هست سلاح را زمین نمی‌گذارد. اسرائیل می‌گوید تا حزب الله مسلح است از جنوب لبنان خارج نخواهد شد. 35 سال گذشته و پرسش همچنان بی‌پاسخ مانده. آیا صلحی پایدار برای کشوری که قدرتمندترین نیروی مسلحش نه پاسخگوی دولت خود بلکه پاسخگوی تهران است ممکن است؟ ماحصل عروس مدیترانه هنوز معلوم نیست که به ثمر بنشیند. ایران اینترنشنال، علی رشید.
0: مسعود پزشکیان رئیس جمهوری جمهوری اسلامی شایعات مربوط به استعفای خود را رد کرد و گفت این ادعا که رئیس جمهوری با تهدید به استعفا موجب تغییر تصمیم نهادهای عالی کشور شده باشد غیر منطقی و فاقد اعتبار است. پزشکیان همچنین با انتقاد از عملکرد برخی گروه‌های داخلی گفته برخی بیش از آن که در میدان حل مسائل کشور حضور داشته باشند در عرصه تخریب و اتهام زنی فعال هستند. به گفته او این گروه ها با حمله مستمر به نهادها، مسئولان و ارکان مختلف کشور زمینه تضعیف انسجام ملی را فراهم می کنند. پیشتر ایران اینترنشنال در 10 خرداد ماه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده بود که مسعود پزشکیان به دلیل تسلط کامل فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر اداره کشور استعفا داده. بر اساس نامه‌ای که یک منبع آگاه در اختیار ایران اینترنشنال قرار داده بود، مسعود پزشکیان با لحنی کم سابقه هشدار داده بود ساختار اداره کشور در عمل از مسیرهای رسمی خارج شده و بخش‌های اصلی حاکمیت تحت کنترل کامل طیفی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفته است. مهرداد قاسمفر روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران میگوید روند تصمیم سازی در ایران همواره درگیر کشاکش نیروهای پیدا و پنهان بوده و بعد از مرگ خامنه ای این تشتت و اختلاف ها بیش از گذشته شدت گرفته.
12: روند تصمیم سازی در جمهوری اسلامی خب سال هاست که یک روند دوگانه و یک تصویر در معرض دید عموم و در این حال یک تصویر در سایه رو همواره داشته. منتها تا زمانی که علی خامنه ای در واقع زنده بود میتونست مدیریت بکنه این وضعیت رو، این کشاکش قدرت نیروهای پیدا و پنهان در درون جمهوری اسلامی رو، و از دل اینها نهایتا یک تصمیم سازی منسجم رو تا حدی ارائه بده به افکار عمومی. اما بعد از مرگ او در واقع وضعیت الان نشانه یک وضعیت بسیار متناقض و عمیقا در واقع دچار اختلاف شده هست. به گمان من این که آقای پزشکیان شایعه باشه استعفاش یا خیر اینقدر مهم نیست که این به ما این شایعات اصلا بروز این شایعات به ما در واقع این پیام رو میدند که وضعیت در تصمیم سازی در درون جمهوری اسلامی روز به روز دچار بحران‌های عمیق‌تری شده و در حال حاضر عملا یکی مثل پزشکیان در تفکر کسانی که این در واقع خبر رو منتشر کردند یا کسانی که این شایعه رو ساختند یا واقعا اگر این خبر حقیقت داشته باشه که تا الان چند بار این خبر آمده و مدام تکذیب شده، مفهوم و معناش در واقع این هست که آقای پزشکیان عملا از عرصه تصمیم گیری ها اینقدر کنار رفته که هیچ جایگاهی نداره و بنابراین خیلی طبیعی میاد ساخته شدن چون این خبری شایعه‌ای یا اساسا وجود و واقعی بودن چون این خبری در دل جمهوری اسلامی و این آشفتگی هایی که الان با این خبر بیش از پیش بیرون میزنه.
0: در آخر این برنامه باز هم سری بزنیم به آفریقای جنوبی. تصاویر زنده رو داریم در جوهانسبورگ همزمان با پایان مهلتی که گروه های شهروندی برای خروج اتباع خارجی فاقد مدارک قانونی تعیین کردند، تجمع و اعتراضاتی در برخی نقاط شهر در جریان هست. این گروه ها خواستار برخورد سختگیرانه تر با مهاجرت غیرقانونی هستند، در حالی که نهادهای حقوق بشری نسبت به خطر افزایش تنش ها و حملات علیه مهاجران هشدار دادند. این ترتیب به پایان این بخش خبری می رسیم. ممنون که تا این لحظه بیننده و شنونده ایرانی اینترنشنال بودید. شب روزتون بخیر.

0: ایشون در حق مرجعیه حق هم نداره فتوا بده. نیرو در روشی
1: دقیق به ما رسیده است، خفه می کنید.
2: او رو یکی از 10 دشمن آزادی بیان در جهان معاصر می دونن.
3: این روایت حذف شدگان است، از آخرین تا اولین.

0: آمریکا دست رو گذاشته دقیقاً رو نقطه ضعف جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی الان یه نیاز فوتی و فوری به سرگیری صادرات نفت داشته. هر توافقی که بعد از 60 روز به دست بیاد به معنای پایان رویای اتمی آخوندها و سردارای سپاه خواهد بود، در حالی که خواست اصلی مردم سرنگونی جمهوری اسلامی. بعد از کشتار بزرگ دیما دریایی از خون و تنفر بین مردم و جمهوری اسلامی وجود داره.
1: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام رو موشیدن گذاشتن کنار.
2: اقتصاد ملی ما میتوانه تحریم رو شکست بده. آمریکا رو به افوله، این رو بدانن همه. با آمریکا غرق خواهد شد. مردم رو باید شناخت. مردم کیان؟ مردم همون کسانی هستن که حماسه 21 بهمن رو به وجود میارن. مردم اینان. توطئه دشمنان برای داخل کشور، اغتشاشات پاییز گذشته، اینا مثلا زن رو بهانه کردن. انقلاب به کشور در حال پیشرفت، این از روی اطلاع منر. کشور در حال پیشرفت، انقلاب در حال پیشرفت. یه نکته بسیار مهم در زمینه فساد هست. یک جوری حرف میزنن که گویا همه فاسد هم فساد گرفته، همه این دستگاه ناقو. اینجوری نیست، یه تعداد کمی فاسد هم.

0: فرمانده سنتکام در ادامه سفرش به خاورمیانه با مقام‌های ارشد لبنان و اسرائیل دیدار کرد. بر اساس بیانیه‌ای که خود سنتکام منتشر کرده، گفته شده که کوپر در بیروت با جوزف اون رئیس جمهور لبنان و همچنین رودولف هیکل فرمانده ارتش این کشور دیدار و گفتگو کرده و در مورد گام‌های بعدی برای اجرای توافقی که هفته گذشته یعنی جمعه در واشنگتن امضا شد با هم بحث کردن. این توافق میدونیم که نقشه راهی برای کاهش تنش‌ها و اجرای ترتیبات امنیتی میان دو طرف به شما میره. سفارت آمریکا در لبنان هم در بیانیه نوشته که این توافق مسیری رو برای پایان دادن به درگیری‌های کنونی، بازگرداندن حاکمیت لبنان و خلع سلاح حزب الله ترسیم میکنه. دریاسالار کوپر بعدش به اسرائیل سفر کرده و در دیدار با مقام‌های نظامی این کشور از نیروهای آمریکایی مستقر در اسرائیل هم بازدید کرده و از اونها به دلیل عملکردشون تقدیر کرده. سنتکام همچنین اعلام کرده که بیش از 50,000 نیروی آمریکایی در سراسر خاورمیانه مستقر هستند و در آمادگی کامل عملیاتی به سر میبرند و همچنین با وجود دیدار روز دوشنبه براد کوپر با مقام‌های لبنانی میدونیم که هنوز هیچ نشونه ای از آغاز عملی اجرای توافقی در واشنگتن امضا شده برای پایان درگیری‌ها در لبنان دیده نمیشه. اسرائیل همچنان در بخشی از جنوب لبنان حضور داره و عقب نشینی خودش رو به خلع سلاح حزب الله لبنان مشروط کرده. حزب الله لبنان هم این توافق رو تسلیم خونده و اعلام کرده که حاضر به خلع سلاح بر اساس این چارچوبی که در واشنگتن امضا شده نیست و در واقع این تصمیماتی که توسط دولت لبنان و ایالات متحده آمریکا و اسرائیل گرفته رو در واقع دنبال نخواهد کرد و بخشی از این توافق نخواهد بود. در حال نگرانی های جامعه جهانی هم نسبت به لبنان همچنان ادامه داره. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
1: بعد از بیش از 20 سال دولت عراق میخواد کاری رو انجام بده که خیلی ها میگن سخت‌ترین تصمیم امنیتی این کشور بعد از سقوط صدامه. این که دیگه هیچ گروه مسلحی خارج از کنترل دولت سلاح دستش نباشه. اما این فقط یه پرونده داخلی عراق نیست. بعضی از قدرتمندترین گروه‌هایی که حالا اسمشون توی این طرح خلع سلاح اومده سالهاست روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران دارن و یکی از مهمترین ابزارهای نفوذ منطقه‌ای تهران به حساب میان. حالا سوال اینه، آیا دولت عراق واقعاً میتونه این گروه‌ها رو خلع سلاح و کنترل کنه؟
2: مسیر سوم اصلاح ساختار امنیتی کشوره، یعنی سلاح فقط در اختیار دولت باشه و همزمان توان و ظرفیت نیروهای امنیتی عراق تقویت بشه.
1: دولت عراق میگه قرار نیست هزاران نیروی این گروه های شبه بیکار بشن. قرار شده بخشی از اونها در ارتش، پلیس یا سایر نیروهای امنیتی ادغام بشن. این خواسته البته فقط خواسته بغداد نیست. چند روز پیش علی الزیدی نخست وزیر عراق و تام باراک فرستاده ویژه آمریکا درباره خلع سلاح و انحلال همه گروه های مسلح خارج از کنترل دولت توافق کردند. اما آمریکا چرا اینقدر روی این موضوع اصرار داره؟ واشنگتن میگه تا وقتی گروه های مسلح خارج از کنترل دولت توی عراق فعال باشن هم امنیت عراق به خطر میفته، هم پای این کشور ممکنه به درگیری های منطقه‌ای باز بشه، به خصوص این که خیلی از این گروه ها سال هاست روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی دارن. سال 2014 ده ها گروه شیعه مسلح تحت عنوان بسیج مردمی عراق برای مبارزه با داعش در این کشور تشکیل شدند. مهمترین این گروه ها اینها هستند: کتایب سید الشهدا، کتایب حزب الله، کتایب امام علی، حرکت انصارالله الاوفیا، حرکت حزب الله النجبا، سرایا سلام و اصحاب اهل الحق. برآورد شده این گروه ها سر جمع حدود 60 تا 90 هزار نیرو داشته باشند. این گروه ها طی این سالها روابط نزدیکی با نیروی قدس سپاه داشتند. تهران اونها رو بخشی از نیروهای نیابتی خودش موسوم به محور مقاومت میدونه. اما همه این گروه ها امروز یه موضع واحد در مورد طرح خلع سلاح دولت ندارند. طبق گزارش ها اصحاب اهل حق، کتایب امام علی و سرایا سلام اعلام کردند که حاضرن روند قرار گرفتن سلاح‌هاشون زیر کنترل دولت رو آغاز کنن. اما کتایب حزب الله، حرکت حزب الله و نجبا، کتایب سید و شهدا و انصار الله الاوفیا همچنان با خلع سلاح مخالفت میکنن. این گروه ها میگن تا وقتی نیروهای آمریکایی توی عراق حضور دارن دلیلی برای کنار گذاشتن سلاح نمیبینن. اما این سکه یه روی دیگه هم داره. شواهدی وجود داره که نشون میده در عراق خواستن توانستن نیست. شبکه آمریکایی الحره به نقل از منابع سیاسی و امنیتی عراق گزارش داده که سپاه پاسداران به بعضی از این گروه ها پیام داده که سلاح‌هاشون رو تحویل ندن. به گفته یکی از این منابع پیغام سپاه این بوده: سلاح برای شما نیست که بخواید اونو تحویل بدید. و بعد سکوت تهران در مورد طرح دولت عراق. البته موضع رسمی و آشکار هنوز نگرفتن، اما سپاه که بیکار نمیشینه نیروهای نیابتیشو که این همه واسه شون خرج کرده، آموزششون داده و مسلحشون کرده، حالا خلع سلاح بشن. خبرگزاری رویترز توی یه گزارش اختصاصی به نقل از 8 منبع عراقی نوشته همزمان با مطرح شدن طرح خلع سلاح، سپاه 3 تا 4 هسته مخفی جدید توی عراق تشکیل داده که مستقیما از خودش دستور میگیرن. به گفته این منابع این هسته ها برای انجام حملات پهپادی به اهدافی در کویت، عربستان و امارات طراحی شدن. پس با توجه به اونچه که مرور کردیم، جنبندی کلی برای جواب دادن به این سوال میتونه این باشه: همزمان که بغداد و واشنگتن دنبال خلع سلاح گروه های مسلح عراق هستند، سپاه هم داره با ارسال پیام های تحریک کننده به این گروه ها کار رو برای دولت عراق دشوار میکنه. از طرف دیگه سپاه سراغ تشکیل هسته های کوچیکتر و مخفیتر رفته تا همچنان نفوذ خودش رو در عراق حفظ کنه و در صورت گسترش درگیری هاش با آمریکا و اسرائیل همچنان از اهرم عراق استفاده کنه. روی کاغذ هدف دولت عراق روشنه، اینکه فقط دولت باید حق داشته باشه سلاح دستش بگیره. اما روی زمین اجرای این طرح خیلی پیچیده تر از این حرف هاست. به همین خاطر بسیاری از تحلیلگرها با توجه به مخالفت برخی از این گروه ها و سنگ‌اندازی سپاه پاسداران، طرح دولت عراق رو از همین حالا شکست خورده میدونن.
3: تنگه هرمز شاید امروز آرامتر از چند روز گذشته باشد، اما اگر تصور شود بحران تمام شده، احتمالاً مهمترین بخش ماجرا نادیده گرفته شده، چون جنگ اصلی امروز دیگر فقط جنگ موشک‌ها و پهپادها نیست. جنگ بر سر مدیریت یکی از مهمترین آبراهای جهان است. بعد از دور دیگری از درگیری‌ها، آمریکا و جمهوری اسلامی فعلاً حملات را متوقف کردند. کشتی ها دوباره با احتیاط در حال عبور هستند، اما تردد هنوز فاصله زیادی با شرایط عادی دارد. این یعنی آتش بس برقرار شده، اما اعتماد هنوز باز نگشته است. ریشه اختلاف هم کاملا مشخص است. جمهوری اسلامی میگوید مدیریت تنگه هرمز از تعیین مسیر عبور کشتی ها گرفته تا بازرسی های امنیتی و عملیات مینزدایی باید در اختیار سپاه پاسداران باشد. حتی صحبت از دریافت هزینه برای برخی خدمات ناوبری هم مطرح شده است. در مقابل آمریکا، فرانسه، عمان و دیگر کشورهای غربی میگویند هرمز یک آبراه بین المللی است و باید بدون کنترل یک جانبه، بدون عوارض و با آزادی کامل کشتیرانی اداره شود. تازه ترین نقطه اختلاف هم به موضوع مین‌زدایی برمیگردد، جایی که فرانسه و عمان از همکاری با شرکای بین المللی برای پاکسازی مین‌های احتمالی و تضمین عبور آزاد کشتی‌ها خبر دادند. اما جمهوری اسلامی تأکید کرده که مینزدایی فقط باید توسط ایران انجام شود و هر گونه حضور خارجی را اقدامی تحریک‌آمیز می‌داند. همین اختلاف باعث شده تا تفاهم‌نامه آنلاین موقت هم به دو روایت کاملاً متفاوت تبدیل شود. جمهوری اسلامی آن را به معنای پذیرش نقش محوری خود در اداره تنگه می‌داند، اما آمریکا می‌گوید هدف این تفاهم فقط کاهش تنش و تضمین آزادی عبور کشتی‌ها بوده است. اختلاف فقط به آبراه ختم نمی‌شود. دونالد ترامپ از احتمال مذاکرات در دوحه صحبت می‌کند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند هیچ مذاکره مستقیمی با آمریکا برنامه‌ریزی نشده است. این تناقض نشان می‌دهد حتی مسیر دیپلماسی هم هنوز شفاف نیست. واقعیت این است که تنگه هرمز امروز به مهمترین اهرم چانه‌زنی دو طرف تبدیل شده، جایی که جمهوری اسلامی تلاش می‌کند سهم بیشتری از مدیریت و کنترل آن به دست آورد و آمریکا و متحدانش برای حفظ آزادی کشتیرانی و جلوگیری از هر گونه کنترل انحصاری تأکید می‌کند. به همین دلیل آنچه امروز در هرمز جریان دارد بیش از آن که پایان یک درگیری باشد، آغاز مرحله تازه‌ای از رقابت بر سر قدرت، نفوذ و کنترل یکی از حیاتی‌ترین

0: 1 2 3
1: گفتن 4 دقیقه داری.
2: من با 2 سوالم یا 1 سوال.
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
10: وقتی از اهمیت حذف خامنه ای از ساختار قدرت جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، این ناظر به فقدان حاکمی است که بیش از 3 دهه و گام به گام برای استیلای خودش در حکومت و قرار گرفتن در موقعیت یک دیکتاتور اقدام کرد. خامنه ای با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله نظارت استصوابی و فیلتر شورای نگهبان انتخابات رو در ایران غیر آزاد، ناسالم و غیر عادلانه کرد. با توقیف مطبوعات، با سرکوب مخالفان سیاسی، با مرعوب کردن و هدف قرار دادن نهادهای جامعه مدنی، بیش از پیش تمامیت خواهی خودش رو تضمین کرد. یک چنین حاکمی با یک چنین رویکردی حامیان و همراهان حکومت رو هم به تدریج هدف برخورد حذفی قرار داد. آیت الله منتظری، مهدی کروبی و میرحسین موسوی با تمامیت خواهی، کینه‌توزی و سرکوبگری خامنه ای دچار حصر و حبس خانگی شدند. قهر خامنه‌ای حتی شامل محمد خاتمی شد که بعد از انتخابات 88 به نوعی از صحنه سیاست و مطبوعات کنار رفت. همینطور تمامیت خواهی او گریبان هاشمی رفسنجانی رو گرفت، چهره دوم نظام جمهوری اسلامی که از حامیان و همراهان خامنه‌ای و پشتیبان او برای برآمدن و نشستن در جایگاه رهبری جمهوری اسلامی بود. او هم حتی در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت شد. همینطور در مورد حسن روحانی که رئیس 2 دولت جمهوری اسلامی بود، خامنه‌ای در تمام 36 سال حاضر به یک مصاحبه با حتی روزنامه‌های داخل کشور نشد و زیر مجموعه‌های او حتی به مجلس خبرگان رهبری پاسخگو نبودند. بدیهیه که حذف یک چنین دیکتاتوری از ساختار قدرت پیامدهایی خواهد داشت که عوارض و نتایج اون در حوزه‌های مختلف خودش رو نشون خواهد داد.

0: یکی بعد از ظهر در ایران، بیننده ی ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. روایت‌های متناقض درباره برگزاری مذاکرات تهران و واشنگتن در دوحه. جمهوری اسلامی مذاکره با آمریکا در قطر را تکذیب کرد. ترامپ با تایید برگزاری مذاکرات درباره نتیجه آن ابراز تردید کرد. ادامه تهدید رئیس جمهور آمریکا به قتل از مجلس خبرگان تا رسانه‌های حکومتی. روزنامه همشهری نوشت انتقام قطعی است. گزارش‌های مردمی از جو امنیتی در تهران، مشهد و قم در آستانه برگزاری مراسم حکومتی دفن علی خامنه‌ای. در مشهد نیروهای فاطمیون و زینبیون در مدارس مستقر شدند. کاربران شبکه‌های اجتماعی تشییع جنازه هوایی خامنه‌ای را دستمایه طنز کردند. موج جدید سرکوب سیاسی در ایران. وزارت اطلاعات حاتم قادری را از فعالیت سیاسی و رسانه‌ای منع کرد. دانش سرارودی و سلیمانی اردستانی از زندان به قوه قضاییه اعتراض کردند. همینطور در ادامه این بخش خبری. حذف دراماتیک دو قدرت فوتبال اروپا از جام جهانی. آلمان و هلند در پی نبرد پنالتی ها از جام جهانی خداحافظی کردند. برزیل در ثانیه‌های آخر ژاپن را شکست داد. خوش آمدید. پس از چند روز تنش نظامی میان تهران و واشنگتن در تنگه هرمز و تلاش دوباره میانجیگران منطقه‌ای برای جلوگیری از تشدید درگیری‌ها، کاخ سفید از برگزاری دور تازه‌ای از گفتگوها در دوحه خبر داده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا این نشست را مهم ارزیابی کرد، ولی گفت شاید نتیجه تعیین کننده‌ای در پی نداشته باشد.
1: ما در حال حاضر مشغول خلع سلاح هسته‌ای ایران هستیم که خیلی خوب پیش میره. فردا نشستی در این باره در دو

0: برگزار میشه. اونها دارن به قطر میرن. فکر میکنم یا الان راه افتادن یا دارن آماده میشن که برن. پس باید ببینیم چی میشه. اما در این جبهه خیلی خوب پیش میریم. نشست دوحه شاید مهم باشه، شاید هم نه. باید ببینیم. اما از نظر نظامی ما داریم پیروز میشیم. حتی میتونم بگم از نظر نظامی تقریبا کار تمام شده. موضوع خیلی ساده است. غیر هسته‌ای سازی ایران. ما نمیخوایم اونها سلاح هسته‌ای داشته باشن و اونها هم سلاح هسته‌ای نخواهند داشت و انصافا اونها با این موضوع موافقت کردن.
1: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته در روزهای آینده هیچ گفتگوی میان ایران و آمریکا انجام نخواهد شد. بقایی تاکید کرده هیئت فنی ایرانی این هفته به قطر سفر می‌کند تا درباره اجرای یادداشت تفاهم گفتگو کند. سخنگوی وزارت خارجه اضافه کرده مذاکرات برای توافق نهایی هنوز آغاز نشده و سفر مقام‌های آمریکایی به قطر ارتباطی با سفر هیئت ایرانی ندارد. مارکو روبیو وزیر خارجه و استیو ویتکاف نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا دوشنبه در نشستی با اعضای مجلس نمایندگان و سنا از تفاهم‌نامه امضا شده با جمهوری اسلامی دفاع کردند. روبیو و ویتکاف هدف نهایی دولت آمریکا را جلوگیری از دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای عنوان و تاکید کردند تهران تا کنون هیچ پولی در چارچوب این توافق دریافت نکرده. چاک شومر رهبر اقلیت دموکرات سنا پس از این جلسه به نقل از مقام‌های دولت آمریکا گفت که بر اساس تفاهم‌نامه جمهوری اسلامی میلیاردها دلار درآمد نفتی به دست خواهد آورد. میثم مهرانی تحلیلگر سیاسی میگوید آمریکا می‌خواهد با تأکید بر این موضوع که مذاکره در قطر برگزار می‌شود این پیام سیاسی را بدهد که فشار بر جمهوری اسلامی جواب داده.
2: که امریکایی‌ها می‌خوان دیگه مذاکرات در قطر برگزار میشه چون می‌خوان این پیام سیاسی رو بدن که فشار جواب داده و جمهوری اسلامی بعد از اون بحران‌هایی که ایجاد کرده بعد از سنگه هرمز مجبور شده وارد مذاکره بشه. اما این روایت برای جمهوری اسلامی سنگینه. اونها نمی‌خوان که در واقع این روایت رو بپذیرن، بگن هم در داخل دچار اختلاف هستن هم بگن عقب نشینی کردیم. ماجرا همینه، نمی‌خوام بگم مخالف شدیم. اگر خاطرتون باشه در سوئیس همین اتفاق افتاد، گفتن که ما از مذاکرات خارج شدیم، حالا گروهی گفتن که از پنجره دوباره برگشتن تا دو نصف شب هم مذاکرات ادامه داشت. برای همین نمیگه ما مذاکره داریم. ولی شما وقتی میبینید که ویتکاف داره میره اونجا، وقتی میبینید کوشنر داره میره اونجا، یعنی حتما مذاکراتی هست. از طرف دیگه من اظهارات بقایی رو نگاه میکردم، هیچ ارتباطی وجود نداره میگه بین امریکایی ها و در واقع اسرائیلی ها. جملهش میگه میگه مذاکرات باید توافق نهایی شروع نشده، یعنی میخواد یه جورایی اون کانال ارتباطی رو داره تایید میکنه. مذاکره سیاسی میخواد بگه فرق میکنه، یعنی مذاکره فنی فرق میکنه. یعنی امریکایی ها جمهوری اسلامی از طریق قطر و واسطه هاشون مسلما ارتباط دارن و الان کشنر اونجا نمیرفت، در واقع اونجا ویتکاف اونجا نمیرفت و این کانال وجود داره و اینها تلاش توافق دارن و قراره که یک مذاکراتی صورت بگیره. از طرف دیگه میگن که جمهوری اسلامی پیشنهاد این مذاکرات رو داده و این هم به نظرم بسیار محتمل هست. دلیلش هم میتونه این باشه که فراموش نکنیم جمهوری اسلامی میخواد مراسم بقایای خامنه ای رو بگیره و براش بهتره که در شرایط استیبلی بقایای خامنه ای بتونه این مراسم برگزار کنه، حالا یه شکوهی بهش بده و بگه من هنوز زنده‌ام، منم که دارم کشور رو اداره میکنم و این تصویر رو بسازه هم در داخل هم در خارج از کشور. و همه اینها دست به دست هم میده که این احتمال وجود داشته باشه، یک توافقی وجود داره. اما اینکه این مذاکرات به یک توافق پایدار برسه، یک نتیجه خاصی داشته باشه، من بعید میدونم.
1: اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل گفت در صورت حمله موشکی جمهوری اسلامی ارتش اسرائیل آماده است در قالب جنگ سوم علیه ایران به صورت مستقل پاسخ دهد. کاتس با اشاره به احتمال حمله جمهوری اسلامی در دو روز آینده از شناسایی چندین هدف در ایران برای پاسخگویی خبر داد. وزیر دفاع اسرائیل تاکید کرده که کشورش در روند سیاست‌گذاری و در مذاکرات واشنگتن و تهران مداخله نخواهد کرد. او همچنین کشتن مشتبه خامنه ای را ضروری دانست.
3: اسرائیل کاتس دیروز بعد از ظهر با خبرنگاران نظامی و سیاسی رسانه‌های اسرائیلی صحبت می‌کرد. دو بخش مهم صحبت‌هاش داشت. به مسائل زیادی در مورد منطقه اشاره کرد، اما دو بخش مهم داشت. یکی بخش مربوط به ایران بود و دیگری بخش مربوط به لبنان. درباره ایران شاید یکی از جنجالی ترین نکاتی گفت این بود که گفت که مجتبی خامنه ای مهدور الدم هست. در واقع گفت که او هم خونش پای خودش هست اگر کشته بشه و در اشاره به علی خامنه ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی هم او رو رهبر برنامه محو اسرائیل توصیف کرد و گفت که ما او رو از بین بردیم در جریان جنگ. درباره این که احتمال جنگ جدید با جمهوری اسلامی اسرائیل کاتس گفت که اگر که جمهوری اسلامی دست به اقدامی علیه اسرائیل بزنه در برابر اقدامات اسرائیل در لبنان، اون وقت اسرائیل دست به یک واکنش بسیار شدید خواهد زد. او گفت که به ارتش اسرائیل فرمان داده شده که خودش رو آماده بکنه برای یک عملیات آبی و سفید. آبی و سفید دو رنگ پرچم اسرائیل هست. وقتی که میگن آبی و سفید یعنی عملیات مستقل اسرائیل. وقتی که ازش پرسیده شد که آیا در چنین جنگی، در چنین عملیاتی به گفته اون جنگ سوم با جمهوری اسلامی، ایالات متحده مشارکت خواهد داشت، اسرائیل کاتس گفت که ایالات متحده مسلماً در زمینه دفاعی حضور خواهد داشت و از اسرائیل دفاع خواهد کرد، اما در زمینه تهاجمی اسرائیل نیاز چندانی به ایالات متحده نداره.
1: نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان مدیریت بحران کشور اعلام کرده در پی پیشبینی بارش‌های شدید و نقطه‌ای برای روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در 8 استان کشور هشدار نارنجی صادر شده. بر اساس این گزارش، استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، البرز، تهران، سمنان و گلستان در این دو روز تحت تأثیر این سامانه بارشی قرار خواهند گرفت. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد محمد اکبرزاده، معاون سیاسی دفتر نمایندگی ولی فقیه در نیروی دریایی سپاه پاسداران، بر اثر سانحه رانندگی در استان کرمان کشته شده. علت فوت محمد اکبرزاده واژگونی خودروی حامل او در یکی از محورهای این استان اعلام شده. نماینده شهرستان رودبار در مجلس درباره بحران سلامت در استان گیلان هشدار داد. مهداد گودرزوند چگینی با اشاره به کمبود شدید تجهیزات و امکانات درمانی در بیمارستان‌های گیلان، گفتگوها با مقام‌های بهداشتی را بی‌حاصل دانست و گفت دولت پزشکیان به دنبال تغییر نیست. بر روزنامه دولتی همشهری در شماره امروز خود با انتشار تصویری از دونالد ترامپ در مرکز نشانه‌گیر با تأکید بر حتمی بودن انتقام جمهوری اسلامی از رئیس جمهور آمریکا نوشته که باید با جنایتکاران جنگی تسویه حساب کرد. همزمان حسین شریعت مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان تحویل ترامپ به ایران برای محاکمه را نخستین گام در تحقق مطالبات مطرح شده در مذاکرات دانست و خواستار پیگیری انتقام در خاک آمریکا شد. همچنین 63 عضو مجلس خبرگان رهبری هم در بیانیه‌ای خواستار انتقام از دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو شدند. با این حال دبیرخانه این مجلس یک روز بعد این بیانیه را اقدامی نامرسوم توصیف کرد. ایمان آقایاری تحلیلگر سیاسی از پاریس همراه ما شدن. آقای آقایاری، هدف رسانه‌های حکومتی رو شما چی میدونید از مطرح کردن موضوع انتقام، انتقام سختی که پیشتر هم انجام داده بود جمهوری اسلامی؟ در میانه حالا مذاکرات هستیم، مذاکراتی که در ابهامه، به نظر شما چه پیامی داره میده اون حلقه داخلی قدرت به جهان با این جور مسائل و مطرح کردن قتل بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ؟
4: درود بر شما. این موضوعاتی که الان داره بروز پیدا میکنه، بخشش در رسانه ها داره مطرح میشه و بخش دیگه ایش مربوط میشه به اون ملاحظاتی که در عرصه سیاسی داخلی جمهوری اسلامی شاهدش هستیم، اینها رو باید کاملا در دو سطح متفاوت توصیف و تحلیل کرد. یک بخش این رجزخانی های بدون پشتوانه است. واقعیت این خیلی دیگه خریدار داخلی هم نداره، از این لحاظ که بخوایم بگیم اثر و برد تبلیغاتی داشته باشه. و بخشی از ارکان تبلیغاتی رسانه‌ای جمهوری اسلامی بوده، هست، خواهد بود. شاید مهمترین نشانه‌ای که به داخل و خارج صادر بکنه این هست که جمهوری اسلامی نظامی نیست که تغییر کرده باشه. مادامی که شما به ویترینش نگاه می‌کنید و می‌بینید که چنین چیزهایی توش مشاهده میشه. خب بحث انتقام یک نمونه‌شه. اینها قرار بود که انتقام سختی رو به خاطر خون قاسم سلیمانی بگیرن، همونطور که شما فرمودید، و ردیف کسانی که قرار بود در جایگاه انتقام گیرنده باشن خودشون حذف شدن و تبدیل شدن به سوژه انتقام گیری های آینده. امروز هم گروهی که دارن مذاکره میکنن، یکی از ترسهاشون این هست که جز حذفیات بعدی باشن و کسی هم نمونه که انتقامشون رو بگیره. میخوام بگم که اینها کاملا جنبه تبلیغاتی، عربده‌کشی های رسانه‌ای رو داره، ولی خب سطح دیگری از بحث هم هست که اون جدی‌تره و حالا در ادامه میتونیم در موردش صحبت بکنیم.
1: آقای یاری، به موضوع مجلس خبرگان هم بپردازیم. بیشتر از 60 نفر از اعضای این مجلس اومدن خواستار قتل نخست وزیر اسرائیل و رئیس جمهور آمریکا شدن. از اون طرف درون همون سیستم دوباره اومدن اشاره کردن که نامرسوم یک همچین بیانیه هایی دبیرخانه همون مجلس این موضوع رو مطرح کرده. یک همچین تناقضی توی یک ساختار یا یک نهاد داخلی در جمهوری اسلامی چه چیزی رو داره توضیح میده؟
4: اینها مهمه، اینها نشانه هایی هست که جدی تره. یعنی در واقع میشه از این مسائل به عنوان پس‌لرزه های جدی مرگ و حذف علی خامنه ای یاد کرد. وقتی که نظامی که نقطه ثقلش با منبریت علی خامنه ای بود و اون وضعیت رو از دست داد، میشه گفت که امروز دچار نوعی بحران ثبات و بحران اقتدار هست و برای بازیابی نقطه ثقل دچار مشکل شده. الان اون بلوک های مختلف قدرت به نوعی بر سر موضوعات مختلف از رویکردهاشون گرفته تا سهمی که میخوان در قدرت داشته باشن دچار اختلافات جدی هستن. خب یک نظامی که بر محورهای ایدئولوژیک، محورهای رانتی و تماما اون در واقع حالت سهامداری در قدرت برای باندهای مختلف تعریف شده، نظامی اقتدارگرا پشتوانه مردمی نداره. تنازعات درون ساختار خیلی مهمه و مادامی که نتونن اینها با یک محور جدیدی باز تعریف بکنن اون اقتدار فروپاشیده در درون جمهوری اسلامی رو، این بحران ها ادامه پیدا میکنه. به خاطر همین هم هست که حتی در ساختار اساسا نامتعارف جمهوری اسلامی مثلا دبیرخانه یک چنین رفتاری رو نامتعارف تلقی میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه این ساختار با یک وضعیتی تطبیق پیدا کرده بود که حالا با خلع اقتدار علی خامنه‌ای و عدم امکان جایگزینی این رهبری که جانشینش شده که هنوز اصلا در خفاست و معلوم نیست که دقیقاً مواضعش چیه و چه کسانی دارن مواضع واقعی رو دنبال میکنن و اینکه هر کدوم از طرفین ادعاهای خودشون رو مطرح میکنن و خودشون رو نزدیکتر میدونن به مشتبه خامنه‌ای، این بحران ها هست و میشه گفت که همواره این بحران ها تولید و بازتولید میشه و نمیشه انتظار این رو داشت که به سادگی جمهوری اسلامی بتونه این مسئله رو پشت سر بذاره.
1: ایمان آقایاری، ممنون از حضورتون در این گفتگو. همچنان بیننده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبر. روایت‌های متناقض درباره برگزاری مذاکرات تهران و واشنگتن در دوحه. جمهوری اسلامی مذاکره با آمریکا در قطر را تکذیب کرد. ترامپ با تایید برگزاری مذاکرات درباره نتیجه آن ابراز تردید کرد. ادامه تهدید رئیس جمهور آمریکا به قتل از مجلس خبرگان تا رسانه‌های حکومتی. روزنامه همشهری نوشت انتقام قطعی است. در آستانه برگزاری مراسم حکومتی دفن علی خامنه‌ای در مشهد، گزارش‌های مردمی از جو امنیتی در این شهر، تهران و قم خبر می‌دهند. یکی از شهروندان با ارسال پیام به مدیابات ایران اینترنشنال می‌گوید در روزهای اخیر مدارس مشهد برای اسکان در اختیار نیروهای افغانستانی فاطمیون و پاکستانی زینبیون قرار گرفته. به گفته او این افراد برای حضور در این مراسم به مشهد آمدند. شهروند دیگری هم از تهران گزارش داده از دیروز دوشنبه در اینترنت همراه اول و هم در جی پی اس اختلال به وجود آمده. به گفته او تعداد نیروهای نظامی و حامی حکومت که اخیراً در سطح شهر کمتر شده بود به طور محسوسی افزایش پیدا کرده. پیشتر غلام حسین مظفری استاندار خراسان رضوی از پیشنهاد شورای تأمین این استان برای برگزاری مراسم تشییع علی خامنه‌ای به صورت هوایی خبر داده و گفته بود این طرح احتمالاً اجرایی خواهد شد. انتشار این اظهارات بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته و با واکنش‌های متفاوت کاربران روبرو شده. شماری از کاربران این موضوع را دستمایه طنز قرار دادند و با انتشار تصاویر و طرح‌های ساخته شده با هوش مصنوعی سناریوهای مختلفی را از تشییع جنازه هوایی به تصویر کشیدند. همکارم لیلا سعادتی اینجا همراه ما شده و مرور کرده پیام‌هایی رو که شما فرستادین. لیلا،
5: به هر حال 4 ماه و نیم گذشته از کشته شدن علی خامنه ای و حالا قرار هستش که 13 تیر ماه تشییع و دفن خامنه ای و خانواده‌اش رو انجام بدن. از تهران شروع میشه بعد به قم و در 18 تیر هم در مشهد قرار هستش که دفن بشه. حالا گزارش هم که داره میاد به ویژه از تهران، قم و مشهد همچنین جو امنیتی از حضور نیروهای نظامی و لباس شخصی هست. در تهران که اصلا شهرداری شروع کرده داره خیابون‌ها رو آماده می‌کنه. تو مصلی تهران هم تصاویری هم که منتشر شده و به دست ما هم رسیده نشون میده که اصلا دارن این سازه هایی که دارن میسازن خیلی ارتفاع بزرگی داره، ارتفاع خیلی بلندی داره و قرار هستش که تابوت جنازه خامنه ای رو اونجا قرار بدن. و همچنین جی پی اس ها مختل هست، خیلی پیام هستش که اینترنت درست کار نمیکنه، به ویژه در تهران. در قم هم دانشجو به ما خبر دادن که بهشون گفته شده که زودتر خوابگاه ها رو خالی بکنن، چون قرار هستش که اتاق ها و همچنین دانشگاه قم در اختیار حامیان حکومت و کسانی که برای مراسم تشییع میان به قم قرار در اختیار اونها قرار بگیره. حالا بیچاره دانشجو هم باید جا به جا بشه و اتاق ها رو خالی بکنن. در مورد مشهد هم دو تا نکته وجود داره. این هستش که حالا به ما گفتن که حضور لباس شخصی ها توی معابر خیلی زیاد شده توی یکی دو روز اخیر و همچنین هم ایستای بازرسی که حالا قبلا یه مقدار کمتر شده بود در هفته‌های اخیر دوباره بیشتر شده، به ویژه در میادین شهرها. و همچنین خب به هر حال ما تجربه‌ای که جمهوری اسلامی هم بعد از اعتراض‌ها داشت و همچنین در دوران جنگ دیدیم که از نیروهای نیابتیش استفاده کرد که خیابون‌ها رو پر بکنه، به ویژه زینبیون، هشت‌شبی، فاطمیون، الان هم داره همین کارو می‌کنه و چند صد نفر رو احتمالاً از در واقع نیروهای نیابتیش آورده و الان در مدارس اسکان داده که توی مراسم تشییع و دفن خامنه‌ای حضور دارن اونجا و خیابون‌ها رو توسط اونها در واقع پر بکنه.
1: موضوع تشییع جنازه هوایی هم خب یک موضوع جدیدیه برای مردم، خب تا به حال انجام نشده یا همچین چیزی به گوش کسی نخورده بود، اما این بار گویا خیلی جدی هم دارن پیگیریش میکنن. واکنش‌ها چی بوده؟
5: دیدم که خیلی مردم اول از اینکه براشون عجیب بود همین شنیدن اینکه اولین تشییع جنازه هوایی جهان قرار هستش که تو ایران برگزار بشه، خب براشون جالب بود این ماجرا و خیلی در موردش حرف زدن و مقایسه کردن، نوشتن، خیلی هم برام پیام اومده در موردش. مخاطبا به ما گفتن که مگه علی خامنه‌ای کفتره که حالا میخوان تو آسمون رو تشییع کنن با هلیکوپتر و مردم و حامیان که حالا حامیان حکومت که میرن برای مراسمش قرار هستش که به آسمان نگاه بکنن. بعضی از مخاطبا هم گفتن که علی خامنه ای تا زمانی که زنده بود مدتی رو در زیر زمین گذرون و بعد که حالا مرده میخواد در واقع دفن بشه، حالا در حواس و هیچ وقت پاش روی زمین نبوده. خیلی هم با مقایسش کردن با جنازه خمینی و گفتن زمانی که حالا خمینی مرده بود حامیان و طرفدارانش ریختن و در واقع تابوت رو پاره کردن. این هم که حالا میخوان تشییع هوایی بکنم شاید به این خاطر هستش که حامیان بریزن بخوان که در واقع در تابوت رو باز کنن و ببینن که ممکنه چیزی هم اصلا توش نباشه. یعنی مخاطبان خیلی سر همین تشییع جنازه هوایی خیلی شوخی کردن، خیلی پیام برام فرستادن و برشون جالب بود.
1: ممنون از توضیحات تو. همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو با ما. بر اساس گزارش‌ها موج جدیدی از سرکوب سیاسی در ایران آغاز شده. وزارت اطلاعات حاتم قادری استاد علوم سیاسی را از هر گونه فعالیت سیاسی اجتماعی و رسانه‌ای منع کرده. به گزارش تحکیم ملت وزارت اطلاعات به حاتم قادری هشدار داده که در صورت هر گونه مصاحبه یا فعالیت سیاسی هدف برخورد امنیتی قرار می‌گیرد. تماس تهدیدآمیز وزارت اطلاعات با این استاد علوم سیاسی دقایقی پیش از شرکت او در یک مناظره انجام و قادری از شرکت در برنامه اینترنتی منع شد. اکبر دانش سرارودی زندانی سیاسی و از فرماندهان سپاه پاسداران در 8 سال جنگ با عراق با انتشار پیامی از وضع بد زندانها و برخورد برخی قضات گزارش داده و به بی‌عدالتی و سرکوبگری در جمهوری اسلامی اعتراض کرده. دانش سرارودی در ویدیویی که پیش از زندانی شدن ضبط کرده با انتقاد شدید از رژیم ولایت فقیه و سرکوب سیاسی در جمهوری اسلامی از مردم عذرخواهی کرده.
6: برخی از این قضات از جمله فردی مثلا به نام هاشمزاده شعبه 3 بازپرسی نجف آباد هم افراد رو کتک میزنه و هم فحاشی میکنه. اینکه یه قاضی چطور میتونه، یه قاضی که باید بیطرف باشه و به قول علی بن ابی طالب نمیتونه یک نفر را با کنیه صدا کنه و اون یکی رو با کنیه صدا نکنه، تا این اندازه باید بیطرف باشه، حتی اگر طرفش امیرالمومنین باشه، هم فحاشی میکنه هم کتک میزنه تو دادگاه. یا یه کسی مثل همین قاضی توکلی که رئیس دادگاه‌های انقلاب استان اصفهانه و اون روز در دوم اردیبهشت گزارش شدم که مثل یه آدم لات برخورد میکنه. توی زندان مجددا دیدم که افرادی که با ایشون دادگاه داشتن همه مینالیدن که این آقا فقط فریاد میزنه، حتی کی میکنه، فحش میده، بی ادبی میکنه، گستاخی میکنه و خودش یک طرف دعواست و اصلا اجازه نمیده کس دفاع کنه، اصلا اجازه نمیده کس حرف بزنه. اگر با ماها اینجوری برخورد میکنید، غیر حقوقی به این دادگاه های اینجوری، دادگاه های صلواتی ها و مغیسه ها و خلخالی ها و لاجوردی ها و امثال اینها، باعث شرم این نظامه و امروزه هم توسط همین کسایی که میبینیم ادامه پیدا کرده و خیلی از اینها آدم هایی هستند که نادانن، انصافن، متعصبن و نمیدونن که هم دنیاشون رو دارن از بین میبرن و فردا باید توی این مملکت میخوان زندگی کنن و این نظام تا ابد نخواهد موند و هم آخرتشون رو دارن تباه میکنن و نابود میکنن با ظلمی که به دیگران میکنن و غیر حقوقی و غیر شرعی برخورد میکنن. لذا عذرم رو بپذیرید و در این حال این رو میخوام عرض کنم که به قول آیت الله منتظری، اگر ما هم داریم زندانی میشیم و زندانی شدیم و مورد اذیت قرار گرفتیم و میگیریم، من مثل آیت الله منتظری که گفته اینها رو بگذاریم به پای کفاره گناهانمون، کفاره اون همراهی ها، من هم میخوام بذارم اینها رو پای همین همراهی هایی که با این نظام داشتم و عذرخواهی مجدد کنم هم از شما عزیزان هم از درگاه حضرت حق.
1: عبدالرحیم سلیمانی اردستانی، روحانی منتقد جمهوری اسلامی که از 2 ماه پیش در قم زندانی شده، دادگاه ویژه روحانیت را غیرقانونی خوانده و گفته به حکم 6 سال حبس و خلع لباس خود اعتراض نمی کند. سلیمانی اردستانی در پیامی از زندان قم گزارش داده که هیچ دادگاهی برای رسیدگی به اتهامات او برگزار نشده و تاکید کرده که فقط در دادگاه علنی شرکت می کند. دادگاه ویژه روحانیت سلیمانی را به تشویش اذهان عمومی، توهین به مقدسات و رهبر جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام متهم کرده. همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو همراه ما شدن. آقای کاظمیان، یک استاد دانشگاه رو که میاد تحلیل و مناظره آکادمیک میکنه، سیاسی میکنه، رو تهدید میکنن، 2 زندانی دیگه میان از داخل زندان اعتراض میکنن به نحوه برخورد قوه قضاییه، اینها رو کنار هم میذاری، این چه پیامی رو داره میده از سیستم دادگستری در ایران؟
7: این در شرایطی که کشور درگیر تورم بیش از 100%، سفره‌های مردم داره کوچکتر میشه، دارو گیر نمیاد، تولید مختل شده میشه، دارو دچار رکود بی‌سابقه است، کشور انواع بحران‌های جدی گریبان مردم رو گرفته و البته حکومت رو، جمهوری اسلامی گریبان مخالفان و منتقدان سیاسی رو گرفته و جالبه در فضای پسا جنگ 40 روزه که مدعی انسجام ملی است، داره بر طبل وحدت و انسجام ملی میکوبه، آویزان میشه به شعارهای ناسیونالیستی، همزمان یک موج جدیدی از سرکوب مخالفان سیاسی در ایران شروع شده. این قابل تحمله که دولت پزشکیان که خود پزشکیان مدعی یک چنین شعارهایی است از جمله انسجام ملی و اینکه باید تغییر کنه شرایط، زیر مجموعه امنیتی او یعنی وزارت اطلاعات او میاد تهدید میکنه دکتر حاتم قادری رو و یک استاد دانشگاهی که فقط قراره بره در یک مناظره شرکت کنه، نه تنها من میشه از حضور در یک برنامه اینترنتی، بلکه به او تاکید میشه که اساسا دیگه فعالیت سیاسی، اجتماعی و رسانه‌ای نداشته باشه. و جالبه که همزمان مثلا یک فرمانده سابق سپاه پاسداران، کسی که 8 سال در جنگ با رژیم بعثی صدام بوده، او الان 7 ماه در زندانه. در تمام این ماهایی که کشور درگیر جنگ و بحران بوده، اولویت نهادهای امنیتی زندانی کردن اوست. یا دادگاه ویژه روحانیت دیگر زیر مجموعه قوه قضاییه میاد سلیمانی اردستانی، روحانی منتقد رو به خلع لباس و 6 سال زندان محکوم میکنه، حکم زندان او رو اجرا میکنه. سپیده قلیان از زندانیان سیاسی پیشین یک گزارشی داده، گزارش تلخ از زندان اهواز، اینکه چطور بازداشت شدگان دیماه به ویژه زنان در شرایط خیلی بدی به سر میبرن، با حداقل امکانات بهداشتی در شرایط بد در این زندان گرفتار شدن. جوهره جمهوری اسلامی همچنان سرکوبه، نشون میده که اساسا خوشبینی به تغییر، به اصلاح، به تغییر رویه ها، هر گونه خوشبینی هیچ نسبتی با واقعیت نداره و اون چیزی که تداوم داره و پاشنه آشیل جمهوری اسلامی است همچنان مخالفان، معترضان و مردمیه که به نوعی ناراضی هم از سیستم غالب و جاری در کشور. و قابل تأمله که حامیان حکومت راهی خیابان میشن، 4 ماه در خیابانن، اما اونها آزادی دارن، منتقدان، مخالفان و شهروندان هدف سرکوب قرار میگیرن.
1: آقای کاظمان، لیست افرادی که دارن الان تهدید و سرکوب میشن تو ایران خیلی بلند بالاست. ما امروز 3 تاشون رو مرور کردیم. یکیشون استاد دانشگاهی، یکی از بدنه آکادمیک کشور، یکیش یک روحانی که خلع لباس شده و دیگری فرمانده‌ای که خودش در جنگ 8 ساله از این کشور دفاع کرده. این ویژگی‌ها رو وقتی کنار هم می‌ذارین چه پیامی رو داره به ما میده در خصوص وضعیت در ایران؟
7: بین این 3 مورد، 3 مساق به تو مشخص الان خبرها رو مرور کردیم، شما هم اشاره کردی، خیلی قابل تأمله، چون هم دکتر حاتم قادری، هم دانش سرارودی، هم سلیمانی اردستانی، جالبه که یک استاد دانشگاه، یک روحانی و یک فعال مدنی، هر 3 اینها در ابتدای انقلاب از حامیان انقلاب بودند، از همراهان انقلاب 57 بودند، از حامیان جمهوری اسلامی بودند، با نظام برآمده از انقلاب 57 همراه بودند، اما به تدریج به صف منتقدان و بعد مخالفان رژیم ولایت فقیه پیوستن. این خیلی قابل توجه، یعنی کسی که خودش همراه جمهوری اسلامی بوده و تاکید میکنم 8 سال در جنگ بوده، مثل دانش سرارودی، فرمانده سپاه بوده، خود او حالا تبدیل شده به یکی از مخالفان این سیستم و میاد عذرخواهی میکنه، نه فقط از اونچه که الان رخ داده، بلکه از اعدامهای دهه 60، از زندانیان سیاسی که در گورهای بینشان دفن شدن، یا حاتم قادری میاد بیانیه امضا میکنه، خواستار رفراندوم برای گذار از جمهوری اسلامی میشه، سلیمانی اردستانی میاد انتقاد میکنه از رژیم ولایت فقیه، از علی خامنه‌ای متهم میشه به توهین به رهبری و توهین به مقدسات. جمع‌بندی کنم، اینها نشون میده که تا چه اندازه ریزش از حامیان جمهوری اسلامی در تمام این 4 دهه بیشتر شده و با اطمینان میشه گفت بعد از جنبش زن زندگی آزادی و به ویژه بعد از قتل عام دیما، حد اکثر در واقع شکاف میان جامعه و حکومت شکل گرفته، شکافی که به شکل فزاینده گروه‌های مذهبی و البته بدنه حامی حکومت رو هم در بر گرفته. کم نبودن کسانی که همراه جمهوری اسلامی بودن اما فرزندان اونها در قتل عام دیما هدف شلیک گلوله قرار گرفتن یا زندانی شدن.
1: ممنون توضیحات شما. همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو همراه. شب گذشته در پی حمله به یک مرکز ایست بازرسی در شهرستان پاوه، 2 عضو سپاه پاسداران کشته و 2 عضو دیگر زخمی شدند. گروهی تازه تأسیس با نام خوری‌هیوا با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند و اعلام کردند این اقدام در پاسخ به اقدامات سرکوب گرایانه این افراد انجام شده. یکی از کشته شدگان خالد خالدی از اعضای ارشد سپاه بوده که به گفته هنگاو در سرکوب اعتراضات جنبش زن زندگی آزادی در جوانرود نقش داشته. برهان کریسانی هم عضو دیگر سپاه است که در این حمله کشته شده. همزمان تصاویری از خانواده کشته شدگان و مجروحان در بیمارستان پاوه در کرمانشاه هم منتشر شده. همکارم مهدی تاجیک در بخش پیشین خبر در مورد تعداد زخمی ها و کشته شدگان این حمله بیشتر توضیح داده.
8: 2 نفر در این حمله کشته شدند، خالد خالدی و برهان کریسانی، و 2 نفر دیگه دست کم زخمی شدند، کامل شبرنگ و کمال عبدی. درباره این عملیات در واقع این اطلاعاتی که داریم که این شامگاه دیشب اتفاق افتاده حوالی نیمه شب، و در مورد نحوه وقوع عملیات 2 روایت متفاوته. بر اساس برخی روایت ها این در یک ایست بازرسی اتفاق افتاده، ولی خبرگزاری های رسمی و حکومتی در ایران اعلام کردن که این حمله به این افراد مقابل درب منزلشون اتفاق افتاده. بنابراین در مورد شیوه انجام این عملیات این در واقع تفاوت روایت ها وجود داره و همچنین در مورد تعداد زخمی ها در گزارش های غیر رسمی آمار زخمی ها تا 8 نفر هم گزارش شده، ولی آن چیزی که روایت های رسمی هست این 2 نفر هستند، کامل شبرنگ و کمال عبدی به عنوان 2 نفر زخمی این عملیات اسم برده میشه و اون خالد خالدی همونطور که در گزارش هم بود روایت های دیگری هم در رسانه اجتماعی هست که از جمله افرادی بوده که در اعتراض های 1401 در شهر جوانرود از عوامل اصلی سرکوب اعتراض های مردم بوده و بنابراین مجموع اطلاعاتی که داریم در مورد شیوه عملیات بر این اندازه است. فعلا
1: سراسانه نشست سران پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه به همراه یک هیئت اروپایی امروز با هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه و شماری از مقام های این کشور دیدار خواهند کرد. بررسی پرونده عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا و همکاری های دفاعی کشورهای عضو این سازمان از موضوعات مهم این نشست است. نشست سران پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روزهای 17 و 18 تیر ماه در آنکارا برگزار میشه. همکارم نرگس هورخش از استانبول همراه ما شده. نرگس، برنامه دیدار مقام های اروپایی در آنکارا رو تو بیشتر برای ما توضیح بده. در میانه بسیاری چالش ها حضور دارن، جنگ اوکراین همچنان ادامه داره، موضوع تامین هزینه ها و بودجه ناتو هم یکی از موضوعات بسیار پرمناقشه برای اعضاست.
9: بله شراره، این دیدار در آستانه برگزاری مهمترین جلسه برای اعضای ناتو هست و به ویژه برای ترکیه که از آن میزبانی میکنه. برای چندین ماه این کشور مشغول آمادگی بر برگزاری این نشست بوده و حالا مقامات و یک هیئت بلندپایه اتحادیه اروپا دقیقاً کمتر از یک هفته پیش از برگزاری این نشست به آنکارا سفر کردند. کایا کالاس برنامه سفر خودش را همراه با 2 کمیشنر این اتحادیه با دیدار با آقای رجب با آقای هاکان فیدان وزیر خارجه این کشور آغاز خواهد کرد و همینطور با دیگر مقام ها از وزارت خزانه داری، وزارت حمل و نقل و زیرساخت ها و همینطور وزارت تجارت هم انجام خواهند داد. همونطوری که در خبر هم آمده، محور این رایزنی ها عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا خواهد بود، در کنار این که در مورد چالش های مهاجرتی در این مسیر بحث و گفتگوهای هم انجام میشه. اما برای ترکیه بیشتر از هر چیزی تجارت صنایع دفاعی و سهم این کشور در معاملات امنیتی اتحادیه اروپا بسیار مهم است و اونها در تلاش هستند که بتوانند در مذاکراتی که امروز انجام خواهند داد به این هدف حداقل اگر نمیرسند نزدیک بشوند. اما در کنار این موضوعات، تحولات در روسیه و همینطور تحولات در خاورمیانه هم یکی از موضوعات مورد بحث هست، به ویژه اینکه دولت ترکیه در تلاش است با صحبت با مقام‌های اتحادیه اروپا راهی برای پایان دادن جنگ اوکراین و روسیه دریابند. پیشتر آقای رجب طیب اردوغان تاکید کرده بود که این کشور آماده است همه تلاش خودش را برای آغاز دوباره مذاکرات بین روسیه و اوکراین به میزبانی ترکیه اینجا در استانبول انجام بده. اما آقای رجب طیب اردوغان در مورد چالش هایی که همکنون با اتحادیه اروپا داره، به ویژه در مورد عضویت این کشور در اتحادیه اروپا هم صحبت کرد در روز گذشته و میگه که جایگاه شایسته ای که این کشور باید در اتحادیه اروپا داشته باشه را هنوز به دست نیاورده و به ویژه در مسئله تجارت صنایع دفاعی همچنان با چالش های جدی روبرو است. این موضوع از آنجایی میآید که برای چندین سال است آمریکا و برخی از کشورهای اتحادیه اروپا به دلیل تحریم‌هایی که بر ترکیه وضع کردن، عملاً خرید بسیاری از جنگنده‌های مورد نیاز ترکیه را با چالش روبرو کرده، از جمله یوروفایترها و در کنار این پیوستن به برنامه F-35 ها که در حال حاضر انتظار می‌ره در نشست آینده ناتو روی آن بحث و گفتگوهای انجام بشه. دولت ترکیه انتظار داره که این چالش‌ها در این نشست حل شوند و در سوی دیگر هم کایا کالاس پیش از سفرش تاکید کرده بود که علاقه دارد در مورد همه این چالش ها با مقامات ترکیه گفتگو کنه و در نهایت طرف ها بتوانند به یک نتیجه مثبت دست پیدا کنند.
1: ممنونم از توضیحات تو همکارم نرگس هورخش از استانبول. تصاویر زنده‌ای که شاهد هستین از جوهانسبورگ هست در آفریقای جنوبی، همزمان با پایان مهلتی که گروه‌های شهروندی برای خروج اتباع خارجی که مدرک قانونی ندارن تایید کردن، یه سری تجمع‌های اعتراضی در برخی از نقاط شهر شکل گرفته. همونطور که شاهد هستین، افراد ترجیح دادن که خودشون رو مسلح بکنن به چوب و چماق و حضور پیدا کردن در میادین و مراکز اصلی شهر. این گروه ها میخوان که برخورد سختگیرانه تری بشه با مهاجرت غیرقانونی در این کشور، و این در حالیه که خب نهادهای حقوق بشری خیلی هشدار دادن در خصوص افزایش خشونت ها. همونطور که شاهد هستین، گروه ها با همدیگه درگیر هستن، پلیس هم در مراکز حضور داره، ماشین های سفید، ماشین های پلیس هستن، نیروهای امنیتی و شرایط رو زیر نظر دارن. اما این تنش ها به نظر میرسه که داره افزایش هم پیدا میکنه. مردم محلی که مخالف مهاجرت غیرقانونی و حضور مهاجران غیرقانونی هستن، خودشون رو با سلاح سرد مسلح کردن و به دست به اعتراض زدن. وقتشه که نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از جهان. انفجار در ورودی یک ساختمان مسکونی در موناکو 3 زخمی بر جای گذاشت. به گفته مقام‌های غذایی، در این انفجار که شامگاه دوشنبه رخ داد، 2 اوکراینی زخمی شدند که وضعیت آنها وخیم گزارش شده. پلیس در جستجوی مردی است که طبق تصاویر دوربین مداربسته، دقایقی پیش از انفجار کوله پشتی خود را در محل رها کرده بود. عملیات مهار آتش سوزی گسترده در غرب آمریکا با جانباختن 3 آتش نشان همچنان ادامه دارد. به گزارش مقام‌های محلی، گرمای بی سابقه و وزش باد شدید آتش را در مناطق مرزی ایالت‌های یوتا و کلرادو گسترش داده و تاکنون بیش از 11,000 هکتار از اراضی این منطقه در آتش سوخته. دیوان عالی ایالات متحده با صدور حکمی تاریخی اختیارات دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برای برکناری مدیران نهادهای مستقل فدرال را به طور چشمگیری افزایش داده. این رأی به رئیس جمهور آمریکا اجازه می‌دهد مدیران اجرایی این نهادها را بدون ارائه دلیل برکنار کند.

0: روز دوم مرحله 16 رقابت های جام جهانی فوتبال با حذف تیم های آلمان و هلند در ضربات پنالتی به پایان رسید و تیم های پاراگوئه و مراکش به مرحله 1/8 نهایی رسیدند. برزیل هم در مساف با ژاپن 2-1 به برتری رسید و راهی مرحله 1/8 نهایی شد. رضا محدث همکارم نگاهی کرده به روز 18 مسابقات جام جهانی 2026.
1: روز دوم از مرحله 16 نهایی جام جهانی و اولین شگفتی جام، حذف آلمان و هواداران پاراگوئه که سر از پا نمی‌شناسند. پاراگوئه با رقم زدن یکی از بزرگترین شگفتی‌های تاریخ اخیر جام جهانی، آلمان قهرمان 4 دوره رقابت‌ها را در ضربات پنالتی شکست داد و راهی 1/8 نهایی شد. مسابقه‌ای که پس از تساوی در وقت‌های قانونی و اضافه در ضربات پنالتی با نتیجه 4-3 در یک جدال نفسگیر و دراماتیک اولین شکست آلمانی‌ها در ضربات پنالتی در ادوار جام‌های جهانی را رقم زد. اولین پیروزی پاراگوئه در مرحله حذفی تاریخ جام‌های جهانی این تیم را به مساف برنده دیدار فرانسه و سوئد در 1/8 نهایی فرستاد. هلندی‌ها هم راه آلمان را رفتند و خیلی زود به خانه برگشتند. در مسابقه‌ای که مراکشی‌ها به وضوح بهتر از حریفشان بودند، تقابل دو تیم در وقت‌های معمول و البته وقت اضافه به تساوی 1-1 رسید. در فستیوالی از پنالتی‌های بعد، این مراکش بود که توانست 3-2 پیروز مسابقه شود. مراکش حالا در اولین مسابقه مرحله 1/8 پایانی به مساف کانادا خواهد رفت. در اولین مسابقه روز 18 جام خبری از شگفتی نبود. برزیل قهرمان 5 دوره این رقابت ها پس از عقب افتادن برابر ژاپن تا آستانه ثبت یکی از تلخ‌ترین شکست های تاریخ خود در تورنمنتی که بیش از هر کشور دیگری در آن افتخار آفریده پیش رفت. شاگردان کارلو آنچلوتی در نیمه نخست نمایشی کم فروغی داشتند، اما در نیمه دوم ورق را برگرداندند. گل‌های کاسیمیرو و گل دیرهنگام گابریل مارتینلی در واپسین لحظات بازی پیروزی 2-1 را برای برزیل رقم زد و این تیم را راهی مرحله 1/8 نهایی کرد، جایی که باید به مساف برنده دیدار نروژ و ساحل آج برود. رضا محدث، سیاتل.
0: ممنون از همراهیتون با این بخش خبری. با ایران اینترنشنال بمونید. همکارم الناز کیانی رأس ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران همراه شما خواهد بود با تازه ترین خبرها و گزارش ها. در این فاصله هم میتونید به وبسایت ما iranintel.com سری بزنید. وقت خوش.

0: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده،
1: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
2: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
0: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
3: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه‌ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
0: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟

0: چمون پشیمیو کل نظام سکته میکنم.
1: مهمان امروز من حسن نمازی است، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر فعالیت‌های خیرخواهانه سیاسی و تجاری خودش را ادامه داد، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه.
2: برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی نداشت حکم 12 سال زندان گرفتم. از همون لحظه‌ای که وارد زندان شدم به صدها نفر از زندانیان کمک کردم، درس دادم. اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات نداشتم هرگز با این شدت و با این نوع اتهام مواجه نمی‌شدم.
3: نیستی ایشون در حق من چیگه؟ حقم نداره فتوا بده، نیرو نروسی.
4: پیام دقیق به ما رسیده است، خفه می کنیم.
5: او رو یکی از 10 دشمن آزادی بیان در جهان معاصر می دونن.
6: این روایت حذف شدگان است، از آخرین تا اولین.

0: تشییع جنازه خامنه ای داره تبدیل میشه به یک مراسم محوری برای جمهوری اسلامی، اونم همزمان با اینکه داره با قاتل او با دولت ترامپ گفتگو و توافق میکنه. یعنی یک پارادوکسی که این رو فقط باید در جمهوری اسلامی رصد کرد. بعد جالبه که وزیر میراث فرهنگی و گردشگری ایران گفته که این تشییع جنازه تبدیل میشه به بزرگترین رویداد ملی انقلاب اسلامی، یعنی حتی مراسم تشییع روح الله خمینی هم تحت شعاع این قرار میگیره و این میشه بزرگترین رویداد ملی. جالبه من اشاره کنم حتی در کشورهایی که دیکتاتور زده بودن معمولا روز تولد دیکتاتور رو جشن میگیرن و نه روز مرگ او، بماند روز تشییع جنازه او. و باز جالب اشاره کنم مثلا در اسپانیا خب بعد از مرگ فرانکو دیکتاتور 30 روز عزای عمومی اعلام شد و آیین‌های متعددی برگزار شد، ولی الان یعنی بعد از گذار اسپانیا به دموکراسی روز مرگ فرانکو دیکتاتور روز بزرگداشت قربانیان او هست، یعنی یاد میشه از کسانی که قربانی دیکتاتور قربانیان او هست یعنی شدن، که به احتمال طبیعتا قریب به یقین در ایران هم ما یک چنین وضعی رو دیر و زود داره، ولی قطعا شاهد خواهیم بود که روز مرگ خامنه‌ای تبدیل بشه به روزی که از قربانیان او یاد بشه. اما جدای از این خب نهادهای مختلف حکومتی بسیج شدن که در داخل کشور این مراسم رو تبدیل کنن به یک امکانی برای بازسازی تصویر بحران زده مشروعیت نظام مبتنی بر ولایت فقیه، و البته حتی سوء استفاده کنن از فضای سرزمینی عراق، باز به خاطر اینکه به نوعی عمق استراتژیک جمهوری اسلامی رو به تصویر بکشن. ولی بدیهیه که نه اون اتفاق در عراق میتونه واقعیتی رو که در جنگ رخ داده و واقعیتی که جمهوری اسلامی از سر استیصال رفته با دولت ترامپ داره مذاکره میکنه رو تحت شعاع قرار خواهد داد، نه در داخل ایران این تشییع جنازه و تبلیغات گرداگرد اون که حتی ممکنه چند هفته به درازا بکشه گرهی از اون بحران اصلی جمهوری اسلامی باز خواهد کرد، گرهی که خودش رو در پنهان شدن جانشین خامنه‌ای داره متبرور میکنه، یعنی نظامی که پسر خامنه‌ای رو جایگزین خودش کرده برای تداوم خودش هنوز نه فقط از مجتبی خامنه‌ای بلکه از دیگر برادران او هم نتونسته رونمایی کنه، و این نشون میده که وضعیت امنیتی در جمهوری اسلامی با همه تلاشی که داره میکنه در چه شرایطی است. نظام جمهوری اسلامی متاثر از هزینه کردی که میکنه، ایدئولوژی، تحریف حقیقت و تمام فعالیت‌های تبلیغاتیش بخشی از بدنه اجتماعی حامی خودش رو بسیج میکنه گرداگرد یک چنین رویدادی و تلاش میکنه اون تصویر بحران زده خودش در حوزه مشروعیت رو ترمیم کنه. ولی بعد از فروکش کردن گرد و غبار حالا دوباره جمهوری اسلامی خواهد ماند و اون اکثریت ناراضی، اون اکثریت معترض، اکثریتی که میدونن که کارنامه حکمرانی علی خامنه‌ای گره خورده با دو تا موضوع: یک، اقدام علیه امنیت ملی و منافع ملی که سفره‌های اونها رو کوچکتر کرده، کشور رو درگیر دو جنگ کرده، و پروژه‌هایی که نسبتی با توسعه و رفاه نداشته، و همینطور نقض فاحش حقوق بشر. به این معنا نظام حکمرانی همینطور داره خودش رو تداوم می‌بخشه. ما شاهد هم هستیم از در واقع تلاش مجدد برای تحمیل حجاب اجباری به زنان تا جلوگیری از اظهار نظر یک استاد دانشگاه مثل دکتر حاتم قادری و سرکوب سیاسی که وجود داره. اینها گره خورده با ماهیت جمهوری اسلامی. طبیعتاً بعد از پایان این کارناوال که جالب من اشاره کنم حتی عنوان شده که قراره تشییع جنازه هوایی صورت بگیره برای خامنه‌ای، یعنی اساساً معلوم نیست در اون تابوت چیزی از خامنه‌ای وجود داره یا نه، و این تشییع جنازه هوایی خودش حتی باعث اعتراض خبرگزاری وابسته به سپاه شده. یعنی اون کارناوال بعد از برگزاریش طبیعتاً مشکل جمهوری اسلامی رو نه در حوزه اقتصاد نه در حوزه مشروعیت دموکراتیک حل خواهد کرد. و من اشاره کنم ای بسا این تشییع جنازه بیش از پیش بدنه حامی خود حکومت رو دچار یک تناقض و طبیعتاً ابهامی بکنه که چطور ما داریم همزمان با دولت ترامپ مذاکره میکنیم و این کار مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی رو ای بسا با یک مشکلات و چالش‌های جدیدی طبیعتاً روبرو کنه.
1: و ما خیلی پیام‌های زیادی داشتیم توی این چند روز که در رابطه با تشییع خامنه‌ای بعد از 132 روز بوده، یعنی خیلی ها به این فاصله اتفاقا اشاره کردن. بیشتر این پیام‌ها متمرکز روی تلاش حکومت برای مدیریت روایت مرگ خامنه‌ای و حالا نمایش اقتدار بعد از اون. خیلی ها اشاره کردن به این فاصله 4 ماهه بین مرگ تا خاکسپاری رهبر جمهوری اسلامی که انگار یک نمادی از وضعیت بحرانی که حکومت درش گرفتار شده. خیلی از این پیام ها عمدتاً با لحن شوخی و کنایه هم همراهه که برخی ها اشاره کردن به اینکه اساساً چه چیزهایی از بقایای جسد خامنه‌ای باقی مونده، همونطور که یک شهروند از عبارت تشییع تابوت خالی استفاده کرد برای این داستان. خیلی هم البته همزمان اشاره کردن به غیبت طولانی مدت مشتبه خامنه‌ای که خب هیچ به جز پیام‌های مکتوبش تصویر یا صدایی ازش وجود نداشته و گفتن که احتمالاً این غیبت در مراسم تشییع پدرش هم ادامه خواهد داشت. در کنار اینها یک بخشی از پیام‌ها به صحبت‌های محمد رضا عارف معاون پزشکیان مربوط می‌شد که گفته بود که مراسم خاکسپاری خامنه‌ای مهمترین رویداد قرن خواهد بود. خب خیلی‌ها اشاره کردن که این خاکسپاری اساساً برای همون هواداران حکومت هم اهمیت چندانی نداشته، کمان که مرگش انگار که برای هوادارانش اهمیتی نداشته، چه برسه به مردم ایران یا جهان که بخواد عنوان یک رویداد مهم قرن رو به خودش بگیره. همونطور که حالا خودت اشاره کردی، برخی البته اشاره کردن که احتمالاً اهمیت این ماجرا به حسب علی خامنه‌ای باشه، کسی که خب به عنوان یکی از خونریزترین دیکتاتورها ازش یاد کردن و گفتن که مرگ اون باعث خوشحالی خیلی ها، خیلی از شهروندان شده. در کنار اینها برخی اشاره کردن به پولپاشی حکومت، به تلاش حکومت برای شلوغ‌تر نشون دادن مراسم خاکسپاری و تشییعش، روی کردی که انگار یک سناریو تکراریه که چه جشن‌های حکومتی و چه مراسم عزاداری حکومتی در سال‌های اخیر سابقه داشته. و در کنار اینها البته بعضی هم بودن که گفتن که میشه این فرصت رو، یعنی این رویداد رو میشه به فرصتی برای نمایش اعتراض علیه حکومت تبدیل کرد.
2: تعدادی از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری در مورد چگونگی مذاکره با آمریکا بیانیه صادر کردند و خواهان ترور ترامپ و نتانیاهو هم شدند. دبیرخانه این نهاد با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد صدور چنین بیانیه‌هایی از سوی اعضای این مجلس روال و سازوکار مرسوم این نهاد نیست. انتشار این بیانیه واکنش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته. برخی کاربران نوشتند اقدام مستقیم شماری از اعضای مجلس خبرگان نشان دهنده ضعف در نهاد رهبریه که مجلس خبرگان رو وارد حوزه‌ای کرده که پیش از این سابقه نداشته. گروه دیگه هم نوشتن که اعضای مجلس خبرگان صلاحیت حرفه‌ای برای تصمیم گیری در مذاکره با آمریکا رو ندارن. شماره دیگه این بیانیه رو نشونه از ماهیت جمهوری اسلامی دونستن و خطاب به دولت‌های غربی، نوشتن که تغییر رفتار یا ترک مخاصمه از طریق توافق با این حکومت یک طنز توخالی است. تعدادی از کاربرا اشاره کردند که نهاد رهبری در جمهوری اسلامی آنچنان تضعیف شده که نمایندگان خبرگان رهبری لازم دونستند در مواردی اظهار نظر کنند که در حوزه اختیاراتشون نیست. ناصر ترکان نوشته آیا مجلس خبرگان رهبری حق دخالت در امور جاری مملکت و سیاست خارجی رو داره؟ اگه داره چرا تو این 47 سال صدایی از اونها شنیده نشده بود؟ اعضای مجلس خبرگان رهبری در بیانیه‌شون اعلام کردند که پیش از بازگشایی تنگه هرمز اقدامات زیر انجام بشه: لغو تحریم‌ها، آزاد شدن پول‌های بلوکه شده، دریافت غرامت جنگ و تثبیت مدیریت ایران بر تنگه هرمز. در این بیانیه همچنین اومده هر فردی که به دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو دسترسی پیدا کنه، اونها رو به قطر برسونه. امیر جوان نوشته مجلس خبرگان کار اصلی خودش که انتخاب و نظارت بر رهبر هستش رو نمیتونه انجام بده و توانش رو نداره و یا شجاعتش رو نداره، اما تو کارهایی که نامربوطه صاحب نظر هستن. علاوه بر این نمایندگان خبرگان رهبری، دیگرانی هم با این توافق احتمالی مخالفت کردند. با بالا گرفتن مخالفت ها محمد باقر قالیباف در این مورد صحبت کرده، این رو بشنویم.
3: بنا نیست ما تنبلی کنیم، دهن ها رو باز کنیم، هر حرف نبخته رو اسمشه بذاریم انقلابی، به قول حضرت آقا سوپر انقلابی. بعضی رو نگاه کنید، آدم نگاه میکنه میبینه از من بزرگتره، از این حرف ها میزنه. هرچی ما نگاه میکنیم با ذره بین، جبهه بوده نه، اونجا بوده نه، او کار کرده نه، تو این کار یک چیزی کالبدی یه چیزی گذاشته، تو حوزه نظر و حکمت نظری یه چیزی گذاشته، هرچی نگاه میکنه یه رد پایی نمیبینی که بگی ای والله. ولی طلبکار از همه هم هست، هر کی هم که دیکته نوشته ممکنه یه غلط هم بینیسه، میگه آقا تو به چی غلط داری؟ خب تو که هیچ غلطی به عمرت نکردی، عمر خودت تباه کردی، حداقل تو حق نداری حرف بزنی، او هم به اسم انقلاب.
2: این حساب کاربری نوشته پروژه پوست اندازی نظام شروع شده، انگار دیگه مجلس خبرگان رهبری هم کاری نیست، پروژه به رهبری قالیبافه، فقط دارن کم کم اجراش میکنن، عادی سازی روابط با آمریکا رو هم قطره قطره اجرا میکنن که شما ناراحت نشید. مسعود قربانی نوشته به هر حال تصمیم گیری در این موارد به عهده شورای عالی امنیت ملیه و تصمیم گیری در این مورد به مجلس خبرگان مربوط نیست، اونها هیچ سوادی در این مورد ندارن. نیروی سوم هم خطاب به ترامپ نوشته در عجیب ترین حالت بیاین تصور کنیم که شما تونستین با این حکومت توافق امضا کنین. فکر میکنین امضای یک توافق این حکومت رو متوقف میکنه که برای ترور ترامپ و نتانیاهو بودجه های سنگین خرج نکنه؟

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. مازندران تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: حملات موشکی و پهپادی
2: سپاه پاسداران به بحرین و کویت،
3: حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی،
4: تنش‌ها داره افزایش پیدا می‌کنه بین جمهوری اسلامی کشورهای منطقه.
5: این اتفاقات به معنی نزدیک شدن به شکست توافق.
6: این توافقنامه‌ای که فقط روی کاغذ هستش.
7: درگیری‌ها و تنش‌ها در سنگ هرمز بالا گرفته.
4: هشدارهای دونالد ترامپ مبنی بر اینکه خب جمهوری اسلامی اگر توافق رو پیگیری نکنه، متعهد نباشه، دیگه وجود نخواهد داشت.
1: آیا ما دوباره داریم به جنگ برمیگردیم؟
8: جمهوری اسلامی یک رژیم عادی نیست.
7: لحن تند کشورهای عربی نسبت به جمهوری اسلامی و از اون طرف بالا گرفتن تنش‌ها.
9: چیزی که توجه رو جلب میکنه محاصره جمهوری اسلامی.
10: ادامه اون حرکت جهشی تورم.
7: ما شاهد تورم سه رقمی در 11 استان کشور هستیم.
4: هر سال این افزایش تورم و قیمت کالاها رو ما شاهد هستیم.
11: ارقامی که الان داره ثبت میشه در گزارش‌های رسمی حتی برای چنین اقتصادی بی سابقه است.

0: درود بر شما، من الناز کیانی هستم. ساعت 14 به وقت ایران. ساعت خبرها. سفر نمایندگان ترامپ به دوحه برای گفتگو با میانجی‌ها و بررسی روند مذاکرات. قطر میگوید قرار نیست مقام‌های ارشد آمریکا و جمهوری اسلامی دیدار کنند. دوحه تاکید کرد هنوز مبلغ 6 میلیارد دلار به ایران منتقل نشده. جمهوری اسلامی در کنار چین و روسیه در صدر فهرست تهدیدهای امنیتی آلمان. اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان از افزایش جاسوسی، خرابکاری و حملات سایبری از سوی ایران خبر داد. گزارش‌های مردمی از جو امنیتی در تهران، مشهد و قم در آستانه مراسم حکومتی دفن علی خامنه‌ای. در مشهد نیروهای فاطمیون و زینبیون در مدارس مستقر شدند. کاربران شبکه‌های اجتماعی تشییع جنازه هوایی خامنه‌ای را دستمایه طنز کردند. تهدید مشترکان پرمصرف از سوی کمیسیون انرژی مجلس. مقام‌های صنفی می‌گویند قطعی برق صنایع بر تولید اثر می‌گذارد. همچنین در ادامه این بخش خبری، بازتاب اختلافات داخلی جمهوری اسلامی بر سر مذاکرات در روزنامه‌های ایران. روزنامه همشهری خواستار انتقام‌گیری از ترامپ شد. خوش آمدید. سخنگوی وزارت خارجه قطر از ورود جارد کوشنر و استیو ویتکا، فرستادگان ویژه آمریکا به دوحه، برای رایزنی‌ها خبر داده و تاکید کرده هیچ دیدار سطح بالایی میان مقامات واشنگتن و جمهوری اسلامی برنامه ریزی نشده. این مقام قطری درباره وضعیت 6 میلیارد دلار مسدود شده ایران تصریح کرده که هیچ پولی به جمهوری اسلامی منتقل نشده و مبلغ مورد بحث تنها طبق توافق سال 2023 به خرید کالاهای بشردوستانه اختصاص می‌یابد. قطر همچنین اعلام کرده برای تضمین عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز در حال هماهنگی نزدیک با کشور عمان است. پس از چند روز تنش نظامی میان تهران و واشنگتن در تنگه هرمز و تلاش دوباره میانجیگران منطقه‌ای برای جلوگیری از تشدید درگیری‌ها، کاخ سفید از برگزاری دور تازه‌ای از گفتگوها در دوحه خبر داده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده این نشست را مهم ارزیابی کرد، ولی گفت شاید نتیجه تعیین کننده‌ای در پی نداشته باشد.
1: ما در حال حاضر مشغول خلأ سلاح هسته‌ای ایران هستیم که خیلی خوب پیش میره. فردا نشستی در این باره در دوحه برگزار میشه. اونها دارن به قطر میرن. فکر میکنم

0: یا الان راه افتادن یا دارن آماده میشن که برن، پس باید ببینیم چی میشه. اما در این جبهه خیلی خوب پیش میریم. نشست دوحه شاید مهم باشه، شاید هم نه، باید ببینیم. اما از نظر نظامی ما داریم پیروز میشیم. حتی میتونم بگم از نظر نظامی تقریبا کار تمام شده. موضوع خیلی ساده است. غیر هسته‌ای سازی ایران. ما نمیخوایم اونها سلاح هسته‌ای داشته باشن و اونها هم سلاح هسته‌ای نخواهند داشت و انصافا اونها با این موضوع موافقت کردن.
1: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت در روزهای آینده هیچ گفتگوی میان ایران و آمریکا انجام نخواهد شد. بقایی تاکید کرد هیئت فنی ایرانی این هفته به قطر سفر میکند تا درباره اجرای یادداشت تفاهم گفتگو کند. سخنگوی وزارت خارجه اضافه کرده مذاکرات برای توافق نهایی هنوز آغاز نشده و سفر مقامهای آمریکایی به قطر ارتباطی با سفر هیئت ایرانی ندارد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه و استیو ویتکاف نماینده ویژه رئیس جمهوری ایالات متحده دوشنبه در نشستی با اعضای مجلس نمایندگان و سنا از تفاهم نامه امضا شده با جمهوری اسلامی دفاع کردند. روبیو و ویتکاف هدف نهایی دولت آمریکا را جلوگیری از دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای عنوان و تاکید کردند تهران تاکنون هیچ پولی در چارچوب این توافق دریافت نکرده است. چاک شومر رهبر اقلیت دموکرات سنا پس از این جلسه به نقل از مقام‌های دولت آمریکا گفت بر اساس تفاهم‌نامه جمهوری اسلامی میلیاردها دلار درآمد نفتی به دست خواهد آورد. در آستانه نشست دوحه وبسایت ارم نیوز به نقل از یک منبع آگاه نوشته تهران و واشنگتن بر سر نحوه مصرف دارایی‌های مسدود شده اختلاف دارند. به گفته این منبع واشنگتن خواستار نظارت بر محل مصرف این پول‌ها و تعیین کالاهای قابل خرید با تایید آمریکا است، اما تهران بر آزادی عمل در هزینه کرده این منابع تاکید دارد. همزمان روزنامه شرق الاوسط از توافق ایران و آمریکا برای تشکیل 4 کارگروه تخصصی در چارچوب یادداشت تفاهم میان دو کشور خبر داده. تروسکی صادقی همکارم از پاریس در این ارتباط با من همراه شدن. تروسکی، میدونم که گزارش ها رو بررسی کردی، رسانه های عربی از اختلافات ایران و آمریکا پیش از آغاز مجدد گفتگوها دارن صحبت میکنن. چه اطلاعاتی منتشر کردن در این ارتباط؟
2: اینکه خود گفتگوها یا به نتیجه برسه یا نه هنوز داره میبینیم، که از یک طرف هم خود وزارت خارجه قطر همین بیانیه رو داده که در موردش صحبت میکنیم، اما رسانه های عربی، چه رسانه های مصری، چه اماراتی که شما بهش اشاره کردی، چه رسانه های عربستان سعودی، موارد مختلفی رو مجددا امروز باز کردن در گزارشاشون که اینها مواردی هستش که همه در واقع در سطح اختلافات جدی هستش در بین مذاکرات. یکی خود زمان و مذاکرات فنی هستش، در چه سطحی برگزار میشه. یک نوع ابهامی در این برگزاری این مذاکرات رو این رسانه ها دست روش گذاشتن. برای مثال اهرام آنلاین مصر نوشته که هنوز مشخص نیست که آیا در دوحه اینها بشینن گفتگو بکنن، موارد مورد نظر رو مجدداً بررسی بکنن یا نه. همینطوری که حالا از یک طرف مقامات جمهوری اسلامی از اول تکذیب کردن، آمریکا الان خیلی خوش بین نیست به اینکه این مذاکرات در دوحه به جایی برسه یا نه. این رو، یعنی سطح مذاکرات رو، رسیدن به مذاکرات فنی رو، باز کردن مسائل مورد اختلاف با جزئیات رو رسانه ها گفتن که در سطح ابهام وجود داره. رسانه های اماراتی هم روی در واقع نحوه هزینه کردن این دارایی های مسدود شده صحبت کردن، گفتن که این یکی از موارد مورد اختلاف بسیار هم جدی هستش. اگرچه هنوز آمریکا به هر حال هیچ دارایی رو آزاد نکرده، اما مسئله‌ای که مهمه این هستش که آمریکا با این حال تأکید میکنه در مذاکرات بر اساس منابع اماراتی که این پول هزینه کردنش باید تحت نظارت واشنگتن باشه برای کالاهایی که واشنگتن تاییدش رو میده، و جمهوری اسلامی گفته که این در واقع دخالت در نحوه هزینه کردن دارایی‌های ما هستش. و البته تنگه هرمز هم که رسانه‌های عربستان سعودی بهش اشاره کردن تبدیل به یک بحران برای عمان هم شده در حال حاضر.
1: خود کشورهای حوزه خلیج فارس چطور به آغاز دور دیگری از مذاکرات واکنشی داشتن تا الان؟
2: در واقع خیلی محتاطانه دارن در موردش صحبت میکنن. در سطح رسمی ما واکنشی رو نداشتیم. میدونیم که همه این کشورها حمایت میکنن از اینکه مذاکرات ادامه داشته باشه. آخرین حمایت رسمی اونها میتونیم اشاره بکنیم به همون بیانیه‌ای که شورای همکاری خلیج فارس همین چند روز پیش داشت در این رابطه منتشر کرده بود. اما برخی از رسانه‌ها نوشتن در مورد نگرانی‌های عمان، اینکه به هر حال با حمایت آمریکا داره یک مسیر امنی رو آمریکا داره ایجاد میکنه که بتونه کمک بکنه جمهوری اسلامی در واقع زیاد هم از تنگه هرمز به عنوان یک کارت فشار استفاده نکنه، مسیرهای امنی که بیشتر نزدیک به عمان باشه با همکاری عمان که بتونن کشتی‌ها به عبور و مرور خودشون ادامه بدن. چرا برای عمان تبدیل به یک نوع بحران شده؟ چون برخی رسانه‌ها و تحلیلگران نوشته بودن که اون نمیخواد در حال حاضر با جمهوری اسلامی هم درگیر بشه، به نوعی سعی میکنه این مذاکرات رو با جمهوری اسلامی هم در این رابطه عمان هم به تنهایی پیش ببره. اما به طور کل خوشبینانه نمی نویسن در رسانه های عربی در رابطه با این مسئله. ضمن اینکه این رو هم فراموش نکنیم که همین الان سخنگوی وزارت خارجه قطر هم گفته که قرار نیست که هیئت های بلند پایه بشینن در قطر گفتگو بکنن. نشون میده که در واقع جدا از این دو مقامی که قرار به قطر برن، نشون میده که در واقع خود قطر هم هنوز نتونسته این فضایی رو ایجاد بکنه که مذاکرات فنی در بین هر دو طرف یا به واسطه میانجی ها در اونجا آغاز بشه به طور رسمی.
1: چورس که صادقی همکارم از پاریس، متشکرم از توضیحاتت. در اینجا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان مدیریت بحران کشور اعلام کرد در پی پیشبینی بارش‌های شدید و نقطه‌ای برای روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در 8 استان کشور هشدار نارنجی صادر شده. بر اساس این گزارش استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، البرز، تهران، سمنان و گلستان در این دو روز تحت تاثیر این سامانه بارشی قرار خواهند گرفت. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد محمد اکبرزاده، معاون سیاسی دفتر نمایندگی ولی فقیه در نیروی دریایی سپاه پاسداران، بر اثر سانحه رانندگی در استان کرمان جان باخت. بر اساس این گزارش خودروی حامل محمد اکبرزاده در یکی از محورهای این استان واژگون شد و او در پی این حادثه کشته شد. نماینده شهرستان رودبار در مجلس درباره بحران سلامت در استان گیلان هشدار داد. مهرداد گودرزوند چگینی با اشاره به کمبود شدید تجهیزات و امکانات درمانی در بیمارستان‌های گیلان، گفتگوها با مقام‌های بهداشتی را بی‌حاصل دانست و گفت دولت پزشکیان به دنبال تغییر نیست. یک سازمان امنیتی در آلمان اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران در کنار روسیه، چین همچنان از اصلی ترین تهدید کننده های امنیت این کشور است. اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان در گزارش سال 2025 اعلام کرده فعالیت این کشورها شامل جاسوسی، حملات سایبری، خرابکاری و عملیات نفوذ است. هدف این اقدامات دسترسی به اطلاعات حساس در حوزه‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی و علمی عنوان شده. در این گزارش تاکید شده که پس از حمله 7 اکتبر 2023 میلادی، جریان‌های مختلف افراطی آلمان در اسرائیل ستیزی با هم همکاری کرده و در این زمینه اقدامات تهدیدآمیز انجام می‌دهند. خبرنگار ما از برلین احمد صمدی با من همراه شده. احمد، بر اساس گزارش جدید دستگاه اطلاعات و امنیت آلمان، جمهوری اسلامی یک بار دیگه در کانون تهدیدهای امنیتی علیه این کشور قرار گرفته. این گزارش چه جزئیاتی رو داره مطرح میکنه؟
3: در واقع جمهوری اسلامی در کنار روسیه و چین سه بازیگر عمده و اصلی در هشدارهای امنیتی دستگاه اطلاعات و امنیتی آلمان قرار گرفتن که ساعتی پیش این گزارش منتشر شد برای سال 2025 و نشون میده که جمهوری اسلامی چه اقداماتی رو داره در آلمان انجام میده. 102 بار اسم ایران در این گزارش مطرح شده که نشون میده که در حوزه‌های مختلف دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی در حال اقدامات جاسوسی، خرابکاری، و اقدامات امنیتی با هدف تاثیرگذاری و همچنین سرقت اطلاعات دارن انجام میدن. اگر وارد جزئیات بیشتر بشیم در این گزارش، یکی از اقدامات که مقامات جمهوری اسلامی دارن انجام میدن و دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی دارن انجام میدن، بیشتر هدفشون روی و تمرکزشون روی مسائل یهودی و همچنین اسرائیل هستش. به هر حال مقامات جمهوری اسلامی کشورهای غربی رو حامی اسرائیل میدونن، دشمنی خودشون رو با اسرائیل و ایالات متحده مطرح کردن و با توجه به اتحادی که ایالات متحده و اسرائیل با آلمان دارن، تمرکزشون بر آلمان به صورت ویژه هستش و در همین چارچوب هم اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان که دستگاه اطلاعات امنیت داخلی هست میگه که جمهوری اسلامی در تحقق اهداف خودش حتی تا مرز تروریسم دولتی هم پیش میره. در ادامه اعلام میکنه که این اقدامات هشدارآمیز هست، یعنی جمهوری اسلامی به صورت دولتی داره از تروریسم حمایت میکنه، که بازداشت چندین نفر و دادگاه یکی از عوامل جمهوری اسلامی که احمکتون در هامبورگ در حال برگزاری است بیانگر همین موضوع هستش که در این گزارش هم بهش اشاره شده. جاسوسی سایبری هم از دیگر اقدامات هستش که جمهوری اسلامی داره انجام میده. عمدتاً اهدافی که پیگیری میکنه جمهوری اسلامی و دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی که شامل نیروی قدس سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات هست، در این گزارش به اونها اشاره میکنه، این هستش که بیشتر از ایرانیان، مخالفان جمهوری اسلامی، همچنین از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران، فعالان زنان و فعالان حقوق بشر هست که عمدتاً به دنبال این هستش که از طریق سایبری اطلاعات حساس این افراد رو به دست بیاره و بتونه که از اونها استفاده بکنه. و مسئله بعدی هم تلاش میکنه جمهوری اسلامی به اطلاعات حساس و فناوری‌ها دست پیدا بکنه. به هر حال بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی طی دو جنگ گذشته به ویژه سیستم‌های موشکیش و سیستم‌های پهپادیش به شدت ضربه دیده و تلاش میکنه که از همین طریق و از طریق عملیات سایبری و جاسوسی هم به فناوری‌های آلمانی دست پیدا بکنن تا بتونن که این سامانه‌های موشکی خودشون و همچنین پهپادی رو هم بتونن که بشه سر و سامانی بدن و در این از طریق آلمان بتونن که این موضوع رو جبران بکنن. و موضوعات مربوط به مسائل افراط‌گرایی و همچنین اسرائیل ستیزی هم که جمهوری اسلامی از طریق نیروهای نیابتی خودش در آلمان به اونها میپردازه هم در این گزارش بهش اشاره شده.
1: احمد صمدی همکارم از برلین، متشکرم از توضیحاتت و ممنون از شما که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. سفر نمایندگان ترامپ به دوحه برای گفتگو با میانجی‌ها و بررسی روند مذاکرات. قطر میگوید قرار نیست مقام‌های ارشد آمریکا و جمهوری اسلامی دیدار کنند. دوحه تاکید کرد هنوز مبلغ 6 میلیارد دلار به ایران منتقل نشده. جمهوری اسلامی در کنار چین و روسیه در صدر فهرست تهدیدهای امنیتی آلمان. اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان از افزایش جاسوسی، خرابکاری و حملات سایبری از سوی ایران خبر داد. در آستانه برگزاری مراسم حکومتی دفن علی خامنه ای در مشهد، گزارش های مردمی از جو امنیتی در این شهر، تهران و قم خبر می دهد. یکی از شهروندان با ارسال پیام به مدیابات ایران اینترنشنال گفته در روزهای اخیر مدارس مشهد برای اسکان در اختیار نیروهای افغانستانی فاطمیون و پاکستانی زینبیون قرار گرفته. به گفته او این افراد برای حضور در این مراسم به مشهد آمدند. شهروند دیگری هم از تهران گزارش داده از دیروز دوشنبه در اینترنت همراه اول و در جی پی اس اختلال به وجود آمده. به گفته او تعداد نیروهای نظامی و حامی حکومت که اخیراً در سطح شهر کمتر شده بود به طور محسوسی افزایش پیدا کرده. پیشتر غلام حسین مظفری استاندار خراسان رضوی از پیشنهاد شورای تامین استان برای برگزاری مراسم تشییع علی خامنه‌ای به صورت هوایی خبر داده و گفته بود این طرح احتمالاً اجرایی خواهد شد. انتشار این اظهارات بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته و با واکنش‌های متفاوت کاربران روبرو شده. شماری از کاربران این موضوع را دستمایه طنز قرار دادند و با انتشار تصاویر و طرح‌های ساخته شده با هوش مصنوعی سناریوهای مختلفی را از این تشییع جنازه هوایی به تصویر کشیدند. اما در این ارتباط همکارم لیلا سعادتی پیام‌های شما رو بیشتر دنبال کرده. چند ماه طول کشید تا بالاخره گفتن که علی خامنه‌ای رو می‌خوان دفن بکنن. مردم چی میگن در ارتباط؟
4: 4 ماه شد دیگه از 9 اسفند تا الان و بعد از 4 ماه بالاخره میخوان که تشییع و دفن انجام بدن که بخشش هم هوایی خواهد بود در مشهد، ولی میخوام بگم که از 13 تیر این مراسم از تهران و قم و مشهد در واقع انجام خواهد شد و در نهایت 18 تیر که مراسم دفن است. یعنی میخوام بگم که تو این چند ماه که همه مدام تعطیل بوده، کشور اصلا خوابیده، اقتصاد نیمه تعطیل بوده، حالا هفته آینده تقریبا یک هفته تعطیل هست و پیام هایی که حالا به جز جو امنیتی شهر که حالا داره به دست هم میرسین هستش که الان اعلام کردن که این تعطیلات جز تعطیل رسمی و عمومی کشور محسوب میشه و حتی بخش های خصوصی هم باید تعطیل بکنن، شرکت ها و کسب و کاراشون و کارگرا و حتی بخش های خصوصی میگن ما چی کار باید بکنیم، تازه داریم یه ذره جون میگیریم بعد از این همه مشقتی که داشتیم. یا اینکه حالا تلویزیون و بیمه سازمان تامین اجتماعی هم اعلام کرده که هر کسی تو مراسم شرکت بکنه بیمش میکنیم. خب اینم یه مقدار سوال بود در مردم ایجاد کرده که حالا قرار چه اتفاقی بیفته که قرار هست شرکت کنندگان در مراسم هم بیمه بشن. اما در مورد تهران که حالا به هر حال جو یک دو روزی هستش که دارن خودشون آماده میکنن برای مراسم و تشییع و در واقع دفن هم از ماسلا هم از داخل شهر که حالا پیام به ما میرسه که خیلی جو امنیتی هست، تعداد نیروها و همچنین حامیان حکومت خیلی افزایش پیدا کرده حضورشون، دیدیم که حالا اینترنت هم یه مقدار کند هست در بعضی جاها و جی پی اس هم خوب کار نمیکنه. در مورد قم هم خوابگاه‌های دانشجو رو کاملا گفتن که تعطیل بکنن و خالی بکنن، دانشجو قرار هستش که کسانی که به قم میان و میخوان تو مراسم شرکت بکنند همچنین در خوابگاه و همچنین در دانشگاه قم قرار اسکان داده بشن. در مورد مشهد هم خیلی جو امنیتی تر هم هست، هم لباس شخصی و حضورشون خیلی پررنگ است، ایستای بازرسی رو بیشتر کردن، همچنین این حضور نظامیان شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی که هم در دوران بعد از اعتراضات دیدیم و هم در دوران جنگ اونا رو آورده بود که خیابونها رو شلوغ بکنه، الان هم اونا رو آورده و در مدارس اسکان داده که حالا شلوغ نظر برسه مراسم در واقع دفن علی خامنه ای. این پیام هایی هستش که الان داره از طرف مردم به ویژه از شهرهای تهران قم و مشهد به ما میرسه.
1: از طرفی هم لیلا این تشریح به هوایی به خامنه ای هم یه خورده دستمایه طنز شده، کاربرا چطوری بهش پرداختن؟
4: خیلی کاربرا و همچنین پیام هایی حالا به مردم به ما میفرستن میگن به هر حال علی خامنه ای در دوران زندگیش آدم خوش لبخندی هم نبوده، ولی هم مرگش کشته شدنش در واقع خنده و لبخند و خوشحالی رو برای مردم به آورد به لبشون و هم که هم دفنش و تشییع بعد از این 4 ماه اونم یه لبخندی برای مردم به بار آورده، این که حالا تشییع هم هوایی خواهد بود. خیلی حالا توی بخش از تصاویر خود تو خبرها هم گفتی دیدن مخاطبانمون که با هوش مصنوعی ساختن، خیلی هم این تشییع هوایی واژه‌ای هستش که میگن اولین تشییع جنازه هوایی در جهان هستش که قرار است در ایران برگزار بشه. گفتن که جمهوری اسلامی همیشه ثابت کرده که یعنی یه استعداد غریبی برای به ابتذال کشوندن مراسم ها و همچنین واژه ها هست و همچنین تشییع جنازه هوایی هم یکی از اوناست. همچنین گفتن که قرار هستش که در واقع زمانی که خامنه ای مدام میگفت به قله نزدیک شدیم، قرار هستش که با هلیکوپتر در واقع او رو تشییع کنن که به قله بیشتر نزدیک باشه.
1: متشکرم از تو لیلا سعادتی. با آغاز تابستان بحران انرژی ابعاد گسترده تری پیدا کرده و قطع مکرر برق در کلان شهرها حالا به بخش‌های غیرخانگی هم رسیده. بر اساس گزارش رسانه‌ها کمبود انرژی باعث اختلال در فعالیت واحدهای کشاورزی شده و برداشت گندم را با خطر تأخیر مواجه کرده. این در حالی است که عباس علی آبادی وزیر نیرو در اردیبهشت ماه خاموشی در تابستان امسال را رد کرده بود. مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده که میزان کمبود برق در پیک تابستان امسال بیش از 13000 مگاوات برآورد می‌شود. همزمان دیگر گزارش‌ها از کمبود 13 تا 20000 مگاواتی برق خبر می‌دهند. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، جنگ و آسیب به برخی نیروگاه‌ها و صنایع انرژی بر افزایش به افزایش تقاضا و کاهش عرضه منجر شده. این گزارش تصریح کرده که احتمال افزایش کسری برق در ساعات شب نسبت به سالهای گذشته وجود دارد. حجت میرزایی اقتصاددان هشدار داده امسال ممکن است با کمبودی نزدیک به 20000 مگاوات برق به ویژه در اوج مصرف تابستان روبرو بشویم. بشنویم.
5: خب ظرفیت تولید برقمون فکر میکنم چیزی حدود 5 تا 7 هزار مگاوات آسیب دیده، نزدیک به 20000 مگاوات امسال کم بوده برق داریم به خصوص در اوج مصرف. خب حالا مصرف خیلی از بنگاه‌های امسال نیست، و شاید یه بخشی از این که میگن ما نگرانی نداریم نسبت به قطع برق اینه که یه مصرف کننده بزرگی به نام بنگاه صنعتی امسال وجود نداره، اما با گرمایی که پیش روه ممکنه این خودشو در یه شکاف بزرگ عرضه و تقاضای برق و در زمستون در شکاف کمبود شدید گاز خودشو نشون میده.
1: رئیس بنیاد ملی گندمکاران هم میگوید قطعی برق کشاورزان به روزی 6 ساعت میرسد و این خاموشی ها بر صنعت کشاورزی تاثیر گذاشته.
6: 25 روز پیش و حتی یک ماه پیش باز این قطعی های روزانه 5 ساعته و 6 ساعته در بخش کشاورزی داره اتفاق میفته. این داره ضرر میزنه به تولید محصول، سه از نظر کمی، سه از نظر کیفی. قطع وسای مکرر به بخش کشاورزی و منصوباتش ضرر وارد میکنه که این ضرر میفته به دوش کشاورز و باعث میشه که هزینه تولیدش بالا بره و به صرفه نباشه.
1: در حالی که انتقادها نسبت به عملکرد دولت در مدیریت بحران انرژی و کمبود برق ادامه دارد، فتح‌الله حسینی عضو کمیسیون انرژی مجلس از برخورد بدون اغماز با مشترکان پرمصرف به ویژه در باغ‌ویلاها و خانه‌های لوکس خبر داده. حسینی تأکید کرده با آغاز اوج مصرف تابستان دوران مماشات با مشترکان بد مصرف به پایان رسیده و برخوردهای قانونی با جدیت ادامه خواهد یافت. دالقا خاتین اوغلو، کارشناس انرژی از باکو همراه ما هستن. خوش آمدید آقای خاتین اوغلو. عذرخواهی میکنم، در حالی که بحران انرژی میدونیم گسترده تر شده و قطع مکرر برق هم میدونیم ادامه داره، مجلس به جای انعکاس مشکلات مردم باز هم داره به تهدید مشترکان پرمصرف روی میاره. آیا این تهدیدها که کم سابقه هم نبوده تأثیری داره واقعا در حل مشکل انرژی؟
7: خب با درود. در واقع اگه ما آمارهای دقیق رو بخوایم بررسی بکنیم این هست: سرانه مصرف برق خانگی ایران حدود 1100 کیلووات ساعت هست، یعنی 60% کمتر از شهروندان اتحادیه اروپا و چندین برابر کمتر از کشورهای عرب منطقه یا آمریکا و غیره. یعنی مردم ایران مصرف برق زیادی ندارن. در واقع 30% از برق کشور در بخش خانگی مصرف میشه. در آذربایجان، ترکیه، همه جای تقریبا میشه گفت که اطراف ایران وضعیت اینجوریه. و اما اینکه حدود آمارهای رسمی نشون میده حدود 40 تراوات ساعت برق تولیدی کشور در شبکه انتقال و توزیع که به شدت فرسوده و از کار افتاده هست تلف میشه. این رقم عظیم معادل 40% از کل مصرف برق خانگی ایران هست. یعنی دولت به جای اینکه بره این مشکل رو حل بکنه، تلفات برق در شبکه فرسوده رو، تمرکز رو گذاشته روی مثلا شهروندانی که برق زیادی مصرف میکنن. بعدا نکته دوم که سوم که میخواستم اشاره بکنم اینه که همین امروز انستیتو بین المللی انرژی با همکاری شرکت های بغول بی پی، امبر، اینا گزارش سالانه از وضعیت انرژی دنیا منتشر کرد. تولید برق ایران پارسال فقط 1% رشد داشته، در حالی که ایران نیازمند رشد سالانه 7% مصرف تولید برق تا داخلی رو بتونه پوشش بده.
1: پیش از تابستان دولت وعده داده بود که امسال قطعی برق نداریم، اما حالا قطعی‌ها در حدی که مقام‌های صنفی در ارتباط با کاهش تولید در صنایع و کشاورزی دارن هشدار میدن. با ادامه این روند فکر می‌کنید آینده تولید و وضعیت صنایع چطور خواهد بود؟
7: خب صنایع ایران بیشتر از 40% برق کشور رو مصرف می‌کنه، اما ما بیشتر از 40% که صنایع مادر ایران مثل پتروشیمی و فولاد و اینها، حتی خودروسازی، در واقع به خاطر آسیب هایی که از حملات اسرائیل داشتن با بسیار کمتر از ظرفیتشون فعال هستن. لذا من فکر میکنم که مصرف برق حوزه صنایع به شدت افت کرده. اما خب گرمایش در گرما در تابستان در ایران شدیده. در تهران الان من نگاه میکنم یا شهرهای دیگه هوا به شدت گرمه، بلیزا بخش خانگی و اینا مصرفشون بالا میره. همچنین بخش کشاورزی 13% برق کشور رو بخش کشاورزی مصرف میکنه. بخش عمومی من نگاه میکنم در حالی که 7% مصرف برق ایران رو انجام میده، اما من دیدم ده ها اداره رو برقش رو قطع کردن. اینا کل بخش عمومی، یعنی دولت بایستی بره سراغ کاهش تلفات برق، همچنین رشد تولید برق. وقتی این کار رو انجام نمیده، هر سال به کسری برق ایران اضافه میشه.
1: بسیار عالی، سپاسگزارم. همراه بودیم با آقای دالقا خاتون‌اغلو، کارشناس انرژی از باکو.
7: ممنون.
1: بر اساس گزارش ها موج جدیدی از سرکوب سیاسی در ایران آغاز شده. وزارت اطلاعات حاتم قادری، استاد علوم سیاسی را از هر گونه فعالیت سیاسی، اجتماعی و رسانه‌ای منع کرده. به گزارش تحکیم ملت، وزارت اطلاعات به حاتم قادری هشدار داده که در صورت هر گونه مصاحبه یا فعالیت سیاسی هدف برخورد امنیتی قرار می گیرد. حاتم قادری، استاد علوم سیاسی، از امضا کنندگان بیانیه مشهور به 17 تن و از حامیان گذار از جمهوری اسلامی با برگزاری رفراندوم است. اکبر دانش سرارودی، زندانی سیاسی و از فرماندهان سپاه پاسداران در 8 سال جنگ با عراق، با انتشار پیامی از وضع بد زندانها و برخورد برخی قضات گزارش داده و به بی‌عدالتی و سرکوبگری در جمهوری اسلامی اعتراض کرده. دانش سرارودی در ویدیویی که پیش از زندانی شدن ضبط کرده، با انتقاد شدید از رژیم ولایت فقیه و سرکوب سیاسی در جمهوری اسلامی از مردم ایران عذرخواهی کرده.
8: برخی از این قضات، از جمله فردی مثلا به نام هاشمزاده، شعبه 3 بازپرسی نجف آباد، هم افراد رو کتک میزنه و هم فحاشی میکنه. اینکه یه قاضی چطور میتونه، یه قاضی که باید بیطرف باشه و به قول علی بن ابی طالب نمیتونه یک نفر را با کنیه صدا کنه و اون یکی رو با کنیه صدا نکنه، تا این اندازه باید بیطرف باشه، حتی اگر طرفش امیرالمومنین باشه، هم فحاشی میکنه هم کتک میزنه تو دادگاه. یا یه کسی مثل همین قاضی توکلی که رئیس دادگاه‌های انقلاب استان اصفهانه و اون روز در دوم اردیبهشت گزارش شدم که مثل یه آدم لات برخورد میکنه، توی زندان مجدداً دیدم که افرادی که با ایشون دادگاه داشتن همه مینالیدن که این آقا فقط فریاد میزنه، حتی که میکنه فحش میده، بی‌ادبی میکنه، گستاخی میکنه و خودش یک طرف دعواست و اصلا اجازه نمیده کس دفاع کنه، اصلا اجازه نمیده کس حرف بزنه. اگر با ماها اینجوری برخورد میکنید، غیر حقوقی به این دادگاه های اینجوری، دادگاه های سلباتی ها و مغیسه ها و خلخالی ها و لاجوردی ها و امثال اینها، باعث شرم این نظامه و امروزه هم توسط همین کسایی که میبینیم ادامه پیدا کرده و خیلی از اینها آدم هایی هستند که نادانن، انصافن، متعصبن و نمیدونن که هم دنیاشون رو دارن از بین میبرن و فردا باید توی مملکت میخوان زندگی کنن و این نظام تا ابد نخواهد موند و هم آخرتشون رو دارن تباه میکنن و نابود میکنن با ظلمی که به دیگران میکنن و غیر حقوقی و غیر شرعی برخورد میکنن. لذا عذرم رو بپذیرید و در این حال این رو میخوام عرض کنم که به قول آیت الله منتظری، اگر ما هم داریم زندانی میشیم و زندانی شدیم و مورد اذیت قرار گرفتیم و میگیریم، من مثل آیت الله منتظری که گفته اینها رو بگذاریم به پای کفاره گناهانمون، کفاره اون همراهی ها، من هم میخوام بذارم اینها رو پای همین همراهی هایی که با این نظام داشتم و عذرخواهی مجدد کنم، هم از شما عزیزان هم از درگاه حضرت حق.
1: عبدالرحیم سلیمانی اردستانی، روحانی منتقد جمهوری اسلامی که از دو ماه پیش در قم زندانی شده، دادگاه ویژه روحانیت را غیر قانونی خوانده و گفته به حکم 6 سال حبس و خلع لباس خود اعتراض نمی کند. سلیمانی اردستانی در پیامی از زندان قم گزارش داده که هیچ دادگاهی برای رسیدگی به اتهامات او برگزار نشده و تاکید کرده که فقط در دادگاه علنی شرکت می کند. دادگاه ویژه روحانیت سلیمانی را به تشویش اذهان عمومی، توهین به مقدسات و رهبر جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام متهم کرده است. همکارم مرتضی کاظمیان در ارتباط با موج جدید سرکوب سیاسی در ایران، با وجود ادعای مقام‌های حکومتی و از جمله پزشکیان در ارتباط با لزوم انسجام ملی توضیح داد. بشنوید.
9: در شرایطی که کشور درگیر تورم بیش از 100%، سفره‌های مردم داره کوچکتر میشه، دارو گیر نمیاد، تولید مختل شده، دچار رکود بی سابقه است کشور، انواع بحران‌های جدی گریبان مردم رو گرفته و البته حکومت رو، جمهوری اسلامی گریبان مخالفان و منتقدان سیاسی رو گرفته و جالبه در فضای پسا جنگ 40 روزه که مدعی انسجام ملی است، داره بر تبل وحدت و انسجام ملی میکوبه، آویزان میشه به شعارهای ناسیونالیستی، همزمان یک موج جدیدی از سرکوب مخالفان سیاسی در ایران شروع شده. این قابل تحمله که دولت پزشکیان، که خود پزشکیان مدعی یک چنین شعارهایی است از جمله انسجام ملی و اینکه باید تغییر کنه شرایط، زیر مجموعه امنیتی او یعنی وزارت اطلاعات او میاد تهدید میکنه دکتر حاتم قادری رو و یک استاد دانشگاهی که فقط قراره بره در یک مناظره شرکت کنه، نه تنها من میشه از حضور در یک برنامه اینترنتی، بلکه به او تاکید میشه که اساسا دیگه فعالیت سیاسی اجتماعی و رسانه‌ای نداشته باشه. و جالبه که همزمان مثلا یک فرمانده سابق سپاه پاسداران، کسی که 8 سال در جنگ با رژیم بعثی صدام بوده، او الان 7 ماه در زندانه. در تمام این ماهایی که کشور درگیر جنگ و بحران بوده، اولویت نهادهای امنیتی زندانی کردن اوست. یا دادگاه ویژه روحانیت دیگر زیر مجموعه قوه قضاییه میاد سلیمانی اردستانی، روحانی منتقد رو به خلع لباس و 6 سال زندان محکوم میکنه، حکم زندان او رو اجرا میکنه. سپیده قلیان از زندانیان سیاسی پیشین یک گزارشی داده، گزارش تلخ از زندان اهواز، اینکه چطور بازداشت شدگان دیماه به ویژه زنان در شرایط خیلی بدی به سر میبرن، با حداقل امکانات بهداشتی در شرایط بد در این زندان گرفتار شدن. جوهره جمهوری اسلامی همچنان سرکوبه، نشون میده که اساسا خوشبینی به تغییر، به اصلاح، به تغییر رویه ها، هر گونه خوشبینی هیچ نسبتی با واقعیت نداره و اون چیزی که تداوم داره و پاشناشیل جمهوری اسلامی است همچنان مخالفان، معترضان و مردمیه که به نوعی ناراضی از سیستم غالب و جاری در کشور. و قابل تأمله که حامیان حکومت راهی خیابان میشن، 4 ماه در خیابانن، اما اونها آزادی دارن، منتقدان، مخالفان و شهروندان هدف سرکوب قرار میگیرن.
1: در بررسی نشریات امروز، شماری از روزنامه ها به موضوع انتقام از دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو پرداختند و آن را مطالبه مردم عنوان کردند. از طرف دیگر روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران به تندی از صدا و سیما و مخالفان توافق انتقاد کرده و هشدار داده که این مواضع جایگاه رهبری را متزلزل می کند. از کار افتادن سیستم های بانکی و بروز مشکلات روزافزون برای شهروندان به ویژه در حوزه درمان هم از موضوعات دیگر روزنامه های امروز ایران بود. مشتبه هاشمی روزنامه‌نگار از مونیخ با ما همراه شدن که نگاهی بیاندازیم به روزنامه های امروز صبح ایران. خیلی خوش آمدید آیه هاشمی. در مقدمه اشاره کردیم که برخی از رسانه ها دارن صحبت از این میکنن، برخی از روزنامه های امروز، که باید انتقام گرفته بشه از ترامپ و نتانیاهو و این رو خواست مردم میدونن. کدام روزنامه ها به چه شکلی به این موضوع پرداختن؟
10: من هم سلام میگم به شما و بینندگان عزیز ایران اینترنشنال. خب امروز هم مثل دیروز بسیاری از روزنامه ها با توجه به بیانیه که منتسب به مجتبی خامنه‌ای منتشر شد اومدن اشاره کردن بر انتقام و خونخواهی رهبر کشته شده. از جمله این روزنامه ها روزنامه همشهری وابسته به شهرداری تحت مدیریت زاکانی اومده دیگه پارو فراتر گذاشته در صفحه اول خودش، این البته این تصویری که داریم می‌بینیم صفحه دوم هست، در صفحه اول خودش داره در واقع عکسی از دونالد ترامپ گذاشته و یک در واقع نشان تکثیر اندازی هم روی صورت ترامپ گذاشته. در این مطلب که انتقام قطعی است داره تلاش میکنه که بگه که این خونخواهی و انتقام مطالبه اول مردمه، در صورتی که هیچ جا حرفی از مردم در اینجا زده نمیشه. میاد چند تا از این مراجع رو نام میبره، از جوادی آملی و مکارم شیرازی که اینها گفتن که خونخواهی خامنه‌ای باید انجام بشه و انتقام باید بگیریم و در نهایت به نوعی این تیتر و این مطلب رو در جواب روزنامه‌های اصلاح طلبی زده که اومدن سفر پزشکیان به قم رو منتشر کردن و گفتن که مراجع با دیپلماسی در واقع تأکید کردن بر دیپلماسی و حالا میخواد این رو بگه که نخیر اینطور نیست و مطالبات مردمی و مراجع قم هم این هستش که انتقام بگیریم. اما مثلا در یک همچین تیترهای جنجالی وقتی میایم کل روزنامه رو نگاه میکنیم میبینیم هیچ خبری از فرد مثال کشته شدن معاونت سیاسی دفتر نمایندگی ولی فقیه در نیروی دریایی سپاه منتشر نمیشه. به نوعی با یک همچین تیترهای جنجالی و تندی میخوان فضای جامعه رو، فضای ذهنی جامعه رو از این موضوعات دور بکنن. اما روزنامه بعدی که امروز بررسی کردیم روزنامه جوان وابسته به سپاه هست که خب در صفحه اول خودش باز به این موضوع اختلافات پرداخته، این اختلافات حتی موجه تا که اومده نام میبره از طیف‌های مختلف، میگه که سه نفر رو آورده، میگه که اینا سفار هرندی در تشخیص مصلحت، مهدی فضائلی مسئول نشر آثار خامنه‌ای و نماینده ولی فقیه در سپاه، اینها گفتن که مجتبی خامنه‌ای مشکلی با مخالفتی با مذاکره نداره و صرفا یک سری شروطی تعیین کرده. اما میاد میگه که یک سری افرادی مثل غلامرضا قاسمیان اومدن میگن که در واقع اجازه مذاکره داده شده تا منافقین خودشون رو مردم نشون بدن و اشارهش هم به دولت و مذاکره کنندگان هست. میگه این نیت تراشی بدون اطلاع از نیات رهبره، یا مثلا به امیرحسین ثابتی اشاره میکنه، به مهدی جمشیدی مجری برنامه سنجه در صدا و سیما اشاره میکنه و به حسین حسینی باز از مجریان دیگر صدا و سیما اشاره میکنه. میگه اینها یا سخنان رو تحریف کردن یا اطلاعی نداشتن از مواردی که مطرح میکنن و اومده به اینها در واقع جواب داده که این اختلافات هیچ چیزی برای ما نداره مگر تخریب جایگاه رهبری. و در نهایت این نشون میده که چقدر فضای داخل گسسته شده که یک نهادی مثل سپاه با یک نهادی مثل صدا و سیما و نمایندگان مجلس و اینها به هم در واقع درگیر شدن. اما مطلب آخر امروزمون هم از روزنامه پیام ما انتخاب کردم. این روزنامه اومده به توقف درمان پشت درگاه پرداخت پرداخته. آقای یاسر مختاری اومده نوشته که اختلال در 4 بانک ملی و صادرات و تجارت و توسعه صادرات، این اختلال باعث شده که کلن روند درمان بیماران، تأمین دارو و حتی ترخیص بیماران، ترخیص پیکر متوفیان با تأخیر و مشکل مواجه بشه. و اومده میگه که این نظام بانکی گره خورده با نظام سلامت. این یک در واقع نقص فنی صرفا در حوزه بانکی نیست، سلامت مردم رو به خطر انداخته و نظام درمانی اساسا با مشکلات زیادی روبرو شده. بیمه ها نمیتونن پول بدن، داروخانه ها مشکل دارن، بیمارستان ها مشکل دارن و سلامت مردم دچار مشکل شده در واقع با این بروز مشکل در سیستم بانکداری کشور.
11: ممنون از مطالبی که برامون انتخاب کرده بودید.
1: آقای هاشمی همراه بودیم با مشتبه با هاشمی روزنامه‌نگار از مونیخ و نگاهی و مروری بر آنچه که در مطبوعات امروز صبح ایران منتشر شده بود. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید. چهار صبح بخیر.

0: هیچکون در حق مرجعیه حق هم نداره فتوا بده نیرو نروسی.
1: او رو یکی از 10 دشمن آزادی بیان در جهان معاصر میدونن.
2: این روایت حذف شدگان است، از آخرین تا اولین.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: فرمانده سنتکام در ادامه سفرش به خاورمیانه با مقام‌های ارشد لبنان و اسرائیل دیدار کرد. بر اساس بیانیه‌ای که خود سنتکام منتشر کرده، گفته شده که کوپر در بیروت با جوزف اون رئیس جمهور لبنان و همچنین رودولف هیکل فرمانده ارتش این کشور دیدار و گفتگو کرده و در مورد گام‌های بعدی برای اجرای توافقی که هفته گذشته یعنی جمعه در واشنگتن امضا شد با هم بحث کردن. این توافق میدونیم که نقشه راهی برای کاهش تنش‌ها و اجرای ترتیبات امنیتی میان دو طرف به شما میره. سفارت آمریکا در لبنان هم در بیانیه نوشته که این توافق مسیری رو برای پایان دادن به درگیری‌های کنونی، بازگرداندن حاکمیت لبنان و خلع سلاح حزب الله ترسیم میکنه. دریاسالار کوپر بعدش به اسرائیل سفر کرده و در دیدار با مقام‌های نظامی این کشور از نیروهای آمریکایی مستقر در اسرائیل هم بازدید کرده و از اونها به دلیل عملکردشون تقدیر کرده. سنتکام همچنین اعلام کرده که بیش از 50,000 نیروی آمریکایی در سراسر خاورمیانه مستقر هستند و در آمادگی کامل عملیاتی به سر میبرند. و همچنین با وجود دیدار روز دوشنبه براد کوپر با مقام‌های لبنانی، میدونیم که هنوز هیچ نشونه ای از آغاز عملی اجرای توافقی در واشنگتن امضا شده برای پایان درگیری‌ها در لبنان دیده نمیشه. اسرائیل همچنان در بخش‌هایی از جنوب لبنان حضور داره و عقب نشینی خودش رو به خلع سلاح حزب الله لبنان مشروط کرده. حزب الله لبنان هم این توافق رو تسلیم خونده و اعلام کرده که حاضر به خلع سلاح بر اساس این چارچوبی که در واشنگتن امضا شده نیست و در واقع این تصمیماتی که توسط دولت لبنان و ایالات متحده آمریکا و اسرائیل گرفته رو در واقع دنبال ایالات متحده نخواهد کرد و بخشی از این توافق نخواهد بود. در حال نگرانی های جامعه جهانی هم نسبت به لبنان همچنان ادامه داره. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
1: بعد از بیش از 20 سال دولت عراق میخواد کاری رو انجام بده که خیلی ها میگن سخت‌ترین تصمیم امنیتی این کشور بعد از سقوط صدامه. این که دیگه هیچ گروه مسلحی خارج از کنترل دولت سلاح دستش نباشه. اما این فقط یه پرونده داخلی عراق نیست. بعضی از قدرتمندترین گروه‌هایی که حالا اسمشون توی این طرح خلع سلاح اومده، سالهاست روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران دارن و یکی از مهمترین ابزارهای نفوذ منطقه‌ای تهران به حساب میان. حالا سوال اینه، آیا دولت عراق واقعا میتونه این گروه ها رو خلع سلاح و کنترل کنه؟
2: مسیر سوم اصلاح ساختار امنیتی کشوره، یعنی سلاح فقط در اختیار دولت باشه و همزمان توان و ظرفیت نیروهای امنیتی عراق تقویت بشه.
1: دولت عراق میگه قرار نیست هزاران نیروی این گروه های شبه بیکار بشن. قرار شده بخشی از اونها در ارتش، پلیس یا سایر نیروهای امنیتی ادغام بشن. این خواسته البته فقط خواسته بغداد نیست. چند روز پیش علی الزیدی، نخست وزیر عراق، و تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا، درباره خلع سلاح و انحلال همه گروه های مسلح خارج از کنترل دولت توافق کردند. اما آمریکا چرا اینقدر روی این موضوع اصرار داره؟ واشنگتن میگه تا وقتی گروه های مسلح خارج از کنترل دولت توی عراق فعال باشن، هم امنیت عراق به خطر میفته، هم پای این کشور ممکنه به درگیری های منطقه‌ای باز بشه، به خصوص اینکه خیلی از این گروه ها سال هاست روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی دارن. سال 2014 ده ها گروه شیعه مسلح تحت عنوان بسیج مردمی عراق برای مبارزه با داعش در این کشور تشکیل شدند. مهمترین این گروه ها اینها هستند: کتائب سیدالشهدا، کتائب حزب الله، کتائب امام علی، حرکت انصارالله الاوفیا، حرکت حزب الله و نجبا، سرایا سلام و اصحاب اهل الحق. برآورد شده این گروه ها سر جمع حدود 60 تا 90 هزار نیرو داشته باشند. این گروه ها طی این سالها روابط نزدیکی با نیروی قدس سپاه داشتند. تهران اونها رو بخشی از نیروهای نیابتی خودش موسوم به محور مقاومت میدونه. اما همه این گروه ها امروز یه موضع واحد در مورد طرح خلع سلاح دولت ندارن. طبق گزارش ها اصحاب اهل حق، کتایب امام علی و سرایا سلام اعلام کردند که حاضرن روند قرار گرفتن سلاح‌هاشون زیر کنترل دولت رو آغاز کنن. اما کتایب حزب الله، حرکت حزب الله و نجبا، کتایب سید الشهدا و انصار الله الاوفیا همچنان با خلع سلاح مخالفت میکنن. این گروه ها میگن تا وقتی نیروهای آمریکایی توی عراق حضور دارن دلیلی برای کنار گذاشتن سلاح نمیبینن. اما این سکه یه روی دیگه هم داره. شواهدی وجود داره که نشون میده در عراق خواستن توانستن نیست. شبکه آمریکایی الحره به نقل از منابع سیاسی و امنیتی عراق گزارش داده که سپاه پاسداران به بعضی از این گروه ها پیام داده که سلاح‌هاشون رو تحویل ندن. به گفته یکی از این منابع پیغام سپاه این بوده: سلاح برای شما نیست که بخواید اونو تحویل بدید. و بعد سکوت تهران در مورد طرح دولت عراق. البته موضع رسمی و آشکار هنوز نگرفتن، اما سپاه که بیکار نمیشینه نیروهای نیابتیشو که این همه واسهشون خرج کرده، آموزششون داده و مسلحشون کرده، حالا خلع سلاح بشن. خبرگزاری رویترز توی یه گزارش اختصاصی به نقل از 8 منبع عراقی نوشته همزمان با مطرح شدن طرح خلع سلاح، سپاه 3 تا 4 هسته مخفی جدید توی عراق تشکیل داده که مستقیما از خودش دستور میگیرن. به گفته این منابع این هسته ها برای انجام حملات پهپادی به اهدافی در کویت، عربستان و امارات طراحی شدن. پس با توجه به اونچه که مرور کردیم، جنبندی کلی برای جواب دادن به این سوال میتونه این باشه: همزمان که بغداد و واشنگتن دنبال خلع سلاح گروه‌های مسلح عراق هستند، سپاه هم داره با ارسال پیام‌های تحریک کننده به این گروه‌ها کار رو برای دولت عراق دشوار می‌کنه. از طرف دیگه سپاه سراغ تشکیل هسته‌های کوچکتر و مخفی‌تر رفته تا همچنان نفوذ خودش رو در عراق حفظ کنه و در صورت گسترش درگیری‌هاش با آمریکا و اسرائیل همچنان از اهرم عراق استفاده کنه. روی کاغذ هدف دولت عراق روشنه، اینکه فقط دولت باید حق داشته باشه سلاح دستش بگیره. اما روی زمین اجرای این طرح خیلی پیچیده تر از این حرفاست. به همین خاطر بسیاری از تحلیلگرا با توجه به مخالفت برخی از این گروه‌ها و سنگ اندازی سپاه پاسداران، طرح دولت عراق رو از همین حالا شکست خورده میدونن.
3: تنگه هرمز شاید امروز آرامتر از چند روز گذشته باشد، اما اگر تصور شود بحران تمام شده، احتمالاً مهمترین بخش ماجرا نادیده گرفته شده، چون جنگ اصلی امروز دیگر فقط جنگ موشک‌ها و پهپادها نیست. جنگ بر سر مدیریت یکی از مهمترین آبراهای جهان است. بعد از دور دیگری از درگیری‌ها، آمریکا و جمهوری اسلامی فعلاً حملات را متوقف کردند. کشتی ها دوباره با احتیاط در حال عبور هستند، اما تردد هنوز فاصله زیادی با شرایط عادی دارد. این یعنی آتش بس برقرار شده، اما اعتماد هنوز باز نگشته است. ریشه اختلاف هم کاملا مشخص است. جمهوری اسلامی میگوید مدیریت تنگه هرمز از تعیین مسیر عبور کشتی ها گرفته تا بازرسی های امنیتی و عملیات مین‌زدایی باید در اختیار سپاه پاسداران باشد. حتی صحبت از دریافت هزینه برای برخی خدمات ناوبری هم مطرح شده است. در مقابل آمریکا، فرانسه، عمان و دیگر کشورهای غربی میگویند هرمز یک آبراه بین المللی است و باید بدون کنترل یک جانبه، بدون عوارض و با آزادی کامل کشتیرانی اداره شود. تازه ترین نقطه اختلاف هم به موضوع مین زدائی برمی گردد. جایی که فرانسه و عمان از همکاری با شرکای بین‌المللی برای پاکسازی مین‌های احتمالی و تضمین عبور آزاد کشتی‌ها خبر دادند. اما جمهوری اسلامی تأکید کرده که مین‌زدایی فقط باید توسط ایران انجام شود و هر گونه حضور خارجی را اقدامی تحریک‌آمیز می‌داند. همین اختلاف باعث شده تا تفاهم‌نامه آنلاین موقت هم به دو روایت کاملاً متفاوت تبدیل شود. جمهوری اسلامی آن را به معنای پذیرش نقش محوری خود در اداره تنگه می‌داند. اما آمریکا می‌گوید هدف این تفاهم فقط کاهش تنش و تضمین آزادی عبور کشتی‌ها بوده است. اختلاف فقط به آبراه ختم نمی‌شود. دونالد ترامپ از احتمال مذاکرات در دوحه صحبت می‌کند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند هیچ مذاکره مستقیمی با آمریکا برنامه‌ریزی نشده است. این تناقض نشان می‌دهد حتی مسیر دیپلماسی هم هنوز شفاف نیست. واقعیت این است که تنگه هرمز امروز به مهمترین اهرم چانه‌زنی دو طرف تبدیل شده، جایی که جمهوری اسلامی تلاش می‌کند سهم بیشتری از مدیریت و کنترل آن به دست آورد و آمریکا و متحدانش برای حفظ آزادی کشتیرانی و جلوگیری از هر گونه کنترل انحصاری تأکید می‌کند. به همین دلیل آنچه امروز در هرمز جریان دارد بیش از آن که پایان یک درگیری باشد، آغاز مرحله تازه‌ای از رقابت بر سر قدرت، نفوذ و کنترل یکی از حیاتی ترین مسیرهای انتقال انرژی جهان است. رقابتی که از اتاق مذاکره تا عملیات مین‌زدایی همه چیز را تحت تأثیر قرار داده است. امیر گیتی، واشنگتن دی سی.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
1: اقتصاد ملی ما میتوانه تحریم رو شکست بده. امریکا رو به افوله، این رو بدانن همه.
2: با امریکا غرق خواهد شد.
1: مردم رو باید شناخت. مردم کیان؟ مردم همون کسانی هستن که حماسه 22 بهمن رو به وجود میارن. مردم اینان. توطئه دشمنان برای داخل کشور، اغتشاشات پاییز گذشته، اینا مسئله زن رو بهانه کردن. انقلاب به کشور در حال پیشرفت. این از روی اطلاع من است.

0: سه بعد از ظهر در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شراره عزیزی. سرخط خبرها. سفر نمایندگان ترامپ به دوحه برای گفتگو با میانجی ها و بررسی روند مذاکرات. قطر میگوید قرار نیست مقام های ارشد آمریکا و جمهوری اسلامی دیدار کنند. دوحه تاکید کرد هنوز مبلغ 6 میلیارد دلار به ایران منتقل نشده. جمهوری اسلامی در کنار چین و روسیه در صدر فهرست تهدیدهای امنیتی آلمان. اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان از افزایش جاسوسی، خرابکاری و حملات سایبری از سوی جمهوری اسلامی خبر داد. گزارش مقام‌های سوری از عملیات روزانه علیه نیروهای وابسته به سپاه و حزب الله در مرزهای سوریه. نیروهای امنیتی ده‌ها نفر از عناصر مرتبط با جمهوری اسلامی را بازداشت کردند. خوش آمدید. سخنگوی وزارت خارجه قطر از ورود جارد کوشنر و استیو ویتکوف، فرستادگان ویژه آمریکا به دوحه برای رایزنی‌ها خبر دادند و تأکید کردند هیچ دیدار سطح بالایی میان مقامات واشنگتن و جمهوری اسلامی برنامه ریزی نشده است. این مقام قطری درباره وضعیت 6 میلیارد دلار مسدود شده ایران تصریح کرد هیچ پولی به جمهوری اسلامی منتقل نشده و مبلغ مورد بحث تنها طبق توافق سال 2023 به خرید کالاهای بشردوستانه اختصاص می‌یابد. قطر همچنین اعلام کرده برای تضمین عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز در حال هماهنگی نزدیک با کشور عمان است. سخنگوی وزارت خارجه قطر در کنفرانس هفتگی خود تایید کرد که هیچ دیدار سطح بالایی بین مقامات تهران و واشنگتن انجام نمی‌شود و حضور هیئت آمریکایی در دوحه با هدف رایزنی درباره مسائل منطقه‌ای از جمله لبنان، ایران و تنگه هرمز است.
1: اجازه بدید در ابتدا تاکید کنم که سفر استیو ویتکوف به همراه آقای جارد کوشنر به دوحه در چارچوب دیدار با میانجیگران در قطر و بحث درباره مسائل مختلف منطقه‌ای از جمله مذاکرات با ایران و مسئله لبنان صورت می‌گیرد. این هدف اصلی این سفره. تا اونجا که من میدونم و همونطور که شما هم مطلع هستید، هیچ دیدار سطح بالایی میان دو طرف در کار نیست. در حال حاضر نشستی برای این منظور برنامه ریزی نشده. در خصوص هیئت‌ها یا نشست‌های فنی، این جلسات در واقع از زمان برگزاری نشست سوئیس در جریان بودند. ما ارتباطات مستقیم و غیر مستقیمی با طرف‌های مختلف داریم. قطر همواره مصمم بوده تا اطمینان پیدا کنه که این سازوکار از جمله جلسات فنی و دیدارهای سطح بالای هیئت‌ها دقیقاً مطابق توافقات اجرا میشه. بنابراین این نشست‌ها ادامه دارند و در چارچوب‌های مختلفی برگزار خواهند شد. در مورد هیئت فنی ایران و همتای آمریکایی اون نیز باید گفت که دیدارهای میان اونها صورت گرفته. تا جایی که من اطلاع دارم طی چند روز آینده هیچ دیدار مستقیمی میان دو طرف انجام نخواهد شد، مگر در چارچوب نقش واسطه‌ها یا میانجیگران برای حصول اطمینان از استمرار این نشست‌ها. چه این دیدارها در دوحه

0: برگزار بشن یا در دیگر نقاط دنیا.
1: بین طرفین خلال هذه الايام.
2: علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت همراه ما شدن. آقای صدزاده، میشنویم که مقام های آمریکایی میگن نمایندگان ما از جمله جارد کوشنر و استیو بیکاف رفتن به دوحه، مقام های ایرانی میگن نه ما کارشناسایی رو میفرستیم ولی دیداری قرار نیست شک بگیره با فرستادگان آمریکایی. شما برای ما توضیح بدین ارزیابیتون رو در خصوص این تناقض هایی که میشنویم.
3: این تناقض ها ناشی از این است که در ایران سردرگمی وجود داره. ما واقعا نمیدونیم که آیا اینها میخواهند به طور جدی مذاکره کنند و اگر میخوان مذاکره کنن درباره چه چیزی حاضرن مذاکره بکنن، چون شما همطور که میدونید همین الان خبر میرسه که آقای پزشکیان گفته که همه این کارهایی رو که ما انجام میدیم با موافقت مجتبی خامنه‌ای بوده و یک بار دیگه معاونش هم اعلام کرده که فقط یک نفر ظاهرن سعید جلیلی در شورای امنیت رأی مخالف داده، همه دیگه رأی موافق دادن. مهمتر از اون، پدرزن مجتبی خامنه‌ای حداد عادل هم گفته که این صحبت‌هایی که از جانب مجتبی میشه در مورد که مخالفت و غیره، اینها همه ناصحیحه. ما اخبار متناقضی از طرف‌های متفاوتی میشنویم که اصلا جمهوری اسلامی میخواد چی کار کنه و درباره چی صحبت کنه. ولی به هر حال تا اونجایی که میشه حد زد و تا با اونجایی که خبرها از منابع مختلف و از جمله قطر به دست میرسه اینه که گویا عده‌ای از ایران اونجا وجود دارن به طور غیر مستقیم، اینجوری که بعضی از منابع قطری میگن میخوان با کوشنر و بیتکاف صحبت کنن. ظاهرن هم میخوان از مسئله 6 میلیارد دلاری که قرار است به ایران منتقل بشه بالاتر نرن، چون این اشاره مستقیم سخنگوی وزارت امور خارجه قطر که گفته هنوز پولای مسدود شده این ایران به تهران منتقل نشده ناشی از اینه که در این مورد صحبت میکنن و در مورد تنگه هرمز و غیره اصلا مسئله خیلی از هم متناقض هست و موازه خیلی خیلی از هم جدا و دور هست که معلوم نیست که اگر هم مذاکره کنن بر سر چه خواهد بود. یه مسئله دیگه هم که واقعا اضافه شده به این پیچیدگی ها بین ایران و عمان، یک اختلاف نظر بزرگ به وجود اومده. عمانی ها با فرانسه توافق کردن که چون به هر حال عمان هم در حاشیه تنگه هرمز قرار داره که مسئله پاکسازی تنگه هرمز از مینها رو به عهده فرانسوی ها بگذارن. بلافاصله جمهوری اسلامی مخالفت کرده. از طرف دیگه هم قطر و هم عمان هر دوتاشون گفتن که ما بایستی ضامن آزادی بدون قید و شرط در آبراه بین المللی تنگه هرمز باشیم. با توجه به این سطح از اختلافات معلوم نیست که اگر هیئتی در ایران از ایران در قطر باشه راجع به چی صحبت خواهد کرد و چقدر اصولا نمایندگی داره و قدرت داره که به یه توافق احتمالی برسه.
2: آقای صدزاده، به موضوع تنگه هرمز اشاره کردین. الان میبینیم یک هماهنگی هم شکل گرفته بین عمان و قطر برای اینکه بتونن بالاخره امنیت تنگه هرمز رو به دست بگیرن. تا چه حد این موضوع میتونه نشون دهنده این باشه که این کشورها نگرانن که باز برگردن به اون سناریوی جنگ و بسته شدن تنگه هرمز؟ و فکر میکنیم واقعا جمهوری اسلامی این پتانسیل رو داره که دوباره این تنش رو ایجاد بکنه در سطح بالا؟
3: پتانسیل رو داره، چون برای این کارهایی رو که انجام داد شما احتیاج به ابزار عجیب غریبی ندارید، ارتش مهمی احتیاج نیست در دست داشته باشید، یه عده پهپاد و یه عده موشک برای شما کافی است، میتونید به اینا حمله کنید. پتانسیل رو از نظر به اصطلاح مادی دارن. اینکه از نظر معنوی میخوان دوباره چنین کاری رو بکنن تا حدودی نشون دادن که در بعضی از جناها این آمادگی وجود داره. دیدید که چندی قبل به کویت حمله کردن و دوباره به بحرین حمله کردن. این که اصولا در دراز مدت میخوان جنگ رو با آمریکا، خیر، برای اینکه وضع اقتصادی بسیار نامناسبه برشون و مایل هستن که به هر حال محدودیت ها برداشته بشه و میخوان که جنگ به صورتی تمام بشه. ولی اینها در دوران جنگ به یه چیزی دست پیدا کردن که تصور میکنن خیلی مهمه براشون و حتی مهمتر یا به اندازه بمب اتمی مهمه و اون تنگه هرمزه و به این سادگی نمیخوان از دست بدن. شما تمام روزنامه حتی اعلامیه آخری هم که از مجتبی منتشر کردن یا به نام مجتبی خوندن نشون میده که میخوان تنگه هرمز رو به عنوان یک اهرم فشار به هر قیمتی شده نگه دارن، چون با همون جوری که میتونستن با بمب سابقا جهان رو تحت فشار قرار دادن، الان با تنگه هرمز میتونن چنین کار رو بکنن. ولی مسئله این است که ترامپ که خواهان پایان جنگ هست، اون هم به تنگه هرمز خیلی خیلی حساس است نسبت به این آبراه، چرا که به هر حال آدمیست اقتصادی، به قیمت ها فکر میکنه، به قیمت نفت در بازار جهانی فکر میکنه، در پمپ بنزین های آمریکا حساب میکنه، اینه که مایله که هر چی زودتر این باز بشه. در این تناقض قرار داریم و روزهای آینده نشون خواهد داد که چجوری این دو طرفه در حقیقت دو طرف چگونه از این تناقض ها میتونن نجات پیدا کنن.
2: آقای سعدزاده، یک چالشی که الان پیش روی جهان هست مینروبی تنگه هرمز. فرانسه پیشنهاد داده بود که کمک بکنه به این روند. دقایق قبل هم سخنگوی وزارت خارجه آب پاکی و ریخ رو دست همه و گفت اصلا مینروبی تنگه هرمز باید جمهوری اسلامی نظارت بکنه و خودش فقط این کار رو انجام میده، هیچ کشوری نباید دخالت کنه. فکر میکنین کشورها میتونن در این ارتباط اعتماد بکنن به جمهوری اسلامی که این کار رو انجام بده و سریع انجام بده، چون روند پیچیده و زمانبری هم هست؟
3: بسیار پیچیده و زمانبر هست، نه تنها فرانسوی، بلکه همین که الان هم آلمانی ها اعلام کردن و مدت هاست که یکی از مهمترین و گویا تخصصی ترین کشتی مینروبی رو فرستادن الان در دریای مدیترانه است و قرار است وارد خلیج فارس بشه. اونها هم شرکت خواهند کرد با فرانسوی ها در مینروبی و این قولی است که آلمانی ها حتی به ترامپ دادن که به مجرد اینکه شرایط آماده شد ما وارد خواهیم شد و این کار رو خواهیم کرد. من فکر میکنم که اگر بتونن راجع به تنگه هرمز به توافقی برسن که مسئله دادن هر گونه مثلا عوارض مالیات و هر چیز دیگر به هر گونه منتفی بشه، که منتفی خواهد شد، که جهان به این تن در نخواهد داد، بعدا میشه مسئله مینروبی و مسئله مینروبی هم بایستی که جمهوری اسلامی تن بده که کسانی که تخصص واقعی دارن و سریعا میتونن انجام بدن اونها وارد عمل بشن، چون خود این کار یک کار واقعا بسیار تخصصی هست. اگر بخواد سریع انجام بگیره جمهوری اسلامی ظاهرا مین رو میتونه پخش کنه ولی به این سادگی نمیتونه جمع بکنه.
2: علی سعدزاده، ممنون از حضورتون در این گفتگو. یک سازمان امنیتی در آلمان اعلام کرده جمهوری اسلامی ایران در کنار روسیه، چین همچنان از اصلی ترین تهدید کننده امنیت این کشور هستند. اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان در گزارش سال 2025 اعلام کرد فعالیت این کشورها شامل جاسوسی، حملات سایبری، خرابکاری و عملیات نفوذ است. هدف این اقدامات دسترسی به اطلاعات حساس در حوزه‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی و علمی عنوان شده. در این گزارش تاکید شده که پس از حمله 7 اکتبر 2023 جریان‌های مختلف افراطی آلمان در اسرائیل ستیزی با هم همکاری کرده و در این زمینه اقدامات تهدیدآمیز انجام می‌دهند. احمد صمدی همکارم از برلین همراه ما شده. احمد، همچنان که دادگاه‌هایی داره در آلمان شکل می‌گیره در ارتباط با همکاری گروه‌های خرابکاری با سپاه پاسداران، الان این گزارش جدید دستگاه اطلاعاتی آلمان هم نگرانی‌ها رو افزایش داده. بیشتر تو توضیح بده چطور جمهوری اسلامی اسمش یه بار دیگه اومد تو کانون تهدیدهای امنیتی این کشور.
4: سا سال هاست که نام جمهوری اسلامی در فهرست تهدیدهای امنیتی در آلمان داره مطرح میشه از سوی دستگاه اطلاعاتی این کشور، که ما دیگه عادت کردیم به اینکه نام جمهوری اسلامی و ایران در گزارش‌های سالانه‌ای که ارائه میشه ببینیم این نام‌ها رو، و در کنار نام ایران وزارت اطلاعات و همچنین نیروی قدس سپاه پاسداران که نه به صورت مثبت که جز عوامل مخرب و در واقع شرور دارن معرفی میشن در این دستگاه در این گزارش ها. اون چیزی که در گزارش منتشر شده امروز ما میتونیم بهش اشاره ببینیم این هستش که بخش مهمی از فعالیت های اطلاعاتی دستگاه های امنیتی جمهوری اسلامی مربوط میشه به مخالفان جمهوری اسلامی، چه مخالفان داخلی چه مخالفان خارجی اون، منظورم کشورهای خارجی هست و همچنین مردم ایران. و در بخش مربوط به مخالفان، سرکوب مخالفان حالا چه داخلی چه خارجی، تا مرز تروریسم دولتی هم جمهوری اسلامی پیش میره و از تروریسم دولتی استفاده میکنه، که در یکی از همین دادگاه‌هایی که در آلمان 2-3 سال پیش برگزار شد، در اونجا جمهوری اسلامی رو متهم کردن به تروریسم دولتی، چرا که دستگاه‌های رسمی جمهوری اسلامی دستور ترور مخالفان رو و همچنین حمله به اماکن یهودیان و اسرائیل و نهادهای مرتبط با اونها رو صادر میکنن، که در این گزارش هم یک بار دیگه به این موضوع اشاره شده و اینکه دستگاه‌های اطلاعاتی آلمان تونستن که چندین مورد از جاسوسی و همچنین حملاتی که قرار بود علیه منافع یهودیان و اسرائیل و همچنین نهادهای وابسته به اونها انجام بشه رو هم خونسا کردن، که دادگاه یکی از اونها همونطور که اشاره کردی هم داره برگزار میشه در شهر هامبورگ، که 2 نفر از شهروندان افغانستانی رو جمهوری اسلامی اجیر کرده بود برای حمله به منافع یهودیان. در بخش بعدی مسئله جاسوسی سایبری مطرح میشه، که در رأس اون جاسوسی از مخالفان جمهوری اسلامی، مخالفان رژیم و همچنین خبرنگاران و کسانی که فعال حقوق بشر و همچنین فعالان زنان هستند رو هم در همین چارچوب جمهوری اسلامی داره تحت رصد خودش قرار میده، و عمدتاً هم هدفشون این هستش که دسترسی پیدا کنن به اطلاعات حساس اونها و ببینن که از اونها استفاده بکنن. و در بخش بعد هم مسئله جاسوسی سایبری هست از نهادهای آلمانی به ویژه از دانشگاه. در این گزارش اشاره میشه که جمهوری اسلامی بعد از حملات اخیر که انجام شده، چه جنگ 12 روزه و چه در این جنگ 40 روزه، به شدت توان موشکی و پهپادیش آسیب دیده و حالا تلاش میکنه جمهوری اسلامی که با استفاده از جاسوسی که از نهادهای آلمانی میکنه، به ویژه از دانشگاه و صنعت آلمان، بتونه که تا حدود زیادی این توان خودش رو هم بازیابی بکنه و بتونه که از دانش و علم آلمانی برای احیای صنعت موشکی خودش و همچنین پهپادی خودش استفاده بکنه.
2: احمد صمدی همکارم از برلین، ممنونم. مقامات سوریه از عملیات امنیتی روزانه علیه نیروهای وابسته به سپاه پاسداران و حزب الله در مرزهای این کشور خبر می‌دهند. رئیس شورای عالی قبایل و عشایر سوریه در یک گفتگوی خبری بازداشت 10 نفر از عناصر مرتبط با جمهوری اسلامی را تایید کرده. منابع سوری می‌گویند جمهوری اسلامی پس از سقوط بشار اسد برای حفظ نفوذش در سوریه بر شبکه‌های قاچاق سلاح متمرکز شده. تورسکی صادقی همکارم از پاریس همراه ما شده. تورسکی، بیشتر از تو بشنویم راجع به اظهارات مقام‌های سوری. نشون میده که بالاخره سپاه پاسداران همچنان به دنبال این هستش که اون نفوذی رو که از دست داده در سوریه از طریق دیگه‌ای به دست بیاره.
5: کاملا درسته. در واقع این گزارش هایی که داره منتشر میشه تایید میکنه که همچنان این نگرانی ها از سمت مقامات سوریه جدید وجود داره، با توجه به این که در جریان عملیات و یورش هایی که در ماه های گذشته انجام دادن در نقاط مختلف علیه شبکه های وابسته به سپاه پاسداران، دستگیری اونها، نیروهای وابسته به حزب الله لبنان در داخل سوریه و کشف انواع سلاح ها و انبارهای سلاح مرتبط به این دو گروه. در واقع این گزارش رو شبکه الحره منتشر کرده و گزارش به نوعی داره تایید میکنه که هنوز نفوذ جمهوری اسلامی به طور کامل از بین نرفته و تاکید داره که تهران تکیه میکنه بر سلولهای خفته‌ای که همچنان در داخل سوریه داره، روی حزب الله لبنان هم داره حساب باز میکنه، که به نوعی این مسیرهای خصوصا انتقالی سلاح به حزب الله لبنان رو در داخل سوریه حفظ بکنه. در این چارچوب آقای مظهر حماد الاسد صحبت کرده، رئیس عالی قبایل سوریه. اون گفته که تقریبا هر روز نیروهای امنیتی سوریه با توجه به اینکه اونها رو رسانه‌ای نمی‌کنند عملیات‌هایی رو انجام میدن و در جریان اونها ده‌ها نیروی وابسته به سپاه پاسداران و حزب الله لبنان رو دستگیر کردن، سلاح‌های بسیار زیادی، انبارهای مختلفی از سلاح‌ها، کامیون‌هایی رو حتی اونها رو ضبط کردن. و البته کلیت خودش مقام‌های سوری در این گزارش، منابعی که صحبت کردن گفتن که سپاه پاسداران همچنان از طریق طرح‌های حتی ترور هم به دنبال این هستش که ناامنی در سوریه رو ادامه بده، ضمن حفظ بقایایی که در داخل سوریه داره و مسیرهای ارتباطی پیچیده در مرزها با حزب الله لبنان.
2: درست که می‌دونیم که اونجا شرایط بسیار پیچیده است. چقدر ممکنه اصلا دولت سوریه بتونه مقابله بکنه با این شبکه نفوذ جمهوری اسلامی در خصوص قاچاق سلاح؟
5: خب این رو نباید فراموش بکنیم که دولت سوریه خودش درگیری‌هایی در داخل داره، یعنی این ساختاری که همچنان شکننده هستش، نیروهای امنیتیش یک دست نیستن، گروه‌هایی هستن که هر کدوم سابقه و دیدگاه مختلفی دارن. هنوز دولت به طور کامل نتونسته این نفوذ خودش رو در داخل کل کشور تثبیت بکنه. از طرف دیگه دولت سوریه در دو مسیر مختلف با جمهوری اسلامی داره مواجهه می‌کنه، یکی در مرزهای لبنان هستش، دومی در مرزهای عراق که اتفاقا خیلی کم رسانه ها در موردش صحبت میکنن. میتونه دولت سوریه فشار ایجاد بکنه در مرزهای لبنان، به هر حال به شبکه های محلی، به طایفه ها، مسیرهای انتقال سلاح رو که سلاحهای جمهوری اسلامی به لبنان هستش رو قطع بکنه، دشوار بکنه. اما در مرز عراق هم باید طرحهای مشابهی رو پیروی بکنه، چون هنوز هم ما داریم میبینیم که گروههای وابسته به جمهوری اسلامی در امتداد مرز عراق با سوریه مستقر هستند و این یکی از به طور کل پرونده هایی است که دمشق و بغداد بارها در موردش صحبت میکنند، اینکه این نیروها باید درخواست بکنه عقب برن و گارد دولتی به هر حال در این مرزها مستقر بشن. در نتیجه باید گفتش که خیلی زمانبر خواهد بود، با توجه به اینکه همین الان دارن تایید میکنن که هر روز دارن عملیات هایی رو انجام میدن، سپاه پاسداران شبکه‌های خودش رو داره حفظ میکنه، دولت سوریه ناچار هستش که از دو مسیر متفاوت فشارهای خودش رو بیشتر بکنه و با دولت لبنان و از طرف دیگه بغداد هم هماهنگ باشه برای اینکه بتونه کاملا گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی رو از مرزهای خودش دور بکنه.
2: ممنون از توضیحات تو همکارم تروسک صادقی از پاریس. روزنامه لبنانی المدن گزارش داده توافقنامه‌ای امضا شده میان اسرائیل و لبنان در آخر هفته گذشته به قطع روابط ایران و لبنان منجر شده. این روزنامه خبر داده در پی امضای این توافقنامه، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی سفر خود به بیروت برای دیدار با جوزف اون رئیس جمهور لبنان را لغو کرده. بابک ساقی همکارم از تل آویو همراه ما شده. بابک، انتظار می رفت که جمهوری اسلامی روی خوشی نشون نده به توافقنامه بین دولت لبنان و اسرائیل، بیشتر تو توضیح بده این نشریه به چه مسائلی پرداخته، چه نکاتی رو برجسته کرده؟
6: شرایط تنها چند روز پس از امضای توافق چارچوب میان بیروت و اورشلیم نشانه های یک بحران سیاسی جدی در داخل لبنان آشکار شده، بحرانی که میتونه به نه تنها سرنوشت این توافق را رقم بزنه، بلکه آینده دولت لبنان و همانطوری که دیدیم روابط این کشور با جمهوری اسلامی را نیز تحت تأثیر قرار بده. آنچه که المدون میگوید ابتدا این هستش که پس از امضای این توافق جمهوری اسلامی عملا روابط خودش را با دولت لبنان کاملا قطع کرده. منابع نزدیک به جمهوری اسلامی به این نشریه گفتن که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران هم سفر برنامه ریزی شده خودش به بیروت را لغو کرده و دلیل اون همین هستش که تا چنین برداشت نشه که ایران از روند مذاکرات مستقیم لبنان و اسرائیل به گونه ای حمایت کرده. بر اساس این گزارش، شکاف میان دولت لبنان از یک سو و حزب الله و جنبش عمل از سوی دیگر به مرحله بی سابقه رسیده. منابع نزدیک به این دو جریان میگویند که تمامی تماس‌ها و رایزنی‌ها هم میان طرفین کاملا متوقف شده و یک فضای کاملا بی اعتمادی بر روابط بین این دو سازمان شیعه و دولت لبنان حاکم هستش. اختلاف اصلی بر سر نحوه تصویب توافق چارچوب هستش. رئیس جمهور دولت لبنان جوزف اون معتقد هستش که این سند یک توافق سیاسی هستش، نیازی به طرح اون در هیئت دولت نداره، زیرا هیئت مذاکره کننده پیش از دولت اختیار لازم را دریافت کرده. اما حزب الله و جنبش عمل تأکید دارند که چنین توافقی باید مسیر قانونی و نهادهای رسمی لبنان را بگذرونه و بدون تصویب فاقد مشروعیت خواهد بود. از سوی دیگر نبیه بهری که نزدیک به حزب الله و جمهوری اسلامی هستش، رئیس مجلس لبنان، از آن سو هم او فشارهای زیادی را بر دولت اعمال میکنه در همین زمینه تا به گونه‌ای دولت لبنان را از این توافق برحذر بداره. رسانه‌های نزدیک به حزب الله میگویند که اسرائیل در این رابطه بزرگترین برنده بوده و حملات اسرائیل به جنوب لبنان همچنان ادامه داره، عقب نشینی از برخی مناطق انجام نشده و اسرائیل خواهان نظارت مشترک آمریکا و اسرائیل بر عملکرد ارتش لبنان در جنوب این کشور هستش. درست همه اون چیزهایی را که حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی به هیچ عنوان قبول نمی‌کنند. دیروز هم ما شاهد سفر فرمانده سنت کام به لبنان بودیم که با حساسیت زیادی دنبال شد. منابع دیپلماتیک غربی میگن که مذاکرات بین لبنان و اسرائیل در رابطه با جزئیات توافق و به ویژه پیوست امنیتی اون همچنان ادامه داره. قرار هستش که در یکی دو روز آینده اولین منطقه پایلوت و آزمایشی به ارتش لبنان تعلق بگیره و ارتش لبنان از اونجا باید ثابت بکنه که میتونه سلطه خودش را بر این مناطقی که حزب الله در اونجا هستش حاکمیت بده و پس از اون اسرائیل باید مناطق دیگری را به لبنانی ها واگذار کنه.
2: ممنون از توضیحات تو بابک اسحاقی، همکارم از تل آویو. تصاویر زنده‌ای که شاهد هستین از جوهانسبورگ هست در آفریقای جنوبی. از صبح امروز تنش‌ها در این شهر بالا گرفته در پی اینکه برخی گروه‌های شهروندی به اتباع خارجی که مدارک قانونی ندارن یک ضرب العجلی براشون تعیین کردن که از محله‌های این شهر خارج بشن و خودشون شروع کردن به مقابله با مهاجران غیر قانونی. پلیس هم حضور داره اما به نظر میرسه که شهروندان با چماق و چوب و برخی هم سلاح سرد در صدد هستن که مهاجرای غیر قانونی رو از شهر بیرون بکنن. تصاویری که شاهد هستین از تنش‌ها در جوهانسبورگ هست که از صبح امروز به اوج خودش رسیده. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری. بخش بعدی خبرها با فریبا شیرازی. وقت خوش.

0: هیچکم در حق من جنگه حقم نداره فتوا بده میرو در روزی
1: او رو یکی از 10 دشمن آزادی بیان در جهان معاصر میدونن.
2: این روایت حذف شدگان است، از آخرین تا اولین.

امروز نوعشیت بار صد و دوه چیزی که میگیرم اگه یه روز من نبودم ببینید خونم رو خرده ایران کردم.

0: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود؟
1: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تار عنکبوتی شده که خودش تنیده بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.
3: با جانان که تا جان در بدن دارم هواداران کویش را تو جان خیشتن دارم، به کام و آرزوی دل چو دارم خلوتی حاصل، چه فکر از خبث بدگویان نیان انجمن دارم. مرا در خانه سروی هست کاندر سایه قدش فراغ از سرو بستانی و شمشاد چمن دارم. سزد که از خاتم لعلش زنم لاف سلیمانی، چو اسم اعظمم باشد چه باک از اهرمن دارم. الا ای پیر فرزانه مکن عیبم ز میخانه، که من در ترک پیمانه دلی پیمان شکن دارم.
4: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
5: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
6: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
4: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
7: جمهوری اسلامی هست قالیباف و خامنه‌ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت می‌کردن الان هم هستن.
4: چقدر فکر می‌کنید که این تفاهم نامه واقعا می‌تونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. رسانه‌های رسمی در جمهوری اسلامی امروز اعلام کردند محمد اکبرزاده از سردارای ارشد سپاه در تصادف اتومبیل در کرمان کشته شده. اکبرزاده معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه بود و تنها فرمانده ارشد نیروی دریایی سپاه بود که بعد از کشته شدن علیرضا تنگسیری فرمانده این نیرو علیه آمریکا و اسرائیل مدام رجزخوانی میکرد. گفتن در تصادف کشته شده. اما همون مقدار که مردم انفجارهای گاز رو در ماهای گذشته قبول کردن، احتمالاً این کشته شدن معاون ارشد نیروی دریایی سپاه در تصادف رو هم باور میکنن. مخصوصاً اینی که محمد اکبرزاده بعد از کشته شدن علیرضا تنگسیری تنها مقام ارشد نیروی دریایی سپاه بوده که اظهار نظر علنی میکرد و برای آمریکا و اسرائیل رجزخوانی میکرد و در دوره بعد از کشته شدن تنگسیری این رجزخوانیاش بیشتر شده بود. ببخشید صدای ویدیو نبود. با وجود اینی که سمت رسمی اکبرزاده معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه بوده و ظاهرا سمت عملیاتی نداشته، اما اینکه درست بعد از این رجزخوانی‌ها برای آمریکا و اسرائیل در یه تصادف کشته میشه یه مقدار سوال برانگیز. ضمن اینی که اون چیزی که اعلام شده که مرگ اکبرزاده تصادف بوده، این روایت رسمیه و واقعیت ممکنه و میتونه متفاوت از این باشه. قبل از اینم مواردی بوده که بعداً اعلام شده که فلان مرگ مقام سیاسی یا نظامی در واقع ترور بوده و اون فرد در نتیجه یه حمله کشته شده. الان که اکبرزاده مرده، باید ببینیم از این به بعد کی در نیروی دریایی سپاه مواضع این نیرو رو اعلام میکنه. چرا؟ چون بعد از کشته شدن تنگسیری همه فرمانده های نیروی دریایی سپاه از ترس جون قایم شدن و هیچ کدوم ظهور و بروز علنی نداشتن، در حالی که قبل از جنگ 40 روزه خیلی هاشون موضع می گرفتن و از جزایر یا بقیه استحکامات دریایی بازدید می کردن و خبرش هم منتشر می کردن. اما بعد از کشته شدن تنگسیری حتی اعلام نکردن فرمانده جدید نیروی دریایی سپاه کیه. بعضی از شنیده های حکایت از اینه که ممکنه علی عظمایی جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه به عنوان فرمانده جدید این نیرو منصوب شده باشه، ولی اعلام نکردن. کلن رویه جمهوری اسلامی بعد از کشته شدن یه تعداد زیادی از مقامات و فرمانده ارشد این بوده که به طور علنی اسم جانشین اونا رو اعلام نمیکنه. الان معلوم نیست به جای عبدالرحیم موسوی کی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح است، به جای غلامرضا سلیمانی کی فرمانده جدید بسیجه، به جای تنگسیری کی فرمانده نیروی دریاییه. یه فهرست طولانی از این مقامات وجود داره که کشته شدن و اسم جانشیناشون اعلام نشد. به جای اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات جدید کیه؟ به جای جبل عاملیان رئیس سازمان سپند که مسئول ساخت کلاه اتمی جمهوری اسلامیه کی مسئول این سازمانه؟ به جای شمخانی که دبیر شورای دفاع بوده کی منصوب شده؟ به جای مجید خادمی رئیس اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه، دوتا سازمان بزرگ اطلاعاتی و امنیتی، همینطور من اگه بخوام بشمارم اینا رو تا صبح باید بشمارم، از بس اسرائیل از مقامات و فرمانده‌های ارشد اینا کشته در این یه سال. نکته دیگه که در مورد نیروی دریایی سپاه بعد از مرگ محمد اکبرزاده میتونم بگم اینی که فرمانده های مناطق پنجگانه نیروی دریایی سپاه خبری ازشون نیست. از زمانی که جنگ شروع شده پنهان شدن و دیگه آفتابی نمیشن از ترس کشته شدن. طبق تقسیم کاری که خامنه ای بین نیروی دریایی سپاه و ارتش انجام داده بود، سپاه مسئول خلیج فارس، ارتش مسئول دریای عمان. سپاه 5 تا منطقه دریایی در خلیج فارس درست کرده بود، از خرمشهر تا بوشهر و بندرعباس. منطقه اول دریایی سپاه موسوم به منطقه صاحب زمان در بندرعباس مستقره. این منطقه نزدیکترین یگان دریایی سپاه به تنگه هرمز. مسئولیت اصلیش هم عملیات در محدوده تنگه هرمز. عمده عملیاتی هم که این روزا به کشتی‌ها انجام میشه زیر نظر همین منطقه انجام میشه، که محدوده عملیاتیش در سال اخیر فراتر از خلیج فارس هم رفته و به دریای عمان و یه مناطق مثل سیریک هم که این شبا درگیریه کشیده شد. خود علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه که کشته شد، قبلا در سال 89 قبل از اینی که جانشین فرمانده نیرو بشه، فرمانده همین منطقه یکم دریایی بود. منطقه دوم دریایی سپاه در اطراف بوشهره، بهش میگن منطقه امام حسن. قبلا اسمش نوح نبی بود، خوششون نمیاد کردن امام حسن. مأموریت اصلی منطقه دوم دریای سپاه حفاظت از جزیره خارک و استمرار صادرات نفت جمهوری. منطقه سوم دریای سپاه که اسمش امام حسینه در بندر ماهشهره در شمال خلیج فارس، محدوده عملیاتیش از ماهشهر تا اروندرود. عمده عملات موشکی و پهپادی به کویت هم که این روزا انجام میشه از همین منطقه صورت میگیره. منطقه چهارم نیرو دریایی سپاه که اسمش سارالله است در اسلوی است، حد فاصل منطقه اول و منطقه دوم، از جزیره کیش تا رسمتاف رو پوشش میده. عمده حملات به بحرین و قطر از این منطقه و منطقه دوم صورت میگیره. منطقه پنجم که آخرین منطقه نیرو دریایی سپاه که تشکیل شده از تقسیم عملیاتی منطقه یک درست شده، مسئول جزایر چهارگانه ابو موسا، توم و بزرگ، توم و کوچیک و سیریه. اینو پنج تا منطقه دریای سپاه. بعد از حملات سنگین هوایی آمریکا، شمار زیادی از شناورای بزرگ این مناطق نابود شدن، غرق شدن. ولی از مقامات ارشد و فرماندهای ارشد فقط خبر مرگ سه تاشون اعلام شده. یکی همین محمد اکبرزاده، همین تصویر، معاون سیاسی سپاه که امروز خبر مرگش اعلام شد و در ماهای گذشته بیشترین مواضع رو علیه آمریکا و اسرائیل داشت. تقریبا تنها فرمانده ارشد نیروی دریایی سپاه است که موضع‌گیری‌های علنی کرده علیه آمریکا و اسرائیل در هفته‌های گذشته. پشت سر هم صحبت می‌کرد و به همین دلیل خبر مرگش در اثر تصادف یه مقدار سوال برانگیز. یکی دیگه از این فرمانده نیروی دریایی که کشته شد بهنام رضایی، معاون اطلاعات نیروی دریایی سپاه، که همراه با خود علیرضا تنگسیری کشته شد. بهنام رضایی از معدود فرمانده‌هایی بود که مدام با خود تنگسیری در تماس بود، همراه بود و اتفاقا در حمله که در بندرعباس به یه خونه اهم شد، این دوتا همراه با هم کشته شدن. همین تصویر، بهنام رضایی. تجربه نشون داده که معاونین اطلاعات از اهداف اصلی اسرائیلن. چون قبلش هم اسرائیل معاون اطلاعات نیرو هوافضا رو هم همراه حاجی‌زاده فرمانده اون نیروی کشته بود. صالح اسدی معاون اطلاعات قرارگاه خاتم الانبیا هم در بیت خامنه‌ای کشت. خود علیرضا تنگسیری مهمترین فرد کشته شده در نیروی دریایی سپاه. تنگسیری خیلی مورد علاقه خامنه‌ای بود، چون وقتی که فرمانده منطقه اول دریای بندرعباس بود یا موقعی که جانشین فرمانده نیرو بعد فرمانده نیرو بود، مدام دنبال رجزخانی برای آمریکایی‌ها بود و خامنه‌ای چون می‌دید این مثل خودشه و رجز می‌خونه دوستش داشت. ولی خب هم خامنه ای و هم تنگسیری بهای این رجزخونی‌ها رو با از دست دادن جونشون دادن. بیشتر مقامات و فرمانده‌هایی که در این دو جنگ 12 روز و 40 روز کشته شدن یه ویژگی مشترک داشتن و اون اینی که خیلی برای آمریکا و اسرائیل رجز می‌خوندن.
1: این که میگن نمیشه نزدیک این ناوها شد، اصلا قبول دارید شما؟
2: اصلا اینطوری نیست. ما بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راست شناور رو تا چک کن بعد میفهمی که ما کجا هستیم. ما گاهن شده نزدیک اونا شدیم، علامت هم زدیم، اونا ندیدن.
0: اما ایرانی های خارج از کشور به یک کارزار هفتگی در هفته آینده دعوت شدن، همزمان با مراسم تشییع جنازه خامنه‌ای در تهران، قم، بغداد، نجف، کربلا، آخرش هم که میخوان در مشهد دفنش کنن. دفتر رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی از ایرانی‌های خارج از کشور خواسته تا هفته آینده از 13 تا 18 تیر، از 4 تا 9 جولای در سراسر جهان تجمع کنن مقابل سفارتخانه آمریکا در ششمین ماه انقلاب ملی و در قالب کارزاری که هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران نامگذاری شد. مطالبه این تجمعات هفته آینده ایرانی خارج از کشور چیه؟ اینطور اعلام شده، خطاب با آمریکا که البته میتونه خطاب با بقیه کشوران باشه: با تروریست ها یعنی جمهوری اسلامی معامله نکنید و مردم ایران رو انتخاب کنید. امروز میخوام راجع به این یه مقدار صحبت کنم، از ظهور یه نیروی سیاسی جدید در عرصه سیاست ایران، یعنی ایرانی های خارج از کشور.

0: Ci morirò
1: chi ne sa parlare di
2: من معتقدم ایرانی های خارج از کشور الان تبدیل به یک نیروی سیاسی بزرگ در عرصه سیاست ایران شدن، تبدیل به یک بازیگر سیاسی مؤثر در عرصه سیاست ایران شدن. آیا در سالهای قبل نبودن؟ بودن، به این اندازه نبودن. از جنبش مهسا، خیزش مهسا، جینا، زن زندگی آزادی در سال 1401 به بعد که ایرانی‌های خارج از کشور با انرژی بسیار زیاد و با تعداد بسیار زیاد در شهرهای مختلف دنیا اومدن بیرون، از اونجا به بعد ایرانی‌های خارج از کشور تبدیل به نیروی سیاسی مؤثر و بزرگ در عرصه سیاست ایران شده و در انقلاب ملی شیر خورشید اینو کاملش کرده. جمهوری اسلامی 48 سال میخواست کاری بکنه که ایرانی‌های خارج از کشور که عمدتاً مخالف جمهوری اسلامی بودند تبدیل به یک نیروی سیاسی فعال، جدی و مؤثر و بزرگ در عرصه سیاست ایران نشن. مهمترین سیاست جمهوری اسلامی در 48 سال گذشته درباره ایرانی‌های خارج از کشور این بود که این پتانسیل بزرگ، این ظرفیت بزرگ که 8 تا 10 میلیون نفره، این در معادلات سیاسی ایران ورود نکنه، چون جمهوری اسلامی میدونست یه نیرو سیاسی بزرگه، یه ظرفیت بزرگه. مدام در این 48 سال یک ادبیاتی رو جمهوری اسلامی، نهاده اطلاعاتیش مخصوصا، تولید میکردن که این ایرانی های خارج از کشور رو از عرصه سیاست در ایران دور نگه دارن. میگفتن اینا سیاسی نیستن. حتی بعضن در جاهایی که جمعیت ایرانی بیشتر بود، نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی عمدن واژه سازی میکردن که توهین بکنن به ایرانیهای خارج از کشور و بگن اینا سیاسی نیستن. جمهوری اسلامی 48 سال تلاش کرد واژه لس آنجلسی رو در توهین به هموطنای ایرانی مقیم لس آنجلس به کار ببره و مردم ایرانی عزیز مقیم کالیفرنیا و لس آنجلس جواب جمهوری اسلامی رو در خیزش زن زندگی آزادی و در انقلاب ملی شیر خورشید دادن. 48 سال جمهوری اسلامی می‌خواست بگه ایرانیای مقیم کانادا سیاسی نیستن، رفتن دنبال زندگیشون. برای که بگه که اونا اصلا ایرانی خارج از کشور سیاسی نیستن، عبارت اونور آبی رو به کار می‌بردن که جدا کنن اونا رو از مردم ایران، ولی نتونستن. 48 سال این عبارت داخل کشور خارج از کشور رو به کار می بردن. تا همین پارسال پیرارسال هم بودا کار می کرد. جمهوری اسلامی در کلاب هاوس این ور اون ور می گفت اینو. خارج از کشور، داخل کشور. هدفش چی بود از این تقسیم؟ که ایرانی های خارج از کشور وارد عرصه سیاست علیه جمهوری اسلامی نشن و ایرانی های خارج از کشور در انقلاب ملی شیر خورشید اینو باطلش کردن. اون تجمع رسما میگن 350,000 نفر، وگرنه ایرانی های لس آنجلس میگن بالای 500,000 بوده. در تورنتو رسما میگن 350,000، ولی عملا میگن بالای 500,000 بوده. در مونیخ 250,000، در شهرهای دیگه هم همینطور، در واشنگتن، در جاهای دیگه. ما الان شاهد این هستیم که ایرانی‌های خارج از کشور تبدیل به یک نیروی سیاسی جدی در معادلات ایران شدن و جمهوری اسلامی اینو نمیخواست. تبدیل به بازیگر سیاسی جدی در معادلات ایران شدن و جمهوری اسلامی اینو نمیخواست. الان یکی از سه ضلع مثلث قدرت ملت ایران که از انقلاب ملی شیر و خورشید این سه تا پایه، سه تا ستون بیشتر داره دیده میشن، ایرانیای خارج از کشوره. ستون اولش خیزش میلیونی ایرانیای داخل کشور. 48 سال جمهوری اسلامی نمیخواست مردم باور کنن که میتونن میلیونی بیان بیرون. مدام اصلاح طلبها و اصولگرا بهشون میگفتن دنبال تغییر نرید، دنبال تغییر نرید، اگه جمهوری اسلامی بره بدتر میشه. و مردم بر این ترس از تغییر غلبه کردن. از 18 دی به بعد ما خیزش میلیونی مردمو داریم. پایه اول قدرت ملی ما در مقابل جمهوری. پایه دوم اینه که سالها میخواستن اپوزیسیون رو بزنن، انواع اقسام جریانهای اپوزیسیون رو میزدن که پا نگیره. 48 سال سنگین ترین تبلیغات رو علیه اپوزیسیون کردن، ترور کردن، از همه جریانات جمهوری خواه پادشاهی خواه کشتن که اینا پا نگیره. ولی بعد از 48 سال اپوزیسیون الان نقش جدی داره در تحولات ایران. مردم ایران رهبری انقلاب رو سپردن به شاهزاده رضا پهلوی. 48 سال جمهوری اسلامی سنگین ترین پروپاگاندای تبلیغاتی رو علیه خاندان پهلوی و شخص شاهزاده رضا پهلوی علیه کل اپوزیسیون به کار می گرفت. الان مردم به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی میلیونی میان خیابان. این دو. سومین پایه که ما از انقلاب ملی شیر خورشید قوی‌تر اونو داریم اینی که ایرانی‌های خارج از کشور تبدیل به یک نیروی سیاسی بزرگ و مؤثر شدن و جمهوری اسلامی الان از این میترسه. مدام هم یه حرفای میزنن که این ایرانی‌های خارج از کشور و داخل کشوری رو مایوس کنن. به داخل کشوری‌ها میگن دیدید نشد، در حالی که هنوز جریان داره انقلاب. من در هفته آینده مفصل راجع به این صحبت خواهم کرد. ما در پروسه انقلابی. خارج از کشوریار هم برای که مایوس کنن یه چیزی دارن میگن، میگن درک خارج از کشوریار از تحولات داخل کشور ناقصه، درست نیست، در حالی که ایرانی خارج از کشور الان بالاترین درک سیاسی رو از تحولات داخل کشور ظرف 48 سال گذشته داره. یه جمله هم راجع به این میگم که این ایرانی خارج از کشور که تبدیل به یک نیروی سیاسی بزرگ شدن تنوع سیاسی دارن، هیچ ایرادی هم نداره. جمهوری خواه توش از پادشاهی خواه هست. مهم اینه که همه علیه جمهوری اسلامی فعال شدن و این قدرت ایرانیای خارج از کشور رو باور کردن. و نکته آخر اینی که این نیروی سیاسی جدید و بزرگ در عرصه سیاست ایران به این شکل بروز کرده، موقع میگم جدید از 48 سال قبل بوده، در این ابعاد جدیده. اینی که الان این نیروی سیاسی اینجوری بروز کرده، از بالقوه تبدیل به بالفعل شده، حتما مدیون زحمات خیلی از کساس که در این 48 سال سازماندهی کردن اعتراضات خارج از کشور رو. این تجمعات بزرگ خارج از کشور زحمت داره، سازماندهی میخواد، و حتما یک کسایی در تمام شهرها، در لس آنجلس، تورنتو، واشنگتن، جای دیگه من نمیخوام اسم ببرم چون خیلی زیادن، زحمت میکشن که این کار به بار نشسته و اینجوری ایرانی‌های خارج از کشور تبدیل به یک نیروی سیاسی بزرگ شدن. از این هم باید تشکر کرد و به نظرم حملاتی هم که به این سازمانده ها میشه هدفمنده که اونها را از این راهی که در پیش گرفتن باز بدارن. ولی ایرانی‌های خارج از کشور تازه مثل یک بچه‌ای که طفلی که راه میره خوشش میاد از راه رفتن، تازه ایرانی‌های خارج از کشور قدرت بزرگ خودشون و قدرت تعیین کننده خودشون رو در عرصه سیاست ایران متوجه شدن و همراه با هموطنان داخل کشورشون دارن از این قدرت ملت استفاده میکنن برای سرنگونی جمهوری اسلامی و دور نیست اون روزی هم، نزدیک اون روزی که جمهوری اسلامی رو هم سرنگون کنن. ما در مسیر سرنگونیش هستیم. هفته آینده و هفته بعدش مفصل یک سلسله برنامه ها رو راجع به این خدمتون خواهم گفت. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفدایان میهن و از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازای میهن با من همراه بشید. این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جان فداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام بهبود حسنزاده، 36 ساله، پدر دو فرزند، فوق لیسانس و حقوق، 18 دی، چنارشاهی جان فارس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حسین کایدی، 18 ساله، دانشجوی مهندسی کامپیوتر، 19 دی، دسفول عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حمید شاکریان، 42 ساله، پدر سه کودک، 19 دی، دسفول عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام وحید مقدم بیرانوند. بکسر اهل بروجرد عزیز، 19 دی قلعه حسن خان عزیز. پسر 11 سالش گفته گوشی خریدم تا عکس پدرم رو در فضای مجازی ببینم. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام پرهام مهرابی، 19 ساله، 18 دی مشهد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام کیارش کریم دادی، 22 ساله، 18 دی مشهد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام رضا حسین زاده، 20 ساله، ناناور خانواده، 19 دی یاسوج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام آرتین عبداللهی، 22 جاوید نام 2 ساله، اهل سردشت عزیز، دانشجو، 18 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام حسن واعظی، 43 ساله، 18 دی مشهد عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام علی فیض اللهی، 28 ساله، کشتیگیر، 19 دی آریا شهر تهران عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. ایمان دارم اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم نزدیک.

0: مهمان امروز من حسن نمازی است، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر، فعالیت‌های خیرخواهانه، سیاسی و تجاری خودش را ادامه داد، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه.
1: برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی نداشت، حکم 12 سال زندان گرفتم. از همون لحظه ای که وارد زندان شدم، به صدها نفر از زندانیان کمک کردم، درس دادم. اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات نداشتم، هرگز با این شدت و با این نوع اتهام مواجه نمی‌شدم.
2: حملات موشکی و پهپادی
3: سپاه پاسداران به بحرین و کویت،
4: حملات متقابل آمریکا بر جمهوری اسلامی،
5: تنش‌ها داره افزایش پیدا می‌کنه بین جمهوری اسلامی کشورهای منطقه.
6: این اتفاقات به معنی نزدیک شدن به شکست توافق.
7: این تفاهم‌نامه‌ای که فقط روی کاغذ هستش.
8: درگیری‌ها و تنش‌ها در سنگه هرمز بالا گرفته.
5: هشدارهای دونالد ترامپ مبنی بر اینکه خب جمهوری اسلامی اگر توافق رو پیگیری نکنه، متعهد نباشه، دیگه وجود نخواهد داشت.
2: آیا ما دوباره داریم به جنگ برمیگردیم؟
9: جمهوری اسلامی یک رژیم عادی نیست.
8: لحن تند کشورهای عربی نسبت به جمهوری اسلامی و از اون طرف بالا گرفتن تنش‌ها،
10: چیزی که توجه رو جلب میکنه محاصره جمهوری اسلامی،
11: ادامه اون حرکت جهشی تورم.
8: ما شاهد تورم 3 رقمی در 11 استان کشور هستیم.
5: هر سال این افزایش تورم و قیمت کالاها رو ما شاهد هستیم.
12: ارقامی که الان داره ثبت میشه در گزارش‌های رسمی، حتی برای چنین اقتصادی بی سابقه است.
13: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: باشیم یا کل نظام سکته میکنم.
1: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. ما از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
2: وقتی از اهمیت حذف خامنه ای از ساختار قدرت جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، این ناظر به فقدان حاکمی است که بیش از 3 دهه و گام به گام برای استیلای خودش در حکومت و قرار گرفتن در موقعیت یک دیکتاتور اقدام کرد. خامنه ای با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله نظارت استصوابی و فیلتر شورای نگهبان انتخابات رو در ایران غیر آزاد، ناسالم و غیر عادلانه کرد. با توقیف مطبوعات، با سرکوب مخالفان سیاسی، با مرعوب کردن و هدف قرار دادن نهادهای جامعه مدنی بیش از پیش تمامیت خواهی خودش رو تضمین کرد. یک چنین حاکمی با یک چنین رویکردی حامیان و همراهان حکومت رو هم به

هم حتی در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت شد. همینطور در مورد حسن روحانی که رئیس دو دولت جمهوری اسلامی بود. خامنه‌ای در تمام 36 سال حاضر به یک مصاحبه با حتی روزنامه‌های داخل کشور نشد و زیر مجموعه‌های او حتی به مجلس خبرگان رهبری پاسخگو نبودند. بدیهیه که حذف یک چنین دیکتاتوری از ساختار قدرت پیامدهایی خواهد داشت که عوارض و نتایج اون در حوزه‌های مختلف خودش رو نشون خواهد داد.

0: با درود بیننده ایران اینترنشنال از استدیوی لندن هستید. با من فریبا شیرازی سرخط خبرها. تایید سفر نمایندگان ترامپ به دوحه برای گفتگو با میانجی ها. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید از اول هم قرار نبود به دوحه برویم. قطر تاکید کرد هنوز مبلغ 6 میلیارد دلار به ایران منتقل نشده. گزارش ها از ادامه اختلال در دست کم 8 بانک ایران در پی حملات سایبری. مشکل دسترسی به حساب های بانکی روند درمان بیماران را مختل کرده. اعلام آمارهای متناقض از نرخ تورم. بانک مرکزی تورم ماهانه خرداد را حدود 7.5% اعلام کرد. مرکز آمار 5.9%. در ادامه کارزار دولت عراق برای مقابله با فساد دستگاه‌های حکومتی 11 میلیون دلار از خانه معاون وزیر نفت کشف شد. علی البهادلی با جمهوری اسلامی در فروش نفت ایران همکاری می‌کرد. و در ادامه این بخش خبری، ادامه اولین دور حذفی جام جهانی. امشب نروژ و ساحل آج با یکدیگر دیدار می‌کنند. فرانسه پرستاره و مدعی برابر سوئد قرار می‌گیرد. خوش آمدید. سخنگوی وزارت خارجه قطر از ورود جارد کوشنر و استیو ویتکوف فرستادگان ویژه آمریکا به دوحه برای رایزنی‌ها خبر داد و تاکید کرد هیچ دیدار سطح بالایی میان مقامات واشنگتن و جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی نشده. این مقام قطری درباره وضعیت 6 میلیارد دلار مسدود شده ایران هم تصریح کرد هیچ پولی به جمهوری اسلامی منتقل نشده و مبلغ مورد بحث تنها بر اساس توافق سال 2023 به خرید کالاهای بشردوستان اختصاص می‌یابد. قطر همچنین اعلام کرده برای تضمین عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز در حال هماهنگی نزدیک با کشور عمان است.
1: اجازه بدید در ابتدا تاکید کنم که سفر استیو ویتکوف به همراه آقای جارد کوشنر به دوحه در چارچوب دیدار با میانجیگران در قطر و بحث درباره مسائل مختلف منطقه‌ای از جمله مذاکرات با ایران و مسئله لبنان صورت می‌گیرد. این هدف اصلی این سفره. تا اونجا که من می‌دونم و همونطور که شما هم مطلع هستید هیچ دیدار سطح بالایی میان دو طرف در کار نیست. در حال حاضر نشستی برای این منظور برنامه‌ریزی نشده. در خصوص هیئت‌ها یا نشست‌های فنی، این جلسات در واقع از زمان برگزاری نشست سوئیس در جریان بودند. ما ارتباطات مستقیم و غیر مستقیمی با طرف‌های مختلف داریم. قطر همواره مصمم بوده تا اطمینان پیدا کنه که این سازوکار از جمله جلسات فنی و دیدارهای سطح بالای هیئت‌ها دقیقاً مطابق توافقات اجرا میشه. بنابراین این نشست‌ها ادامه دارند و در چارچوب‌های مختلفی برگزار خواهند شد. در مورد هیئت فنی ایران و همتای آمریکایی اون نیز باید گفت که دیدارهای میان اونها صورت گرفته. تا جایی که من اطلاع دارم طی چند روز آینده هیچ دیدار مستقیمی میان دو طرف انجام نخواهد شد مگر در چارچوب نقش واسطه ها یا میانجیگران برای حصول اطمینان از استمرار این نشست ها، چه این دیدارها در دوحه برگزار بشن یا در دیگر نقاط دنیا.
0: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه گفت تلاش هر کشور دیگری برای مین روبی از تنگه هرمز میتواند به افزایش تنش‌ها منجر شود. بقایی افزوده جمهوری اسلامی از ابتدا هم قصد دیدار با هیئت آمریکایی که اکنون در قطر به سر میبرد را نداشته و تنها

0: از طریق میانجی ها مذاکره خواهد کرد.
1: تعهد ایران طبق یادداشت تفاهم خاتمه جنگ مورخ 28 خرداد 1405 در رابطه با تنگه هرمز روشن هست. جمهوری اسلامی ایران بهتر از هر طرفی هم به مسئولیتاش واقف هست و هم توان ایفای مسئولیتاش رو داره. نیازی به مداخله دیگران نیست، مداخله‌ای که قطعاً با نیت خیر و مثبت صورت نمیگیره، صرفاً به پیچیده‌تر شدن اوضاع منجر خواهد شد. سخنگوی شما اعلام کرده خیلی سریع، ما اساساً برنامه‌ای برای دیدار با طرف‌های آمریکایی در هیچ سطحی در این چند روز آتی نداشتیم که بخوایم منصرف بشیم.
0: همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با ما همراست. مریم، اظهارات مقامات جمهوری اسلامی با آمریکا کاملا متفاوته در مورد برگزاری نشست دوحه. در آمریکا تحولات در این باره چه است؟
2: همینطور فریبا، آنچه که ما امروز شاهد هستیم تفاوت روایت ها میان تهران و واشنگتن از روند مذاکرات هستش، در حالی که دولت ترامپ از ادامه تماس های دیپلماتیک و سفر فرستادگانش به دوحه صحبت میکنه و میگه که جمهوری اسلامی درخواست نشست دوحه رو داده. اما میبینیم که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تاکید میکنه که هیچ مذاکره مستقیمی میان تهران و واشنگتن در دستور کار نیست. اما بقایی رد نمیکنه که قرار هست که چهارشنبه در دوحه نشستی با طرف قطری در خصوص بندهای یادداشت تفاهم یا آزادسازی اموال مسدود شده ایران داشته باشند. یعنی قرار هست که این مذاکرات انجام بشه، ولی احتمال این وجود داره اونطور که از طرف مقامات جمهوری اسلامی و بقایی میاد که این نشست با دخالت میانجیگران در واقع برگزار بشه. همچنین بقایی میگه که ایران تا زمانی به تعهدات خودش پایبند خواهد بود که طرف مقابل یعنی آمریکا هم به تعهدات خودش عمل کنه. همچنین گفته که پایان جنگ در لبنان به گفته او آمریکا این موضوع رو متعهد شده که اون رو اجرایی بکنه و باید حالا به اسرائیل فشار بیاره و اسرائیل رو وادار بکنه که جنگ در لبنان هم متوقف بشه. بقایی همچنین حملات آمریکا به اهدافی در ایران رو نقض بند اول یادداشت تفاهم‌نامه میان دو طرف میدونه و هشدار داده که اگه چنین اقدامی ادامه پیدا بکنه روند مذاکرات با مشکل مواجه خواهد شد. ما همین دقیقا همین جمله رو، همین موضوع رو از مقامات آمریکایی، از خود شخص رئیس جمهور آمریکا شنیدیم که اگر جمهوری اسلامی به حملات خودش ادامه بده اونطور که آمریکا میگه اول جمهوری اسلامی بوده که در تنگه هرمز حمله انجام داده، خب مطمئناً آمریکا میگه که مذاکرات متوقف خواهد شد و اون زمان خواهد بود که دونالد ترامپ گزینه‌های دیگری برای پاسخ به جمهوری اسلامی خواهد داشت. همزمان آکسیوس یک گزارشی رو منتشر کرده و گفته که دونالد ترامپ همزمان داره دو تصمیم‌گیری متفاوت در مورد جنگ رو به پیش میبره، از جمله یکی معاونش جی‌دی ونس که خواستار مذاکرات و روند دیپلماتیک در خصوص ایران هستش و همچنین در طرف دیگر مارکو روبیو که خواستار پاسخ نظامی به جمهوری اسلامی هستش. به هر حال باید منتظر باشیم و ببینیم که در دوحه روز چهارشنبه چه اتفاقی خواهد افتاد و آیا این تنش‌ها متوقف میشه یا دوباره وارد یک جنگ تمام عیار با جمهوری اسلامی خواهد شد آمریکا.
0: متشکرم از تو مریم. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با ما. در همین زمینه شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، از اونتاریو ما رو همراهی میکنن. جناب خلدی، همین دقایق قبل سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفتش که مین رومی در تنگه هرمز فقط باید توسط جمهوری اسلامی انجام بشه و هیچ کشوری نباید دخالت کنه. آیا به نظر شما کشورها میتونن در ارتباط با این موضوع به این مهمی به جمهوری اسلامی اعتماد کنن؟
3: خدمتتون درود میفرستم خانم شیرازی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. مسئله فقط اعتماد نیست، هیچ کشوری نمیتونه از سال 1949 به این طرف که دیوان دادگستری بین المللی با وجود اینکه حق آلبانی رو به رسمیت شناخت در مورد اینکه کنترل بکنه دریای سرزمینی خودش رو در کانال کورفو، به خاطر اینکه بریتانیا تشخیص داد که در دریای آدریاتیک آلبانیایی‌ها مین گذاری کرده بودن، نهایتاً دیوان دادگستری بین المللی آلبانی رو مسئول شناخت در مورد اون مین‌ها و در واقع تهدیدی که اون مین‌ها برای صلح جهانی به وجود می‌آوردن. حالا اون که یک دریایی هستش که دریای سرزمینی بوده، نزدیک آلبانی بوده، ما داریم درباره تنگه هرمز صحبت می‌کنیم. امنیت انرژی بین‌المللی حیات و ممات کشورهای حوزه همکاری، شورای همکاری حوزه خلیج فارس که شامل مواد 39 تا 41 منشور ملل متحد میشه، که هیچ کشوری نمیتونه تهدیدی باشه برای صلح جهانی. و علاوه بر اون باید بیایم در نظر بگیریم مقررات سن ریمو رو، که در اون وقتی که با اون حکمی که دیوان دادگستری بین المللی در مورد کورفو صادر کرده، کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها، مجموعه کنوانسیون های حقوق مخاصمات مسلحانه که میره به سالهای 1905 اواخر قرن 19 هم در لاهه این کنوانسیون تصویب شده، جمهوری اسلامی هیچ حقی نداره مبنی بر اینکه بگه که کنترل تنگه هرمز رو در دست داره.
0: به حضور نمایندگان آمریکا و جمهوری اسلامی هم در قطر بپردازیم. قطر گفته نماینده آمریکا برای مذاکره با میانجی‌ها به دوحه سفر کرده، در حالی که جمهوری اسلامی حضور در این نشست رو تکذیب میکنه. تحلیل شما رو میشنویم درباره این اظهارات و اقدامات متناقض.
3: باز دوباره همونجوری که جمهوری اسلامی نمیتونه بگه انحصار پاک کردن مین‌ها رو در تنگه هرمز داره، به خصوص که ادعا کرده بودن که نمیتونن پیداشون بکنن پس تکنولوژیشون هم ندارن، بر اساس این تفاهم نامه جمهوری اسلامی خودش رو متعهد کرده که در مکانیزم‌های اجرایی تفاهم نامه و مسائل حل اختلاف در مورد هر چیزی که اختلاف به وجود میاد بین دو طرف، با طرف آمریکایی کمیته‌های فنی تشکیل بده. برای همین هم کمیته عالی نظارت رو اینها تشکیل دادن برای اجرای باز شدن تنگه هرمز و اجرای تفاهم نامه. بنابراین جمهوری اسلامی کاملا داره ثابت میکنه که با سوء نیت تفاهم نامه رو مذاکره کرده، با سوء نیت تفاهم نامه رو امضا کرده. اجازه بدید یک چیزی رو در تکمیل گزارش خانم رحمتی اینجا عرض بکنم. هیچ کس در جامعه بین المللی تردیدی نداره که این دور از شکست شدن آتش بس مطلقا و مشخصا تقصیر بر گردن جمهوری اسلامی هست، و جمهوری اسلامی هست که آتش بس رو شکسته و تفاهم نامه رو زیر پا گذاشته. بنابراین اگرم میخواد فرجه‌ای بگیره از ایالات متحده آمریکا، جمهوری اسلامی باید در دوحه حضور پیدا بکنه، و به نظر من میرسه که جمهوری اسلامی در دوحه حضور داره، منتها اون مقامات عالی رو نفرستادن و برای اینکه آبروی خودشون رو حفظ بکنن در مورد اینکه تفاهم نامه رو زیر پا گذاشتن، حالا دارن یک حرفای کاملا خلاف واقع میذارن.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در این بخش خبر. اختلال در بانک‌های کشور همچنان ادامه دارد. بر اساس گزارش‌ها، ارائه خدمات در دست کم 8 بانک مختل شده و دسترسی شهروندان به حساب‌هایشان را با مشکل مواجه کرده. اما اوج این حملات سایبری پیش از جنگ 12 روزه آغاز شد. مرداد 1403، گروه هکری IR لیکس به سامانه‌های شرکت توسن نفوذ پیدا کرد، شرکتی که بخش بزرگ از بانک‌های ایران خدمات بانکی می‌دهد. 6 فروردین 1404 یک گروه هکری مدعی دسترسی به اطلاعات 10 میلیون مشتری بانک سپه شد. بعداً جمهوری اسلامی این موضوع را تایید کرد. 23 خرداد همان سال حملات اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی آغاز شد. در میانه جنگ 12 روزه حملات سایبری شدت گرفت. 27 خرداد 1404 گروه گنجش که درنده به بانک سپه حمله سایبری کرد. یک روز بعد این گروه هکری به بزرگترین صرافی رمز ارز ایران نفوذ کرد و حدود 90 میلیون دلار دارایی رمز ارزی را از دسترس خارج کرد. تنها 6 روز بعد گروه تپندگان مدعی شد بانک ملت را هک کرده. اسفند همان سال اسرائیل و آمریکا به جمهوری اسلامی حمله کردند.
4: هنوز خدمات بانک ملی قطع و نمیشه پول انتقالات. حتی حقوقمون که ریختن به این بانک رو نمیتونیم برداشت کنیم. کارهای آنلاین هم تو این بانک مختل شده.
0: اوایل جنگ 40 روزه زیر ساخت بانک ها هدف قرار گرفتند. اسفند 1404 مرکز امنیت دیجیتال بانک سپه هدف حمله موشکی قرار گرفت. 23 خرداد 1405 به بانک ملی تجارت صادرات و بانک توسعه صادرات حمله سایبری شد. 10 روز بعد دامنه اختلال بانکی گسترده تر شد و دست کم 8 بانک کشور از جمله پاسارگاد، ملی، ملت، سپه، تجارت، صادرات، توسعه تعاون و رسالت دچار اختلال شدند. اختلالی که تا این لحظه ادامه دارد. روزنامه پیام ما گزارش داده اختلال ها در شبکه بانکی ایران روند درمان بیماران، تأمین دارو و فعالیت مراکز درمانی را با مشکلات جدی روبرو کرده. بر اساس این گزارش از کار افتادن خدمات برخی بانک ها باعث شده شهروندان نتوانند هزینه دارو و خدمات درمانی را پرداخت کنند و به همین دلیل روند تشخیص و درمان بیماران دچار اختلال شده. یک مقام سازمان نظام پزشکی به پیام ما گفته این اختلال ها علاوه بر بیماران، بیمارستان ها، داروخانه ها و آزمایشگاه ها را هم با بحران مواجه کرده. همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو در ارتباط با همین موضوع با ماست. لیلا، 18 روزه که از اختلال در فعالیت شبکه بانکی کشور میگذره، علاوه بر مشکلات روزمره که مردم باش سر و کار دارن، حالا این اختلال بانکی روند درمان اونها رو دچار اختلال کرده.
5: خیلی مشکل بزرگی برای بیماران و همچنین خانواده ها و همچنین مراکز درمانی به وجود اومد که در روزهای ابتدایی خیلی شدیدتر بود. حالا الان یه ذره مردم فهمیدن که همچنان اختلال وجود داره و نمیتونن اعتماد کنن به خدمات بانکی. یک پولی رو رفتن دستی از بانک ها گرفتن که دستشون داشته باشن که اینقدر به مشکل نخورن. روزهای اول خیلی هم پیام بر ما میومد، خب مردم پول زیادی که تو جیبشون نمیذارن، یک مقدار پولی رو دارن با عنوان نقد و حالا رفتن بیمارستان ها و مریضشون رو ترخیص بکنن. پیام برای ما اومده بود به ویژه از تهران که میگفتن به خاطر اینکه کارت های بانک اصلا کار نمیکرد، نمیتونستن تسویه بکنن پول بیمارستان ها، مریضشون مونده بود تو بیمارستان و چند روز، بعضیاشون چند روز مونده بود تا اینا بتونن برن از بانک دستی پول بگیرن. یعنی اختلالی که به وجود اومده بود روزهای اول خیلی برای مردم یعنی آزار و اذیت زیادی بود. یا یک شهروند دیگری پیام داده بودش که رفته بود داروخونه همون روزهای ابتدایی که دارو بگیره برای بچه‌ش و کارت بانکیش کار نکرده و نتونسته دارو حیاتی بچه‌ش رو تامین بکنه، حالا تا فردا بره بانک و پول دستی بگیره. یعنی مشکلاتی که بیماران در واقع و خانواده‌هاشون باش دست و پنجه نرم می‌کردن. علاوه بر اینها به هر حال خدمات آزمایشگاهی یا کسانی که حالا رفته بودن برای آزمایش چیزی رو در واقع بیماری رو انجام بدن پول نداشتن، کارت بانکشون کار نمی‌کرد، اون با مشکل مواجه شده بود، تأخیر به وجود اومد و ممکنه اصلا حیات و در واقع یعنی خطرناک بشه برای سلامتیشون. یا یک خیلی پیام‌های ناراحت کننده ای هم هست، مثلا در بیمارستان عزیزشون فوت کرده و نتونستن در واقع اون عزیزشون رو ترخیص بکنن از بیمارستان چون نمیتونستن پول بپردازن و چند روز عزیزشون در بیمارستان مونده بود تا بتونن برن پول تامین بکنن. اون فشار روانی که از غم دست دادن خانوادهشون ازشون هست، این مسئله بانکی هم چه فشار روانی بر مردم ایجاد کرده بود. علاوه بر اینکه حالا مردم و خود خانواده هاشون چقدر درگیر این موضوع تامین دارو درمان بودن، به هر حال خود داروخونه ها، آزمایشگاه ها، بیمارستان ها مشکل داشتن در تامین.
0: دقیقاً می‌خوام به این مسئله بیشتر بپردازیم. به غیر از مردم، این اختلال بانکی به مراکز درمانی، حالا از جمله داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها، اینا بسیار برای این مراکز هم مشکل ایجاد شده بود.
5: دقیقاً یه مشکل جدی که برای بیمارستان‌ها به وجود اومده بود و هنوزم هست این هستش که به هر حال اونا مبالغ زیادی رو باید جابجا بکنن برای خرید تجهیزات پزشکی یا برای تامین زنجیره داروهای بیمارستانی که حیاتی هست، به مشکل خورده بودن، نمی‌تونن اصلا این پول رو جابجا بکنن. حتی بعضی از بیمارستان ها برای خرید مرغ و گوشت غذای بیمارستانی و بیماران هم به مشکل خورده بودن، اون هم نمیتونستن تامین بکنن و هیچ کس هم پاسخگو نبودش که یه راه حل جایگزینی رو ارائه بده برای اونا بتونن در واقع این مایحتاجشون رو تامین بکنن. داروخونه ها نمیتونستن دارو بگیرن و چک ها برگشت میخورد و به حساب در واقع داروخونه میرفت که چکشون برگشت خورده و خودت بانک ها هم همکاری نمیکردن یا در واقع مرکز آزمایشگاهی و تجهیزات پزشکی هم این مشکل رو داشتن. یعنی یه زنجیره ای از مشکلی برای همه به وجود اومده بودش که دوج هنوز هم هست در واقع، ولی حالا یه مقدار مردم ایران عادت دارن که خودشون مدام با بحران های وقف بدن، حالا یه مقدار دستشون اومده که پولی حتما همراه داشته باشن، یه جایگزینی برای خودشون پیدا بکنن.
0: متشکرم از توضیحاتت لیلا. همکارم لیلا سعادتی اینجا با ما. بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه خرداد ماه را 83% اعلام کرده. بر اساس این گزارش میانگین قیمت‌ها در 12 ماه منتهی به خرداد ماه نزدیک به 58% بالاتر از مدت مشابه سال قبل بوده. بانک مرکزی همچنین آخرین تورم ماهانه را 7.5% اعلام کرده. این در حالی است که هفته پیش مرکز آمار ایران تورم نقطه‌ای خرداد ماه را بیش از 88% اعلام کرده بود. عدد که 5.5% از نرخ اعلامی بانک مرکزی بالاتر است. در همین حال تجارت نیوز گزارش داده شاخص فلاکت در ایران به بالاترین سطح در 5 سال گذشته رسیده. بر اساس این گزارش شاخص فلاکت کشور که ترکیبی از نرخ‌های تورم و بیکاری است حالا به عدد 58 رسیده. تجارت نیوز افزوده خوزستان در صدر فشار معیشتی قرار دارد و کردستان، ایلام، لرستان و کرمانشاه در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند. مرداد لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میگوید احتمال حذف 3 دهک پردرآمد جامعه از افزایش رقم کالابرگ وجود دارد. به گفته لاهوتی دریافت نکردن این مبلغ برای خانوارهای پردرآمد تأثیری در زندگیشان نخواهد داشت، اما برای دهک‌های پایین جامعه بسیار تعیین کننده است. او افزوده افزایش 20% اعتبار کالابرگ متناسب با شرایط معیشتی مردم نیست. علی قنبری اقتصاددان هشدار داده تورم در حال تغییر سبک زندگی ایرانیان است. او میگوید تورم خوراکی ها خطرناکترین نوع تورم است، زیرا ابتدایی ترین نیازها را هدف قرار میدهد. به گفته قنبری فشار تورم از بازار دارایی ها عبور کرده و به حداقل های معیشتی رسیده، طوری که بسیاری از خانواده ها ناچار به انتخاب میان خوراک، آموزش، درمان و پسنداز شدند. با مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین همراه هستیم. خانم قلی‌زاده، روایت‌های مختلفی را از میزان تورم در خرداد ما از سوی منابع رسمی جمهوری اسلامی می‌بینیم. این روایت‌ها چه تصویری از وضعیت تورم در ایران به ما ارائه می‌دهند؟
6: خب ببینید، واقعیت اینه که توی روزهای گذشته دو روایت متفاوت از تورم داشتیم. شما هم در گزارشتون اشاره کردیم مرکز آمار تورم نقطه‌ای خرداد ماه رو 88% اعلام کرده و بانک مرکزی که دیروز اعلام کرده تورم 83%. توی نرخی که اعلام شده یه چیزی حدود 5% اختلاف وجود داره و هرچند این اختلاف دیگه توی اقتصاد ایران عادی شده، ولی الان حدود 1 ساله که مرکز آمار تورم رو بالاتر از بانک مرکزی اعلام میکنه و آماری که بانک مرکزی در ماه بعد ارائه میده از در واقع تورم تقریبا میرسه به اون سطحی که مرکز آمار از ماه پیش اعلام کرده بود. بنابراین میشه این اختلاف رو اینطور توضیح داد که داده های بانک مرکزی احتمالا از نظر زمانی یک کمی عقب‌تر از مرکز آمار هستن. اما گذشته از این اختلاف ها، تصویری که همه این داده ها از وضعیت تورم دارن نشون میدن اینه که فشار افزایش قیمت ها روی مصرف کننده همچنان ادامه داره. شاید مهمترین نکته توی گزارش بانک مرکزی این بود که تورم کالایی رو تا 121% اعلام کرده که خب این خیلی بالاتر از سطح تورم عمومیه و همینطور نشون داده که فشار اصلی همچنان روی کالاهای مصرفیه و این اصلا برای دهک‌های آسیب‌پذیر اخیر خبر خوبی نیست. در کنارش با آمارهایی که توی بخش پولیو بانکی در هفته گذشته داشتیم میتونیم انتظار داشته باشیم که این فشار تورمی دست کم تا آخر همین فصل یعنی تابستان از بین نره و در نهایت اگه به وضعیت بنگاه‌های تولیدی هم بخوایم یه نگاهی داشته باشیم میبینیم که بخش عرضه همچنان با مشکلات عملیاتی در تولید مواجهه و وارد فصل گرما هم شدیم و احتمالاً یک ضربه‌ای هم بابت کمبود انرژی به بخش تولید وارد میشه. یعنی چی؟ یعنی هم سیاست‌های پولی و هم موانع و مشکلاتی که در بخش تولید داریم باعث میشه که همچنان قیمت‌ها رو به افزایش باقی بمونه.
0: خانم قلی‌زاده، خوب ما می‌بینیم که حالا حرف از حذف صدر که درآمدی از دریافت کنندگان کالا برگ مطرح شده، این تغییرات چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
6: بله، از همون زمانی که طرح کالابرگ آغاز شد درباره تامین منابعش یه سری ابهامات زیادی وجود داشت. اینکه حالا مبلغ کالابرگ آب رفته و اصلا نمیتونه هزینه های خانواده ها رو جبران بکنه دیگه تا حد زیادی ثابت شده است و خود مسئولان جمهوری اسلامی هم توی صحبت هاشون به اون اشاره میکنن. اما در این حال دولت اعلام میکنه که منابع کافی برای افزایش قیمت کالابرگ یا بهای کالابرگ رو نداره و حالا هم می‌بینیم که داره صحبت از حذف دهک‌های درآمدی میشه، یعنی دقیقاً همون اتفاقی که درباره یارانه‌های نقدی افتاد و همه به خاطر میارن که حتی افراد کم درآمد هم به بهانه‌های مختلف از این طرح کنار زده شدن. بنابراین اگه چنین چیزی بخواد رخ بده میشه پیش‌بینی بکنیم که مثل گذشته در شناسایی این دهک‌ها خطاهای بزرگی به وجود میاد. نکته دیگه اینه که این دهک‌بندی توی شرایط فعلی تا حد زیادی بی‌معنی شده، چون خیلی از افراد هستن که شاید به خاطر نوع شغلشون تراکنش‌های بالایی داشته باشن اما اونها هم در عمل با هزینه‌های بسیار بالایی مواجه هستن.
0: مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، بسیار سپاسگزارم از شما. شورای عالی قضایی عراق تایید کرده که در جریان بازرسی از منزل معاون وزیر نفت عراق که یکی از همکاران شبکه فروش نفت جمهوری اسلامی در این کشور است، بیش از 11 میلیون دلار پول نفت کشف و ضبط شده است. علی البهادری که ماه گذشته از سوی دولت آمریکا تحریم شده بود، متهم است با استفاده از اسناد عراقی و دور زدن تحریم‌ها در فروش نفت ایران نقش داشته است. همزمان علی از زیدی، نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، دستور بازنگری در سازوکار ترفیع درجه افسران را صادر کرده. در همین زمینه تروسکی صادقی همکارم از پاریس با ماست. تروسکی، بیشتر به ما بگو از روند بازداشت معاون وزیر نفت و ارتباطش با جمهوری اسلامی.
7: خب می‌دونیم که ماه گذشته میلادی در چارچوب همون فشار حداکثری که آمریکا علیه جمهوری اسلامی اعمال می‌کرد، یک سری از مقامات و شرکت‌های عراقی رو وزارت خزانه‌داری به لیست تحریم‌هاش اضافه کرد. یکی از اون افراد علی معارج البهادلی بود، معاون وزیر نفت عراق در امور توزیع نفت. در واقع البهادلی به این دلیل تحریم شد از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا که اون دست داشت در جعل اسناد عراقی به نفع جمهوری اسلامی، فروش نفت جمهوری اسلامی یا مخلوط کردن اون با نفت عراق و درآمدزایی هم برای جمهوری اسلامی و هم برای گروه‌های نیابتی هاش در داخل عراق و در منطقه، و در این چارچوب مورد تحریم قرار گرفت. ما دیدیم که خود البهادلی شامگاه یک شنبه در چارچوب، در واقع بامداد یک شنبه، در چارچوب عملیات سپیددم، عملیاتی که تحت نظارت نخست وزیر عراق با هدف مبارزه با فاسدان مالی اعلام شده و کماکان ادامه داره، ایشون دستگیر شد. اما شب گذشته مشخصا، حالا ظاهرا بعد از اعترافایی که از اون گرفته شده که جزئیاتش بیرون نیومده، نیروهای امنیتی و سرویس مبارزه با تروریسم و دستپاکی به منزل اون رفتن، یکی از البته خانه‌هاش، و در اونجا 11 میلیون دلار پول نقد و 4 میلیارد دینار عراقی پول نفت رو کشف کردن در دیواری که جاسازی کرده بود در اون منطقه استخر خونش. در واقع این تصاویرش بازنشر شد بارها و بارها، رسانه‌های عراقی اون رو تایید کردن. فقط این نبود، عملیات از طرف دیگه در منطقه کرکوک هم از یکی از نمایندگان وابسته به ائتلاف السودانی شب گذشته 3 میلیون دلار کشف شده و 3 نماینده هم از گروه‌های مسلح عراقی که در واقع فرمان دستگیریشون صادر شده بود، اما اونها تونستن فرار بکنن و تا این لحظه این عملیات‌ها که بخشی از اونها مرتبط به جمهوری اسلامی هستش میتونیم بگیم که در داخل عراق ادامه داره.
0: چونست که چرا این کارزار مبارزه با فساد در عراق حتی در میان کاربران ایرانی هم اینقدر مورد استقبال قرار گرفته؟
7: کاملا درسته، بازتاب بسیار زیادی داشت در منطقه را اگر رسانه ها رو داریم نگاه میکنیم که پوشش رسانه‌ای و پرداختن به کارنامه افرادی که دارن دستگیر میشن رو بسیار دارن دنبال میکنن، این رو اگر کنار بزنیم داریم میبینیم که کاربران ایرانی بسیار در موردش در شبکه‌های اجتماعی دارن در موردش صحبت میکنن. بخشش برمیگرده به این تأثیری که به هر حال نفوذی که جمهوری اسلامی در خود عراق داره، یعنی در واقع کاربرانی که مشخصا دارن میگن که جمهوری اسلامی سالهای سال مقادیر بسیار زیادی هزینه کرده که نفوذ خودش رو در کشورهای منطقه خصوصا در عراق حفظ بکنه، میتونه این اموال و دارایی ها سهم مردم ایران هم باشه به نوعی. یا از طرف دیگه به هر حال کاربران دیگری هم بودن به این صحنه های نمادین اشاره کردن، تصاویری که داره منتشر میشه میلیون ها دلار رو جمع کردن از اشخاصی که دارن میگیرن این صحنه های نمادین رو برآورد میکنن با وضعیت فعلی داخل ایران و این سوال بسیار بارها و بارها پرسیده شده که فعلی داخل ایران چرا نباید همچین عملیات هایی در داخل ایران هم صورت بگیره، با توجه به اینکه مردم در داخل ایران هم با مسئله فساد مالی مسئولان بسیار درگیر هستن و در موردش صحبت میکنن. مسئله دیگری هم که وجود داره، خب به هر حال شرایط اقتصادی هر دو کشور رو وضعیت هر دو دولت رو هم دارن برآورد میکنن، میپرسن که چرا اگر در عراق این مسئله اتفاق افتاده این کارزار در ایران انجام نمیشه. به هر حال این وابستگی و نفوذی که جمهوری اسلامی هم در داخل عراق داره و این افرادی که نزدیک به جریان‌های همسو با جمهوری اسلامی هستن، این رو به هر حال به نوعی در ذهن کاربران مونده و از این سو حمایت میکنن و به هر حال استقبال میکنن از کارزاری که در داخل عراق به راه افتاده.
0: متشکرم از تو تروسکه. همکارم تروسکه صادقی از پاریس با ما. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قانونی را امضا کرده که بر اساس آن دولت می تواند اموال کسانی را که در خارج از این کشور مرتکب تخلف می شوند توقیف کند. بر اساس گزارش ها مفاد این سند که به تازگی منتشر شده از اول سپتامبر سال جاری لازم الاجرا خواهد بود. در همین ارتباط شهناز کاملزاده همکارم از ایروان با ماست. شهناز، هدف از تصویب این قانون چه است؟
8: خوب ببینید، اصلا هدف از این قانون اونطوری که کارشناسان میگویند این برگردوندن همه اون صاحبکاران، تاجران و نفرانی که برای اشتراک در جنگ فرار کردند از روسیه برگردانند و همچنین کوتاه کردن زبان آنهایی که علیه سیاست های پوتین صحبت میکنند. سر اول آنها را از آغاز جنگ که شروع کردند به ترک روسیه به عنوان یا خیانتکار یا این اگنت یا همون شخصی که خائن ملت است به این گونه عنوان محکوم کردند و با گذشت این 4 سال حالا دیگر بخواهند اموال آنها را مصادره کنند و این قانون را ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه علاکه به امضا رساند و از اول سپتامبر اونطوری که خود شما گفتید علاکه این قانون راه اندازی می شود و خیلی نگران کننده است که قدرت های نظامی یا دادستان ها می توانند بدون حضور خود شخص یا صاحب اموال در حضور آنها اموال آنها مصادره شود.
0: شهناز، واکنش اتباع خارج از کشور از روسیه نسبت به این قانون چه هست؟
8: واقعا هم مردم خیلی نگران هستند، خیلی نگران شدند. مثلا اکثریت آنها نوشتند که ما با مهنت حلال خود تای سالهای طولانی کار کردیم و این خانه و دارو نمیدونم ماشین رو صاحب شده ایم و اصلا این قانون یک مسخره است و آن رو یک قانونی غیر انسانی می نامند. و حتی آنهای هم زیاد هستند که برای فرار از شرکت در جنگ، جوانان از 19 ساله بالا هم از این کشور فرار کردند و آنها گفتند گناه ما تنها همین است که ما نمی خواهیم جنگ کنیم، ما نمی خواهیم آدم بکشیم و به خاطر همین حال ما رو از خانه و در محروم میکنند. و همچنین نفران دیگری هم که از جمله زیایان روسیه هستند و به خاطر عقیده‌شون و دیدگاهشون از روسیه بیرون شدند، ناچار دور از کشورشون دارند و سر میبرند، میگویند که ما به این هم همه کار و زندگی همون رو از دست دادیم، باز هم از همون یک مالکیتی که داریم، یک خانه و یا یکان دارایی هایی که داریم، پول که در بانک ها برای نسل آینده، برای فرزندان خود مانده، از آن هم ما را میخواهند محروم کنند.
0: متشکرم از توضیحاتت شهناز. همکارم شهناز کاملزاده از ایرمان با ما. نگاهی هم داشته باشیم به دیگر خبرهای روز از ایران. نماینده شهرستان رودبار در مجلس درباره بحران سلامت در استان گیلان هشدار داده. مهرداد گودرزوند چگینی با اشاره به کمبود شدید تجهیزات و امکانات درمانی در بیمارستان‌های گیلان، گفتگوها با مقام‌های بهداشتی را بی‌حاصل دانسته و گفته دولت پزشکیان به دنبال تغییر نیست. سازمان مدیریت بحران کشور در پی پیشبینی بارش‌های نقطه‌ای شدید برای روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در 8 استان هشدار نارنجی صادر کرده. بر اساس این گزارش، استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، البرز، تهران، سمنان و گلستان در این دو روز تحت تاثیر این سامانه بارشی قرار خواهند گرفت. انتشار سند پرداخت 7 میلیارد تومان انواع وام بدون بهره و کم بهره به مصطفی قمری وفا، مدیر سابق روابط عمومی بانک مرکزی، واسطه گسترده‌ای داشته. بر اساس این اسناد تنها 275 میلیون تومان از وام باز پرداخت شده. قمری وفا انتشار این اسناد را بی اخلاقی خوانده.

0: ما بپردازیم به خبرهای جام جهانی 2026. دور 16 جام جهانی امشب و بامداد فردا به وقت تهران با انجام 3 مسابقه پیگیری خواهد شد. از ساعت 20:30 دقیقه امروز ساحل آج و نروژ دیدار می‌کنند. 30 دقیقه بامداد فرانسه و سوئد برابر هم قرار می‌گیرند و از ساعت 4:30 دقیقه فردا هم پیروزی دراماتیک تیم ملی فوتبال مراکش مقابل هلند در ضربات پنالتی علاوه بر ایجاد موج از شادی طرفداران این تیم در لاهه هلند به درگیری میان هواداران و نیروهای پلیس ضد شورش و بازداشت شماری از جوانان منجر شده. صبح امروز صدها تن از هواداران با پرچم‌های مراکش در لاهه به خیابان‌ها آمدند و به جشن و پایکوبی پرداختند. با این حال پس از یک ساعت با ورود پلیس ضد شورش و استفاده از ماشین‌های آب‌پاش و باتوم برای متفرق کردن جمعیت، این جشن به خشونت کشیده شد. بر اساس گزارش فرانس پرس، پلیس هلند دست کم 12 تن را بعد از این خشونت‌ها بازداشت کرده. همکارم محمد تقوی فوتبالیست پیشین تیم ملی اینجا در استودیو با ماست. خب اولین مرحله حذفی با شگفتی همراه بود، مسابقه دیشب آلمان حذف شد. ارزوبید از این دیدار چه بود؟
1: ببینید وقتی بازی به مرحله حذفی میرسه موضوع کاملا متفاوت میشه، چون اینجا شما حق اشتباه ندارید. تو چنین شرایطی هر تیمی که کمتر اشتباه کنه طبیعتا میتونه پیروز بشه. برای مثلا بازی بین برزیل و ژاپن، خب من از روز قبل اعتقاد داشتم که چیزی که باعث برتری تیم برزیل میشه اون در واقع خلاقیت فردی بازیکناش و مربی باهوشی که رو نیمکت داره، برخلاف تیم ژاپن که بازیکن‌ها بیشتر در تفکرات کاملا تاکتیکی مربیشون هستن و مربیشون که بیشتر از یک در واقع مربی مثل در واقع که کارلو آنجلوتی باشه که من منیجمنت بازیکنان خیلی خوب باشه، ارتباط خیلی خوبی با بازیکنان برقرار کنه، بیشتر یک تاکتیشنه، تکنسیانی که سعی میکنه برنامه تاکتیکش خیلی خوب پیاده کنه. اما من همیشه میگم فوتبال مال اون آدمایی که هر لحظه با خلاقیت خودشون همه چی میتونه عوض کنه، که این کار رخ داد در بین بازیکنان برزیل و اصلا مهمتر کار بزرگی که آنجلوتی در نیمه دوم انجام داد که من در برنامه هتریک کاملا توضیح میدم علاوه فنی، یعنی نشون دهنده این بود که یک مربی با تجربه و یک خلاقیت تونست برای یک سازماندهی مناسب که ژاپن بود پیروز بشه. اما در مورد آلمان پاراگوئه، من با اون که همه ما میدونیم پاراگوئه یه تیمیه که خیلی ضعیف بود، همه میگفتن آلمان میتونه ببره، شگفتی بود، اما واقعا از ته دل خوشحال شدم به خاطر فوتبال، چون فوتبال همینه، فوتبال امید میده به همه آدما که شما میتونی ضعیف باشی، شما میتونی در واقع به قول انگلیسی آندرداگ باشی، شما میتونی چی نداشته باشی، اما تو اگر تا لحظه آخر بجنگی میتونی به اون چیزی که میخوای برسی. حتی اگه دیشب پاراگوئه بازی رو واگذارم میکرد، همچنان من اعتقاد داشتم اون چیزی که برنده شد فوتبال بود. اما برای اولین بار در تاریخ فوتبال آلمان در ضربات پنالتی بازی رو واگذار کرد، یعنی تا الان تو جام‌های جهانی آلمان هیچ بازی رو در پنالتی نباخته بود، اما این پاراگوئه بود که بازی رو برد. و این برمیگرده به اینکه ذات فوتبال همینه، شما تلاش بکن به شما پاداش تلاش میده. اما در مورد مراکش هلند، خب همه ما می‌دونیم بازی بسیار حساسیه، چون یه سری از بازیکن‌های مراکش هلندی هستن، در هلند دنیا اومدن، بیشتر بازیکن‌هاشون بلژیکی هلندی که می‌دونید کنار هم هستن. اما نکته برتری که من اعتقاد داشتم برمیگشت به تجربه بسیار خوبی که بازیکن‌های هلند و مربیشون داشتن. اما بازم میگم فوتبال همینه، تلاش تلاش تلاش. تیمی که یکیش عقبه در مقابل هلند، دقیقه 93 برمیگرده گل می‌زنه، بازی رو به مساوی و پنالتی میشه بازی می‌بره، حتما شایسته پیروزیه. یعنی بدون تردید من دیروز داشتیم صحبت میکردیم، مهسا از کانادا گفتش که خیلی کانادایی موافق هستن که هلند هست بشه مراکش برسه. من گفتم اشتباه میکنن، اکش بده همون هلند بهشون برسه، و نشون میده که مراکش تیم بسیار با کیفیته. و من فکر میکنم دیشب اون چیزی که از فوتبال انتظار داشتیم، ما تو جام جهانی دوره مقدماتی این همه هیجان و این ذات فوتبال رو ندیدیم که این در بازی ست بازی دیشب کاملا مشخص بود.
0: فکر میکنی که آیا امشب هم میتونیم شاهد غافلگیری باشیم، مثلا یه جوری که سوئد فرانسه رو ببره؟
1: نه نه نه نه، بله در فوتبال هر چیزی اتفاق افتاده، هر چیزی به قول انگلیسی خود این پاسی غیر ممکن، غیر ممکن، یعنی هر اتفاقی ممکن رخ بده. اما تنها تیمی که از ابتدای جام به قول ما میگه میخشو محکم کوبید فرانسه بود، تیمی که واقعا وقتی شما همه نگاه میره به سمت امباپه، یه دفعه موسی دمبله میاد اصلا همه چی رو به هم میوسه، دمبله به وقت میاد همه چی رو عوض میکنه. فرانسه همه چیز رو داره، هم بازیکن داره، هم مربی باهوش داره، هم تاکتیک داره و خیلی کار سوئد سخته، بعید میدونم سوئد بره. اما در مورد نروژ و سال آج، بله من اعتقاد دارم که میتونه سال آج اون تیمی که ازش انتظار داشتیم نبود، یعنی با اون که بازیکن خیلی خوبی داره اما اون انتظاری که داشتیم نبود، اما کار بسیار خوبی که مربی نروژ کرد در بازی قبلی در مقابل فرانسه که بازیکن اصلیشو در واقع استراحت داد، برای این بود که تو این بازی هالند آماده باشه، اودگار آماده باشه. من بازم میگم که در فوتبال این چیزی که اتفاق قرار بیفته نروژ سال آج میبره، ولی فرانسه سوئد من مطمئنم 99% سوئد شانسی در مقابل فرانسه نخواهد داشت.
0: متشکرم محمد از محمد تقوی همکارم از بخش ورزشی اینجا با ما، سپاسگزارم. و به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. برای خبرهای بیشتر مثل همیشه به وبسایت ما سر بزنید، iranintel.com نشانه تارنمای ما. سپاسگزارم. تا دقایق دیگر همکارم الناز کیانی با یک بخش خبری با شما خواهد بود. شب روزتون خوش.

آمریکا دست رو گذاشته دقیقاً رو نقطه ضعف جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی الان یه نیاز فوتی و فوری به سرگیری صادرات نفت داشته. هر توافقی که بعد از 60 روز به دست بیاد به معنای پایان رویای اتمی آخوندها و سردار سپاه خواهد بود، در حالی که خواست اصلی مردم سرنگونی جمهوری اسلامی. بعد از کشدار بزرگ دیما دریایی از خون و تنفر بین مردم جمهوری اسلامی وجود داره.

0: آمریکا رسما تحریم‌های نفتی ایران رو 60 روز تعلیق کرد.
1: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میاندوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
0: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد.
2: سنگنگاری آنوبانینی، پادشاه لولوبیان، یکی از کهن‌ترین سنگنگاره‌های تاریخی ایران و زاگرس است و بیش از 4000 سال قدمت دارد. در این نقش، آنوبانینی در کنار الهه ایشدار دیده می شود و در کتیبه آن آمده است: هر کس این نقش و لوح را نابود کند، گرفتار نفرین خدایان خواهد شد. با این حال، امروز این اثر ارزشمند بارها قربانی یادگاری نویسی، خراش، رنگ پاشی و نقاشی شده است. نوشتن نام روی آثار تاریخی نه تنها جرم و نوعی وندالیسم فرهنگی است، بلکه نشانه بی‌توجهی به حافظه جمعی یک سرزمین است. میراث فرهنگی متعلق به همه نسل هاست. هر خراش روی سنگ، زخمی تازه بر حافظه تاریخی ایران است.

36 سال خامنه ای صندلی به صندلی اطرافش را خلوت کرد. دوستان قدیم، وفاداران دیروز، رقبای دیرینه، هر کسی که می توانست در برابر صدای او نوتی دیگر بنوازد حذف شد. این روایت حذف شدگان است، از آخرین تا اولین.

0: ارتفاعات ورزقان در استان آذربایجان شرقی. پهپاد ترکیه‌ای در حال جستجو برای یافتن بقایای هلیکوپتر ابراهیم رئیسی و گروه همراهش.
1: هیچ یک از سرنشینان هلیکوپتر ساقط شده زنده نماندند و ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، در این حادثه کشته شده.
0: خامنه‌ای در بیت نماز میت می‌خواند، هم برای رئیسی و هم برای شکست یکی از برنامه‌هایی که در سر داشت. رئیسی محصول بزرگترین پروژه مهندسی انتخابات خامنه‌ای بود. او در جریان انتخاباتی به پاستور رسیده بود که در آن شورای نگهبان حتی وفادارترین افراد حلقه دور خامنه‌ای و خودی‌های نظام را هم رد صلاحیت کرده بود، از جمله اسحاق جهانگیری و حتی علی لاریجانی. حلقه دور خامنه‌ای تنگ و تنگ تر شده بود. شورای نگهبان این بار راه را برای ریاست جمهوری مسعود پزشکیان هموار می کند. لاریجانی دوباره ثبت نام می کند. اما رئیس سه دوره مجلس، رئیس 10 ساله صدا و سیما، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده خامنه‌ای برای عقد قرارداد همکاری جامعه ایران و چین، این بار هم از فیلتر نظارت استصوابی شورای نگهبان رد نمی شود. ظاهراً این بار آقا از پزشکیان خوشش می آید. چرا؟
2: من الان چند عبارت رو از سیاست‌های کلی که مقام معظم رهبری فرموده رو می خونم و دقیقاً آنچه که قرار رو دنبال کنیم و پیگیری بکنیم، تلاش برای اجرایی کردن این اهدافی است که در اینجاست.
0: او رئیس دولت 14 شد، در حالی که در انتخابات ریاست جمهوری 13 رد صلاحیت شده بود. صلاحیت پزشکیان سال پیش از آن هم در انتخابات مجلس شورای اسلامی رد شده بود، آن هم با وجود 16 سال سابقه نمایندگی و حتی نائب رئیسی مجلس. مجری این تصمیم ها ایشان است، احمد جنتی. در آستانه 100 سالگی هنوز احکام رد صلاحیت ها را امضا می کند.
3: اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان شاید یکی از ارکان اقدامات سیاسی امنیتی خامنه‌ای بود برای تکوین اون نظام دیکتاتوری، با استفاده از ترکیب شورای نگهبان که 6 فقیه اون رو خودش منصوب میکرد و 6 حقوقدان رو عملا منصوبان اون، یعنی قوه قضاییه و مجلس نهایی میکردن، یک اهرم بزرگی بود برای جلوگیری از برگزاری انتخابات سالم و عادلانه.
0: صدها اسم را میتوان شمرد، از احمدی نژاد تا روحانی که با وجود سابقه 3 دوره نمایندگی در مجلس خبرگان رهبری مورد تایید فقهای منصوب خامنه‌ای قرار نگرفت، از مدیران اصلی نظام تا حتی وحید حقانیان، معاون اجرایی بیت رهبری و دست راست خامنه‌ای در امور ویژه. در سالهای آخر حتی وفاداران خامنه‌ای هم نمی‌فهمیدند ملاک صلاحیت داشتن در جمهوری اسلامی چیست.
4: در حلقه بودن، اون خودی بودن بود که ملاک حزب یا حزب نشدن برای خامنه‌ای بود، و این حزب دیگری به این معنی نیست که اون طرف میتونست اصلاح طلب باشه، میتونست چپ باشه، میتونست روشن فکر مستقل باشه، میتونست لایک باشه، میتونست آمریکا و اسرائیل باشه. همه اینها برای از دید جایگاهی که او ایستاده بود دیگری محسوب میشدن.
0: نه آقا همینه. همینه؟ آره. آره با خانم. یه علامتی اکسی میگه. یه اونجا یه اکسی همون فیلمه. 19 دی 1395 اکبر هاشمی رفسنجانی فوت میکند. هاشمی یکی از معماران جمهوری اسلامی بود، کسی که در خرداد 1368 خامنه ای را از یک بازیگر معمولی به رهبر نظام تبدیل کرد. اما در سالهای آخر هرچه قدرت خامنه ای بیشتر شد، رابطه سردار سازندگی با رهبری هم دور و دورتر شد.
5: الهی عفوک عفوک عفوک عفوک عفوک عفوک.
6: خامنه ای هاشمی رو در 3 نقش تجربه کرد بعد از سال 68، نقش یاور، نقش مشاور و نقش مزاحم. یاور اونجایی بود که او رو به رهبری رسوند و در سالهای اول بهش کمک کرد، حتی در حذف مخالفان هم به خامنه‌ای کمک کرد و هاشمی نقش اصلی رو در حذف طیفی که در مجلس سوم سر کار بودن داشت. بعداً آرام آرام اختلافات ایجاد شد، نقش مشاور رو ایفا کرد براش و خامنه‌ای کار خودش رو میکرد، نظر او رو هم میگرفت. از یه جایی به بعد احساس کرد هاشمی داره اصرار میکنه بر آراء خودش، حتی نقشه میچینه برای بالا آوردن هم فکران خودش. از اونجا دیگه هاشمی مزاحم شد و باید حذف میشد.
0: داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، مجید شریف، پیروز دوانی، شش فعال سیاسی و روشنفکر منتقد رژیم کشته می شوند.
7: متاسفانه اونقدر عذاب از سر ما ریختند که فرصت زاری کردن ندارم. پیام زاری کردن دقیق به ما رسیده است. خفه می کنیم. ما هم حاضریم. مگر قرار نیست برای جامعه مدنی، برای آزادی بیان قربانی بدهیم؟ حاضریم.
0: مطبوعات اصلاح طلب با وجود سانسور گسترده، ابعاد هولناک فاجعه و قتل‌های سیاسی گذشته را افشا می‌کنند. سرنخ‌ها به وزارت اطلاعات می‌رسد. اردیبهشت 1379. خامنه‌ای در یک سخنرانی شمشیر را از رو می‌بندد.
8: بعضی از این مطبوعاتی که امروز هستند پایگاه‌های دشمنن، همون کاری رو می‌کنن که رادیوی بی بی سی میخواد بکنه، رادیوی آمریکا میخواد بکنه. شماها بدونید، دستگاه‌های مسئول هم بدانن این یک خطر بزرگه. اگر جلوی این خطر رو نگیرن، بدون شک دشمن یک قدم جلو خواهد آمد.
0: در یک شب حدود 16 روزنامه اصلاح طلب توقیف میشوند. در 8 سال دولت خاتمی در مجموع حدود 120 نشریه توقیف شدند. در 36 سال دوران خامنه‌ای بیش از 400 نشریه سراسری، استانی و دانشجویی لغو امتیاز شدند.
4: ببین، وقتی از پروپاگاندای خامنه‌ای حرف میزنیم، مسئله فقط به کارگیری یک دستگاه تبلیغاتی برای ترویج یا به قول خودش تبیین نظرات و ایده هاش نیست. او از همه ابزار استفاده میکنه برای سرکوب آزادی بیان. او رو یکی از 10 دشمن آزادی بیان در جهان معاصر میدونن.
8: اگر هروئین و بقیه مواد مسموم کننده بدن و بدبخت کننده خانواده ها رو کسی بخواد بین آن توضیح کنه، نمیشه بی تفاوت نشست. ببینیم کسانی با استفاده از هنر، با استفاده از بیان، با استفاده از ابزارهای گوناگون، با استفاده از پول راه مردم رو بزنند، ایمان مردم رو مورد تهاجم قرار بدن، بگیم که آزادی است.
0: نخستین و مشهورترین فرد درون نظام که با سلاح بیان به خامنه‌ای شلیک کرد این شخص بود، حسین علی منتظری. 10 سال قائم مقام رهبری و رکورددار چاپ پوستر و نقاشی دیواری پس از خمینی. منتظری پس از شروع رهبری خامنه‌ای در نامه‌ای به او به صراحت نوشت که باید در مسائل مهم و سرنوشت ساز با مراجع تقلید و علمای حوزه مشورت کند. این خط قرمز اول بود. منتظری خامنه‌ای را فاقد اتوریته رهبری می‌دانست. 23 آبان 1376، منتظری در یک سخنرانی در قم صریح‌ترین چالش مشروعیت رهبری در تاریخ نظام تا آن زمان را به اجرا گذاشت.
9: معنی رهبری این است که نظارت کنه. چون نظارت کنه دخالت میکنن تو استاندار، دخالت کنن تو همه، دخالت کنن چیها؟ اینا که دورشان غلطه. هی ولایت مطلقه، ولایت مطلقه. با بابا من یه چیز رو اگه خیلی تعریف کردی این بد تعریف کردنه. اصلا مردم میگن ولسپری چی چیه، اما کشور رو دولت باید اداره بکنه و منتخب مردم جمهوریه. قانون اساسی ما اینو میگه جمهوریه، مردمیه، مردم هم باید اهداف تشکیل بدن، خودشون حکومت تشکیل بدن و فقط ولی فقیه اگه واجد شرایط باشه باید نظارت بکنه. و این هم بهتو بگم این که میگن بایستی که خط قرمز، این خط قرمزی که هی میگن خط قرمز خداست و پیغمبر و امام معصوم نیست، ایشون در حد مرجعیه حق نداره فتوا بده نیرو در روسی. بنابراین مرجعیت شیعه رو متضمن کردن بچگانش که با چهار تو بچه اطلاعاتی که راه انداختن. اینا مصیبت هاییست که ما توی این کشور میبینیم.
0: پاسخ در پنج روز رسید. در 28 آبان گروه های فشار حسینی شهدا را اشغال کردند. در همان هفته شورای عالی امنیت ملی به ریاست خاتمی و دبیری حسن روحانی حصر خانگی منتظری را تصویب کرد. نظریه پرداز مهم ولایت فقیه و بانی درج آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی به شناخته شده ترین قربانی همان نظریه تبدیل شد.
6: خامنه‌ای مثل همه دیکتاتورها هر جا قدرت و تبار میدید میترسید. مثلا وقتی میدید مردم اومدن تو خیابون در دهه 70 از معترضان به عنوان علفهای هرزی یاد کرد که باید چیده بشن.
10: یک پسر رزل، اوباش و چاقو کش که یک اقلیت معدولی هم هستند و یک مشت مفتخورها و لاشخورهای جامعه در این قضیه نقش داشتند که دستگاه‌های انتظامی البته باید با اینها برخورد کنند. باید مثل علف‌های هرز اینها را بکنند و درو کنند و دور بیاندازند. استکبار دنبال همین پسمانده هست.
6: منتظری از جمله کسانی بود که به خاطر قدرت فقهی و تبار تاریخیش این قدرت رو داشت که چالش ایجاد کنه برای علی خامنه ای. بعد از منتظری هم ما میر حسین موسوی رو دیدیم که وقتی اون جمعیت خیابانی و اون مجموعه فراگیر به دنبال او قدرت ایجاد کردن رو آورد به حصر او و حصف او.
3: چهرهای مشهوری مثل میرحسین موسوی یا مهدی کروبی معتمد ساختار قدرت بودند، اما بعد از 88 حذف شدند، به حذف رفتند. محمود احمدی نژاد که خامنه‌ای با اصرارش برای پیروزی او در انتخابات 88 رو مهندسی کرد یا یک کودتای انتخاباتی رو رقم زد، او هم شامل این برخوردهای حذفی علی خامنه‌ای شد. رویکرد حذفی خامنه‌ای دامن کسی مثل علی لاریجانی رو هم در یک مقطع زمانی گرفت.
0: اما این تمام داستان نیست. در 36 سال حکمرانی خامنه‌ای، در حالی که صندلی‌های سیاسی چیده می‌شد، در سایه ساختار دیگری شکل می‌گرفت. قسمت سوم، معماری نظامی.

0: درود بر شما، من الناز کیانی هستم. ساعت 17 به وقت ایران. سرخط خبرها: تایید سفر نمایندگان ترامپ به دوحه برای گفتگو با میانجی‌ها. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید از اول هم قرار نبود به دوحه برویم. قطر تاکید کرد هیچ پولی به ایران پرداخت نشده. نشست روبیو و ویتکاف با نمایندگان سنا برای دفاع از تفاهم نامه واشنگتن و تهران. نمایندگان آمریکا میگویند در توافق نهایی اورانیوم غنی شده ایران نابود خواهد شد. رقابت استراتژیک جمهوری اسلامی و عمان بر سر تنگه هرمز. در پیوست امروز تلاش تهران و مسقط برای عوض کردن قواعد بازی در تنگه هرمز رو بررسی می‌کنیم.
1: 2 کیلو خریدم، کیلوی 60 تومن، 120 هزار تومن.
2: من 4 ماهی که بیکار شدم. برای خرید نون هم حتی مشکل دارم.
0: گرانی، تورم و بحران معیشت در ایران. اقتصاددانان میگویند عامل اصلی تورم حذف ارزه ترجیحی است. همچنین در ادامه این بخش خبری: دیدار نروژ و ساحل عاج در مرحله حذفی جام جهانی. فرانسه پرستاره و مدعی قهرمانی به دیدار سوئد می رود. خوش آمدید. همزمان با انتشار روایت‌های متناقض درباره برگزاری مذاکرات تهران و واشنگتن در دوحه، سخنگوی وزارت خارجه قطر از ورود جارد کوشنر و استیو ویتکاف فرستادگان ویژه آمریکا به دوحه خبر داد. این مقام قطری تأکید کرد هیچ دیدار سطح بالایی میان مقامات واشنگتن و جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی نشده است. او تأکید کرد هیچ پولی به جمهوری اسلامی منتقل نشده و 6 میلیارد دلار مسدود شده ایران هم تنها به خرید کالاهای بشر دوستانه اختصاص می‌یابد.
3: اجازه بدید در ابتدا تأکید کنم که سفر استیو ویتکاف به همراه آقای جارد کوشنر به دوحه در چارچوب دیدار با میانجیگران در قطر و بحث درباره مسائل مختلف منطقه‌ای از جمله مذاکرات با ایران و مسئله لبنان صورت می‌گیرد. این هدف اصلی این سفره. تا اونجا که من می‌دونم و همونطور که شما هم مطلع هستید، هیچ دیدار سطح بالایی میان دو طرف در کار نیست. در حال حاضر نشستی برای این منظور برنامه‌ریزی نشده. در خصوص هیئت‌ها یا نشست‌های فنی، این جلسات در واقع از زمان برگزاری نشست سوئیس در جریان بودند. ما ارتباطات مستقیم و غیر مستقیمی با طرف‌های مختلف داریم. قطر همواره مصمم بوده تا اطمینان پیدا کنه که این سازوکار از جمله جلسات فنی و دیدارهای سطح بالای هیئت‌ها دقیقاً مطابق توافقات اجرا میشه. بنابراین این نشست‌ها ادامه دارند و در چارچوب‌های مختلفی برگزار خواهند شد. در مورد هیئت فنی ایران و همتای آمریکایی اون نیز باید گفت که دیدارهای میان اونها صورت گرفته. تا جایی که من اطلاع دارم، طی چند روز آینده هیچ دیدار مستقیمی میان دو طرف انجام نخواهد شد، مگر در چارچوب نقش واسطه‌ها یا میانجیگران برای حصول اطمینان از استمرار این نشست‌ها، چه این دیدارها در دوحه برگزار بشن یا در دیگر نقاط دنیا.
0: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه گفت تلاش هر کشور دیگری برای مینروبی از تنگه هرمز میتواند به افزایش تنش‌ها منجر شود. بقایی اضافه کرده جمهوری اسلامی از ابتدا هم قصد دیدار با هیئت آمریکایی که اکنون در قطر به سر میبرد را نداشته و تنها از طریق میانجی‌ها مذاکره خواهد کرد.
4: تعهد ایران طبق یادداشت تفاهم خاتمه جنگ مورخ 28 خرداد 1405 در رابطه با تنگه هرمز روشن هست. جمهوری اسلامی ایران بهتر از هر طرفی هم به مسئولیتاش واقف هست و هم توان ایفای مسئولیتاش رو داره. نیازی به مداخله دیگران نیست، مداخله‌ای که قطعا با نیت خیر و مثبت صورت نمیگیره، صرفا به پیچیده‌تر شدن اوضاع منجر خواهد شد. سخنگوی شما اعلام کرده خیلی سریع، ما اساساً برنامه‌ای برای دیدار با طرف‌های آمریکایی در هیچ سطحی در این چند روز آتی نداشتیم که بخوایم منصرف بشیم.

0: مریم رحمتی خبرنگار ما از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با ما همراه شده. مریم، اظهارات مقامات جمهوری اسلامی با آمریکا کاملا متفاوته در مورد برگزاری نشست دوحه. توی آمریکا این تحولات رو در موردش چی میگن؟
1: همینطور تناقض روایت ها همچنان ادامه داره، اما اگر مواضع امروز تهران، دوحه و واشنگتن رو کنار هم بذاریم به نظر میرسه که اصل رایزنی ها در دوحه منتفی نشده، قرار هست که مذاکراتی برگزار بشه، اما اختلاف بر سر مستقیم یا غیر مستقیم بودن این گفتگوهاست. قرار هست که این گفتگوها در واقع از طریق میانجیگری قطر ادامه پیدا بکنه، یعنی فرستادگان دولت ترامپ، استیو ویتکاف و جید کشنر که حالا در قطر هستن، قرار هست که با طرف قطری دیدار بکنن و رایزنی ها رو ادامه بدن. اما در تهران هم همونطور که شنیدید اسماعیل بقایی میگه، در واقع قرار هست که هیچ مذاکره مستقیمی میان ایران و آمریکا صورت نگیره، اما اعلام کرد که روز چهارشنبه هیئت ایرانی با طرف قطری درباره اجرای بندهای یادداشت تفاهم گفتگو خواهند کرد. به گفته او اگر پیامی هم میان تهران و واشنگتن رد و بدل بشه از طریق میانجی قطری خواهد بود. همزمان ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر هم اعلام کرده که ویتکاف و کشنر برای دیدار میانجی های قطری و گفتگو درباره روند مذاکرات که در مورد ایران، لبنان و دیگر مسائل منطقه‌ای از جمله تنگه هرمز هست به دوحه سفر کردند. او اما تاکید کرده که هیچ نشستی در سطح عالی میان مقام‌های آمریکایی و جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی نشده و استویتکوف و جید کشنر قرار هست که در حال حاضر دیدار مستقیمی با مقام‌های جمهوری اسلامی نداشته باشند. بقای هم چنین تأکید میکنه که جمهوری اسلامی تا زمانی که تعهدات خودش در واقع تا زمانی به تعهدات خودش عمل میکنه که طرف مقابل، یعنی طرف آمریکایی، هم به تعهدات خودش پایبند باشه. او اشاره میکنه به موضوع لبنان، میدونه که موضوع لبنان برای جمهوری اسلامی از اول هم مهم بود و به نظر میرسه که هنوز هم مهمه. مثلا اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگه که واشنگتن باید اسرائیل رو تحت فشار بذاره تا بخواد اجرا بکنه اون تعهداتی که در اون متن اولی در واقع با جمهوری اسلامی داشته. همچنین عملات اخیر آمریکا به اهدافی در ایران رو نقض بند اولی یادداشت تفاهم توصیف میکنه و هشدار داده که تکرار چنین اقداماتی میتونه روند مذاکرات رو با مشکل روبرو بکنه. در همین حال آکسیوس گزارش داده که در داخل دولت ترامپ هم دو رویکرد برای پیشبرد این پرونده، یعنی پرونده ایران، وجود داره. جی دی ونس بیشتر بر رسیدن به توافق، کاهش تنش‌ها و بازگشای کامل تنگه هرمز تاکید داره، در حالی که مارکو روبیو بر حفظ فشار بر جمهوری اسلامی اصرار میکنه، از جمله فشار نظامی. ولی با این حال هر دو از ادامه روند دیپلماتیک حمایت میکنن. به هر حال باید منتظر باشیم و ببینیم که فردا در قطر چه اتفاقی خواهد افتاد. آیا مسئله تنگه هرمز همچنان بر صدر این مذاکرات غیر مستقیم یا مستقیم خواهد بود، یا هم موضوع لبنان میتونه دوباره مشکل ایجاد بکنه و دوباره بخوان طرفین وارد یک درگیری شدیدتر بشن؟
0: متشکرم از توضیحاتت مریم. همین موضوع رو میخواییم بیشتر بررسی بکنیم با همکارم علی حسین قاضی‌زاده از لندن. علی حسین، میدونیم که تنش‌های بین دو طرف همچنان وجود داره، اما قرار هم هست که مقام‌های دو کشور با حضور میانجی‌ها در قطر گفتگویی داشته باشند. فکر می‌کنی هدف این گفتگوها در نهایت چیه؟
2: به مسیری که اول این تفاهم‌نامه دنبال کرد مشخص بود که خیلی از این بندها اونقدر مبهم هستن، مبهم نوشته شدن که مشکلاتی رو ایجاد میکنه. این آمریکایی‌ها میدونستن بند لبنان اساساً یکی از اون بندهاست. همین الان آقای مارکو روبیو در مذاکرات لبنان و اسرائیل اصلا چیزی داره پیگیری میکنه که کاملا با یک بند این تفاهم‌نامه در تضاده و نه فقط هیچ نقشی به جمهوری اسلامی نمیده، بلکه اساسا اونجا قراره که نفوذ جمهوری اسلامی رو در لبنان از بین ببرن. یعنی همین الان مشخصه که این خودش یه مشکل ایجاد میکنه. بند تنگی هرمز هم همینطور بود. این موضوع حاکمیتی جمهوری اسلامی که میخواست اعمال کنه و این تنگه کاملا مبهم گذاشته شده و این مسیری که عمان جنوب تنگه هرمز نزدیک مرز عمان باز شده، عملا اون بندی که میگه در 30 روز سپاه پاسداران فرصت داره که تنگه رو باز بکنه اون رو هم از بین میبره و خیلی زودتر از 30 روز این مسیر باز میشه. فرانسوی ها میخوان این رو بیارن، یعنی عملا این ابهامات فراوانی که در این بندها بود مشخص بود که کار به اینجا میکشونه. آمریکایی‌ها امیدوار بودند با مشوق‌های اقتصادی جمهوری اسلامی رو وادار بکنند که صرف نظر کنه از اون حقوقی که میخواست باشه و این بندهای مبهم اینها رو به اونها نمیده. یعنی میخواستن با این امتیاز اقتصادی که میگیرن پولشون آزاد میشه، نمیدونم بنادر محاصرهشون برداشته میشه، اینها صرف نظر کنن از ادعاهایی که میکنن. در اون سفتا ترامپ بتونه ادعای پیروزی بکنه، بگه بله من لبنان رو جمع کردم، تنگه هرمز رو به طور کامل باز کردم، عوارضی هم نمیگیرم. این درخواست رو داشت. اما در داخل حکومت جمهوری اسلامی خیلی ها هستند که به شکل راهبردی معتقدند که با هیچ پولی نباید اون خواسته ها صرف نظر بشه، به خاطر که صرف نظر کرده از حزب الله لبنان و حاکم تنگه هرمز عملا مسیر رو برای یه جنگ دیگه براشون مهیا میکنه. یعنی این چیزی که ترامپ تصور میکنه با مقداری پول مشابه اقتصادی اینها عقب نشینی میکنن تا اینجا درست در نیومده
0: و هنوز هم بندهای اصلی این توافق به طور کامل اجرایی نشده. به موارد خودت هم اشاره کردی. فکر می‌کنی آیا در چنین فضایی اصلا میشه از توافق نهایی در پایان این 60 روز صحبت کرد؟
2: الان 12 روز گذشته و هیچ گفتگویی بر سر اون موادی که قرار توافق نهایی بیاد آغاز نشده و الان تازه میخوان بیان در یه نشستی در دوحه بشن راجع به اجرای همین تفاهم نامه حرف بزنن. یعنی هنوز بحث رفتن سمت اون توافق نهایی نیست. اونجا گیرهایی وجود داره که علت اصلی جنگ بوده، یعنی بحث اورانیوم غنی شده، بحث غنی سازی، بحث نظارت راستی آزمایی که به نظر من از همه موضوعات دیگر مهمتر و تا الان کم بهش پرداخته شده و آمریکایی‌ها سطحی از نظارت رو دارن ازش حرف میزنن که این تعمیم پیدا میکنه به بسیاری از مرکز نظامی و جمهوری اسلامی اصلا سالهاست که خط قرمزش رو گذاشته اونجا و به هیچ عنوان چنین نظارت رو نمیخواد بده و نمیدونم چجوری قراره که اینجا یک نقطه وسط پیدا میشه براش. یعنی اصلا بحث در مورد اونها شروع نشده و برای رسیدن به نقطه آغاز بحث گفتگوی هستی و نوشتن یه متن اول باید بازرسی آژانس برن ایران بفهمن چه خبره، چقدر اونجا اورانیوم غنی شده وجود داره، چه مراکزی وجود داره، چه نهادهایی وجود داره، یه گزارش کامل بگن. یک سال اونها تقریبا گزارش ندارن و هنوز اون هم انجام نشده. یعنی که خیلی خیلی فاصله داریم. ممکنه در انتهای 60 روز با تمدید یا یک تفاهمنامه مکمل تفاهمنامه اول باز هم بخوان ادامه بدن، مادامی که آمریکایی‌ها برنامه نظامی مدونی برای ادامه جنگ ندارن کجامرش ادامه میدن. ولی اینکه فکر کنم در پایان 60 روز با اون توافق نهایی برسیم تقریبا غیر ممکنه.
0: متشکرم از توضیحاتت. همراه بودیم با علی حسین قاضی‌زاده همکارم از لندن. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا و استیو ویتکاف نماینده ویژه رئیس جمهوری ایالات متحده دوشنبه در نشست استیو ویتکاف نماینده با اعضای مجلس نمایندگان و سنا از تفاهم نامه امضا شده با جمهوری اسلامی دفاع کردند. آنها تاکید کردند هدف نهایی دولت آمریکا مذاکره برای جلوگیری از دسترسی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای و نگهداری اورانیوم با غنای بالاست. نمایندگان ترامپ همچنین گفتند که تهران تاکنون هیچ پولی در چارچوب این توافق دریافت نکرده. یک نماینده کنگره آمریکا میگوید مارکو روبیو به کمیته اطلاعات مجلس آمریکا گفته تفاهم نامه آمریکا و جمهوری اسلامی یک تکه کاغذ است که در آن فقط درباره گفتگو توافق شده.
3: از جلسه توجیه امروز با مارکو روبیو در خصوص این توافق با جمهوری اسلامی برامون میگید؟ منظورتون جلسه توجیهی با سناتور او ببخشید وزیر خارجه روبیو است؟ بله خیلی روشنگرانه بود. همونطور که پیشتر گفتم آخرین باری که توی یکی از این جلسات توجیهی شرکت کردم نماینده هایی بودن که درباره موجودات فضایی حرف می زدن. بنابراین من انتظار بسیار پایینی از نوع اطلاعاتی که از این طور جلسات به دست میاد دارم. اما باید بگم که نکته برجسته شاید خیلی ناامید کننده برای من زمانی بود که از مارکو روبیو درباره تفاوت بین این یادداشت تفاهم و برجام سوال شد. مارکو روبیو اساسا گفت که برجام همون توافق هسته‌ای دوران اوباما یه توافق واقعی با معیارها، شاخصها و آستانه‌های مشخص بود. اما این یادداشت تفاهم فعلی فقط یه تیکه کاغذ امضا شده است که میگه ما به گفتگو درباره گفتگو ادامه خواهیم داد. شما باید از خودتون بپرسید که پس از هزینه کردن بیش از 100 میلیارد دلار این افراد با پول ما و امنیت ملی ما چه کار میکنن؟
0: سمیرا قرایی همکارم از کاخ سفید در واشنگتن دی سی با ما همراه شده. سمیرا، در جلسه توجیهی بیشتر برای ما میگی که چه گذشته، چه انتظاری از دیدارها در قطر باید داشت؟
4: الناز، جلسه ای روز گذشته ساعت 4 به وقت ما اینجا در شرق ایالات متحده برگزار شد. یک جلسه تلفنی، جلسه توجیهی تلفنی بود که آقایان روبیو و ویتکاف با اعضای هر دو مجلس کنگره، هم سنا و هم مجلس نمایندگان داشتند. تماس تلفنی بود. میدونیم آقای ویتکاف روز گذشته قرار بود که عازم قطر بشه و احتمال دیدیم که آقای ویتکاف در حین این جا به جایی، حالا مشخصا شاید سوار هواپیما هم نبوده باشه، ولی در حین این جابجایی این تماس رو انجام میدن و در نهایت تماس هم قطع میشه، که خود این برای بسیاری از رسانه‌ها این سوال رو ایجاد کرده که آیا به خاطر فشاری هست که آوردن اعضای کنگره با سوالاتی که پرسیدند که تماس رو اینها قطع کردند، یا نه تماس به خاطر مشکلات فنی قطع شده بوده، به خاطر جابجایی که گفتم آقای ویتکاف انجام میداده. اعضای دولت و افرادی که حالا در دفتر آقای ویتکاف کار میکنن گفتن که به خاطر مسائل فنی این تماس قطع شده بوده. میدونیم آقای روبیو هیچ گونه هیچ وقت ابایی از جواب دادن به هیچ گونه پرسشی از جانب هیچ کسی نداره. آقای روبیو این رو چه زمانی که سناتور بود، چه الان که وزیر خارجه است، مشاور امنیت ملی آقای ترامپ، این رو ثابت کرده. اما آن چیزی که گذشته از هر دو حزب فشار زیادی روی این دو نفر بوده، مثلا روی ویتکاف که شما در خاورمیانه بحث سرمایه گذاری های اقتصادی شخصی چه هست، روابط اقتصادی تو با این شاهنشین های حاشیه خلیج فارس چه هست، چقدر اونجا داری سود میکنی، چقدر اینها میتونه تاثیر بگذاره بر دیپلماسی که دارید انجام میدید. آقای روبیو جواب داده و خیلی دفاع کرده از آقای ویتکاف. بحث دیگر بحث معافیت های نفتی است که بسیار سوال پرسیده شده، چقدر داره پول نصیب جمهوری اسلامی میشه، چگونه است بحث برداشتن تحریم های فعلی الان، بحث معافیت های موقت، و بعد میدونیم که اگر توافق نهایی به دست بیاد کلیه تحریم های ایالات متحده حذف خواهد شد. راجع به اینها بسیار فشار آورده شده، سوال پرسیده شده. یک شامی برخی از اعضای کنگره هفته گذشته در خانه آقای جیدی ونس صرف کردند، اونجا تا یه حدی به سوالات اینها جواب داده شده. و میدونیم که ما وقتی که بحث لایحه محدود کردن اختیارات رئیس جمهور در حوزه جنگ به رأی گذاشته شده بود و رأی آورد، برخی از نمایندگان سناتورها خواهان این بودن که اگر برای ما جلسه توجیه بگذارید ما بیشتر بدونیم چه اتفاقاتی افتاده، ممکنه رأیمون رو عوض بکنیم. میدونیم که این اتفاق افتاد براشون. مثلا برای آقای کسیدی جلسه بریفینگ گذاشتن، براش توضیح دادن، ولی جلسه دیروز یک جلسه عمومی تر بود، آن کلاسیفاید بود، محرمانه نبود و برای تمامی اعضای کنگره برگزار شد. بعد از اون هم یک جلسه رو NSC شورای امنیت ملی ایالات متحده که خب میدونیم الان زیر نظر آقای روبیوس، اونها یک جلسه کلاسیفاید و محرمانه برای برخی از اعضا برگزار کردند. خلاصه کلام این که این اعضا تا حدودی الان یک تصوری دارن که چه اتفاقی داره میفته. یکی از نکات مهم بحث آقای روبیوس که خودتون هم بهش اشاره کردید که گفته یک تکه کاغذ هست، با برجام وقتی این مقایسه میشه که زیاد داره اینجا در رسانه ها مقایسه میشه، او گفته که خب برجام به شدت تکنیکی بود، بالا پایین عددی و ریاضی داشت. ما میدونیم که برای هر اقدام جمهوری اسلامی یک بازه زمانی تعریف شده بود. در بحث غنی‌سازی اون عدد 367% چقدر با کارهای فنی اون عدد رو به دست آورده بودن. آقای روبیو میگه این با اون بسیار متفاوته، این یک کاغذیه که خب میدونیم که الزام آور نیست، یک در واقع یادداشت سیاسی است که طرفین یک تفاهمی رو با هم انجام دادن که به موجب اون بخوان بشنن ببینن میتونن به یک توافق برسن یا نه. آقای روبیو به همه این اطمینان خاطر رو داده که حالا 60 روز یا 6 ماه تا وقت توافق مشخصا روی حوزه هسته‌ای و اون اورانیوم غنی‌سازی شده‌ای که پنهان شده، گم شده، مدفون هست، تا اون به دست نیاد و اون تعیین تکلیف نشه، هیچ گونه تحریمی الناز لغو نخواهد شد.
0: سمیرا قرایی خبرنگار ما از کاخ سفید در واشنگتن دی سی، متشکرم ازت. در اینجا نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. نماینده شهرستان رودبار در مجلس درباره بحران سلامت در استان گیلان هشدار داد. مهداد گودرزوند چگینی با اشاره به کمبود شدید تجهیزات و امکانات درمانی در بیمارستان‌های گیلان، گفتگوها با مقام‌های بهداشتی را بی‌حاصل دانست و گفت دولت پزشکیان به دنبال تغییر نیست. سازمان مدیریت بحران کشور اعلام کرد در پی پیشبینی بارش‌های شدید و نقطه‌ای برای روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در 8 استان کشور هشدار نارنجی صادر شده. بر اساس این گزارش استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، البرز، تهران، سمنان و گلستان در این دو روز تحت تأثیر این سامانه بارشی قرار خواهند گرفت. انتشار سند پرداخت 7 میلیارد تومان انواع وام بدون بهره و کم بهره به مصطفی قمری وفا، مدیر سابق روابط عمومی بانک مرکزی، بازتاب گسترده‌ای داشته. بر اساس این اسناد تنها 275 میلیون تومان از وام باز پرداخت شده. قمری وفا انتشار این اسناد را بی اخلاقی دانسته. تنگه هرمز، شاهره حیاتی انرژی جهان، این روزها درگیر یک رقابت شدید شده، اما این بار طرف حساب تهران، واشنگتن یا لندن نیست که همسایه و رفیق قدیمی ایران یعنی عمان است. تهران خواستار کنترل مطلق است، در حالی که عمان برنامه‌های مستقلی برای بازگشایی و مدیریت این آبراهی دارد. آیا این رقابت استراتژیک قواعد بازی در خلیج فارس را تغییر خواهد داد؟ و سوال اصلی این است، آیا ایران و عمان می توانند تنگه هرمز را به دو نیمه تقسیم کنند؟ همکارم فرشاد متقی در پیوست امروز به همین موضوع می پردازد.
5: تنگه هرمز باریکه‌ای به عرض 38 کیلومتره که وقتی توش عطسه می کنی کل اقتصاد دنیا تب می کنه. اما این بار ماجرا دعوای همیشگی ایران و آمریکا نیست. این دفعه دو تا همسایه قدیمی یعنی ایران و عمان سر مدیریت این شاهرگ اقتصادی به مشکل خوردن. همه چیز از 18 ژوئن امسال شروع شد که جمهوری اسلامی و آمریکا تفاهم نامه‌ای رو امضا کردند که بر اساس اون ایران آستین‌ها رو بالا بزنه و قفل تنگه هرمز رو باز کنه. اما این ماجرا از جایی بیخ پیدا کرد که جمهوری اسلامی گفت کلید این قفل فقط دست خودمه و کسی حق مداخله نداره. از اونجایی که مسیرهای اصلی تنگه پر از مینه دریایی شده بود، سازمان بین‌المللی دریانوردی با همراهی عمان نقشه‌ای رو طراحی کردن. اونها یک لاین موازی و موقت در جنوب تنگه باز کردن، یعنی دقیقاً چسبیده به ساحل عمان، تا از این راه کشتی‌ها با خیال راحت از اونجا رد بشن و آمریکا هم نامحسوس هواشون رو داشته باشه. سازمان ملل هم تصور می‌کرد که همه چیز داره به خوبی پیش میره. اما پنجشنبه گذشته جمهوری اسلامی به یک کشتی سنگاپوری توی همین مسیر جدید حمله کرد. در واقع تهران نشون داد که اصلاً از این دور زدن خوشش نیومده و طرح عمان در همون ابتدای کار نقشه براب شد و سازمان ملل این کریدور رو بست. این در حالیه که امروز هم سخنگوی وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد خط ارتباطی مستقیم تنیس‌زدایی در تنگه هرمز طی چند روز گذشته برای مهار رویارویی‌ها مورد استفاده قرار گرفته. از اونجایی که برای جمهوری اسلامی تنگه هرمز حکم برگ برنده رو در قمار مذاکرات اتمی داره و اصلی ترین ابزار چانه‌زنی و منبع کلیدی اهرم ژئوپلیتیکش در تقابل دیپلماتیک با ایالات متحده شناخته میشه، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی به بغداد رفت و بدون تعارف گفت هر کسی که دور از چشم ما بخواد مسیر دیگه ای رو باز کنه فقط اوضاع رو پیچیده تر میکنه. اما پشت پرده یه دعوای حقوقی شدید هم در جریانه. عمان که با وکلای بریتانیایی مشورت کرده میگه باید طوری این آبراه رو مدیریت کنیم که کشورهای ساحلی سود ببرن، کاری که از نگاه صاحب نظران راه رفتن روی لبه تیغ، یعنی تفاوت بین باج‌خواهی و پول چایی. این در حالیه که وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده شرکت‌های کشتیرانی در صورت پرداخت هر گونه عوارض برای تردد ایمن به جمهوری اسلامی با تحریم‌های بین‌المللی مواجه خواهند شد. دونالد ترامپ و مارکو روبیو بارها تأکید دارند که در جریان تفاهم‌ها و مذاکرات توافقی بر اساس عقض پول توسط جمهوری اسلامی صورت نگرفته و خواستار عبور کاملاً آزاد و رایگان کشتی‌ها هستند. وقتی عمان میبینه که اوضاع به این شدت گره خورده، پادشاه این کشور دوشنبه همین هفته به پاریس و کاخ الیزه رفت و روبروی امانوئل مکرون نشست. سلطان عمان به فرانسه رفت تا به اروپایی‌ها بگه به جای توسل به زور پشت طرح حقوقی مسقط بیستن. قضیه اینه که فرانسه و انگلیس منتظرن که اگه این قضیه با زبون خوش حل نشه برای باز کردن تنگه ورود کنن. اما سلطان عمان در این سفر با مکرون صحبت کرد تا طرح او رو قبول کنن و کار به شاخ و شونه کشیدن نظامی و تحریک بیشتر جمهوری اسلامی منتهی نشه. صاحب نظران معتقدن که حالا دو مسیر بیشتر باقی نمونده، یا ایران فرمول نظارتی عمان بر خطوط جنوبی رو قبول میکنه یا با اصرار دو طرف بر حاکمیت تنگه هرمز پای اتحادهای نظامی بین المللی و اسکورت‌های ناوهای غربی دوباره به این باریکه باز خواهد شد. چیزی که واضحه اینه که ژئوپلیتیک تنگه هرمز در حال بازنویسی شدنه و این بار دیپلماسی عمان در سخت‌ترین آزمون خودش قرار داره، آزمونی که میتونه نتیجه این بحران قیمت انرژی و قواعد دریانوردی فردا رو تعیین کنه. حالا که عمان بین دو لبه گیره فشار نظامی ایران و فشارهای غرب گیر کرده، روزهای آینده مشخص میشه که آیا هرمز با فرمول ریش‌سفیدی عمان و حساب کتاب حقوقی آروم میگیره یا اینکه صدای قرش ناوهای غربی بار دیگه این باریکه رو به آتش خواهند کشید.
0: ممنون که همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. تایید سفر نمایندگان ترامپ به دوحه برای گفتگو با میانجی‌ها. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید از اول هم قرار نبود به دوحه برویم. قطر تاکید کرد هنوز مبلغ 6 میلیارد دلار به ایران منتقل نشده. نشست روبیو و ویتکوف با نمایندگان سنا برای دفاع از تفاهم‌نامه واشنگتن و تهران. نمایندگان آمریکا میگویند در توافق نهایی اورانیوم غنی شده ایران نابود خواهد شد. گرانی، تورم و بحران معیشت در ایران ادامه دارد و انتقادها از سوء مدیریت دولت در حل چالش‌های اقتصادی بالا گرفته. در همین زمینه مرتضی افقه اقتصاددان سیاست حذف ارز ترجیحی را عامل اصلی تورم می‌داند.
6: آزادسازی ارزی که توی دیماه انجام شد به رغم مخالفت‌هایی که من و عده‌ای از اقتصاد خوانده‌ها داشتن، هم به لحاظ زمانی به خصوص که میشد حد زد که جنگ دیگری رخ میده، بنابراین شرایط اصلا این بازی‌های آزادسازی و اینها که به نظر من تا به الان چندین بار آزمون کردن و هر بار هم حتی تو شرایط عادی با شکست مواجه شده، وقت مناسبی نبود و قابل انتظار هم بود که این افزایش شدید قیمت‌ها رو به دنبال داشته باشه. تجربه دوره احمدی نژاد و بعد دوره آقای رئیسی اینا نشان داد که آزادسازی طوفان قیمتی که ایجاد میکنه خیلی بیشتر از اون توان ایجاد قدرت خرید نزدیک به اون افزایش قیمت رو ایجاد میکنه. بخش قابل توجهی از این افزایش قیمت ها حتی اگر جنگ هم نبود همچنان ما باش مواجه بودیم.
0: مخاطبان ایران اینترنشنال هم با ارسال ویدیوهایی از افزایش قیمت کالاهای اساسی، گرانی فزاینده و دشوارتر شدن شرایط معیشتی در ایران گفتند. شماری از آنها میگویند هزینه‌های روزمره زندگی به طور چشمگیری بالا رفته و تأمین نیازهای اولیه برای بسیاری از خانواده‌ها به چالشی جدی تبدیل شده.
7: یه نوشابه کانادا، یه لامس دارچینی، یه خام 200 گرمی، یه کره 100 گرمی، اینا رو هم رفته همشون با هم شده 340,000 تومان.
8: یه بسته نبات، یه نوشابه، یه ماس، یه حلو شکری، یه سرشید، دو تا بسته قند، سه تا بسته جعبه دستمال کاغذی، جمعاً شده 2,160,000 تومان. آخه این چیه که اینقدر بشه؟ خب خود لعنتتون کنه. قند یه کیلویی هم نیست، باید باشه بسته 220,000 تومان. دو تا بسته هم شده 440,000 تومان. دو کیلو هم نمیشه، یک کیلو نمیشه، یک کیلو 600-700 گرم میشه.
9: موشلی و مشتبا، یک دونه نودل، نودل که جز ارزان ترین غذا هاست، شده 65 تومان. سه بار افزایش قیمت خورده تو دو سه هفته اخیر. یه بار 30 بود شد 45، یه بار 45 شد 55، الان هم 55 شده 65. آخه چه زندگیه؟ یه نودلی بشه 65 تومن با حقوق 18 تومن و 19 تومن، چجور آدم میتونه این نودل رو بخره برای یه وعدهش؟ خودتون جای مردم بذارین. بعد یه عده نفهمتر دارن میگن نه سازش نه تسلیم نبرد با آمریکا. بیا آقا نبرد با آمریکا، مردم نون ندارن بخورن دیگه، قیمت نون دو برابر شده یه شبه.
0: یک سرپرست خانوار هم با ارسال ویدیوی به ایران اینترنشنال گفته که با افزایش مداوم قیمت‌ها دیگر حتی توان خرید نان را ندارد.
10: اینی که میبینید اسمش اسکلت مرغه. 2 کیلو خریدم، کیلوی 60 تومن، 120,000 تومن. من یه مادر سرپرست خانوادم که 3 تا بچه دارم. من یه مادر من 4 ماهه که بیکار شدم. هرچی که داشتم و توی این مدت خوردیم، هنوز نتونستم کار پیدا کنم. و همینطور که میبینید وضعیت زندگی من به این شکل شده. باید چه کار کنم؟ برای خرید نون هم حتی مشکل دارم. روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنم. تا کی؟ تا کجا؟ با این گرونی ها؟
0: اشکان نظام آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین همراه ما شدن. خوش آمدید. آقای نظام آبادی، می‌بینیم که اثر حذف ارز ترجیحی همچنان روی قیمت کالاهای اساسی دیده میشه. اساساً فکر می‌کنید که این سیاست حذفی چطور به اقتصاد ایران لطمه زده و اینکه آیا پرداخت یاران نقدی و کالا برگ به عنوان اقدام جبرانی هیچ موثر بوده؟
11: درود بر شما. ببینید در کل اینکه حذف ارز ترجیحی سیاست درستی بود یا خیر، این بحث جداست. بله، بارها گفته شده که نظام ارز چند نرخی در دنیا منسوخ شده و فقط گاهی ممکنه بانک‌های مرکزی اونم به مدت محدود چنین کاری بکنن، مثلا به شکل 2 نرخی، نه به شکل ایران که معمولا بیش از 5 نرخ ارز در ایران وجود داشته. در این حال این که در واقع حذف ارز ترجیحی قیمت یک سری از کالای اساسی رو افزایش داد هم قابل انکار نیست اصلا. اما اینکه دائما داره تاکید میشه که علت اصلی گرانی ها در ایران این بوده، به نظر من این یک مغالطه توش هست. چون اولا این گزاره فرضش بر اینه که هیچ مشکلی نبوده و همه چیز داشته مثل ساعت کار میکرده، یه دفعه ارز ترجیحی حذف شد و قیمت ها بالا رفت. نه، اینطور نبوده. ببینید ارز ترجیحی خودش از یک جایی تامین میشد دیگه. از کجا تامین میشد؟ از منابع ارزی محدودی که در دسترس بود. خب از یک جایی به بعد هر دلیلی که عمدتاً میشه گفت فشار آمریکا روی تراستی ها و صرافی ها بود، این منابع از بین رفت و دولت این کار رو انجام داد. بنابراین این یک انتخاب نبوده، یک سیاست ورزی نبوده، یک اجبار بوده، یک فورس برای اقتصاد ایران بود. یعنی نمیتونیم بگیم اگر ارز ترجیح حذف نمیشد قیمت ها لزوما ثابت میموندن. اگر این اتفاق هم نمیافتاد، دولت باید قاعدتاً اون ارزانی که میداد رو از محل بدهی و تعهد ارزی ایجاد میکرد که خب بازش خودش تورم‌زاست. بنابراین مسئله اصلی اینه، یعنی درسته که حذف ارز ترجیحی قیمت‌ها رو افزایش داد، اما علت اصلی گرانی بسیار فراتر از اینه و شاید اصلا باید خارج از بحث اقتصادی دنبالش باشیم. با این حال این مسئله به هیچ وجه دولت رو تبرئه نمی‌کنه. یعنی اگه دولت بیاد بگه منابع نداشتم، اون وقت یک سوال دیگه ایجاد میشه، اینکه چرا کار باید به جایی برسه که یک چیز پیش و پا افتاده مثل تامین 15 میلیارد دلار ارز برای ضروری ترین کالاها به یک بحران تبدیل بشه در یک مملکتی؟ اون وقت باید پاسخش در واقع خیلی پای خیلی چیزهای دیگه به میونه. در مورد سیاست های جبرانی هم بسیار واضحه که این سیاست ها نتونسته بار این فشار همعیشتی رو از بین ببره.
0: ادعای آزادسازی 6 میلیارد دلار ارز توسط پزشکیان، آیا در صورت آزادسازی این منابع مشکل تامین ارز کالای اساسی برطرف میشه؟
11: ببینید چند نکته است. یکی این که اگر این پول حالا در قالب کانال‌های بشردوستانه و خرید کشاورزی و اینها بخواد آزاد بشه، یعنی دولت ایران لزوماً اختیاری برای خرج کردنش نداشته باشه که هیچ اصلا. اما اگر این پول به شکل واقعی هم آزاد بشه، باز هم خیلی اثراتش محدوده. یعنی یکی به این علت که کلن الان نیاز اقتصاد ایران به ارز خارجی بسیار فراتر از اعداد 6 میلیارد و 12 میلیارده، اقتصادی که سال پیش 110 میلیارد تجارت خارجی داشته. نکته دیگه اینه که بخشی از این پولها احتمالاً باید صرف بدهی‌های قبلی بشه. الان دولت میلیاردها دلار تعهد ارزی به تجار داره که باید اونها رو پرداخت بکنه.
0: سیالی سپاسگزارم. همراه بودیم با اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین. کیر ستارمر نخست وزیر بریتانیا از طرح جدید و طولانی مدت بودجه نظامی این کشور با هدف تضمین امنیت بریتانیا در آینده رونمایی کرد. ستارمر خبر داده که دولت بریتانیا 15 میلیارد پوند به بخش دفاعی این کشور اضافه می‌کند. بر اساس این طرح بودجه دفاعی بریتانیا تا 3 سال دیگر به 80 میلیارد پوند در سال افزایش خواهد یافت. همکارم تاج‌الدین سروش برای اینکه بیشتر در ارتباط با این موضوع با هم دیگه صحبت بکنیم اینجا در استودیو با من همراه شده. میدونم که جزئیاتش رو خوندین، طرحشون چیه؟ بودجه نظامی بریتانیا رو بیشتر برای ما توضیح میدی که قرار هست به چه چیزایی اختصاص پیدا کنه.
12: بودجه نظامی بریتانیا روی چند سکتور بسیار اساسی تمرکز کرده. اولین بخشی که بیشتر مهمه برای بریتانیا حالا پهپاده. امروز که خود آقای ستارمر هم در یک کارخانه تولید پهپاد در برکشایر حضور یافت، معنای این بود که اهمیت ویژه قائله برای تولید پهپاد. آقای ستارمر 5 میلیون پوند معادل بیش از 6 میلیارد دلار آمریکا که میشه برای تولید پهپاد اختصاص داده. من میگه که اهمیت این فناوری و این سلاحی که حالا با فناوری های هوش مصنوعی هم مجهز است بیشتر شده و به خاطر هم است که تمرکز بیشتر دولت هم به همینه. اما اون طرف تو مقدار بودجه که برای وزارت دفاع و دفاع کشور اختصاص دادن، از طرف احزاب مخالف یک مقدار شک و تردیدهایی را به همراه داشته و میگن که این کافی نیست و به خاطر هم است که پیشتر وزیر دفاعش آقای هیلی استعفا داد به دلیل اینکه کاهش بود. حالا این 15 میلیارد پوندی هم که اعلام کرده میگن باید 25 میلیارد پوند باشه. اما همه اینا رو اگر سرجم بکنیم اینه که آقای ترامپ به دولت بریتانیا گفته که باید تا سال 2035 شما باید حداقل 5% تولید ناخالص داخلیتون را وقفه یا هم صرف بودجه نظامی بکنین، که حالا آقای ستارمر میگه که تا سال 2029 4.2% بودجه ناخالص ما میتونیم که تولید مصرف بکنیم برای تامین امنیت مسائل دفاعی. اما این کافی نیست و آقای ستارمر تلاش میکنه که از خود میراثی به جا بگذاره که در آخرین روزایش میدونیم قرار داره که کسی که به جایش میاد آقای بنهام که احتمال بسیار قوی است از این بودجه میگه که حمایت کرده. آقای ستارمر میگه که این مقدار بودجه ای که من اختصاص دادم برای دفاع کشور کافی است و میتونه که در تهدیداتی را که ایران روسیه داشته برای اوکراین و قدر کافی اگر تهدید متوجه بریتانیا بشه میتونه که ازش استفاده کرد. آقای ستارمر از طرف دیگه میگه که درس‌های ما اخیراً از جنگ اوکراین و ایران گرفتیم و اون درس‌ها این بوده که اهمیت پهپادها برای این جنگ‌ها اهمیت ویژه داشته و ما از این درس‌ها میتونیم که در آینده برای دفاع از بریتانیا کار بگیریم و استفاده کنیم.
0: متشکرم از توضیحات تاج‌الدین سروش، همکارم در استودیو همراه من.

0: بپردازیم به خبرهای جام جهانی 2026. دور 1/16 جام جهانی امشب و بامداد فردا به وقت تهران با انجام 3 مسابقه پیگیری خواهد شد. از ساعت 23 دقیقه امروز ساحل آج و نروژ به دیدار هم میرند. 30 دقیقه پس از نیمه شب فرانسه و سوئد و ساعت 4:30 دقیقه بامداد فردا هم مکزیک و اکوادور با یکدیگر رقابت میکنند. پیروزی تیم ملی فوتبال مراکش مقابل هلند و شادی طرفداران این تیم در لاهه به درگیری میان شماری از هواداران و نیروهای پلیس ضد شورش کشیده شد. صدها نفر از هواداران با پرچم‌های مراکش به خیابان‌های لاهه آمدند، اما حدود 1 ساعت بعد پلیس با استفاده از ماشین‌های آبپاش و باتون برای متفرق کردن جمعیت وارد عمل شد. بنابر گزارش‌ها در پی این درگیری‌ها دست کم 12 نفر بازداشت شدند. همکارم محمد تقوی در بخش پیشین خبر نتایج مسابقات شب گذشته رو شگفتی‌های جام جهانی توصیف کرد. بشنویم.
1: ببینید، وقتی بازی به مرحله حذفی میرسه موضوع کاملا متفاوت میشه، چون اینجا شما حق اشتباه نداری. تو چنین شرایطی هر تیمی که کمتر اشتباه کنه طبیعتا میتونه پیروز بشه. برای مثل در بازی بین برزیل و ژاپن، خب من از روز قبل اعتقاد داشتم که چیزی که باعث برتری تیم برزیل میشه اون در واقع خلاقیت فردی بازیکناش و مربی باهوشی که رو نیمکت داره، برخلاف تیم ژاپن که بازیکن‌ها بیشتر در تفکرات کاملا تاکتیکی مربیشون هستن و مربیشون که بیشتر از یک در واقع مربی مثل در واقع که کالانجرتی باشه که من منیجمنت بازیکنان خیلی خوب باشه، ارتباط خیلی خوبی با بازیکنان برقرار کنه، بیشتر یک تاکتیشنه، تکنسیانی که سعی میکنه برنامه تاکتیکیش خیلی خوب پیاده کنه. اما من همیشه میگم فوتبال مال اون آدمایی که هر لحظه با خلاقیت خودشون همه چی میتونه عوض کنه، که این کار رخ داد در بین بازیکنان برزیل و اصلا مهمتر کار بزرگی که آنجلوتی در نیمه دوم انجام داد که من در برنامه هتریک کاملا توضیح میدم علاوه فنی، یعنی نشون دهنده این بود که یک مربی با تجربه و یک خلاقیت تونست برای یک سازماندهی مناسب که ژاپن بود پیروز بشه. اما در مورد آلمان پاراگوئه، من با اون که همه ما میدونیم پاراگوئه یه تیمیه که خیلی ضعیف بود، همه میگفتن آلمان میتونه ببره، شگفتی بود، اما واقعا از ته دل خوشحال شدم به خاطر فوتبال، چون فوتبال همینه، فوتبال امید میده به همه آدما که شما میتونی ضعیف باشی، شما میتونی در واقع به قول انگلیسی آندرداگ باشی، شما میتونی چی نداشته باشی، اما تو اگر تا لحظه آخر بجنگی میتونی به اون چیزی که میخوای برسی. حتی اگه دیشب پاروگوئه بازی رو واگذارم میکرد، همچنان من اعتقاد داشتم اون چیزی که برنده شد فوتبال بود. اما برای اولین بار در تاریخ فوتبال آلمان در ضربات پنالتی بازی رو واگذار کرد، یعنی تا الان تو جام‌های جهانی آلمان هیچ بازی رو در پنالتی نباخته بود، اما این پاروگوئه بود که بازی رو برد. و این برمیگره به اینکه ذات فوتبال همینه، شما تلاش بکن به شما پاداش تلاش شد. اما در مورد مراکش هلند، خب همه ما می‌دونیم بازی بسیار حساسیه، چون یه سری از بازیکن‌های مراکش هلندی هستن، در هلند دنیا اومدن، بیشتر بازیکن‌هاشون بلژیکی هلندی که می‌دونید کنار هم هستن. اما نکته برتری که من اعتقاد داشتم برمیگشت به تجربه بسیار خوبی که بازیکن‌های هلند و مربیشون داشتن. اما بازم میگم فوتبال همینه، تلاش تلاش تلاش. تیمی که یکیش عقبه در مقابل هلند، دقیقه 93 برمیگرده گل می‌زنه بازی رو به مساوی و پنالتی میشه بازی می‌بره، حتماً شایسته پیروزیه.
0: این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. ممنون که با ما همراه بودید. در ادامه ساعت 18 به وقت ایران میلادی گزارش روز با مشتاق و محسن خواهید بود. شب بخیر.

0: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود؟
1: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارنکبوتی شده که خودش تنیده بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

0: شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتم، شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم. در نهانخانه جانم گل یاد تو درخشید، باغ صد خاطر خندید، عطر صد خاطر پیچید. رفت در ظلمت غم آن شب و شبهای دگر، هم نگرفتی دگر از عاشق آزرده خبر، هم نکنی دیگر از آن کوچه گذر، هم بی تو اما به چه حالی، من از آن کوچه گذشتم.
1: مهمان امروز من حسن نمازی است، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر، فعالیت‌های خیرخواهانه، سیاسی و تجاری خودش را ادامه داد، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه.
2: برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی نداشت، حکم 12 سال زندان گرفتم. از همون لحظه‌ای که وارد زندان شدم، به صدها نفر زندانیان کمک کردم، درس دادم. اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات نداشتم، هرگز با این شدت و با این نوع اتهام مواجه نمی‌شدم.
3: پیام دقیق به ما رسیده است، خفه می کنیم.
4: او رو یکی از 10 دشمن آزادی بیان در جهان معاصر می دونن.
5: این روایت حذف شدگان است، از آخرین تا اولین.

0: denuclearization of Iran.
1: ما در حال حاضر مشغول خلسه‌های هسته‌ای ایران هستیم که خیلی خوب پیش میره. فردا نشستی در این باره در دوحه برگزار میشه. اونها دارن به قطر میرن. فکر میکنم یا الان راه افتادن یا دارن آماده میشن که برن. پس باید ببینیم چی میشه. اما در این جبهه خیلی خوب پیش میریم. نشست دوحه شاید مهم باشه، شاید هم نه. باید ببینیم. اما از نظر نظامی ما داریم پیروز میشیم. حتی میتونم بگم از نظر نظامی تقریبا کار تموم شده. موضوع خیلی ساده است. غیر هسته‌ای سازی ایران. ما نمیخوایم اونها سلاح هسته‌ای داشته باشن و اونها هم سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. و انصافا اونها با این موضوع موافقت کردن.
2: آخرین تحولات در مورد مذاکره بین ایران و امریکا همچنان با تناقض‌های آشکاری همراه هست. دونالد ترامپ در تروث سوشال اعلام کرده که جمهوری اسلامی درخواست کرده که یک نشست با هیئت امریکایی داشته باشه. آقای ترامپ گفته که این نشست فردا در دوحه تشکیل خواهد شد و جارد کوشنر و استیو ویتکاف هم راهی دوحه هستند. در آن سو در تهران یک روایت کاملا متفاوت ارائه شده. آقای بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده که هیچ گفتگویی برنامه‌ریزی نشده بین هیئت ایرانی و امریکایی. گفته مجوز صادرات نفت صادر شده، محاصره دریایی به پایان رسیده و جمهوری اسلامی یک هیئت فنی رو راهی دوحه خواهد کرد برای اینکه در مورد اون یادداشت تفاهم بحث ها و مباحثاتی صورت بگیرد تا بشه به اجرا در بیاد. و در واقع نشست آتی اون نشستی نیست که هیئت امریکایی و دونالد ترامپ ازش صحبت میکنه، بلکه یک نشستی است که شامل توافق نهایی نیست و مفاد مربوط به یادداشت تفاهم رو در بر میگیره. جمهوری اسلامی به دنبال این هست که خب دارایی‌های بلوکه شده اون 6 میلیارد دلار در قطر رو آزاد بکنه که در گروی اجرای برخی از تعهدات همین تفاهم نامه است و به همین دلیل هم رژیم تهران عجله داره که بتونه بخشی از این مفاد یادداشت تفاهم رو به اجرا در بیاره. در سوی دیگه مسئله تنگه هرمز هست، کارتی که جمهوری اسلامی در دست داره و به نظر میسه فردا در دوحه هم محوریت اصلی گفتگوها باشه. در تنگه هرمز همچنان مناقشه هایی برپاست. فرانسه به عمان گفته که کمک میکنه برای مینروبی تنگه و در این حال جمهوری اسلامی گفته که حاکمیت تنگه بر اساس یادداشت تفاهم با کشورهای ساحلی است و به عمان هم با واکنش تندی گفته که اگر قرار نیست یک حاکمیت مشترک برای ایجاد آینده تنگه هرمز تشکیل بشه، جمهوری اسلامی به تنهایی مسیر رو دنبال خواهد کرد.
3: روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد در استرالیا در یک گزارش اختصاصی از جزئیات همکاری و معامله بین کاظم حمد، سردسته تبهکاران زیرزمینی و یکی از خطرناکترین مجرمان استرالیا، با جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران پرده برداشته. معامله‌ای که خب بر اساس این گزارش به حمله و آتش زدن کنیسه آدس اسرائیل در شهر ملبورن منجر شده. کاظم حمد یا همون کاظ ملبورن منجر دستور حمله به این کنیسه یهودیان رو در ازای اون صادر کرده که جمهوری اسلامی به باند او اجازه بده تا شبکه بین المللی قاچاق مواد مخدر و سیگار رو در مناطق تحت نفوذ خودش اداره بکنه. به نوشته این گزارش، این حمله که توسط کاظم حمد و سپاه برنامه ریزی شده بوده، بخشی از یک معامله متقابلی بوده تا کاظم حمد همچنان از حمایت جمهوری اسلامی و شبکه گروه های شبه نظامی وابسته به اون در خاورمیانه برخوردار بمونه. به نوشته سیدنی مورنینگ هرالد، کاظم حمد و پسر عموش احمد الحمزه که هر دو شیعه و متولد عراق هستن و در کودکیشون به همراه خانواده هاشون به عنوان پناهنده به استرالیا مهاجرت کردن، از عراق و ایران یک شبکه تبهکار فراملی به نام 313 رو هدایت میکنن. یک گروهی با کنترل بازار چند میلیارد دلاری قاچاق دخانیات و مواد مخدر به یکی از قدرتمندترین شبکه های تبهکاری در استرالیا تبدیل شده. اون عدد 313 هم به 313 یار پیامبر مسلمانان و در نبرد بدر و 313 یار امام 12 شیعیان در روایت آخرالزمانی اشاره داره. این گروه با بیشتر از 200 مورد آتش زدن عمدی و ده ها تیراندازی و قتل در استرالیا مرتبط دونسته شده. اقداماتی که از خارج از استرالیا هدایت شدن، سیدنی مورنینگ هرالد نوشته که بعد از آزادی کاظم حمد از زندان در ایالت ویکتوریا در استرالیا و اخراجش به عراق در ژوئیه 2023 بعد در عراق مستقر شده و احمد الحمزه پسر عموش هم که خب نفر دوم این باند هستش، بعد از فرار از استرالیا و لغو تابعیتش در سال 2022 اول به امارات رفته، اما وقتی نامش در پرونده واردات چندین تن مواد مخدر مطرح شده برای در امون موندن به ایران رفته. به نوشته این گزارش، ارتباطات کاظم حمد با مقام‌ها و گروه‌های شبه نظامی شیعه در عراق و حضور الحمزه در ایران به تثبیت جایگاه این شبکه کمک کرده بوده. کاظم حمدی که به عنوان تهدید علیه امنیت ملی استرالیا معرفی شده، مقام‌های عراقی هم در اواسط ژانویه او رو بازداشت کردند و احمد الحمزه هم چند ماه پیش از اون در قطر بازداشت شده بود. آقای مایک برجس، رئیس سازمان اطلاعات و امنیت داخلی استرالیا ایزیو، گفته که جمهوری اسلامی کاظم حمد رو از طریق شبکه‌ای از گروه‌های شبه نظامی در عراق جذب کرده بوده و سپاه از فعال های کاظم حمد حمایت میکرده و اونها رو تسهیل میکرده. خب میدونیم که حمله به کنیسه یاد از اسرائیل در ملبورن در دسامبر 2024 به عنوان یک اقدام تروریستی اعلام شد. نهادهای اطلاعاتی استرالیا در نهایت سپاه پاسداران رو مسئول این حمله دونستن. سفیر جمهوری اسلامی از استرالیا اخراج شد و سپاه پاسداران هم در نهایت در فهرست حامیان دولتی تروریسم در استرالیا قرار گرفت.
0: ببینید، فشار بر دانشگاه همیشه بوده. دشمنی جمهوری اسلامی با نهاد آکادمی به عنوان در واقع مرجعی که میتونه هم مدرنیته در ایران بیاره و اون رو در واقع تقویت بکنه، هم به عنوان نهادی که میتونه در واقع مقابل خرافاتی که روحانیت حاکم بر ایران و گروه نظامی که همراهشون بوده، یعنی سپاه پاسداران به دنبالش بودن، در مقابل اون بیسه دشمنی دیرینه با نهاد آکادمیا داره. از انقلاب فرهنگی شروع شده تا امروز ادامه پیدا کرده. برههایی در تاریخ نیم قرن جمهوری اسلامی بوده که این فشارها کمتر شده، اما برههایی هم بوده که خیلی بیشتر شده، مثل امروز که در واقع جمهوری اسلامی با یک بحران در واقع امنیتی و بحران بقا مواجه هست، به واسطه اینکه هم در واقع اعتراضات رو در ایران همین 5-6 ماه پیش به خونبارترین شکل ممکن، در واقع یکی از بزرگترین اعتراضات ضد حکومتی رو سرکوب کرده، همین که دو جنگ رو در یک سال گذشته، در بیش از یک سال گذشته در واقع از سر گذرونده. بنابراین فشار رو مثل بقیه نهادهای مدنی بر دانشگاه هم اضافه کرده، به این دلیل که در واقع دانشگاه در سالهای گذشته به خصوص بعد از آبان 98 نقش بسیار پررنگی در ایستادن مقابل سیاست‌های نظامیگری در داخل دانشگاه، یعنی مدیریت در واقع نظامیان و کنترل دانشگاه توسط نظامیان ایستاده. به همین دلیل هم هست که ما شاهد این هستیم که الان فشارها بیشتر شده.
4: یکی از اونها اینه که احتمالاً ناچار خواهد بود که تمرکزش رو بیشتر بر موضوعاتی مثل موشک‌های بالستیک، کروز، پهپادهای خودش بگذاره. در خصوص شبکه‌های نیابتی که پرسیدید، اتکا به دو شبکه بیشتر میشه. یک شبکه از گروه‌هایی که ایران در عراق داره و من به این موضوع برخواهم گشت، و موضوع دوم حوثی‌ها در یمن هستن که اونها هم نقش پررنگ‌تری پیدا می‌کنند. و ما فراموش نکنیم که حزب الله روابط بسیار نزدیکتری از حوثی‌ها با جمهوری اسلامی داره، چون پیوندهای خویشاوندی هم دارن. اون زمان حسن نصرالله علی خامنه‌ای رو مثل یک در واقع رهبر معنوی خودش میدونست، ولی خودش میدونست، در حالی که در مورد حوثی ها این گونه نیست و اونها صرفا دریافت کننده تکنولوژی و سلاح هستن و اون قرابتی که حزب الله داشته رو با جمهوری اسلامی ندارن. اما در خصوص عراق هم جمهوری اسلامی ناچار خواهد بود که اتکای بیشتری به گروه های عراقی داشته باشه و ما میدونیم که الان گروه های نزدیک به ایران در عراق یا تصمیم گرفتن سلاح‌های خودشون رو به دولت مرکزی عراق تحویل بدن. گروه‌های متعدد این تصمیم رو گرفتن و چند گروه که تصمیم نگرفتند هم مثل مثلا کتایب سید الشهدا و جنبش نوجوا و گروه‌های این چنینی، اونها تحت فشار بسیار زیادی قرار دارن.
5: پس از زمین لرزه‌های شدید در ونزوئلا، هزاران خانواده اکنون خانه و زندگی خود را ترک کرده و در پناهگاه های موقت روزهای پر از نگرانی و بلا تکلیفی را سپری می کنند. در یکی از پناهگاه های شهر کاراکاس، ساکنان آسیب دیده از شبهای دشوار و ترس دائمی از پس لرزه ها می گویند.
6: وقتی زمین لرزه تمام شد از آپارتمانم پایین آمدم. 3 روز بود نخوابیده بودم. اینجا بالاخره توانستم کمی استراحت کنم.
5: بر اساس آمار مقام ها شمار قربانیان به بیش از 1400 نفر رسیده و هزاران نفر دیگر هنوز مفقود هستند. و حالا اینجا در کمپ پناهندگان بسیاری از خانواده ها هنوز نمی دانند چه زمانی می توانند به خانه های خود باز کردند.
7: خانه هم آسیب جدی ندیده، اما تا زمانی که کارشناسان تایید نکنند بر نمی گردم. اینجا حداقل احساس امنیت می کنم.
5: اما نگرانی اصلی برای بسیاری آینده نامعلوم است، آینده ای که در آن سرپناه مشخص ندارد.
8: نمیدانم اگر ساختمان ما غیر قابل سکونت اعلام شود کجا باید بریم. فقط خدا را شکر که زنده ماندیم.
5: در منطقه چاکو امدادگران و مقامهای محلی همچنان در حال ایجاد پناهگاه های جدید و رساندن کمک های اولیه هستند. به گفته مسئولان روند ارزیابی ساختمان ها و عملیات امداد اضطراری ادامه دارد. با وجود تلاش ها ساکنان مناطق زلزله زده هنوز میان ترس، انتظار و امید برای بازگشت به خانه هایشان گرفتار ماندند. خانه هایی که حالا بسیاری از آنها دیگر امن به نظر نمی رسند. میر عبدالله میری.

0: در دوران درخشان شاهنشاهی هخامنشی به هم پیوستگی فرهنگی خاور و باختر عملاً تحقق پذیرفت و ایران یگانه عامل و نگهبان و گسترش دهنده و پروراننده دانش‌ها و فرهنگ‌های اقوام باستانی تابعه خود شد. همین فرهنگ و دانش در کشورهای دیگر جهان به ویژه همسایگان، چه در دوران هخامنشی‌ها و ساسانی‌ها و چه پس از پیدایش اسلام در دولت بزرگ اسلامی تأثیر شگرف و ریشه‌داری نمود. فلسفه و حکمت در ایران زمین پیش از آنکه یونانیان با این دانش آشنا شوند رایج بوده است و حتی ارسطو فلسفه را در ایران قدیمی تر از مصر دانسته است.
1: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
2: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را بوسیدن گذاشتن کنار.
3: اقتصاد ملی ما میتوانه تحریم رو شکست بده. آمریکا رو به افوله، این رو بدانن همه. با آمریکا غرق خواهد شد. مردم رو باید شناخت. مردم کیان؟ مردم همون کسانی هستند که حماسه 22 بهمن رو به وجود میارن. مردم اینان. توطئه دشمنان برای داخل کشور، اغتشاشات پاییز گذشته، اینا مثلا زن رو بهانه کردن. انقلاب و کشور در حال پیشرفت، این از روی اطلاع من است. کشور در حال پیشرفت، انقلاب در حال پیشرفت. یه نکته بسیار مهم در زمینه فساد هست. یک جوری حرف میزنن که گویا همه فاسد هم. فساد گرفته همه این دستگاه. نه، اینجوری نیست. یه تعداد کمی فاسد هم.

0: ماموران امنیتی عراق در عملیات ویژه دست کم 67 مقام مسئول این کشور را به اتهام فساد مالی بازداشت کردند که بسیاری از دستگیر شدگان چهره‌های وابسته به جمهوری اسلامی هستند. از جمله آلیا نصیف که ماموران در خانه او حدود 70 میلیارد دینار پول نقد و یک لباس زیر ساخته شده از طلای خالص پیدا کردند. ماموران همچنین معاون وزیر نفت عراق را هم به دلیل کمک به فروش نفت قاچاق سپاه پاسداران یک ماه پیش تحریم شده بود بازداشت کردند. مجتبی پور محسن گزارش می‌دهد.
1: ضربه به 40 دزد بغداد 4 ماه پس از حذف علی بابا، بازداشت بیش از 68 مقام مسئول عراق در عملیات ویژه ضد فساد، 17 نماینده پارلمان راهی زندان شدند، کشف 20 میلیارد دینار پول نقد و شورت و سوتین طلا از خانه نماینده حامی جمهوری اسلامی در مجلس عراق، دستگیری معاون وزیر نفت عراق و چهره کلیدی فروش قاچاقی نفت سپاه پاسداران، آغاز عملیات ویژه مبارزه با فساد پس از ملاقات الزیدی و نماینده آمریکا. آیا این گام دوم جمهوری اسلامی زدایی از عراق است؟
2: انتخابات سرنوشت ساز فاسدان دولت‌های گذشته را از در پشتی فراری خواهد داد. رأی شما راه ساخت مدرسه هاست. رأی شما راه ساخت بیمارستان هاست. رأی شما راه ساخت جاده هاست و رأی شما راه آبادانی مناطق محروم و فقیر است.
1: 7 ماه پس از این خطابه انتخاباتی، آلیا نصیف نماینده 6 دوره پارلمان عراق به اتهام فساد مالی گسترده دستگیر شد. او عضو پیشین ائتلاف دولت قانون عراق بود، به رهبری نوری المالکی نخست وزیر پیشین عراق و از نزدیکترین چهره‌ها به علی خامنه‌ای و قاسم سلیمانی که جاپای جمهوری اسلامی را در عراق محکم کرد. بر اساس تصاویر منتشر شده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، ماموران در خانه خانم نصیف بیش از 20 میلیارد دینار پول نقد یافتند، همراه با یک شورت و سوتین ساخته شده از طلای خالص. خانم نصیف خود عضو کمیته ضد فساد و ضد آمریکایی ترین نمایندگان پارلمان عراق. ماموران در ویلای پسر او سجاد علی خزیر 34 ساله چندین میلیارد دینار پول و یک انبار اسلحه بزرگ مملو از انواع سلاح‌های سبک و نیمه سنگین یافتند. در کنار چند خودروی آخرین مدل رنج روور، مرسدس بنز و لند کروز، همراه با 23 اسب در استبل مجلل فرزند نماینده مدعی ضد فساد. سجاد قبلا رئیس دفتر شیعه سودانی، نخست وزیر سابق عراق و از متحدین نیروی قدس سپاه پاسداران. اما مهمترین چهره دستگیر شده علی معارج البهادلی، معاون وزیر نفت عراق در امور توزیع فراورده های نفتی است. ماموران در خانه او 11 میلیون دلار پول نقد پیدا کردند. وزارت خزانه داری آمریکا یک ماه پیش علی معارج را به دلیل کمک به فروش نفت قاچاق سپاه پاسداران تحریم کرد. او با جعل اسناد و فاکتورهای ساختگی و با کمک یک تاجر نفتی تحریم شده به نام سلیم احمد سعید به فروش نفت جمهوری اسلامی کمک میکرد، به این شکل که نفت ایران از جزیره خار به یک ترمینال نفتی در خور زبیر بصره انتقال پیدا میکرد و در آنجا با نفت عراق قاطی میشد. بعد این شبکه قاچاق محصول مورد نظر را به نام نفت عراقی صادر میکرد و پول حاصل از فروش نفت به صورت نقد به ایران منتقل میشد. البته بعد از کسر سهم علی معارج و سلیم احمد سعید، تاجری نفتی اهل کردستان عراق که 2 دهه پیش به لندن پناهنده شد و شهروندی بریتانیا را گرفت. به نوشته روزنامه سان، او صاحب یک هتل به ارزش 27 میلیون پوند در محله کنزینگتون لندن است. ماموران امنیتی عراق همچنین عدنان جمیلی، معاون پیشین وزیر نفت عراق را دستگیر کرد. یکی دیگر از چهره‌های کلیدی این شبکه فساد که در خانه‌اش 5 میلیون دلار پول نقد، 10 کیلوگرم طلا و تعداد زیادی سلاح کشف شد. دستگیری این 2 نفر ضربه بزرگی به شبکه فروش نفت سپاه پاسداران است که در جریان عملیات ضد فساد نخست وزیر تازه عراق موسوم به عملیات سپیده‌دم انجام شد.
3: کمپین تازه شروع کار است. مسئله فساد تمام نشده. ما همچنان با آن مبارزه می‌کنیم. هر کسی که بودجه عمومی دارد باید آن را به صاحبانش برگرداند. پول مردم باید به مردم برگردد. من از طرف شهروندی که خواهان کورسوی امیدی در کشورش است مأمور شد.

0: بدم.
1: دولت عراق موسنا از سامرایی را هم به اتهام فساد بازداشت کرد. رئیس ائتلاف ازد و مشاور پیشین شیعه سودانی، آقای از سامرایی تنها برای تیم حفاظت خود 1000 خودروی رنج روور در اختیار داشت. علاوه بر او هند العباسی نماینده 41 ساله پارلمان عراق و عضو ائتلاف ازم هم در مجتمع مسکونی بروج بغداد بازداشت. او به خاطر زندگی در گرانترین محله عراق و استفاده از زیورآلات گران قیمت همیشه مورد توجه رسانه ها بود. ماموران از خانه این نماینده چندین میلیون دلار پول نقد و 27 کیلوگرم طلا کشف کردند. برخی رسانه ها هم میگویند شورت و سوتیان طلای کشف شده متعلق به اوست، نه آلیا نصیف. ماموران امنیتی در یک خودروی نیسان متعلق به نماینده زن استان صلاح الدین عراق هم 4 میلیون دلار پول نقد کشف کردند. در عملیات ضربتی ضد فساد روزهای اخیر تاکنون 17 نماینده پارلمان عراق دستگیر شدند، اکثرشان با اعتراف عدنان جمیلی. منابع آگاه در بغداد به ایران اینترنشنال گفتند گسترده ترین موج دستگیری های مقامات عراقی در سالهای اخیر پس از دیدار نخست وزیر عراق با تام باراک فرستاده ویژه آمریکا در امور عراق آغاز شده و فراتر از یک اقدام قضایی کمپینی برای محدود کردن دست جمهوری اسلامی از همسایه غربی ایران است. از طرف دیگر بر اساس اعلام بانک مرکزی عراق، ذخایر ارزی این کشور ظرف یک ماه گذشته بیش از 2 میلیارد دلار کاهش یافته و نخست وزیر جدید عراق میکوشد با قطع دست فساد اقتصاد این کشور را ترمیم کند. اگرچه رسانه‌های عراقی میگویند این کمپین بدون برخورد با مهره‌های کلیدی جمهوری اسلامی در عراق که غرق در فسادند به نتیجه نخواهد رسید. از جمله هادی العامری، نوری المالکی، عمار حکیم و قیس خزعلی. با این حال پس از شکست جمهوری اسلامی در انتخاب نخست وزیر دست نشانده در بغداد، علی الزیدی چهره تا حدودی بی‌طرف دومین گام را برای کوتاه کردن دست جمهوری اسلامی از بغداد برداشته.
2: امروز عراق صفحه جدیدی را آغاز خواهد کرد. یک عراق جدید. سلاح‌ها در دست دولت هستند. قدرت فقط در دست دولت است. هر کسی که قصد دارد برای دولت کار کند و پول یتیمان را بدزدد اشتباه می کند. به او می گویم که تو نخواهی ماند. من شب و روز او را تعقیب خواهم کرد.
1: عملیات سپید دم در ادامه اراده دولت عراق برای خلع سلاح شبه نظامیان شیعی مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق انجام شده. رویایی که اگرچه در کوتاه مدت امکان تحقق کاملش کم است، اما به نظر می رسد بعد از حذف علی خامنه ای عراقی ها مصممند بخت خود را برای استقلال از جمهوری اسلامی آزمایش کنند. وقتی حکومت ایران این کشور را به مرکز فساد اقتصادی و یکی از خاستگاه‌های تروریست در خاورمیانه تبدیل کرده، کسی نمی‌داند چند صد میلیارد دینار دیگر در خانه سیاستمداران عراقی و وابسته به جمهوری اسلامی نگهداری می‌شود. اما اتفاقات اخیر نشان می‌دهد که شرکای دزد و رفقای قافله در عراق تحت فشار قرار گرفتند و ضربه کاری به 40 دزد بغداد وارد شد. در عصر پس از علی بابا که قرار است هفته بعد نه خودش بلکه جنازه‌اش به عراق برود. مشتبه پور محسن، لندن.
3: جوبر رجبی تحلیلگر سیاسی با ما همراه هستند. آقای رجبی، بازداشت 67 مقام مسئول عراقی از جمله 17 نماینده پارلمان و معاون وزیر نفت این کشور، اون هم به اتهام فساد، چقدر به نقش آفرینی جمهوری اسلامی و آمریکا در این کشور مرتبطه؟
4: درود بیتر. همیشه اینجوری بوده که بعد از سال 2003 یک جوری جمهوری اسلامی و آمریکا مخصوصا تو دولت اوباما اونجا رو تقسیم کرده بودن، اما جمهوری اسلامی بعد از داعش خیلی خودش رو اونجا قدرتش رو زیاد کرد و با فشار اسلحه زیادی که اونجا دست گروه های شبه نظامی خودش داشت فساد رو بسیار گسترده کرد. این فساد اینقدر زیاد شده بود که امروز داریم میبینیم که تمامی نخست وزیرهای گذشته را، تمامی مسئولین اونها غرق در این فسادن. مسئلهش دو چیز مهمه. یکی اینه که واقعا داریم میبینیم که آمریکا داره از این دولت حمایت واقعی میکنه. دولت‌های قبل اگر آمریکا اینجوری ازش حمایت نمی‌کرد، چون خود اون دولت‌ها یک جوری دست نشانده جمهوری اسلامی بودن، خودشون غرق در فساد بودن. اما خب زیدی به خاطر اینکه شخصیت تاجریه، خودش خیلی از نظر مالی قویه و الان توی جامعه کشورهای عربی بعد اینکه پورایش به نظام جمهوری اسلامی به کشورهای عربی هم حمله کردن، تقریبا میشه گفتش که از اون ورش این فساده و این دخالت های جمهوری اسلامی باعث شد که یک فشار اقتصادی بسیار زیادی هم روی عراق بیاد. این سزل میشه گفتش که باعث شده که یک خواهشی، یک درخواستی از تمامی طرف ها باشه برای اینکه با این مسئله مقابله بکنن. من برعکس خیلی هایی که فکر میکنن که این مسئله زود گذره، این رو زود گذر نمیدونم، احتمال دارم، چون همه اینها شروع شد از اعتراف یک معاون وزیر نفت. حالا که این همه افراد مهم بازداشت شدن، هر کدوم اعترافات اونها میتونه افراد جدیدی رو درگیر کنه. نخست وزیر عراق الان توی مسیری پای گذاشته که راه برگشت نداره. اگر او بخواهد از این مسیر برگرده، مردم عراق هم که فکر میکنم که ادامه بدن این مسیر رو، و این میشه گفت شروع پایان نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه است.
3: بسیار سپاسگزارم از شما جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی، برای گفتگوتون با ما، و ممنون از شما که با گزارش روز امروز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. سپاسگزارم از شما. شب روزتون خوش.

0: حملات موشکی و پهپادی
1: سپاه پاسداران به بحرین و کویت،
2: حملات متقابل آمریکا بر جمهوری اسلامی،
3: تنش‌ها داره افزایش پیدا می‌کنه بین جمهوری اسلامی کشورهای منطقه.
4: این اتفاقات به معنی نزدیک شدن به شکست توافق،
5: این توافقنامه‌ای که فقط روی کاغذ هستش.
6: درگیری‌ها و تنش‌ها در سنگه هرمز بالا گرفته.
3: هشدارهای دونالد ترامپ مبنی بر اینکه خب جمهوری اسلامی اگر توافق رو پیگیری نکنه، متعهد نباشه، دیگه وجود نخواهد داشت.
0: آیا ما دوباره داریم به جنگ برمیگردیم؟
7: جمهوری اسلامی یک رژیم عادی نیست.
6: لحن تند کشورهای عربی نسبت به جمهوری اسلامی و از اون طرف بالا گرفتن تنش‌ها،
8: چیزی که توجه رو جلب میکنه محاصره جمهوری اسلامی،
9: ادامه اون حرکت جهشی تورم.
6: ما شاهد تورم سه رقمی در 11 استان کشور هستیم.
3: هر سال این افزایش تورم و قیمت کالاها رو ما شاهد هستیم.
10: ارقامی که الان داره ثبت میشه در گزارش‌های رسمی، حتی برای ارقامی که الان داره، اقتصادی بی سابقه است.

0: که ایشون در حق مرجعیه حق نداره فتوا بده. نیرو در روزی
1: دقیق به ما رسیده است. خفه می کنید.
2: او رو یکی از 10 دشمن آزادی بیان در جهان معاصر می دونند.
3: این روایت حذف شدگان است، از آخرین تا اولین.

0: فرمانده سنتکام در ادامه سفرش به خاورمیانه با مقام‌های ارشد لبنان و اسرائیل دیدار کرد. بر اساس بیانیه‌ای که خود سنتکام منتشر کرده، گفته شده که کوپر در بیروت با جوزف اون رئیس جمهور لبنان و همچنین رودولف هیکل فرمانده ارتش این کشور دیدار و گفتگو کرده و در مورد گام‌های بعدی برای اجرای توافقی که هفته گذشته یعنی جمعه در واشنگتن امضا شد با هم بحث کردن. این توافق میدونیم که نقشه راهی برای کاهش تنش‌ها و اجرای ترتیبات امنیتی میان دو طرف به شمار میره. سفارت آمریکا در لبنان هم در بیانیه نوشته که این توافق مسیری رو برای پایان دادن به درگیری‌های کنونی، بازگرداندن حاکمیت لبنان و خلع سلاح حزب الله ترسیم می‌کنه. دریاسالار کوپر بعدش به اسرائیل سفر کرده و در دیدار با مقام‌های نظامی این کشور از نیروهای آمریکایی مستقر در اسرائیل هم بازدید کرده و از اونها به دلیل عملکردشون تقدیر کرده. سنتکام همچنین اعلام کرده که بیش از 50,000 نیروی آمریکایی در سراسر خاورمیانه مستقر هستند و در آمادگی کامل عملیاتی به سر میبرند و همچنین با وجود دیدار روز دوشنبه براد کوپر با مقام‌های لبنانی میدونیم که هنوز هیچ نشونه ای از آغاز عملی اجرای توافقی در واشنگتن امضا شده برای پایان درگیری‌ها در لبنان دیده نمیشه. اسرائیل همچنان در بخش‌هایی از جنوب لبنان حضور داره و عقب نشینی خودش رو به خلع سلاح حزب الله لبنان مشروط کرده. حزب الله لبنان هم این توافق رو تسلیم خونده و اعلام کرده که حاضر به خلع سلاح بر اساس این چارچوبی که در واشنگتن امضا شده نیست و در واقع این تصمیماتی که توسط دولت لبنان و ایالات متحده آمریکا و اسرائیل گرفته رو در واقع دنبال نخواهد کرد و بخشی از این توافق نخواهد بود. در حال نگرانی های جامعه جهانی هم نسبت به لبنان همچنان ادامه داره. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
1: بعد از بیش از 20 سال دولت عراق میخواد کاری رو انجام بده که خیلی ها میگن سخت‌ترین تصمیم امنیتی این کشور بعد از سقوط صدامه. این که دیگه هیچ گروه مسلحی خارج از کنترل دولت سلاح دستش نباشه. اما این فقط یه پرونده داخلی عراق نیست. بعضی از قدرتمندترین گروه هایی که حالا اسمشون توی این طرح خلع سلاح اومده سالهاست روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران دارن و یکی از مهمترین ابزارهای نفوذ منطقه‌ای تهران به حساب میان. حالا سوال اینه، آیا دولت عراق واقعا میتونه این گروه ها رو خلع سلاح و کنترل کنه؟
2: مسیر سوم اصلاح ساختار امنیتی کشوره، یعنی سلاح فقط در اختیار دولت باشه و همزمان توان و ظرفیت نیروهای امنیتی عراق تقویت بشه.
1: دولت عراق میگه قرار نیست هزاران نیروی این گروه های شبه بیکار بشن. قرار شده بخشی از اونها در ارتش، پلیس یا سایر نیروهای امنیتی ادغام بشن. این خواسته البته فقط خواسته بغداد نیست. چند روز پیش علی الزیدی نخست وزیر عراق و تام باراک فرستاده ویژه آمریکا درباره خلع سلاح و انحلال همه گروه های مسلح خارج از کنترل دولت توافق کردند. اما آمریکا چرا اینقدر روی این موضوع اصرار داره؟ واشنگتن میگه تا وقتی گروه های مسلح خارج از کنترل دولت توی عراق فعال باشن هم امنیت عراق به خطر میفته، هم پای این کشور ممکنه به درگیری های منطقه‌ای باز بشه، به خصوص این که خیلی از این گروه ها سال هاست روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی دارن. سال 2014 ده ها گروه شیعه مسلح تحت عنوان بسیج مردمی عراق برای مبارزه با داعش در این کشور تشکیل شدند. مهمترین این گروه ها اینها هستند: کتائب سیدالشهدا، کتائب حزب الله، کتائب امام علی، حرکت انصارالله الاوفیا، حرکت حزب الله النجبا، سرایا سلام و اصحاب اهل الحق. برآورد شده این گروه ها سر جمع حدود 60 تا 90 هزار نیرو داشته باشند. این گروه ها طی این سال ها روابط نزدیکی با نیروی قدس سپاه داشتند. تهران اونها رو بخشی از نیروهای نیابتی خودش موسوم به محور مقاومت میدونه. اما همه این گروه ها امروز یه موضع واحد در مورد طرح خلع سلاح دولت ندارن. طبق گزارش ها اصحاب اهل حق، کتایب امام علی و سرایا سلام اعلام کردند که حاضرن روند قرار گرفتن سلاحاشون زیر کنترل دولت رو آغاز کنن. اما کتایب حزب الله، حرکت حزب الله و نجبا، کتایب سید الشهدا و انصار الله الاوفیا همچنان با خلع سلاح مخالفت میکنن. این گروه ها میگن تا وقتی نیروهای آمریکایی توی عراق حضور دارن دلیلی برای کنار گذاشتن سلاح نمیبینن. اما این سکه یه روی دیگه هم داره. شواهدی وجود داره که نشون میده در عراق خواستن توانستن نیست. شبکه آمریکایی الحره به نقل از منابع سیاسی و امنیتی عراق گزارش داده که سپاه پاسداران به بعضی از این گروه ها پیام داده که سلاحاشون رو تحویل ندن. به گفته یکی از این منابع پیغام سپاه این بوده: سلاح برای شما نیست که بخواید اونو تحویل بدید. و بعد سکوت، سکوت تهران در مورد طرح دولت عراق. البته موضع رسمی و آشکار هنوز نگرفتن، اما سپاه که بیکار نمیشینه نیروهای نیابتیشو که این همه واسهشون خرج کرده، آموزششون داده و مسلحشون کرده، حالا خلع سلاح بشن. خبرگزاری رویترز توی یه گزارش اختصاصی به نقل از 8 منبع عراقی نوشته همزمان با مطرح شدن طرح خلع سلاح، سپاه 3 تا 4 هسته مخفی جدید توی عراق تشکیل داده که مستقیما از خودش دستور میگیرن. به گفته این منابع این هسته ها برای انجام حملات پهپادی به اهدافی در کویت، عربستان و امارات طراحی شدن. پس با توجه به اون چه که مرور کردیم، جنبندی کلی برای جواب دادن به این سوال میتونه این باشه: همزمان که بغداد و واشنگتن دنبال خلع سلاح گروه های مسلح عراق هستند، سپاه هم داره با ارسال پیام های تحریک کننده به این گروه ها کار رو برای دولت عراق دشوار میکنه. از طرف دیگه سپاه سراغ تشکیل هسته های کوچیکتر و مخفیتر رفته تا همچنان نفوذ خودش رو در عراق حفظ کنه و در صورت گسترش درگیری‌هاش با آمریکا و اسرائیل همچنان از اهرم عراق استفاده کنه. روی کاغذ هدف دولت عراق روشنه، اینکه فقط دولت باید حق داشته باشه سلاح دستش بگیره. اما روی زمین اجرای این طرح خیلی پیچیده‌تر از این حرفاست. به همین خاطر بسیاری از تحلیلگرا با توجه به مخالفت برخی از این گروه‌ها و سنگ‌اندازی سپاه پاسداران طرح دولت عراق رو از همین حالا شکست خورده میدونن.
3: تنگه هرمز شاید امروز آرامتر از چند روز گذشته باشد، اما اگر تصور شود بحران تمام شده، احتمالاً مهمترین بخش ماجرا نادیده گرفته شده، چون جنگ اصلی امروز دیگر فقط جنگ موشک‌ها و پهپادها نیست. جنگ بر سر مدیریت یکی از مهمترین آبراهای جهان است. بعد از دور دیگری از درگیری‌ها، آمریکا و جمهوری اسلامی فعلاً حملات را متوقف کردند. کشتی‌ها دوباره با احتیاط در حال عبور هستند، اما تردد هنوز فاصله زیادی با شرایط عادی دارد. این یعنی آتش بس برقرار شده، اما اعتماد هنوز باز نگشته است. ریشه اختلاف هم کاملا مشخص است. جمهوری اسلامی میگوید مدیریت تنگه هرمز از تعیین مسیر عبور کشتی‌ها گرفته تا بازرسی‌های امنیتی و عملیات مین‌زدایی باید در اختیار سپاه پاسداران باشد. حتی صحبت از دریافت هزینه برای برخی خدمات ناوبری هم مطرح شده است. در مقابل آمریکا، فرانسه، عمان و دیگر کشورهای غربی میگویند هرمز یک آبراه بین‌المللی است و باید بدون کنترل یک جانبه، بدون عوارض و با آزادی کامل کشتیرانی اداره شود. تازه ترین نقطه اختلاف هم به موضوع مین‌زدایی برمیگردد، جایی که فرانسه و عمان از همکاری با شرکای بین‌المللی برای پاکسازی مین‌های احتمالی و تضمین عبور آزاد کشتی‌ها خبر دادند. اما جمهوری اسلامی تأکید کرده که مین‌زدایی فقط باید توسط ایران انجام شود و هر گونه حضور خارجی را اقدامی تحریک‌آمیز می‌داند. همین اختلاف باعث شده تا تفاهم‌نامه آنلاین موقت هم به دو روایت کاملاً متفاوت تبدیل شود. جمهوری اسلامی آن را به معنای پذیرش نقش محوری خود در اداره تنگه می‌داند. اما آمریکا می‌گوید هدف این تفاهم فقط کاهش تنش و تضمین آزادی عبور کشتی‌ها بوده است. اختلاف فقط به آبراه ختم نمی‌شود. دونالد ترامپ از احتمال مذاکرات در دوحه صحبت می‌کند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند هیچ مذاکره مستقیمی با آمریکا برنامه‌ریزی نشده است. این تناقض نشان می‌دهد حتی مسیر دیپلماسی هم هنوز شفاف نیست. واقعیت این است که تنگه هرمز امروز به مهمترین اهرم چانه‌زنی دو طرف تبدیل شده، جایی که جمهوری اسلامی تلاش می‌کند سهم بیشتری از مدیریت و کنترل آن به دست آورد و آمریکا و متحدانش برای حفظ آزادی کشتیرانی و جلوگیری از هر گونه کنترل انحصاری تأکید می‌کند. به همین دلیل آنچه امروز در هرمز جریان دارد بیش از آن که پایان یک درگیری باشد، آغاز مرحله تازه‌ای از رقابت بر سر قدرت، نفوذ و کنترل یکی از حیاتی ترین مسیرهای انتقال انرژی جهان است. رقابتی که از اتاق مذاکره تا عملیات مین‌زدایی همه چیز را تحت تأثیر قرار داده است. امیر گیتی، واشنگتن دی سی.

وقتی از اهمیت حذف خامنه ای از ساختار قدرت جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، این ناظر به فقدان حاکمی است که بیش از 3 دهه و گام به گام برای استیلای خودش در حکومت و قرار گرفتن در موقعیت یک دیکتاتور اقدام کرد. خامنه ای با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله نظارت استصوابی و فیلتر شورای نگهبان انتخابات رو در ایران غیر آزاد، ناسالم و غیر عادلانه کرد. با توقیف مطبوعات، با سرکوب مخالفان سیاسی، با مرعوب کردن و هدف قرار دادن نهادهای جامعه مدنی، بیش از پیش تمامیت خواهی خودش رو تضمین کرد. یک چنین حاکمی با یک چنین رویکردی، حامیان و همراهان حکومت رو هم به تدریج هدف برخورد حذفی قرار داد. آیت الله منتظری، مهدی کروبی و میرحسین موسوی با تمامیت خواهی، کینه‌توزی و سرکوبگری خامنه ای دچار حصر و حبس خانگی شدند. قهر خامنه ای حتی شامل محمد خاتمی شد که بعد از انتخابات 88 به نوعی از صحنه سیاست و مطبوعات کنار رفت. همینطور تمامیت خواهی او گریبان هاشمی رفسنجانی رو گرفت، چهره دوم نظام جمهوری اسلامی که از حامیان و همراهان خامنه ای و پشتیبان او برای برآمدن و نشستن در جایگاه رهبری جمهوری اسلامی بود. او هم حتی در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت شد. همینطور در مورد حسن روحانی که رئیس 2 دولت جمهوری اسلامی بود، خامنه‌ای در تمام 36 سال حاضر به یک مصاحبه با حتی روزنامه‌های داخل کشور نشد و زیر مجموعه‌های او حتی به مجلس خبرگان رهبری پاسخگو نبودند. بدیهیه که حذف یک چنین دیکتاتوری از ساختار قدرت پیامدهایی خواهد داشت که عوارض و نتایج اون در حوزه‌های مختلف خودش رو نشون خواهد داد.

در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی، حاشیه تازه فدراسیون فوتبال پس از ناکامی در جام جهانی، امیر قلعه‌نویی و بازیکنان ایران پیش از آغاز مسابقات پاداش میلیون دلاری دریافت کردند. ابراز خوشحالی وزیر امنیت داخلی آمریکا از حذف زودهنگام ایران، کاروان تیم جمهوری اسلامی امروز مکزیک رو به مقصد تهران ترک می‌کنه.

پایان رویاهای آلمان و هلند در شب شگفتی سازی پاراگوئه و مراکش، برزیل آنچلوتی در وقت‌های تلف شده ژاپن را حذف کرد. و آزمون سخت فرانسه در اولین بازی مرحله حذفی، خروس‌ها امشب به دیدار سوئد میرن. نروژ هم مقابل ساحل آج قرار میگیره.

0: روز بر شما، وقتتون بخیر. به یه برنامه هتریک ویژه جام جهانی دیگه خوش اومدید. در این برنامه ابتدا نگاهی میندازیم به واکنش ها و حواشی شکست تیم ایران که در همون دوره گروهی از مسابقه کنار رفت. سپس بازی های دیشب جام جهانی رو بررسی میکنیم که در مهمترین اونها برزیل در برابر ژاپن کامبک زد و آلمان توسط پاراگوئه از دور رقابت‌ها کنار رفت. در بخش پایانی برنامه به استقبال بازی‌های امشب و بامداد فردا می‌ریم که در مهم‌ترین اونها فرانسه یکی از بخت‌های اصلی قهرمانی به دیدار سوئد میره و خب در دیگر مسابقات هم صحبت خواهیم کرد بمونقش که چه بازی‌ای انجام میشه. در این برنامه محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی رو در استودیو داریم، همینطور همکارم رها پوربخش که در قسمت‌های مختلف برنامه ما رو همراهی می‌کنه. همچنین همکارانمون در محل برگزاری بازی‌ها و همینطور شهرهای مختلف جهان همراهمون هستن و ما رو از آخرین اطلاعات و اخبار جام جهانی مطلع می‌کنن. در حالی که هنوز مدت زمان زیادی از ناکامی تیم ایران در جام جهانی نگذشته، گزارشی منتشر شده که نشون میده امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم پیش از آغاز مسابقات $1,000,000 از پاداش $2,000,000 که برای صعود به جام جهانی در نظر گرفته شده بود رو دریافت کرده. تو این گزارش که خبر ورزشی منتشر کرده اومده که $1,000,000 باقی مونده هم بین بازیکن‌ها و سایر اعضای کاروان ایران تقسیم شده. اونطور که توی این گزارش اومده، هیئت رئیسه فدراسیون برای تقویت روحیه کادر فنی و بازیکن‌ها این مبلغ رو قبل از شروع جام جهانی پرداخت کرده و به نوشته خبر ورزشی، قلعه‌نویی در حالی $1,000,000 رو کامل به صورت نقدی در ارزش روز در واقع دریافت کرده، اما هنوز پاداش فیفا به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی در اختیار فدراسیون قرار نگرفته، پاداشی که معادل $12,500,000. اما همزمان تصاویری از گشت و گذار بازیکن ایران در مراکز خرید، رستوران‌ها و کافه‌های تیخوانا هم منتشر شده. این تصاویر که در فاصله کوتاهی از حذف زودهنگام ایران از جام جهانی ثبت شده، بازتاب زیادی در شبکه‌های اجتماعی داشته. تیمی که در جام جهانی که 48 تیم توش بودن نتونست از گروهش بالا بیاد، گروهی که چندان هم سخت نبود، حتی یک پیروزی هم به دست نیاورد و خیلی زود با مسابقات خداحافظی کرد. حالا کنار هم قرار گرفتن این تصاویر و خبر پرداخت اون پاداشا، احتمالاً انتقادها از عملکرد تیم ملی و فدراسیون فوتبال رو در افکار عمومی پررنگ‌تر می‌کنه. اما در حالی که بر اساس برتر می‌کنه نامه اعلام شده فدراسیون فوتبال، کاروان ایران قرار امروز با پرواز چارتر مکزیک رو ترک بکنه. مارک وین مولین وزیر امنیت داخلی آمریکا با ابراز خوشحالی از حذف ایران از جام جهانی گفته که وقتی ویزای اعضای تیم ایران لغو شد و بهشون اعلام شده که باید خاک آمریکا رو ترک بکنن، یکی دو تا آهنگ خونده و رقص خوشحالی هم کرده و تاکید کرد که هیچ تیمی به اندازه ایران براشون دردسرساز نبوده. مولین تو این نشست بازم تکرار کرده که بخش بزرگی از اعضای کاروان ایران به دلیل ارتباط با سپاه پاسداران اجازه ورود به خاک آمریکا رو دریافت نکردند. همراه بشیم با رضا محدث از سیاتل. رضا، برامون از این ماجرا بیشتر بگو. این صحبت‌های وزیر امنیت داخلی آمریکا آقای مولین چه بازتاب‌هایی داشته و کلاً چه شرایطی رو می‌تونیم متصور باشیم برای تیم جمهوری اسلامی و کاروان جمهوری اسلامی که قراره که مکزیکو ترک بکنه؟
1: مازک سلام میکنم به تو، آقای تقوی، رها پوربخش از سیاتل بارانی در خدمت شما هستیم مجدداً. ورزشگاهی که فردا شب یکی از مسابقات مرحله 16 بین بلژیک و سنگال رو میزبانی میکنه. بپردازیم به وضعیت تیم ایران. اونطور که دیدم قرار هستش که تا دقایق دیگه مکزیک و تیخوانا رو تیم فوتبال ایران ترک بکنه. الان راهی شدن به سمت فرودگاه در تیخوانا و قراره که همونطور که تو هم گفتی با پرواز چارتر برن و از ترکیه برگردن به ایران و میتونن که خیلی خوشحال در مراسم تشییع جنازه رهبر کشته شدهشون حالا شرکت بکنن. به موقع هم میرسن، مسابقات جام جهانی مزاحمشون نشده. اما بپردازیم به صحبت‌های وزیر امنیت داخلی. دیروز در یک نشست خبری که در حاشیه جام جهانی برگزار میشد و شرکت کرده بود، در حقیقت جلسه هماهنگی بود بین برگزار کنندگان جام جهانی و البته خبرنگاران، و شاید نکته بسیار مهمی که او در صحبت‌هاش مزه که شرکت این بود که گفت در میان 48 تیمی که در جام جهانی حضور داشتن هیچ تیمی به اندازه ایران برای اونها دردسر ایجاد نکرده. شاید ما ایرانی ها بفهمیم که اونها چه بلایی سر آمریکا آوردن، هر روز مصاحبه، هر روز ایراد، و اونها اون هم نتونسته از اینکه اونها از جام جهانی حذف شدند و کنار رفته خوشحالی خودش رو پنهان بکنه. گفته که در این نشست خبری در حضور خبرنگاران گفته اون لحظه‌ای که فهمیدیم ایرانی‌ها حذف شدن و میتونیم ویزاشون رو باطل بکنیم لحظه بسیار خوبی بود. تو هم اشاره کردی، گفته دو سه تا آهنگ خوندم، حتی شاید نمیدونم بلند شدم یه رقصی هم انجام دادم اونجا در میان همکاران و دوستانش. به هر حال اتفاق خوبی بود. گفت از روز اول اونها برای ما دردسر ایجاد کردن. اعلام کرده که اونها ازش پرسیدن مزدک اینکه مجبور شدن برن تیخوانا و البته یا اینکه در شهر در آریزونا در توسان بمونن، گفته که اون انتخابی بود که برای اونها هم بهتر بود، اونها میتونستن خیلی راحت در فاصله 30 دقیقه لس آنجلس باشند و به راحتی به اونجا برگردن. میگه که از قبل همه اینها هماهنگ شده بود، یعنی اینطور نبوده که ناگهان به مقامات فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی اطلاع داده بشه که قرار هست که این اتفاق بیفته و در حقیقت یک روز قبل از هر بازی بیان. دیگه در جلساتی که فیفا در ترکیه احتمالاً شاهد بودیم که مقامات جمهوری اسلامی هم رفته بودن اونجا در ترکیه با مقامات فیفا دیدار می‌کردن، این اتفاق افتاده و همه این هماهنگی‌ها انجام شده بوده. به هر حال تیم ایران می‌دونیم که کار خودش رو تمام کرده، برمیگرده، حاشیه‌ی اون می‌تونه ادامه داشته باشه. خیلی جالبه که فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی بیانیه‌ای که در جوابیه آقای مولین وزیر امنیت داخلی آمریکا صادر کرده رو به نشریه نیویورک تایمز داده و همون اتهامات قبلی، این رو هم اضافه بکنم و صحبتام رو پایان برسونم. یادمون هست که بازی بلژیک، دقایقی قبل از بازی بلژیک گفته بود که تیم ایران قصد داره یکی از مقامات سپاه رو با خودش قصد داشته مقامات سپاه رو با خودش سوار هواپیما بکنه به آمریکا بیاره. تاکید کرده که برای اینکه تیم ملی فوتبال ایران دردسری براش ایجاد نشه، مرزبانی ایالات متحده آمریکا تدابیری اندیشیده بود که این بازرسی‌ها در خاک مکزیک انجام بشه.
0: بله، بسیار متشکرم ازت رضا مهندس همکارم که از سیاتل ما رو همراهی کردی. در ادامه برنامه همراه خواهیم بود. اما همچنان می‌خوام راجع به همین موضوع صحبت بکنیم با محمد تقوی و رها پوربخش. خب به هر حال دو تا محور مختلف هست. یکی پاداشایی که قبل از جام جهانی این تیم گرفته و خب الان متوجه شدیم که چقدر هزینه ساز بوده این دفاعی که این عزیزان، این بازیکنان تیم ملی، سرمربی تیم ملی، کادر فنی از جمهوری اسلامی می‌کردند، به هر حال دلایل خاص دیگه‌ای هم داشته و البته مشکلاتی که برای کشور آمریکا اونجا ایجاد کردند که وزیر امنیت داخلی آمریکا اینجوری خوشحال شد از رفتن کاروان جمهوری اسلامی به کشور مکزیک و اصلا تموم شدن و بسته شدن پرونده تیم ایران در این دوره از رقابت‌ها. محمد، راجع به این دو تا محور صحبت بکنی، فکر می‌کنم که تو هم واقعاً گفتنی زیادی داشته باشی.
2: بذارید ببینید، یه موضوع رو که هیچ وقت نباید فراموش کنیم اینه که تفاوت قائل بشیم بین حق و پاداش. حق یه چیزیه که بله، مثلا من میرم یه جای کار میکنم، حقم و حقوقم رو بدین، اما وقتی من دارم اونجا کار میکنم، کارم رو درست انجام میدم، نباید برم به رئیس اون مجموعه بگم آقا پاداش به من بده، تو بابت کاری که می‌کنی باید کار درست انجام بدی. اون دیگه برمیگره به من که من بخوام به تو پاداش بدم یا نه. شما وارد یه رستوران میشی، پول غذات میدی، اون در واقع گارسون ببخش از تو به تیپ یا در واقع پاداش داره. تو میتونی ندی، بگی دلیل ندارم من به تو بدم. خیلی اون کاری که دارن کار درسته. این که بازیکن‌های تیم جمهوری اسلامی اعتقاد دارن این پولی که میگیرن حقشونه، به جوان حقشون نیست. چون شما وقتی یه گفتم شما 12.5 میلیون دلار فیفا به فدراسیون هر کشوری که در جام جهانی شرکت میکنه در همون مرحله اول پرداخت میکنه، هیچ جای این در واقع پولی که میده ننوشته که این پول پاداش بازیکن‌ها هستن. اما از چند سال قبل، از بعد از 1998 که بعد تیم ملی ایران، اون موقع نه الان تیم ملی، من اون موقع تیم ملی ایران میدونم، تو اون سختی ها مکافات رفتن، گفتن بابت این کار بزرگ، شما وقتی کار بزرگی انجام میدی، بله اون کسی که بابت این کار بزرگ شما به شما پاداش میده، به شما یه پاداشی به این بچه ها دادن. بعد از اون وقتی آقای کیروش
0: ناچیز بود،
2: خیلی ناچیز، وقتی من یادم میاد وقتی ما سوم شدیم تو آسیا به ما یه یخچال دادن با 20 متر موکت که بردیم همه رو فروختیم تو بازار اون سر همین حضور گرفتیم. ندارم، نمیگم نگیرن، بگیرن، ولی این که بگن حق من حق شما نیست، حق بازیکن تیم ملی اینه که پیرهن تیم ملی رو بگیره، اون حقش، اگه بازیکن خوب باشه اون حقش رو باید بهش بدی. اما که میگه ما پاداش میگیریم، اصلا پاداش حق هیچ کسی نیست. 12 میلیون و نیم فیفا به فدراسیون فوتبال ایران پول میده، 10 میلیونش برای ساخت زیرساخت‌ها، چمن، نمیدونم به کارهای دیگه است، 2.5 میلیون بابت آمادگی تیم برای حضور در جام جهانی. کجاش نوشیم بازیکن رو پاداش بگیرن؟ حالا آقای کرش وقتی اومد گفت آقا شما چند سال جام جهانی نشدیم، یا سال 2006 که ما 2010 نرفتیم، اومدن گفتن خیلی سخت شدیم، یه نفری بیارید به ما کمک کنه. کرش میگه آقا شما خیلی تیمتون در و داغونه، من کار سختی دارم، من شما رو میبرم جام جهانی به یک شرط، اون پولی که فیفا به شما میده 10% مال منه. چرا؟ گفت اگه من نباشم تیم شما رو نبرم جام جهانی، شما این پول نمیگیرین اصلا، پس من این پول شما رو زنده میکنم. 2010
0: موت شد دیگه، همش
2: موت شد. آیا در بین تیم 48 تیمی که 9 تا تیم از آسیا میره، به نظر شما پاداش داره تیم ملی تیم جمهوری اسلامی بگیره بابت حضور در جام جهانی؟
0: دیگه اصلا افتخاری نیست
2: واقعا. اگر بگم شما موقع کار بزرگ انجام میبین که باعث بشه که باعث افتخار بشین و این پولو یا این پاداشو به شما بدن، شما نمیتونید به صرف این که رفتی جام جهانی تقاضای پاداش بکنی. این اون موضوعی که من میگم، این پولی که فیفا میده نباید به بازیکن تعلق بگیره. بله یه موقع هست تیم ملی انگلیس، تیم ملی اسپانیا، تیمای دیگه، اینا بابت حضور در جام جهانی که پاداش نمیگیرن، که بهشون پاداش نمیگن. اگر شما به مرحله مثلا چهار تیمی برسی، قهرمان بشی، ما به شما پاداش میدیم بابت کار بزرگ انجام میده. حتی اونجاش هم این بازیکن این پول قبول نمیکنن، میگن این پول مال ما نیست، حق ما نیست، این پول پاداشی که شما بدیم به فلان مثلا خیریه، بدیم به فلان جا. بازیکنی که پولش از مردم میگیره، ببین باز من میگم بازیکن پولش از کجا میگیره؟ از مردم میگیره. پولی که بازیکن ایرانی میگیرن بابتی که بازیکن تیم ملی میشن، دو تا هست داره مزدگان. یک، بازیکن اینترنشنال بلومالی میشن، میتونن برن قرارداد اون اینجا پاداشش از تیم ملی میگه. اگه بازیکن تیم ملی نبود نمیگیره.
0: اون که بهراون مد نظر چند تا باشگاه قرار گرفت.
2: حتی شما همین الان نگو در بازی تیمای داخلی، کسی که بازیکن ملی حساب میشه قراردادش چند درصد اضافه میشه. دیگه پاداشی که نبود بهشون بدیم که بابا ترجیح پاداش میکنین.
0: راو نظر تو چیه؟
3: من حالا با اون بحثی که آقای تقوی کردم، من میخوام از این منظر دیگه بهش نگاه کنیم. این که حالا اصلا به هر منظوری هم این پاداش رو دادن یا حالا گرفتن یا هر اتفاقی افتاد، برای من و اهالی رسانه بیشتر این شکلیه که دچار اینن که دچار ریاکاری ان بازیکنان تیم ملی ایران و حالا امیر قلعه‌نویی. در جلوی دوربین، در جلوی مردم همیشه این شکلی ان که ما سبک زندگیمون شبیه مردمه، ما بخشی از مردمی، ما این شکلی. در تجمعات بارها این رو گفتن، اما دیدیم تصاویری منتشر شد که اصلا به اون چیزی که با در موردش صحبت میکردن نمیخورد. این که شما در بازار بگردید، بازیکنهای تیمای ملی دیگه هم این کار رو میکنن، اما اونا این ریاکاری رو ندارن. ما همچین چیز متناقضی از اونا نمیبینیم که بیان جلوی دوربین چیز دیگری بگن، اما برن مثلا در پاساژ بچرخن و دنبال برندهای عجیب غریب باشن که بخوان خرید بکنن یا هر کار دیگه بکنن.
0: رئیس مجلسشون این کار رو میکنه دیگه، میخواین اینو نکنن.
3: و عجیبترش مزک اینه که بارها و بارها ببین، ما حتی در من یه تصویر همین الان یادم اومد، در دیما یک تصاویری از اردوی ترکیه، اردوی تراکتور منتشر شد که داشتن تو برف بر خودشون بازی می‌کردن، آدم برفی می‌ساختن، از اون ور می‌اومدن یک نمایش دیگه می‌دادن. برای من فکر می‌کنم که اصلاً این حجم از تناقض و ریاکاری فقط باعث میشه که این شکاف عمیق و عمیق‌تر بشه.
0: و اینا بگم که از الان منتظریم که این بازیکن‌ها و کادر فنی برگردن، برن در شبکه‌های متعدد جمهوری اسلامی حاضر بشن و هر جوری میتونن مصاحبه کنن و هر بار بنازن گردن میزبان و بگن که به خاطر میزبانی بوده که نتونستن مرحله بعدی برن. اما داستان به خودمون میدونیم که به چه ترتیبه. اما دیشب بریم سراغ بازی دیگه. دیشب بازی دور 16 نهایی با بازی ژاپن و برزیل پیگیری شد. بازی بسیار جذابی بود. این بازی دو تا نیمه متفاوت داشت. تو نیمه اول برزیل سردرگم و ضعیف بازی کرد و روی حرکت برق‌آسایی که کایشو سانو انجام داد دروازه‌اش باز شد، اما با وجود اینکه حالا کاسمیرو تو نیمه اول مقصر بود، روی اون گل ژاپن هم مقصر بود، کارلو آنچلوتی او رو توی زمین نگه داشت و اندریکو جای پاکتا به زمین بازی فرستاد. عادو گفتین پاکت امدار مصوب بود. به هر حال برزیل در نیمه دوم سر با حمله شد. کاسمیرو دقیقه 56 کاری رو کرد که در طول فصل بارها برای منچستر یونایتد انجام داده بود. با سر گل زد، کلا 8 گل با سر توی این فصل خودشه برای یونایتد زده بود. در واقع این دقایق بازی هم که مارتینلی گل ارزشمند سود برزیل رو برای دروازه سوزوکی دروازه‌بان ژاپن کرد. مارتینلی در حال این گل رو زد که از دقیقه 65 به بازی اومده بود، تعویض طلایی کارل آنچلوتی بود، بازیکنی که خیلی از انتخابش اصلا از توی آنچلوتی برای این مسابقات متعجب شده بودن، چون توی این فصل توی کل فصل برای آرسنال 30 تا بازی فقط یه گل زده بود. گل مارتینلی دقیقه 95 زده شد، دیرترین گل ثبت شده در تاریخ بازی‌های حذفی جام جهانی بود که البته در وقت عادی زده میشه، نه دو تا وقت 15 دقیقه. برزیل برای اولین بار بعد از جام جهانی 2002 تونست بازی باختر رو ببره و کامبک بزنه. اما ژاپن با تمام شایستگی‌ها از بازی کنار رفت، کلا اونا در تمامی ادوار جام جهانی نتونستن که دوری کشتومنهای فرارتر بدن. دیشب هم در 1-16 همه نهایی هست شدن. در سه دوری اخیر ژاپن همیشه گل اول رو تو بازی منجر به عطرش زده. 2018 باخته 3-2 به بلژیک گل اول رو زده بودن. 2002 بازی 1-1 شد، بازم گل اول رو به کرواسی زدن، پنالتی باختند. و دیشب هم که با وجود زدن گل اول باز هم نتونستن سقوط بکنن و بازی رو به برزیل واگذار کردن. بریم گزارش علیرضا مدیری رو از حواشی بازی برزیل و ژاپن ببینیم.
4: تو دومین بازی مرحله 16 نهایی برزیل نیمه اول از ژاپن یکیچ عقب بود و من از نیمه دوم رسیدم. برزیلیا صداشون در نمی اومد تا اینکه کاسمیرو دقیقه 56 بازی رو مساوی کرد. مسابقه داشت به وقت اضافه کشیده میشد تا اینکه گابریل مارتینلی دقیقه 95 تیمش رو به 1-8 نهایی فرستاد.
0: بله، ژاپن کلن زیاد در مقابل برزیل درخشان ظاهر نشد. 69% از زمان مسابقه توپ در اختیار برزیلیا بود. تو این بخش برنامه بریم صحبت کارل آنچلوتی مربی برزیل، هاجی موریاسو مربی ژاپن و همینطور واکنش هوادارانشون رو ببینیم.
5: فکر میکنم تا اینجا این کامل ترین نمایش ما بوده. در نیمه اول برای خلق موقعیت کمی مشکل داشتیم، چون ژاپن از نظر دفاعی بسیار منظم بود و خیلی خوب فضاها رو بست. اما در نیمه دوم راه حل رو پیدا کردیم با ارسال‌های بیشتر و حضور پررنگ‌تر بازیکنان در محوطه جریمه. به نظرم این نشان دهنده پیشرفت تیم است.
6: فکر میکنم فاصله بین ژاپن و برزیل حالا کمتر شده. البته این به معنای افت برزیل نیست، بلکه فکر میکنم ما در حال نزدیک شدن به سطح اول فوتبال جهان هستیم. با این حال نتیجه برای ما بسیار دردناک بود. همین نتیجه نشون میده هنوز تفاوتی در سطح دو تیم وجود داره. ما باید این رو بپذیریم و سطح بازی خودمون رو بالاتر ببریم.

0: بله، جام جهانی همیشه این گونه بوده، تقابل غم ها و شادی ها، و خب این دفعه شادیش نصیب برزیلیا شد. کوشا دلشاد مربی فوتبال از برزیل همراه ما هست. کوشا، از واکنش ها بگو نسبت به پیروزی برزیل، در حالی که گل اول خورده بودن، نیمه اول خوب بازی نکردن.
1: با درود به شما ازشان آقای طلبی عزیز و رهای عزیز. راجع به واکنش ها، نظر کارشناسا چند تا نکته پررنگ بود. یکی این که اولا اکثرا یه قبول دارن که هیچ حریفی در جام جهانی مخصوصا توی مراحل حذفی ضعیف نیست. اونا هم پیش از بازی هم پس از بازی به ژاپن خیلی احترام گذاشتن. نکته بعدی این بود که از تصمیمات و تغییرات آنجلوتی بین دو نیمه راضی بودن، مخصوصا بعد از اینکه حذف آلمان و هلند رو دیدن. در واقع اگه یه دی هم فکر میکنن کار بزرگی نیست، با توجه به شرایطی که تو بازی پیش اومد، نظرشون تغییر کرد و کلا تمرکز از روی اینکه چه نتیجه بزرگی بود به این تبدیل شد که خدا رو شکر حذف نشدیم، هستیم هنوز. نکته دیگه این بود که اعتقاد دارن کارشناسا اکثرا که آنچلوتی شخصیت و اون دی ان ای فوتبال برزیل رو داره بازیابی و بازسازی میکنه. همونطور که شما گفتین، آخرین بار برزیل که تونسته بازی رو که عقب افتاده برگردونه به همون بازی انگلستان برمیگرده، اون گل مشهور ایسکایی مشهور رونالدینیو، و از اون موقع تا حالا بازی رو نتونسته بودن برگردونن. همون موقع هم اتفاقا قهرمان میشن تا امروز و الان. مجموع نظرات کارشناسا اینطوری بود.
0: بله، و کوشا، حالا یه موردی که خیلی راجع بهش صحبت شد در رسانه ها و همچنان هم میبینی که بازتاب داره، اینه که کاسمیرو نیمه اول ضعیف بازی میکنه، روی گل خورده هم تا حد زیادی مقصره. حتی پت ویرا و رویکین که توی استودیو بودن اینجا، در واقع اینجا که نه، توی بی بی سی اشاره کردن که کمکاری کاسمیرو بوده، شاید بهتر خطا میکرده و همه میگفتن که آقا اینو باید تعویض بکنه چون کنده و نمیتونه از اون در واقع فضا محافظت بکنه. اما آنچلوتی این کار رو نکرد و دیدیم کاسمیرو گل رو زد. در این مورد برام توضیح بده.
1: مزدک چون من فهم میکنم که سرمربی تیما به بعضی بازیکن ها اعتقاد دارم. من خبیه تیما به بعدم جز منتقده بودم، میگفتم که کازمیرو اون چابوکی که باید داشته باشه یا هافک دفاعی داشته باشه برای تیم ملی برزیل نمیتونه در جام جهانی انجام بده. اما هرچی هم که فکر میکردم که چه کسی میتونه جایگزینش باشه که باکس تو باکس کار کنه، پیدا نمیکنم. تو فوتبال برزیل پیدا نمیکنم جایگزینش. هم حتی فابینیو همسن و سال خودش رو داره تو فوتبال عربستان بازی میکنه. اما من فکر میکنم آنجلوتی اون در واقع انتظاری که داره از کازمیرو و انتظاری نیستش که از یک هافبک دفاعی کلاسیک میخواد. در مجموع به این بازیکن نگاه میکنه و آنجلوتی کلن ارتباطش با بازیکن، نحوه مدیریتش، مدیریت تیمش اینطوری که ارتباطش با بازیکن مهمه و ارتباط خیلی خوبی با کازمیرو داره و به تجربه و شخصیتش هم داره نگاه میکنه. بین دو نیمه توی شبکه‌های اجتماعی سراسر پر شده بود که برزیلیا میگفتن اینو تعویض کن، ولی همینطوری که دیدین تعویضش نکرد، نگه داشت، اون گل زد، من آف د مچ شد در نهایت. و الان اتفاقا این شده نقطه عطف کاری که آنچلوتی کرد. بنابراین 100% انتخاب کازمیرو باگ داره، نقطه ضعف داره، مخصوصا جلوی تیمایی که خوب پرس میکنن. اما آنجلوتی به مجموع این قضایا نگاه کرده برای انتخاب کازمیرو.
0: بله، خیلی متشکرم کوشا دلشاد که از برزیل ما رو همراهی کردی، بسیار سپاسگزارم. بله، میخوام بیشتر راجع به مسابقه صحبت بکنیم. محمد، حالا کاسمیرو رو به کنار، ولی برزیل نیمه اول در مقایسه با نیمه دوم خیلی متفاوت، نیمه دوم واقعا فوق‌العاده بودن.
2: بذار من قبلی سلام عرض کنم به کوشا عزیز، یادم نره به رضا هم سلام کنم. الان اونجا با دوباره میبینم، نگه آقا چرا جواب سلام رو ندیدی. اما در ارتباط با ببین عزیز، من هر موقع بازی رو میبینم و داشتم نیمه اول بازی رو میدیدم، خب بله هممون متفقون کازمیرو چرا عوض نشده، اما نیمه دوم جواب میشه گرفتم، خیلی هم راحت بود جوابش. یعنی واقعا گفتم بعضی موقع جواب میگیرم توی بازی، بعضی موقع پیدا نمیکنم، میرم مطبوعات میخونم، جای دیگه دنبال میکنم که وقتی به جوابم برسم. وقتی به جوابم نمیرسم سوال میکنم، میگم آقا یه نفر بیا جواب منو بده. واقعا میتونم بگم کاری که اگه یادتون بیاد پیروز داشتین نشست در مورد به برزیل و ژاپن صحبت کردیم، من گفتم دو تا نقطه برتری داره تیم برزیل نسبت به ژاپن. یک، بازیکن مثل وینیسیوس جونیور که میتونه هر کاری بکنه که دیروز دیدیم، دو مربی مثل کارلو آنجلوتی. کاری که دیروز دیشب کارلو آنجلوتی کرد، یه میتونم بگم نمونه کامل یک مربی طراز اول در دنیاست. واقعا طراز اول در دنیا. همیشه میگن توی فوتبال شما ساده فکر کنید، قابل لمس، اینقدر نچرخونین، ساده. کمترین کاری که دیروز، یعنی باعث شد که کازیمیرو در زمین بمونه و برزیل بازی رو ببره، این بود که تیم ملی برزیل در نیمه دوم از نقاط مثبت تیم ژاپن تبدیلش کرد به نقاط منفی این تیم. شما می دقیقه 66 دو تا وینگ بک های ژاپنی تعویض میشن. تیمی که همیشه نقطه قوتش بود، ما دیروز گفتیم لیترانر از پشت میان، میرن تو فضای کجا، نقطه کور تیم مقابل. کازیمیرو گلی که زد، وقتی بازی به محض اینکه شروع شد، تمام توپا از کنارها ارسال میشد. خیلی‌ها میگفتن که خب این ارسالا بی‌دقت کجا، ولی من تمام ارسالا رو یکی یکی اگه باشه نشون میدم، تمام ارسالا به نقطه کور سمت مقابل بود، جایی که کازیمیرو میتونم بگم تخصص داره بره تو اون نقطه سر بزنه. از پرسیدم میگفتم مزه چند تا بازی کازیمیرو رفت اونجا تو نقطه کور با سر برای منچستر یونایتد گل زد؟ برای همین کازیمیرو رو نگه داشت. تنها بازیکنیه که خیلی خوب میره پیدا میکنه نقطه کور. برای همین ما میره مربی تیم ژاپن مجبور میشه دوتا وینگ بکاش عوض کنه. برزیل خیلی ساده گفت ما همون کار میکنیم که ژاپن با دیگران میکنه، پاس میده تیر مخالف تو نقطه کور و اونجا به گل میسه و این جواب داد. شما میدونید مارتینلی وقتی اون پاسی که میگیره، گفتم که شما تو ژاپن بازیکن مثل مارتینلی با راست کنترل کنه با چپ بزنه، پس بازیکن مثل مارتینلی وینیسیوس و آنجلوتی میتونن ژاپنی که واقعا شایسته بود حذف کنن.
0: بله راوز الان همین قلنوی صحبت کرد در این فاصله
3: دقیقا.
0: میشه بگی در واقع شاه چی میگم بهش
3: سرتیتراش
0: چی بوده؟
3: قبل از اینکه بخواد کمپو در تخه اونا ترک کنن به سمت فرودگاه برن، شبیه قهرمان ها جلوی در کمپ ایستادن و صحبت میکنن و گفتن که ما اینجا رو ترک میکنیم اما قلبمون با مردم مکزیک میمونه، که خب ما متوجه نشدیم چرا. و باز دوباره در مورد این صحبت کردن که دنیا مظلومیت و اقتدار تیم ملی ایران رو دید و ما با دستاوردهای بزرگی داریم به ایران برمیگردیم.
0: اما مظلومیت همچنان هست.
3: بله.
0: و راجع به مطبوعات ژاپن هم می‌خواد
3: توضیح بدم. چیز شد مناسبتی و قشنگ شد با رسانه‌های ژاپن.
0: خیلی جالب درس میده واقعا که باید چه جوری صحبت کنی.
3: رسانه‌های ژاپن ببین مثلا هدلاین شکلیه که این دیگه شکست افتخارآمیز نیست، شکست قابل جلوگیریه و برخیشون نوشتن تراژدی هیستون. مقاله ها همه حول این بوده که ما میتونستیم و باید برزیل رو میبردیم. یعنی اصلا این که بیاین حالا در انتها عذرخواهی بکنین، سرخم بکنین، دیگه برای رسانه‌های ژاپنی کافی نبوده. اونها مثل اینکه قبل از برنامه ما هم صحبت میکردیم،

0: کنایه زدن و گفتن که میتونستین با انتخاب شیوه بهتری از این مرحله صعود بکنین. همونطور که میدونیم اونا خودشون حتی مرحله گروهی هم صعود نکردن، برام جالب بود که اینجوری از هم دیگه انتقاد کردن.
1: اما بعد از برد برزیل مقابل ژاپن، هواداری فوتبال منتظر صعود آلمان دیگر تیم پرافتخار جام جهانی بودند که با پاراگوئه بازی داشت که تو بازی انتخابی جام جهانی در منطقه آمریکای جنوبی با کسب رده ششم تونسته به بازی صعود بکنه و در بازی‌های گروهی همین مسابقات هم چندان متقاعد کننده ظاهر نشد، مخصوصا در اون بازی اول. اما بازی با برتری نسبت آلمان نسبی آلمان همراه شد و اونا در دقیقه 42 در جهت خلاف حرکت بازی این پاراگوئه بود که گل زد با ضربه سر زیبای خولیو انسیسو بازیکن 22 ساله. این گل اولین گل پاراگوئه در مرحله حذفی جام جهانی بود. در نیمه دوم کای هاورتس گل مساوی رو با سر برای آلمان زد و همه منتظر کامبک آلمان بودن مثل برزیل، اما بازی در وقت معمول مساوی شد. در دقیقه 62 تیم آلمان به نظر میاد کارش رو انجام داده، ضربه سر جاناتان تا که مدافع پیشرفت تیمشون بود وارد دروازه شد، اما داور گل رو به خاطر خطای آنتون روی اورلاندو خیل دروازه‌بان پاراگوئه مردود اعلام کرد و در ادامه بازی با وجود اینکه آلمان برتر بود توپی از خط دروازه عبور نکرد و بعد به ضربات پنالتی رسید، چیزی که ژرمن‌ها توش تخصص دارن. اما این بار داستان متفاوت بود و پاراگوئه با درخشش اورلاندو خیل دروازه‌بان 198 سانتی متریش به پیروزی رسید و آلمان رو به خونه فرستاد. آلمان بعد از اکوادور به یه تیم دیگه از آمریکای جنوبی باخت. کای هاورتس، نیک والتماده و جاناتان تاه پنالتی آلمان رو خراب کردن. آلمان بعد از حذف از دور گروهی در دو جام جهانی قبلی تو این دوره در اولین بازی دور حذفی با جام جهانی خداحافظی کرد. اما یا آمار رو خدمتتون عرض بکنم، آلمان تا قبل از دیشب تیم همیشه پیروز در پنالتی جام جهانی بود. 1982 برابر فرانسه با اینکه اولی اشتریکه پنالتیش رو خراب کرد، اما بازی رو فرانسه بردن رفتن فینال با ایتالیا. اما اون تنها پنالتی تاریخ آلمان بود تا قبل از بازی دیشب که 3 پنالتی خراب کردن که گل نشده بود. همیشه دیگه پنالتیشون گل کردن. 1992 برد داشتن در پنالتی‌ها مقابل مکزیک و انگلیس در جام جهانی ایتالیا. سال 2006 آرژانتین رو بردن و حذف کردن تا اینکه بالاخره دیروز بازی رو واگذار کردن. اما در یورو اولین باری که پنالتی ها رو زدند، خب مغلوب چکسلواکیشون در سال 1976، اون پنالتی معروف پاننکا که اولین کسی بود که پنالتی چیپ زد. یورو 96 انگلیس رو در همین ویمبلی بردند رفتن فینال. یورو 2016 ایتالیا رو شکست دادند و برشک در یورو هم میبینید که آمارشون خیلی خوب بوده و برشک این هم فکر میکنم که یه آمار دیگه داریم خیلی جالبه. ایتالیا سال 2006 قهرمان جهان شده، اسپانیا سال 2010 قهرمان جهان شده، آلمان 2014. این سه تا کشور بعد از این قهرمانی‌هاشون از همون روز یه قهرمان جهان شدن تا همین امروز حتی یه دونه بردم تو مرحله حذفی نداشتند و این نشون میده که این کشورها کم کم دارن از قافله عقب میافتند. اگر پنجشنبه اسپانیا بتونه اتریش رو ببره، این صفر میتونه تغییر بکنه و اولین بردشون بشه. صحبت های اورلاندو خیل دروازه‌بان ستاره بازی رو بشنویم. واسه پاراگوئه دروازه‌بانی که در بازی انتخابی جام جهانی فقط در یه بازی به زمین بازی رفته بود، بعد درخشش در باشگاه سن لورنزو جای فرناندز دروازه‌بان اصلی رو گرفت که 38 ساله بود، یه دروازه‌بان جوان‌تر آوردن و نتیجه‌اش رو هم دیدن. بریم بعدش هم شادی هواداری پاراگوئه رو ببینیم.
2: حالا که اوضاع آرام‌تر شده، باید با خودم بشینم و ببینم به چه دستاورد بزرگی دست پیدا کرده. همه می‌دانیم که آلمان تیمی پر از ستاره است و عملکرد ما مقابل این تیم بی‌نظیر بود. بازی بسیار سختی بود. 120 دقیقه فشار تحمل کردیم و بازی رفت به ضربه‌های پنالتی، جایی که دیگه همه چیز دست خدا بود. خدا را شکر که این بار بخت با ما یار بود.
3: Thank you very much. Muchas gracias.

0: باید همینجوری خوشحال باشن. واقعا باور نکردنی بود این پیروزی که به دست آوردن. یولین ناگلزمن مربی آلمان در چند روز گذشته بعد از باخت به اکوادور زیر فشار رسانه‌های آلمان بود، اما بعد از بازی دیشب این فشار وحشتناک شده. بریم صحبت‌های ناگلزمن مربی آلمان و یوسف کیمیش کاپیتان آلمان رو بشنویم، بعدش هم واکنش هواداری آلمان رو
1: ببینیم.
2: من از این آدم هایی نیستم که فرار کنم. این اولین بارم نیست. مدت هاست که در تورنمنت ها چنین نمایشی از آلمان میبینیم. چند مسئله اساسی وجود داره. مسئله که الان نمیخوام وارد جزئیاتشون بشم، اما باید بهشون پرداخته بشه. من کسی نیستم که فقط چون هست شدیم اینجا بشینم بگم خب حالا استعفا میدم. اگه فدراسیون آلمان بخواد من ادامه میدم. اگه نخواد آزاد این رو به هم بگه.
3: آره، احساس نمی کنم که مشکل ما بیانگیزگی باشه. اینطور هم نبود که دو تک تک نبردهای فردی مغلوب بشیم یا اجازه بدیم حریف بر ما مسلط بشه. به نظرم شرایط در بازی قبلی متفاوت بود. اونجا واقعا به اندازه کافی جنگندگی و آتش پیروزی نداشتیم، اما این بار این حس رو داشتیم که واقعا می‌خواستیم برنده بشیم. با این حال اینکه با وجود این همه انگیزه، تلاش و اراده بازم نتونستیم چنین مسابقه‌ای رو ببریم، خودش نکته قابل تأملیه.
0: بله، میخوایم بیشتر راجع به در واقع تیم آلمان صحبت بکنیم که خیلی ها قبل مسابقات اونو به هر حال جز مدعی ها میدونستن. احمد صمدی از برلین همراه ما هست. احمد، برام بیشتر بگو رسانه آلمانی چی گفتن تو این مدتی که از این اتفاق میگذره.
4: بله، سلام بر شما آقای تقوی و رهای عزیز. خب واقعیتش اینه که خیلی ناراحتیم ما اینجا. من خودم طرفدار تیم ملی آلمان هستم و خب این بازی که دیشب انجام شد هم واقعا ناامید کننده بود. همونطور که خود بازیکنان هم شروع کردن به خود انتقادی، یک جمله درست حسابی که توی حرفاشون دیدم همین صحبتای کیمیش بود که گفت ما در مقابل هر سه تا تیمی که باهاشون بازی کردیم بد بازی کردیم و واقعا هم خیلی بد بازی کردن، مخصوصا توی دفاع. و خب این حالا اومد توی رسانه ها و کارشناس ها هم دارن خیلی راجبش صحبت میکنن. یکی از کسانی که خود انتقادی هم کرده بود نسبت به این بازی و اسمش مقفول مونده، ندیم امیری هست، بازیکن افغانستانی تبار تیم ملی آلمان هم، که اون هم گفته که الان تیم در شوک و یک بهت هستش و فعلا هم خسته هستن و خیلی ناامید کننده بوده این بازی هایی که انجام دادن. اما خب از صحبت های ناگلزمان که بگذاریم و الان هم به هر حال بحث این که استعفا بده اینم مطرح هستش، اما خب فعلا از او حمایت میشه دیگه. رودی فولر مدیر ورزش فدراسیون فوتبال آلمان فعلا میگه که او مربی خوبیه، سر جاش میمونه و اگر مسئولان فدراسیون بخوان تصمیم بگیرن اونو تغییر بدن، خب جاشو عوض خواهند کرد. اما چه کسی احتمالاً جایگزینش بشه؟ برخی از رسانه‌ها از یورگن کلوپ دارن صحبت میکنن. یورگن کلوپی که الان دیگه فعلا از بوندسلیگا رفته کنار، میدونیم مدیریت چند تا تیم که زیر مجموعه ردبول هستن رو داره بر عهده گرفته، مدیر راهبردی این تیم ها هستش، که در همین لایپزیگ، که در سالزبورگ در اتریش و یکی هم در نیویورک ردبولز این تیم ها رو مدیریت راهبردی میکنه. آقای یورگن کلوپ هم گفته میدونسته که به هر حال احتمالاً از او درباره جایگزینی
0: بله. خب متاسفانه ارتباطمون از دست رفت. حالا اگر شد همکارانم دوباره با احمد تماس خواهند گرفت و باش صحبت میکنیم. اما بیشتر میخوام راجع به تیم آلمان صحبت بکنیم که از اون مسابقه کنار رفته. محمد، ما فکر میکردیم که حالا آلمان اون تیم قدرتمند نباشه، ولی خب اون بازی اول با کروساو یه مقدار شاید ما رو گول زد، گفتیم آقا 7 تا زده به کروساو حتما تیم خوبی، اما کم کم که جلو رفتیم واقعیت ها عیان شد.
5: ببین مزجا، من دیروز یه توییتی که دوستان برای من مسیج فرستاد، گفت که آقا شما چرا مسائل فوتبالی رو به مسائل غیر فوتبالی ربط میدی، میگی آقا ایران باخت به دلیل اینکه این همه مثلا جوانای مردم رو کشتن. دلیلش هم همینه، فوتبال ورزش احساساته. شما تو فوتبال به قول آنجلوتی حرف خوب میگه، شما اگر صدها ساعت تمرین خوب توی تمرین کنی توی زمین، اما یک رخکن هایجین، یک رخکن مناسب و آروم نداشته باشی، تیم موفق نمیگیره. الان تیم ملی آلمان باخت، کدوم یک از آلمانی اومدن گفتن آقا ما خوشحالیم؟ همه ناراحتن دیگه، همه ناراحتن. پس وقتی شما یه تیمی که میبازه یک سری توش خوشحالی، یعنی اون کمستری، اون ارتباط خوب درش وجود نداره. آلمان هم یکی از اون تیم‌ها بود، اون کمستری که باید تویش وجود باشه باشه تو تیم آلمان نبود. ناگلزمن نتونسته بود اون احساسی که تیم فکر کنه یه تیمه وجود نداره. علاوه فنی من فکر می‌کنم دو سال پیش که من بازی این تیم نزدیک توی در واقع آلمان می‌دیدم، بسیار تیم با کیفیتی بود، خیلی تیمش خوب بود، هم علاوه احساسی هم علاوه ارتباطی که بین بازیکن
0: ما چه دفعه میاد دو سال این بازیکن‌ها پخته‌تر میشن. مثلا جمال موسیالا بازیکن پخته‌تر باشه. اما نمیشه. چه
5: دلیل داره؟ اولا که ببین، دو سال پیش وقتی ناگلزمن سرمربی تیم ژاپن میگم ژاپن مربی سرمربی تیم آلمان میشه، قرار بود تمپرری باشه. گفتن آقا تا این موقع باشه. ناگلزمن میدونست ممکن هر زمان جابش از دست بده، برای همین اون چیزی که میخواست انجام بده، یعنی اومد از بازیکناش اونجوری که خودش تقاضا میکرد. البته یادمونه جمال موسیالا این مسئولیت نداشت، این مسئولیت خیلی اذیتش کرده بود. اما این الان فشار مسئولیت باعث شده بود، فشار بیشتر باعث شده بود که هر جوری می‌خواست این شغل خودش حفظ کنه. من دیروز چیزی که در نیمه دوم دیدم این بود که تمام تعویضایی که تیم در واقع آلمان کرد، بازیکن‌های قلدر قدرتمندی بودن، قرار بود تو زمین دعوا کنه، مثل گورسکا، مثل بازیکن قد بلند نیوکاسل. ببین در صورتی
0: اعتماده
5: بود، ببین در صورتی، البته اینا رو دارم میگم یادم نره، ما نمیتونیم پاروگو رو بذاریم کنار.
0: عالی بودی
5: واقعا، احساس یعنی حقشونه. تیمی که اونجوری با همه وجودش بازی میکنه، اینه من میگم تیمی که احساس داره، تیمی که مردمش این انرژیه که از همه شما وقتی تو بازی تو زمین می تو زمین خودی چرا میبری؟ سرصدای مردمه. اون انرژی مثبتی که به تو میدن تاثیر میذاره توی نقش تو، توی پیروزی تو. تیم جمهوری اسلامی این حس رو نداشت از طرف مردم.
0: اتفاق آلمان هم نداشت در مقابل در مورد پاراگوئه به طور خاص وقتی که صعود کردن یه جشن باشکوه گرفتن. وقتی که می‌خواستن تیم رو راهی بکنن بازی جشن واقعا زیبا گرفتن، کلی آتش بازی کردن، در حالی که بازیکن‌های ایران می‌رفتن در واقع این راهپیمایی شبانه.
1: خیلی مرتبط. من یه چیز اینجا اضافه کنم، ببخشید میون کلامتون، همین سرمربی پاراگوئه که الان اشاره کردین، مردم پاراگوئه گفتش که توی قبلا بهشون گفته بودن که اگر که این پیروزی اتفاق بیفته کشورشون تعطیلی عمومی میشه، و گفته که من نمیدونم که فوتبال میتونه چقدر زیبا و چقدر با قدرت باشه که این فوتبال کشور رو به تعطیلی رسمی بکشونه. و در آخر گفته بود که درسته که ما ضعف‌های زیادی داریم، اما قلب بزرگی داریم و مردم پاراگوئه هم پشت سرمونن.
0: دقیقاً، این خیلی مهمه.
5: خب همینه، ببین فوتبال همینه. یعنی اینکه شما یک بعضی میگن آقا فوتبال که به مسائل احساسی رب نداره. چرا عزیز من 50 سال تو فوتبالم داره. فوتبال یعنی احساس، احساس از فوتبال بگیری هیچی نمی میشه. فوتبال دستی، احساس از فوتبال میری فوتبال. این احساسی که باعث میشه یک تیم مثل پاراگوئه، این احساس حالا برمیگردیم یه تیم مثل مراکش، این احساس باعث میشه یه تیم مثل کیپ ورده اینجوری بیان بالا. وقتی این احساس، وقتی این همدلی، وقتی این همرنگی در تیمت نباشه، شما هر کاری بکنی، بهترین تیم دنیا باشی، نمیتونی. کاری که الان کالونجدی داره در برزیل انجام میده، شما دیدی گل دوم زدن، اگه تو دور میرفتی شما اصلا متوجه نمیشین. خیلی راحت داشت کار خودش میکرد. این احساساتشو یعنی داره میگه خب ما کار بزرگی نکردیم، ما باید ببریم، ما وظیفه‌مون رو ببریم. این تفاوت یه فوتبال احساسی.
0: محمد یه مقدار راجع به نویر هم صحبت بکنیم. هواداری آلمان، حالا چه هواداری که در خود کشور آلمان هستن، چه اونایی که ایرانی هستن، طرفدار فوتبال آلمان هستن، خیلی بهش اعتماد داشتن، ولی واقعا تو این سن و سال نتونست اون اعتماد رو جواب بده. و فکر میکنم که شاید یه دروازه‌بان مطمئن تر بود، نمیشد که آلمان میزودی کنار بیاد. دوره هوا
5: ببین، سالی که اگه اشتباه نکنم دو سال پیش بود دیگه، همین جام ملت‌های اروپا که آلمان حذف میشه، ایشون میره برای مسابقات اسکی اگه اشتباه نکنم که پاش میشکنه. همون موقع بازوبند ازش میگیرن.
0: میگن کاپیتانه،
5: میگن چرا، میگن تو چطور این احساسات مردم آلمان نادیده گرفتی، مردم از تیمت باختن تو بلند میشی میری اسکی، اما این حرفو نزدن ها، الکی گفتن آقا این پاش درد میکنه، حالا برگشته شرایط خوب بوده دادیم به گندگان، حالا گندگان نبوده دادیم به کیمیش، که حالا کیمیش هم نبوده دادن به رودیگر. این چیزیه که آلمان خیلی تو این موضوعات رعایت میکنه، اما شاید فکر میکنم که بهتر بود دیگه نظرمو میگم، چون یک اختلاف شدیدی بین نوئر و ناگلزمن در بایر مونیخ بود، میدونی نوئر دو سال از ناگلزمن بزرگتر همینجوری، و این چیزی که فوتبال آلمان به اینجا رسید، کاری که یوآخین لو سال 2014 کرد، جوانای 2011 2010 که قهرمان شده بودن تو جام جهانی رو بر اوورد و اون تیم قهرمان جهان شد، آلمان دوباره از اون فاصله گرفت. من امروز دیدم مصاحبه از کلوب میخوندم، خیلی حرف قشنگی زد، گفتن آقا تو گفت ما الان تنها کاری که باید بکنیم بریم سرمایه‌گذاری بریم بازیکن چند ساله بکنیم، 10 ساله.
0: دقیقاً همین اتفاق افتاد زمانی که ایتالیا نرس به جام جهانی بره، همه مطبوعات و رسانه‌ها گفتن 10 ساله در واقع سرمایه‌گذاری بکنیم. من فکر می‌کنم که کلاً کشورهای سایه فوتبال مقدار با مشکل مواجه شدن، ایتالیا و آلمان حداقل در این زمینه،
5: چون نتیجه
0: نتیجه‌گیری خوب عمل نکردن. اما از آلمان عبور بکنیم، صحبت در این مورد واقعا زیاده، این را بگیم که آلمان همیشه دروازه‌بان خوبی داشته در تاریخ، سپ مایر بوده، شوماخر بوده، اولیکان بوده و کلی دروازه‌بان دیگه، ولی دیگه حالا یه وقت دستش خالی، مجبوره که اعتماد
5: کنه. من
0: و بریم سراغ هلند و مراکش که امروز صبح هم روبرو شدن، بازی این دو تیم با برتری مراکشی ها هم رو فکر نمی‌کنم که مراکش اینقدر سوار باشه بر تیم هلند، بعد اینکه مراکش روی درخشش برت فان بروکن نتونست سوی دروازه هلند رو به لرزه در بیاره. این هلند بود که دقیقه 72 بود یک ضد حمله قشنگ با ضربه کودی خاکپو به گل برتری رسید، خاکپو سه گله شد در کنار مسی و امباپه، سه بازیکن هستن که در دو دوره اخیر جام جهانی حداقل سه تا گل زدن. اما مراکش فشار آورد، در دقیقه اول وقت تلف شده بالاخره تونست به گل برسه با ضربه سر عیسی دیوب، گل مساوی رو زد، در ادامه هم گلی زده نشد، بازی دوباره رفت به ضربات پنالتی، در این بخش مراکش بهتر عمل کرد و بازی رو برد. هلند هم با 4 بار باخت در ضربات پنالتی در جام‌های جهانی در کنار اسپانیا بدترین عمل کرد رو توی ضربات پنالتی داشته. مراکش هم حالا 33 تا بازی که نباخته بعد از نیجریه و غانا که توی ادوار گذشته تونسته بودن این کار رو انجام بدن، به سومین تیم آفریقایی تبدیل شد که در دو دوره متوالی تونسته به دوره 16 نهایی مسابقات برسه، واقعا کار بزرگی برای مراکش. یادمونم نره که مراکش در دو دوره اخیر اسپانیا و پرتغال رو شکست داده بود، الانم که هلند رو شکست داد. رونالد کومان امروز استعفا داد، مربی تیم هلند. او در دوران مربیگریش که از سال 2023 شروع شد در هلند 14 بار مقابل 25 تیم برتر رنکینگ فیفا قرار گرفته و رکورد 0 پیروزی رو تونسته به جا بگذاره. بریم صحبت‌های محمد وحبی مربی مراکش و رونالد کومان مربی هلند و همینطور واکنش هوادارهای مراکش رو ببینیم.
6: فکر میکنم مراکش حالا احترام همه رو به دست آورده. نه چون خودمون میگیم تیم قدرتمندی هستیم، بلکه برای کارهایی که سالهاست در زمین انجام میدیم. اصلا انتظار نداشتم هلند تا این حد دفاعی بازی کنه، چون هلند تیمیه که توپ رو دوست داره و بلده با توپ بازی کنه. البته من سرمربی هلند نیستم که بگم باید چطوری فکر و بازی کنن.
7: اگه دوباره به عقب برگردم باز هم همین تصمیم رو میگیرم. میدونم اگه اون گل لحظه‌های آخر اتفاق نمی‌افتاد الان از من تعریف میکردن، اما حالا چون با 5 مدافع بازی کردم دارن من رو به صلیب میکشن. این نظر منه، شما ممکنه طور دیگه ببینید، از من انتقاد کنید که اشکالی هم نداره. شما فوتبال رو از کنار زمین میبینید، اما منم که میدونم داخل تیم چه خبره،

0: بله، هلند این بازی رو در ضربات پنالتی باخت. کومن تیمبر رو آورد در دقیقه 116 به زمین مسابقه. او هم یکی از بازیکنان پنالتی رو خراب کرد و البته رکورد هلندی‌ها در ضربات پنالتی همچنان بد باقی موند. یا آمار جالب رو به دست آوردن در جام‌های جهانی، 8 بازیکن از 10 بازیکنی که بعد از دقیقه 115 اومدن به درون زمین تا پنالتی بزنن، پنالتی خودشون خراب کردن. این اول سوال من از محمد. محمد، واقعا چه اتفاقی میفته وقتی بازیکن دقیقه مثلا 115 تا 5 دقیقه آخر میاد به زمین مسابقه، اون آمادگی ذهنی و روحی و روانی رو نداره که پنالتی خراب کنه؟ چه اتفاقی میفته براش؟
1: برای چی میفرسته زمین مربی؟
0: برای چی؟ بهش اعتقاد داره نمیدونه.
1: نه اصلا برای چی میفرسته؟ میفرسته که تو کنه تو گل. برای چی؟ همین فشار روانی میاد رو بازیکن. دروازه‌بان موضوعش فرق داره. دروازه‌بان وقتی دروازه میشه برای پنالتی، ازش کسی انتظار نداره پنالتی رو بگیره. میگه اگه بگیره کار بزرگی کرده. اما پنالتی زن پنالتی رو خراب کرده، میگه آقا تو نوم تو نکردی تو گل. برای این فشار روی دروازه‌بان نیست. فشار روی کیه؟ روی بازیکن ضربه زننده. کلایبرت، پسر کلایبرت همین اتفاق افتاد، نکرد گل. بازیکن تیم پاراگوئه همین بود. دقیقه 90 دقیقه 100 خورده بودش کاپیتان. اصلا آورده اون توپ تو گل. به معنی اینکه این مسئولیت میفته روی گردنت که من الان باید این پنالتی رو گل بکنم. این بزرگترین شوکی که به یه بازیکن وارد میشه. در مورد دروازه‌اش همین اتفاق برای هلند افتاد چند سال پیش، 4 سال پیش، 8 سال پیش بود که در مورد رودی کرول آورد ون خال رودی
0: پنالتی گرفت.
1: خب اون فرما دروازه اون میاد و اون کسی قرار پنالتی رو بزنه، میگه این آورد پنالتی منو بگیره. این چقدر باید خوب باشه که این کارو کرد. برای دروازه‌بانی که میارن میشه نقطه مثبت، برای بازیکنی که میارن میشه نقطه من. اون فشار روانی خیلی تاثیرگذاره و این یکی از دلایل
0: بازیکن کلی تر نکنه. هلند چرا اصل شد؟
2: من یه سوالی دارم از اجازه میدید وسط وقت. از سوی چیدم آخه انقدر رسانه‌های هلندی به شیوه بازی کومان و نوعی که ترکیبشو چیده بود اعتراض کردن. حتی زلاتان هم اومد گفتش که آقا این چه شیوه‌ای بود، با دی ان ای هلند متفاوت بود. همه حرفشون سر این بود که چرا با 5 تا مدافع و 2 تا هافک بازی کرد.
1: زمان ون خال با همین مدافع هم بود. 4 سال پیش هم همینجوری بودن. ببین هلند یه کشوریه که تعداد جمعیتش کمه دیگه. چند میلیونه مگه؟ برای همین شما برای اینکه یک نسل فوتبال رو عوض کنی زمان میبره. شما یک نسل طلایی میاد، برای این نسل تموم میشه زمان میبره. با توجه به الان دنیای فوتبال دنیای نتایجه و مربی رو با نتایجشون میسنجن. من فکر می‌کنم اگر الان کریوف مربی میومد میشد، امکان نداشت بتونه کاری بکنه تو فوتبال دنیا. امکان نداشت بتونه بارسلونا رو اونجوری نجات بده. این کارهایی که در تیم ملی بود یه کار زمانبره، زمان میبره. کاری که ما همه حرفا رو داریم میزنیم در مورد مراکش چی نمیگیم، در صورتی که مراکش خیلی خوب بود. ببین من یه چیزی بگم مزرک، ما میبینیم تو ایران همین امسال یکی از بازیکنایی که رفت تو تیم ملی و هیچ وقتم بازی نکرد، مثلا عمش بود، خالهش بود، داییش بود، عمه یکی از اینکه تماشا نمیدونم هنر
0: دنیس درگاهی شد اسمش.
1: هرچی تو تیم من ازت پرسیدم، گفتم که بازیکن مراکش بازیکنی داره، گفتم باباش تنیسور معروفی بود
0: العینابی.
1: ولی وقتی بازیکن میبینی که نه، این بخاطر باباش نیست اینجا. ببین این اسکاوتینگه که میگم مراکشیا تو این یک دهه چند سال اخیر از جام جهانی قبلی تر، اگه یادتون بیاد 2018 بود که در مقابل ایران بازی رو باختن، همون موقع تیم خیلی خوبی بودن. رنر روارد مربیشون بود، تیمشون خیلی خوب بود. از اون موقع این اسکاوتینگ شروع شد، بازیکنای خوب در دنیا انتخاب کنن و اینا رو بیارن روی اون تیم ملی خودشون، نه اینکه برن بگن چون عمش هنرپیشه است، عموش نمیدونم فلانه، اون اینو بیاریم تیم ملی. این تفاوت
0: و بهش هم بازی ندیم اصلا. خب ببین بازی تدارکاتی و هیچ هم بازی نکرد.
1: این تفاوت مراکشه. بازیکن ها میان با وجود با اون دی ان ای که در وجودشون در خانواده بزرگ شدن و اون حس ناسیونالی که به کشورشون دارن و تاکتیک و تکنیک از هلند و اونا یاد میگیرن، اینا میشن چی میگن بلای سیچی تیر بلای هلند و این
2: بلای
1: تیر غیب شد.
0: رسانه‌های هلندی غیر از این موردی گفتی دیگه چی گفتن؟
2: مزه به اون موضوعی که مورد علاقه شماست خیلی اشاره کردن در مورد ترومای پنالتی ها. از گفتن که از یورو 92 96 جام جهانی 98 یورو 2000 2000 جام جهانی 2014 جام جهانی 2022 همه اینا با پنالتی حذف شدن. چرا هیچ کدوم از این کسایی که بیان روی تیم مسئول میشن در تیم ملی هلند هیچ کدومشون به این قضیه فکر نمی‌کنن که این زخم رو یه جوری باید درمانش بکنن. فندرفارت هم گفته بود که اصلا هلند در کل تورنمنت ناامید کننده ظاهر شده و چرا از یک ترکیب دیگه ای استفاده نکرده، چرا آدمای دیگه ای رو با خودش به جام جهانی نبرده بوده.
0: بله خیلی متشکر. حالا ببینیم که مربی بعدی تیم ملی هلند بعد از رونالد کومان چه کسی خواهد بود. تو این بخش خواهم بریم جدول مراحل حذفی رو ببینیم که به روزرسانی هم میشه. پاراگوئه با برد مقابل تیم آلمان که حالا صحبت کردیم به دیدار تیم پیروز بازی فرانسه سوئد میره. اگر ممکن کامل تصویر رو ببینیم بهتره. پس ما بازی فرانسه آلمان رو نخواهیم داشت. مراکش هم که خب هلند رو برد به دیدار کانادا میره. تو بخش دیگه جدول هم برزیل با برد مقابل ژاپن منتظر بازی امشب ساحل آج و نروژ تا حریفش رو بشناسه. و برنامه بازی امشب همونطور که اشاره کردیم 23 دقیقه ساحل آج و نروژ با هم بازی میکنند به وقت تهران، 30 دقیقه بامداد فردا فرانسه و سوئد و ساعت 4 و 30 دقیقه هم مکزیک به دیدار اکوادور میره. میخوام راجع به بازی امشب صحبت بکنیم. بازی نروژ شروع میکنیم. نروژ و فرانسه. نروژ بعد از شکست سنگین در مقابل فرانسه، نروژ فرانسه با حالا به ساحل آج باید بخوره و بازی کنه. اسل سولباکن مربی نروژ امیدواره که استراحتی که به بازیکن اصلی تیمش داده کارساز بشه. بازیکن اصلی نروژ مثل ارلینگ هالند و مارتین اودگارد و الکسان سورلوت دقیقاً بعد از بازی با سنگال یک هفته است که بازی نکردند و باید خیلی سر حال باشند. در سمت مقابل امرس پایه مربی تیم سالاج هم کم بازیکن خوب نداره. نیکولاس پپه، احمد دیالو، فرانک کسیه از جمله این بازیکن هستن و البته یان دیومانده وینگر 19 ساله سالاج یک پدیده جدید در فوتبال دنیا. این روزا هوادار زیادی هم داره. بعد از درخشش فوق‌العاده در فصل گذشته با پیرن لایپزیگ به یکی از جذاب‌ترین استعدادهای فوتبال اروپا تبدیل شده. لیورپول از ابتدا بیشترین جدیت رو برای جذب او نشون داد، اما به نظر میرسه که دیامانده رای لیورپول نمیشه، بلکه میخواد به قهرمان اروپا پاریس سن ژرمن بره. بریم هواداران نروژ رو ببینیم که نسخه جدیدی از تشویق مخصوصشون رو به نمایش گذاشتند.

0: از اون شکستی که نروژیو داشتن در مقابل فرانسه با تیم دومشون، الان دیگه آمادن که برن تو این بازی پیروز بشن تا این هواداره پرشورشون بمونن در محل برگزاری رقابت ها. محمد نظر چیه بازی ساحل عاج و نروژ رو چطور میبینی؟
1: من فکر میکنم که بازی نروژ با ساحل عاج یک بازی خیلی خوب برای تیم نروژ. چرا؟ چون بازی قبلی در مقابل سنگال بازی کرد، در واقع میتونم بگم سنگال در مقابل نروژ یه بازی پیش درآمدی بود برای بازی با میتونه، چون سنگال و ساحل عاج اینا خیلی فوتبالاشون شبیه همه، تیمای در واقع جنوب افریقا هستن که مثل ساحل عاج، غنا، سنگال، اینا خیلی شبیه هم فوتبال بازی میکنن برخلاف مراکش و مصر و تونس و
0: فردن.
1: آره، برای همین خیلی میتونه به تیم در واقع نروژ کمک کنه. اما چیزی که به نظر من خیلی بازی رو دیدنی میکنه، همون چیزی که در مورد این بازیکن 19 ساله کندی خوب در واقع گفتی، خیلی برای من جالبه. خب در دنیای فوتبال شما خیلی ها دوست دارن لیورپول بازی کنن، چون لیورپول یک برند در دنیا. اما من فکر میکنم چه تصمیم درستی گرفت که بره توی پاریس سن ژرمن. چرا میگم تصمیم درسته؟ فقط به خاطر کی؟ لویز ارنیکه هیچ وقت نشد یه بازیکن خوب تعبیرش بدی خراب برش گردونه بهت. و این چیزی که به نظرم هر که این ادوایز به این بازیکن جوان داد که بری پیری پای سن ژرمن و اونجا عثمان دمبله که دیگه کسی نمیخواست بکنه بهترین بازیکن دنیا، حتما این بازیکن هم میتونه آینده خیلی خوبی داشته باشه.
0: راون نظر چیه راجع به این بازی؟
2: من
0: ارلینگ هالند این ویدیوش خیلی وایرال شده
2: که آره که شما گفتین که هوش مصنوعیه، اما من برام خیلی جالب شد ببینم که واقعا این حجم از عضله چی مصرف میکنه، چقدر کالری مصرف میکنه. بعد آقای تقوی دیدیم بدونی که من بگم حد سر رو زد، گفت 6000 کالریه که بعد واقعا هم 6000 کالری مصرف میکنه. و جالب ترش اینه که از بین چه چیزایی 6000 کالری دریافت میکنه؟ دل و جگر گاو، استیک، گوشت قرمز، مرغ، ماهی. خودش میگه معجون جادویی منم فقط شیره، خیلی علاقه من به شیره. و امیدوارم که چیز نشه دل و جگرم، میگه من بعد دل و جگر گاو رو خواهم بخورم. یه مستند ساختن ازش در مورد اینکه چی میخوره و اسم مستنده فکر میکنین چیه؟ The Big Decision. اسم مستندی که هالند چجوری غذا میخوره.
1: نرم فردا مردم جگر خواهم بخورم خواهد هالند بشن، نه فرد داره.
0: بله، تصاویر زنده هم دارید میبینید از دالاس، محل برگزاری بازی نروژ و ساحل عاج که بازی در هوای گرم برگزار میشه، 32 درجه سانتیگراد درجه حرارت هوا هست و ترکیب دو تیم هم اومده و خط حمله تیم ساحل عاج واقعا خط حمله خوبی به نظر میسه. پپه، بونی و دیامانده، پشت سرشون هم که کسی و سانگاره و اولای و خب فوفانا هم که دروازه‌بان هست. این طرف چهار تا جلوی تیم نروژ فولادن، سورلوت، اودگارد و نوسا که این نوسا واقعا بازیکن با تکنیکیه و هالند که در نوک پیکان خط حمله قرار میگیره. بله، تصاویر از دالاس دیدیم و بریم سراغ اون یکی بازی که شاید برای خیلی از هواداران فوتبال جذاب‌تر باشه. دوستان فوتبال فرانسه خصوصا میتونن از تماشای تیم پرستاره‌شون لذت ببرن، شاید این پرستاره از تماشای تیم ترین تیم تاریخ فوتبال فرانسه باشه. البته ستاره‌های زیادی در فوتبال فرانسه اومدن، اما این یکی واقعا یه چیز دیگه است. البته که فوتبال دوستان سراسر دنیا هم از دیدن این بازی امباپه و دمبله و اولیسه و دزیره دو و کلی بازیکن دیگه لذت خواهند برد. حریف اونا سوئده که با مربیگری گران پاتر به میدان میاد و خب با یه دفاع 3 نفره که البته بیشتر بهتر این 5 نفره سعی میکنه که نیروی تهاجمی فرانسه رو کنترل بکنه. این دو تیم 8 بار با هم روبرو شدن که سهم فرانسه 5 برد بوده در مقابل سهم سوئد 2 بار و یه بازی مساوی شده. تقابل جالب این بازی قرار گرفتن ویکتور یوکرس مهاجم سوئد در مقابل ویلیام سالیبا مدافع فرانسه است. این دو تا بازیکن عضو باشگاه آرسنال هستند و همدیگه رو خیلی خوب می‌شناسن. این فصل طولانی رو کنار هم پشت سر گذاشتن. دیدشان بعد از یه بازی غیبت که به خاطر سفرش به فرانسه برای شرکت در مراسم درگذشت مادرش دوباره برگشته و روی نیمکت میشینه، میتونه به حال تو این بازی دوباره در کنار تیمش باشه. بریم صحبت دشام و گران پاتر رو بشنویم. هواداری سوئد و فرانسه هم در ادامه میتونه ببینیم که چه انتظاری از این بازی دارند.
3: j'ai repris mes fonctions, tout s'est bien passé pour l'équipe de.
4: واضحه که این شرایط اخیر برای من خیلی سخت بود و به خاطر خودم و به خیر و صلاح تیم ملی مجبور شدم اردو رو ترک کنم. حالا ما در حال آماده سازی هستیم. بنابراین یک رقابت دوم در دل همین رقابت شروع میشه. در هر صورت برای بردن بازی‌ها همیشه باید یک گل بیشتر بزنیم. مگه اینکه کار به ضربات پنالتی بکشه.
5: فرانسوی ها دستاورد بزرگی داشتن. اونا قهرمان جام جهانی شدن. سرمربی فوق‌العاده ای هم دارن. بنابراین میدونیم که چه چالش هیجان انگیزی پیش رومونه. کاملا روشنه که باید بهترین بازی عمرمون رو انجام بدیم. به نظرم بازیکن هم از نظر روحی و ذهنی در شرایط بسیار خوبی هستن تا بتونیم به این هدف برسیم. And the boys are in a really good place, I think, to be able to do that.

0: بله همکارم مهران عباسیان استکهلم همراه ما هست. مهران، میخوام بیشتر راجع به سوئد بدونیم، برام بگو وضعیت تیم سوئد برای این بازی حساس در مقابل فرانسه چیه و کلن رسانه های کشور سوئد چجوری به استقبال این بازی رفتند؟
1: مزدک، قبل از اینکه بخوام درباره سوئد بگم میخوام نکته ای رو درباره نروژ بگم. شما محمد و رها صحبت کردید در این باره. نروژی ها خودشون تقریبا برنده میدونن در مقابل ساحل آج و منتظر دیدار با برزیلن و میخوان سال 98 رو رقم بزنن جام جهانی فرانسه که نروژ 2-1 بازی مقابل تو تیم گروهی بخش گروهی بازی رو 2-1 از برزیل برد. همه برنامه‌ریزی‌ها در رسانه‌ها برای اون دیدار، حالا باید منتظر ببینیم آیا واقعا برنده میشه. اگه بخوام حال و هوای سوئد و قبل بازی امشبم بگم، باید بگم که اینجا فضای رسانه‌ای ترکیبی از امید و واقع‌بینی، تقریبا همه قبول دارن که فرانسه چه روی کاغذ و چه در واقعیت تیم برتره، تیمی که با 3 برد از مرحله گروهی بالا اومده و پر از ستاره است و حالا اون رو یکی از مدعیان اصلی قهرمانی میدونن. اما چیزی که این روزها در رسانه‌های سوئد زیاد بهش اشاره میشه اینه که سوئد چیزی برای از دست دادن نداره، فشار اصلی روی دوش فرانسه است و همین میتونه به نفع سوئد باشه. خب گراهام پاتر سرمربی سوئد هم گفته برای شکست دادن فرانسه باید یکی از بهترین بازی‌های این تیم رو در سال‌های اخیر رقم بزنه، چون بعقیده اون پیدا کردن نقطه ضعف در تیم فرانسه کار ساده‌ای نیست. خب تحلیل‌ها هم همه تقریبا روی یک موضوع اتفاق نظر دارن. اگه سوئد بخواد شگفتی خلق کنه باید نظم دفاعی زیادی داشته باشه و اشتباهات 3 بازی گذشته‌اش رو تقریبا بتونه حذف کنه. خیلی امیدوارن بازیکنان مثل ایساک یا یوکرش یا آلانگا فضایی ایجاد کنن که بتونن فرانسه رو برای فرانسه درد سرساز باشن. در مقابل خب فرانسه هم تیمیه که کیفیت بالایی داره، شما دربارش صحبت کردین، از کوچکترین اشتباه حریف نمیگذره. خیلی هم تو رسانه ها دارن این رو میگن که تیم سوئد دفاع بسیار ضعیفی داره و فرانسه میتونه در این بازی از این استفاده کنه. رسانه‌های مختلف تنها به نکته‌ای که دارن اشاره می‌کنن، خیلی روی این دارن مانور میدن، اینه که طی شب گذشته در واقع تیم‌های بزرگ حذف شدن و حالا سوئد هم شاید در این جام جهانی بتونه شگفتی ساز بشه، اون هم در مقابل تیمی که در واقع مدعی قهرمانیه و خیلی‌ها فرانسه رو این امید رو برای فرانسه دارن که قهرمان این جام جهانی باشه. حالا باید منتظر بمونیم ببینیم سوئد امشب در مقابل فرانسه چه خواهد کرد.
0: بله خیلی خیلی سپاسگزارم ازت مهران عباسیان همکارم که از استکهلم ما رو همراه کردی. فکر کنم همه سوالا محورش این هست که چجوری تیم سوئد میتونه اون مهاجمای وحشتناک که تیم فرانسه رو کنترل بکنه. خط دفاعیشون، محمد لیندلوف رهبر خط دفاعی لیندلوفی که خودش زمانی که منچستر بود همش اشتباه میکرد، چجوری میخوان کنترل بکنن این همه مهاجم نامدار؟ البته خب فراموش نکنیم شب گذشته اتفاقاتی افتاد که حالا سوئدیان به خودشون امیدوار شدن، که مهران هم گفت.
2: با درود به مهران عزیز و اینکه من خیلی خوشحالم بچهای بخش سیاسی مون اونیا اساس ورزشیش کردیم دیگه، همشون دیگه دنبال میکنن ورزشو. اما من فکر میکنم که خیلی حرف خوبی زد مهران، گفتش که مردم سو خیلی منطقی به موضوع نگاه میکنن، میدونن هم روی کاغذ هم توی زمین شانسی در مقابل فرانسه ندارن. من میگم همیشه این مثال میزنم، وقتی شما به در واقع ریو فردیناند گفتید وقتی جلو مسی بازی می‌کردی چیکار می‌کردی؟ چی دست به خدا می‌بردم خدا به دادم برسه. اینا هم باید به خدا بدادشون برسه، اگه خدا رو که اون چیزی که تو فوتبال مصطلح هست. شما نمی‌تونی هیچ جوری نمی‌تونی امباپه رو مهار کنی، چون که خب سه تا دو تا رو بذاری مهارش کنی. خب عثمان دبله رو می‌خوای چیکار کنی؟ دزیره دوهره می‌خوای چیکار؟
0: ما برای 5 نفر دفاع بچینه همینجوری مثلا اتوبوس پارک کنه چی؟
2: ببین تیم فرانسه، ببین از اگر اشتباه نکنم از سال 98 که این تیم فرانسه دو دنیای فوتبال اومد خودشو قهرمان کرد تا الان همیشه تیمای خوبی. حالا یکی دو مورد شده، مثلا سال 2002 یه دفعه هم دور مقدماتی هست شدن دیگه، 2006 اومدن تا فینال، همیشه تیمای خوبی داشته همیشه. چرا؟ چون اینا از سال دقیقاً من یادم داشته میاد که مطلبی می‌خونیم موضوع 15 سال پیشه که اینا تصمیم گرفتن دنیای فوتبال رو بشرخند. جرارد کولیه اومد، امجاکه اومد، اینا رفتن آمریکای جنوبی، به این نتیجه رسیدن که برای اینکه یک فوتبال قوی داشته باشن همیشه باید در حال ساخت بازی بازیکن باشن، یعنی هیچ وقت به یک بازیکن متکی نباشن. ببینیم یه لوله، به قول مثلا میگن این بازی فوتبال یه لوله عظیمیه که لولهای کوچیک این آب میریزن تو این لوله، لوله بزرگ تیم ملیه، لولهای کوچیک بازیکن هست که هر لحظه به من آب اضافه میشن به این آب که این آب در جریان باشه. شما می در لیگ فرانسه که میگن talent of league، لیگ استعدادها دیگه، شما تمام بازیکن‌ها رو می‌بینید که این بازیکن‌ها در تمام دنیا دارن بهترین بازیکن‌ها میشن، میان تو بال بهتر. شما همین الان خوسونوی که در تیم منچستر سیتی داره بازی میکنه از لیگ فرانسه اومده. این بازیکن در لیگ فرانسه پخته میشن، اونایی که خیلی خوبن میان لیگ‌های برتر مثل اسپانیا، ژاپن، میگم اسپانیا، انگلیس، آلمان، جای دیگه. و این زنده بودن، پویا بودن تیم فرانسه باعث میشه هیچ چیزی در بله در بازی حذفی همیشه اتفاق میفته، بهترین تیم قهرمان نمیشه. اما نمیتونیم منکر این باشیم که همیشه در جام‌های جهانی تو این چند سال اخیر، حداقل 5 6 سال اخیر، فرانسه همیشه یکی از بهترین‌ها بوده. برای همین من بعید می‌دونم سرود زور سوئد اصلا به فرانسه برسه.
0: شما نظر تو چیه؟
3: مثلا جان فنی اگر بخوام نگاه کنم بگم ببینیم و اینا بر اساس آمار و همه پیشبینی ها، من فکر میکنم فرانسه تا فینال میاد. اما از اونجایی که دوست ندارم با آرژانتین در فینال روبرو بشه، از همین امشب هی آرزو میکنم که دونه دونه بازی ها بالاخره یکی جلوش رو بگیره،
0: آرژانتین نفر
3: آره یکی بالاخره جلوی فرانسه رو بگیره تا برسه
0: درسه فینال. یه بازی دیگه هم قراره که بامداد فردا برگزار بشه، بازی مکزیکو اکوادور، یه بازی کلاسیک از قاره آمریکا. مکزیک داره نهایت استفاده از میزبانیش میکنه، اونا این بازی رو و همینطور بازی بعدیشون در دور یک هشتم نهایی رو در مکزیکو سیتی انجام میدن. دیشب هواداره مکزیک در مقابل هتل محل اقامت بازیکنان اکوادور ایجاد سر و صدا کردن تا نگذره اونا راحت استراحت بکنن تا ببینیم در این مسابقه در نهایت چه خواهد شد. بله تصاویر زنده ای میبینید از محل بازی ساحل آج و نروژ که تا تقریبا میتونم بگم بله 45 دقیقه 50 دقیقه دیگه برگزار میشه. رسیدیم به لحظات پایانی برنامه. ما فردا بازم همراهتون خواهیم بود، یه برنامه دیگه تقدیمتون میکنیم، میپردازیم به بازی هایی که امروز امشب در واقع برگزار میشه و بازی های بامداد فردا و بازم مثل همیشه پیش بازی بازی های بعدی رو هم خواهیم داشت. تا برنامه بعد و تا فردا از اون خداحافظی میکنم. بدرود.

0: خیابون بیفته دستمون از گلوتون میکشیم بیرون عقلمونو با دندون جر میدیم خرخرتونو اگه باز دست زدی دستمونو خیابون بیفته دستمون از گلوتون میکشیم بیرون عقلمونو با دندون جر میدم خرخرتونو اگه باز دست زدی دستمونو بچه‌ها پرپر میشن و آسفالت مادر و خون گریه میکنن اینو طرف حسینه ولی باشه میانو سر منو تو رو تشنه میبرن شاعر و دستشون قلم میگیرن مرو تو کتابو قصه میکنن به ترس از روزی که از جامون پاشیم یا کل نظام سکته میکنن
1: پیام دقیق به ما رسیده است خفه می کنیم
2: او رو یکی از 10 دشمن آزادی بیان در جهان معاصر می دونن
3: این روایت حذف شدگان است از آخرین تا اولین

0: برخی از این قضات از جمله فردی مثلا به نام هاشمزاده شعبه 3 بازپرسی نجف آباد هم افراد رو کتک میزنه و هم فحاشی میکنه. اینکه یه قاضی چطور میتونه، یه قاضی که باید بیطرف باشه و به قول علی بن ابی طالب نمیتونه یک نفر را با کنیه صدا کنه و اون یکی رو با کنیه صدا نکنه، تا این اندازه باید بیطرف باشه، حتی اگر طرفش امیرالمومنین باشه، هم فحاشی میکنه هم کتک میزنه تو دادگاه. یا یه کسی مثل همین قاضی توکلی که رئیس دادگاه های انقلاب استان اصفهانه و اون روز در دوم اردیبهشت گزارش شدن که مثل یه آدم لات برخورد میکنه. توی زندان مجددن دیدم که افرادی که با ایشون دادگاه داشتن همه مینالیدن که این آقا فقط فریاد میزنه، حتی کی میکنه، فحش میده، بیادبی میکنه، گستاخی میکنه و خودش یک طرف دعواست و اصلا اجازه نمیده کس دفاع کنه، اصلا اجازه نمیده کس حرف بزنه. اگر با ماها اینجوری برخورد میکنید، غیر حقوقی و این دادگاه های اینجوری، دادگاه های صلواتی ها و مغیثه ها و خلخالی ها و لاجوردی ها و امثال این ها، باعث شرم این نظامه و امروزه هم توسط همین کسایی که میبینیم ادامه پیدا کرده و خیلی از اینها آدم هایی هستند که نادانن، انصافن، متعصبن و نمیدونن که هم دنیاشون رو دارن از بین میبرن و فردا باید توی این مملکت میخوان زندگی کنن و این نظام تا ابد نخواهد موند و هم آخرتشون رو دارن تباه میکنن و نابود میکنن با ظلمی که به دیگران میکنن و غیر حقوقی و غیر شرعی برخورد میکنن. لذا عذرم رو بپذیرید و در این حال این رو میخوام عرض کنم که به قول آیت الله منتظری، اگر ما هم داریم زندانی میشیم و زندانی شدیم و مورد اذیت قرار گرفتیم و میگیریم، من مثل آیت الله منتظری که گفته اینها رو بگذاریم به پای کفاره گناهانمون، کفاره اون همراهی ها، من هم میخوام بذارم اینها رو پای همین همراهی هایی که با این نظام داشتم و عذرخواهی مجدد کنم هم از شما عزیزان هم از درگاه حضرت حق.
1: در شرایطی که کشور درگیر تورم بیش از 100%، سفره‌های مردم داره کوچکتر میشه، دارو گیر نمیاد، تولید مختل شده، دچار رکود بی سابقه است کشور، انواع بحران‌های جدی گریبان مردم رو گرفته و البته حکومت رو، جمهوری اسلامی گریبان مخالفان و منتقدان سیاسی رو گرفته و جالبه در فضای پسا جنگ 40 روزه که مدعی انسجام ملی است، داره بر طبل وحدت و انسجام ملی میکوبه، آویزان میشه به شعارهای ناسیونالیستی، همزمان یک موج جدیدی از سرکوب مخالفان سیاسی در ایران شروع شده. این قابل تحمله که دولت پزشکیان که خود پزشکیان مدعی یک چنین شعارهایی است از جمله انسجام ملی و اینکه باید تغییر کنه شرایط، زیر مجموعه امنیتی او یعنی وزارت اطلاعات او میاد تهدید میکنه دکتر حاتم قادری رو و یک استاد دانشگاهی که فقط قراره بره در یک مناظره شرکت کنه، نه تنها من میشه از حضور در یک برنامه اینترنتی، بلکه به او تاکید میشه که اساسا دیگه فعالیت سیاسی اجتماعی و رسانه‌ای نداشته باشه. و جالبه که همزمان مثلا یک فرمانده سابق سپاه پاسداران، کسی که 8 سال در جنگ با رژیم بعثی صدام بوده، او الان 7 ماه در زندانه. در تمام این ماهایی که کشور درگیر جنگ و بحران بوده، اولویت نهادهای امنیتی زندانی کردن اوست. یا دادگاه ویژه روحانیت دیگر زیر مجموعه قوه قضاییه میاد سلیمانی اردستانی روحانی منتقد رو به خلع لباس و 6 سال زندان محکوم میکنه، حکم زندان او رو اجرا میکنه. سپیده قلیان از زندانیان سیاسی پیشین یک گزارشی داده، گزارش تلخ از زندان اهواز، اینکه چطور بازداشت شدگان دیماه به ویژه زنان در شرایط خیلی بدی به سر میبرن، با حداقل امکانات بهداشتی در شرایط بد در این زندان گرفتار شدن. جوهره جمهوری اسلامی همچنان سرکوبه، نشون میده که اساسا خوشبینی به تغییر، به اصلاح، به تغییر رویه ها، هر گونه خوشبینی هیچ نسبتی با واقعیت نداره و اون چیزی که تداوم داره و پاشناشیل جمهوری اسلامی است همچنان مخالفان، معترضان و مردمیه که به نوعی ناراضی هن از سیستم غالب و جاری در کشور. و قابل تأمله که حامیان حکومت راهی خیابان میشن، 4 ماه در خیابانن، اما اونها آزادی دارن، منتقدان، مخالفان و شهروندان هدف سرکوب قرار میگیرن.
2: در حال 4 ماه و نیم گذشته از کشته شدن علی خامنه ای و حالا قرار هستش که 13 تیر ماه تشییع و دفن خامنه ای و خانواده‌اش رو انجام بدن. از تهران شروع میشه، بعد به قم و در 18 تیر هم در مشهد قرار هستش که دفن بشه. حالا گزارش هم که داره میاد به ویژه از تهران، قم و مشهد همچنین جو امنیتی از حضور نیروهای نظامی و لباس شخصی هست. در تهران که اصلا شهرداری شروع کرده داره خیابون‌ها رو آماده می‌کنه. تو مصلی تهران هم تصاویری هم که منتشر شده و به دست ما هم رسیده نشون میده که اصلا دارن این سازه‌هایی که دارن می‌سازن خیلی ارتفاع بزرگی داره، ارتفاع خیلی بلندی داره و قرار هستش که تابوت جنازه خامنه‌ای رو اونجا قرار بدن. و همچنین جی پی اس هات مختل هست، خیلی پیام هستش که اینترنت درست کار نمی‌کنه، به ویژه در تهران. در قم هم دانشجو به ما خبر دادن که بهشون گفته شده که زودتر خوابگاه‌ها رو خالی بکنن، چون قرار هستش که اتاق‌ها و همچنین دانشگاه قم در اختیار حامیان حکومت و کسانی که برای مراسم تشییع میان به قم قرار در اختیار اونها قرار بگیره. حالا بیچاره دانشجو هم باید جابجا بشه و اتاق‌ها رو خالی بکنن. در مورد مشهد هم دو تا نکته وجود داره. این هستش که حالا به ما گفتن که حضور لباس شخصی ها توی معابر خیلی زیاد شده توی یکی دو روز اخیر و همچنین هم ایستای بازرسی که حالا قبلا یه مقدار کمتر شده بود در هفته‌های اخیر دوباره بیشتر شده، به ویژه در میادین شهرها. و همچنین خب به هر حال تجربه‌ای که جمهوری اسلامی هم بعد از اعتراض‌ها داشت و همچنین در دوران جنگ دیدیم که از نیروهای نیابتش استفاده کرد که خیابون‌ها رو پر بکنه، به ویژه زینبیون، هشت شبی، فاطمیون، الان هم داره همین کارو می‌کنه و چند صد نفر رو احتمالاً از در واقع نیروهای نیابتیش آورده و الان در مدارس اسکان داده که تو مراسم تشییع و دفن خامنه‌ای حضور دارن اونجا و خیابون‌ها رو با توسط اونها در واقع پر بکنه. مخاطبا به ما گفتن که مگه علی خامنه‌ای کفتره که حالا می‌خوان تو آسمون رو تشییع کنن با هلیکوپتر و مردم و حاویان که حالا حامیان حکومت که میرن برای مراسمش قرار هستش که به آسمان نگاه بکنن. بعضی از مخاطبا هم گفتن که علی خامنه‌ای تا زمانی که زنده بود مدتی رو در زیر زمین گذروند و بعد که حالا مرده می‌خواد در واقع دفن بشه، حالا در حواس و هیچ وقت پاش روی زمین نبوده.
3: لبنان، عروس مدیترانه، 15 سال جنگ داخلی را تحمل کرد. پایان این جنگ قرار بود آغاز بازسازی یک دولت واحد باشد، دولتی با یک ارتش و تصمیم جنگ و صلح در دست نهادهای رسمیش. توافق طائف در سال 1989 میلادی همین هدف را دنبال می کرد، پایان جنگ و خلع سلاح شبه نظامیان. بسیاری از گروه ها سلاح را زمین گذاشتند، اما یک گروه از این روند بیرون ماند، حزب الله. این گروه در سال 1989 با حمایت مستقیم جمهوری اسلامی ایران متولد شد. از همان آغاز خود را نه یک گروه مسلح بلکه مقاومت نامید. همین تعریف توجیه شد برای بیرون ماندن از توافق طائف. استدلال ساده بود. تا وقتی اسرائیل در جنوب لبنان است، مقاومت باید مسلح بماند. در سال 2000 اسرائیل پس از 22 سال از جنوب لبنان خارج شد و از همان لحظه پرسش قدیمی با صدایی بلندتر مطرح شد: اگر اشغال پایان یافته، چرا حزب الله همچنان مسلح است؟ پاسخ گروه آشنا بود: تهدید اسرائیل پایان نیافته.
4: مردمی که سالهاست در جنوب لبنان زندگی می‌کنند، بعد از خروج نیروهای اسرائیلی با 2 چالش جدی روبرو‌اند. نخست اینکه دولت لبنان احتمالاً تلاش می‌کنه اونها رو بازداشت یا از منطقه اخراج کنه. اما چالش دوم که به مراتب نگران کننده تره، بازگشت حزب الله و دیگر گروه‌های مسلح به این منطقه است. گروه‌هایی که بیشک به دست حزب الله و دیگر دنبال تصفیه حساب خواهند بود. در چنین شرایطی ساکنان این مناطق در برابر بدترین پیامدها کاملاً آسیب‌پذیرند، مگر اون که دست به مقاومت بزنند. این یعنی جنوب لبنان یا صحنه خونریزی تازه‌ای خواهد شد یا مردم ناچار به ترک خانه و کاشانه‌شون میشن، سرنوشتی که شاید تلخ‌تر از هر گزینه دیگه‌ای باشه.
3: در سال 2004 این بعث از مرزهای لبنان گذشت. قطعنامه 1559 شورای امنیت سازمان ملل خواستار خلع سلاح تمام گروه‌های مسلح در لبنان شد. نام حزب الله در متن نبود، اما همه می‌دانستند مهمترین مصداق کیست. یک سال بعد لبنان با بزرگترین ترور تاریخ معاصرش روبرو شد. 14 فوریه 2005 رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان در انفجاری در قلب بیروت کشته شد. سالها بعد دادگاه ویژه لبنان اعضایی از حزب الله را به دلیل دخالت در این ترور محکوم کرد. حزب الله همواره هر گونه دخالتی را در آن انکار کرده است. پشت تمام این سالها یک حامی ثابت ایستاده بود. تهران.
5: ما صراحتا اعلام میکنیم که بودجه حزب الله از حقوق و هزینه‌های جاری گرفته تا خوراک، پوشاک، سلاح و موشک همه از جمهوری اسلامی ایران تامین میشه. تا زمانی که ایران پول داره ما هم داریم. سهم ما پرداخت میشه، نه از مسیر بانک‌ها، بلکه از همون راه‌هایی که موشک‌هامون به دستمون میرسه. هیچ قانون و تحریمی نمیتونه جلوی این جریانو بگیره.
3: حالا در سال 2026 لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا به یک چارچوب توافقی رسیدند. ارتش لبنان باید کنترل جنوب این کشور را به دست بگیرد و گروه‌های مسلح غیررسمی سلاح‌های خود را باید تحویل دهند. اما حزب الله این توافق را به رسمیت نمی‌شناسد. توجیه آشناست. حزب الله می‌گوید تا اسرائیل هست سلاح را زمین نمی‌گذارد. اسرائیل می‌گوید تا حزب الله مسلح است از جنوب لبنان خارج نخواهد شد. 35 سال گذشته و پرسش همچنان بی‌پاسخ مانده. آیا صلحی پایدار برای کشوری که قدرتمندترین نیروی مسلحش نه پاسخگوی دولت خود بلکه پاسخگوی تهران است ممکن است؟ ماه عسل عروس مدیترانه هنوز معلوم نیست که به ثمر بنشیند.

0: حملات موشکی و پهپادی
1: سپاه پاسداران به بحرین و کویت،
2: حملات متقابل آمریکا بر جمهوری اسلامی،
3: تنش‌ها داره افزایش پیدا می‌کنه بین جمهوری اسلامی کشورهای منطقه،
4: این اتفاقات به معنی نزدیک شدن به شکست توافق،
5: این تفاهم‌نامه‌ای که فقط روی کاغذ هستش،
1: درگیری‌ها و تنش‌ها در سنگه هرمز بالا گرفته،
3: هشدارهای دونالد ترامپ مبنی بر اینکه خب جمهوری اسلامی اگر توافق رو پیگیری نکنه، متعهد نباشه، دیگه وجود نخواهد داشت.
0: آیا ما دوباره داریم به جنگ برمیگردیم؟
6: جمهوری اسلامی یک رژیم عادی نیست.
1: لحن تند کشورهای عربی نسبت به جمهوری اسلامی و از اون طرف بالا گرفتن تنش‌ها،
7: چیزی که توجه رو جلب میکنه محاصره جمهوری اسلامی،
8: ادامه اون حرکت جهشی تورم،
1: مشاهده تورم سه رقمی در 11 استان کشور هستیم.
3: هر سال این افزایش تورم و قیمت کالاها رو ما شاهد هستیم.
9: ارقامی که الان داره ثبت میشه در گزارش‌های رسمی حتی برای چنین اقتصادی بی سابقه است.
10: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما، تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
11: در دوران درخشان شاهنشاهی هخامنشی به هم پیوستگی فرهنگی خاور و باختر عملاً تحقق پذیرفت و ایران یگانه عامل و نگهبان و گسترش دهنده و پروراننده دانشها و فرهنگ‌های اقوام باستانی تابعه خود شد. همین فرهنگ و دانش در کشورهای دیگر جهان به ویژه همسایگان، چه در دوران هخامنشی‌ها و ساسانی‌ها و چه پس از پیدایش اسلام در دولت بزرگ اسلامی، تأثیر شگرف و ریشه‌داری نمود. فلسفه و حکمت در ایران زمین پیش از آنکه یونانیان با این دانش آشنا شوند رایج بوده است و حتی ارسطو فلسفه را در ایران قدیمی‌تر از مصر دانسته است.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. فرود نمایندگان ویژه ترامپ به دوحه همزمان با حضور هیئت ایرانی در این شهر. جمهوری اسلامی و قطر میگن دیدار مستقیم در کار نیست. کاخ سفید هم میگه جداگانه مذاکره فنی رو با میانجی‌ها پیش ببرن. پس در زهای جنگ در خلیج فارس، ایران و عمان به دنبال دریافت عوارض از کشتی‌ها در تنگه هرمز با وجود مخالفت آمریکا. افزایش چشمگیر ترافیک بنادر ترکیه همزمان با مختل شدن فعالیت تجاری در تنگه هرمز، آنکارا به دنبال تبدیل شدن به شاهراه تجارت منطقه. و حمله پهپادی گسترده به روسیه اوکراین زیر ساخت ارتباطی نظامی مسکو رو هدف قرار گرفت. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: جمهوری اسلامی در کار نیست و 6 میلیارد دلار دارایی مسدود شده ایران هم هنوز به تهران منتقل نشده. تهران هم میگه سفر هیئت ایرانی به قطر برای پیگیری اجرای مفاد تفاهم نامه به ویژه آزادسازی دارایی هاست و فردا تیم کارشناسی ایران در دوحه تنها با طرف قطری دیدار میکنه. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی میکنیم، اما پیش از هر چیز مستقیم میریم به کاخ سفید. سمیرا قرایی اونجاست در کنگره آمریکا همراهشون با مرضیه حسینی و در تل آویو با بابک اسحاقی. سمیرا، بالاخره تصویر واضح‌تری داریم؟ مذاکرات خواهد بود اما طرفین میخوان با میانجی‌ها صحبت بکنن نه با یکدیگر، الا اقل اینطور اعلام میشه.
1: همچنان بر اساس اخباری که منتشر شده، ما اینجا از سمت مقام‌های آگاه آمریکایی هم شنیدیم آمدن در جمع خبرنگاران صحبت کردند که امروز قراره که آقایان ویتکاف و کوشنر با مقام‌های از قطر دیدار بکنن. جاسم آل ثانی نخست وزیر قطر یکی از این افراد هست، باقی افراد اسامیشون رو ما هنوز نداریم و روز فردا هم اینها همچنان در قطر خواهند بود و با میانجی‌ها از پاکستان و از قطر صحبت خواهند کرد. روز گذشته آقای ترامپ در تروث سوشال نوشته بود که به درخواست ایرانی ها قرار هست که در دوحه قطر ملاقاتی برگزار بشه. طرف ایرانی یک سره روز گذشته انکار کرد و گفت دیدار مستقیمی انجام نخواهد شد و ما برای انجام دیدار با طرف آمریکایی به قطر نمیریم. الان داریم میبینیم که این اتفاق به این شکل داره پیش میره، یعنی دیدار مستقیمی رخ نخواهد داد یا حداقل دیداری که در یک اتاق اینها بخوان بنشینند با میان ها، حداقل تا این لحظه داره به این شکل در خبرها میاد که هم طرف آمریکا هم طرف جمهوری اسلامی با میانجی ها گفتگوهای فنی خواهند داشت. خود این گفتگوهای فنی هم در هیچ کدام از اخبار باز نمیشه. آیا ما داریم راجع به اموال بلوکه شده، نحوه و سازوکار انتقال این پول، اون چیزی که الان دارن رسانه های عربی میگن 3 میلیارد دلار در انتهای این هفته میره به حساب جمهوری اسلامی، به چه ترتیبی این پول باید منتقل بشه؟ میدونیم بانک مرکزی جمهوری اسلامی تحت تحریم است، بانک های مختلفی، بانک صادرات، سپه، تجارت، انواع و اقسام بانک رو در این چند دهه متعدد تحریم کرده. اینکه به چه ترتیبی این پول ها رو بخوان دریافت کنن روشن نیست. آیا این گفتگوهای فنی راجع به اینه یا نه؟ بحث تنگ هرمز که ما میدونیم در 4-5 روز گذشته چقدر دوچار تنش شد، چقدر اون توان صلح‌آمیزی که یادداشت تفاهم داشت ایجاد میکرد اون رو زیر سوال برد، ناتوان کرد. ولی در انتهای روز یکشنبه طرفین به این سمت رفتن که گفتگوها رو از سر بگیرن، به یادداشت تفاهم بخوان وفادار باشن و دور بشن از اون تنش‌ها. همچنان این تنش‌ها اگر در قالب فرستادن پهپاد و موشک خودش رو نشون نمیده نیوشا، ولی داره در قالب زورآزمایی جمهوری اسلامی برای اعمال قوانین جدید بر تنگه هرمز خودش رو نشون میده. جمهوری اسلامی به شدت داره روی عمان فشار وارد میکنه که کل اون قراردادی که از 1968 و به دستور شاه فقید ایران آریامهر اونجا برقرار بود اون رو برهم بزنه، یک قواعد جدید تعریف بکنه. نیاز به عمان داره، عمانی ها ممکنه این رو قبول بکنن و در نهایت ممکنه که جمهوری اسلامی بخواد عوارضی رو یا حالا پولی رو دریافت بکنه تحت هر نامی.
0: مرزی، اما ویتکاف و مارک روبیو صحبت کردن اونجا با نمایندگان کنگره، به پرسش‌های تند و تیزشون پاسخ دادن و البته دفاع تمام قدی داشتن و ویتکاف اولین باره که داره جواب نمایندگان رو میده بعد از توافقی که با تهران داشتند. مرزی، ویتکاف صدای من رو الان نمیشنوه
2: ولی حدس میزنم که نه الان میشنوم حل شد.
0: بله، جلسه صحبت
2: گذشته روز گذشته برگزار شده، جلسه پرسش و پاسخ بسیار داغی بوده. آقای مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا و آقای ویتکاف حضور داشتن، یعنی تلفنی تماس گرفتن به قانونگذاران آمریکا در خصوص این تفاهم یادداشت تفاهم 14 ماده. جلسه بسیار داغ شده، دعوا خیلی زیاد شده، گویا آقای ویتکاف حوصله‌اش نکشیده، آخر جلسه دو تا فوش داده، تلفن رو قطع کرده. بعد کاخ سفید زنگ زده گفته عمدی قطع نشد، یعنی مشکل فنی وجود داشته. گویا این تنش‌ها با چه کسی رخ داده؟ با خانم مین از ایالت کالیفرنیا. به این جهت که دموکرات ها این جلسه‌ای که در مورد یادداشت تفاهم ایران بوده رو شخصیش کردن. از آقای کوشنر پرسیدن که شما که اینقدر سرمایه‌گذاری در خاورمیانه دارید، ما از کجا بدونیم شما منتفع نمی‌شید از این تفاهمی که با جمهوری اسلامی می‌کنید و این باعث مسئله اختلاف شده؟ به طور کلی جلسه همزمان برگزار شده، هم برای مجلس سنا هم برای مجلس نماینده.

0: آیندگان اینجا در کنگره آمریکا در روز 11 امضای یادداشت تفاهم. به خاطر همین هم خیلی از دموکرات‌ها شاکی هستن، میگن هم با تأخیر برگزار شد، هم ناکافی بود، هم فاقد اطلاعات دقیق و لازم بود. اما جدا از دموکرات ها، از بین جمهوری خواه گفته میشه یک نفر فقط سوال کرده، اون هم آقای داریل آیسا بوده، فردی که بارها با من هم مصاحبه کرده، دفتر ما هم اومده. سوالی هم که پرسیده از آقای ویتکاف و از آقای روبیو این بوده که سرنوشت اورانیوم های غنی شده چه خواهد شد. پاسخ این بوده که اونها گفتن منوط میکنیم به یه توافق نامه اصلی. گفته اصلا هدف ما این هست که در توافق اصلی جمهوری اسلامی نباید این اورانیوم های غنی شده رو داشته باشه و این برنامه هم هست. دو تا نکته دیگه ای که بهش اشاره کردن، یکی در خصوص تنگه هرمز، گفتن اگر هنوز بازن شده به این دلیل هست که عملیات مینروبی داره طول میکشه، و در خصوص این میلیاردها دلار گفتن هنوز هیچ پولی به جمهوری اسلامی ندادیم، اگرچه در خصوص اینکه این پولها داده میشه در آینده اظهار نظری نکردن. به طور کلی این جلسه برای قانونگذاران آمریکا بسیار مهم هست، به خاطر اینکه همزمان واشنگتن پست گزارش رو منتشر کرده در خصوص سرنوشت بودجه پنتاگون. میدونیم که آقای ترامپ و تیمش الان یک دو ماهی هست که تقریبا هر هفته میان اینجا کنگره آمریکا، به خاطر اینکه بودجه پنتاگون قطع شده و این صلاحیت در اختیار کنگره آمریکا هست. اینها نه تنها بودجه پنتاگون رو هنوز تصویب نکردن، بلکه تهدید کردن، گفتن پول سفرهای آقای هکست رو هم می‌بندن که هیچ بودجه برای سفر نداشته باشه، و به همین جهت هم هست که این تماس‌های مکرر، این جلسات استماعی مکرر برگزار میشه. اگرچه باید دید که آیا در نهایت میتونن دموکرات‌ها رو قانع بکنن یا خیر.
1: هم بریم به تل آویو و آخرین واکنش‌های اسرائیل رو اونجا از تو بشنویم بابک.
2: نیوشا، خب پنهان نیست از کسی که اسرائیل از بیخ و بن به این توافق اصولا ایمانی نداره و هیچ گونه درخواست های اسرائیل را در اون نگنجوندن، ولی اسرائیل با اصل ادامه مذاکرات مخالفتی نمی کنه، اما تأکید می کنه که هر گونه توافق باید مانع پیشرفت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، توسعه موشک های بالستیک و حمایت جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتیش در منطقه بشه. مقام های اسرائیلی همچنان بر هماهنگی نزدیک با دولت ایالات متحده تأکید دارن، بر علیه ترامپ سخنی نمیگن، اما میگوین که اگر نتیجه مذاکرات از نظر امنیتی برای اسرائیل کافی نباشه، اسرائیل آزادی عمل نظامی خودش را کاملا حفظ خواهد کرد. یکی از اونها بیرون نیومدن از جنوب لبنان هستش. امروز بنیامین نتانیاهو برای اولین بار پس از آتش بس وارد خاک لبنان میشه، در جنوب لبنان با سربازان اسرائیلی دیدار میکنه و در اونجا میگوید که آنچه که ما در اینجا انجام میدهیم سیلی محکمی بر صورت جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان هستش. در کنار اون امروز کانال 12 اسرائیل از یکی دیگر از نگرانی های اسرائیل صحبت میکنه و اون و دونالد ترامپ و سیاست های ایالات متحده در این توافق را مقصر این امر میدونه و اون هم دوری کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از اسرائیل هستش. به جای نزدیک شدن به اسرائیل، اونها به گفته کانال 12 پس از این اتفاقاتی که پس از جنگ اتفاق افتاده، اکنون تلاش میکنن که اتفاقا روابط خودشون را با جمهوری اسلامی ترمیم کنند.
1: بابک اساقی از تل آویو، مرضیه حسینی از کنگره آمریکا در واشنگتن و سمیرا قرایی از کاخ سفید، همکارانم از هر سه شما سپاسگزارم. اما در ادامه همراه میشیم با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو. نامور حقیقی، چه اتفاقی داره میفته در مذاکرات؟ باز برگشتن به اینکه با هم قرار نیست به صورت رو در رو صحبت کنن، با میانجیگرا جداگانه حرف میزنن، چطور میبینید؟
3: بله، با سلام خدمت شما خانم سالمین گرامی، بینندگان و شنوندگان تلویزیون اینترنشنال. به نظر میرسه یه بخشی از این چانه زنی هایی است که برای هم مصرف داخلی داره و همینی که بتونن مسیر آینده رو ترسیم کنن. من فکر میکنم که علارغمی گفتن ما نمیریم، اومدن به معنی این است که مسیر دیپلماسی همچنان ادامه داره، اما چند تا اختلال بنیادی داره. یکیش مسئله لبنانه که همچنان حل نشده باقی مونده، با توافق دولت لبنان با اسرائیل مسئله پیچیده‌تر شده. دوم در مورد مسئله تنگه هرمز، ایران گفته که ما حتی اگر در بخش عمان هم کشتارد بشه میزنیم. خب این و استفاده بخش عمان هم زور رو مجاز دونستن، خب این خلاف رویه بین الملل، و اگر ایران بره تو این بازی، خب طبیعتاً امکانات دیپلماتیک حل مسئله همچنان مبهم خواهد بود. خود مفاد تفاهم نامه 4-5 جاش ابهاماتی داره که حلشون نیازمند توافق دو جانبه است که طبیعتاً به راحتی پیش نمیره، ولی اصل قضیه اینه که اگر به لحاظ تاریخ روابط نگاه کنیم، دو تا کشور اگه نتونن سرعت عمل بدن و غلبه کنن بر موانع داخلی خودشون و بازیگران ناراضی، بعید میدونم که با توجه به تجربه 47 سال قبل بتونین تفاهم نامه به تبدیل به یه توافق پایداری بشه. و مهمترین کاری که میتونن بکنن این که برن به سمت عادی سازی رابطه و ذیل اون وقت این مسائل حل کنن، وگرنه اگر بخوان این نقشه رایی که الان نوشتن بهش برسن، من فکر میکنم غیر ممکن باشه، چون هم در آمریکا هم در ایران مخالفان جدی هست، اسرائیل هم که طبیعتاً پای اون تفاهم نامه رو امضا نکرده، بنابراین اون بند یکی که الان جمهوری اسلامی معتقده باید اجرا بشه، چون اسرائیل امضا نکرده، آمریکا هم تا یه حدی میتونه اینو اعمال فشار کنه. من نشون داده در مسئله
1: آقای نامور میگین برن سمت عادی سازی و بعد در این حال هم میگین همین توافق نامه هم تو ایران باش مخالفت های جدی وجود داره. اون عادی سازی که میگین اصلا در ظرف ایران امروز با این حکومت شدنیه؟ چقدر این عزم رو جدی میبینین که بخوان اصلا همچین گامی رو بردارند؟
3: ببینید تجربه تاریخی همینه، اگر شما تو این مواردی که اینجوری هست باید یه شوک بنیادی مسئله حل کنن. وقتی که این موارد کش داده میشه، اون مخالفین که الان مخالفینی که الان هستن فقط اعتقادی نیستن، بسیاری از مخالفین که الان هستن تراستی ها هستن، گروه هایی که از دور زدن تحریم سود میبرن، اینا پولای خیلی سنگینی دارن پخش میکنن. خیلی از این افرادی که میان صحبت میکنن بیشترش معمون انتفاعات مالی دارن و گروه هایی هم که خب به لحاظ خلاء قدرت دنبال یک تصورات جدید در آینده قدرت سیاسی هستن، اینا مخالفت ها رو به اندازه که بتونن گسترش میدن. بنابراین در چنین وضعیتی اون نیرویی که داره دیپلماسی پیش میبره باید بره به سمت این قضیه، چون این شوک میتونه وضعیت رو تغییر بده. من فکر میکنم این تنها راه حلشه. خب ظرفیتش با یه چالش های روبروه، ولی چالش هایی که برای این تفاهم نامه هست بیشتر از اینی که این کار انجام بده، این تنها راه حلشه، چون این مسیر دیپ این چیزی نیست که با دو ماه حل بشه، حداقل 5 ماه 6 ماه حداقل بیشتر برای که برسن به این تفاهم نامه‌ای که تحریم های ایران برداشته بشه، اورانیوم ها تخلیه بشه، بعد دو ترک مخاصمه امضا بشه. این نکات دیپلماتیک خیلی جزئیاتی داره که به راحتی قابل حل نیست و هرچی طول بکشه مخالفین به نظر من قدرتمندتر میشن و من فکر میکنم تنها راه حلش همینه.
1: سپاسگزارم از شما علیرضا نامور، حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا با ما بودند. هم بپردازیم به اختلاف ها در تنگه هرمز که بین جمهوری اسلامی آمریکا ادامه داره. نیویورک تایمز به نقل از یک مقام ایرانی و 4 دیپلمات مطلع نوشته جمهوری اسلامی عمان با وجود مخالفت آمریکا به دنبال دریافت هزینه از کشتی های عبوری از تنگه هرمز هستند. برنامه‌ای که در صورت اجرا تغییر شگرفی در وضعیت این آبراه ایجاد میکنه. وضعیت فعلی حاکم بر تنگه هرمز رو الان میتونید روی این نقشه ببینید. الان 2 مسیر برای عبور کشتی ها وجود داره، مسیر شمالی که از آبهای سرزمینی ایران میگذره و مسیر جنوبی که در امتداد آبهای سرزمینی عمان قرار داره. هرچند به نظر میاد برخلاف ادعاهای مقامهای جمهوری اسلامی، تنگه هرمز کاملا هم تحت کنترل اونها نیست. به گزارش مارین ترافیک حتی در مقطع درگیری 2 روزه اخیر ایران و آمریکا هم 108 عبور تایید شده از این آبراه ثبت شده و همونطور که میبینیم تنها بخشی از اون تردد از مسیر ایران بوده. امری که تهران با استناد به بند 5 تفاهم‌نامه با واشنگتن بهش معترضه.
4: در بند 5 یادداشت تفاهم که توسط جمهوری اسلامی ایران انجام میشه، یعنی ما کاملا مخالف هستیم که کشور دیگری در این فرایند ورود پیدا بکنه و جلوی اون رو هم خواهیم گرفت.
1: صحبت‌های اخیر امانوئل مکرون که ضمن میزبانی از پادشاه عمان از تمایل به مشارکت در عملیات مینزدایی از تنگه هرمز سخن گفته بود به مذاق حکومت ایران خوش نیامد. او هر دو کشور رو از این کار برحذر داشته بود. شرکت اطلاعات دریایی ویندوارد گزارش داده با ادامه تنش‌ها در تنگه هرمز 28 نفتکش در شرق جزیره خارک صف کشیدند. 27 فروند از این نفتکش‌ها بدون ارسال موقعیت آشکار حرکت می‌کنند یا به اصطلاح در وضعیت تاریک قرار دادن. این موضوع نشون میده که همچنان بخشی از عملیات صادرات نفت جمهوری اسلامی در فضای غیر شفاف انجام میشه. بنابر یافته‌های ورتکسا، صادرات نفت ایران در هفته سوم ماه جاری میلادی شهش قابل توجهی داشته.

0: حتی محمد کارشناس روابط بین‌الملل از بارسلون با ما همراه میشن. آقای محمد، حتی عمان هم میگه دیگه وضعیت هرمز به گونه ای نیست که بشه برش گردون به پس از جنگ. چقدر فکر میکنین که این دو کشور میتونن این نظم جدید با وجود مخالفت‌های جهانی به ویژه در اروپا و آمریکا جا بندازند؟
1: سلام. به نظر خاصی دو کشور کمی با هم متفاوته. یعنی آنچه عمان میخواد به دنبال اینه که بتونه یک نظمی رو به وجود بیاره که مانع جنگ بشه. در مقام اول مانع جنگ شدن هم به این معنا که داره فکر میکنه که اگر تهران به تنهایی بخواد هر آنچه میخواهد رو انجام بده، خب آمریکا اقدامی که انجام خواهد اینه که وارد جنگ بشه. اما اگر عمان بیاد یه بخشی رو با یادآوری کردن مثلا تنگه مالاگا بگه که ما خدماتی ارائه خواهیم داد و پول این خدمات رو خواهیم گرفت، اون موقع میتونه حتی مانع این جنگ بشه. یعنی اینکه خودش رو هم شریک کنه، یه خدماتی رو به وجود بیارن و این گونه غرب یا آمریکا یا اسرائیل دوباره با ایران یا و البته عمان یک نگران دیگه داره و اون اینه که میگه که احتمال اینکه ناتو هم وارد این قضیه بشه وجود داره و باید به خاطر همون تاکید کنم که منظورشون بیشتر غربه، که اگر وارد بشن نمیتونه وضعیت منطقه رو کنترل کنه. در واقع به خاطر منافعی که در آینده داره میبینه الان وارد این قضیه. اما آنچه تهران میبینه، داره فکر میکنه که یک وضعیت جنگی به وجود اومده و تو این وضعیت جنگی کاری که میتونه بکنه اینه که ازش استفاده کنه و مهمترین اهرمی که الان میبینه که هم میتونه تضمین دهنده باشه برای تفاهم نامه و بعد اگر توافقی اتفاق افتاد و هم میتونه که درآمدی برای خودش کسب کنه ولو کوتاه مدت، اینه که بیاد از تنگه هرمز در این مقطع که نه جنگ و نه صلح نام داره ازش استفاده کنه، چون در شرایط صلح نمیتونه چنین کاری انجام بده. و تندروها داخل ایران مثل فؤاد ایزدی که امروز مثلا با خبرگزاری دانشجو داشت حرف می‌زد، تاکیدشون این هست که این اصلا خلاف قانون، چیزی که ما امضا نکردیم خلاف قانون نیست. اگر عراقچی هم میگه که این خلاف قانونه، اگر بخوایم که عوارض بگیریم، اون میگه، اینا میگن که نه، اتفاقا باید رفت و گرفت. چرا؟ چون چاره ای جز این که تنگه هرمز رو اعمال حاکمیت کنیم نداریم و این رو مسئله برای برتری یا اعمال قدرت بر جهان میبینن. و به خاطر همین هم غریب آبادی میگه که حتی اگر عمان هم وارد این قضیه نشه، ما خودمون به تنهایی ادامه خواهیم داد.
0: حتی محمد، کارشناس روابط بین‌الملل از بارسلون، سپاسگزارم آقای محمد. اما جنگ ایران با وجود خسارت سنگین، افزایش تورم و فشار بر اقتصاد ترکیه، فرصت‌های تازه‌ای هم برای آنکارا ایجاد کرده. به گزارش اکونومیست، ترکیه تلاش می‌کند تا از پیامدهای اقتصادی جنگ به نفع خودش استفاده کنه و به شاهراه تجاری بین آسیای میانه، خاورمیانه و اروپا تبدیل بشه. با کاهش فعالیت تجاری در تنگه هرمز، ترافیک بنادر ترکیه چند برابر شده. مسیرهای انتقال انرژی و سفرهای توریستی رونق گرفته. آنکارا همچنین به دنبال جذب بانک ها، سرمایه گذاران و شرکت هایی که از خلیج فارس خارج میشن. بریم به آنکارا، پای تخت ترکیه. همکارم فرزیا ثابتی اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم. فرزیا، از تحریم هایی که شامل جمهوری اسلامی شد، ترکیه سعی کرده بود بهره ببره در جهت منافع اقتصادی خودش. حالا این گزارش ها نشون میده که جنگ هم به نوعی براش فرصت شده برای دریچه های تازه اقتصادی.
2: درسته نیوشا، اول از هزینه بالا و فاکتور بالای جنگ برای ترکیه باید گفتش که این جنگ باعث شده که بیش از نیمی از ذخایر ارزی ترکیه آب بشه و میزان زیادی از ذخایر طلای خودشون را هم برای حفظ ارزش لیر آب کردن. در این حال هم برای نمونه مثلا مالیات سوخت رو هم پایین آوردن تا از اون شوک اقتصادی که میتونست داشته باشه جلوگیری بکنن. اما همین جنگ طرف دیگرش باعث شده که ترکیه، همونطور که گفتی و در گزارش اکونومیست هم بسیار مفصل بهش پرداخته شده، سود ببره. مهمترین مسئله همین بسته شدن تنگه هرمز هستش که در حال حاضر حجم بار در بنادر ترکیه رو سه برابر کرده. وزیر حمل و نقل ترکیه در جریان همین جنگ بودش که اعلام کرد بسته شدن تنگه هرمز نشون داد که مسیر توسعه عراق که بندر فاو رو به ترکیه وصل می‌کرد چقدر اهمیت داره و در همین راستا ما داریم عملیاتمون رو سرعت می‌بخشیم. از طرف دیگه ترکیه خط آهن حجاز رو قرار هستش که احداث بکنه که ترکیه رو از مسیر سوریه و اردن به عربستان و بعد به عمان و از اونجا هم به تنگه هرمز وصل می‌کنه و وزیر حمل و نقل گفتش که در مواقع بحران این مسیر میتونه که یک راهگشا باشه. در این حال هم در صحبت‌های وزیر خزانه داری می‌بینیم که از این مسئله صحبت می‌کنه که 40 بانک و شرکت مشاوره‌ای در خلیج فارس قصد دارن که در استانبول دفتر خودشون رو باز بکنن، تأسیس بکنن، که از این به عنوان یک دستاورد از جنگ صحبت می‌کنن. در این حال هم می‌دونیم که صنایع دفاعی ترکیه طی 4 ماه گذشته 29.5% حجم صادراتش افزایش پیدا کرده و حالا بعد از این شرایطی که اتفاق افتاده انتظار میره که ترکیه حجم صادرات خودش در صنایع دفاعی رو مخصوصا به کشورهای حاشیه خلیج فارس افزایش بده. در این حال هم ترکیه میخواد که در نشست آتی سران ناتو قراردادهای میلیارد دلاری در زمینه صنایع دفاعی رو ببنده. اما در جمع‌بندی که اکونومیست میکنه از مجموع این مسئله به این موضوع اشاره میکنه که اینها فقط میتونه برچسب اقتصاد ورشکسته رو از روی ترکیه برداره و نمیتونه یک معجزه برای اقتصاد ترکیه که سالهاست درگیر یک بیماری تورمی هستش داشته باشه.
0: فرزیه ثابتی همکارم از آنکارا گزارش داد. ممنونم از تو فرزیه. در ایران واکنش ها به حواشی نحوه برگزاری مراسم تشییع علی خامنه ای ادامه داره. این مراسم قراره طی 6 روز در 5 شهر تهران، قم، نجف، کربلا و مشهد برگزار بشه. رهبر پیشین جمهوری اسلامی قراره در مشهد دفن بشه. استاندار خراسان رضوی گفته شورای تامین این استان پیشنهاد کرده مراسم تشییع به صورت هوایی انجام بشه. یکی از مهمترین سوال ها درباره این مراسم حضور مجتبی خامنه ای در مراسم تشییع پدرشه، رهبری که از زمان انتصابش هیچ حضور عمومی نداشته. رضا حاجی حسینی روزنامه‌نگار از مالمو با ما همراه شدن تا بیشتر صحبت کنیم. خیلی ها هم میخوان ببینن که آیا مجتبی حضور خواهد داشت در مراسم تشییع جنازه پدرش یا نه و در چه شرایطی هستش. اما جمهوری اسلامی داره چطور بعد از ماها آقای حاجی حسینی میره به مراسم بدرقه رهبر دومش؟
3: با پول پاشی، با صرف هزینه های بسیار زیاد، با در واقع سرمایه گذاری مالی و کلانی که داره انجام میده برای اینکه عملا از یک سو مملکت رو تعطیل میکنه و از سوی دیگر همه امکانات و تجهیزات موجود رو بسیج میکنن برای اینکه این مراسم رو برگزار بکنن. و همزمان البته حساسیت های امنیتی هم وجود داره و هشدار میدن درباره اینکه مردم خودشون به نوعی باید مراقب خودشون باشند و آنچه که مطرح هست این است که خیلی حکومت هم فکر نمی کنه که برای شرکت کنندگانی که از حالا از اونها با عنوان میلیونی نام میبره بخواد تمهیدات ویژه‌ای بیاندیشه. من مایلم در این فرصتی که در اختیار دارم دو نکته رو در ارتباط با این ماجرای تشییع جنازه و بحث تشییع جنازه هوایی مطرح بکنم. یکی از بحث‌هایی که ما در طول حیات جمهوری اسلامی دیده ایم این است که چگونه به طور معمول این بازار خرافه، بازار ارائه توهمات و اون چه که ساخته میشه در فضاهای اینچنینی، در آیین‌های عزاداری، در مواردی مثل تشییع جنازه ها شکل میگیره. و الان اینجا هم میبینیم که یک شکل تازه، یک در واقع یک نمایش تازه داره ساخته میشه برای اینکه فروخته بشه به کسانی که به هر دلیلی حالا مخاطبند یا طرفدار این جریانند. این وجه موهومی یک فضای خرافی جادویی رو شکل داده که به نوعی از سال 57 به شدت خیلی زیادی آمده در فضای عمومی و قصد رها کردن این فضا هم نداره. یک وجه دیگر همین وضعیت هم فستیوالیزه شدن شرایطه، یعنی این چیزی که آیین‌های محرم به ما نشان میده تا نقطه‌ای که ما احتمالاً میرسیم به شکل و شمایلی که در این خاکسپاری خامنه ای خواهیم داشت، که البته نه در مورد جسد معلوم است که وجود داشته باشه. باشه، نه خب اونطور که مطرح است مجتبی خامنه‌ای حضورش عملا زیر علامت سواله. این هم مسئله دیگری است که این فستیوالیزه کردن همه چیز اینجا هم احتمالاً نمود و بروز خواهد داشت.
0: رضا حاجی حسینی، روزنامه نگار از مالمو، سپاسگزارم از شما. جنگ 40 روزه و حمله های آمریکا اسرائیل به ایران علاوه بر اهداف و مقامات سیاسی، نظامی و امنیتی، به غیر نظامی ها و مکان های فرهنگی هم آسیب های زیادی وارد کرد. رویترز در گزارشی مفصل به آسیب های جنگ به آثار و میراث تاریخی و فرهنگی ایران پرداخته که طیف وسیعی رو شامل میشن، از تپه ها و محوطه های باستانی تا میدان ها و کاخ ها. بر اساس آمار رسمی وزارت میراث فرهنگی، بمباران ها باعث آسیب به 149 اثر تاریخی و فرهنگی در 20 استان شده. 74 اثر به دلیل موج انفجار، 42 اثر در نتیجه اصابت به حریم بناها و 33 اثر با اصابت مستقیم آسیب دیدن. برخی از آثار آسیب دیده به عنوان میراث جهانی یونسکو ثبت شدند و بر اساس کنوانسیون حفاظت از میراث جهانی فرهنگی و طبیعی، دولت‌ها موظفند به حفظ و نگهداری این آثار. کاخ گلستان در تهران، قلعه 1800 ساله فرکل افکلاک در لرستان و راه آهن سراسری که دریای خزر رو به خلیج فارس وصل میکنه از جمله این آثارن.
4: بر اثر موج ناشی از انفجار این پرتابه ها، مجموعه میراث جهانی کافرستان دچار آسیب شد. در بخش تزیینات بیشترین آسیب رو دید و شامل گچبری ها، آینه کاری ها، اورسی ها، عناصر چوبی ما و موارد اینچنینی در حقیقت آسیب دیدن، آسیب عمده دیدن، به طوری که در برخی موارد ما باید نسبت به 100% مرمت تزیینات اقدام کنیم.
0: آثار باستانی اصفهان هم در این جنگ در امون نموندن. زمانی که استانداری اصفهان هدف حمله قرار گرفت، موج انفجار ناشی از بمباران به کاخ 40 ستون، موزه هنرهای تزیینی و معاصر، بازار اصفهان و میدان نقش جهان آسیب وارد کرد. این مکانها هیچ کدوم تخریب نشدن، اما موج انفجار ناشی از بمب‌های 900 کیلویی آمریکا و اسرائیل میتونه تا شعاع 90 متری ساختمان‌ها رو فرو بریزه. ساختمان‌هایی که بین 90 تا 900 هم از نقطه انفجار فاصله دارن ممکن آسیب‌های شدید ببینند. در اصفهان موج انفجار ناشی از بمباران شیشه های عالی قاپو رو شکست، به کاخ 40 ستون خسارت شدید زد، دیوارهای موزه هنرهای تزئینی و معاصر رو شکافت و کاشی های تاریخی مسجد شاه رو تکه تکه کرد. رویترز گزارش داده تعداد میراث فرهنگی ثبت جهانی و تحت حفاظت بین‌المللی که در طول 5 هفته بمباران آمریکا و اسرائیل در ایران آسیب دیدن، بیشتر از تعداد مکانهای آسیب دیده در 2 دهه حمله های زمینی و هوایی آمریکا و متحدان در عراق، سوریه، لیبی و افغانستان. در این رابطه بیشتر گفتگو میکنم با سهانه قدرخان، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از تورنتو، تا بیشتر در همین رابطه با خانم قدرخان صحبت بکنیم اگر ارتباطمون با او برقرار شده باشه. خانم قدرخان، گزارش رو دیدید، جزئیات زیادی داره و آثار زیادی هم آسیب دیدن، نگرانی هم وقتی بیشتر میشه که میدونیم روی کرده حکومت چطور بوده به مکان‌های تاریخی و ترمیم و نگهداریشون.
5: درود بر شما و مخاطبین محترمتون. شاید این صحبت‌هایی که من بخوام بکنم به مذاق برخی خوش نیاد، ولی واقعیت اینه که همونطور که شما اشاره کردین، در واقع رویکرد جمهوری اسلامی نسبت به بناهای تاریخی همیشه یک رویکرد همراه با ویرانی، بی‌توجهی و تخریب عمدی بوده. از سال 1385 که صادق خلخالی چندین بولدوزر رو از مروداشت به سمت تخت جمشید انداخته، به قول خودش نماد طاغوتی رو ویران بکنه، البته با مقاومت شماری از فرهنگدوستان مواجه شد، موفق نشد. تا امروز تخریب میراث فرهنگی در ایران متوقف نشده، چون جمهوری اسلامی از میراث فرهنگی انتقام میگیره. بنابراین چه در جنگ، چه در سیل، چه در زلزله میراث فرهنگی تخریب میشن. اگر در جنگ 40 روزه آسیب نمیدید، در این سالها آسیب زیاد دیده. من چند تا تیتر رو برای شما میخونم. در این سالها از کنار چشم ما گذشته: تخریب کوشک عزت آباد ابرکوه استانی است که در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده، توسط سپاه تخریب شده. ارگ علی شاه تبریز و محوطه فرهنگی اطراف اون تخریب شد تا مصلی نماز جمعه رو بتونن بسازن. مثلا این بنا 600 ساله بود، بخشی از یک قلعه تاریخی در قلب تبریز بود. من حدود 18 سال پیش که ایران بودم رفتم و شخصا اونجا رو دیدم. بخشی از این ارض به خاطر قدرتی که داشت، با اینکه دینامیت در ستونهاش کار گذاشته بودن، از بین نرفته بود، اما متاسفانه اطراف اون بنای تئاتر شیر و خورشید بود، نخستین مدرسه جدید و کتابخانه ملی قرار داشت که کاملا در واقع باقی مانده، یعنی یادگار دوران مشروطه و ابتدای حکومت رضا شاه پهلوی بود که کاملا از بین رفته بود. این تئاتر در واقع یک دوقلو در سن پترزبورگ داشت و زیباترین و بزرگترین سالن تئاتر ایران بود. مثلا از در واقع تیترهای دیگه، ساخت مونوریل توسط سپاه و نگرانی از تخریب بافت تاریخی کرمانشاه بوده، پروژه‌ای که طاق بستان و دیوار شکارگاه خسرو پرویز که بسیار آثار مهمی هستن رو در این مسیر قرار داد. این اتفاقا عزم میخوام ساخت این مونوریل از مصوبات یکی از سفرهای استانی علی خامنه‌ای به اون منطقه بوده. خیلی از فعالان میراث فرهنگی در سالهای گذشته نسبت به در واقع تخریب کم سابقه میراث فرهنگی در ایران هشدار دادن. روزنامه شرق در سال 1391 یک گزارشی نوشت که میگفت از سال 1382 که قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری توسط مجلس تصویب شد تا سال 90، یعنی در فاصله 8 سال دست کم 40 اثر و محوطه تاریخی یه دارای ارزش ثبت در ایران از بین رفته. ببینید سپاه جمهوری اسلامی میدونه که میتونه در زمان جنگ با نصب نماد سپر آبی روی بناهای تاریخی کاری بکنه که در واقع بگه که این مناطق رو مورد حمله قرار ندن و به خاطر همین بتونه خودش رو مسئول نگه داره. ولی این مشخصا یک سیستمیه که سپاه در واقع حکومت جمهوری اسلامی انجام میده که مقرهای خودش رو از در واقع آسیب مسئول نگه داره. اما بعد این سوال رو به من یک روزنامه‌نگار ازشون پرسید که چرا باید در نزدیکی بناهای تاریخی این مقرهای تأسیسات نظامی احداث بشه.
0: سپاسگزارم از شما خانم قدرخان. سمانه قدرخان، روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران وایر از تورنتو کانادا با ما بود. به جنگ روسیه و اوکراین بپردازیم. اوکراین در یکی از بزرگترین حملات پهپادی خودش یه بار دیگه مسکو و حومه پایتخت روسیه رو هدف گرفت و اعلام کرد به مرکز ارتباطات ماهواره دوبنا برای دومین بار در یک هفته حمله کرده، مرکزی که نقش مهمی در هماهنگی نیروهای ارتش روسیه داره. روسیه گفته بیشتر از 400 پهپاد اوکراینی رو رهگیری کرده. کیف میگه این حملات بخشی از عملیات فشرده 40 روزه برای افزایش شار بر کرملین برای پایان دادن به جنگ. در همین رابطه بریم به بروکسل. لیلی نیکفر همکارم اونجاست تا جزئیات بیشتر رو از او بشنویم که این حمله دقیقاً چه ابعادی داشته. لیلی، یکی از بزرگترین حمله های پهپادی بوده که اوکراین تا حالا انجام داده علیه روسیه و خب هدفش هم صراحتاً اعلام میکنه اینکه روسیه رو بیاره پای میز مذاکره، برسونه به آتش بس توافق.
6: درسته، از یک در واقع راهبردی یاد میکنه اوکراین، میگه که این حملاتی که ما داریم به عمق خاک روسیه انجام میدیم، برخی از مواضع نظامی و همینطور پالایشگاه ها بنادر رو مورد هدف قرار میدیم، از نظر ما نوعی تحریم هست. این به خاطر این اسمش رو گذاشته تحریم، که میگه که هدف فشار اقتصادی بر مسکو هست، فشار اقتصادی که ماشین جنگی روسیه رو از کار بندازه، ضعیف بکنه. در هدف اون همینطور که گفتی برخی از مراکز ارتباط ماهواره‌ای هست، از جمله مرکز دوبنا که خیلی مهم بوده. آقای زلنسکی میگه که از این مرکز ارتباطات ماهواره‌ای روسیه استفاده میکنه برای رهگیری نیروهاش در اوکراین که اونها رو برای ماموریت و عملیات میفرسته، و در طول این چند هفته هم این الگو رو در واقع اوکراین، ارتش اوکراین داره تکرار میکنه، حمله به عمق خاک روسیه با هدف‌های مشخصی که لزوماً هم پالایشگاه‌ها و زیرساخت نیستن. مثلا یکی از کارخانه هایی که به گفته زلنسکی برخی از قطعات موشکی اونجا تولید می شد، یا خطوط نفتی، خطوط سوختی که سوخت رسانی که برای ارتش اوکراین استفاده می شد رو مورد حمله قرار داده. این حملات از طرفی فشار هم آورده به اقتصاد روسیه. گزارش ها حاکی از اینه که مثلا بنزین به شدت کم شده، ذخیره بنزین روسیه کمتر از 1.7 میلیون تن هست که این بسیار کم هست. دولت روسیه یک ستادی رو تشکیل داده برای در واقع کنترل این بحران. از طرفی میخواد واردات بنزین رو بیشتر بکنه، استانداردهای سوخت رو پایین بیاره که بتونه در واقع بنزین کمتر استانداردتر رو هم مصرف بکنه برای سوخت رسانی، و همینطور داره با قزاقستان هم یک در واقع معاملاتی میکنه که بتونه از اونجا بنزین وارد بکنه، صادرات گازوئیل رو هم کم میکنه. در هفته‌های گذشته رئیس بانک مرکزی اوکراین هشدار داده بودن به کرملین که اگر به زودی هزینه‌های جنگ رو پایین نیارن میتونن با شکاف بودجه‌ای عمیقی مواجه بشن، اما پوتین میگه که نمیخواد عقب نشینی بکنه. خود زلنسکی میگه که ما از طرف دولت اوکراین پیشنهاد دادیم به آقای پوتین که ما بیاین ما حملات این دوربرد رو که به عمق خاکتون انجام میدین رو کاهش بدیم، شما هم فعلا تا اطلاع ثانوی حملاتی که انجام میدید رو کاهش بدین که بتونیم با هم مذاکره کنین، اما پوتین انجام میدید رو تین میگه که این کار رو نمیپذیره.
0: لیلی نیکفر همکارم از بروکسل، ممنونم از تو لیلی. در آمریکا دیوان عالی در 24 ساعت گذشته چند حکم مختلف صادر کرده که هر کدوم میتونن تغییرات زیادی در آینده سیاسی و اجتماعی آمریکا داشته باشن. از حق ایالت‌ها برای ممنوع کردن حضور ورزشکاران ترنسجندر در تیم‌های ورزشی زنان تا مخالفت با دستور ترامپ برای محدود کردن حق تابعیت از طریق تولد. دیروز هم دیوان عالی اختیارات رئیس جمهور رو برای اخراج و برکناری رؤسای نهادهای مستقل فدرال تایید کرد. البته بانک مرکزی آمریکا استثنای این تصمیم بود و قضات اجازه دادن لیزا کوک عضو هیئت مدیره این نهاد در سمتش باقی بمونه. بریم به مقر سازمان ملل در نیویورک، همکارم مریم رحمتی اونجاست، این احکام رو با جزئیات دنبال کرده. مریم بپردازیم به این خبر اول ایالات متحده.
7: همینطور نیوشا، اینقدر آرایی که دیوان عالی منتشر کرده جالب و قابل توجه هست که من اینجا از صبح دارم در سازمان ملل هم این اخبار رو دنبال میکنم. در دو روز پایانی دوره کاری دیوان عالی آمریکا قرار داریم که میبینیم که با صدور چند رأی سرنوشت ساز همراه بود، آرایی که یک بار دیگه نشون میده که این دادگاه با اکثریت 6 قاضی محافظه‌کار در برابر 3 قاضی لیبرال در بسیاری از پرونده‌ها در دیدگاه‌های مورد حمایت جمهوری‌خواهان نزدیک هست و در مجموع از دیروز تا به حالا 8 رأی این دادگاه صادر کرده که تعدادی از این آرا به نفع ترامپ و محافظه‌کاران بودند. مهمترین پیروزی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این دو روز به دست آورده افزایش اختیارات رئیس جمهور بود که دیوان عالی با لغو یک رویه نزدیک به یک قرن به رئیس جمهور آمریکا اجازه داد که در واقع رؤسای بسیاری از نهادهای مستقل فدرال رو کنار بزنه، تصمیمی که میتونه کنترل کاخ سفید بعد دستگاه‌های اجرایی رو به شکل قابل توجهی افزایش بده. البته قضات همونطور که تو گفتی استقلال بانک مرکزی آمریکا و فدرال رزرو رو حفظ کردن و اجازه برکناری اعضای اون رو ندادن. مهمترین شکست دونالد ترامپ هم مربوط به پرونده مهاجرتی و مخصوصا در مورد تابعیت بر اساس تولد بود که امروز رأی صادر شد. دیوان عالی تلاش دولت ترامپ برای محدود کردن این حق از طریق فرمان اجرایی رو رد کرد و یک بار دیگه بر دیرینه بودن متمم 14 قانون اساسی آمریکا تاکید کرد، حقی که در واقع به همه متولد شدگان در خاک آمریکا اجازه شهروند شدن این کشور رو میده. در پرونده دیگه دیوان عالی آمریکا محدودیت‌های چند دهه‌ای بر هماهنگی مالی میان احزاب سیاسی و نامزد های انتخاباتی رو هم لغو کرد، تصمیمی که بسیاری از تحلیلگران معتقدند که به جمهوری خواهان که در جذب کمک های مالی در واقع فعالیت بیشتری دارن مزیت بیشتری دارن کمک خواهد کرد و این میتونه به نفع دونالد ترامپ و جمهوری خواهان باشه. همچنین دیوان عالی آمریکا در واقع درخواست ترامپ برای رسیدگی به تجدید نظر در پرونده ایجن کرول رو هم نپذیرفت. در نتیجه حکم 5 میلیون دلاری هیئت منصفه دادگاه نیویورک در پرونده سوء استفاده جنسی و افترا علیه دونالد ترامپ رو اون رو مسئول شناخته بود و گفت که باید دونالد ترامپ این مبلغ رو به ایجن کرول پرداخت بکنه که این یک شکست دیگه برای رئیس جمهور آمریکا بود.
0: ممنونم از تو مریم. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک گذاشته. در خبر دیگه، پیام رسان واتساپ به زودی به 3 میلیارد کاربرش در سراسر جهان این امکان رو میده تا با انتخاب یک نام کاربری منحصر به فرد به جای شماره تلفن با هم در ارتباط باشن، قابلیتی که طی چند ماه آینده به صورت تدریجی فعال میشه و کاربران از همین حالا میتونن اسم مد نظرشون رو انتخاب و ذخیره کنن. مهدی سارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از رجوعین کانادا، با ما همراه بشه تا بیشتر صحبت کنیم. آقای سارمی‌فر، الان طرفدارای تلگرام میگن اون چیزی که ما برای سال‌ها داریم، تازه واتساپ میخواد در اختیار کاربرانش قرار بده.
8: آره، این درسته. در ظاهر این قابلیتی هست که خب خیلی از پیام رسان ها دارن، اما باید عمیق‌تر به این نگاه بکنیم. واتساپ اولا جدا از مجموعه متا رشد کرد، یعنی اساس شکلیش و فلسفه این محصول این بود که برای حفظ امنیت سایبری کاربران صرفا با شماره تلفن کار میکرد و این یکی از عوامل رشدش بود، چون که نگاه این بود که شما دنبال کاربران نگردید، صرفا با نصب کردن واتساپ و رفتن توی لیست اون دسته از کاربرانی رو که در دفترچه تلفن گوشیتون شمارشون رو سیو دارید، اگر واتساپ دارن اونجا دیده میشن. خب این جنبه خوب این اپلیکیشن در بسیار از مواقع حساب شد و باعث رشدش شد، چون نیازی نبود که وقتی اولین بار نصب میکنی حالا یه در سرهای دیگه داشته باشی. اما به هر حال مجموعه متا غیر از واتساپ شامل فیسبوک هست، مسنجر فیسبوک و همینطور اینستاگرام و همه اینها بخش های چت خودشونو دارن و اون بخش از قابلیت هایی رو که رقبای واتساپ داشتن مثل تلگرام یا ویچت به خصوص در زمینه کانورسیشنال کامرس، اینها در متا در جاهای دیگه تامین میشد و متا تمرکزش روی امنیت کاربران بود. حالا الان هم که قضیه یوزرنیم اومده، اصلا با همین فلسفه امنیت کاربران اومده و ماهیتاً با اون چیزی که در تلگرام هست متفاوته. برای مثال توی واتساپ اینطوری که اعلام کردن، شما اینطوری نیست که بتونید یوزرنیم کاربران رو جستجو بکنید، دقیقاً باید یوزرنیم طرف مقابل رو داشته باشید و هدف این کار اینه که شماره موبایل کاربر رو بپوشونه. بنابراین همچنان متا بر همون مسیر هست، هرچند خب قابلیت خیلی مشابه، ظاهرش شبیه تلگرام و ویچت و اینها، همین فلسفهش واقعا متفاوته.
0: مهدی سارمی‌فر، روزنامه نگار علم و تکنولوژی از رجوعین کانادا. اما تیتر اول امروز هم همینجا به پایان میرسه. تا فردا همین ساعت 8:44 به وقت ایران به همینجا در ایران اینترنشنال.

0: حدن 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سوالم یا اسفا.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

36 سال خامنه ای صندلی به صندلی اطرافش را خلوت کرد. دوستان قدیم، وفاداران دیروز، رقبای دیرینه، هر کسی که می توانست در برابر صدای او نوتی دیگر بنوازد حذف شد. این روایت حذف شدگان است، از آخرین تا اولین.

0: ارتفاعات ورزقان در استان آذربایجان شرقی. پهپاد ترکیه‌ای در حال جستجو برای یافتن بقایای هلیکوپتر ابراهیم رئیسی و گروه همراهش.
1: هیچ یک از سرنشینان هلیکوپتر ساقط شده زنده نماندند و ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، در این حادثه کشته شده.
0: خامنه ای در بیت نماز میت می‌خواند، هم برای رئیسی و هم برای شکست یکی از برنامه‌هایی که در سر داشت. رئیسی محصول بزرگترین پروژه مهندسی انتخابات خامنه ای بود. او در جریان انتخاباتی به پاستور رسیده بود که در آن شورای نگهبان حتی وفادارترین افراد حلقه دور خامنه ای و خودی‌های نظام را هم رد صلاحیت کرده بود، از جمله اسحاق جهانگیری و حتی علی لاریجانی. حلقه دور خامنه ای تنگ و تنگ تر شده بود. شورای نگهبان این بار راه را برای ریاست جمهوری مسعود پزشکیان هموار می کند. لاریجانی دوباره ثبت نام می کند. اما رئیس سه دوره مجلس، رئیس 10 ساله صدا و سیما، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده خامنه ای برای عقد قرارداد همکاری جامعه ایران و چین، این بار هم از فیلتر نظارت استصوابی شورای نگهبان رد نمی شود. ظاهراً این بار آقا از پزشکیان خوشش می آید. چرا؟
2: من الان چند عبارت رو از سیاست‌های کلی که مقام معظم رهبری فرموده رو می خونم و دقیقاً آنچه که قرار رو دنبال کنیم و پیگیری بکنیم، تلاش برای اجرایی کردن این اهدافی است که در اینجاست.
0: او رئیس دولت 14 شد، در حالی که در انتخابات ریاست جمهوری 13 رد صلاحیت شده بود. صلاحیت پزشکیان سال پیش از آن هم در انتخابات مجلس شورای اسلامی رد شده بود، آن هم با وجود 16 سال سابقه نمایندگی و حتی نائب رئیسی مجلس. مجری این تصمیم ها ایشان است، احمد جنتی. در آستانه 100 سالگی هنوز احکام رد صلاحیت ها را امضا می کند.
3: اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان شاید یکی از ارکان اقدامات سیاسی امنیتی خامنه ای بود برای تکوین اون نظام دیکتاتوری، با استفاده از ترکیب شورای نگهبان که 6 فقیه اون رو خودش منصوب میکرد و 6 حقوقدان رو عملا منصوبان اون، یعنی قوه قضاییه و مجلس نهایی میکردن، یک اهرم بزرگی بود برای جلوگیری از برگزاری انتخابات سالم و عادلانه.
0: صدها اسم را میتوان شمرد، از احمدی نژاد تا روحانی که با وجود سابقه 3 دوره نمایندگی در مجلس خبرگان رهبری مورد تایید فقهای منصوب خامنه ای قرار نگرفت، از مدیران اصلی نظام تا حتی وحید حقانیان، معاون اجرایی بیت رهبری و دست راست خامنه ای در امور ویژه. در سالهای آخر حتی وفاداران خامنه ای هم نمی‌فهمیدند ملاک صلاحیت داشتن در جمهوری اسلامی چیست.
4: در حلقه بودن، اون خودی بودن بود که ملاک حزب یا حزب نشدن برای خامنه ای بود، و این حزب دیگری به این معنی نیست که اون طرف میتونست اصلاح طلب باشه، میتونست چپ باشه، میتونست روشن فکر مستقل باشه، میتونست لایک باشه، میتونست آمریکا و اسرائیل باشه. همه اینها برای از دید جایگاهی که او ایستاده بود دیگری محسوب میشدن.
5: نه آقا،
6: همینه.
0: آره. آره بابا. یه علامت عکس بگیر. اونجا یه عکسمون فیلمه. 19 دی 1395. اکبر هاشمی رفسنجانی فوت می‌کند. هاشمی یکی از معماران جمهوری اسلامی بود. کسی که در خرداد 1368 خامنه ای را از یک بازیگر معمولی به رهبر نظام تبدیل کرد. اما در سالهای آخر هرچه قدرت خامنه ای بیشتر شد، رابطه سردار سازندگی با رهبری هم دور و دورتر شد.
7: الهی عفوک عفوک عفوک عفوک عفوک عفوک.
8: خامنه ای هاشمی رو در 3 نقش تجربه کرد بعد از سال 68، نقش یاور، نقش مشاور و نقش مزاحم. یاور اونجایی بود که او رو به رهبری رسوند و در سالهای اول بهش کمک کرد، حتی در حذف مخالفان هم به خامنه‌ای کمک کرد و هاشمی نقش اصلی رو در حذف طیفی که در مجلس سوم سر کار بودن داشت. بعدن آرام آرام اختلافات ایجاد شد، نقش مشاور رو ایفا کرد براش و خامنه‌ای کار خودش رو میکرد، نظر او رو هم میگرفت. از یه جایی به بعد احساس کرد هاشمی داره اصرار میکنه بر آراء خودش، حتی نقشه میچینه برای بالا آوردن هم فکران خودش. از اونجا دیگه هاشمی مزاحم شد و بعد حذف میشد.
0: داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، مجید شریف، پیروز دوانی، شش فعال سیاسی و روشنفکر منتقد رژیم کشته می شوند.
6: متاسفانه اونقدر عذاب از سر ما ریختند که فرصت زاری کردن ندارم. پیام دقیق به ما رسیده است، خفه می کنیم. ما هم حاضریم، مگر قرار نیست برای جامعه مدنی، برای آزادی بیان قربانی بدهیم؟ حاضرین.
0: مطبوعات اصلاح طلب با وجود سانسور گسترده، ابعاد هولناک فاجعه و قتل‌های سیاسی گذشته را افشا می‌کنند. سرنخ‌ها به وزارت اطلاعات می‌رسد. اردیبهشت 1379. خامنه‌ای در یک سخنرانی شمشیر را از رو می‌بندد.
9: بعضی از این مطبوعاتی که امروز هستند پایگاه‌های دشمنند. همون کاری رو میکنن که رادیوی بی بی سی میخواد بکنه، رادیوی آمریکا میخواد بکنه. شماها بدونید، دستگاه‌های مسئول هم بدانن این یک خطر بزرگه. اگر جلوی این خطر رو نگیرن، بدون شک دشمن یک قدم جلو خواهد آمد.
0: در یک شب حدود 16 روزنامه اصلاح طلب توقیف میشوند. در 8 سال دولت خاتمی در مجموع حدود 120 نشریه توقیف شدند. در 36 سال دوران خامنه‌ای بیش از 400 نشریه سراسری، استانی و دانشجویی لغو امتیاز شدند.
4: ببین، وقتی از پروپاگاندای خامنه‌ای حرف میزنیم، مسئله فقط به کارگیری یک دستگاه تبلیغاتی برای ترویج یا به قول خودش تبیین نظرات و ایده هاش نیست. او از همه ابزار استفاده میکنه برای سرکوب آزادی بیان. او رو یکی از 10 دشمن آزادی بیان در جهان معاصر میدونن.
9: اگر هروئین و بقیه مواد مسموم کننده بدن و بدبخت کننده خانواده ها رو کسی بخواد بین آن توضیح کنه، نمیشه بی تفاوت نشست. ببینیم کسانی با استفاده از هنر، با استفاده از بیان، با استفاده از ابزارهای گوناگون، با استفاده از پول راه مردم رو بزنند، ایمان مردم رو مورد تهاجم قرار بدن، بگیم که آزادی است.
0: نخستین و مشهورترین فرد درون نظام که با سلاح بیان به خامنه‌ای شلیک کرد این شخص بود، حسین علی منتظری. 10 سال قائم مقام رهبری و رکورددار چاپ پوستر و نقاشی دیواری پس از خمینی. منتظری پس از شروع رهبری خامنه‌ای در نامه‌ای به او به صراحت نوشت که باید در مسائل مهم و سرنوشت ساز با مراجع تقلید و علمای حوزه مشورت کند. این خط قرمز اول بود. منتظری خامنه‌ای را فاقد اتوریته رهبری می‌دانست. 23 آبان 1376، منتظری در یک سخنرانی در قم صریح‌ترین چالش مشروعیت رهبری در تاریخ نظام تا آن زمان را به اجرا گذاشت.
10: معنی رهبری این است که نظارت کنه. چون نظارت کنه دخالت میکنم، تو استاندار دخالت کنم، تو همه دو دخالت کنم. چیا؟ اینا که دورشان غلطه. هی ولایت مطلقه، ولایت مطلقه. بابا من یه چیز رو اگه خیلی تعریف کردی این بد تعریف کردنه. اصلا مردم گرد روش پری چی چیه، اما کشور رو دولت باید اداره بکنه و منتخب مردم جمهوریه. قانون اساسی ما اینو میگه جمهوریه، مردمیه، مردم هم باید اهداف تشکیل بدن، خودشون حکومت تشکیل بدن و فقط ولی فقیه اگه واجد شرایط باشه باید نظارت بکنه. و این هم بهتو بگم، این که میگن بایستی که خط قرمز، این خط قرمزی که هی میگن، خط قرمز خداست و پیغمبر و امام معصوم نیست. ایشون در حد مرجعیه حقم نداره فتوا بده نیرو در روزی. بنابراین مرجعیت شیعه رو متضل کردن، بچه گانش کردن با چهار تو بچه اطلاعاتی که راه انداختن. اینا مصیبت هاییست که ما توی این کشور میبینیم.
0: پاسخ در پنج روز رسید. در 28 آبان گروه‌های فشار حسینی شهدا را اشغال کردند. در همان هفته شورای عالی امنیت ملی به ریاست خاتمی و دبیری حسن روحانی حصر خانگی منتظری را تصویب کرد. نظریه پرداز مهم ولایت فقیه و بانی درج آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی به شناخته شده ترین قربانی همان نظریه تبدیل شد.
8: خامنه ای مثل همه دیکتاتورها هر جا قدرت و تبار میدید میترسید. مثلا وقتی میدید مردم اومدن تو خیابون در دهه 70 از معترضان به عنوان علفهای هرزی یاد کرد که باید چیده بشن.
11: یک قشر رذل، اوباش و چاقو کش که یک اقلیت معدولی هم هستند و یک مشت مفتخورها و لاشخورهای جامعه در این قضیه نقش داشتند که دستگاه های انتظامی البته باید با اینها برخورد کنند. باید مثل علف های هرز اینها را بکنند و درو کنند و دور بیاندازند. استکبار دنبال همین پسمانده هاست.
8: منتظری از جمله کسانی بود که به خاطر قدرت فقهی و تبار تاریخیش این قدرت رو داشت که چالش ایجاد کنه برای علی خامنه ای. بعد از منتظری هم ما میرحسین موسوی رو دیدیم که وقتی اون جمعیت خیابانی و اون مجموعه فراگیر به دنبال او قدرت ایجاد کردن، رو آورد به حصر او و حذف او.
3: چهرهای مشهوری مثل میرحسین موسوی یا مهدی کروبی معتمد ساختار قدرت بودند، اما بعد از 88 حذف شدند، به حذف رفتند. محمود احمدی نژاد که خامنه ای با اصرارش برای پیروزی او در انتخابات 88 رو مهندسی کرد یا یک کودتای انتخاباتی رو رقم زد، او هم شامل این برخوردهای حذفی علی خامنه ای شد. رویکرد حذفی خامنه ای دامن کسی مثل علی لاریجانی رو هم در یک مقطع زمانی گرفت.
0: اما این تمام داستان نیست. در 36 سال حکمرانی خامنه‌ای، در حالی که صندلی‌های سیاسی چیده می‌شد، در سایه ساختار دیگری شکل می‌گرفت. قسمت سوم، معماری نظامی.

9 تیر 1405 من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. افشاگری بی سابقه دولت پزشکیان درباره حمایت فرماندهان ارشد سپاه از آتش‌بس و تفاهم با آمریکا. در جلسه شورای عالی امنیت ملی برای تصویب توافقنامه ایران و آمریکا چه گذشت و مقامات ارشد حکومت چه نظری داشتند؟ چرا تمام فرماندهان ارشد نظامی در آن جلسه از تفاهم با ترامپ حمایت کردند و چیزی از جنگ نگفتند؟ و چرا سپاه پاسداران به جای جنگ و جهاد که ادعای همیشگی اوست سراغ آشتی و تفاهم رفته؟ چرا سپاه حالا در عرصه عمومی مواضع دیگری میگیرد؟ خانم آقایان، خوش آمدید.

خانم آقایون، مثل همیشه دست و روی ماهتون رو میبوسم. جنگ داخلی کارتل‌های قدرت درباره آتش‌بس، درباره توافقنامه صلح با آمریکا و اسرائیل، طوری که میبینیم وارد فاز تازه و بی‌سابقه‌ای شده. بی‌سابقه، حالا اگر بگیم کم سابقه شاید بهتر باشه، چون آخرین بار شاید 40 سال پیش همچین چیزی بوده. توضیح میدم، فاز افشاگری اطلاعات، فاز افشا کردن اطلاعات به کلی سری.

کم سابقه دیگه، جعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس جمهور، معاون اجرایی پزشکیان. بعضی از جزئیات در واقع یکی از محرمانه ترین جلسات شورای عالی امنیت ملی، شام شورای عالی امنیت ملی رو که درباره تفاهم‌نامه با آمریکا برگزار شده رو افشا کرد. از کردم شاید بی سابقه بهتر باشه، چون شبیه چنین چیزی رو اگه اشتباه نکنم آخرین بار حدود 40 سال قبل در جریان افشای مذاکرات مکفارلین داشتیم. یعنی اون زمان هم جمهوری اسلامی داشت مذاکرات محرمانه با کار در واقع دستیار امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا مکفارلین انجام میداد که بخشی از قدرت اینها رو فاش کرد البته در یکستان لبنانی. احتمالاً به همین خاطره که در چند ساعت اخیر یا حالا در از صبح امروز الان رسانه‌های بنیادگرا، شما از رجانیو شروع کنید تا خبرگزاری سپاه، چند تا مقاله و گزارش منتشر کردن که در واقع علیه این افشاگری معاون رئیس جمهور تهدید می‌کنن، میگن معاون پزشکیان این کارش مصداق جاسوسیه، مصداق رخنه امنیتی است و از اینجور حرفا که می‌دونید. آقای قائم‌پناه فاش کرده که اولا یک مجتبی خامنه‌ای دستور داده بوده که جلسه شام با حضور فرماندهان ارشد نظامی برگزار شه. این چی؟ یعنی فرماندهان سپاه و ارتش هم دعوت بشن، چون به صورت کلی فرمانده سپاه و فرمانده ارتش عضو دائمی شورای عالی امنیت ملی نیستن، رئیس ستاد کلی نیروهای مسلح میره. و دو، مجتبی خامنه‌ای گفته اگر 3/4 افراد رأی مثبت دادن تفاهم پذیرفته میشه. این نبوده که بگن نصف افراد 50% به اضافه یک رای بدن. و از اون مهمتر، اما به گفته معاون پزشکیان از اون 11 مقام ارشدی که در جلسه حاضر بودن، خانم آقایون 10 نفر به توافق رای مثبت دادن، فقط یه نفر رای منفی داده، زارن سید جلی. یعنی تمام فرماندهان نظامی ارشد ایران، مشخصا تمام اعضای شورای عالی امنیت ملی از منهای سید جلی، دنبال سازش بودند و به تفاهم نامه، به این تفاهم نامه رأی مثبت دادن. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح که البته اون موقع رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشته شده بود، به جای او کسی رو گذاشته بودن، اسمش معلوم نیست، فرمانده کل سپاه که میشناسیمش آقای احمد وحیدی و فرمانده کل ارتش، اینها همشون موافق این تفاهم بودن، از تفاهم با آمریکا و اسرائیل حمایت کردن. محمد باقر ذوالقعد که نماینده مجتبی در شورا هم هست حامی بوده، خیلی واضحه دیگه، نگم محسنی اژه‌ای به عنوان رئیس قوه قضاییه و قالیباف به عنوان رئیس مجلس هم حامی بودند. خانم آقا یادتون نره در توافقنامه برجام، اون که در دولت روحانی انجام شد، سپاه مخالف توافقنامه بود، در جلسات رأی منفی میداد. سپاه البته عضو شورای عالی امنیت ملی نبود در جلسات کارشناسی. توی ماجرای FATF سپاه و اطلاعات سپاه در تمام جلسات کارشناسی رأی منفی میدادند. اون تیم از فرماندهان سپاه مثل تیم محسن رضایی که تو مجمع تشخیص بودن، تا زمانی که اونا تو مجمع بودند، دبیرخانه مجمع بودن، علل اغلب هر نوع توافق، هر نوع مذاکره ضد تنش، هر چیزی که در واقع تصویر ایران ممکن تو دنیا ذره آروم بکنه، اقتصاد کمی آروم بکنه، مردم ذره آروم بکنه، می اومد رأی منفی میدادند. سوال اینه، این آقایون لات کوچه خلوت، میدونین آقایون الان فرمانده سپاه شما بگید توی یک سال اخیر 3-4 فرمانده سپاه رفته کشته شده، اون اومده اینجا کشته شده، این آقایون لات کوچه خلوت یادتون هست؟ اسمشون یادتون هست؟ کرونا یاب اختراع میکردن، تهدید میکردن، این قلدرهای پلاستیکی چی شده ناگهان صلح طلب شدن؟ چرا سپاه به جای جنگ، به جای جهاد، 50 سال ما رو داره میکشه، آقا جهاد کنه. خب چرا الان به جای جهاد رفته سراغ آشتی با آمریکا، آشتی با اسرائیل؟ خب باشه، به خاطر امنیت ملی و به خاطر ایران من میگم باشه، آفرین، کار خوبی کردید، خوب کرده که دنبال جنگ نیست. خب پس چرا در مواضع علنیش، چرا جلوی مردم یه موضع دیگه ای میگیره؟ چرا طوری حرف میزنه، طوری تهدید میکنه که ملت یه لحظه نتونن چشم روی هم بگذارن؟ میدونی داستان اینه، بعد سوالی پرسید، آخه چرا جایی که شما باید بجنگید موش موشک قصه ها میشید، ملوس میشید، جایی که باید کاری به ملت نداشته باشید، سرتون کلا خودتون باشه، سرتون بزنید پایین، زندگیتون رو بکنید، کیت مگه این؟ شما شبانه روز نعره میکشید، شبانه روز تهدید میکنید، شبانه روز رجز میخونید، اسمم انقلاب، نمیدونم انقلابی گری و از اینجور کلماتی که آدم نمیفهمه چیه. منتها علل حساب این رو از من داشته باشید خانم آقای، در رسانه های حکومتی، حتی رسانه هایی که نزدیک به بیت رهبری و مجتبی این چیزا هستن، الان صبح تا شب دارن می نویسن دولت پزشکیان توافقنامه رو بر رهبر مجتبی تحمیل کرد.
من مدافع دولت پزشکیان نیستم، اتفاقا من پزشکیان رو بدترین رئیس جمهور تاریخ ایران میدونم، تاریخ جمهوری اسلامی میدونم، و این وزیر خارجه فعلیش من به نظرم باید اعدام صحرایی بشه.

0: به سر اعدام نه، مخالف اعدام منتها میگه مدافع. ولی این رو میخوام بگم از منظر روایت حقیقت که در این حکومت و در این قدرت در سیاست سپاه پاسداران هم از تفاهم‌نامه حمایت کرده. این نبوده که یه دولت این کار بکنه و بقیه نخواند. و بعد اینها میان به گونه‌ای که میگم در ساختاری که ریاکاری یک ارزش شده، دروغگویی یک ارزش شده، اینکه جای مرداق کنن اینجا رو بگن جای مهره شده یک ارزش، تو این اتاق بگن بله، تو این اتاق بگن نه شده یک ارزش. تو این ساختار آقای سپاهی که اونجا داشته رأی میداده که آقا با آمریکا و اسرائیل بریم توی صلح، اینجا میاد جلو مردم میگه که نه ما آماده شهادتیم، ما اصلا یک لحظه آرام نمیگیریم دلمون، نه میخوام نابود کنیم، داشتیم نابود میکردیم، اینا نذاشتن. الان رسانه حکومتی، رسانه نزدیک به سپاه، حالا فرمانده‌هاشون که میترسن حرف نمیزنن، رسانه‌هاشون ولی دارن اینو میگن که سپاه داشت اینا رو نابود میکرد که دولت رفت آتش بس و پذیرفت. حرفشون اینه دیگه. حالا آسمان ما شده بود اتوبان، نیرو دریایی نابود کرده بودن، نیرو هوایی که اصلا 4 هواپیمای ما 60 سال پیشم زدن، اصلا یه چیز وضع عجب وجقی، وضع عجیب و غریبی واقعا. تو این شهر میگه ما داشتیم نابود میکردیم آمریکا و اسرائیل رو، آقایون نگذاشتن رفتن سراغ آتش بس. یعنی شما در درد جنگ طلبی، بر درد قاچاق، بر درد تحریم دور زدن، بر درد پولشویی، بر درد تمام مصائب دنیا که من نمیدونم چرا همش اینجا جمع شده، بعد این درد ریاکاری و دروغ رو هم اضافه کنید و درد سرگردانی رو هم اضافه کنید که چه میگذره در این کشور. بالاخره اینا چیکارن؟ اینا مگه کی هستن؟ خب موضعشون چیه؟ شما چی میخواید؟ چیکار میخواید بکنید؟ و در نهایت باید این دردی که طرف میخواد پوز بده، مثلا مشتاقم باباش میخواد بگه منم مخالفم، انقلابیم، دیپلمات نیستم، انقلابیم. جمله علی خامنه ای بود یادتون هست؟ من دیپلمات نیستم، انقلابیم. مشتاقم میخواد اینو بگه دیگه، من دیپلمات نیستم، انقلابیم. بعد این دردم اضافه کنیم، مثل بوس سرمون تکون بده، میگه بله تو دیپلمات نیستید، انقلابیت. مهدی نصیری نماینده اسبق علی خامنه ای در مؤسسه کیهان، فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، اینجاست از کانادا. و همچنین روح‌الله رحیم‌پور روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی. آقایان سلام و عرض ادب دارم، خوش آمدید به چشم انداز و سپاسگزارم از وقتی که گذاشتید. جناب نصیری اجازه میدید از شما شروع بکنم و سوال اول رو اینطور بپرسم. ما خبر داشتیم که فقط یک نفر در شورای عالی امنیت ملی رأی منفی داده بود، اینو قبلا خود آقای پزشکیان هم گفته بود، حدسم یه ده میزدن سعید جلیلی، یه ده میگفتن نه، ولی علل اغلب رسانه‌های حکومتی میگفتن سپاه مخالف بوده. یه وضع عجیب و غریبی. ولی الان راستش بخواید من کمی واسم تعجب آمیز بود که سپاه در واقع دنبال آتش بس بوده ولی در عمل طوری رفتار میکنه که انگار مخالف آتش بس و داره کارشکنی میکنه. اینا بخشای مختلف سپاهن یا داره ریاکاری میکنه یا به قول خودش داره پلیتیک میزنه؟ دقیقاً چه خبره؟ شما میتونید توضیح بدید؟
1: درود بر ایرانیان، بر جناب علی و مهمان محترم جناب آقای رحیم‌پور. من قبلا هم شاید در یکی از گفتگوهای با شما گفته بودم که بعد از جنبش مهسا در جمهوری اسلامی یک اجماع نسبی شکل گرفته بود، به این معنا که اغلب مقامات و اکثریت قاطع نظامیان و سپاهی ها و حتی خود مدیران دفتر رهبری و خود مجتبی بر اساس خبرهایی که ما داشتیم به این جمع‌بندی رسیده بودن که نظام و جمهوری اسلامی نمیتونه با این دست فرمان پیش بره و باید دست به تغییرات بزنه و این شخص خامنه‌ای فقط بود که لجاجت و سرسختی میکرد و مقاومت میکرد. در ماجرای جنبش مهسا یه بار یکی از معاونان دفتر، حالا در یک جلسه بود که من با او داشتم، بحث گشت ارشاد و حجاب اجباری مطرح بود، گفت که من سه بار به خامنه ای گفتم گشت منحوس ارشاد، یعنی میخواست بگه که ما هم میفهمیم که این کار غلطه. اما ببینید خامنه ای خودش رو در قامت یک پیامبر میدید که گاهی خدا از زبان او سخن میگه. خامنه ای فکر میکرد، واقعا اینجوری فکر میکرد، کاری که هزاران پیامبر نتونستن انجام بدن و 12-11 امام شیعه نتونستن انجام بدن او انجام داده و فکر میکرد که میتونه منطقه و دنیا را فتح کنه. واقعا وقتی بعضی از طرفداران ابله و متوهم او میگفتن که ما کاخ سفید را حسینیه میکنیم، من به نظرم خوشحال میشد و به نوعی تایید میکرد، یا مثلا با قاطعیت میگفت که اسرائیل 20 سال آینده را نمیبینه. حالا ببینید این آدم چطوری میتونه عقب نشینی کنه و بگه همه اون حرفا باطل و توهم بوده و باید مثل خمینی میامد در جریان قطعنامه 598 همه مسئولیت جام زهر را هم قبول میکرد که چنین شهامتی نداشت. حالا ببینید الان که خامنه ای رفته، باقی ماندگان نظام وارد فاز تغییرات شدند و به همین دلیله که الان یکی از فرضیات در مورد لو دادن حضور خامنه ای در دفترش روز حمله امریکا اینه که یک کسی از فرماندهان سپاه و بیش از همه این احتمال متوجه شخص قالیباف هست که این نقش را ایفا کردن و این مانع از سر را برداشتن. من در صورت جمع‌بندی خواسته باشم کنم، ببینید جمهوری اسلامی الان بین یک دوراهی بسیار سخت و گیج کننده قرار گرفته که هر کدام منطق خاص خودش داره. یه راه، راه بقای، منطق بقای که لازمش کوتاه آمدن و سازشه، و راه دوم منطق ایدئولوژیه که لازمش همچنان شعار دادن و جنگ طلبیه. و به نظرم حاکمیت، آقای قالیباف نمیتونن از این دوگانه به سادگی جان سالم به در ببرن.
0: خیلی متشکرم. حالا راجع به معنای اینکه نیروهای مسلح علاقه دارن به اینکه برن سمت آتش بس، بعداً با هم حرف خواهیم زد، چون منطقاً این معنا داره دیگه. دیپلمات اگر بگه بحثی نیست، ولی نیروی مسلح واقعا میگه من نمیتونم بجنگم معنا داره. راجع به معناش باید حرف بزنیم. آقای رئی‌پور خوش آمدید، متشکرم از صبر و تحملتون. راجع به معنا با شما میخوام صحبت کنم، اما الان یه سوال دیگه ای دارم واسه شما. ببینید شما حتما میدونید بهتر از من که احمد وحیدی، فرمانده فعلی سپاه، این به حال یکی از تنتینمند فسادهای امروز سپاه دیگه، یعنی قبل از قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس بوده احمد وحیدی، یا عالمه انفجار بین المللی زیر سر اوس از جمله انفجار آمیا. خب یا این آقای ذوالقدری که الان شده دبیر شورای امنیت ملی، باز دوباره یکی از سپاهیان خیلی تنده. موقعی که اینا موافق توافقن، پس اینا که مخالفن کیا هستن؟ در واقع اون بخشی که الان مخالفت میکنه، دیدید این آقای رئیس وزیر خارجه رفته بود حرم امام حسین، یه سری از تندروها ریختن سرش، دعوا می‌خواستن کتکش بزنن. اونا کی وابسته به کی اینا رو داره شارژ میکنه؟
2: درود بر شما آقای مهدوی آزاد، بینندگان محترم، همینطور جناب نصیری عزیز. ببینید خیلی مسئله واضحی هست وقتی وارد این بشیم که این نظامی ها و سپاهی ها دارن چی کار میکنن. اونجا خیلی روشن‌تر میشه. الان وقتی این صحبت رو میکنیم انگار داریم یک آنونسی از یک فیلم رو، فیلم سینمایی رو داریم در واقع نگاه میکنیم. توی این آنونس یه سری از نیروهای سیاسی هستن، مثل مثلا پایداری چیا، مثل نمیدونم هیئت رزمندگان اسلام، مثل این مداحان و اینها، که اینا انگار که یک در واقع یه تعدادی از جزایر مختلف هستند که همشون بر علیه دولت، یعنی پزشکیان، بر علیه تیم مذاکره کننده یعنی قالیباف شوریدند. پرچمی که بلند کردن پرچم مشتبه خامنه ای هست و موضوع دعواشون هم مسئله سازش با آمریکاست، به یک دلیل با استدلال، با منطق. این خیلی مهمه که این مسئله شون استدلال داره. ببینید دو تا وجه. یک، اگر ما در جنگ شکست نخوردیم، اگر در جنگ پیروز بودیم، اگر مقاومتمون نتیجه داده، دلیل سرخم کردن جلوی آمریکایی ها و دیدار رو در رو و مستقیم و کرنش در برابر خواسته های اونها چیه؟ دو، این وضعیتی که ایجاد شده، شرایطی که ایجاد شده و به تبدیل به تفاهم نامه شده، از منظر اونها به معنای یک شکست واضحه. یعنی حتی اگر در جنگ هم شکست نخورده باشند، در تفاهم نامه شکست خوردند. اونها این تفاهم نامه رو به عنوان تسلیم میدونن. این ماهیتشونه. وقتی گفتم آنونس یعنی اینجوری دیگه، این ماهیتشونه. اما فرمشون نیروهای انقلابی محسوب میشن. شکل و شمایلی که دارن نیروهای انقلابیه، نیروهای ارزشیه. جواب دقیق پرسش شما مبنی بر اینکه اینها کی هستند در پرسشی هست که بعداً خواهید پرسید بابت اینکه سپاه داره چی کار میکنه. جواب دقیق اونجاست. کاری که سپاه میکنه بخشی یعنی در واقع اون بدنه این که ما اسمش رو میگذاریم سپاه دیگه، قالیباف توش هست، پزشکیان هست، سپاه هست، رادان هست، عراقچی هست، این نیروها هستن. کاری که دارن میکنند که دربارش حرف خواهیم زد باعث خواهد شد بخشی از این نیروهای سیاسی یا خودشون از عرصه سیاسی حذف بشند یا منافعشون بریده بشه یا امکان قدرتگیری مجددشون از بین بره. وقتی که اونجا رو توضیح دادیم
0: خب همین الان آقای رایپور دیگه حالا وعده سرخرمن ندید دیگه، هزار وعده خوبان یکی وفا نکنه. همین الان بگید سپاه داره چی کار میکنه که دقیقا بفهمیم، فقط طولانی نشه. منتها اینو من نمیفهمم، سپاه که میگیم خب علی لاجنی که اسرائیل کشتنش هم سپاهی بود، این آقای الان احمد وعیدی هم سپاهیه، نمیدونم الان نیست مقامات حکومتی سپاه، سپاه که میگیم منظور کدومشونه الان؟ موقعی که من که میگم سپاه عمدتا منظور فرماندهی و کادر فرماندهی سپاه. خب موقعی که احمد وحیدی و اینا با خود موافقن و تندروتریناشون موافقن، باز من هنوز متوجه نمیشم آیا بخش از سپاه داره این کار میکنه؟ و شما لای حرفتون گفتید مجتبی مخالف توافقه، این درست فهمیدم؟
2: من اصلا در مورد مشابه حرفی نزدم، گفتم اونها اون آدم هایی که دارن
0: گفتید که میکنن. گفتید که پرچم مشابه رو بلند کردن،
2: اسم آره گفتم پرچم مشابه رو بلند کردن به معنای اینکه خودشون رو تابعان اون میدونن دیگه، یعنی مریدان مشابه خامنه‌ای میدونن، میگن به قول شما میگن که اینا تفاهم‌نامه رو تحمیل کردن، سازش رو تحمیل کردن.
0: کاری که من از این برداشت کردم که مخالف توافق شما دارید اینو میگید، بفهمید.
2: خواهش می‌کنم. البته اگر از من بپرسید که مشابه خامنه‌ای موافق توافق بوده میگم نه نبوده، مخالف توافق بود. از من بپرسید میگم مخالف بود. ما تو اونجا داشتیم اونا رو تحلیل کرد. ببین نکته ای رو آقای نصیری گفتن مبنی بر این که دارن یه تغییراتی ایجاد میکنن، دارن یه کارایی میکنن. تعبیر اون تغییرات اینه: جمهوری اسلامی در حال یک پوست‌اندازیه، از نوعی از اقتدارگرایی به نوعی دیگر از اقتدارگرایی. اقتدارگرایی روحانیت محور یا تئوکراتیک داره تبدیل میشه به اقتدارگرایی نظامی یا میلیتاریستی. در این وضعیت یه زمانی آنچه اختیار امور بود در دست روحانیون طراز اول و اصطلاحاً کله گنده و به زعمای قوم، اصلا زعمای قوم و قوم بودند که عنان کشور دستشون بود، حکمرانی دست اونا بود، رانت به اونا میرسید، مقام ها به اونها میرسید، نعمات مال اونها بود و تصمیم گیری ها اونجا اتفاق میافتاد، تا جایی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام وزن روحانیون بسیار بیشتر از مکلاها تأثیر گذار بود. الان چه اتفاقی میفته؟ نشانه‌هاش رو خواهم گفت. داره اقتدارگرایی نظامی میشه. نشانه‌اش کجاست؟ نشانه‌اش اونجاست که این نظامی‌ها در بیرون از کشور با سازش موافقند، در داخل کشور اقتدار رو اضافه می‌کنند. علت این که در داخل کشور همچنان از زبان تهدید استفاده می‌کنن به خاطر اینکه اقتدارگرایی سر جای خودش هست. علت این که در خارج از کشور سازش رو میرن دنبال سازش به خاطر این که خودشون قراره در مستر امور قرار بگیرن. برای همین میگم این یک شیفت حکمرانی هست از اون وضعیت اقتدارگرایی به وضعیت جدید.
0: حالا بسیار متشکرم آقای نصیری، شما موافقی با این حرف آقای رحیم‌پور؟ چون
2: آقای مهدوی آزاد
0: ببینید
2: وقتی این شیفت اتفاق ببینید وقتی اون شیفت اتفاق بیفته بخشی از جریان‌های سیاسی حذف خواهند شد. اون کسانی که قرار حذف بشن همونهایی هستند که الان در حال مقاومتن. عذرخواهی می‌کنم بین کلامتون بودم.
0: متشکرم. آقای نصیری، شما با این تعبیر آقای رحیم‌پور موافقید که در واقع آخرش هم گفتن در مورد حذف جریان که داره از اقتدارگرایی از یه نوع تئوکراسی داره میره به سراغ اقتدارگرایی نظامی؟ خب اقتدارگرایی نظامی خیلی میتونه حتی از اقتدارگرایی ایدئولوژیک بعضی وقت خشن‌تر باشه، اما در این حال میتونه خب آسونگیرتر هم باشه. شما با این موافقید؟ و در غیر این صورت شما الان فکر می‌کنید سپاه کدوم جریان سپاهه؟ آیا مجتبی دنبال تحکیم موقعیت خودشه یا جدی جدی می‌خواد بزنه زیر میز و هر نوع مذاکره است؟ میتونید دورنمای فرمونی که الان دارن میرن رو ترسیم کنید؟
1: من به نظرم مجتبی هم با این توافق و تفاهم موافقه. ببینید همه کسانی که در متن کار قرار دارن و دستشون تو کاره، هم دولتی ها هم نظامی ها، حالا نگم همشون، اغلب قاطعشون به این جنبندی رسیدن که نظام در معرض خطر و سقوط، دولت پزشکیان و اصلاح طلبان مدافع نظام اینو خوب میفهمن. دولتی ها با بودجه و ارقام و اعداد سر و کار دارن، خوب میفهمن که اداره کشور دیگه داره غیر ممکن میشه. وقتی اختلال در سیستم بانکی رخ میده، الان چند روزه و زندگی مردم و کسبه فلج کرده، این دولتی ها میفهمن. اما حالا نمایندگان و خبرگان و یه سری از این ارزشی ها و اینا ممکنه اینو نفهمن. دولت و عرض کنم که سپاه معنی محاصره دریایی امریکایی را میفهمه که وقتی محاصره میشن و اجازه صادرات و واردات نمیدن یعنی چی. از اون طرف نظامیان هم چون جنگ را میفهمن و تسلیحات را میفهمن، اونا هم دریافتن که واقعا نمیتونن در برابر قدرت نظامی امریکا و اسرائیل تاب بیارن. اگه مجتبی در کار باشه و مجتبی زنده باشه، این به او هم منتقل شده. مجتبی هم قبل از این ماجراها، زودتر از این ماجراها خبرایی که میرسید، اونم سخن از تغییر میگفت و طائب که دست راست مجتبی بود. ببینید نظامیان میفهمن که پدافند نداشتن یعنی چی. اونا میفهمن که وقتی S-300ی که تو سالها منت روسها را کشیدی تا بهت دادن و در ساعت اول حمله همشان نابود شدن، چیزی که با خفت و خاری از روسیه گرفته بودن، خب اینه میفهمن، اینا متوجهن. نظامیان میفهمن که اسرائیل امروز داره حزب الله را قلع و قمع میکنه، وارد جنوب لبنان شده، تونلای حزب الله را داره کشف میکنه، نابود میکنه و اینا هیچ کاری از دستشون بر نمیاد. و حالا همه تحولات سپاه مفهوم مذاکره دولت لبنان و اسرائیل را میفهمه که میخواد به خلع سلاح حزب الله منجر بشه. حتی اجازه بدید سپاه این تحولاتی که چند روز اخیر در عراق رخ داده و یک رسوایی است برای نیابتی ها و اون جریان سیاسی که متحد سپاه بوده و چه دزدی هایی داره ازشون در واقع کشف میشه، سپاه میفهمه که امریکا پشت این قصه است و داره نیابتی های جمهوری اسلامی در عراق داره خلع سلاح میکنه. ببینید سپاه اینه میفهمه، دولت هم که مشکلات اقتصادی میفهمه. یعنی اینجا به زمین سفت واقعیت حالا یک نظام ایدئولوژیک خورده، دیگه شوخی بردار نیست. طبیعی است که همشون رأی میدن به توافق، تفاهم، مذاکره. حالا یه آقای جلیلی هم برای خودش یه ساز دیگری میزنه، اونم ممکنه حالا خیلی بد نباشه براشون. مثلا تو مذاکرات خارجی بگم ببینید یه عده هستن مخالفن. در هر صورت میخوام بگم این سر این ماجراست. اما از طرفی هم واقعا تعارضی که پیش اومده یک تعارض جدیه. ببینید مقامات تقریبا یک دستن، حالا 40-50 تا نماینده مجلس رای دیگه میرن اونه داشته باشید، اما 60 نفر از نمایندگان مجلس خبرگان بیانیه میدن علیه توافق. خیلی پدیده عجیبیست. آقای مهدوی یعنی بیانیه‌ای دادن که هیئت رئیسه مجلس خبرگان مخالف بوده، دبیرخانه رسما مخالفت میکنه و اینا بیانیه میدن. خب اون این جریان روحانیت و ارزشی و نماز جمعه ای که با این دروغ‌ها و با این تبلیغات تا اینجا کشیدن، این الان خودش مانع جدی و مسئله جدی است. باید برای این چاره اندیشی کنن و الا من در سطح تصمیم گیران به نظرم به این جنبندی رسیدن. حالا البته این که چقدر موفق بشن این پروژه پیش بره، به قول برادر عزیزم جناب آقای رحیم‌پور، این که اینا از حکومت آخون سالاری به نظامی سالاری و تکنوکرات سالاری برسن چقدر موفق بشن، اون یه بحث دیگریست که باید مستقل بهش در واقع پرداخت.
0: بسیار سپاسگزارم. آقای رحیم‌پور، چرا با این تفاصیلی که گفته چرا دولت پزشکیان اومد یه همچین چیزی رو افشا کرد؟ معاون اجرایی رئیس جمهور چرا اومد یه همچین حرفی زد؟ میبینید چه خشمی در بین اصولگراهای تندرو پایداری نمیدونم چی باید بهشون بگیم ایجاد شده؟ صحبت از اعدام طرف میکنن، محاکمه 8 سال زندان، ماده 500 فلان قانون مجازات اسلامی. میدونستی واکنش ایجاد میشه، چرا اومدن همچین کاری کردن و همچین چیزی گفتن؟ و اونی که مجتبی گفته بود که سه چهارم باید تایید کنن، در واقع سنگ انداخته بود دیگه. احتمالا پیش خودش هم فکر میکرد کسی رأی نمیده. این دو سنگ اندازی های مجتبی معنیش چیه؟ ولی بیشتر لطفا از زاویه دولت به من بگید.
2: از نظر من البته دولت در درون یک ائتلافی قرار گرفته که به زعم پزشکیان جریان مقابل حذف خواهد شد. یعنی چشم‌اندازی که اینها ترسیم کردن این هست که این مخالفانی که الان خیلی هم پر سر و صدا هستن، انگار که در حالت در واقع اون تنفس پیش از احتضار هستن، لحظه ای که پیش از مرگ فرد حالش خوب میشه، میتونه خیلی جنب و جوش داشته باشه، ولی در واقع داره به احتضار میرسه. از نظر پزشکیان اینها قرار هست بشن، اینها قرار نیست مانعی ایجاد بکنن، چون پزشکیان پشتش رو به جریانی بند کرده که از نظر اونها این ائتلاف اصلی حاکمیت کشور رو در دست خواهد داشت. پس در نتیجه از اونها دیگه نگرانی نداره. پیش از این البته اگر شرایط اینطوری نبود، پزشکیان و پزشکیان ها عمرن اگر میتونستن با اونها به مسافه پردازن. پس وضعیت حملاتی که اونها علیه دولت پزشکیان انجام میدن، پیرامون پذیرش تفاهم نامه، پزشکیان رو متهم به سازش میکنن، پزشکیان رو متهم به تسلیم در برابر آمریکا میکنن رو فرصتی میدونن، غنیمت میدونن این فرصت رو، برای اینکه اولا اونها رو با یک وضعیت بحرانی مواجه بکنن، با این وضعیت که این که شما فکر میکنید دولت به تنهایی پشت تفاهم بوده اشتباه محض بوده، فرماندهان نظامی پشتش بودن. دو، اگر میخواید دعوایی بکنید به جای اینکه با دولت انجام بدید با اونها انجام بدید، با فرماندهان نظامی انجام بدید و با رهبری که شرط سه چهارم گذاشته بود. و سوم، و وضعیت پیام آشکاری داره بابت اینکه چون وقتی که 10 نفر از 11 نفر عضو شورای امنیت ملی به این تفاهم نامه مهر تایید میزنن، یعنی اینکه ما ائتلافمون رو انجام دادیم، ما جبهه خودمون رو بستیم، رؤسای سه قوه، فرماندهان نظامی و وزرای امنیتی همگی در این جبهه قرار دارند و شما تنهایی. برای همین اولا فرصت طلبی میکنن بابت اینکه توپ رو زمین اونا بندازن و عملیات تخریبی خودشون رو بر علیه اونا بکنن، چون نگرانی ندارن، میدونن در صورت تثبیت این وضعیت قرار اونا حذف بشن، و ثانیاً در وضعیت فعلی برای دولت اعاده حیثیت میکنن. در این حال یکی از دلایلی که عرض کردم از نظر من مشتبه خامنه‌ای، البته با احترام به دیدگاه آقای نصیری، یه اختلاف نظر در مورد فردی که معلوم نیست که هست یا نیست دیگه، ما نمیدونیم مشتبه خامنه‌ای هست یا نیست، در مورد دیدگاهش هم اختلاف نظر داریم. الان از نظر من اتفاقا اگر این روایت جعفر پناه قائم پناه درست باشه بابت اون سه چهار روم، این خودش هم یکی از اون دلایل مخالفتی هست که مشتبه خامنه‌ای با این تفاهم نامه داشته. به نظر من به مشتبه خامنه‌ای بسیار ترسوتر از پدرش هست. پدرش ترسو بود، منتها گاهی وقتی این ترس منجر به احتیاطایی میشد که دامنش رو نجات میداد، ولی این خیلی ترسوتر از اونه و در نتیجه عمق حماقتش بیشتر خواهد شد.
0: مشکل آقای نصیری احتمالاً شناخت بیشتری دارن از مشتبه، شاید شناخت بواسطه هم داشته باشن. یه بار البته من یادم ازشون پرسیدم آقای نصیری اگر چیزی میدونید آقای نصیری از مشتبه، تا من بعد سوالم بپرسم. این که آقای ابراهیم پور میگه مشتبه ترسوت از پدرش، درسته به نظرتون؟ مشتبه تندروتره، کندروتره، چیه؟
1: نه، من به نظرم مجتبی ببینید اون بازی را داره میکنه که دو رهبر قبلی جمهوری اسلامی هم این بازی را انجام میدادن. شما به قصه مکفارلین اشاره کردید، اتفاقا مثال خیلی خوبیه. ببینید با مکفارلین با اطلاع آقای خمینی داشت مذاکره میشد برای خرید یه سری سلاح از اسرائیلیا و امریکایی ها، کاملا میدونستن، اما از یه طرفی میخواستن مخفی بمونه. چون باز با ایدئولوژیشون ناسازگار بود، با شعارهایی که داده بودن ناسازگار بود، باید کاملا سکرت میمون. بعد نشریه اشعرای لبنان کالا اون موقع میگفت که دست سدمدی هاشمی تو کاره، این ماجرا رو افشا میکنه و آقای خمینی چنان عصبانی میشه، یعنی احساس میکنه این یه رسوایی بوده، 8 تا از نمایندگان مجلس وایی بوده. یه نامه‌ای به رئیس مجلس می‌نویسن و از ولایتی وزیر خارجه وقت می‌پرسن این ماجرا چیه. آقای خمینی چنان اینا را سرکوب می‌کنه و باشون برخورد می‌کنه که برای همیشه خفقون می‌گیرن. ببینید این روال بوده. حالا البته در قصه قطعنامه 598 دیگه آقای خمینی آمد رسما گفت که من جام زهر را پذیرفتم و حالا مثلا یک شجاعت یا شهامت نمی‌دونم هر چی اسمش بذاریم به خرج داد که اون در خامنه ای هرگز نبود. خامنه ای هم همین ماجرا را دنبال میکرد در مذاکرات برجام و مسائل مختلف. الان مشتبه هم همون بازی را داره میکنه، همون بازی دیگه. ببینید اینا از یه طرف باید به بقای خودشون فکر کنن، از یه طرف هم باید این هسته سخت طرفدارانشون حفظ کنن. اینه که دروغ و عرض کنم که پنهانکاری و مخفیکاری و به همه اینا متوسل میشن. من مسئله رو بیشتر از این زاویه میبینم.
0: خیلی عالی آقای نصیری. حالا یه سوال اصلی بپرسم. ببین چند بار آقای رحیم پور فکر کنم دو سه بار تو حرفاشون گفتن که تحلیلشون این هستش که این جریان اسمش میذارن تند رو هرچی هست خواهد شد. این در واقع جمله این گزاره و من از داخل ایرانم میشنوم، از دو سه تا جبهه در داخل ایران بعضیشون من شنیدم. حالا جدی نمیگرفتم چون فکر کنم بیشتر نوعی رجزخوانیه، ولی حالا آقای رحیم پور میگه جدیتر میگیرم راجبش فکر میکنم. یعنی مثلا ببینید جریان اونه که میگه هست خواهد شد، جریان احمد علم الهدا یکی از قله های این جریان دیگه میگم باید هست بشه. درسته علی خامنه ای خیلی هم نذاشت اینا گنده بشن، مثلا اینا دوست داشتن آستان قدس هم بگیرن ولی نداد خامنه ای داد احمد معرفی، ولی علی خامنه بهشون یه شهر داد، دو تا شهر داد، هم مشهد داد هم قم رو، خیلی قوی شده. به نظرتون میتونن حذف بشن؟ حکومت میتونه اینا رو حذف بکنه؟ حذف شدنی هستن؟ اصلا خامنه ای میخواد اینا رو کنار بگذاره یا سپاه میخواد اینا رو کنار بگذاره؟
1: اگر واقعا دنبال این باشن که توافق کنن و کار را تا یه جای پیش ببرن که حالا اینم بحثه، من البته تلقیم اینه که اینا واقعا دنبال یه نوع توافقی هستن که از خطر سقوط نجات پیدا کنن، چون میدونن امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها جدیان توی این مسئله. اگر قرار کار را پیش ببرن باید حذف کنن اینا را، ساکت و خفشون کنن. حتی این احتمال وجود داره که دست به یه سری حذفای فیزیکی بزنن، اما کار ساده ای نیست. اصلا آقای مهدوی، من این قضایا رو در طول این سالهای اخیر، این دوگانگی ها رو همیشه دنبال می کردم. اول اینه کسی به نام خامنه ای بود تا که می خواست مسئله جدی بشه مداخله می کرد و کنترل می کرد. ثانیاً هیچ وقت ابعاد این تعارض به این گستردگی نبوده. اینکه 60 تا از نمایندگان مجلس خبرگان، اینکه بعضی از، حالا من نمیخوام اسم ببرم، بعضی از تئوریسین‌های سرشناس جمهوری اسلامی که همیشه خیلی وقتا سراغ این پایداری و اینا نمیرفتن اما الان با اونا هم موضع شدن، تعارض خیلی شدیده. من به نظرم به راحتی نمیتونن از عهده حل این مسئله و حذف اونها بر بیان و این میتونه یکی از در واقع به نظرم حتی عوامل در نهایت سقوط جمهوری اسلامی هم این تعارض باشه.
0: اتفاقا بس منطقا پدید میاد، خیلی جدی هم بعضی راجبش حرف میزنه. آقای رحیم پور، همین ادامه موضوع آقای نصیری، در واقع چیزی که خودتون آتش روشن کردید، میگید این جریان حذف خواهد شد، کی میخواد اینا رو حذف کنه و آیا شدنیه؟ یعنی در واقع با توجه به قدرتی که این جریان تو طول در مخصوصا تو دو دهه آخر حکومت علی خامنه‌ای که 20 سال شما میدونید دیگه، آیرن 20 سال نه همینجوری، خیلی الان کارتل اقتصادی خیلی عظیمه، بعد از صدا و سیما شما بگیرید تا دستگاه‌های امنیتی، از حوزه علمی بگیرید، از همه جا هستن که کی میخواد حذف کنه و شدنیه؟ زورش میرسه؟
2: در ادامه صحبت‌های آقای نصیری عرض می‌کنم که اولا که زهر طرف کشاورز کشته سود اسلام است، اینها قرار هست که بیفتن به جان هم و هر چقدر هر کدومشون از هم دیگه ضعیف کنند، اون سودیه که ما به عنوان مردم ایران خواهیم بود. دوما ترامپ یک ککی در تنبون این حکومت انداخته، یعنی با این تفاهم نامه اگر قرار باشه که اینها توافق نکنند یا توافق رو به هم بزنند، مجددا جنگی شروع خواهد شد، ویرانگرتر از جنگ قبلی. این بار من فکر میکنم خیلی وسیع تر، حتی تا خیلی عمیق‌تر، یعنی ابعادش عمیق‌تر. اگر بخواد توافق رو اجرایی بکنه، نهایی بکنه مذاکرات رو، در اون وضعیت بایستی مسئله داخل رو حل بکنه، چون با وجود اونها این تفاهم در داخل کشور اتفاق نخواهد افتاد. با وجود ببینید در زبان خامنه‌ای که خامنه‌ای روی این تند رو این نیروها مدیریت داشت و نوعی تسلط داشت، باز هم اینا موفق شدن برجام رو از کار بندازن در داخل کشور. الان که علی خامنه ای هم نیست و مشتبه خامنه ای هم به فرض زنده بودن، از چنان مدیریت و تسلطی بر اینها برخوردار نیست، قاعدتا اینا قدرت عمل بیشتری پیدا میکنن. برای اینکه توافق با آمریکا اجرایی بشه، داخل کشور باید حل بشه. در نتیجه مجموعه ائتلاف قدرت جدید که عرضم این است یک ائتلاف قدرت میلیتاریستی هست، با ابزارهای انتظامی، ابزار امنیتی و ابزار قضایی که در اختیار داره. یه جمله ای رو شما در مقدمتون گفتید که خیلی مهمه: قالیباف موافق، اژه‌ای موافق، فرماندهان سپاه موافق. اینها همگی نیروهایی هستند که قرار مخالفان رو یکی یکی بردارن، یعنی چاره‌ای غیر از این ندارن. این که میگم قرار هست بردارن، چاره‌ای غیر از این ندارن. مسئله اینه که در زمانی که این چالش اتفاق بیفته، این تنش، یعنی این استکاک رخ بده، بیشترین وضعیت تضعیف برای حکومت شکل میگیره، وضعیت ریزش برای حکومت شکل میگیره به دلیل استکاک ما بین.
0: خب میدونم، ولی آقای رایپور بذارید اینجا یه سوال وجود داره. بذار این سوال از آقای نصیری بپرسم، دوباره برگردم. آقای نصیری، توی سالهای اخیر اونطور که من میفهمم، موتور تربیت این نیروهای جوان حزب اللهی که علی خامنه‌ای میگه آتش به اختیارا، اینا ظاهرا دست همین جریان تندرو بوده. یعنی شما از توی دو سه دهه اخیر نگاه، از ترور حجاریان و اون دخمه شما بگیرید بیاید تا حمله به سفارت ها، همه اینا این جریان در واقع در قالب هیئت ها، در قالب، آیا من درست میگم یا اشتباه فکر میکنم؟ و اگر درست میگم، خب اینا در واقع ماهیت همین بسن حکومت هم دیگه، حذفشون به معنی در واقع این نیست که طرف روی شاخه بشینه و بن ببره.
1: ببینید، از این نظر که قدرت سخت الان دست قالیباف و اژه‌ای و وحیدی و مجتبی و ایناست و علی‌القاعده با این قدرت سخت میتونن با اینا مخالفت کنن، این سخن آقای رحیم‌پور درسته. ولی از طرفی هم این قدرت نرم و ایدئولوژیکی که اینها دارن، گفتم اونقدر مسئله تشدید شده که دیگه زدنش به این راحتی نیست. یک کسی هم با قوت خامنه‌ای وجود نداره که بین اینا بتونه بالانس ایجاد کنه. خامنه‌ای همیشه بالانس ایجاد میکرد، یعنی خیلی وقتا که این جریان میخواست از یه حدی تندتر بره، متوقفشون میکرد، اغلب با تذکر خصوصی و با خواستنشون و حالا یا توصیه کردن یا توبیخ کردن. الان چنین قدرت بالانسگری وجود نداره و همین خاطر واقعا خیلی دورنمای سختی هست، دورنمای سختی برای این مسئله است. من میخوام ممکنه آخرین دور من باشه به مردم ایران بگم جمهوری اسلامی در ضعیف‌ترین حالات ممکنش در طول تاریخش هست و مردم نگران نباشند. آقای ترامپ کارش را درست داره انجام میده. نگران نباشند، گذشت این زمانهای اینجوری که دیر نخواهد بود، به نفع ایران و آینده ایران.
0: بسیار متشکرم آقای رایپور. کمتر از یک دقیقه و نیم وقت داری. شما هم اگه خواستید نکته اضافه کنید. و من همون سوال که دارم، موتور تربیت جوانان دست اینها نیست، چجوری هست شدنی هستن اصلا؟
2: خیلی مسئله مهمی اینی که اشاره میکنید، برای همین میگم که ریزش زیادی اتفاق خواهد افتاد. اینها دوتا سنگ چخماق هستن که قراره با هم دیگه در واقع ساییده بشن، یعنی روی هم ساییده بشن، برای همین ریزش خیلی زیادی ایجاد خواهد کرد. اون طرفو که من عرض کردم چرا، این طرف رو هم که شما گفتید چرا، یعنی دلیلش رو شما گفتید که چرا سخت میشه. در نتیجه وقتی دو سنگ سخت به هم دیگه سابیده بشن، قاعدتاً که وضعیت مناسبی براشون ایجاد نمیشه، اون سیقلی که اتفاق میفته در واقع تعبیر یا استعاره از همون ضعفی هست که آقای نصیری داشتن میگفتن. الان جمهوری اسلامی ضعیفه، معتقدم که چه با توافق چه بدون توافق جمهوری اسلامی مدباز هم ضعیفتر خواهد شد، هم یعنی نوار تضعیف جمهوری اسلامی همینطور ادامه پیدا خواهد کرد. این رویا فروشی نیست.
0: متشکرم. آقای علی جنتی که وزیر بود در دولت ایرانی امروز مصاحبه کرده و توش داره میگه که بله ما پیش بینی میکنیم به زودی و بعد دوباره ما اعتراضاتی داشته باشیم سراسری در اعتراض به وضعیت اقتصادی. بعدم اونجوری که من میفهمم داره رجز میخونه، میگه جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد که مثل دیما یه دست خارج بیان و به هم بریزن. ظاهرا بخشای مختلف حکومت از همین الان گارد گرفتن. آقای رئیپور آماده سرکوب. متاسفانه وقتمون هم تمام شد. بسیار بسیار سپاسگزارم از مهدی نصیری، نماینده اسبق علی خامنه‌ای در مؤسسه کیهان که فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی هم هست، که از کانادا کلگری با ما حرف می‌زد، و رولا رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. خانم آقای هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از این چه برون باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، و از شهربندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج فرات ایران، درد و براتون میخوره تو سر کسانی که کشور رو به این روزگار انداختن. خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: در ایران سردرگمی وجود داره. ما واقعا نمیدونیم که آیا اینها میخواهند به طور جدی مذاکره کنند و اگر میخوان مذاکره کنند درباره چه چیزی حاضرن مذاکره بکنند. چون شما همطور که میدونید همین الان خبر میرسه که آقای پزشکیان گفته که همه این کارهایی رو که ما انجام میدیم با موافقت مجتبی خامنه‌ای بوده و یک بار دیگه معاونش هم اعلام کرده که فقط یک نفر ظاهرن سعید جلیلی در شورای امنیت رأی مخالف داده، همه دیگه رأی موافق دادن. مهمتر از اون پدرزن مجتبی خامنه‌ای حداد عادل هم گفته که این صحبت‌هایی که از جانب مجتبی میشه در مورد که مخالفت و غیره اینها همه ناصحیحه. ما اخبار متناقضی از طرف‌های متفاوتی میشنویم که اصلا جمهوری اسلامی میخواد چیکار کنه و درباره چی صحبت کنه. ولی به هر حال تا اونجایی که میشه حد زد و تا با اونجایی که خبرها از منابع مختلف و از جمله قطر به دست میرسه اینه که گویا عده‌ای از ایران اونجا وجود دارن به طور غیر مستقیم، اینجوری که بعضی از منابع قطری میگن میخوان با کوشنر و ویدکاف صحبت کنن، ظاهرن هم میخوان از مسئله 6 میلیارد دلاری که قرار است به ایران منتقل بشه بالاتر نرن، چون این اشاره مستقیم سخنگوی وزارت امور خارجه قطر که گفته هنوز پولای مسدود شده این ایران به تهران منتقل نشده ناشی از اینه که در این مورد صحبت میکنن و در مورد تنگه هرمز و غیره اصلا مسئله خیلی از هم متناقض هست و مواضع خیلی خیلی از هم جدا و دور هست که معلوم نیست که اگر هم مذاکره کنن بر سر چه خواهد بود. یه مسئله دیگه هم که واقعا اضافه شده به این پیچیدگی ها بین ایران و عمان یک اختلاف نظر بزرگ به وجود اومده. عمانی ها با فرانسه توافق کردند که چون به هر حال عمان هم در حاشیه تنگه هرمز قرار داره که مسئله پاکسازی تنگه هرمز از مینها رو به عهده فرانسوی ها بگذارن. بلافاصله جمهوری اسلامی مخالفت کرده. از طرف دیگه هم قطر و هم عمان هر دوتاشون گفتن که ما بایستی ضامن آزادی بدون قید و شرط در آبراه بین المللی تنگه هرمز باشیم. با توجه به این سطح از اختلافات معلوم نیست که اگر هیئتی در ایران از ایران در قطر باشه راجع به چی صحبت خواهد کرد و چقدر اصولا نمایندگی داره و قدرت داره که به توافق احتمالی برسه.
1: امریکایی‌ها میخوان بگن مذاکرات در قطر برگزار میشه چون میخوان این پیام سیاسی رو بدن که فشار جواب داده و جمهوری اسلامی بعد از اون بحران‌هایی که ایجاد کرده بعد از تنگه هرمز مجبور شده وارد مذاکره بشه. اما این روایت برای جمهوری اسلامی سنگینه. اونها نمیخوان که در واقع این روایت رو بپذیرن، بگن هم در داخل دچار اختلاف هستن هم بگن عقب نشینی کردیم. ماجرا همینه، نمیخوان بگن مخالف شدیم. اگر خاطرتون باشه در سوئیس همین اتفاق افتاد، گفتن که ما از مذاکرات خارج شدیم، حالا گروهی گفتن که از پنجره دوباره برگشتن تا دو نصف شب هم مذاکرات ادامه داشت. برای همین نمیگه ما مذاکره داریم. ولی شما وقتی میبینید که ویتکاف داره میره اونجا، وقتی میبینید کوشنر داره میره اونجا، یعنی حتما مذاکراتی هست. از طرف دیگه من اظهارات بقایی رو نگاه میکردم، هیچ ارتباطی وجود نداره میگه بین امریکایی ها و در واقع اسرائیلی ها. جملهش چی میگه؟ میگه مذاکرات باید توافق نهایی شروع نشده، یعنی میخواد یه جورایی اون کانال ارتباطی رو داره تایید میکنه. مذاکره سیاسی میخواد دیگه فرق میکنه، یعنی مذاکره فنی فرق میکنه. یعنی امریکایی ها جمهوری اسلامی از طریق قطر و واسطه هاشون مسلما ارتباط دارن و الان کوشنر اونجا نمیرفت، در واقع اونجا ویتکاف اونجا نمیرفت و این کانال وجود داره و اینها تلاش توافق دارن و قراره که یک مذاکراتی صورت بگیره. از طرف دیگه میگن که جمهوری اسلامی پیشنهاد این مذاکرات رو داده و این هم به نظرم بسیار محتمل هست. دلیلش هم میتونه این باشه که فراموش نکنیم جمهوری اسلامی میخواد مراسم بقایای خامنه ای رو بگیره و براش بهتره که در شرایط استیبلی اونجا بتونه این مراسم برگزار کنه، حالا یه شکوهی بهش بده و بگه من هنوز زنده ام، منم که دارم کشور رو اداره میکنم و این تصویر رو بسازه هم در داخل هم در خارج از کشور. و همه اینها دست به دست هم میده که این احتمال وجود داشته باشه، یک توافقی وجود داره. اما اینکه این مذاکرات به یک توافق پایدار برسه، یک نتیجه خاصی داشته باشه، من بعید میدونم.
2: گزارش هایی که داره منتشر میشه تایید میکنه که همچنان این نگرانی ها از سمت مقامات سوریه جدید وجود داره، با توجه به اینکه در جریان عملیات و یورش هایی که در ماه های گذشته انجام دادن در نقاط مختلف علیه شبکه های وابسته به سپاه پاسداران، دستگیری اونها، نیروهای وابسته به حزب الله لبنان در داخل سوریه و کشف انواع سلاح ها و انبارهای سلاح مرتبط به این دو گروه. در واقع این گزارش رو شبکه الحره منتشر کرده و گزارش به نوعی داره تایید میکنه که هنوز نفوذ جمهوری اسلامی به طور کامل از بین نرفته و تاکید داره که تهران تکیه میکنه بر سلولهای خفته‌ای که همچنان در داخل سوریه داره، روی حزب الله لبنان هم داره حساب باز میکنه، که به نوعی این مسیرهای خصوصا انتقالی سلاح به حزب الله لبنان رو در داخل سوریه حفظ بکنه. در این چارچوب آقای مظهر حماد الاسعد صحبت کرده، رئیس عالی قبایل سوریه. اون گفته که تقریبا هر روز نیروهای امنیتی سوریه با توجه به اینکه اونها رو رسانه‌ای نمی‌کنند، عملیات‌هایی رو انجام میدن و در جریان اونها ده‌ها نیروی وابسته به سپاه پاسداران و حزب الله لبنان رو دستگیر کردن، سلاح‌های بسیار زیادی، انبارهای مختلفی از سلاح‌ها، کامیون‌هایی رو حتی اونها رو ضبط کردن. و البته کلیت خودش مقام های سوری در این گزارش، منابعی که صحبت کردن گفتن که سپاه پاسداران همچنان از طریق طرح‌های حتی ترور هم به دنبال این هستش که ناامنی در سوریه رو ادامه بده، ضمن حفظ بقایایی که در داخل سوریه داره و مسیرهای ارتباطی پیچیده در مرزها با حزب الله لبنان.
3: هنوز خدمات بانک ملی قطع و نمیشه پول انتقالات، حتی حقوقمون که ریختن به این بانک رو نمیتونیم برداشت کنیم. کارهای آنلاین هم تو این بانک مختل شده.
0: سرانه مصرف برق خانگی ایران حدود 1100 کیلووات ساعت هست، یعنی 60% کمتر از شهروندان اتحادیه اروپا و چندین برابر کمتر از کشورهای عرب منطقه یا آمریکا و غیره. یعنی مردم ایران مصرف برق زیادی ندارن. در واقع 30% از برق کشور در بخش خانگی مصرف میشه. در آذربایجان، ترکیه، همه جای تقریبا میشه گفت که اطراف ایران وضعیت اینجوریه. و اما اینکه حدود آمارهای رسمی نشون میده حدود 40 تراوات ساعت برق تولیدی کشور در شبکه انتقال و توزیع که به شدت فرسوده و از کار افتاده هست تلف میشه. این رقم عظیم معادل 40% از کل معادل اجرت برق خانگی ایران هست. یعنی دولت به جای اینکه بره این مشکل رو حل بکنه، تلفات برق در شبکه فرسوده رو، تمرکزش رو گذاشته روی مثلا شهروندانی که برق زیادی مصرف میکنن. بعد هم نکته دوم که سوم که میخواستم اشاره بکنم اینه که همین امروز انستیتو بین المللی انرژی با همکاری شرکت های بغول بی پی، امبر، اینا گزارش سالانه از وضعیت انرژی دنیا منتشر کرد. تولید برق ایران پارسال فقط 1% رشد داشته، در حالی که ایران نیازمند رشد سالانه 7% مصرف تولید برق تا داخلی رو بتونه پوشش بده.
4: دو نفر در این حمله کشته شدند، خالد خالدی و برهان کریسانی، و دو نفر دیگه دست کم زخمی شدند، کامل شبرنگ و کمال عبدی. درباره این عملیات، در واقع این اطلاعاتی که داریم که این شامگاه دیشب اتفاق افتاده حوالی نیمه شب، و در مورد نحوه وقوع عملیات دو تا روایت متفاوته. بر اساس برخی روایت ها این در یک ایست بازرسی اتفاق افتاده، ولی خبرگزاری های رسمی و حکومتی در ایران اعلام کردن که این حمله به این افراد مقابل درب منزلشون اتفاق افتاده. بنابراین در مورد شیوه انجام این عملیات، این در واقع تفاوت روایت ها وجود داره و همچنین در مورد تعداد زخمی ها در گزارش های غیر رسمی آمار زخمی ها تا 8 نفر هم گزارش شده، ولی آن چیزی که روایت های رسمی هست این 2 نفر هستند، کامل شبرنگ و کمال عبدی به عنوان 2 نفر زخمی این عملیات اسم برده میشه. و اون خالد خالدی همونطور که در گزارش هم بود، روایت های دیگری هم در رسانه اجتماعی هست که از جمله افرادی بوده که در اعتراض های 1401 در شهر جوانرود از عوامل اصلی سرکوب اعتراض های مردم بوده. بنابراین مجموعه اطلاعاتی که داریم در مورد شیوه عملیات در این اندازه است. فعلا خورشید امید گروه تازه تأسیس هست و اطلاعاتی که در مورد این گروه وجود داره بر اساس بیانیه هایی که خودشون داده و در واقع در بیانیه هاشون تاکید کردن که دنبال تقویت هویت ملی کردی هستن و به دنبال براندازی جمهوری اسلامی هستن و این اولین عملیات منصوبه به این گروه که خودشون به هر حال مسئولیتش رو به عهده گرفتن. در مورد این که در واقع چه افرادی این گروه رو هدایت میکنن و به چه ترتیبی این عملیات رو انجام دادن، هنوز علامت سوالهای خیلی جدی وجود داره چون اطلاعات عمومی منتشر نشده در مورد نحوه این عملیات. ولی آن چیزی که خودشون اعلام کردن در واقع به دنبال تقویت هویت ملی کردی هست، یعنی اون در واقع نقل قولیه که در بیانیهشون اومده و این اولین عملیاتشون هست. در مورد ساختار تشکیلاتیشون و اعضاشون و اینها هنوز اطلاعات زیادی در دست نیست، یه گروه تازه تأسیسه، ولی خب اتفاقی که افتاده قابل توجهه به این معنا که خب در واقع چند عضو سپاه پاسداران هدف حمله قرار گرفتن و اونجور که در واقع حالا در اطلاعات هم هست این آقای خالد خالدی چون به عنوان در واقع یکی از عوامل سرکوب در اون منطقه بوده، مشخص میشه که هدفشون در واقع توی این حمله ضربه زدن به ساختار سپاه پاسداران و کسانی بودن که در واقع در سرکوب ها نقش داشتن.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام رو بوسیدن گذاشتن کنار.
1: اقتصاد ملی ما میتوانه تحریم رو شکست بده. آمریکا رو به افوله، این رو بدانن همه. با آمریکا غرق خواهد شد. مردم رو باید شناخت. مردم کیان؟ مردم همون کسانی هستن که حماسه 22 بهمن رو به وجود میارن. مردم اینان. توطئه دشمنان برای داخل کشور، اغتشاشات پاییز گذشته، اینا مسئله زن رو بهانه کردن. انقلاب به کشور در حال پیشرفت، این از روی اطلاع من است. کشور در حال پیشرفت، انقلاب در حال پیشرفت. یه نکته بسیار مهم در زمینه فساد هست. یک جوری حرف میزنن که گویا همه فاسد هم. فساد گرفته همه این دستگاه. نه آقا، اینجوری نیست. یه تعداد کمی فاسد هم.
2: مهمان امروز من حسن نمازی است، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر، فعالیت‌های خیرخواهانه، سیاسی و تجاری خودش را ادامه داد، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه.
3: برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی نداشت، حکم 12 سال زندان گرفتم. از همون لحظه‌ای که وارد زندان شدم، به صدها نفر از زندانیان کمک کردم، درس دادم. اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات نداشتم، هرگز با این شدت و با این نوع اتهام مواجه نمی‌شدم.
4: حملات موشکی و پهپادی
5: سپاه پاسداران به بحرین و کویت،
6: حملات متقابل آمریکا بر جمهوری اسلامی،
7: تنش‌ها داره افزایش پیدا می‌کنه بین جمهوری اسلامی کشورهای منطقه.
8: این اتفاقات به معنی نزدیک شدن به شکست توافق.
9: این توافقنامه‌ای که فقط روی کاغذ هستش.
10: درگیری‌ها و تنش‌ها در سنگه هرمز بالا گرفته.
7: هشدارهای دونالد ترامپ مبنی بر اینکه خب جمهوری اسلامی اگر توافق رو پیگیری نکنه، متعهد نباشه، دیگه وجود نخواهد داشت.
11: آیا ما دوباره داریم به جنگ برمیگردیم؟
12: جمهوری اسلامی یک رژیم عادی نیست.
13: لحن تند کشورهای عربی نسبت به جمهوری اسلامی و از اون طرف بالا گرفتن تنش،
14: چیزی که توجه رو جلب میکنه محاصره جمهوری اسلامی.
15: ادامه اون حرکت جهشی تورم،
16: ما شاهد تورم 3 رقمی در 11 استان کشور هستیم.
7: هر سال این افزایش تورم و قیمت کالاها رو ما شاهد هستیم.
17: ارقامی که الان داره سخت میشه در گزارش‌های رسمی، حتی برای چنین اقتصادی بی سابقه است.

0: دیشب در 24 ابهام و تناقض در روند مذاکرات تهران و واشنگتن. همزمان با حضور کوشنر و ویتکاف در دوحه، قطر میگه دیداری میان مقامات ارشد ایران و آمریکا برنامه‌ریزی نشده. ادامه شکاف در حکومت ایران بر سر ادامه مذاکره با آمریکا، پزشکیان میگه همه مراحل گفتگو با هماهنگی کامل رهبر انجام شده. و نگرانی در حاکمیت از پیامدهای گرانی و تورم در ایران، شماری از مقامات درباره بازگشت اعتراضات گسترده هشدار میدهند.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. یک مقام کاخ سفید ساعتی پیش به CNN گفته قراره جارد کوشنر، نماینده دولت آمریکا در دوحه، با نخست وزیر قطر و دیگر میانجی‌ها دیدار کنه. پیشتر سخنگوی وزارت خارجه قطر هم حضور او و همینطور استیو ویتکاف رو در این کشور تایید کرده و گفته بود فعلا هیچ دیداری بین مقامات آمریکایی و ایرانی برنامه‌ریزی نشده. او همچنین انتقال هر گونه پول به جمهوری اسلامی رو رد کرده. در تهران هم سخنگوی وزارت خارجه گفته نشست دوحه بیشتر بر موضوع در دسترس قرار گرفتن دارایی‌های مسدود شده ایران تمرکز داره. به گفته اسماعیل بقایی، خاتمه اشغالگری در لبنان حتما بخشی از تعهد طرف مقابل به حساب میاد. همکارم سمیر آقرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیر، آقای ترامپ دیروز حرف از این میزد که نمایندگان او قراره با طرف ایرانی دیدار بکنن. الان دیگه کاملا روشن شده که ظاهرا در دوحه قرار نیست هیچ دیدار مستقیمی صورت بگیره.
2: به درخواست جمهوری اسلامی هم بود فردا، جمله‌ای که آقای ترامپ روز گذشته در توی سوشال نوشته بود این بود که به درخواست جمهوری اسلامی قرار هست امروز شنبه در دوحه قطر دیداری انجام بشه. سفر بر اساس اون چیزی که از پیش اعلام شده بود انجام شد. آقای کوشنر و آقای ویتکاف روز گذشته واشنگتن دی سی رو به مقصد دوحه قطر ترک کردند. آقای ویتکاف در اون میان باید یک جلسه غیر محرمانه هم برای اعضای کنگره می‌گذاشت.

0: غریب آبادی هم مهمه به این خاطر که درسته که بحث اموال بلوک شده الان مطرحه، خیلی در تلاشن که اون سرنوشت 6 میلیارد دلار رو تعیین تکلیف بکنن، ولی بحث تنگه هرمز هست، بحث رژیم حقوقی تازه در تنگه هرمز هم مطرحه که این آقای کاظم غریب آبادی به نظر میرسه که به شدت سردمداره در اون مذاکرات و در اون حوزه. اما قرار گفتیم که نیست اینها دیداری با هم انجام بدن، یا یک دیدار رد بالا قرار نیست که در دوحه قطر اتفاق بیفته. بریم صحبت های ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر رو فردا بشنویم با هم.
1: اجازه بدید در ابتدا تاکید کنم که سفر استیو ویتکاف به همراه آقای جارد کوشنر به دوحه در چارچوب دیدار با میانجیگران در قطر و بحث درباره مسائل مختلف منطقه‌ای از جمله مذاکرات با ایران و مسئله لبنان صورت میگیره. این هدف اصلی این سفره. تا اونجا که من میدونم و همونطور که شما هم مطلع هستید، هیچ دیدار سطح بالایی میان دو طرف در کار نیست. در حال حاضر نشستی برای این منظور برنامه‌ریزی نشده. در مورد هیئت فنی ایران و همتای آمریکایی اون نیز باید گفت که دیدارهای میان اونها صورت گرفته. تا جایی که من اطلاع دارم، طی چند روز آینده هیچ دیدار مستقیمی میان دو طرف انجام نخواهد شد، مگر در چارچوب نقش واسطه ها یا میانجیگران برای حصول اطمینان از استمرار این نشست.
0: فرد، بحث خلع سلاح لبنان هم الان اینجا مطرحه و بخشی از این گفتگوها خواهد بود که طرف ایرانی در روز چهارشنبه با میانجی پاکستانی و قطری خواهد داشت. ولی روز گذشته شنیدیم آنچه که دولت لبنان انجام داده با چراغ سبز کشورهای عرب منطقه، مشخصا عربستان سعودی و امارات بوده، مشخصا این کشورها سوق دادن و از لبنان خواستن که چنین معاهده یا حالا چارچوب توافقی رو با کشور اسرائیل امضا بکنه. پس بحث حزب الله رو میگن که قراره در یک مقداری در یه حوزه های پیش ببرن. بحث اموال بلوک شده 3 میلیارد دلار رو برخی از رسانه های عربی میگن که جمهوری اسلامی انتظار داره تا پایان این هفته بگیره. مباحث حقوقی زیادی این داره، به چه ترتیبی این قرار دریافت بشه، هم نوع دریافت پول مطرحه، تحریم های فراوانی علیه انواع اقسام بانک های ایرانی الان هست، از بانک مرکزی گرفته سپه تجارت. مسئله اینه اینجاست که در یادداشت تفاهم راجع به فقط بانک مرکزی جمهوری اسلامی صحبت شده و تنها متولی دریافت این پول در یادداشت تفاهم بانک مرکزی معرفی شده. تحت تحریم چطور این پول رو بگیره و بعد چطور این پول خرج بشه؟ آیا میتونن بدون نظارت ایالات متحده خرج بکنن؟ آیا هرچه خواستن میتونن بخرن یا نه؟ که اینجا میرسیم به اون بحث کشاورزی، دامداری در ایالات متحده، خریدهایی که از کشاورزان و دامداران قرار جمهوری اسلامی انجام بده. و یک بحث هم بحث تنگه هرمز هست، اشاره کردم به حضور کاظم غریب آبادی، به دنبال این هست جمهوری اسلامی که توافق پادشاه ایران آریان مهر فقید با سلطنت عمان 1968 اون رو ملغا بکنه، باطل بکنه. توافقی است که اون زمان بین این دو کشور امضا شد، بیشتر بحث حقوقی و تکنیکی داشت، مسئله سیاسی نبود. اون زمان ایران قدرت اول منطقه بود، فکر نمی‌کرد که امتیازی رو داره دست میده. غریب آبادی به دنبال اینه که اون رو ملغا بکنه و قوانین خودشون رو، توافق خودشون رو با ترتیبات و تنظیمات خودشون این رو بخوان بیان و به تصویب برسونن. به کمک عمان هم نیاز دارن در این بین.
2: ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم از کاخ سفید در واشنگتن دی سی با ما. در ادامه واکنش مقامات ایرانی به روند مذاکرات، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته تهران برای سیانت از منافعش در تنگه هرمز هر اقدامی لازم باشه انجام میده. اسماعیل بقایی گفته جمهوری اسلامی به مشورت ها با عمان برای تنظیم ترتیبات لازم در عبور کشتی ها از تنگه هرمز ادامه میده و نیازی به مداخله هیچ کشوری از جمله فرانسه در این موضوع نیست.
3: تعهد ایران طبق یادداشت تفاهم خاتمه جنگ مورخ 28 خرداد 1405 در رابطه با تنگه هرمز روشن هست. جمهوری اسلامی ایران بهتر از هر طرفی هم به مسئولیت‌هاش واقف هست و هم توان ایفای مسئولیت‌هاش رو داره. نیازی به مداخله دیگران نیست، مداخله‌ای که قطعاً با نیت خیر و مثبت صورت نمی‌گیره، صرفاً به پیچیده‌تر شدن اوضاع منجر خواهد شد. سخنگوی شما اعلام کرده خیلی سریع، ما اساساً برنامه‌ای برای دیدار با طرف‌های آمریکا

0: در هیچ سطحی در این چند روز آتی نداشتیم که بخوایم منصرف بشیم.
1: شهیر شهید سالس تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کلگری کانادا و حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن با ما هستند. آقای علیزاده، به نظر میسه که گسل اختلافات بین تهران و مسقط هم بسیار عمیق است، چه برسه به تهران و واشنگتن. اگر نتونن موضوعی مثل همین عبور کشتی از تنگه هرمز رو با عمانی ها حل بکنن، چطور واقعا میتونن امید داشته باشن که این همه مسائل پیچیده رو با آمریکا حل و فصل کنن؟
2: بله، ببینید، صورت مثلا اینطوری نگاه کنید که کل این تفاهمی که منعقد شد بین ایران و امریکا در 17 جوان دو پایه اصلی داره، یعنی دو کارت اصلی که جمهوری اسلامی باش بازی کرده. این تفاهم بر اساس اون یک کارت های من هستش، یکیش اینه که من کارت هرمز در دست دارم، دوم کارت حزب‌الله رو در جنوب لبنان. با کارت حزب‌الله روی اسرائیل فشار می آورم، با هرمز هم روی امریکا و طبیعتاً اقتصاد جهانی. حالا عمان که میاد یک مسیر جدیدی رو معرفی میکنه که بیاد از اینجا رد بشید و خب امریکا هم تایید میکنه، فرانسه هم میخواد میدروبی بکنه اینها، خب این عملاً بیرون بردن دست کارت هرمز هست از دست تهران. اینجاست که شما میبینید که یه حمله میشه به یک کشتی نام سنگاپوری بوده، امریکا میاد پاسخی میده، همین درگیری ها شروع شده. در مورد جنوب لبنان هم شما دقت کنید که خب شرط این بوده که آتش بس باشه در تمام جبهه ها. متن اول، بند اول تفاهم‌نامه اینه دیگه، آتش بس در تمام جبهه ها. آتش بس در تمام جبهه حاصل شد، اما توسط اسرائیل و دولت لبنان آتش بس شده. پس اینم کارت جمهوری اسلامی از دستش بیرون آوردن هستش که خب وقتی که این دوتا کارت از دستش بیرون بره دیگه نمیتونه رول پلیر باشه. اینجاست که خب کشورهای عربی چه موضعی دارن؟ عمان که نمیتونه بیاد در مقابل امریکا وایسته، بیاد بگه که نه، این آبراه مال تهران هستش، مال ایران حق داره بخواد مالیات بگیره. ما هرگز چنین موضعی رو نمیگیره، میگه بر اساس حقوق بین‌الملل، حقوق ۱۹۸۲ دریاها مشخص کرده که حق عوارض گرفتن وجود نداره. از این رو خب به یک اختلافی هم بین ایران و عمان میشه و متعاقبا ایران و کشورهای عربی حاصل میشه و اون وقت تقابلی که ایجاد شد بین ایران و امریکا تبدیل میشه تقابل ایران، امریکا و کشورهای عربی ششگانه خلیج فارس، یعنی موضع امریکا تقویت میشه. به هر حال در کل این وضعیت حالا قطر هم که میزبانی کرده که کوشنر رفته اونجا، در واقع برای این هستش که با تهران این حرفا رو صحبت کنن و جا بیاندازن که به هر حال آنچنان هم که باید شما برای خیلی برنده در دست شما نیست، مگر اینکه یه جوری بیاید و یک تفاهم ایجاد کنید که ما کشورهای عربی هم بتوانیم از شما حمایت بکنیم. و اون این هستش که رژیم حقوقی دریای خزر رو که تا حالا سالها و قرنها ادامه داشته، این رژیم حقوقی رو عوض نکنیم. موضع قطر به نمایندگی از کشور عربی الان این هستش که به تهران دارن واسطاب میدن.
1: آقای شهید سالس، در ابتدای حرف تفاهم نامه تصور بر این بودش که بالاخره دو طرف یه امتیازاتی باید به هم بدن. الان که آرام آرام داریم وارد جزئیات میشیم، به نظر میسه که توافق یا تفاهم بسیار یک طرف است علیه ایران. اینطور نیست، یعنی حتی موضوعاتی مثل آزادسازی پولهای ایران، نه فقط طرف آمریکایی، حتی طرف قطری هم داره اون رو تکذیب میکنه، اگر آزاد بشه هم منوط به همون مکانیزم کمک های بشر دوستانه ظاهرا خواهد بود. در مورد تنگه هرمز الان با عمانی ها اختلاف دارند. به نظر این شکاف ها خیلی عمیق‌تر از اون هستش که در این بازه 60 روزه بتونن به راحتی به یک توافق برسن.
3: بله، درسته. ببینید، مسئله تفاهم نامه در واقع زیاد علیه جمهوری اسلامی نبوده. اتفاقا به نظر من تفاهم نامه خیلی به نفع جمهوری اسلامی بود و به طور مثال همین بند شماره 5 تفاهم نامه که در مورد بازگشایی تنگه هرمز هست، این اختیار رو به جمهوری اسلامی میده که و این اتوریتی رو به جمهوری اسلامی میده که ترتیباتی اتخاذ بکنه که تنگه باز بشه و تقریبا به طور یک طرفه تمام اختیارات رو در اختیار جمهوری اسلامی میذاره و دقیقاً همون چیزیه که امروز اینها بهش اشاره میکنن، همین بند 5 رو بهش اشاره میکنن. منتها این وسط یه مرتبه آمریکا اومد یک به اصطلاح چی میگن زده حمله ای کرد و یه ترتیباتی خاص ایجاد بکنه که از جنوب تنگه هرمز، اون قسمتی که در به اصطلاح مالکیت در واقع جزء اراضی عمان به حساب میاد، از اونجا رفت آمد کشتی ها رو هم ورود از خلیج فارس به دریای عمان و هم بالعکس رو از اونجا فراهم بکنه. خب جمهوری اسلامی، من به شما بگم، جمهوری اسلامی براش مسئله تنگه و هرمز الان از همه مسائل مهمتره. چرا؟ برای اینکه جمهوری اسلامی فکر میکنه با در اختیار داشتن تنگه و هرمز یک ورق برندهی در دستش هست که هر موقع بخواد میتونه نه تنها بر قیمت انرژی و نفت در دنیا، بلکه اقتصاد امریکا به طور کلی تأثیر بگذاره و تقریبا اقتصاد امریکا رو به گروگان بگیره. به هیچ وجه اینا حاضر نیستن الان این وضعیت تنگی هرمز رو، این تسلطی که اونجا دارن، واقعا از دست بدن. این حمله به کشتی پانامایی، این حمله به کشتی سنگاپوری دقیقا برای همین است که نمیذارن از حتی جنوب همون قسمت عمان هم اینجا رد بشه. شما میگین که این موضوع خیلی پیچیده، اینجا رد بشه. شما دیتره، بله درسته خیلی پیچیده است موضوع، برای اینکه همونجور که شما گفتین کشورهای عربی اونجا بالاخره ذی‌نفع هستن. حالا بعضیاشون ممکنه از تمایل به ایران داشته باشن مثل عمان و قطر و اونای دیگه که ندارن به این صورت و حتی مبادلاتشون هم به خطر میفته، ولی بدبختی اینه که این تنگه هرمز، اگر به نظر من جمهوری اسلامی بخواد برای این موضوع پافشاری بکنه و امریکا هم به هیچ وجه حاضر نیست که عنان اقتصاد خودش رو نهایتاً دارم میگم به دست جمهوری اسلامی بسپره با این حکومت رادیکالی که در ایران هست، اگر بر این روند جمهوری اسلامی اصرار بکنه، الان البته از الان تا انتخابات امریکا اتفاقی نمیفته، ولی بعد از اون به نظر من این مسئله میتونه به یه بحران و یه جنگ دیگه تبدیل بشه. حتی
1: آقای علیزاده، شما هم همین نظر رو دارید که اگر با همین روند پیش بریم، این آتش زیر خاکستری است که دیر یا زود دوباره شعله میگیره؟
2: بله، اصلا احتمالات از هر دو سو این هستش که این وضعیت ناپایدار ظرفیت یک جنگ سوم رو هم دارد. خب در ادبیات کلام ترامپ که مکرر در مکرر میشنویم که دوباره میاییم و حمله میکنیم و میزنیم و یه آخرین یکی پیامهای آخرش هم این بود که جمهوری اسلامی رو واژگون میکنیم از این استفاده کرده بود. از اون طرف هم تا اگر شما به جریان حاکمیتی در ایران که دو پاره شده، موافقان تفاهم و مخالفان تفاهم نگاه بکنید، هر دوی اونها هم میگن که الان چه دلیلی داریم که یک جنگ کاملا منتفی شده باشد. ما در وضعیت آتش بس هستیم، آتش بس اسمش هم روش هستش، آتش بس هستش و عواملی که موجب جنگ شده بود، یکیش اورانیوم بودش، یکی نمیدونم اختراع موشکی بوده، مسائل هسته‌ای و خاورمیانه و همه عوامل هم سر جای خودشون هستن، حالا کمی بالا پایین شده. و بنابراین همگان اونهایی که مخالف تفاهم هستن، یا شما تفاهمی دارید میکنید که جنگ منتفی نمیکنه، احتمال داره جنگ بشه. الان ترامپ داره بازسازی میکنه نیرو خودشو، نتانیاهو داره خودشو بازسازی میکنه، عده و عده خودشو جمع میکنه که دوباره حمله کنه، مثل اینکه 12 روزه رو آتش بس شد، بعد نمیدونم 9 ماه حمله چیز انجام شدش، 40 روز انجام شد، حالا اینجا هم آتش بس، حمله بعدی. این از کسانی که مخالف تفاهم هستن. اونهایی هم که موافق تفاهم هستن میگن خب حالا این تفاهمیه که مگه چقدر قوت داره؟ چون شما میدونید در میان اسنادی که بین دو کشور امضا بشود، ما میموراندوم آف اندرستندینگ، تفاهم نامه یا یادداشت تفاهم، ضعیف‌ترین سندی است که بین دو کشور امضا میشه. بالاترش توافق اگریمنت، بالا تکت نمیدونم کنوانسیون، خیلی چیزهای دیگه هستش و اینها اکورد، این ما این کار ضعیف‌ترین سنده. و فرقش هم میدونید چیه؟ میموراندوم آف اندرستندینگ تفاهم نامه است که اصلا لازم نیست به پارلمان ها بره، مثل رودمپ میمونه، بود ما شما می‌خواید مثلا تهران بری شیراز بگی که این نقطه ها رو می‌خوام بریم جلو، چیز مهمی نیست، رودمپ. تفاهم نامه پس یک سند بسیار ضعیف تصویب پارلمان ها هم نداره، و وقتی شما ضعیف‌ترین سند رو امضا کرده اید، ضمن این که مثل برجام هم کشورهای دیگه هم نیست امضای اونا هم توش باشه، یا هیچ کشور دیگه هم اینجا تضمینی وجود نیومدید پشتبند این قرار بدید، قواله قرار بدید، پس بنابراین این سند هم بسیار ضعیفه حتی از سوی موافقان این تفاهم. خب نتیجه چی میشه؟ در ایران موافقان و مخالفان ظرفیت جنگ رو محتمل میدانن، در امریکا خود امریکا ترامپ به تصریح یک جنگ رو محتمل میدونه، در اسرائیل هم که دیگه روشنه دیگه، آقای نتانیاهو که اصلا دنبال این هستش که آنها یه جنگ دیگر رو ادامه بده. از این رو بله کاملا ظرفیت یک جنگ دیگه وجود داره، منتفی نشده، حالا فعلا یک پاوزی، یک مکسی حاصل شده، مگر اینکه این تفاهم نامه واقعا جان بگیره، قوت پیدا بکنه، و این دیگه مقتضای این است که خیلی تفاهمات بشود، خیلی موضوعات بشود که یه 60 روز که حالا ببینیم تو این 60 روز چه میکنه. همین 60 روز هم الان کلی بزن شد دیگه، هفته پیش بزن شد، شاید فردا دوباره یه اتفاق بیفته. به قول آقای شکسوی درست میگن، تهران میکنیم برگ هرمز رو داشته باشه، اگه شما میگه یک مسیر دیگه این معرفی میکنید یعنی چی؟ یعنی کشتی ها از اونجا رد بشن، خب میره حمله میکنه به اون کشتی ها، میگه که اصلا شما امنیت ندارید، فقط از مسیر من برید، برگه هرمز همچنان در دست من هست. خب خود همین حمله کردن به کشتی های دیگه مسئولیت به دوش ترامپ بیندازه، آقا شما بیا دخیل بشه، خب پس این خودش موجبات یک جنگ دیگه. حالا دوتا زد و خورد کردن، دو روز متوالی کشتن زد و خوردی کردن، ولی یه دفعه ببینید که این تبدیل به یک جنگ بشود، کاملا ظرفیتش وجود داره.
1: آقای شاید سالسی، این ظرفیتی رو که آقای علیزاده بهش اشاره میکنه چیزی نیستش که تهران و واشنگتن هم تکذیب بکنن، به نظر خود اونها هم میدونن که این صلح یا آتش بس فعلی بسیار شکننده هست، ولی از یک طرف هم به نظر میسه که هر دو طرف به دلایل مختلف، هر کدوم به دلایل خودشون، نیاز به این مکس هم دارن. نه
3: حتی من فراتر از مکس بگم، واقعا نیاز به توافق دارن، هر دو طرف نیاز به توافق دارن، برای اینکه این وضعیت علارغم ناپایدار بودنش ضرر هنگفتی به هر دو طرف وارد میکنه، اقتصاد امریکا رو که ما میدونیم چجوری زیر فشار میذاره، شخص ترامپ رو چجوری زیر فشار میذاره. حالا الان قیمت بنزین یه مقدار تو امریکا اومده پایین، از گالون 4 دلار رد شده بود، الان امروز من چک کردم حدود 3.8 دلار هست. خب قیمت نفت که هممون میدونیم یه مرتبه چقدر پایین اومد، و خب این خیلی کمک هستش به اقتصاد امریکا کلا، نه فقط مسئله خود نفت باشه. از طرف دیگه وضعیت جمهوری اسلامی اقتصادش هم که دیگه نیازی به توضیح نداره، میدونیم که چقدر اونجا وضعیت شکننده هستش. موضوع و پیچیدگی قضیه آقای فرزاد در این هست که چجوری، البته من اینو یه توضیح بدم قبل از اینکه این رو بگم، حتی اگر اینها این مموراندوم آف آندرستندینگ نبود، تفاهم نامه نبود، یه قرارداد بین المللی بود، باز زیرش زدن خیلی آسان بود، کما که برجام نه تنها قدرت های دنیا پشتش بودن، بلکه سازمان ملل پشت بود، آقای ترامپ هم اومد یه طرفه ازش خارج شد. توافق های بین المللی هیچ تضمینی برای بقا و اجرایش نیست، مگر اینکه دو طرف، اون چیزی که حالا برمیگردم به حرف شما، دو طرف واقعا به این نتیجه برسن که شکستن اون توافق ضررش بیشتر هستش تا موندن در توافق، تنها تضمین همینه، و الا اگر فکر کنن با شکستن توافق ضرر چندانی بهشون وارد نمیشه یا ضرر کمتری وارد میشه، این کارو خواهند کرد. پیچیدگی موضوع الان در اینه که تنگه هرمز رو به نظر من جمهوری اسلامی تحت هیچ عنوانی رها نخواهد کردش، برای همینم که گفتم میخواد همیشه این دست بالا رو داشته باشه که اگر یه موقعی بهش خواست حمله بشه یا موجودیتش به خطر بیفته، بتونه اونجا با بستن اونجا، حتی به نظر من بستن هم مهم نیست، نارام کردن و بی‌ثبات کردن، 4 تا موشک اونجا بزنن، نفتکشا رو اونجا غرق بکنن، دیگه نه نفتکشی از اونجا عبور میکنه، نه کشتی و نه شرکت بیمه میکنه، در نتیجه دیگه و وضعیت به نظر من به وضعیت قبل از جنگ باز نخواهد گشت. حالا آمریکا چجوری میخواد با این مسئله به اصطلاح معامله بکنه که به نظر من بالاخره نهایتا شاید توافق بکنه، یه جوری همونجور که شما گفتین برس منافعش در اینجا شدیدن در خطر هست. اینم از اون سوالاییه که من دلم میخواد می جهش داشتیم به یه سال بعد ببینیم چجوری این مسئله پیش رفته.
1: ممنونم از هر دوی شما آقایون، شهیر شهید سالس تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کلگری و حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن. خب در ادامه بازی‌های جام جهانی تصاویر زنده داریم از ابیجان در ساحل آج. دقایق پایانی بازی مرحله 16 نهایی جام جهانی است. نروژ با نتیجه 2-1 فعلا از ساحل آج پیش افتاده. 4-5 دقیقه تا پایان بازی به شمول وقت اضافه باقی نمونده. در صورت صعود به مرحله بعدی هر کدام از این تیم‌ها که احتمالاً نروژ خواهد بود در مصاف برزیل خواهد رفت. با این حال هنوز دقایق پایانی مسابقه باقی مونده و ساحل آج برای کشوندن بازی به وقت اضافه حملاتش رو افزایش داده. باید نروژ میتونه این برتری رو حفظ کنه یا شاید بازگشت دیر هنگام از نماینده آفریقا خواهیم بود. به تصاویر زنده رو میبینید از ابیجان در ساحل آج، جایی که طرفداران ساحل آج با نگرانی در این ثانیه ها و دقایق پایانی دارن بازی رو دنبال میکنن به امید اینکه شاید تیم اونها بتونه در ادامه رقابت ها در مقابل برزیل قرار بگیره. معاون اجرایی مسعود پزشکیان گفته در جلسه شورای عالی امنیت ملی برای بررسی تفاهم با آمریکا از 11 نفر حاضر فقط یک نفر رأی منفی داده. به گفته محمد جعفر قائم پناه، مشتبه خامنه ای خواسته بود این جلسه با حضور فرماندهان ارشد نظامی برگزار بشه و اگر 3/4 افراد رأی مثبت دادن تفاهم پذیرفته بشه. بنابر اعلام او 2 نماینده رهبری در این شورا به تفاهم رأی مثبت دادن که این 2 نفر وحید جلیلی و مشتبه ذوالقدر هستند.
4: مقام معظم رهبری فرمودن با حضور فرماندهان ارشد نظامی 3/4 اگر رأی دادن اجازه دارید. رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه، سرلشکر عبداللهی به عنوان جانشین ستاد کل یعنی جانشین شهید موسوی، وزیر کشور، وزیر اطلاعات، رئیس سازمان برنامه بودجه، وزیر امور خارجه، اضافه شد فرمانده سپاه سردار وحیدی، امیر حاتمی و 2 نفر نماینده ولیعهد در شام. همه این عزیزانی که رأی دادن کمتر از حاجی زاده و سلامی و پاکپور نیستن. 12 نفر از 13 نفر موافقت کرده. خب رهبری هم از داد که آقا اشکال نداره. با چی از دادن؟ آقا رئیس جمهور تعهد داده که من پیگیر اجراش هستم.
1: همکارم مراد ویسی از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. مراد، اگه این ادعا واقعا درست باشه به نظر میسه که در پشت پرده اجماع بیشتری وجود داره برخلاف آن چیزی که در رسانه‌های حتی داخلی میشنویم از اختلافا؟
5: به نظر میاد اونجایی که باید تصمیم نهایی رو بگیرن عملگراترن دیگه، یعنی در جایی که باید بگن تفاهم امضا بشه یا نشه، چون نگرانی از این دارن که اگر امضا نشه خطر بازگشت جنگ باشه. ولی واقعیتش اینه که شکاف بین نهادهای حکومتی، بین مقامات و بین سردارا خیلی زیاده و دلیل اصلیش هم اینه که موقعی که خامنه ای زنده بود دستش رو سر اینا بود و این جنگ قدرت رو مهار میکرد. ولی الان که خامنه ای مرده هر کدوم از این افراد، باندها دنبال اینن که سهم بیشتری از قدرت رو و ثروت رو به دست بیارن و رقباشون رو به رده های پایین تری بفرستن و طبق معمول همه جای دنیا یه اسم مثلا منافع ملی و این هم روش میگذارن که هر باندی میگه که مثلا دیدگاه من برای منافع ملی بهتره. در کشورهای دیگه هم اینجوری بوده در دیکتاتوریا که بعد از که دیکتاتور میمیره این جنگ قدرته هم علنی میشه هم بالا میگیره. در شوروی بعد از استالین همین اتفاق افتاد، در چین بعد از ماو هم همین اتفاق افتاد.
1: پدر مشتبه خامنه‌ای هم همیشه خواب این کارت رو بازی میکرد که در ظاهر موافقت میکرد با مذاکرات ولی یک راه خروجی هم ایزاش که اگر به شکست می انجامه بگه من که گفته بودم که آمریکایی ها قابل اعتماد نیستن. اما در مورد مشتبه امروز آیا فکر میکنی همون موقعیت پدرش رو داره یا حتی اگر واقعا هم اصولا با توافق یا تفاهم مخالف باشه کارتی برای بازی در مقابل تیمی که الان داره چانه میزنه نداره.
5: همون بازی پدرش رو میکنه که مسئولیت رو نپذیره. اگر توافق به جایی منجر شد که خوب بود بگه که من این کار کردم، اگر نه بد بود بگه که نه دیگران این کار کردن و من نظر دیگه داشتم. بازیش دقیقا بازی باباشه، ولی در سه نکته دست کم وضعیتش بدتره. اول اینی که خب رهبر نادیده و ناشنیده است دیگه، باباش حاضر بود و همه میدیدن و به نوعی کنترل مدیریت میکرد اون دعواهای بین باندهای قدرت رو. این یک دلیلشه. دلیل دوم اینه که خب این رهبر جدیده، نسبت به باندهای قدرت هنوز نمیتونه اعمال قدرت بکنه. خامنه ای 37 سال بود و رقبا رو حذف کرده بود، اونایی که قدرت بودن در جمهوری اسلامی مثل احمد خمینی و رفسنجانی و خاتمی و خیلی موسوی و خیلی دیگر رو حذف کرده بود. این هنوز تازه اومده، جدیده و نمیتونه اون کار بکنه. و سومین نکته اینه که مشتبه خودش به جای اینی که عامل وحدت بخش باشه در جمهوری اسلامی، عامل اختلاف بیشتر شده. از اون لحظه که گفته من نظر دیگه راجع به تفاهم نامه دارم، اختلافات بین باندهای قدرت در رأس حاکمیت بیشتر شده. یعنی به جای اینی که این بیاد اختلافاتشون رو کنترل کنه، همین حرفی که زده بیشتر مایه اختلاف شده. من معتقدم تغییر بزرگی که در بقایای جمهوری اسلامی رخ داده اینی که تا موقعی که خامنه ای زنده بود، شخص خامنه ای از نهاد سپاه قوی تر بود، ولی حالا که خامنه ای مرده، نهاد سپاه از نهاد رهبری و مشتبه قوی تره. و شبیه ترین وضعیتی که میشه گفت که الان سپاه قدرتمندتره و بقیه هم حرف مشتبه رو گوش نمی کنن و مشتبه رهبر ضعیفیه، شبیه اواخر خلافت عباسیه که خلیفه ها فقط اسمی بودن در منبرها ذکر می شدن و کسی بودن که سکه به اسمشون ضرب می شد، ولی اونی که قدرت رو در دست داشت سردارای خلیفه بودن در پادگان سامرا که اونها قدرت در دستشون بود. وضعیت فعلی جمهوری اسلامی اینه. من تعبیری که راجع به این وضعیت دارم اینه که در جمهوری اسلامی همه مقامات و فرمانده و سردارا صبح به صبح که پا میشن شمشیر رو ور میدارن علیه همدیگه، تا عصر با شمشیر همدیگه رو میزنن در توییتر و شبکه‌های اجتماعی و مصاحبه سخنرانی، آخر شب همشون میگن که باید با هم وحدت داشته باشیم، ولی این حرفشون فقط تا فردا صبح. دوباره فردا صبح از خواب بیدار میشن شمشیرها رو در میارن علیه هم دیگه.
1: الان خب نشانهایی وجود داره که ممکنه درگیری هر لحظه دوباره از سر گرفته بشه، ولی با فرض اینکه نشه و اینا به توافق یا تفاهمی با آمریکایی‌ها برسن، آیا این اختلافاتی که الان داریم میبینیم همینطور در جمهوری اسلامی بعد از اون تفاهم باقی خواهد موند، یا فکر میکنی یک طیفی مجبوره طیف دیگر رو به یه شکلی فیزیکی سیاسی حذف بکنه؟
5: اولا که دو تا تهدید بزرگ علیشون وجود داره، یکی خطر جنگ، اثرگیری جنگ، و یکی هم خطر قیام بزرگ مردم، که حتی خودشون هم علی جنتی هم امروز گفته ممکنه دوباره مردم قیام کنن و حتما هم قیام میکنن و به نظرم تموم نشده، ما در درون انقلاب ملی هستیم. اما جدای از اون، جمهوری اسلامی هر مقداری که بقا پیدا بکنه، به تدریج سنت سیاسی اینجوریه در همه جای دنیا، در جمهوری اسلامی هم بوده، حتی بعد از خمینی هم اینطوری بود بعد از مرگش، یواش یواش بعضی از باندها غالب میشن، بعضی ها حذف میشن، و اون حذف یا حذف سیاسیه یا حتی ممکنه به حذف فیزیکی هم برسه. مثلا بعد از مرگ خمینی بین جناح راست و چپ که دعوا بود، آخرش به کشته شدن رهبر جناح چپ یعنی احمد خمینی کشیده شد. الان هم به هر میزانی که جمهوری اسلامی عمرش باقی مونده باشه، بالاخره چه تفاهم بشه چه جنگ بشه هر چی، بعضی از این جناها غالب تر میشن و بعضیا حذف میشن، حالا ممکنه حذفشون سیاسی باشه یا حتی فیزیکی.
1: تا حسین هم ازت بپرسم که پیش بینی در مورد رونمایی از خود مشتبه خامنه ای چی؟ الان دیگه زمان زیادی گذاشته، اگر احتمالاً جراحاتی هم داشته تا اندازه‌ای باید ترمیم شده باشه، آیا فکر میکنین که در آستانه مراسم تدفین پدرش ظهور خواهد کرد یا همچنان او رو در غیبت نگه میدارن؟
5: خیلی تحت فشار حکومت که شنبه که نماز میت خونده میشه مشتبه رو رونمایی کنه، و اگر رونمایی نکنن شنبه در نماز میت، معلوم میشه اون پشت یک ایراد بزرگتری وجود داره و یک شبهه بزرگی که الان وجود داره که آیا زنده است یا نه، بسیار بسیار بزرگتر خواهد شد. من فکر کنم جمهوری اسلامی تحت فشاره که شنبه در مراسم نماز میت از مشتبه رونمایی کنه، و اونجاست که معلوم میشه که اصولاً فردی به اسم مشتبه زنده است یا نه. و به نظرم جمهوری اسلامی دیگه خیلی وقت نداره، 3-4 روز بیشتر وقتش نمونده. اگر رونمایی کردن خب آدم میبینه ببینه که چقدر زنده است.
1: ممنونم از تو همکارم مراد ویسی از استودیو دیگر ما در واشنگتن. در ادامه بحران معیشت و گرانی در ایران، علی جنتی وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی هشدار داده به خاطر وخامت اوضاع اقتصادی شاید موج جدیدی از اعتراضات جمعی در داخل کشور شکل بگیره. به گفته جنتی حکومت اجازه نمیده که به گفته او عناصر وابسته به دشمن وارد کشور بشن و اتفاقات گذشته رو دوباره رقم بزنن. همزمان در واکنش به ادامه گرانی در ایران، عده‌ای از مخاطبان ایران اینترنشنال به ارسال پیام به افزایش مشکلات معیشتیشون اعتراض کرد.
6: یه نوشابه کانادا، یه آدامس دارچینی، یه خامه 200 گرمی، یه کره 100 گرمی، اینا رو هم رفته همشون با هم شده 340,000 تومان.
7: یه بسته نبات، یه نوشابه، یه ماس، یه حلو شکری، یه سرشید، 2 تا بسته قند، 3 تا جعبه دستمال کاغذی، جمعاً شده 2,160,000 تومان. آخه این چیه که اینقدر بشه؟ خب خدا لعنتتون کنه. قند یه کیلویی هم نیست، باید باشه بسته 220,000 تومان، 2 تا بسته قند شد بسته 440,000 تومان. 2 کیلو هم نمیشه، 1 کیلو نمیشه، 1 کیلو 600-700 گرم میشه.
8: یک دونه نودل که جز ارزان ترین غذا هاست شده 65 تومان. 3 بار افزایش قیمت خورده تو 2 هفته اخیر. یه بار سی بود شد 45، یه بار 45 شد 55، الان هم 55 شده 65. آخه چه زندگیه؟ یه نودلی بشه 65 تومن با حقوق 18 تومن و 19 تومن، چجور آدم میتونه این نودل رو بخره برای یه وعدش؟ خودتون جای مردم بذارین. بعد یه عده نفهمتر دارن میگن نه سازش نه تسلیم، نبرد با آمریکا. بیا آقا نبرد با آمریکا، مردم نون ندارن بخورن دیگه، قیمت نون 2 برابر شده یه شبه.
9: اینی که میبینید اسمش اسکلت مرغه. 2 کیلو خریدم، کیلوی 60 تومن، 120,000 تومن. من یه مادر سرپرست خانوادم که 3 تا بچه داره. من 4 ماهه که بیکار شدم، هرچی که داشتم و توی این مدت خوردیم، هنوز نتونستم کار پیدا کنم. و همینطور که میبینید وضعیت زندگی من به این شکل شده. باید چه کار کنم؟ برای خرید نون هم حتی مشکل دارم. روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنم. تا کی؟ تا کجا؟ با این گرونی ها؟
1: معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن به ما پیوسته. خانم طاهرخانی، به نظر شرایط شبیه بمب ساعتیه. بعد از تفاهم اولی ایران و آمریکا، بالاخره دلار یه مقداری کاهش پیدا کرد و بازار به نظر محتاطانه خوشبین هست و منتظر، ولی اگر واقعا به توافق معناداری نرسند و این پولهای بلوک شده ایران آزاد نشه، چه شرایطی منتظر اقتصاد ایران؟
10: روزهای اول بود که ما دلار رو یه مقدار پایین دیدیم. الان طی روزهای اخیر، صرف نظر از موضوع درگیری‌هایی که وجود داره یا ریسکی که برای مذاکرات وجود داره، ما الان داریم رشد دلار رو می‌بینیم. ببینید در طی مدتی که بحث محاصره دریایی وجود داشت، عملاً تقاضای دلار واردات به صفر نزدیک شده بود به خاطر اون بحث محاصره و مشکلات ترددی که وجود داشت. در حال حاضر اتفاقی که افتاده، اون بخش تقاضای واردات به شدت داره در اقتصاد میره بالا، و چون بانک مرکزی و مرکز مبادله این قابلیت رو ندارن که بتونن در لحظه این نیازها رو جواب بدن و تخصیص ارز رو انجام بدن، حتما بخشی از اون فشار میاد و از بازار آزاد تعمیم میشه. در در کنار این مسئله ما موضوع گزارشات بسیار نگران کننده ای که داریم طی این مدت میبینیم، از گزارش تورم و رشد نقدینگی بگیرید تا گزارشات شامخ و رشد اقتصادی، همه داره صحبت میکنه از یک تورم بسیار بالا که این موضوع به زودی و به شدت اثرش رو توی اقتصاد نشون میده و همه اینها جمع میشه در اقتصاد ایران، یک آینه و یک نماینده بزرگ به اسم دلار داره. طبیعیه که اگر این موضوعات رو ما کنار اون موضوع عدم توافق بذاریم، میتونه اثر چند برابر یا یک ضریب فزاینده داشته باشه و موضوعیه که قطعا اقتصاد ایران به زودی شاهدش خواهد بود و بحثای مذاکرات و میتونیم بگیم روان درمانی یا خبر درمانی ناشی از موضوعات مذاکرات هم نمیتونه اقتصاد ایران رو که به شدت موضوعات ساختاری عجیب و غریب داره، بحرانهای زیادی داره، رو کمکی بهش بکنه.
1: میدونم که این سوالی که میپرسم شاید بیشتر جنبه سیاسی داشته باشه تا اقتصادی، ولی طبیعتاً مقامات جمهوری اسلامی هم آگاه هستن از این وضعیت. چقدر فکر میکنید که این ممکنه باعث بشه که حتی اون شرایطی که آمریکایی‌ها میگن که پول‌های بلوکه شده رو در برابر محصولات کشاورزی آمریکایی مثلا آزاد بکنن، مجبور باشن در دقیقه 90 بپذیرن که مانع از اعتراضات گسترده داخلی بشن؟
10: حتی اگر این موضوع رو بپذیرن هم این مسئله نافی اون قصه اعتراضات نیست. اتفاقا پژوهشی که اخیراً بانک جهانی داده به صراحت توضیح میده که اثری که میتونه افزایش نرخ‌های مواد غذایی در اعتراضات سیاسی، در شورش‌های خیابانی و در بی‌ثباتی سیاسی داشته باشه کاملا اثبات شده است و این رو در واقع هشدار به ویژه داده به اقتصادهای نفتی که اگر شما نیایید اون پول‌ها و درآمدهای نفتیتون رو صرف زیرساخت و صرف توسعه بکنید، قطعا این موضوع سرنوشت محتمل همتون هست. الان در حال حاضر ما آخرین اخباری که داریم که به شدت هم متناقضه، هر دو طرف دارن صحبت‌های متفاوتی می‌کنن، ولی چیزی که کاملا مشخصه قرار نیست هیچ پول مستقیمی وارد اقتصاد ایران بشه از محل دارایی‌های بلوکه شده ایران. بهترین گزینه‌ای که فعلا مطرح شده اون تبادل در واقع نفت در برابر غذا هست که داره آمریکا در قالب واردات محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی به ایران اجراش می‌کنه، که این موضوع هم با توجه به اینکه دولت ابداً در حوزه کالاهای اساسی منابع نداره، میتونه تا یه حدی صرفاً شیب افزایش قیمت‌ها رو جلوشو بگیره و نمیتونه عاملی باشه که کمکی به بهتر شدن شرایط بکنه. و مقاماتی که در ایران نشستن الان در جایگاه تصمیم گیر یا در جایگاه تعیین کننده نیستن، چون بحرانی که الان در اقتصاد ایران وجود داره و وزیر اقتصادم به صراحت ازش حرف زده، تورم سهمگینیه که چند ماه دیگه به اقتصاد ایران برمیگرده و به راحتی میتونه تورم در حال حاضر 88% رو یک تورم بالای 100% تبدیل بکنه.
1: و طبیعتاً فراموش هم نکنیم درست شکننده، ولی فعلا این محاصره دریایی ایران هم توسط آمریکا برداشته شده که یک تنفس کوتاهی است برای جمهوری اسلامی که بتونه نفتش رو صادر بکنه طبیعتاً بیشتر به چین. اگر تنش‌های سیاسی بالا بگیره و این کوریدور هم دوباره بسته بشه، چه شرایطی میشه منتظرش بود؟
10: قطعا شرایط خیلی بدتر میشه. یه موضوعی باید اینجا شفاف بشه. خیلی روی این مسئله مانور میدن که ما تو این دو ماه قرار خیلی کارهای بزرگی بکنیم. ما برگردیم به قبل. 3 ماه ایران عملا درآمدی رو نداشت، نه از حوزه گمرک، نه مالیات، نه درآمدهایی که میتونست دولت از شرکت ها بگیره. پس چه فروش دارایی‌هاش در بورس، چه بحث خصوصی سازی و هیچ کدوم از آیتم‌های درآمدی به روایت خود دولت محقق نشده. پس دولت 3/12 سال رو با درآمد نزدیک به صفر گذرونده و چون خیلی از صنایع هم آسیب دیدن و خیلی از کسب و کارها تعطیل شدن، اون موضوع درآمد که بیش از 60% بودجه رو به خودش اختصاص میده قطعا نمیتونه محقق بشه. 3/12 هم که از بین رفته و در کنارش درآمدهای آینده هم به شدت مشکوک الوصولن با توجه به اوضاع اقتصادی که هست. الان دولت اومده روی موضوع خیلی مانور میده که مردم بدانید، آگاه باشید که در این 2 ماه پولهای بلوکه شده ای که میاد، درآمدی که من از نفت خواهم داشت، اینها همه باعث میشه که اوضاع اقتصاد ایران خوب بشه و معیشت شما بهبود پیدا بکنه. اما رو کاغذ این عددها و این وعده ها دروغی بیش نیست. همین پولی که صحبت ازش میشه، اون 6 میلیارد دلار یا فروش نفتی که ایران تو این دو ماه بخواد انجام بده، اگر روزی 2 میلیون بشکه صادر کنه، متوسط 70 دلار هم بفروشه، در خوشبینانه ترین حالت که بتونه در لحظه هم پولاشو نقد بکنه، به زور میتونه عدد 10 میلیارد دلار رو به عنوان درآمد شناسایی بکنه. شما نگاه کنید که فقط 300 میلیارد دلار از محل جنگ آسیب دیده، یعنی این 10 تا نسبت به اون 300 تا عملا میتونیم بگیم عددی نیست. در کنار این مسئله، ما خیلی این موضوع محاصره دریایی و موضوعاتی که مرتبط باهاش هست تأثیر گذاشته در وارداتی که به ایران هست، یعنی که ما مجموع اینها رو اگر کنار هم بذاریم، در واقع میتونیم این رو نتیجه گیری بکنیم که چه توافق باشد چه توافق نباشد، مشکلات زیرساختی که اقتصاد ایران داره به قدری بزرگ و به قدری اثرات تورمی واضحی دارن که این مهلت دو ماهه قطعا هیچ کمکی به بهتر شدنش نمیکنه و حتما تورم بالای صد و تورم سرقم در انتظار اقتصاد ایرانه، مگر بخوان دوباره دستکاری بکنن. و این نکته رو آخر اضافه کنم، تحولاتی که در منطقه داره اتفاق میفته، تحولات در منطقه به ویژه برخوردهایی که داره در حوزه فساد ستیزی با عراق اتفاق میفته، جریان دلارها به ایران رو زیاد میکنه. یعنی دولت ایران هر چقدر تو این دو ماه تلاش کنه درآمدزایی بکنه، اون عدم ورود دلارهای نفتی به شدت قیمت دلار رو میبره بالا و تورم و در نهایت معیشت مردم به بحران میخوره.
1: ممنونم از شما معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن با ما. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال ببینید.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبا خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

در این برنامه یه هتریک ویژه جام جهانی، حاشیه تازه فدراسیون فوتبال پس از ناکامی در جام جهانی، امیر قلعه‌نویی و بازیکنان ایران پیش از آغاز مسابقات پاداش میلیون دلاری دریافت کردند. ابراز خوشحالی وزیر امنیت داخلی آمریکا از حذف زودهنگام ایران، کاروان تیم جمهوری اسلامی امروز مکزیک رو به مقصد تهران ترک می‌کنه.

پایان رویاهای آلمان و هلند در شب شگفتی سازی پاراگوئه و مراکش، برزیل آنچلوتی در وقت‌های تلف شده ژاپن را حذف کرد.

0: در حالی که هنوز مدت زمان زیادی از ناکامی تیم ایران در جام جهانی نگذشته، گزارشی منتشر شده که نشون میده امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم پیش از آغاز مسابقات 1,000,000 دلار از پاداش 2,000,000 دلاری که برای صعود به جام جهانی در نظر گرفته شده بود رو دریافت کرده. تو این گزارش که خبر ورزشی منتشر کرده اومده که 1,000,000 دلار باقی مونده هم بین بازیکن‌ها و سایر اعضای کاروان ایران تقسیم شده. اونطور که توی این گزارش اومده، هیئت رئیسه فدراسیون برای تقویت روی کادر فنی و بازیکن‌ها این مبلغ رو قبل از شروع جام جهانی پرداخت کرده و به نوشته خبر ورزشی، قلعه‌نویی در حالی 1,000,000 دلار رو کامل به صورت نقدی در ارزش روز در واقع دریافت کرده، اما هنوز پاداش فیفا به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی در اختیار فدراسیون قرار نگرفته، پاداشی که معادل 12.5 میلیون دلاره. اما همزمان تصاویری از گشت و گذار بازیکن ایران در مراکز خرید، رستوران‌ها و کافه‌های تیخوانا هم منتشر شده. این تصاویر که در فاصله کوتاهی از حذف زودهنگام ایران از جام جهانی ثبت شده، بازتاب زیادی در شبکه‌های اجتماعی داشته. تیمی که در جام جهانی که 48 تیم توش بودن نتونست از گروهش بالا بیاد، گروهی که چندان هم سخت نبود، حتی یک پیروزی هم دست نیاورد و خیلی زود با مسابقات خداحافظی کرد. حالا کنار هم قرار گرفتن این تصاویر و خبر پرداخت اون پاداشا احتمالاً انتقادها از عملکرد تیم ملی و فدراسیون فوتبال رو در افکار عمومی پررنگ‌تر می‌کنه. اما در حالی که بر اساس برنامه اعلام شده فدراسیون فوتبال، کاروان ایران قرار امروز با پرواز چارتر مکزیک رو ترک بکنه، مارک وین مولین وزیر امنیت داخلی آمریکا با ابراز خوشحالی از حذف ایران از جام جهانی گفته که وقتی ویزای اعضای تیم ایران لغو شد و بهشون اعلام شده که باید خاک آمریکا رو ترک بکنن، یکی دو تا آهنگ خونده و رقص خوشحالی هم کرده و تاکید کرد که هیچ تیمی به اندازه ایران براشون دردسرساز نبوده. مولین تو این نشست بازم تکرار کرده که بخش بزرگی از اعضای کاروان ایران به دلیل ارتباط با سپاه پاسداران اجازه ورود به خاک آمریکا رو دریافت نکرد.
1: قرار هستش که تا دقایق دیگه مکزیک و تیخوانا رو تیم فوتبال ایران ترک بکنه. الان راهی شدن به سمت فرودگاه در تیخوانا و قراره که همونطور که تو هم گفتی با پرواز چارتر برن و از ترکیه برگردن به ایران و میتونن که خیلی خوشحال در مراسم تشییع جنازه رهبر کشته شدهشون حالا شرکت بکنن. به موقع هم میرسن، مسابقات جام جهانی مزاحمشون نشده. اما بپردازیم به صحبت‌های وزیر امنیت داخلی. دیروز در یک نشست خبری که در حاشیه جام جهانی برگزار میشد و شرکت کرده بود، در حقیقت جلسه هماهنگی بود بین برگزار کنندگان جام جهانی و البته خبرنگاران، و شاید نکته بسیار مهمی که او در صحبتاش مزه که اشاره کرد این بود که گفت در میان 48 تیمی که در جام جهانی حضور داشتن، هیچ تیمی به اندازه ایران برای اونها دردسر ایجاد نکرده. شاید ما ایرانی ها بفهمیم که اونها چه بلایی سر آمریکا آوردن، هر روز مصاحبه، هر روز ایراد، و اونها اون هم نتونسته از اینکه اونها از جام جهانی حذف شدند و کنار رفته خوشحالی خودش رو پنهان بکنه. گفته که در این نشست خبری در حضور خبرنگاران گفته اون لحظه‌ای که فهمیدیم ایرانی ها حذف شدن و میتونیم ویزاشون رو باطل بکنیم لحظه بسیار خوبی بود. تو هم اشاره کردی، گفته دو سه تا آهنگ خوندم، حتی شاید نمیدونم بلند شدم یه رقصی هم انجام دادم اونجا در میان همکاران و دوستانش.
2: یه موضوع رو که هیچ وقت نبود فراموش کنیم اینه که تفاوت قائل بشیم بین حق و پاداش. اینکه بازیکن‌های تیم جمهوری اسلامی اعتقاد دارن این پولی که میگیرن حقشونه، به جوان حقشون نیست. چون شما وقتی یک گفتم شما 12.5 میلیون دلار فیفا به فدراسیون هر کشوری که جام جهانی شرکت میکنه در مرحله اول پرداخت میکنه، هیچ جای این در واقع پولی که میده ننوشته که این پول پاداش بازیکن‌ها هستن. اما از چند سال قبل، از بعد از 1998 که بعد تیم ملی ایران، اون موقع نه الان تیم ملی، من اون موقع تیم ملی ایران میدونم تو اون سختی ها مکافات رفتن، گفتن بابت این کار بزرگ شما وقتی کار بزرگی انجام میدی، بله اون کسی که بابت این کار بزرگ شما به شما پاداش میده، به شما یه پاداشی به این بچه ها دادن. بعد از اون وقتی آقای کیروش
0: ناچیز بود،
2: خیلی ناچیز، وقتی من یادم میاد وقتی ما سوم شدیم تو آسیا به ما یه یخچال دادن با 20 متر موکت مکته که بردیم همه رو فروختیم تو بازار اون سر همین حضور گرفتیم. ندارم، نمیگم نگیرن، بگیرن، ولی این که بگن حق ما، نه حق شما نیست، حق بازیکن تیم ملی اینه که پیرهن تیم ملی رو بگیره، اون حقش، اگه بازیکن خوب باشه اون حقش رو باید بهش بدی. اما که میگه ما پاداش میگیریم، اصلا پاداش حق هیچ کسی نیست. 12 میلیون نیم فیفا به فدراسیون فوتبال ایران پول میده، 10 میلیونش برای ساخت زیرساخت‌ها، چمن، نمیدونم به کارهای دیگه است، 2.5 میلیون بابت آمادگی تیم برای حضور در جام جهانی. کجاش نوشیم بازیکن رو پاداش بگیرن؟ حالا آقای کیروش وقتی اومد گفت آقا شما چند سال جام جهانی نداشتید، شما یا سال 2006 که ما 2010 نرفتیم، اومدن گفتن خیلی سخت شده، یه نفری بیارید به ما کمک کنه. کیروش گفت آقا شما خیلی تیمتون در و داغونه، من کار سختی دارم، من شما رو میبرم جام جهانی به یک شرط، اون پولی که فیفا به شما میده 10% مال منه. چرا؟ گفت اگه من نباشم تیم شما رو نبرم جام جهانی، شما این پول نمیگیرین اصلا، پس من این پول شما رو زنده میکنم. 2010
0: موت شد دیگه، همش
2: موت شد. آیا در بین تیم 48 تیمی که 9 تا تیم از آسیا میره به نظر شما پاداش داره تیم ملی تیم جمهوری اسلامی بگیره بابت حضور در جام جهانی؟
0: دیگه اصلا افتخاری نیست
2: واقعا. اگر بگم شما موقعی کار بزرگ انجام میدین که باعث بشه که باعث افتخار بشین و این پول رو یا این پاداش رو به شما بدن، شما نمیتونید به صرف این که رفتی جام جهانی تقاضای پاداش بکنید.
3: اصلا به هر منظوری هم این پاداش رو دادن یا حالا گرفتن یا هر اتفاقی افتاد، برای من و اهالی رسانه بیشتر این شکلیه که دچار اینن که دچار ریاکاری ان بازیکنان تیم ملی ایران و حالا امیر قلعه‌نویی در جلوی دوربین، در جلوی مردم همیشه این شکلی ان که ما سبک زندگیمون شبیه مردمه، ما بخشی از مردمی، ما این شکلی، در تجمعات بارها این رو گفتن. اما دیدیم تصاویری منتشر شد که اصلا به اون چیزی که در موردش صحبت میکردن نمیخورد. این که شما در بازار بگردید، بازیکنهای تیمای ملی دیگه هم این کار رو میکنن، اما اونا این ریاکاری رو ندارن. ما همچین چیز متناقضی از اونا نمیبینیم که بیان جلوی دوربین چیز دیگری بگن اما برن مثلا در پاساژ بچرخن و دنبال برندهای عجیب غریب باشن که بخوان خرید بکنن یا هر کار دیگه‌ای بکنن.
0: رئیس مجلسشون این کارو میکنه دیگه، میخواین اینا نکنن.
3: و عجیب ترش مزک اینه که بارها و بارها ببین، ما حتی در من یه تصویر همین الان یادم اومد، در دیما یک تصاویری از اردوی ترکیه، اردوی تراکتور منتشر شد که داشتن تو برف بر خودشون بازی میکردن و آدم برفی میساختن، از اون ور میومدن یک نمایش دیگه میدادن. برای من فکر میکنم که اصلا این حجم از تناقض و ریاکاری فقط باعث میشه که این شکاف عمیق و عمیق و عمیق‌تر بشه.
0: بازی دوره 16 نهایی با بازی ژاپن و برزیل پیگیری شد، بازی بسیار جذابی بود. این بازی دو تا نیمه متفاوت داشت. تو نیمه اول برزیل سردرگم و ضعیف بازی کرد و روی حرکت برق‌آسایی که کایشو سانو انجام داد دروازه‌اش باز شد، اما با وجود اینکه حالا کاسمیرو تو نیمه اول مقصر بود، روی اون گل ژاپن هم مقصر بود، کارلو آنچلوتی او رو توی زمین نگه داشت و اندریکو جای پاکتا به زمین بازی فرستاد. البته گفتن که پاکتا امتحان مصوب بود. به هر حال برزیل در نیمه دوم سربا حمله شد. کاسمیرو دقیقه 56 کاری رو کرد که در طول فصل بارها برای منچستر یونایتد انجام داده بود، با سر گل زد، کلا 8 گل با سر توی این فصل خودش برای یونایتد زده بود. در مواصی دقایق بازی هم که مارتینلی گل ارزشمند صعود برزیل رو برای دروازه سوزوکی دروازه‌بان ژاپن کرد. مارتینلی در حال این گل رو زد که از دقیقه 65 بازی اومده بود، تعویض طلایی کارلو آنچلوتی بود، بازیکنی که خیلی‌ها از انتخابش اصلا از توی آنچلوتی برای این مسابقات متعجب شده بودن، چون توی این فصل، توی کل فصل برای آرسنال 30 تا بازی فقط یه گل زده بود. گل مارتینلی دقیقه 95 زده شد، دیرترین گل ثبت شده در تاریخ بازی‌های حذفی جام جهانی بود که البته در وقت عادی زده میشه، نه دو تا وقت 15. کوشا دلشاد مربی فوتبال از برزیل همراه ما هست. کوشا، از واکنش‌ها بگو نسبت به پیروزی برزیل در حالی که گل اول خورده بودن، نیمه اول خوب بازی نکردن.
4: یکی این که اول اکثرا یه قبول دارن که هیچ حریفی در جام جهانی مخصوصا توی مراحل حذفی ضعیف نیست، اونا هم پیش از بازی هم پس از بازی به ژاپن خیلی احترام گذاشتن، بازی هم پس از بازی. نکته بعدی این بود که از تصمیمات و تغییرات آنجلوتی بین دو نیمه راضی بودن، مخصوصا بعد از اینکه حذف آلمان و هلند رو دیدن. در واقع اگه یه دی هم فکر میکنن کار بزرگی نیست، با توجه به شرایطی که تو بازی پیش اومد نظرشون تغییر کرد و کلا تمرکز از روی این که چه نتیجه بزرگی بود به این تبدیل شد که خدا رو شکر حظ نشدیم، هستیم هنوز. نکته دیگه این بود که اعتقاد دارن کارشناسا اکثرا که آنچلوتی شخصیت و همون دی ان ای فوتبال برزیل رو داره بازیابی و بازسازی میکنه. همونطور که شما گفتین آخرین بار برزیل که تونسته بازی رو که عقب افتاده برگردونه به همون بازی انگلستان برمیگرده، اون گل مشهور ایسکایی مشهور رونالدینیو، و از اون موقع تا حالا بازی رو نتونسته بودن برگردونه، همون موقع هم اتفاقا قهرمان میشن تا امروز و الان. مجموع نظرات کارشناسان اینطوری بود.
5: Thank you.

وقتی از اهمیت حذف خامنه ای از ساختار قدرت جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، این ناظر به فقدان حاکمی است که بیش از 3 دهه و گام به گام برای استیلای خودش در حکومت و قرار گرفتن در موقعیت یک دیکتاتور اقدام کرد. خامنه ای با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله نظارت استصوابی و فیلتر شورای نگهبان انتخابات رو در ایران غیر آزاد، ناسالم و غیر عادلانه کرد. با توقیف مطبوعات، با سرکوب مخالفان سیاسی، با مرعوب کردن و هدف قرار دادن نهادهای جامعه مدنی بیش از پیش تمامیت خواهی خودش رو تضمین کرد. یک چنین حاکمی با یک چنین رویکردی حامیان و همراهان حکومت رو هم به تدریج هدف برخورد حذفی قرار داد. آیت الله منتظری، مهدی کروبی و میرحسین موسوی با تمامیت خواهی، کینه‌توزی و سرکوبگری خامنه ای دچار حصر و حبس خانگی شدند. قهر خامنه ای حتی شامل محمد خاتمی شد که بعد از انتخابات 88 به نوعی از صحنه سیاست و مطبوعات کنار رفت. همینطور تمامیت خواهی او گریبان هاشمی رفسنجانی رو گرفت، چهره دوم نظام جمهوری اسلامی که از حامیان و همراهان خامنه‌ای و پشتیبان او برای برآمدن و نشستن در جایگاه رهبری جمهوری اسلامی بود. او هم حتی در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت شد. همینطور در مورد حسن روحانی که رئیس 2 دولت جمهوری اسلامی بود، خامنه‌ای در تمام 36 سال حاضر به یک مصاحبه با حتی روزنامه‌های داخل کشور نشد و زیر مجموعه‌های او حتی به مجلس خبرگان رهبری پاسخگو نبودند. بدیهیه که حذف یک چنین دیکتاتوری از ساختار قدرت پیامدهایی خواهد داشت که عوارض و نتایج اون در حوزه‌های مختلف خودش رو نشون خواهد داد.

سلام، ساعت 11 شب تهرانه و دیگه چیزی به تشییع جنازه و دفن علی خامنه‌ای زیر خروارها خاک نمونده. دیکتاتوری که مدت‌ها در یخچال نگهداری شده و به عقیده اکثریت مردم ایران حتی خاک از پذیرفتنش اکراه داره. مردم آرزو داشتند که گور به گور بشه و بالاخره شد و حالا وقتشه ببینیم که چه میراثی از خودش به جای گذاشت این خامنه‌ای. کارنامه 37 سال رهبری علی خامنه‌ای رو باید از روی زندگی امروز مردم ایران قضاوت کرد، نه از روی شعارهای حکومتی و گزارش‌های تبلیغاتی و یا آنسان حرفای تکراری مسئولانی که هیچ وقت مسئولیت چیزی رو گردن نمیگیرند. معیار قضاوت چیه؟ سفره مردم، امنیت مردم، آزادی مردم، آینده جوون، آب، اینترنت، دارو، اجاره خونه، کرامت انسانی و حق انتخاب مردم. خامنه‌ای تو این 37 سال یه مقام تشریفاتی نبوده، سیاست‌های کلان کشور رو تعیین کرده، فرمانده نیروهای مسلح بوده، تو جنگ و صلح حرف آخر رو زده، انتصاب‌های اصلی زیر نظرش بوده و مسیر اصلی کشور با تصمیم‌های سید جلو رفته. دولت‌ها اومدن و رفتند اما خط اصلی قدرت همونجا موند توی بیت. نتیجه‌ش هم مردم هر روز دارن با پوست و استخونشون حس میکنند. تورم، سقوط ارزش پول، فقر، کوچک شدن طبقه متوسط و زندگی که برای خیلیا تبدیل شده به یک جنگ هر روزه برای زنده موندن. وقتی قیمت مواد غذایی هر روز بالاتر میره، وقتی ارزش پول ملی سقوط میکنه، وقتی میلیون ها نفر زیر خط فقر زندگی میکنند، وقتی مردم برای مرغ، دارو، اجاره، درمان و حتی زندگی معمولی زیر فشارن، دیگه نمیشه اسمش رو فقط مشکل اقتصادی گذاشت. این یعنی شکست الگوی حکمرانی. ساختار اونقدر بسته است که مردم اصلا نمیدونن این پول کشور کجا میره، کی تصمیم میگیره، کی سود میبره و اصلا کی باید جواب بده. من در مورد فساد چند تا مدیر حرف نمیزنم، این یعنی نظارت عمومی از کار افتاده و بوی گند فساد کشور رو گرفته. توی آزادی و امنیت هم کارنامه خامنه‌ای مثل روز روشنه. اعتراض با گلوله جواب گرفته، مطالبه با زندان، انتقاد با پرونده سازی و صدای مردم با سرکوب. حالا که میخوان دفنش کنند، سوال من اینه بعد از این 37 سال حکمرانی خامنه‌ای و بعد از مرگش مردم ایران

برای نیست، بلکه تو سفره، تو بازار، محل کار، دانشگاه، خیابون، خونه های مردمه. فشار معیشت، فقر، ناامیدی، سرکوب، اعتراضا و نگرانی از آینده شده بخشی از زندگی روزمره میلیون ها ایرانی. ما امشب میخواییم که با استناد به شما ته این برنامه به جواب این سوال برسیم که جامعه ایران امروز چه حالی داره؟ مردم این روزا چطور دارن زندگی میکنن؟ آیا هنوز مثل زمان جنگ هوای همدیگر رو دارن؟ یا فشار زندگی آدم ها رو از هم دور کرده؟ همدلی بیشتر شده یا هر کسی فقط دنبال نجات خودشه؟ امشب میخواییم از واقعیت حال حاضر ایران حرف بزنیم، از چیزی که شما هر روز با چشم خودتون میبینید، از حال و هوای شهر، محلتون، بازار، محل کار، تاکسی، اتوبوس، صف نونوایی، بیمارستان، هر جایی که زندگی جریان داره. اگر ایران هستید و به اینترنت دسترسی دارید، مستقیم روی خط برنامه بیایید و چیزی رو که میبینید روایت کنید. برنامه صدای شماست ملت و این روایت ها بخشی از حافظه تاریخی ما میشن. ایران امروز رو چطور میبینید؟ جامعه ایران چه حالی داره و مردم این روزها چطور زندگی میکنند؟ میکروفون برنامه الان دست منه، ولی از چند دقیقه دیگه میفته دست شما. میتونید از همین حالا با شما ما تماس بگیرید، جاتون رو رزرو کنید، بیایید حرف بزنید ملت، با شرکت در برنامه یک ایران صدای شما را میشنود.

0: خیلی خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه سه شنبه ما. خیلی خوشحالیم که ما رو انتخاب کردید برای که وقتتون رو بگذرونید و خوشحالتریم که میایید روی خط و حرف میزنید با ما و با ایران. محمد از کرج رو داریم. موضوع برنامه رو من کاملا مشخص و واضح بیان کردم. نه جنگ، نه صلح و بحران زندگی، جامعه ایران امروز چه حالی داره؟ محمد آقا بفرما.
1: عرضم به خدمت شما که من اسم خودم گذاشتم محمد گلی. خواستم یاد کنم از یکی از جاویدنامه‌های عزیزمون، آقای محمد گلی، که اومد با ماشین آتش نشانی جلوی مامورا وایساد که مردم بتونن فرار بکنن از شلیک مامورا. زمانی بود که مردم خیلی امید داشتن به اینکه چیزی بخواد عوض بشه، یه چیزی بخواد تغییر بکنه. الان توی شرایطی کردیم به اسم نه جنگ، نه صلح، نه خوشبختی، نه بدبختی، نه امید، نه ناامیدی، وسط بیبازاری، کسادی، نه پول داری، نه پول نداری، پول داری ولی تو حسابای بانکی هستش که همشون بسته شده، دسترسی به هیچی نداری، پولت داره آب میشه، از بین میره، بانک اومدن حسابا رو بستن، بلوکه کردن به بهونه خراب شدن و این صحبت ها. تو هم پولت هست توی بانک، نمیتونی بری تبدیلش بکنی به چیزی که از تورم عقب نمونی، از اون طرف هم جلوی چشمه داره پولت میسوزه، آتیش میگیره، از بین میره. نه جنگ نه صلح یعنی که هیچ امیدی نیست به آینده. نه جنگ نه صلح یعنی نسلی که سوخت از بین رفت، نسل بعدی هایی که داره میسوزه از بین میره. کامبیس یکی از این کسایی که مرده بود، من خیلی فیلم بچه هایی که مردن رو نگاه میکردم، یکیشون مال سال 88 بود به دنیا آمده بود. ما اگه 88 زورمون به این رسیده بود و کلا کنار کنده بودیم، دیگر الان توی این شرایط نبودیم. من و نسل من خیلی شرمنده این قضیه است که چرا نتونستیم از پس اینا بر بیاییم. الان هم فقط من پیشنهاد واقعا میخواستم بکنم. الان همه کسایی که زنگ، من هر شب میبینم برنامه‌تون، اکثر کسایی که زنگ میزنن سعی میکنن حرفای خوب و قشنگ و شیک بزنن، حرفای کافه‌ای بزنن، حرفایی که توی تئوری خیلی خوبه، خیلی قشنگه، ولی خب واقعیت خیلی آنچنانی نداره. راجع به مردم صحبت میکنن، راجع به اینکه مردم، حالا نمیدونم، اون روز صحبت میشد راجع به اینکه بهتون بر نخورده فلانی اینجوری راجع به مردم صحبت کرده که مثلا نه ما غذا بهشون میدیم و نمیدونم علوفه بهشون میدیم و ذرت بهشون میدیم. حرف واقعیتیه، مردم همه شدن نظری خور، مردم همه شدن دنبال یک کاسه غذا واسه خوردن، نه امیدی هست، نه آینده‌ای هست، نه وضعیت روبه سعودی هستش. امیدوارم، واقعا امیدوارم

0: که یه اتفاقی بیفته، یه جریانی پیش بیاد و ما همه کسایی که رفتیم کتک خوردیم، رفتیم کسایی که گوله خوردیم، رفتیم کسایی که خون دادیم، رفتیم همه کسایی که مردیم، خون ما پایمان نشه. ما نمیدونیم چی کار باید بکنیم. ما واقعا نمیدونم چی کار باید بکنیم. تا قبل از این امیدمون به آقای نتانیاهو و آقای ترامپ و این حرفا بود، هنوزم هست، واقعا هنوزم هست، چون هیچ امیدی به این نیستش که ما بتونیم از پس کلاشینکوف بر بیاییم. فقط امیدوارم که یه شرایطی بشه که بچه های ما توی شرایط خیلی بهتر زندگی بکنن و یه زندگی بهتر حد هر واسه اونا دوتونیم درست بکنن واسه نسل بعدی عزیزم.
1: مرسی، تشکر میکنم.
0: محمد گلی
1: از کرج، آدم سایی مملکت، شسته و رفته. حرفایی که زد در نهایت واقعا این که ما نمیدونیم درست بود حرفاش. از نظر من خیلی ها میان اینجا حرفایی میزنن که حرفای منه، خیلی ها میان حرفایی میزنن که حرفای من نیستش. محمد از اون آدمایی بود که چون نتیجه گیریش مربوط میشه به نسل آینده و بچه ها که ساختن دنیای بهتر برای نسل بعدی، این نتیجه گیریه که من همیشه میخوام از اعمالمون در نسلی که توش هستیم بگیرم که یه جوری زندگی بکنیم که نسل بعدی بتونه که بهتر زندگی بکنه. بچه ها بریم سراغ مهناز از عراق. مهناز عزیز روی خط برنامه هستی، بفرمایید عزیزم. در خدمت شما هستیم. نه جنگ نه صلح، بحران زندگی تو ایران، جامعه ایران امروز چه حالی دارد؟ بفرمایید.
2: درود به مردم پاک ایران، درود به شما، درود به تمام جاویدنامان وطنم. خیلی جالب بود برام که محمد آقا هرچی گفتن دقیقا انگار تمام چیزهایی بود که من میخواستم بگم و خیلی جالب بود که کلمه به کلمه حرفای من رو عنوان میکرد. راست میگه واقعا، این که چرا بیاییم ماسک بزنیم، چرا بیاییم دروغ بگیم، بگیم وای نه مثلا اله بله. شما گفتی که مردم به هم کمک میکنن، مردم خیلی دوست دارن به هم کمک کنن ولی نمیتونن. امروز طرف میخواد به دیگری کمک کنه و نجاتش بده ولی میبینه خودش داره غرق میشه، میبینه خودش تو اوج ناامیدی داره نابود میشه و چجوری میتونه به اون یکی کمک کنه. امروز جو حاکم بر ایران، اون حسی که درون جوانها هست تو ایران، فقط یه غباری از ناامیدیه، یه غباری از بیپولیه. همه نگرانن، همه انگار که دیگه نمیخوان تلاشی بکنن چون دیگه به این باور رسیدن. حرف آقا محمد کاملا درست بود، واقعا ما با کلاشینکوف نمیتونیم مبارزه کنیم، نمیتونیم. آره بی بی و ترامپ اومدن به ما کمک کردن، خیلی هم ممنون، ولی دیدیم که تمام کشورهای اروپایی و چقدر غمگینانه بود دیدن این صحنه که کشورهای اروپایی و خیلی از کشورهای دیگه نسبت به مردم ایران بی تفاوت رفتار کردن. خیلی دردناک این قضیه که احساس کنی در دنیای به این بزرگی برای غزه مثلا سازمان ملل میاد دفاع میکنه ولی برای مردم ایران هیچ کاری نکردن. انگار که مردم ایران اصلا وجود ندارن. چرا؟ چون جمهوری اسلامی حمایتتون میکنه. از انسانیت چه معنایی داره این وسط؟ میدونی خیلی وقتا شد که دلم به حال مردم مملکت خودم خیلی سوخت. احساس کردم ما خیلی تنهاییم. ما مردم ایران به دست یک مشت آدم خار توی یک جزیره اسیر شدیم، واقعا اسیر شدیم و هیچ کاری هم اونجوری که باید از دست ما بر نمیاد. ما تلاشمونو میکنیم ولی واقعا نمیشه. واقعا باید به همون کمک بشه و واقعا بیبی نتانیاهو صمیمانه کمکمون کرد. اما تمام دنیا خیلی بی تفاوت از کنار ما گذشت و چشمش رو روی دردهای مردم ایران بست. من خیلی وقتا گریه کردم به خاطر این موضوع چون خیلی دردناکه، خیلی سنگینه، اما کاری نمیشه کرد. بشر خیلی هاشون اینطوری هست. ما مردم ایران خیلی همدیگر رو دوست داریم و الان خیلی دوست داریم بخوایم برای همدیگه کاری انجام بدیم، ولی نمیتونیم. من برای خودم نمیتونم کاری انجام بدم، چجوری میتونم برای اون یکی کاری انجام بدم؟ اینه که ناامیدی رو بیشتر میکنه. دقیقاً چیزی که آقا محمد گفت، ناامیدی، بی‌انگیزگی، همه احساس شکست. فقط موندین وسط تو همین جزیره منتظر یا آدمخوارا بپزنمون نوش جان کنن، یا اینکه نه یکی بیاد نجاتمون بده برامون داره بپرتمون. اینه دردی که من این روزها تو چهره جوونا میبینم، تو چهره دخترها و پسرهای تینیجرمون میبینم و خیلی ناراحت میشم. امیدوارم که روزی برسه که ما همدیگر رو از شادی بغل کنیم و برقصیم بر گور کسانی که این گونه به سرمون آوردن. سپاس از شما، ببخشین که وقتتون رو گرفتم و ممنون که به من وقت
1: دادید. عزیز دلم خیلی خوش اومدی، تشکر میکنم. مهناز عزیز، مراقب خود باش در عراق زیبا. بچه بریم سراغ فرشید از تهران. آقا فرشید صدا من میاد؟
3: سلام حامیز جان،
1: خوبی عزیزم؟ چه خبره؟ به من بگو زندگی چطوره؟
3: خدا رو شکر الحمدلله زندگی در حال جریانه. من هم با دو تا دوستمون کم و بیش موافقم، اما زندگی رو امید پیش میبره. اینکه همیشه ناامید باشی و آرزو بکشی و حسرت بکشی که آی چرا اینجوری نمیشه و چرا اینجوری نمیشه، اینجوری نمیشه پیش بره، زندگی پیش نمیره. من نظرم اینه که در این اینکه توی این 47 سال جمهوری اسلامی کاری کرد با ما، با مردم ما، با عقاید ما، که همیشه تو دوتا یا دو به شک بمونیم، ما میتونیم یعنی اینو توی به قول دوستمون مهناز توی تینیجرها، توی نسل جدید میبینم که در این اینکه حالا بی تفاوته نسبت به یه سری مسائل، اما امید خیلی خوبی داره و فکراشون یا ایده هاشون خیلی جالبه. جمهوری اسلامی توی این 47 سال دست به رجال کشی زد، یعنی هم از شاکله خودش هم از خارج، هرچی، هیچ چیزی رو نذاشت بیاد رشد کنه. همونطور امید ما، عقیده های ما رو، یعنی سیستم ما رو تو سریخور بارا بردش. من نظرم اینه که یه ذره اگر همت کنیم، دل به دل هم دیگه ببندیم. این که این دوستمون مهناز خانم میگفتش مردم دوست دارن به هم دیگه کمک کنن ولی نمیتونن چون خودشون در حال غرق شدنن، این درسته، اما خیلی کارهای دیگه یا خیلی حرکتهای دیگه میشه انجام داد. همش یأس و ناامیدی کار خوب خراب پیش میبره. ما کار خوب خرم، هم توانشو داریم، هم به قولی گفتنی فکرشو داریم. به نظر من بیبی نتانیاهو یا ترامپ یا هر کس دیگه ای نمیاد برای ما راه باز کنه. ما خودمون باید خودمون راهمون رو باز کنیم یا مسیرمون رو انتخاب کنیم. به عقیده من بدتر از قاجار حکومتی نبود، بعدش پهلوی زیبا و دلنشین اومد، اون ایران نوین و شکوفا کرد. الان هم همونطوریه. یه ذره اگر به وحدت کلمه، حالا اصطلاح هم میشه وحدت کلمه، یه ذره اگر خودمون به درون خودمون پی ببریم، رد شدن از جمهوری اسلامی کار راحتیه و بیبی راحت ترش کرد. الان جمهوری اسلامی ما تو کوچه خیابون داریم میبینیم دیگه، خود ارزشی هاشونم پذیرفتن که دیگه رفتنی هم. منتها انقدر وقیحن، انقدر پررون، تا اون به قول توی این سوشال مدیا الان دو سه روزی هستش زده میگه تا دقیقه 94 فکر میکنم برنده، اما اینطوری نیست. میبینی که توی خودشون پاشیدن. منتها مردم ما، عقیده من اینطوریه، حالا جسارت نباشه، مردم ما همیشه دوست دارن یکی دیگه بیاد واسه شون لقمه بگیره. بابا خودتون همت کنید، یه دستی بیارید جلو، با نشستن که آی بی بی چی کار میکنه اون چی کار میکنه اینطوری نیست. نمیگم هم حرکت های مثل دوست خوبتون آقای زراعتی انجام بشه ها، نه، منتها این ایمان داشتنه آدم رو به نتیجه میرسونه. من الان در عین اینکه توی کوچه خیابون به قول دوستامون ناامیدی رو میشه دید از چهره جوونامون، حالا پیروپاتالامون که هیچی، اما تو رفتارشون تو کاراشون قشنگ متوجه میشی که اینا یه امیدی اون زیر پرده دارن. امیدوارم، امیدوار که نه، ایمان دارم، ایمان دارم به آینده روشن، روزهای خیلی زیبا واسه نسل جدیدمون و سربلندی اسم ایران عزیزمون توی دنیا. خیلی خوشحال شدم توی برنامه‌تون شرکت کردم کامیل جون. امیدوارم فرصت‌های دیگه هم باشه. ما ارادت ویژه داریم نسبت به شما توی مقام گویندگی و اجرا و چیزهای دیگه.
1: لستر عزیزم تشکر میکنم، خیلی ممنون فرشی جان، خیلی ممنون که اومدی صحبت کردی، دمت گرم. مشخص بود که آدم کسی هست که مشاهده میکنه، یه سری آدم هستن همچین زندگی میکنن، یه سری آدم هستن، یعنی یه سری آدم هستن زندگی میکنن میبینن دور و بر خودشون، ولی یه سری آدم هستن که توی این زندگی مشاهده هم میکنن فقط نگاه نمیکنن، و به نظر من این دوستمون از این جور آدم ها بود. بچه ها یکی از دوستامون از خارج از ایران بیاریم که این بنده خدا چند روزی است منتظر. درسته که ما ارجحیت با داخل ایران هست، ولی سالار رو بچه بیاریم از هامبورگ منتظر مونده، خیلی شرمنده شدیم. سالار جان خواهش میکنم که تشریف بیاری و به ما بگی که زندگی در ایران رو چگونه میبینی از نگاه خودت. بفرمایید عزیزم.
4: درود بر شما کامبیز عزیز. من معمولا با اسامی جاوید نامان خودم رو معرفی میکنم، ولی اینجا در کنارش خودم رو هم معرفی میکنم. من محمد نوذری هستم از هامبورگ و خیلی از دوستان از سراسر دنیا منو میشناسن. من ورزشکارم، سالها عضو تیم تنیس خوزستان بودم و با ورزش زندگی مجین هستش و فوتبال ایران رو هم دنبال کردم و دوستم داشتم ببرن، دوست نداشتم ببازن، یعنی چون اسم ایران همراهشونه. برنامه شما در ارتباط با بحران و وضعیت زندگی مردم، ببین روزی که اسلام پاشو گذاشت در ایران بحران‌های ما بی انتها شد. تکرار میکنم، من سالار مهری هستم، من مجید رضا رهنوردم، من منا اسمیم، من مهران سلیمیم، من سیاوش محمودیم. عزیز من، اسلام نه یک دین، نه یک مذهب. اسلام یک ویروسه، یک میکروبه، یک مریضی بسیار مهلکه که افتاده به جون مردم ایران و خیلی از مردم ما با تمام این بحرانهایی که این موجود پلید و کثیف این اسلام به جونشون انداخت و اینجوری زندگیشون رو نابود کرد، با تمام این اوصاف هنوز هم میبینیم که در این شرایطی که همین مسلمانان در همین چند ماه گذشته در 18 و 19 دی مردم ما رو قتل عام کردن و تکرار و تکرار و تکرار قتل عام مردم ما در طی دورانهای مختلف، باز هم خیلی از ما باور نکردیم که دشمن واقعی ما کیه. از طرفی حالا من به دلیل اینکه چندین بار در برنامه شما شرکت کردم و از یک ساعت به بالا منتظر بودم، انتظار دارم که به هر حال وقت بیشتری در اختیارم بذارم، ولی سعی میکنم سریع جمع‌بندی کنم و به اون نقطه مهم برسم. ببینید
1: گردن ما از مو باریک‌تر در خدمت شما.
4: قربونت برم، ممنونم. ضمن اینکه من از اون زمانی برنامه شما رو دنبال میکنم که اون مرد میآید و داشتی میدویدی عرق میکردی و من منتظر اومدنت بودم و من عاشق برنامه هستم که صدای مردم شنیده میشه. ولی ببین، صدا نباید به این قیمت شنیده بشه که اون صدا به ضرر مردم باشه. من با خیلی از کسانی که مثل چه میدونم عباس میلانی و چه میدونم مسعود بهنود و فرج سرکوهی و نمیدونم خیلی کسای دیگه مثل اینا، اون خانواده برومند و تمام اینهایی که دستی پشت این جمهوری اسلامی داشتن و اینا رو آوردن. با خیلی از اینا حضوری صحبت کردم و خیلی هاشون مدعیان که پشیمونن، ولی من یه چیزی رو به شما بگم، با پشیمون بودن و معذرت خواهی کردن هیچ کدوم از گناهان اینا پاک نمیشه. اینها تک تک دستشون به خون این جوانانی که الان میبینی کف خیابونهای ایران کشته میشن آلوده است. یک شخصی توی یکی از این برنامه های شما دو سه هفته پیش اومد و گفت پادشاهی خواها میخوان مثل همین جمهوری اسلامی چیا بعدن مردم رو مجازات کنن. نه آقای عزیز، نه، مجازاتی در کار نیست. اینها مجازات اون چیزی رو باید پس بدن. عباس میلانی ها، فرج سرکوی ها و خیلی از این چپای عجیب غریب، من آدمایی رو میشناسم، همین آقای فرج سرکوی با پوتین نظامی شب میخوابیده، همیشه مسلح بوده. چرا؟ به خاطر که مثلا میگم پدرش یا برادرش یه شخص دیگری مثلا یه موقعیت اداری بهش ندادن، یه کسی دیگه از اون شایسته تر بوده به اون دادن و اینا هم اصلاً کشیدن به خاطر موضوعات شخصیشون. زندگی چند نسل رو نابود کردن به خاطر تفکرات احمقانه شون. و بعد شخص دیگه میاد میگه که این همه بحرانی که ما داریم زایده عمل کرده اشتباه یک تعداد انسانهای احمق. باور بکنید اگر کسی شعور داشته باشه هیچ وقت وضعیت اون مملکت اهورایی رو با این چیزی که الان هست عوض نمی کنه. هیچ مسلمانی در دنیا دلش برای شما نسوخته، همه دارن به ریش من و شما می خندن. اینو به شما بگم، تک تک این اروپایی ها براشون هیچ اهمیتی نداره که شما آزاد بشین یا شما برده باشین و یا شما نابود بشین و کشته بشین. من با تظاهرات مخالفم، من دیگه در تظاهرات شرکت نمی کنم. چرا؟ که صدای ما اگر قرار بود به کسی ولی به جایی برسه باید می رسید. پدر من شاعر بود و نویسنده، می گفت گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من، آنچه هیچ وقت به جایی نرسد فریاد است. عزیز من، تنها ما یک راه داریم در این زمینه که در این شرایط و در این بحرانی که الان داشتیم و در این زمانی که گذشت، در طی این 3-4 ماه گذشته و بعد از 18 و 19 دی معلوم شد که تمام مسلمانان دنیا دست به دست هم دادن که من و شما رو تک تک بکشن، فرق نمی کنه که ما کجا باشیم. و این بحران و این ترس و این رعب و وحشت تمام نخواهد شد. تنها یک راه داره. بیش از 6 میلیون ایرانی در تمام تظاهرات‌های مختلف در سراسر این دنیا شرکت کردند و نشون دادند که بالاترین اتحاد و بالاترین اجماع رو دارن و این اهمیت رو دارن که بتونن خودشون رو به اون نقطه واقعی برسونن. و اون نقطه واقعی اینه که من میخوام بهتون بگم، من و شما باید امروز صدای منو دارین؟
1: بله عزیزم، وقت داره تمام میشه کم کم، ولی
4: بله وامیز جان، بله چشم، من الان جمع‌بندی میکنم تموم میکنم. تنها یک راه داری و راه ما اینه، ما افرادی که در خارج از کشور هستیم، ایرانیان خارج از کشور، باید یک تصمیم جدی بگیرن، باید پول جمع کنن برای جنگیدن با اینها و باید ما مسلح بشیم. هر کسی هم با این مخالفه کاملا اشتباه میکنه. با دست خالی در مقابل این جانوران وحشی، مسلمانان اصلا وحشی هن و توحش رو ترویج میکنن در سراسر دنیا. من از تک تکتون همینجا خواهش میکنم، اونایی که صدای منو میشنوین، یه صندوقی میذاریم، هممون پول میریزیم. من به شخصه میگم 100 یورو هر نفر، ولی خودم 1000 تا میدم، همین الانم هم میدم. یک رسانه باید یه راه ایجاد کنه. من دیگه نمیتونم بدبختی و کشته شدن بچه های ایران رو ببینم. من نمیتونم ببینم که مجید رضا ها اعدام میشن. من دلم برای تک تکشون میسوزه. چرا تا کی ما باید جوانامون اینطوری از دست بدیم؟ من اصلا به این معتقد نیستم که ما رو امید به هر به نتیجه میرسونه.
1: سالار جان وقت دیگه تموم شده دیگه.
4: من فقط معتقدم که دو دقیقه
1: پیش جنبندی کنی.
4: بله.
1: تموم شده وقت دیگه نمیتونم. خواهش میکنم که ممنونم که اومدی عزیزم.
4: من یه جمله دیگه میگم و خدافظی میکنم. دیگه هم در برنامه‌تون شرکت نمیکنم چون حرفمو زدم. افرادی مثل خانواده برومند اولین بازجو خبرنگاران جمهوری اسلامی باشن، اینا رو بشناسید. صندوق رو فراموش نکنید، ما نیاز داریم که مسلح بشیم. خدا نگهدار. جاوید شاه، پاینده ایران.
1: مرسی، تشکر میکنیم. سالار از هامبورگ که گفت اسمش هست چیز دیگه، محمد نوذری از هامبورگ، لازم به ذکر نیست ولی من ذکر میکنم که صحبتهای دوستانی که میان اینجا لزومن نظرات بنده، تهیه کنندگان این برنامه و این تلویزیون، سردبیران ما و نمیدونم بچه هایی که اینجا کار میکنن، اینا نیستش. هر کی مسئول حرف خودشه. خب بچه ها بریم سراغ نادر نیشابور. نادر عزیز روی خط برنامه ما هستی، بفرمایید. برگردیم ایران دوباره. این روزها در شهر شما چه میگذرد نادر خان؟ ای نادر، بچه نادر مثل این که مشکلات داره، خبری نیست. امیر کرج، امیر آقا صدا منو میشنوی؟ کرج جا بوالن، کرج جا رو بیاریم. امیر آقا بفرما.
5: سلام کامبیز،
1: مخلصم، خوبی؟
5: سلام کامبیز،
1: خیلی خوش آمدی، بفرمایی در خدمت.
5: درود به تمام
1: کرج چه خبر؟
5: درود میفرستم به تمام مردم ایران سراسر دنیا. من از مجموعین 18-19 هستم. بعد روز 18-19 یعنی شب، روزی بود که من به ایرانی بودن خودم افتخار کردم. یعنی اگه جمهوری اسلامی اون تا اون موقع یه جوری برخورد میکرد که من به یه شمالی مثلا یه چیزی میگفتم، الان میگم با غیرت ترین فرد شمالیه، اینقدر علاقه من شدم. اگر میگفتم یه خارجی میگه داخل ایران اینجوریه اونجوریه، این کارو بکنید اون کارو بکنید، میگفتم آقا تو اگه مرد بودی خودت میومدی اینجا درست میکردی، خودت میومدی داخل ایران اعتراض میکردی. با این صد روزی که نشون دادن، با این تجمعاتی که نشون دادن، من بهشون افتخار میکنم، دستشون رو میبوسم. بعد عرضم به حضورتون که من به عنوان بخوام داخل ایران بگم، اول خودم رو مثال میزنم. من یه مهندسم، داخل چند تا شرکت رفت آمد میکنم، حداقل 200 کارگر رو باشون حرف میزنم. هر کسی یه مشکلی داره، مهندس اومده پیش من به عنوان کارگر کار کنه، اینقدر وضع کار خرابه. یکی بله. از بچهش مریضه، گلم داره، یکی دانشجو داره، یکی اجاره خونه داره. اگه قبلا اعتراضشون تا 10 بود، الان 100. هیچ یو هیچ، یعنی من تا حالا نشده تو این چند روز اخیر برم داخل یه کارخونه ای یه کارگر لبخند رو لبش باشه. هر کی تو فکر خودشه، تو فکر گرفتاری و مشکلات خودشه دیگه. نمیدونم، مردم ایران نباید به دنبال ترامپ و نتانیاهو باشن. اونا وطن پرستن، وطن خودشون هم مشخصه، برای مردم و منافع خودشون کار میکنن. بعد تمام کشورهای همسایه ایران هم هیچ کدوم نمیخوان که ما سر و سامون پیدا کنیم. اگه میبینید یه کشوری میاد میخواد میانجیگری کنه، جنگ رو تموم کنه یا یه چیزی، همشون دارن از این وضعیت ایران نفع میبرن. اگه ایران یه کشور قدرتمند باشه، توریست از دیگه هیچ توریستی ترکیه نمیره دیگه، امارات و دبی دیگه نمیتونه اون وضعیت رو داشته باشه. تمام برنامه‌ای که شاه برای ایران داشت رو اینا هر کدوم دزدیدن، دارن خودشون استفاده میکنن. من وقت برنامه رو نمیگیرم، امیدوارم که این وضعیت سریعتر تمام بشه. و در ضمن عرض کنم که شاهزاده رضا پهلوی برای گارد جاوید تبلیغات بیشتری بذارن تا بتونیم بهش بپیوندیم. خیلی ممنون ازتون، شبتون بخیر
1: عزیزم، تشکر میکنم. امیر آقا کرج اومد اینجا حرفش رو زد. بچه ها بریم سراغ لیلا از کرج. لیلا عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، ما در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
6: سلام آقا کامبیز، وقتتون بخیر باشه، خوب هستید؟
1: خیلی خوش آمدید.
2: سلام عرض ادب دارم به همه دوستان. من لیلا هستم از کرج، مادر جاویدنام، باربود تهرانی، 17 ساله. اول دوست دارم در مورد موضوعتون صحبت کنم که واقعا وضعیت اقتصادی مردم اصلا درست نیست، خوب نیست. مردم حال و هوای خوبی ندارن آقا کامیز. دلشون گرفته، روحشون داغونه، خستن، فشار زیادی داره بهشون میاد. از طرف بحث 18 دی 19 دی خب مردم همه توی بهت بودن. این بر بحث جنگ که پیش اومد، بعضی امیدوار، بعضی ناامید. از اون برم فشار اقتصادی زیادی که داره مردم میاد، واقعا مردم تو ناامیدی تمام هستن. من از یه طرفم دوستم صحبت از یه سری آدم هایی بکنم که به عنوان یک مادر، یک جاویدنام، یک پسر در واقع نوجوان 17 ساله دوستم بگم که یه سری از افراد به من میگن که تو اگر مادر بودی نمیذاشتی بچت بره و این اتفاق براش بیفته. من خیلی با افتخار سرم رو بالا میگیرم و با افتخار تمام میگم من به پسر 17 سالم میبالم. پسر 17 ساله من انقدر قوی بود که پا گذاشت رو تمام آرزوهاش. پسر من از 15 سالگی کار میکرد که بتونه آینده خودش رو بسازه. عاشق شغل باریستا بود و تو همین شغل هم قدم برداشت و دوست اون شغل یاد بگیره، آموزش ببینه، تو این شغل مهارت پیدا کنه و بتونه آیندهش رو بسازه. ولی نیروهای رژیم متاسفانه تیر رو سمت راست سینه پسر من زدن. پسر من رو مردن بیمارستان لقمان دوله، اونجا بیمارستان عمل شد. پسرم عملش موفقیت آمیز بود و متاسفانه بعد از عمل اومدن دستگاه حیاتی بچه من رو جدا کردن و نذاشتن پسر 17 ساله من نفس بکشه، زنده بونه. من به پسر خودم میبالم و همیشه میگم با افتخار میگم هر تغییری بها داره و بهای تغییر توی مملکت ما خونه. چه پسر من چه بقیه جاویدنام ها، ما باید بهار بدیم که اتفاق مناسب، اتفاق خوب توی مملکتم بیفته. با افتخار میگم من مادر باربود از تهرانی هستم. با افتخار تمام. مزاحم برنامه‌تون نمیشم. خیلی خوشحال شدم از اون آقای کانزه حسینی. تشکر از همه دوستان که صحبت منو شنیدن و یه نوید حمیدم و با امیدواری تمام من مادر میگم. مطمئنم خونه این بچه ها زمین نمونه و نتیجه مثبت میبینه. همون از همه شما
1: عزیزم تشکر میکنم. خانم لیلا مادر قهرمان، واقعا تصدیق عرض میکنم. پسر برومند تو دست دادی، چقدرم بچه خوبی به نظر میرسید. واقعا عکسشو داشتم نگاه میکردم، چه آینده ای داشت و چه مادر قوی. با یک همچین زنهایی در ایران من فکر میکنم که مشتبه که سهل است، یعنی دودمان مشتبه و نمیدونم جمهوری سپاه و مپا و اینا زورشون نمیرسه به این مادرها. دیر زود داره سخت سوز نداره، شک نداشته باشید شما. بچه ها بریم سراغ رسول از هلند که به من میگن شما هم یا از خانواده جاویدنامان هستید یا از بالاخره یک ارتباطی به یک جاویدنامی دارید. برای همون ازتون خواهش میکنم که من دقیقا اگه بخوام بگم، بله در مورد یک جاویدنام میخواییم صحبت کنیم، بفرمایید عزیزم.
6: رسول با عزده و درود بیکران کامبی جان، هم به شما هم به یک ایران.
1: خیلی خوش اومدید آقا رسول، در خدمت شما هستم.
6: قربونت برم. علل خصوص یه سپاس و فراوان و تشکر از خانواده های عزیز و داغدار جاویدنامان. کامیز جان من حد میخوام بگم که در رابطه با خانواده های جاویدنامان، اینا عزیزان ما هستن. ما در آینده نزدیک باید تمام سعی و قم هممون این باشه که بتونیم با تمام قوا از اینا تشکر کنیم و جوری بکنیم تمام که اینا غمشون کمتر بشه. من امروز کامبیز جان وقت تو زیاد نمیخوام بگم، مأمور شدم از طریق خانواده یکی از جاویدنامان که هیچ جا فکر میکنم اسمشون نرفته و خانواده از این بابت ناراحتن. اگر اجازه بدی من اسم این جاویدنامو بگم با کمال افتخار. من مأمور شدم امروز که این عزیز رو اسمشو بگم.
1: بفرمایید.
6: جاوید نام حمیدرضا برومندی رادکانی 47 ساله، دارای دو پسر 19 ساله و 10 ساله از چمستان عزیز. این دوستمون ساچمه خورد از سمت راست بدنش و ریه و تحال و سمت راست بدنش رو کلن از کار انداخت و در بیمارستان جان به جان شیرینش تسلیم گفت. خانواده از من خواستن که اسمشو بگم، اسمشو زنده نگه داریم و من عکسشو برای دوستان فرستادم، اگر دوست داشتید بلینا حتما پخش
1: دارم کنیم. میبینن مردم، دارن میبینن الان عکسشونو عزیزم، داره پخش میشه.
6: عزیزم من تشکر میکنم از شما عزیزم. به خانوادهش، به همسرش گفته بودن که باید بگی که تصادف کرده و امضا بدی که تصادف کرده. همسرش این کارو نکرد. آخرین حرفی که همی زد اگه شده بود گفته بود تمام ناراحتیم اینه که یه موقعی خدا نکنه نشه این امنو. و این آخرین حرف حمیدرضا جان بود. من امروز میخوام به حمیدرضا جان بگم که خیالت راحت باشه، ما ها هستیم، پرچمت بالاست، پرچم خیلی از بچه های مشهد بالاست و بچه های رشت و بچه های ایران، تک تکشون. من مثلا از تک تک این جاویدنام ها ما باید تشکر کنیم، کمال تشکر، و اون روز میرسه. کامبی جان من زیاد وقتتون نمیگیرم، خیلی ممنون که وقت دادین. شبت بخیر.
1: مرسی آقا رسول هلند، تشکر میکنم. من تمام جاویدنامانی رو که دوستان میان اینجا در موردشون صحبت میکنند رو ما هم به آقای ویسی میدیم اسمشون رو و هم به همکارای دیگمون اینجا اگر که نداشته باشن توی دیتابیسمون به اونا هم معرفی میکنیم و تسلیه درز میکنم به خانواده برومند رادکانی و همه خانواده هایی که عزیزانشون رو دست دادن در دیما. خب بریم بچه ها سراغ کیهان از تهران. کیهان عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بفرمید. کیهان جان
7: سلام و خسته نباشید خدمت.
1: سلام عزیزم.
7: آقای کامبی صدای منو دارید؟
1: بله عزیزم، یک ایران صدای شما.
7: من کیهان هستم از تهران. بله عرضم به خدمتتون که تسلیه درز میکنم خدمت تک تک جاویدنامایی که ما توی ایران دادیم. و اول از همه میخواستم راجع به تیم ملی ایران صحبت کنم که اینا مجبور شدن به انتخاب این راه و جز این که مجبور شدن هیچ راه دیگه ای نداشتن. یعنی یا باید انتخاب میکردن یا اگه انتخاب نمیکردن یه اتفاق خیلی بدی واسه شون میافتاد و اینا مجبور شدن. موضوع دوم راجب محرم امساله. محرم امسال با تمامی محرم های سالهای قبل متفاوت تر بود. محرم امسال با هر پوششی بود. محرم امسال همراه با پرچم های شیر و خورشید بود توی مناطق تهران. محرم امسال یکی از شایسته ترین محرم هایی بود که ما تا کنون داشتیم، واقعی ترین، و اون چیزی که باید می بود بود. آدم با هر پوششی اومده بود اونجا، داشت به خاطر امام حسین واقعا دلی این کار انجام میداد. موضوع سوم اینه که نه صلح نه جنگ، ایران وارد بحرانهای جدیدی داره میشه. بحرانهایی که تو جنگ 12 روزه نداشتیم، بحرانهایی که تو قطعی اینترنت نداشتیم. ما الان بحران معیشتی داریم، بحران مالی داریم، بحران مادی داریم، بحران معنوی داریم، هزاران بحران دیگه هم داریم که نمیخوام وقت برنامه بگیرم. موضوع بعدی، من یک هنرمندم، یک موزیسینم، یک رپرم که دارم هر شب با استرس زندگی میکنم. هر شب با استرس دارم میخوام که یه وقت نگان چش بسته من رو ببرن. هر شب دارم با استرس زندگی میکنم که یه وقت یه اتفاقی واسه من نیفته. هر شب من شده استرس، هر شب من شده کابوس، من اصلا شبا خوابم نمیبره، شبا به زور دارم میخوابم که یه وقتی هایی نریزن تو خونه یه اتفاقی واسم بیفته. من یقین دارم که این روز، این شب تموم میشه و اون روزی که باید تو ایران برسه میرسه و از این بابت مطمئنم که اون روز خیلی نزدیکه و هر روزم داریم بهش نزدیکتر میشیم و من حاضرم، من ایرانی، من 19 سال حاضرم واسه اینکه ایران هر چقدر پیروزتر بشه، اون ایرانی بشه که واقعا باید بشه، من حاضرم جون بدم تو این را، حاضرم خونم و همین الان بریزم تو این را که ایران همین امشب پیروز بشه. ولی مطمئنم، یقین دارم که ایران به زودی زود پیروز میشه و اون ایرانی که باید ساخته بشه دوباره ساخته میشه. موضوع بعدی که میخواستم راجبش صحبت کنم بحرانهای معیشتی توی ایران. ببینید آقا کامبیز، روز به روز افزایش قیمت داره اینجا فوران میکنه. یک شونه تخم مرغ شده 500,000 تومان. یک شونه تخم مرغ. تخم مرغ چه ربطی به دلار داره؟ تخم مرغ چه ربطی به تحریم داره؟ مرغ یه خروس چند تا دوره هم میذارن جفتگیری میکنن یه تخمی بذاره، این چه ربطی به دلار داره که بشه شونه 500,000 تومان؟ حالا از این بگذریم، صبحونه دیگه نمیشه خرید آقا کامبیز، پنیر شده کیلویی 350,000 تومان. واقعا دیگه نمیدونم چی بگم، کره که اصلا دیگه نمیشه خرید، کره 100 گرمیش امروز من گرفتم 240,000 تومان. واقعا نمیدونم. من 19 ساله که کار گیرم نمیاد. من اینترنت به زور دارم میگیرم، به زور دارم بس میشم، به زور دارم تولید محتوا انجام میدم، به زور دارم موزیکامو میخونم میدم بیرون. من یه پست میخوام تو اینستاگرام بذارم، باید دو روز منتظر بمونم تا این پست بشه. من تو برنامه شما خواستم شرکت کنم، 1000 تا فیلتر شکنم امتحان کردم تا تونستم الان به یه کانفیگی از شیر و خورشید متصل شدم و واقعا داره خوب کار میکنه. جاوید شاه این رژیم باطل شده و به زودی هم حذف خواهد شد. من امشب داشتم از بازار برمیگشتم، رسیدم به میدون شهر، این بسیجی ها، ارزشی ها، ارتشی ها همه جمع شده بودن دور هم شربت میدادن، یه ملت هم همه رد میشدن، هیچکی نمیرفت سمت اونا، هر کی میرفت سمتشون میخورد از خودشون بود. بعدش هم یه ماشین گرفتم رفتم تا خونه با راننده صحبت کردم. ببین من تا امروز با خیلی ها صحبت کردم، نه فقط تو تهران، تو سراسر ایران من سفر کردم، صحبت کردم با خیلی ها، خواستم نظرشون رو بدونم. هیچکی موافق نیست. هر کی موافقه یکی از خودشونه که اونا هم به زودی زود تقاضا پس میدن. و نمیخوام زیاد وقت برنامه‌تون رو بگیرم، یه آقای تو برنامه‌تون داشت راجب صندوق صحبت میکرد، مردم اسلحه به دست بشن، واقعا دمش گرم. این اتفاق اگه بیفته خود من اولین داوطلبم که اسلحه رو دستم بگیرم خالی کنم تو صورت این عوضی ها. من یه جوان 19 سالم که دیگه نمیتونم زندگی کنم. من بارها شده بود خواستم برم سمت خودکشی ولی این کارو نکردم، چون که یقین داشتم ایرانی که باید باشه دوباره برمیگرده. پسر شاه، آقای پهلوی، خاندان پهلوی دوباره برمیگردن و من مطمئنم که اون اتفاق به زودی زود اتفاق میفته. من واقعا خستم از اینا، من از اینا متنفرم، من دوست دارم اینا رو زیر پام له کنم، خیلی از اینا متنفرم. اینا یه جوری به آدم نگاه میکنن، انگار ارث باباشون رو خوردن. یه جوری نگاه، من نگاه کنید آقای کامبیز، من استایل خاص خودم رو دارم، هر جور که دلم بخواد میرم بیرون، هر جور که دلم بخواد میپوشم، هر جور که دلم بخواد مدل مو میزنم و هر چی دلم بخواد دارم توی اینستاگرام فعالیت میکنم. هیچکی نمیتونه با من کاری داشته باشه. اگرم بخواد کاری داشته باشه تهش مرگه، تهش مرگه. و بالاتر از سیاهی هم رنگی نیست، ما بالاتر از سیاهی هم تو بچگی دیدیم. این جمله امیر تتلوه. امیر تتلو تا کنون تو زندانه و به زور دارن بهش قرصی قرصایی میدن مصرف کنه. و من دوست داشتم که از امیر تتلو هم تو برنامه‌تون صحبت کنم که اون تو زندان الان حالش خوش نیست، اون تو زندان داره زجر میکشه، هر روز دارن شکنجش میدن این شاعر خوب و این شاعری که جز حرف دلشو زد واقعیت‌ها رو گفت. الان ببین چه بلایی دارن سرش میارن. من واقعا تمام صحبتامو کردم، تقریبا وقت برنامه رو نمیخوام بگیرم. خواهش میکنم، امیدوارم که شما هم هر جا هستی سلامت و سر حال باشید. مردم ایران شبتون بخیر، خدا قوت، به امید پیروزی، جاوید شاه.
1: کیان جان مراقب خود باش پسر خوب، 19 سالت، آینده جلوته. اینجوری به نظر من خیلی هم آدم جالبی هستی. گفتی آرتیست هم هستی، موزیسین هم هستی. مراقب خود باش خیلی، و ازت خواهش میکنم که مراقب اطراف هوای خود تو داشته باش، هوای بغل دستیت هم داشته باش.
8: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم. ناامید نباشین دیگه از ما خانواده جاوید نما، توی روزا حالتون خرابتره، ما امیدتان نگه داریم.
9: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
10: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
11: امیدوارم که این قضیه خیلی زود تموم بشه.
12: روحیه زندگیمون خیلی والاست، خیلی امیدواریم.
13: مردم امیدوار هستن، مردم چشم انتظار هستن، به دقت دارن دنبال میکنن. امیدوارم بشنوید و بفهمید ملت ایران یک ملته، یک پرچم داره و یک هدف، که اونم آزادی کشور برای رسیدن به دموکراسیه.
14: واقعا امیدوارم که بتونیم هممون با هم یه روزی توی ایران آزاد زندگیمونو بکنیم.
15: ایشالله امیدوارم هر چه زودتر به خوشحالی‌های واقعی برسن. اینترنت که چیزی نیست.
16: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
17: امیدوارم دلتون خوش بشه. نه نفرین میکنم، نه میشینم دعا میکنم. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
18: امیدوارم روزی بشه که بتونم برم آبدانان و دست تک تک خانواده های بازمانده رو ببوسم و اگه اجازه بدن اونجا بمونم و به مردمشون خدمت کنم.
19: و امیدوار هستم که ماهایی که هنوز هستیم تو میدون و راه اینا رو ادامه میدیم، جلوی تمام این عزیزان سربلند باشیم.
20: مردم مبارز هستن، انقدر امیدوار هستن و انقدر با هم متحد هستن، بوی زندگی میدن مردم ایران.
21: من خواستم بگم انقدر ناامید نباشیم. انقدر آقا منم به خدا بعضی وقتا شاید بغض کنم، ولی الان نه وقت بغض کردنه، نه وقت گریه کردنه، نه وقت هیچ چی اینا. وقت اینه که هر وقت که هر چیزی میاد تو ذهنتون مشتتون رو گره کنین، آماده شین واسه نبرد آخر.
1: موافقم، ما محکومیم به امید داشتن و امیدوار بودن. خب، وضعیت نه جنگ نه صلح در ایران حکم فرماست. آیا وضعیت شما هم اینگونه است؟ ایران چگونه است؟ حال جامعه ایران چطور است؟ شروین از شیراز، شروین جان روی خط برنامه ما هستی، بفهمید.
22: درود بر شما.
1: درود بر خودت شروین جان، خیلی خوش اومدی عزیزم. بفرما.
22: عرضم به خدمت شما، همه دوستان صحبت‌ها رو کردن در رابطه با وضعیت و فکر میکنم در طول این همه مدت، حالا در طول این سالها گفته شده، علل خصوص از سال گذشته، جنگ 12 روزه و جنگ 9 اسفند به این طرف، همه صحبت‌ها گفته شده و دیگه دیدن. و نظر من، حالا نظر خودم که مثل بقیه مردم و در حد فهم خودم چیزی که متوجه شدم و دیدم، بقیه هم گفته شده، نیازی به گفتن من راجع به حال هوایی که تو ایران یا شهرمون یا هر جای دیگه تو محل کارمون و محل زندگیمون هستش گفتنی نیستش. چیزی که در همه جای ایران کمابیش به یک شکله. ولی من میخواستم بیشتر در رابطه با این موضوع صحبت کنم، دو تا مسئله رو مطرح کنم که حالا از خودم هم میگم، یعنی من هم جز این مردم هستم، شاید هم تفاوتی از لحاظ فکری نداریم با هم آیا ما باید در همه زمینه‌ها صاحب نظر باشیم؟ چرا ما تو حالا آمیخته به فرهنگمونه؟ نمیدونم، اینو باز شما بهتر میتونید و بیشتر میتونید راهنمایی کنید. آیا نیازه که ما تو همه زمینه‌ها اینقدر صاحب نظر باشیم و نظر بدیم؟ نظری که بدون عمل باشه. متوجه منظورم؟ نمیدونم میتونم منظورم خوب بیان کنم؟ و بیشترم دوست دارم با شما کامبیز جان صحبت کنم و سوال جوابی باشه، که چون شما دیدم تو برنامه‌تون یه تایمی رو اختصاص میدین که خودتون به حالت اطلاع رسانی یه سری صحبت رو مطرح میکنین برای آگاهی مردم و اطلاع رسانی مردم در رابطه با حالا اون موضوع اون شب یا اون موضوعاتی که مرتبط با اون حال هوای برنامه‌تون هستش. ما الان فقط داریم این صحبت‌ها رو می‌کنیم ولی هیچ عملی پشتش نیست، چون آدم‌هایی هستیم که در حد آدم عادی جامعه هستیم. اگر قرار هست به تغییر، اگر قرار هستش به حالا هر چیزی که میگیم رژیم چنج یا هر شکلی که اکثریت ما مردم قبولش کردیم و توی 18-19 دی ماه نشون دادیم و قبل‌تر هم نشون دادیم، این لازمش یک لیدر یا حالا به شخص نه، یک گروه که لیدری بخواد بکنه، بعد عرضم بخواد به خدمت شما که بتونه هدایت بکنه. تو شما تو جایی هستیم توی خاورمیانه که از وقتی که بوده به همین شکل بوده، یعنی ما الان با دورانی که زمان پهلوی بود و داشت اون دوران ایران تحول ایران شکل میگرفت که ما به جامعه جهانی اول ملحق بشیم، تازه داشت به صورت نوپا ظهور پیدا کرد و داشت شکل میگرفت، عقیم موندش. حالا که ما در همون حالت هستیم و جهان سومی هستیم، این چاره ای نداریم که وقتی رضا شاه دوم الان به عنوان لیدر اومدن و تیمشون میخوان این کار رو بکنن و اکثریت هم قبول دارن، یک سری مؤلفه هایی رو باید آماده بکنن. ببینید شما الان اون زمانی که گفتن بیاین بیرون، اومدن بیرون، این همه آدم اومدن بیرون و از فراخوان شاهزاده حمایت کردن، بعدش الان ما 5 ماه 6 ماه از این فرجه گذشته، از این فرصتی که در اختیار هممون قرار گرفت گذشته، هیچ اتحادی از طرف اون گروه لیدر شکل نگرفت. یعنی بابت این اتفاقاتی که افتاد، قطعی اینترنت، کسب و کارهایی که نابود شد، عرضم به حضور شما چه به صورت سنتی و چه به صورت مدرنش که در قالب بستر اینترنت بود و به صورت اینترنتی داشت شکل میگرفت، این اتفاق نیفتاد. همون چیزی که سالار گفتش، بحث صندوق مالی و حمایت شکل نگرفت. این چیزی هستی که در واقع از سمت لیدر و اون تیم اپوزیسیون یا اون تیمی که در واقع این کار رو میخواد انجام بده شکل نگرفت. از طرف ما مردم هم باید اتحاد مردم شکل بگیره. نمونه شما بخوام مثال بزنم، چیزی که الان داره اتفاق میفته توی مسابقات همین جام جهانی، الان دیگه همه عالم و آدم دارن این مسابقات رو میبینن، یه چیزی بالا با 1 میلیارد نفر و شاید هم بیشتر دارن میبینن دیگه، الان همه جام دیده میشه، فقط هم لازم نیست که تو تلویزیون این اتفاقا بیفته. شما همه مسابقات رو دیدین، میخوام اینو جواب بدین کامبیز جان، شما همه مسابقات رو دیدین، چه قبلش چه بعدش و بین دو نیمه، دوربین روی تماشاگرها میره، این اتفاق میفته، دیده میشن، همه اون شادی و شعف و موج خوشحالی مردمشون دیده میشه، به جامعه سرایت میکنه. ولی تو بازی ایران این اتفاقی که حالا قطعا حالا چیزی که استنباط من هست، نمیدونم تایید کنید یا نه، چیزی که از سمت فیفا بود اصلا نشون داده نشد، دیده نشد، فقط رو زمین بود رو 3 تا بازی، این یه طرف. ولی باز با همین احوال نمونهش رو میخوام مثال بزنم، آیا اگر ما متحد بودیم تو اون 2 تا بازی 3 تا بازی و این همه جمعیتی که رفته بودن تو جامعه متحد الشک بودن، همون از طرف به اصطلاح آدم هایی که میتوانستن پرچم رو نذاشتن، میتونستن تیشرت 30-40 هزار تا تیشرت رو بدن به افراد که داخل استادیوم حاضر بشن و در یک جا بشینن، وقتی توی استادیوم 60-70 هزار نفری 40 هزار نفر ایرانی یک لباس رو بپوشن، یک رنگ لباس رو بپوشن، عقب هماهنگ شده باشه، آیا این تاثیرگذار نیست؟ نمونهش الان شما دارین نروژ رو میبینین دیگه، حتی اگر تلویزیون نشونشون هم نده آیا سنین دیگه داشون شنیده نمیشه در هنگام تشویقایی که میکنن؟ آیا دیده نمیشه؟ این صداها شنیده شدنیه. آیا درست نیست؟ حال من نمیگم این حرفم، ولی منظور من شما با عنوان یک نفر، یک گروه، یک رسانه که مرجع هستین و جامعه میتوانید اینها رو به مردم ارائه بدین، راهکار باید ارائه بدین، یعنی از طریق شما و اون کسانی که صاحب نظر، راهکار ارائه بدین برای این اتفاقی که بیفتد. اگر در واقع شما میگین بی‌طرف هستین، نباید مثلا سمت و سوی هیچ جناح و جان شخصی رو بگیرین، درست، ولی یک چیزی که دارین میبینین،
1: با من یا با کسی مخاطبت کی عزیزم؟
22: من با شما دارم
1: مخاطبت، منم
22: با خودم مخاطبم شما هستین و ما مردم دیگه، شما هم جزئی از ما مردم هستین دیگه.
1: بله بله، ما الان به بی‌طرفم نه کی گفت؟ من کی گفتم بی‌طرفم؟
22: نه نه، منظور از بی‌طرفی رسانه شما رو میگم. ببینید ما الان حرفا گفته شده، همم هم دارن وضعیت،
1: خب من سخنگوی این رسانه که نیستم که.
22: نه نه، سخنگوی رسانه نیستین، ولی تو اون تایمی که شما میذارین مثلا صحبت میکنین، مثلا خطاب قرار میدین افرادی رو توی حکومت، حالا مثلا چه میدونم شخص قالیباف،
1: حالا میخوام مشتبه رو خطاب قرار بدم بعد از صحبت شما.
22: احسن، منظور یه همچین خطابهایی قرار میدیم، اینو اگر صلاح میدیم و در حیطه اختیاراتتون هست مطرح بکنین. ما چه کار باید بکنیم که توی این فرصتهای طلایی مثل جام جهانی که میلیاردی دارن میبینن، الان دیاسپوراها الان 6 ماه دارن شبانه روز زحمت میکشن تو برف و سرما و گرما تو خیابون، ول نکردن، دستشون هم درد نکنه، این همه ما جاویدان دادیم حمایتشون کردن.
1: ببین داستان اینجاست که ما اکتیویست که نیستم، یعنی من که اکتیویست نیستم که، من آدم یه آدم رسانه چی هستم، یک کار طنز میکنم، مجری هستم و نویسنده و اینا، کاری که میتونم بکنم. اگر که شما اکتیویستی، اگه شما ایده داری میخوای یه کاری بکنی، من میتونم به شما تریبون بدم، میکروفونمو در اختیار شما قرار بدم، شما بیاین در این وقتی صحبت کنی، ولی من خودم بیام اینجا بشینم به ملت، من که رهبر لیدر سیاسی که نیستم که، اونجوری نمیشه. در صورت تشکر میکنم ازت عزیزم، اومدی شروین جان، اگر بتونی جنبندی کنی، رفتی بالا 8 دقیقه حرف زدی مرد حسابی. آره
22: بله من
1: میدونی چی میگم،
22: باشه من جنبندی میکنم، من جنبندی میکنم، فقط من خواستم ببینم دنبال راهکارش باشیم، اون حرفی که سالار زد.
1: آره عزیزم صندوق. آره ما هم همه دنبال راهکاریم، حرف من زدی، همه دنبال راهکار. خب خیلی ممنون،
22: همین راهکارو باید مطرح
1: باشه. باشه مرسی، آره دیگه مطرح باید بشه، میگی ما راهکارو باید مطرح بشه، شما راهکار اگر داری بیا مطرح کن، من به شما تریبون میدم، ولی من به خدا اگه من راهکار داشته باشم، من اگه راهکار داشتم که اینجا نبودم. نه اینجوری نیستش که فکر میکنی که ما راهکار داریم و به شما نمیگیم، نه خیر، ما خودمان هم قسمتی از این جامعه هستیم، همین سوالای شما رو داریم و همین. آقا یک اتفاقی امشب افتاده، این قالیباف رفته مثل اینکه صدا و سیما داشته حرف میزده، مصاحبه میکرده، بعد قطعش کردن. آقا قالیباف قطع کردی؟ چرا؟ چی داشتی میگفته؟ بعد انتخاب نوشته که بررسی نشان میده صدا و سیما زمانی مصاحبه قالیباف را قطع کرد که او در حال اشاره به توافق ناکام دولت رئیسی با امریکا برای انتقال 6 میلیارد دلار پول ایران از کره به قطر برای مصارف بشردوستانه مثل غذا دارو اینا بوده. جالبه که واکنش رسانه رسمی قالیباف هم به قطع گفتگوش واکنششون داده، گفته آقا من راجع به اینا خواستم صحبت کنم، یه سری موارد رو گفته که نظر من زیاد داستان است. مشتبه هم بدین مثل این که ما یک خبر اختصاصی ایران اینترنشنال داد، همین فکر میکنم نزدیک یک ساعت یک ساعت نیم پیش بود، شاهد علوی، که مشتبه قراره که اژه‌ای رو بعد از این دوره 5 سالش دیگه از کار برکنار کنه، بگه آقا خوش آمدی بفرما، اژه‌ای قصاب، این همه آدم کشتی و اصلا من نمیدونم تو چجوری شبا میخوابی. اژه‌ای مشتبه اگر زنده است، اگر هر جا هست، تصمیم گرفته که دیگه به اژه‌ای بگه بای بای. پس اژه‌ای به زودی بای بای. بحران مشتبه هم الان رسیده به وقت اضافه، همینجوری ادامه پیدا کنه به ضربات پنالتی هم میرسه بعد از گور به گور شدن باباش. علما به این نتیجه رسیدن که کشور دوباره یک خامنه ای دیگه میخواد. آخه میدونی خامنه ای اولیه میدونی خیلی کارنامه درخشانی در کشورداری و از خودش به جای گذاشته بود و از کشور توپ، مردم عالی دارن زندگی میکنن. برای همین همه علما نشستن دور هم گفتن که همین فرمون ما بریم. چرا که نه، چرا که نه، همین مشتبه از اون روز که اینا گفتن همین مشتبه تا امروز کسی مشتبه ندیده، نه دیده نه شنیده. 4 پیام یارو داده که با هر پیامش یه دعوای جدید را انداخت. آدم معمولی اگه زنده است، وقتی زنده است،

0: تو یکی از این پیاماش گفته و با موفقیت هرچه تمامتر تونسته که جهان اسلام رو به دو دسته تیکه پاره کنه. یه عده میگن علل اصول یعنی مخالف توافق بوده، یه عده مثل پدر زنش میگن نه اتفاقا داشته دست مذاکره کننده رو پر میکرده. من بودم مشتاق نمیکردم این کارو. ببین این همه آدم پدر زنتو چرا فرستادی آخ؟
1: ایشون از روز اولی که به رهبری رسیدن دائم مردم رو به حفظ وحدت توصیه کردن. ایشون یه علل اصول بیارن توی یه بیانیه که هر کسی یه تابلو دستش بگیره بگه علل اصول من با تو مخالفم، اونم بگه علل اصول من با تو مخالفم، میشه همچین چیزی؟ معلومه که برداشت غلط از این بیانیه است. ایشون با اون کلمه علل اصول من نظر دیگری داشتم داره دست مذاکره کننده ایرانی رو پر میکنه. ایشون تجربه برجام رو پیش چشم داره، همه ما داریم، همه مسئولین دارن. وقتی ذوق زدگی نشون دادیم هیچی گیرمون نیومد. ایشون میگه نه خیر اینطور نیست، ما بیشتر میخواستیم. حالا من نظرم چیز دیگری بوده، بیشتر از این میخواستیم، ولی این تعهدم همین رو باید عمل کنن، اگه نکنن ما برمیگردیم به همون دفاعی که خودمون داشتیم و همون حرف.
0: این سال هاست این رفتارشو ترک نکرده، رفتارتو ترک کن آقای عادل، سن نزد گذاشت. بعدا احتمالا فردا یکی پیدا میشه میگه اصلا علل اصول یه استعاره عرفانی بوده. آخرش هم خود گوینده مشتوا که گفته خودشون صحیح و سالم زنده است دیگه، هیچی نمیگه، ککش هم نمیگه. یعنی آقا بیا بگو یه حرف، یعنی تصور کن شما مثلا من یه جمله اینجا بگم تیم برنامه، سر جمله یکی هنگام دعوا بشه، همسایه بیاد بگه نه منظور کامبیز این نبود، دایم بیاد بگه نه منظورش دقیقا همین بود، بعد نمیم معلم کلاس سوم هم بیاد بگه نه کامبیز رو باید در بستر آثارش فهمید و شناخت، خب خود کامبیز فلان فلان شده اینجا نشسته دو دقیقه بیاد حرف بزنه بگه منظور چی بوده دیگه. آقا آقای مشتبه نه اینکه پدر زن تو فرستادی، زمان پدر مشتبه اگه یه تصمیم جنجالی گرفته میشد، حتی اگه خود موشلی گردن نمیگرفت دیگه قایم هم نمیشد، میومد میگه آقا جنگ نمیشود، مذاکره هم نمی کنیم، یکی میگفت تکبیر، بقیه سه دفعه میگفتن الله اکبر، کارو در می آورد. الان نه گردن میگیره نه توضیح میده، فقط بقیه باید حدس بزنن منظور مشتبه چی بود. آقا اصلا بحران اصلی کشور الان شده تفسیر و تأویل متن. جمهوری اسلامی به نظر میاد رهبری نداره الان، ولی بخش شهر و تفسیر رهبری رو داره. حداد عادل میاد میگه این جمله رو جدا نخونید، همه بیانیه رو بخونید. فردایی که میگه بیانیه رو هم کافی نیست، باید با شأن نزول شما بیانیه رو بخونید. پس فردایی که میگه بدون تفسیر بیانیه های قبلی و بعدی اصلا این قابل فهم نیست. این وسط ارزشی ها تو خیابون یقی هم دیگر گرفتن که منظور مشتبه چی بوده. آقا اگه زنده است خب بیا دو کلمه بترک بگو دیگه. آقا بگو منظور چی بوده دیگه. قایم موشک بازی باید چیه دیگه، یه وایس نمیتونی بدی، یه وایس الو اینجوری، یا اونم مثلا ترس امریکا اسرائیل نمیتونی. این چه رهبریتی شد بس دیگه؟ این چرا هی به بحران قبلی یه بحران دیگه اضافه میکنی؟ مشتبه تو نبودی، فقط جمهوری اسلامی یه بحران داشت، فقدان رهبری. حالا که هستی بحران شده دوتا، هم فقدان رهبری و هم مبهمی، همه چی مبهم است. اگه کلا نبود حداقل همه میدونستن کسی نیست که جواب بده، خیال همه راحت میشد. خلاصه که آقا رهبر هست ولی نیست. فکر کنم مشتاق فن جواد خیابانی ها، به قول خیابانی هست رهبر، هست ولی نیست، هست ولی نیست، نیست ولی هست، مرده ولی زنده است، زنده است ولی مرده.

0: آخرین نفر دیگه. به نظر من آزادی را کرج بیاریم. اینجوری به من میگن. آزادی از کرج نفر و آخر. آزادی جان در خدمت شما هستیم. در مورد مسائل ایران صحبت کردیم. تو دیگه این بندقی آخر و برنامه با شما هستیم. دیگه هرچی میخواد دل تنگت بگو دیگه. بفرما.
1: سلام وقتتون بخیر. خوب هستی آقای حسینی؟
0: بفرمایید. بله بله شما خوب هستین خانم
1: آقای حسینی. در مورد این
0: جانم
1: ممنون متشکرم. در مورد این نکته آخری که گفتین، این احتمالاً دسترسی نداشته به پدر زنش که بتونه غلط دیکته‌ایش رو بگیره. این بیانیه رو داده 100%.
0: این حداد عادلم یه عمری به ما هدر فارسی یاد میده.
1: اگه اشتراک داشتن کار خوب در میوردن. اون دیگه میگم اگه بله بود بله. با هم دیگه مثلا بغل هم نشسته بودن کار خوب در میوردن.
0: بله
1: آقای حسین شما نمیدونین الان به خاطر این ما تو خونه یخچالی صداش میکنیم. این آقایی که شهید شده رو میش میگیم یخچالی. خدا میدونه الان توی چه یخچالی تا الان نگرش داشته. اینو میخوان تهران
0: خواست سفری رو
1: انجام بدن و مراسمه. شما نمیدونید چه بریز و به پاشه آره چه بریز و به پاشه که انجام نمیدن، که از همین حالا شروع کردن به حمله. آماده باش دادن که آقا فقط شما بپذین و زیرایی کنین و کمبود نذارین و مردم میان بیرون و بدین هر کی هر چی خواست استفاده کنه بخوره. مثل همین چند شبایی که این طرفداراشون میومدن بیرون، ما خودمون به چشم خودمون داشتیم میدیدیم. یه جا پاستا میدادن، یه جا فلافل میدادن، یه جا بندری میدادن. همه رو اون شبایی که اینا میومدن بیرون به همین بهونه میکشوندن بیرون. خب خانواده‌ای هم الان هستن که نون شبشون رو محتاج بودن، میگفتن بریم یه شب بیرون حداقل یه شامی میخوریم. بچه هامون امشب شامشون رو خوردن، راحت برمیگردیم میاد خونه هامون. منطقه اونا فیلم برداری میکردن، میگفتن که اینا طرفدارای ما هن که اومدن بیرون. به این حساب مردم خیلی خوب آوردن بیرون این چند شبایی که میومدن به قول خودشون طرفدار بودن.
0: یه دقیقه
1: دوستانم که از تهران زنگ زده بود قیمت پنیر رو اشتباه بود. بله قیمت پنیر الان 1,140,000 تومانه. برای اون دوستمونم که گفت اسلحه بیاریم به ما اسلحه بدین، اسلحه ما خود مردم ایران هستیم که باید همه چی ما بتونیم تحریم بکنیم. چرا نمیتونین تحریم بکنین؟ چرا منتظر کسی هستین؟ چرا دنبال راهکار میگردین که بخواین کسی بیاد شما رو راه بندازه تو خیابونا؟ شما باید تحریم کنید هر چیزی رو. ایران خودرو میاد بیانیه میده که آقا بیاین ثبت نام آنچنانی کنید، کلی بهتون راهکار میده. خود نکنید، ثبت نام نکنید. جلوشون وایستین، از خودتون شروع بکنید. چجوری شروع بکنید؟ تحریم کنین همه چیزو. چرا باید منتظر این باشیم که یه نفر به ما بگه که بیاین فلان تاریخ بیرون؟ اونم میکنیم. خیلی خوشحال شدم ولی خیلی وقتم کم بود. دوست دارم دوباره شرکت عزیزم. کنم در رابطه ما این موضوع خیلی چشم. صحبت دارم.
0: چشم بچه ها. خانم آزادی رو بنویسین یه جایی که دوباره بیاد، چون نشد آخر برنامه خوب صحبت بکنه. بیاد با خیال فارغ فراغ بال سوال کن. از رضا از هلند، پویان از کرمانشاه، حسین از تهران و دیگر دوستانی که نتونستند بیان توی برنامه، ازشون عذرخواهی میکنیم، ازشون خواهش میکنیم که با ما قهر نکنن، فردا شب بیان، ما در خدمتشون هستیم. اون بچه های پشت صحنه حواسشون هست به شما، ما حق کسی اینجا نمیخوریم. ازتون خواهش میکنیم که هوای خودتون داشته باشید. ازتون خواهش میکنیم که هوای بغل دستیتون رو بیشتر داشته باشید. به امید روزی که حال هوام خوب باشه. شبتون بخیر ملت. تا فردا شب.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: فرمانده سنتکام در ادامه سفرش به خاورمیانه با مقام‌های ارشد لبنان و اسرائیل دیدار کرد. بر اساس بیانیه‌ای که خود سنتکام منتشر کرده، گفته شده که کوپر در بیروت با جوزف اون رئیس جمهور لبنان و همچنین رودولف هیکل فرمانده ارتش این کشور دیدار و گفتگو کرده و در مورد گام‌های بعدی برای اجرای توافقی که هفته گذشته یعنی جمعه در واشنگتن امضا شد با هم بحث کردن. این توافق میدونیم که نقشه راهی برای کاهش تنش‌ها و اجرای ترتیبات امنیتی میان دو طرف به شمار میره. سفارت آمریکا در لبنان هم در بیانیه نوشته که این توافق مسیری رو برای پایان دادن به درگیری‌های کنونی، بازگرداندن حاکمیت لبنان و خلع سلاح حزب الله ترسیم می‌کنه. دریاسالار کوپر بعدش به اسرائیل سفر کرده و در دیدار با مقام‌های نظامی این کشور از نیروهای آمریکایی مستقر در اسرائیل هم بازدید کرده و از اونها به دلیل عملکردشون تقدیر کرده. سنتکام همچنین اعلام کرده که بیش از 50,000 نیروی آمریکایی در سراسر خاورمیانه مستقر هستند و در آمادگی کامل عملیاتی به سر میبرند. و همچنین با وجود دیدار روز دوشنبه براد کوپر با مقام‌های لبنانی، میدونیم که هنوز هیچ نشونه ای از آغاز عملی اجرای توافقی در واشنگتن امضا شده برای پایان درگیری‌ها در لبنان دیده نمیشه. اسرائیل همچنان در بخش‌هایی از جنوب لبنان حضور داره و عقب نشینی خودش رو به خلع سلاح حزب الله لبنان مشروع خودش رو به خلع اسم کرده. حزب الله لبنان هم این توافق رو تسلیم خونده و اعلام کرده که حاضر به خلع سلاح بر اساس این چارچوبی که در واشنگتن امضا شده نیست و در واقع این تصمیماتی که توسط دولت لبنان و ایالات متحده آمریکا و اسرائیل گرفته رو در واقع دنبال نخواهد کرد و بخشی از این توافق نخواهد بود. به هر حال نگرانی های جامعه جهانی هم نسبت به لبنان همچنان ادامه داره. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
1: بعد از بیش از 20 سال دولت عراق میخواد کاری رو انجام بده که خیلی ها میگن سخت‌ترین تصمیم امنیتی این کشور بعد از سقوط صدامه. این که دیگه هیچ گروه مسلحی خارج از کنترل دولت سلاح دستش نباشه. اما این فقط یه پرونده داخلی عراق نیست. بعضی از قدرتمندترین گروه‌هایی که حالا اسمشون توی این طرح خلع سلاح اومده، سالهاست روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران دارن و یکی از مهمترین ابزارهای نفوذ منطقه‌ای تهران به حساب میان. حالا سوال اینه، آیا دولت عراق واقعا میتونه این گروه ها رو خلع سلاح و کنترل کنه؟
2: مسیر سوم اصلاح ساختار امنیتی کشوره، یعنی سلاح فقط در اختیار دولت باشه و همزمان توان و ظرفیت نیروهای امنیتی عراق تقویت بشه.
1: دولت عراق میگه قرار نیست هزاران نیروی این گروه های شبه بیکار بشن. قرار شده بخشی از اونها در ارتش، پلیس یا سایر نیروهای امنیتی ادغام بشن. این خواسته البته فقط خواسته بغداد نیست. چند روز پیش علی الزیدی نخست وزیر عراق و تام باراک فرستاده ویژه آمریکا درباره خلع سلاح و انحلال همه گروه های مسلح خارج از کنترل دولت توافق کردند. اما آمریکا چرا اینقدر روی این موضوع اصرار داره؟ واشنگتن میگه تا وقتی گروه‌های مسلح خارج از کنترل دولت توی عراق فعال باشن، هم امنیت عراق به خطر میفته، هم پای این کشور ممکنه به درگیری‌های منطقه‌ای باز بشه. به خصوص اینکه خیلی از این گروه‌ها سال‌هاست روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی دارن. سال 2014 ده‌ها گروه شیعه مسلح تحت عنوان بسیج مردمی عراق برای مبارزه با داعش در این کشور تشکیل شدند. مهمترین این گروه ها اینها هستند: کتایب سید الشهدا، کتایب حزب الله، کتایب امام علی، حرکت انصار الله الاوفیا، حرکت حزب الله و نجبا، سرایا سلام و اصحاب اهل الحق. برآورد شده این گروه ها سر جمع حدود 60 تا 90 هزار نیرو داشته باشند. این گروه ها طی این سال ها روابط نزدیکی با نیروی قدس سپاه داشتند. تهران اونها رو بخشی از نیروهای نیابتی خودش موسوم به محور مقاومت میدونه. اما همه این گروه ها امروز یه موضع واحد در مورد طرح خلع سلاح دولت ندارند. طبق گزارش ها اصحاب اهل حق، کتایب امام علی و سرایا سلام اعلام کردند که حاضرن روند قرار گرفتن سلاح‌هاشون زیر کنترل دولت رو آغاز کنن. اما کتایب حزب الله، حرکت حزب الله و نجبا، کتایب سید و شهدا و انصار الله الاوفیا همچنان با خلع سلاح مخالفت میکنن. این گروه ها میگن تا وقتی نیروهای آمریکایی توی عراق حضور دارن دلیلی برای کنار گذاشتن سلاح نمیبینن. اما این سکه یه روی دیگه هم داره. شواهدی وجود داره که نشون میده در عراق خواستن توانستن نیست. شبکه آمریکایی الحره به نقل از منابع سیاسی و امنیتی عراق گزارش داده که سپاه پاسداران به بعضی از این گروه ها پیام داده که سلاح‌هاشون رو تحویل ندن. به گفته یکی از این منابع پیغام سپاه این بوده: سلاح برای شما نیست که بخواید اونو تحویل بدید. و بعد سکوت تهران در مورد طرح دولت عراق. البته موضع رسمی و آشکار هنوز نگرفتن، اما سپاه که بیکار نمیشینه نیروهای نیابتیشو که این همه واسه شون خرج کرده، آموزششون داده و مسلحشون کرده، حالا خلع سلاح بشن. خبرگزاری رویترز توی یه گزارش اختصاصی به نقل از 8 منبع عراقی نوشته همزمان با مطرح شدن طرح خلع سلاح، سپاه 3 تا 4 هسته مخفی جدید توی عراق تشکیل داده که مستقیما از خودش دستور میگیرن. به گفته این منابع این هسته ها برای انجام حملات پهپادی به اهدافی در کویت، عربستان و امارات طراحی شدن. پس با توجه به اونچه که مرور کردیم، جنبندی کلی برای جواب دادن به این سوال میتونه این باشه: همزمان که بغداد و واشنگتن دنبال خلع سلاح گروه های مسلح عراق هستند، سپاه هم داره با ارسال پیام های تحریک کننده به این گروه ها کار رو برای دولت عراق دشوار میکنه. از طرف دیگه سپاه سراغ تشکیل هسته های کوچیکتر و مخفیتر رفته تا همچنان نفوذ خودش رو در عراق حفظ کنه و در صورت گسترش درگیری هاش با آمریکا و اسرائیل همچنان از اهرم عراق استفاده کنه. روی کاغذ هدف دولت عراق روشنه، اینکه فقط دولت باید حق داشته باشه سلاح دستش بگیره. اما روی زمین اجرای این طرح خیلی پیچیده تر از این حرف هاست. به همین خاطر بسیاری از تحلیلگرها با توجه به مخالفت برخی از این گروه ها و سنگ اندازی سپاه پاسداران، طرح دولت عراق رو از همین حالا شکست خورده می دونن.
3: تنگه هرمز شاید امروز آرامتر از چند روز گذشته باشد، اما اگر تصور شود بحران تمام شده، احتمالاً مهمترین بخش ماجرا نادیده گرفته شده، چون جنگ اصلی امروز دیگر فقط جنگ موشک‌ها و پهپادها نیست. جنگ بر سر مدیریت یکی از مهمترین آبراهای جهان است. بعد از دور دیگری از درگیری‌ها، آمریکا و جمهوری اسلامی فعلاً حملات را متوقف کردند. کشتی ها دوباره با احتیاط در حال عبور هستند، اما تردد هنوز فاصله زیادی با شرایط عادی دارد. این یعنی آتش بس برقرار شده، اما اعتماد هنوز باز نگشته است. ریشه اختلاف هم کاملا مشخص است. جمهوری اسلامی میگوید مدیریت تنگه هرمز از تعیین مسیر عبور کشتی ها گرفته تا بازرسی های امنیتی و عملیات مینزدایی باید در اختیار سپاه پاسداران باشد. حتی صحبت از دریافت هزینه برای برخی خدمات ناوبری هم مطرح شده است. در مقابل آمریکا، فرانسه، عمان و دیگر کشورهای غربی میگویند هرمز یک آبراه بین المللی است و باید بدون کنترل یک جانبه، بدون عوارض و با آزادی کامل کشتیرانی اداره شود. تازه ترین نقطه اختلاف هم به موضوع مین زدایی برمیگردد. جایی که فرانسه و عمان از همکاری با شرکای بین المللی برای پاکسازی مینهای احتمالی و تضمین عبور آزاد کشتیها خبر دادند. اما جمهوری اسلامی تأکید کرده که مین‌زدایی فقط باید توسط ایران انجام شود و هر گونه حضور خارجی را اقدامی تحریک‌آمیز می‌داند. همین اختلاف باعث شده تا تفاهم‌نامه آنلاین موقت هم به دو روایت کاملاً متفاوت تبدیل شود. جمهوری اسلامی آن را به معنای پذیرش نقش محوری خود در اداره تنگه می‌داند. اما آمریکا می‌گوید هدف این تفاهم فقط کاهش تنش و تضمین آزادی عبور کشتی ها بوده است. اختلاف فقط به آبراه ختم نمی شود. دونالد ترامپ از احتمال مذاکرات در دوحه صحبت می کند. اما مقام های جمهوری اسلامی می گویند هیچ مذاکره مستقیمی با آمریکا برنامه ریزی نشده است. این تناقض نشان می دهد حتی مسیر دیپلماسی هم هنوز شفاف نیست. واقعیت این است که تنگه هرمز امروز به مهمترین اهرم چانه‌زنی دو طرف تبدیل شده، جایی که جمهوری اسلامی تلاش می‌کند سهم بیشتری از مدیریت و کنترل آن به دست آورد و آمریکا و متحدانش برای حفظ آزادی کشتیرانی و جلوگیری از هر گونه کنترل انحصاری تأکید می‌کنند. به همین دلیل آنچه امروز در هرمز جریان دارد بیش از آن که پایان یک درگیری باشد، آغاز مرحله تازه‌ای از رقابت بر سر قدرت، نفوذ و کنترل یکی از حیاتی ترین مسیرهای انتقال انرژی جهان است. رقابتی که از اتاق مذاکره تا عملیات مین‌زدایی همه چیز را تحت تأثیر قرار داده است. امیر گیتی، واشنگتن دی سی.

0: حملات موشکی و پهپادی
1: سپاه پاسداران به بحرین و کویت،
2: حملات متقابل آمریکا بر جمهوری اسلامی،
3: تنش‌ها داره افزایش پیدا می‌کنه بین جمهوری اسلامی کشورهای منطقه.
4: این اتفاقات به معنی نزدیک شدن به شکست توافق،
5: این توافقنامه‌ای که فقط روی کاغذ هستش.
1: درگیری‌ها و تنش‌ها در سنگ هرمز بالا گرفته.
3: هشدارهای دونالد ترامپ مبنی بر اینکه خب جمهوری اسلامی اگر توافق رو پیگیری نکنه، متعهد نباشه، دیگه وجود نخواهد داشت.
0: آیا ما دوباره داریم به جنگ برمیگردیم؟
6: جمهوری اسلامی یک رژیم عادی نیست.
1: لحن تند کشورهای عربی نسبت به جمهوری اسلامی و از اون طرف بالا گرفتن تنش‌ها،
7: چیزی که توجه رو جلب میکنه محاصره جمهوری اسلامی،
8: ادامه اون حرکت جهشی تورم.
1: ما شاهد تورم سه رقمی در 11 استان کشور هستیم.
3: هر سال این افزایش تورم و قیمت کالاها رو ما شاهد هستیم.
9: ارقامی که الان داره ثبت میشه در گزارش‌های رسمی حتی برای چنین اقتصادی بی سابقه است.
10: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
11: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
12: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
10: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
13: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه‌ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت می‌کردن الان هم هستن.
10: چقدر فکر می‌کنید که این تفاهم‌نامه واقعا می‌تونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟

اشتها خیابون بیفته دستمون از گلوتون میکشیم بیرون عقلمونو با دندون جر میدیم خرخرتونو اگه باز دست من زدی دستمونو خیابون بیفته دستمون از گلوتون میکشیم بیرون عقلمونو با دندون جر میدم خرخرتونو اگه باز

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و بپاخواسته ایران. وضعیت اختلافات بین مقامات ارشد جمهوری اسلامی، سردارای سپاه و باندهای مختلف قدرت بر سر میراث خامنه‌ای به جایی رسیده که انگار همشون صبح با شمشیر از خواب پا میشن به قصد زدن همدیگه. با شمشیر تند و تیز مصاحبه، سخنرانی و توییت و نوشتن در شبکه‌های اجتماعی از همون صبح اول وقت شروع میکنن به زدن همدیگه تا شب، و بعد آخر شب همشون میگن باید حواسمون به وحدت باشه و با هم اختلاف نداشته باشیم که رسانه ها سوء استفاده نکنن. بدبخت رسانه ها که فقط این دعوا رو بازتاب میدن، ولی میزان پایبندیشون به این حرف فقط تا فردا صبحه. و دوباره فردا صبح این مقامات سردارا از خواب بیدار میشن، شمشیرها رو در میارن، به جون همدیگه میفتن. و الان این 120 روزی که جنازه خامنه ای روی زمین مونده و دفنش نکردن، همین بساط بوده. نه فقط از حجم دعوا و اختلافات بین مقامات مختلف و نهادهای حاکمیتی و سپاه و دولت و حتی در درون سپاه و در درون دولت کم نشده، بلکه حتی در درون هر کدوم از این نهادهای حکومتی هم الان چند دستگی شدیدی وجود داره. در درون سپاه یه دسته از سردارا مخالف تفاهم‌نامه‌ن، یه عده‌ام مثل قالیباف موافق تفاهم‌نامه‌ن. در درون مجلس خبرگان 60 عضو خبرگان که میشه تقریبا 2/3 اعضا علیه تفاهم‌نامه موضع گرفتن، ولی دبیرخانه خبرگان به نفع تفاهم‌نامه موضع گرفته. بین رئیس جمهور و رهبر نادیده یعنی مجتبی درباره مذاکره و تفاهم با آمریکا اختلاف نظر وجود داره. حتی الان اونطور که معاون پزشکیان گفته، وزارت اطلاعات دولت نظرش مخالف نظر پزشکیانه درباره تفاهم نامه. و در شورای عالی امنیت ملی سرپرست فعلی وزارت اطلاعات که معلوم نیست بعد از کشته شدن اسماعیل خطیب کیه، علیه پزشکیان تفاهم نامه موضع گرفته و رأی مثبت نداده.
1: مقام معظم رهبری فرمودن با حضور فرماندهان ارشد نظامی 3/4 اگر رأی دادن اجازه دارید. رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه، سرلشکر عبداللهی به عنوان جانشین ستاد کل یعنی جانشین شهید موسوی، وزیر کشور، وزیر اطلاعات، رئیس سازمان برنامه بودجه، وزیر امور خارجه، اضافه شد فرمانده سپاه سردار وحیدی، امیر حاتمی و 2 نماینده ولی فقیه در شام. همه این عزیزانی که رأی دادن کمتر از حاجی زاده و سلامی و پاکپور نیستن. 12 از 13 موافقت کرده. خب رهبری هم اعتراض داد که آقا اشکال نداره. با چی اعتراض دادن؟ آقا رئیس جمهور تعهد داده که من پیگیر اجراش هستم. دیگه دلسوزی، حسن نظر و تلاش زیاد مسئولین. دلسوزی کسانی که امضا کردن. اولا یک، این نظری که داشتن قدرت چانه‌زنی ما را به رابطه با آمریکا بالا برده. میگه مگه این نپذیری نظر رهبری چیز بالاتر از این. خب اگه قرار باشه نظر رهبری هر اون چیزی که میگه اجرا کنه، دیگه نهایی نباید وجود داشته باشه. خب رهبری نظر میده، نظرش کارشناسی میشه، دوباره برمیگرده یا میپذیره یا نمیپذیره. همیشه اینجوری بوده، زمان حضرت امام هم همینطور بوده. و مجوز داده برای امضای تفاهم نامه، میگه اجازه دادم.
0: ببین همش دارن درباره اختلاف حرف میزنن. دلیل اصلی این که مقامات مختلف جمهوری اسلامی، سردارای سپاه و نهادهای حکومتی اینطور علیه همدیگه موضع میگیرن و دوچار اختلاف و شکاف شدید شدن به چند مسئله برمیگرد. دلیل اصلش اینه که همه اینا بر سر سهمی از قدرت سیاسی و رانت اقتصادی در حال جنگن با هم. سر سفره جمهوری اسلامی برای خودشون و باندشون قدرت سیاسی و رانت اقتصادی بیشتری میخوان. ظاهر امر اختلاف نظر درباره نحوه اداره جمهوری اسلامیه، ولی باطن امر جنگ بر سر قدرت و ثروته. هر کدوم از این مقامات و سردارا میخوان سهم بیشتری از این ثروت و قدرت به دست بیارن، و این که میگن چی به مصلحت اسلام و کشور و مردم، این ظاهر قضیه است، دروغه. نکته دوم اینی که اون چیزی که این جنگ قدرت رو که از گذشته و در دوره خامنه‌ای هم بوده الان علنی‌تر کرده و عمیق‌تر کرده، خود مسئله مرگ خامنه‌ایه. اون دست خامنه‌ای رو سر این باندهای قدرت برداشته شده. بالاخره علی خامنه‌ای یه تقسیم قدرتی بین این باندها کرده بود. اونا رو بر حسب تشخیص خودش بالا پایی میکرد. الان که خامنه ای مرده، اون دست رو سر اینا برداشته شده و اینا به جون هم افتادن. بعضی ها میخوان خودشون برن بالاتر در سلسله مراتب قدرت ثروت، رقبا رو هل بدن به پایین تر یا اصلا حذفشون کنن. به همین دلیل میبینید که الان برخلاف 4 ماه پیش که خامنه ای زنده بود، شدت دعواها بیشتر شده، عمیق‌تر شده، علنی‌تر شده. هیچ کدوم هم حاضر نیستن کوتابیان، چون بحث قدرت ثروت، حتی مهمتر از اون میتونه بحث مرگ و زندگی باشه، چون هر باندی که این بازی رو ببازه بعید نیست سرش هم از دست بده. درست مثل بعد از مرگ خمینی در سال 68 که دو جناح چپ و راست اون موقع افتادن جون هم دیگه و آخرش منجر به کشته شدن احمد خمینی شد که در واقع رهبر جناح چپ بود. الان هم همینطوره، همین اتفاق میتونه بیفته. نکته سومی که باعث تشدید اختلافات شده اینه که مشتبه که به عنوان رهبر جدید اعلام شده، رهبر نادیده و ناشنیده و غایبه. همین غیبت رهبر جدید باعث شده نتونه اختلافات این باندهای قدرت رو کنترل مدیریت کنه. و چون اصولا رهبر جدیدیه، مقامات سرداران اون رو زیاد حسابش نمی کنن. از مقام علی خامنه‌ای حساب می بردن، از این نمی برن. مهمتر اینی که اصلا خود مشتبه و حرفاش به جای که وحدت بخش باشه مایه اختلاف. چرا؟ از وقتی از مشتبه نقل شده که گفته علل اصول من درباره تفاهم نامه با آمریکا نظر دیگه دارم، همین یه حرف باعث اختلاف بیشتر شده. سطح شمشیرکشی مقامات و سردارا علیه همدیگه افزایش پیدا کرده، طوری که امروز در شبکه‌های اجتماعی یه نوشته دیدم که نوشته بود وضع جمهوری اسلامی الان طوری شده که 80% مجلس خبرگانش علیه 90% شورای عالی امنیت ملیش موضع میگیره. توصیف جالبی بود. هیچ وقت من ندیده بودم در 48 سال گذشته در درون مجلس خبرگان اینقدر دو دستگی باشه. ولی الان پیش اومده 60 نفرشون علیه تفاهم نامه موضع گرفتن، ولی دبیرنامه خبرگان گفته این 60 نفر خلاف وعده عمل کردن و از بیانیه اونا انتقاد کرد. حالا خود خبرگان 88 تا 60 تاش اونجوری موضع گرفتن، بعد دبیرخانه گفته موضع 60 تا حساب نیست. نکته چهارمی که میتونم درباره این شمشیرکشی مقامات و سردارای جمهوری اسلامی علیه همدیگه بگم اینه که این وضعیت در بقیه دیکتاتوری هم سابقه داشته، فقط مختص جمهوری اسلامی نیست. بعد از مرگ دیکتاتور معمولا باندهای قدرت به جون همدیگه میفتن تا همدیگه رو حذف کنن. در شوروی بعد از مرگ استالین و در چین بعد از مرگ ماو هم همین وضعیت اتفاق افتاد، کار به حذف و کشتن همدیگه رسید. در شوروی بعد از مرگ استالین در سال 1953 باندهای قدرت به جون همدیگه افتادن. ژوکوف، مارشال ژوکوف که فاتح برلین در جنگ جهانی دوم بود، اول اومد بالا شد رئیس دادگاه، بقیه را حذف کرد، بعد خودش حذف شد. بریا که مسئول کاگبه بود حذف شد، حتی اعدام شد. بعد یه تیم 3 نفره اومد سر کار، مالنکوف و بولگانین و خروشچوف. بعد خروشچوف اون دوتای دیگر رو زد کنار، آخرش هم برژنف اومد خروشچوف رو زد کنار. در چین هم اینطور شد. بعد از مرگ ماو، وقتی ماو سال 1976 مرد، بین جانشیناش جنگ قدرت شدید افتاد. اول یه گروه 4 نفره اومد سر کار که همسر ماو بود و هواکوفنگ و اینا، دنگ شیاپینگ رو گذاشتن کنار، ولی بعدش همین دنگ شیاپینگ اومد اونا رو گذاشت کنار، زن ماو رو به اعدام محکوم کردن، اگرچه بعدن کردنش حبس اول. این نشون میده بعد از مرگ دیکتاتورا مقامات میافتن به جون هم دیگه برای کسب قدرت و ثروت. دو موضوع دیگه این جنگ قدرت رو حساس‌تر میکنه. یکی اینه که جمهوری اسلامی وسط جنگ و تنش‌های بعد از جنگ با آمریکا و اسرائیل، و دوم اینه که ایران درست در وسط یک انقلاب ملیه از سمت مردم علیه کلیت جمهوری اسلامی. درک دقیق این شکاف ها و اختلافات در رأس نظام و نسبتش با این دوتا موضوع مهمه، یعنی جنگ با آمریکا و اسرائیل و انقلاب مردم علیه حکومت. این اختلافات باعث شده که جمهوری اسلامی نتونه موضع واحد و منسجمی در مقابل آمریکا بگیره تو مذاکرات، ولی به نظرم نکته مهم اینه در مقابل مردم ایران که میخوان جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن، اینا همشون کنار همن. یعنی وقتی میبینن که مثل خیزش میلیونی دیما نظام به خطر افتاده، در معرض سقوطه، همشون در مقابل هم قرار میگیرن، در کنار هم قرار میگیرن در مقابل مردم. نمونهش هم اینه که دستور کشتار دیما و جنایت دیما از سوی شورای عالی امنیت ملی هم امضای پزشکیان داره، هم امضای لاریجانی و فرمانده های سپاه و تایید خامنه ای، همشون با هم مردم رو کشتن. مردم هم همه اینا رو یکی میبینن و از این نظر فرقی برای مردم ندارن و مردم سرنگونی کل جمهوری اسلامی رو میخوان. اما درست توی این شرایط جمهوری اسلامی قرار از شنبه مراسم تشییع جنازه خامنه ای رو که یه هفته طول میکشه شروع کنه. 13 و 14 تیر جنازه رو میگذارن تو مصلا برای خداحافظی طرفداراش. 14 تشییع جنازه میکنن، 15 در تهران تشییع جنازه میکنن، 16 میبرنش قم، 17 میبرنش عراق، 18 قراره در مشهد دفنش کنن. جمهوری اسلامی چرا این کارو میکنه؟ میخواد از جنازه خامنه ای به عنوان هیزم و سوخت دستگاه تبلیغاتی و پروپاگانداش استفاده کن، مخصوصا بعد از انقلاب ملی شیر و خورشید و خیزش میلیونی اکثریت مردم. نظام میخواد بگه طرفدار من کم نیستن. واقعیت اینه که جمهوری اسلامی یه اقلیت طرفداری داره بالاخره، ولی مسئله اینه که اکثریت مردم طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی هست و اگه مردم فرصت داشته باشن بیان خیابون و کشته نشن، خیلی بیشتر از دیما و خیلی بیشتر از طرفدارای جمهوری اسلامی میان بیرون. یه نکته دیگه هم که درباره تشییع جنازه خامنه ای هست اینه که نظام به شدت تحت فشاره که از مشتبه رونمایی کنه. الان در جامعه یه شبهه جدی است که بالاخره مشتبه زنده است یا مرده، اصلا مشتبه وجود داره یا نه. جمهوری اسلامی اگر نتونه یک شنبه که نماز میت خامنه ایه مشتبه رو رونمایی کنه، این شبهه‌ای که وجود داره خیلی بزرگ و بزرگتر میشه. بنابراین نظام تحت فشاره که یه جوری این شبهه رو رفع کنه. تا زمانی که جنگ بود جمهوری اسلامی بهانه داشت که نه تشییع جنازه خامنه ای رو برگزار کنه نه مشتبه رو نشون بده. الان که آمریکا در چارچوب تفاهم‌نامه یه نوع امان‌نامه به اینا داده که میتونید جنازه رو ببرید دفن کنید، یه فرصتیه براشون. اینا از بس که آمریکا و اسرائیل تو سال گذشته مقامات و سردار سپاه رو کشتن، هنوزم اطمینان ندارن که مقامات و فرمانده و خود مشتبه تو نماز میت و تشییع جنازه مشتبه جمع بشن یا نشن. از طرف دیگه مایه آبروریزی و سرافکندگی نظام میشه که اگر اینا نیان در قلب تهران، مقامات ارشد و سرداراش در آخرین وداع با خامنه ای حاضر نشن. ته دلشون میترسن که چی میشه، نکنه آمریکا و اسرائیل ما رو بزنن. به همین دلیل تا همین الانه که با شما صحبت میکنم نگفتن که بالاخره از مشتبه رونمایی میکنن یا نه. و امروز هم که پور جمشیدیان از سردارای سپاه و مسئول مراسم ازش سوال شده که بالاخره مشتبه میاد نماز میت باباشو بخونه یا نه، گفته من نمیتونم و نمیباید در این باره حرف بزنم و بیت رهبری باید در این باره نظر بده. جالبه که جمهوری اسلامی برای که از جنازه خامنه‌ای به عنوان هیزم تبلیغات خودش استفاده کنه، شورای عالی امنیت ملی اومده یه دستوری به رسانه‌ها داده که از شنبه چی کار باید بکنید چی کار نکنید. گفته به اختلافات داخلی مقام و نهادها دیگه نپردازید، برید سراغ خبره مربوط به تشییع جنازه خامنه‌ای و این کار رو هم باید از 48 ساعت آینده شروع کنید. یه نکته جالب دیگه ای که در این دستور سانسور شورای عالی امنیت ملی به رسانه ها دیدم درباره تحولات لبنانه و اختلاف بین حزب الله و دولت لبنان سر مذاکرات با اسرائیل. شورای عالی امنیت ملی در این متنی که به رسانه ها دستور داده برای سانسور گفته به نقش مخرب دولت لبنان در تحولات لبنان بپردازید. عجب، جمهوری اسلامی اینقدر برای خودش حق دخالت در لبنان قائله که میگه نقش دولت قانونی لبنان در تحولات لبنان مخربه. یکی نیست بهشون بگه به شما چه؟ دولت لبنان منتخب مردم لبنانه و تصمیم گرفته با اسرائیل وارد مذاکره بشه. در واقع جمهوری اسلامی نه فقط در لبنان دخالت میکنه، بلکه میخواد به جای دولت این کشور که منتخب مردمشه تصمیم بگیره. نه حق مردم لبنان رو برای تصمیم گیری درباره آینده لبنان به رسمیت میشناسن، نه حق مردم ایران رو که میگن سرنوشت ایران رو به غزه و لبنان گره نزنید. الان در مذاکرات جمهوری اسلامی آمریکا شما دیدید دیگه، بیشتر از کلمه ایران کلمه لبنان و حزب الله میشنوید، که نشون میده اینا اصلا مسئله شون منافع ملی ایران نیست. باراک راوید کارشناس آکسیوز درباره همین وضعیت مذاکرات یه مطلب مشترکی با یه نویسنده دیگه نوشته و اونجا تعبیر جالبی به کار برده، همین تصویری که میبینید، و این که گفته مارکو روبیو و جی دی ونس مثل دو تا ابزار مختلف در یه چاقوی سوئیسی میمونن و این ترامپ که در نهایت تصمیم میگیره از کدومشون استفاده کن. اشاره مقاله آکسیوز به این نکته است که درسته که روبیو و ونس دو تا دیدگاه متفاوت درباره جمهوری اسلامی دارن، ولی این در نهایت ترامپ که از این دو تا دیدگاه در مقابل جمهوری اسلامی استفاده میکنه. این مقاله میگه ونس رویکرد محتاطانه تری داره و دنبال دستیابی به توافق با جمهوری اسلامیه، ولی روبیو دیدگاه سختگیرانه تری داره، اگرچه اونم از اصل مذاکرات حمایت میکنه. به نظرم تعبیر چاقوی سوئیسی در دست ترامپ تعبیر جالبیه، رساست، چون چاقوی سوئیسی چند کار از در باز کن داره، چاقو داره، ابزارهای مختلف داره و آدم حسب نیازش استفاده میکنه. الانم به نظر میاد ترامپ بین روبیو و ونس به ونس فرصت داده تا کار مذاکرات با جمهوری اسلامی رو ببره جلو. ولی اگر مذاکره موفق نباشه، خود ترامپ گفته که برمیگرده به رویکرده سختگیرانه و حتی حمله نظامی، و گفته اگر مجبور بشم حمله کنم دیگه جمهوری اسلامی وجود نخواهد داشت. الانم به نظر میرسه مذاکرات بین جمهوری اسلامی آمریکا خیلی به کندی پیش میره. با وجودی که الان مذاکره درباره اجرای بندهای تفاهمه، همین جام حسابی به مشکل خوردن. هر چند روز یه بار مذاکره رو میذارن کنار، به هم حمله میکنن، دیدید دیگه. چرا برسه به اینی که بخوان برن سر اصل مذاکرات درباره توافق، درباره اختلافات اساسی تر مثل بحث غنی‌سازی، تحویل دادن اورانیوم، بازرسی از تأسیسات هسته‌ای، بحث برنامه موشکی بالستیک، بحث حمایت از جمهوری نیابتی‌ها، اونا که دیگه سخت‌تره. به نظرم این کندی مذاکرات و تنش‌ها و اختلافات طوریه که هر لحظه ممکنه به توقف کلیت مذاکرات منجر بشه. علت اینی که هنوز دو طرف به این وضعیت ترک مخاصمه ادامه میدن اینی که هر دوتاشون یه سود مقطعی از این وضعیت میبرن. برای آمریکا باز شدن نسبی تنگ هرمز مزیت، منجر به آرامش در بازار نفت شده، منجر به فراهم شدن امکان برای پر کردن ذخایر استراتژیک نفت شده. برای جمهوری اسلامی هم که مشکل شدید قطع صادرات و قطع درآمد نفت داشت، یه شرایط موقتی فراهم شده برای کسب درآمد و صادرات نفت. اما این به معنای پیشرفت جدی مذاکرات نیست، کمایی که همین امروز که قرار بود در دوحه مذاکره کنن نکردن. قرار چهارشنبه غیر مستقیم با میانجیگری قطری ها با هم حرف زنن، که همین وضعیت نشون میده حتی نشستن سر میز مذاکره با هم براشون سخته. البته بیشتر برای طرف جمهوری اسلامی که در داخل کشور دچار اختلاف شدید و تحت فشار.
2: تعهد ایران طبق یادداشت تفاهم خاتمه جنگ مورخ 28 خرداد 1405 در رابطه با تنگه هرمز روشن هست. جمهوری اسلامی ایران بهتر از هر طرفی هم به مسئولیتاش واقف هست و هم توان ایفای مسئولیتاش رو داره. نیازی به مداخله دیگران نیست، مداخله‌ای که قطعاً با نیت خیر و مثبت صورت نمیگیره، صرفاً به پیچیده‌تر شدن اوضاع منجر خواهد شد. سخنگوی شما اعلام کرده خیلی سریع، ما اساساً برنامه‌ای برای دیدار با طرف‌های آمریکایی در هیچ سطحی در این چند روز آتی نداشتیم که بخوایم منصرف بشیم.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه‌ای که دوست دارید ادای احترام کنید. این یادآوری ادای احترامیه و ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مهدی رخشان فدایی، 43 ساله، مهندس عمران، ورزشکار، کوهنورد، 18 دی میدان شهدای ساوه عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام حبیب رسولی نژاد، 45 ساله، 18 دی قزوین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سعید جودکی، 35 ساله، 18 دی خرم‌آباد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمد اسماعیل لیوسی، 33 ساله، 18 دی دسفول عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمد جواد خوبی، 25 ساله، کارگر، 19 دی رشد عزیز. این عزیز جاوید نام ما قربانی زخمی کشی در بیمارستان شده. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سهیل فتووتی، 21 ساله، تعمیرکار موبایل، 21 دی رودبار گیلان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام وحید نوروزی، 39 ساله، 19 دی تهران سر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام علی برمینیا، 28 ساله، 18 دی نسیم شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمد حاتمی سعدآبادی، 40 ساله، وکیل دادگستری، 19 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام حمزه زینعلی، 23 ساله، 18 دی قزوین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام میثم نوری، 26 ساله، 19 دی اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام میثم قاسمی، 22 ساله، 19 دی اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مصیب شکری، 30 ساله، اهل هرسین عزیز، 19 دی تهران عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مسعود مهدی فتحی، 51 ساله، 19 دی تهران عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. یاد همشون گرام. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. ایمان دارم اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم نزدیک.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم هواداران کویش را تو جان خیشتن دارم. به کام و آرزوی دل چو دارم خلوتی حاصل، چه فکر از خبث بدگویان نیان انجمن دارم. مرا در خانه سروی هست کاندر سایه قدش فراغ از سرو بستانی و شمشاد چمن دارم. سزد که از خاتم لعلش زنم لاف سلیمانی، چو اسم اعظمم باشد چه باک از اهرمن دارم. الا ای پیر فرزانه مکن عیبم ز میخانه، که من در ترک پیمانه دلی پیمان شکن دارم.
1: مهمان امروز من حسن نمازی است، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر، فعالیت‌های خیرخواهانه، سیاسی و تجاری خودش را ادامه داد، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه.
2: برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی نداشت، حکم 12 سال زندان گرفتم. از همون لحظه‌ای که وارد زندان شدم، به صدها نفر از زندانیان کمک کردم، درس دادم. اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات نداشتم، هرگز با این شدت و با این نوع اتهام مواجه نمی‌شدم.
3: وقتی از اهمیت حذف خامنه‌ای از ساختار قدرت جمهوری اسلامی صحبت می‌کنیم، این ناظر به فقدان حاکمی است که بیش از 3 دهه و گام به گام برای استیلای خودش در حکومت و قرار گرفتن در موقعیت یک دیکتاتور اقدام کرد. خامنه‌ای با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله نظارت استصوابی و فیلتر شورای نگهبان، انتخابات رو در ایران غیر آزاد، ناسالم و غیر عادلانه کرد. با توقیف مطبوعات، با سرکوب مخالفان سیاسی، با مرعوب کردن و هدف قرار دادن نهادهای جامعه مدنی، بیش از پیش تمامیت خواهی خودش رو تضمین کرد. یک چنین حاکمی با یک چنین رویکردی، حامیان و همراهان حکومت رو هم به تدریج هدف برخورد حذفی قرار داد. آیت الله منتظری، مهدی کروبی و میرحسین موسوی با تمامیت خواهی، کینه‌توزی و سرکوبگری خامنه‌ای دچار حصر و حبس خانگی شدند. قهر خامنه‌ای حتی شامل محمد خاتمی شد که بعد از انتخابات 88 به نوعی از صحنه سیاست و مطبوعات کنار رفت. همینطور تمامیت خواهی او گریبان هاشمی رفسنجانی رو گرفت، چهره دوم نظام جمهوری اسلامی که از حامیان و همراهان خامنه‌ای و پشتیبان او برای برآمدن و نشستن در جایگاه رهبری جمهوری اسلامی بود. او هم حتی در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت شد. همینطور در مورد حسن روحانی که رئیس 2 دولت جمهوری اسلامی بود، خامنه‌ای در تمام 36 سال حاضر به یک مصاحبه با حتی روزنامه‌های داخل کشور نشد و زیر مجموعه‌های او حتی به مجلس خبرگان رهبری پاسخگو نبودند. بدیهیه که حذف یک چنین دیکتاتوری از ساختار قدرت پیامدهایی خواهد داشت که عوارض و نتایج اون در حوزه‌های مختلف خودش رو نشون خواهد داد.

0: بینندگان ایران اینترنشنال وقتتون بخیر. به این بخش زنده خبری از پایتخت آمریکا خوش آمدید. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هست. برکناری احتمالی اژه‌ای از ریاست قوه قضاییه. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت مجتبی خامنه‌ای قصد تمدید ریاست او را ندارد. سفر مقام‌های آمریکایی به دوحه برای مذاکرات با ایران. در حالی که ونس از ادامه مذاکرات فنی خبر داد، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هر گونه مذاکره با واشنگتن را رد کرد. ادامه اخلال در عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز. سازمان بین‌المللی دریانوردی می‌گوید بدون تضمین تهران تخلیه دریانوردان از خلیج فارس ممکن نیست. بازدید نتانیاهو از جنوب لبنان بعد از توافق امنیتی. نخست وزیر اسرائیل گفته تا تهدید حزب الله باقی است عقب نشینی نمی‌کنیم. اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی قصد دارد غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه را به زودی و در پایان دوره اول 5 ساله ریاست او بر این قوه کنار بگذارد و برخلاف سنت رایج دوره ریاست او را برای 5 سال دیگر تمدید نکند. به گفته این منابع که به شرط ناشناس ماندن با ایران اینترنشنال گفتگو کردند، تصمیم مجتبی خامنه‌ای برای تمدید نکردن حکم اژه‌ای نه اقدامی در راستای اصلاح قضایی که بخشی از بازارایی گسترده‌تر قدرت بعد از جنگ اخیر است. شاهد علوی همکارم از دفتر دیگر ما همجا در واشنگتن با ماست. شاهد، میدونیم در نزدیک به 4 دهه اخیر ریاست قوه قضاییه در 2 دوره 5 ساله ادامه داشته. دلیل این تصمیم مجتبی خامنه‌ای و پایان دادن به کار اژه‌ای چی میتونه باشه؟
1: به نظر میرسه همونطور که در گزارش هم بود، مسئله این هست که اژه‌ای میخواد با در واقع نیروها رو به این فرض که مجتبی زنده است، با این فرض صحبت میکنیم، مجتبی خامنه‌ای تلاش داره تا نیروهایی رو که به خودش وفادارترن در تیمش بچینه. به این ترتیب علارغم این که به نامه‌ای که برای هفته قوه قضاییه فرستاده بود نامه انتقادی خاصی نبود و بعد هم اژه‌ای نامه‌ای با زبان بسیار چاپلوسانه براش نوشت برای اینکه خاکساریش رو ثابت بکنه، این اطلاعاتی که ما رسونده نشون میده که اژه‌ای در تلاش هست به یک معنا پاکسازی بکنه دستگاه قدرت رو از تمام کسانی که به لحاظ سن و تجربه از اون بالاتر هستن و این نگرانی همیشه براش هست که نتونه به اون شکلی که لازمه اوشون اعمال نفوذ بکنه، یا اونها هم احتمالاً در یک چارچوبی در واقع از دیگران نفوذ بگیرن و این رو تضعیف بکنن. من وقتی نگاه میکنم به از روزی که مسئله علی خامنه‌ای بوده و طبیعتاً جانشینش، نگاه میکنم یک در واقع قاعده میبینم دال بر حذف تمام خطرهایی که ممکن بوده شانس بیرون رفتن قدرت از خانواده خامنه‌ای رو در واقع تضعیف بکنه. شما نگاه بکنید به در واقع لاریجانی رئیس قوه قضاییه در قبل از اینکه دوره 8 سال در واقع 10 سالش تموم شه، در سال 9 با اون در واقع افشاگری در مورد فساد گسترده در دستگاه قضایی بی اعتبار شد، بی آبرو شد به یک معنا و کنار گذاشته شد، دیگه به

0: و اطلاعات بسیاری داره از متأثر از دورش در وزارت اطلاعات، طبیعتا یک خطر هست برای چهره جوانی که هیچ تجربه ای نداره. مجتبی خامنه ای مطلقا فارغ اتفاقات تجربه سیاسی و مدیریتی است و البته باندی هم که به اون منتسب بودن، باند طایب، در این دوره خودشون حذف شدن. به این ترتیب اون باید تلاش بکنه تا مهرها رو طوری بچینه که همه چهرهایی باشن که بهشون اعتماد کامل داره.
1: و شاهد، خب میدونیم که مجتبی خامنه‌ای هنوز در مجامع عمومی حضور پیدا نکرده، این از معدود اقداماتی بوده که انجام داده. اشاره کردی به نگرانی از احتمال خروج قدرت از این حلقه نزدیکان خامنه‌ای. چقدر فکر میکنی موضوع ناشی از یک جنگ قدرت در ساختار حکومته؟
0: خب بله، حتی اگر فرضمون بر این باشه که با توجه به اینکه واقعا ما نمیدونیم، احتمالاً غیر از حلقه اول قدرت در ایران کسی واقعا نمیتونه با اطمینان بگه خامنه‌ای، مجتبی خامنه‌ای زنده است یا مرده، با نظر داشتن این واقعیت باز میتونه این در واقع بخشی از اون جنگ قدرت باشه. درست اطلاعاتی هست که اژه‌ای هم در جلسه شورای ملی به این توافقی که قالیباف و وحیدی و به هر حال جرنی که الان دارن اداره میکنن مملکت رو بهش مایل هستن، اما به این معنا نیست که اژه‌ای این ظرفیت رو نداره که متفاوت با این مسیر حرکت بکنه و بنشینه کنار اون دسته دیگری که فعلا منافعشون رو در چنین توافقی نمیبینه و بهشون میگن پایداری یا در دسته جلیلی، حتی اسم جلیلی هم بود به عنوان در واقع تایید کننده تفاهمنامه در شورای امنیت ملی. به این ترتیب حتی اگر این باشه، بله، این نشان دهنده لایه دیگری جنگ قدرت هست برای دوباره آوردن کسی در رأس دستگاه قضایی که میدونیم کارش سرکوب و کشتن و کنترل اجتماعی، ادامه کار دستگاه امنیتی برای حذف همه مخالفت هاست حتی در درون قدرت. این میتونه بخش از جنگ قدرت باشه، یعنی فارغ از این که اون کسی که احتمالاً 10 روز دیگه، هفته دیگه طبق اطلاعاتی که ما داریم یک رئیس جدید برای قوه قضاییه انتخاب میکنه واقعا چه کسی باشه، وحیدی، قالیباف، مجتبی زخمی، مجتبی در حصر، مرده مجتبی، امضاش کی سی انجام میده، فارغ از این در واقع جزئیات، اون چه که داره اتفاق میفته یک دست کردن تمام امکاناتی است که ممکنه با متأثر از تجربهشون، روابطشون، شبکه‌ای که برای خودشون ساختن، کار دسته‌ای رو که الان داره مذاکره با آمریکا رو پیش میبره دشوار بکنه. به این ترتیب حذف کنار گذاشتن قاعده 2 دوره 5 ساله برای کسی که در نامه‌ای همین چند روز پیش خاکساری خودش رو نشون داده به مجتبی خامنه‌ای به اصطلاح زنده، به این معنا خواهد بود که همه امکانها رو برای خطر شکاف در قدرت موجود از بین ببرن.
1: خیلی متشکرم از توضیحات شاهد علوی، همکارم از دفتر دیگر ما همجا در واشنگتن دی سی. یک مقام کاخ سفید به CNN گفته انتظار می رود جارد کوشنر، داماد رئیس جمهور آمریکا، سه‌شنبه در دوحه با شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی نخست وزیر قطر و دیگر میانجی‌ها دیدار کند. به گزارش CNN کوشنر در هدایت سیاست‌های دولت ترامپ در خاورمیانه و پیشبرد پیمان ابراهیم که به عادی‌سازی روابط بین اسرائیل و چندین کشور عربی انجامید نقش مهمی ایفا کرده. به گزارش شینهوا، وانگی وزیر خارجه چین در گفتگو با فیصل بن فرهان همتای عربستان سعودی خود در پکن تاکید کرد که کشورش خواستار حفظ روند مذاکرات بین واشنگتن و تهران است. او گفته آتش‌بس کنونی همچنان شکننده است، اما گفتگو بهتر از درگیری و مذاکره بهتر از تقابل است. از سوی دیگر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با صدا و سیما گفته در چند روز آینده هیچ برنامه‌ای برای برگزاری مذاکرات با آمریکا ندارد. به گفته بقائی، اعزام هیئت کارشناسی به ریاست کاظم غریب‌آبادی به دوحه در راستای پیگیری اجرای تفاهم‌نامه است و طرف گفتگو قطر خواهد بود. بقائی گفته در نشست دوحه بیشتر درباره دریافت پول‌های بلوکه شده و آتش‌بس در لبنان بحث خواهد شد.
2: ما هیچ برنامه مذاکراتی طی چند روز آینده در هیچ سطحی با طرف آمریکایی نداریم. اعزام هیئت کارشناسی جمهوری اسلامی ایران به ریاست آقای غریب‌آبادی، معاون حقوق بین‌المللی وزارت امور خارجه، که همزمان مذاکره کننده ارشد ما هستند، مسئولیت تیم کارشناسی ما رو بر عهده دارن، در راستا

0: برای پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم هست.
1: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم در گفتگو با صدا و سیما که پیش از پایان و به صورت نیمه تمام قطع شد گفت در حال پیگیری اجرای ماده 13 یادداشت تفاهم هستند، اما اگر آمریکا به تعهدات خود در گفتگو عمل نکند ایران آماده جنگ است. قالیباف گفته مذاکره با آمریکا تمام شده و از 14 بند تصویب شده تا تحقق 5 بند اول وارد بقیه موارد نخواهند شد. قالیباف درباره تنش‌های تنگه هرمز هم گفته برخی شب‌ها تلاش می‌کنند عبور و مرور را خارج از ترتیبات جمهوری اسلامی انجام دهند، اما تهران متعهد است این عبور بر اساس تفاهم‌نامه باشد.
2: جایی که منطق اونا قدرت هست با قدرت جواب میدیم، در حینی که تفاهم‌نامه هم داریم. به همین خاطره که میگم ما عرضم به حضور شما با اونا یه بچه رزمنده این رو میفهمیم، هرچی برای جنگ آماده تر باشیم مذاکره برامون راحت تره. از اون برم این رو میفهمیم که واقعا فرق بین پایان جنگ و جنگ رو ما الان مذاکرمون با آمریکا تموم شده، 14 بند تسهیل شده.
3: بله.
2: تو این 14 بند تا این 5 بند اولی تحقق یا باید بعض یا تموم بشه، وارد بقیه 14 بند دیگه نمیشه.
1: اینجا در آمریکا جی دی ونس معاون رئیس جمهور در یک برنامه تلویزیونی گفته براش جالب و آزاردهنده است که ایرانی ها همزمان منکر هر گونه گفتگوی صلح میشوند در حالی که مذاکرات فنی بین واشنگتن و تهران درباره توافق صلح در جریان است. ونس از منتقدانی که خواهان عملات بیشتر به جمهوری اسلامی هستند هم انتقاد کرد و گفت آنها نمیتوانند توضیح دهند هدف نهایی از بمباران بیشتر چیست. ونس گفته ترامپ آماده دستور حملات هوایی است، اما فقط زمانی که این اقدام در راستای هدف مشخصی باشد. نیلوفر منصوری همکارم از لس آنجلس با ما همراه شده. نیلوفر، در همین چند ساعت اخیر گفتگوهای متناقضی داشتیم از دو طرف. از یک طرف بقایی گفته برنامه‌ای برای مذاکره با آمریکا ندارند، از طرف دیگه جی دی ونس گفته مذاکرات فنی بین تهران و واشنگتن در جریان. در دو سوی میدان چه می‌گذرد؟ آخرین حال از تو بشنویم.
4: همینطوره که گفتی گلاره، در واقع سیگنال های متضادی رو ما از سوی هر دو میشنویم که صادر شده. در ابتدا باید بگم که مقامات قطری دیدار با ویتکاف و خوشنر رو تایید کردن. نخست وزیر قطر گفته این دیدار انجام شده و بر تداوم نقش قطر به عنوان یک میانجی در زمینه این مذاکرات تأکید کرده. اما همونطور که در مقدمه خبر هم آمده بود، بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته مذاکره‌ای دیگه با آمریکا برنامه‌ریزی نشده و گفته این هیئت فنی، هیئت کارشناسی که اعزام شدن به دوحه، اونها برای به ریاست کاظم غریب‌آبادی هست و برای اجرای یادداشت تفاهم اونجا هستن، برای بازپسگیری دارایی‌های مسدود شده و مسئله آتش‌بس در لبنان. اما در این سو آقای جی دی ونس معاون رئیس جمهوری امریکا گفته که این مواضع تهران و اینکه انکار میکنه این روند مذاکرات کنونی رو عجیبه و گفته اینها به نوعی یک تاکتیک مذاکراتی است که جمهوری اسلامی اتخاذ کرده. ونس گفت برخلاف اون که جمهوری اسلامی میگه گفتگوی صلحی در کار نیست، مذاکرات فنی میان واشنگتن و تهران ادامه داره. و البته که افسوده که به غیر از اینکه حالا انتقادهایی به بمباران هست بر علیه جمهوری اسلامی، اما گفته که اگر رفتار نامناسبی تهران به خودش بخواد نشون بده، بر اهرم‌های فشار دیگری و کارت‌های بیشتری هم آمریکا در اختیار داره. اما اون چیزی که ما می‌دونیم اینه که در دوحه آقای غریب‌آبادی اونجاست برای اینکه بتونه حداقل 3 میلیارد دلار از اون 6 میلیارد دلار دارایی مسدود شده رو بتونه به نوعی بازپسگیری کنه، برخلاف ادعای پزشکیان که گفته شده بود 6 میلیارد دلار منتقل شده به ایران. مقام‌های قطری تکذیب کردن، گفتن هیچ پولی انتقال داده نشده و غریب‌آبادی اونجاست تا به نوعی این مأموریت رو داره بتونه بخشی از اون دارایی رو بیاره. حالا به چه نوعی؟ بانک‌ها همه تحریم شدن، چطور می‌خواد این پول استفاده بشه؟ همه اینها محل ابهامات هست. در سوی دیگر مسئله تنگه هرمز هست. قالیباف همونطور که گفته مذاکره تموم شده، ما فقط به دنبال اجرای 14 بند هستیم و تا زمانی که 5 بند اول اجرایی نشده به سراغ بندهای بعدی نخواهیم رفت. به تنگه هرمز اشاره کردی، گفته که در تفاهم نامه آمده که فقط تا 60 روز دریافت عوارض نشه و بعد از اون میشه این عوارض رو دریافت کرد و بعدن گفته که حاکمیت تنگه هرمز بی چون و چرا از آن ایرانه و ذره ای عقب نشینی نخواهیم کرد. این مسئله تنگه هرمز در دوحه هم مطرح هست، اونجا هم آقای غریب آبادی به دنبال این هست که بتونه اون قراردادی که پیشتر در دهه 60 میلادی بین پادشاه فقید ایران و عمان بسته شده بود به طوری اون رو ملغا بکنن، یک دستگاه جدید حقوقی در تنگه هرمز پیاده بکنن. اون چیزی که به دنبالش هستن در دوحه مشخصا ظاهرا تا اینجای کار یکی بحث تنگه هرمز هست، یکی بحث دارایی های مسدود شده و دیگری هم آتش بس در لبنان.
1: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس با ما بود. نیلوفر، در بخش بعدی خبر به تو برمیگردیم. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌ها و دیپلمات‌های آگاه گزارش داده عمان طرحی رو پیشنهاد کرده که بر اساس اون تهران و مسقط از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز هزینه خدمات دریافت کنند. نیویورک تایمز نوشته این طرح تا حدی از الگوی تنگه‌های مالاکا و سنگاپور الهام گرفته شده. به گفته یک دیپلمات منطقه‌ای پرداخت‌ها داوطلبانه خواهد بود، اما یک مقام ایرانی گفته این هزینه‌ها اجباری است. یک مقام آمریکایی هم گفته واشنگتن قصد دارد نگرانی‌های خود را در این رابطه با مقام‌های عمانی مطرح کند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی درباره عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز گفته جمهوری اسلامی به مشورت‌ها با عمان برای تنظیم ترتیبات لازم در عبور کشتی‌ها از این آبراه ادامه می‌دهد و نیازی به مداخله هیچ کشوری از جمله فرانسه در این موضوع نیست.
3: تعهد ایران طبق یادداشت تفاهم خاتمه جنگ مورخ 28 خرداد 1405 در رابطه با تنگه هرمز روشن هست. جمهوری اسلامی ایران بهتر از هر طرفی هم به مسئولیتاش واقف هست و هم توان ایفای مسئولیتاش رو داره. نیازی به مداخله دیگران نیست، مداخله‌ای که قطعا با نیت خیر و مثبت صورت نمیگیره، صرفا به پیچیده‌تر شدن اوضاع منجر خواهد شد. سخنگوی شما اعلام کرده خیلی سریع، ما اساساً برنامه‌ای برای دیدار با طرف‌های آمریکایی در هیچ سطحی در این چند روز آتی نداشتیم که بخوایم منصرف بشیم.
1: در بکل سازمان بین‌المللی دریانوردی وابسته به سازمان ملل متحد هم سه شنبه اعلام کرده تخلیه ایمن دریانوردان گرفتار در آن سوی تنگه هرمز در خلیج فارس مستلزم دریافت تضمین‌هایی از سوی تهران است، مبنی بر اینکه هیچ کشتی هدف حمله قرار نخواهد گرفت. به گفته آرسنیو دومینگز بیش از 8500 دریانورد در خلیج فارس گرفتار هستند و گفته سازمان بین‌المللی دریانوردی بعد از حمله ایران به یک کشتی در تنگه هرمز در روز پنجشنبه ناچار شده عملیات تخلیه کشتی‌ها و دریانوردان را متوقف کند. مهمان این بخش آیان سمی است، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. آی سمی وقتتون بخیر. از نظر حقوق بین الملل دریایی چقدر این دریافت هزینه برای عبور کشتی از تنگه هرمز توسط ایران و عمان مشروعه و چقدر اونطور که گفتن قابل مقایسه است با الگوی تنگه های مالاکا و سنگاپور؟
5: عرض ادب دارم حضور شما بانوان بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، از نظر حقوق بین المللی دریایی تنگه هرمز برای استفاده کشتیرانی جهانیه. اصل حاکم در عبور ترانزیتی آزاد میگه باید عبور سریع و بدون مانع باشه. کنوانسیون حقوق دریاها عبور ترانزیتی رو برای حرکت میان دو پهنه دریایی یا منطقه اقتصادی تجاری و انحصاری تعریف میکنه. پس دریافت هزینه برای راهنمایی دریایی، ایمنی و حتی غیره قابل بحثه، میتونیم در موردش صحبت بکنیم، اما حق عبور یک باجگیری ژئوپلیتیکه که جمهوری اسلامی میخواد آغاز بکنه. مالاگا رو اشاره فرمودید. مالاگا الگوش بر پایه مکانیسم همکاری، مشارکت داوطلبانه و ایمنی دریانوردیه. مالاگا به دنبال تثبیت نظم دریاییه، ولی جمهوری اسلامی به دنبال فشار سیاسی، اقتصادی و راهزنیه. در حقیقت جمهوری اسلامی داره کوشش میکنه با گروگانگیری دریایی برای بقای حکومت بتونه زمان بخره، نه ارتقاء زندگی مردم. پس میبینیم که این واقعا یک رفتار نابخردانه است که اضافه بر سایر رفتار نابخردانه جمهوری اسلامی میتونه کار رو برای دنیا سخت‌تر بکنه.
1: آقای سمی، ظاهراً یه اختلاف نظری هم وجود داره در مورد این هزینه ها. عمان از پرداخت داوطلبانه گفته، جمهوری اسلامی گفته این هزینه ها الزامی هست. این اختلاف روایت چه پیامی داره برای شرکت های کشتیرانی، بیمه‌گران، این دولت های مصرف کننده انرژی و چقدر ممکنه به رویارویی جدید بین تهران و واشنگتن منجر بشه؟
5: این نکته بسیار جالبه که شما اشاره می‌فرمایید. برای اینکه ببینید پرداخت داوطلبانه و خدمات بار حقوقی، ریسک بیمه‌ای و امنیتی ندارن. جمهوری اسلامی ولی میخواد برای این رفتار بار حقوقی و ریسک بیمه‌ای ایجاد بکنه. چرا؟ چون میخواد دردسر برای کشور، برای کشتیرانی آزاد انجام بده که بخواد اونجا یک حق و حقوقی برای خودش دریافت بکنه و یک پول بیخودی رو به جیب بزنه. این موضوع به نظر من دیر یا زود به یک رویارویی جدی خواهد انجامید، برای اینکه جمهوری اسلامی در حقیقت داره فکر میکنه که من چجوری میتونم از دنیا امتیازگیری بکنم، اهرم فشاری بر دنیا اعمال بکنم و هزینه خدمات رو به عنوان کنم و مدیریت اونجا میخواد بگذاره. در صورتی که جمهوری اسلامی به نظر من شرط اصلی رو میخواد روی باز کردن پرونده امنیتی برای منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز بگذاره و جمهوری اسلامی داره کوشش میکنه از این آبراه برای بقای خودش بتونه یک راه حلی ایجاد بکنه. همون گونه که بارها هم دیدیم و شنیدیم، جمهوری اسلامی توانایی استفاده درست از این آبراه ژئوپلیتیک رو نداره، فقط میخواد زورگویی بکنه و اهرم فشار استفاده بکنه.
1: شایان سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. و ممنونم از شما از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. برکناری احتمالی اژه‌ای از ریاست قوه قضاییه. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت مشتبه خامنه‌ای قصد تمدید ریاست او را ندارد. و سفر مقام‌های آمریکایی به دوحه برای مذاکرات با ایران. در حالی که ونس از ادامه مذاکرات فنی خبر داده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هر گونه مذاکره با واشنگتن را رد کرد.

0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سه‌شنبه برای اولین بار بعد از توافق امنیتی هفته گذشته با لبنان از جنوب این کشور بازدید کرد. نتانیاهو به نیروهای ارتش گفت تا زمانی که گروه حزب الله مسلح و تهدیدکننده باقی بماند، اسرائیل از جنوب لبنان عقب نشینی نمی‌کند. نتانیاهو همچنین اضافه کرد حزب الله که زمانی حدود 150 هزار موشک و راکت داشته، اکنون تنها 8% از آن را در اختیار دارد و این ضربه سنگینی به محور جمهوری اسلامی است که ممکن است بدون واکنش نماند.
1: ما محور ایرانی را گرفتیم و شروع به در هم کوبیدن آن کردیم. ما خود ایران را هدف قرار دادیم و یک تهدید موجودیتی را حذف کردیم. مهمترین حلقه در محور ایرانی اینجا بود، حزب الله. 150 هزار موشک و راکت وجود داشت که متراکم ترین تمرکز موشک و راکت روی زمین است. امروز حدود 8% برایشان باقی مانده، اما هنوز قابل توجه است. ما به هر دوی آنها، یعنی جمهوری اسلامی و حزب الله، میگوییم از اینجا بروید. شما اینجا کاری ندارید. دو دولت هستند با حاکمیت که میخواهند میان خود صلح برقرار کنند. میخواهند واقعیتی از امنیت و رفاه را برای ساکنان شمال و همچنین برای ساکنان لبنان بازگردانند. شما باید بروید. این یک مشت به صورت محور ایرانی است و الزاماً بی سر و صدا نخواهد گذشت. اصرار ما این است که تا زمانی که تهدید از میان نرود، جنوب لبنان را ترک نخواهیم کرد و تا زمانی که حزب الله مسلح اینجا باشد و ما را تهدید کند، ما اینجا خواهیم ماند.
0: CNN گزارش داده آمریکا و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس 5 نهاد و 16 فرد وابسته به گروه حزب الله از جمله مؤسسه مالی قرض حسن و بیت المال که خزانه غیررسمی این گروه شناخته می شود رو به فهرست تحریم های تروریست اضافه کردند. در همین حال حنین سید وزیر امور اجتماعی لبنان گفته حدود 400 هزار لبنانی آواره به جنوب کشور بازگشتند و انتظار می رود در هفته آینده افراد بیشتری به آنها بپیوندند. او گفته از ماه مارس حدود 1 میلیون نفر ناچار به ترک خانه های خود شده بودند. وبسایت خبری اکسیوس گزارش داده مذاکرات موازی دولت آمریکا درباره جمهوری اسلامی و لبنان مذاکره کنندگان اسرائیلی و لبنانی را نسبت به سیاست واقعی واشنگتن دچار ابهام کرده. این وبسایت نوشته واشنگتن همزمان دو مسیر دیپلماتیک رو دنبال میکند، مسیر با محوریت تهران که با مشارکت جدی ونس پیش رفته و مسیر دیگر با تمرکز بر لبنان و اسرائیل که مارکو روبیو هدایت اون رو بر عهده داشته. به گزارش اکسیوس موفقیت مذاکرات تهران و واشنگتن تا حد زیادی به توانایی ترامپ در ایجاد توازن میان این دو مسیر و مدیریت منافع متضاد ایران، اسرائیل و لبنان بستگی دارد. همکارم اردوان روزبه از واشنگتن با ماست. اردوان، از نتانیاهو شروع کنیم. گفته حدود 8% از زرادخانه های موشکی خودش رو حزب الله از تنها حفظ کرده. اگر این برابر درست باشه و حدودا 92% توان موشکیش رو حزب الله از دست داده باشه، ظاهرا موازنه بازدارندگی در مرز شمالی اسرائیل به طور بنیادین تغییر کرده. درسته؟ از تو بیشتر بشنویم.
2: باید با سراحت بگم که نمیتونیم کاملا بگیم چنین موازنه درسته، به دلیل اینکه تحلیل اینجا در غرب، خصوص بعضی از تحلیل‌ها که روسا رسانه غربی نظیر سی بی اس هم دارن، میگن که اگر واقعا 8% باقی مانده محسوب میشد، ضرورتی نداشت که اسرائیل با هزینه بسیار بالا هم به لحاظ حقوقی هم به لحاظ نظامی در جنوب لبنان مستقر بمونه. شاید اون چیزی که آقای نتانیاهو داره میگه بخشیش ناشی از محاسبات باشه، اما بخشی از اون یعنی این که به طور مشخص روشن نیست واقعا دیگر چیزی وجود نداره، جز ابهاماتیه که ترجیح آقای نتانیاهو در رأس دولت خودش، دولت جنگ، این هستش که هیچ ریسکی رو نپذیره و همجواری حزب الله رو در مرزهای شمالی اسرائیل نخواد قبول بکنه. به خاطر داشته باشیم 150 هزار موشک حزب الله قبل از آغاز این درگیری ها مدعی بوده که داره و حالا 8% اون اگرچه کمه، اما فرایند ارتباط حزب الله با مادر خودش، یعنی مادر اصلی خودش جمهوری اسلامی، هنوز اما اگرهای زیادی داره. تحریم دو مؤسسه قرض الحسنه، در واقع مؤسسه پولیه که یقیناً و به طور مستقیم تامین کننده نیازهای مالی حزب الله بوده، بخشی از اون حجم گسترده انتقالای مالی هستش. نکته ای که حالا اینجا وجود داره اینه که آیا همسویی وجود داره در ارتباط با اینکه توافقی حاصل بشه؟ با صراحت میشه گفت نه. پس از اینکه اون توافق خیلی شکننده بین آمریکا، اسرائیل و لبنان در ارتباط با صلح انجام شد، نبی بری رئیس پارلمان لبنان تاکید کرد این امر دیکته شده است و قاعدتا لبنان این رو نمیپذیره. از طرف دیگه نعیم قاسم هم با تاکید بر این مسئله که این یک توافق غیر قابل قبول و غیر قابل اجرا هستش، در عمل پاسخ رو به نوعی گفت این پذیرفتن یعنی تسلیم در برابر اسرائیل. حالا بذارید ببینیم روی زمین چه اتفاقی داره میفته. اکسیوس داره میگه که دو اتفاق متضاد در دو مذاکره داره انجام میشه که کاملا حرف درستیه. به دلیل اینکه آقای ترامپ در مسئله مذاکره با تهران، در بحثی که همین الان در دوحه داره میخواد مطرح بشه، این هستش که تلاش میکنه همه چیز آروم بره جلو و تهران بسیار هوشمندانه عملا مسئله لبنان رو با این مذاکرات درهم کرده. و حالا اینجاست که بسیاری در سیاستمداران لبنانی هم دارن میگن که اگر این دوتا به هم متصل باشه، بهتر هستش که به دنبال توافق تهران باشن. چرا که توافق تهران به هر حال در نهایت میتونه حزب الله رو حفظ بکنه یا یک سپر برای اون باشه، اما توافق با خود لبنان چنین اتفاقی نمیفته. در بخشی از این توافق همچنین مطرح هستش که نیروهای لبنانی جایگزین حضور نیروهای اسرائیلی بشن، اما شرط بر این هستش که راستی آزمایی بشه و اگر این اتفاق نیفته اسرائیل از اون منطقه بیرون نخواهد رفت.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت همکارم اردوان روزبه. مایک هاکوی سفیر آمریکا در اسرائیل توافق بین لبنان و اسرائیل رو تاریخی خواند و گفت یکی از دستاوردهای این توافق کوتاه کردن پای ایران از لبنان است.
3: با این توافق یکی از اتفاقاتی که میفته اینه که در واقع لبنان رو از ایران کنار کشید و گرفت، که ایرانی‌ها خیلی می‌خواستن که در این قضیه دخیل باشن، ولی هیچ نقشی ندارن و دلیل نداره که دماغشون رو فرو کنن در مبحث لبنان. و دولت لبنان این شجاعت از خودش نشون داد و پشتکار دولت اسرائیل موجب شد که این توافق هفته پیش امضا بشه.
0: حسین علیزاده تحلیلگر مسئله بین الملل از لندن با ماست. علیزاده وقتتون بخیر. سفیر آمریکا در اسرائیل میگه هدف توافق کوتاه کردن پای ایران از لبنان بوده. این هدف فکر میکنید چقدر واقع بینانه است و چقدر با تضعیف حزب الله واقعا نفوذ منطقه جمهوری اسلامی واقعا کم میشه؟ یا نه فکر میکنید تهران همچنان میتونه از مسیرهای سیاسی، اقتصادی و شبکه‌های نیابتی دیگه نفوذ خودش رو حفظ بکنه؟
4: ببینید، تمام کارشناسان اعتراف دارند که حزب الله دولتی در درون دولت بوده است. یعنی گرچه یک حزب نامیده می شود، حزب که مسلح هم هست، اما در تا پیش از این در تعیین رئیس جمهور، در تعیین نخست وزیر، در داشتن اعضا در کابینه، داشتن اعضا در پارلمان بسیار بسیار زینفوز بوده. تا این جنگ حاصل شد و تا این ضربات و حملاتی که رخ داد و بعدش هم حادثه‌ای که برای منتهی به کشته شدن حسن نصرالله شد و داستان رو میدانید. حالا دیگه این حزب اللهی که با نیروی مسلح خودش اقداماتی رو انجام میداد، الان از دو ناحیه مورد مثل دو لبه قیشی ده هدف قرار گرفته. یکم از طرف اسرائیل که توضیحش روشن است، و دوم از طرف دولت لبنان. الان دولت لبنان همون تقاضا رو داره که اسرائیل داره و این موجب شد که بنابر همین تصویری هم که دارید نشان میدهید، به وساطت امریکا دولت لبنان و دولت اسرائیل به یک توافق تاریخی برسن که نتیجهش این خواهد شد که باید تلاش کنن حزب الله رو خلع سلاح کنن. این تازه دو ضلع هست. ضلع سومی رو هم من پیش بینی میکنم، چون در سخنان ترامپ آمده است که خب حزب الله تمرد خواهد کرد، اسلحه‌اش رو نخواهد داد، احتمالاً احمد و شرع و نیروهای سوری تحت فرمان او که الان روابط خوبی با ترامپ دارند اونها هم وارد بشوند برای خلص الله کردن حزب الله. دولت لبنان ضعیفه، اما دولت سوریه احمد الشر نه قدرت کافی داره، اسلحه کافی داره و اونها میشن ضلع سوم. پس در این شرایط ببینید که چقدر وضعیت وخیمی برای حزب الله در صورت بگیره که به ناگاه خودش رو تحت فشار تا اینجا دو ضلع و بعداً احتمالاً ضلع سوم ببینه. ما وقت نجات پیدا کردن از این وضعیت بسیار بسیار براش دشوار خواهد بود.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جام جهانی 2026.

0: بینندگان ایرانی اینترنشنال، بریم تصاویر زنده ببینیم از پاریس، جایی که هواداران فرانسوی برای تماشای دیدار حساس دو تیم، اگر اشتباه نکنم، بله عذرخواهی میکنم، یک نقص فنی ما داریم اینجا در متن این خبر. تصاویر زنده میبینیم از استکهلم، جایی که هواداران فرانسوی برای تماشای دیدار حساس تیم ملی کشورشون تجمع کردند. هواداران سوئدی، خب سوئد در مرحله 16 نهایی جام جهانی 2026 هست. نیمه اول بازی ظاهرا به پایان رسیده، اگه اشتباه نکنم. نتیجه بازی هم تا اینجا 1-0 به نفع فرانسه است. گل فرانسه رو کیلیان امباپه در دقیقه 45 به ثمر رسونده. همچنان تصاویر زنده می‌بینید از استکهلم. در ادامه خبرهای فوتبالی، تیم ملی فوتبال نروژ در مرحله 16 نهایی جام جهانی 2026 ساحل آج رو با نتیجه 2-1 شکست داد و به مرحله 1/8 نهایی جام صعود کرد. نروژ 15 تیر در نیویورک برای رسیدن به مرحله 1/4 نهایی به مسافه برزیل میره. آنتونیو نوسا در نیمه نخست و در دقیقه 39 با ضربه تماشایی نروژ رو پیش انداخت، اما آما دیالو بازیکن منچستر یونایتد در دقیقه 74 با حرکتی انفرادی و گلی زیبا بازی رو به تساوی کشوند. ارلینگ هالند که در بیشتر دقایق مسابقه نمایش کم فروغی داشت، در حساس ترین لحظه ظاهر شد و با ثبت 5th گل خود در این جام صعود نروژ رو قطعی کرد. او در دقیقه 86 گل پیروزی وایکینگ ها رو به ثمر رسوند. تیم ملی فوتبال مکزیک هم یکی از میزبانان جام جهانی در آخرین دیدار روز دوم مرحله 1/16 نهایی به مسافه اکوادور میره. مکزیک که با 3 و 9 به عنوان تیم اول گروه صعود کرده، تیمی منسجم و پرتحرک. اکوادور هم در آخرین بازی مرحله گروهی با شکست دادن آلمان یکی از بزرگترین شگفتی های این جامو خلق کرد و به عنوان یکی از بهترین تیم های سوم راهی مرحله حذفی شد. خب عذرخواهی میکنم بابت تأخیری که در صدای من وجود داره و ایراد تکنیکی که پیش اومده بود. در ادامه خبرهای این ساعت، ایران اینترنشنال نسخه ای از دستورالعمل محرمانه شورای عالی امنیت ملی شوام رو مشاهده کرده که از مدیران رسانه ها میخواهد طی 48 ساعت منتهی به آغاز مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای اخبار مرتبط با مذاکرات و توافق رو از اولویت پوشش خارج کنند و بر پوشش مراسم متمرکز شوند. در این دستورالعمل که ایران اینترنشنال نسخه از اون رو مشاهده کرده، به مدیران مسئول و سردبیران رسانه‌ها گفته شده دلیل این توسعه آغاز برنامه‌های مرتبط با تشییع خامنه‌ای و لزوم حفظ انسجام در سطح ملی و ایجاد تمرکز در تولید محتوای رسانه است. سری بزنیم به استودیوی دیگر ما، همینجا در واشنگتن دی سی همراه بشیم با کامیار بهرنگ، همکارم. کامیار، چقدر این صرفا یک تصمیم رسانه‌ای برای مدیریت افکار عمومی نشون میده حاکمیت قصد داره فرایند انتقال قدرت رو از حواشی سیاسی و دیپلماتیک به ویژه در حوزه مذاکرات جدا نگه داره؟
1: واقعا امرش باید بگم هر دوتاشه. از یه جهت جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته و به طور مشخص در هفته‌های گذشته دچار یک بحران بزرگ به عنوان مذاکره با آمریکا شده. مذاکره با آمریکا در این مرحله یک تضاد فلسفی برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده. علی خامنه ای که جنازه او ماه‌هاست روی زمین مونده و نتونستن اون رو به خاک بسپرن، کسی بود که بارها اجازه مذاکره مستقیم با ایالات متحده رو نداد. در غیاب او، فرزندش مجبور شده که قبول بکنه رئیس مجلس شورای اسلامی که خودش سابقه حضور در سپاه پاسداران رو داشته، با معاون اول رئیس جمهور آمریکا دیدار بکنه. حالا همین موضوع و ادامه اون بر اساس خبرهایی که منتشر شد، بیانیه‌ای که مشتبه خامنه ای منسوب هست به او منتشر میشه و میگه که من علل اصول مخالفت داشتم با این مذاکره، اما وقتی نظام میخواسته این کار بکنه من قبول کردم، نشون میده که یک بحران بزرگی در داخل جمهوری اسلامی وجود داره که نبود اون دیکتاتوری ولایت فقیه در دوره علی خامنه ای اجازه کنترل اونو نمیده. حالا شورای عالی امنیت ملی داره تلاش میکنه به یک نوعی روایت بزرگی که اختلاف درون جمهوری اسلامی هست رو حذف بکنه و بیا تمرکز بکنه روی چیزی که به اسم مراسم تشییع هست. حالا همین مراسم تشییع درست در روزی برگزار میشه، یعنی آغاز میشه که در آمریکا جشن‌های روز استقلاله، یک تضاد چندگانه برای جمهوری اسلامی که بیان هر کدوم از این اختلاف‌ها و هر کدوم از این صحبت‌ها میتونه ضربه دیگری بر روایت‌های رسمی جمهوری اسلامی بزنه و بیش از پیش اونها رو دوچار یک ریزش درونی بکنه. این ریزش درونی درون جمهوری اسلامی و وفادارانشه، به خاطر اینکه بخش زیادی از مردم نه به مذاکرات الان توجهی دارند و نه به مراسم تشییع علی خامنه ای، چون اینها رو بخشی از جمهوری اسلامی میدونن و بهش اعتمادی ندارن.
0: کامیار، خیلی مختصر اشاره کردی، اما چقدر فکر میکنی این اقدام بیانگر نگرانی از تاثیر اخبار مذاکرات بر فضای عمومیه و البته تاثیر اینها بر رقابت‌های درون حاکمیت؟
1: بذار دقیق بریم حدود یکی دو ساعت پیش رو نگاه بکنیم. موقعی که مصاحبه رئیس مجلس شورای اسلامی در تلویزیون جمهوری اسلامی سانسور میشه، حذف میشه، قطع میشه، یعنی شما دارید در مورد کسی صحبت میکنید که اعتماد نظام پشت سرشه که بره مذاکره بکنه با آمریکا، ولی اجازه نداره حرفاش رو بزنه. حرفاش این شامل انتقاد، شامل تبیین، شامل هر چیزی که میتواند باشد. ما داریم در مورد محمد باقر قالیباف صحبت میکنیم. نکته دیگر حذف احتمالی اژکت میکنیم، یکی امروز در موردش صحبت کردیم. تمام اینها نشون میده بدون علی خامنه ای جمهوری اسلامی وارد یک بحران عظیمی میشه که در نبود او و با حضور خیالی مشتبه خامنه ای امکان حل اون وجود نداره.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت همکارم کامیار بهرنگ همینجا واشنگتن دی سی، و مثل همیشه ممنونم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. وقتتون بخیر، شب روزتون خوش.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: یک دو سه
2: گفتن 4 دقیقه داری.
3: من با 2 سالم یا ایسا.
4: مرسی در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسی میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
11: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
12: اقتصاد ملی ما میتوانه تحریم رو شکست بده. آمریکا رو به افوله، این رو بدانن همه. با آمریکا غرق خواهد شد. مردم رو باید شناخت. مردم کیان؟ مردم همون کسانی هستن که حماسه 22 بهمن رو به وجود میارن. مردم اینان. توطئه دشمنان برای داخل کشور، اختشاشات پاییز گذشته، اینا مثلا زن رو بهانه کردن. انقلاب به کشور در حال پیشرفت، این از روی اطلاع من است. کشور در حال پیشرفت، انقلاب در حال پیشرفت. یه نکته بسیار مهم در زمینه فساد هست. یک جوری حرف میزنن که گویا همه فاسد هم. فساد گرفته همه این دستگاه. نه آقا، اینجوری نیست. یه تعداد کمی فاسد هم.
13: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود؟
14: این اعتراض و اون وقت و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
13: جمهوری اسلامی گرفتار همان تار عنکبوتی شده که خودش تنیده بود.
15: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

0: با درود به گزارش روز خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. ماموران امنیتی عراق در عملیات ویژه دست کم 67 مقام مسئول این کشور را به اتهام فساد مالی بازداشت کردند که بسیاری از دستگیر شدگان چهره‌های وابسته به جمهوری اسلامی هستند، از جمله آلیا نصیف که ماموران در خانه او حدود 70 میلیارد دینار پول نقد و یک لباس زیر ساخته شده از طلای خالص پیدا کردند. ماموران همچنین معاون وزیر نفت عراق را هم به دلیل کمک به فروش نفت قاچاق سپاه پاسداران یک ماه پیش تحریم شده بود بازداشت کردند. مجتبی پورمحسن گزارش می‌دهد.
1: ضربه به 40 دزد بغداد 4 ماه پس از حذف علی بابا، بازداشت بیش از 68 مقام مسئول عراق در عملیات ویژه ضد فساد، 17 نماینده پارلمان راهی زندان شدند، کشف 20 میلیارد دینار پول نقد و شورت و سوتیان طلا از خانه نماینده حامی جمهوری اسلامی در مجلس عراق، دستگیری معاون وزیر نفت عراق و چهره کلیدی فروش قاچاقی نفت سپاه پاسداران، آغاز عملیات ویژه مبارزه با فساد پس از ملاقات الزیدی و نماینده آمریکا. آیا این گام دوم جمهوری اسلامی زدایی از عراق است؟
2: انتخابات سرنوشت ساز فاسدان دولت‌های گذشته را از در پشتی فراری خواهد داد. رأی شما راه ساخت مدرسه هاست. رأی شما راه ساخت بیمارستان هاست. رأی شما راه ساخت جاده هاست و رأی شما راه آبادانی مناطق محروم و فقیر است.
1: 7 ماه پس از این خطابه انتخاباتی، آلیا نصیف نماینده 6 دوره پارلمان عراق به اتهام فساد مالی گسترده دستگیر شد. او عضو پیشین ائتلاف دولت قانون عراق بود، به رهبری نوری المالکی نخست وزیر پیشین عراق و از نزدیکترین چهره‌ها به علی خامنه‌ای و قاسم سلیمانی که جاپای جمهوری اسلامی را در عراق محکم کرد. بر اساس تصاویر منتشر شده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، ماموران در خانه خانم نصیف بیش از 20 میلیارد دینار پول نقد یافتند، همراه با یک شورت و سوتیان ساخته شده از طلای خالص. خانم نصیف خود عضو کمیته ضد فساد و از ضد آمریکایی ترین نمایندگان پارلمان عراق. ماموران در ویلای پسر او سجاد علی خزیر 34 ساله چندین میلیارد دینار پول و یک انبار اسلحه بزرگ مملو از انواع سلاح‌های سبک و نیمه سنگین یافتند، در کنار چند خودروی آخرین مدل رنج روور، مرسدس بنز و لند کروز، همراه با 23 اسب در استبل مجلل فرزند نماینده مدعی ضد فساد. سجاد قبلاً رئیس دفتر شیعه سودانی، نخست وزیر سابق عراق و از متحدین نیروی قدس سپاه پاسداران. اما مهمترین چهره دستگیر شده علی معارج البهادلی، معاون وزیر نفت عراق در امور توزیع فراورده‌های نفتی است. ماموران در خانه او 11 میلیون دلار پول نقد پیدا کردند. وزارت خزانه‌داری آمریکا یک ماه پیش علی معارج را به دلیل کمک به فروش نفت قاچاق سپاه پاسداران تحریم کرد. او با جعل اسناد و فاکتورهای ساختگی و با کمک یک تاجر نفتی تحریم شده به نام سلیم احمد سعید به فروش نفت جمهوری اسلامی کمک میکرد، به این شکل که نفت ایران از جزیره خار به یک ترمینال نفتی در خور زبیر بسته انتقال پیدا میکرد و در آنجا با نفت عراق قاطی میشد. بعد این شبکه قاچاق محصول مورد نظر را به نام نفت عراقی صادر میکرد و پول حاصل از فروش نفت به صورت نقد به ایران منتقل میشد. البته بعد از کسر سهم علی معارج و سلیم احمد سعید، تاجری نفتی اهل کردستان عراق که 2 دهه پیش به لندن پناهنده شد و شهروندی بریتانیا را گرفت. به نوشته روزنامه سان، او صاحب یک هتل به ارزش 27 میلیون پوند در محله کنزینگتون لندن است. ماموران امنیتی عراق همچنین عدنان جمیلی، معاون پیشین وزیر نفت عراق را دستگیر کرد. یکی دیگر از چهره‌های کلیدی این شبکه فساد که در خانه‌اش 5 میلیون دلار پول نقد، 10 کیلوگرم طلا و تعداد زیادی سلاح کشف شد. دستگیری این 2 نفر ضربه بزرگی به شبکه فروش نفت سپاه پاسداران است که در جریان عملیات ضد فساد نخست وزیر تازه عراق موسوم به عملیات سپیددم انجام شد.
3: کمپین تازه شروع کار است. مسئله فساد تمام نشده. ما همچنان با آن مبارزه می‌کنیم. هر کسی که بودجه عمومی دارد باید آن را به صاحبانش برگرداند. پول مردم باید به مردم برگردد. من از طرف شهروندی که خواهان کورسوی و امیدی در کشورش است مأمور شدم.
1: دولت عراق مسنا از سامرایی را هم به اتهام فساد بازداشت. رئیس ائتلاف عزم و مشاور پیشین شیعه سودانی، آقای از سامرایی تنها برای تیم حفاظت خود 1000 خودروی رنج روبر در اختیار داشت. علاوه بر او هند العباسی نماینده 41 ساله پارلمان عراق و عضو ائتلاف عزم هم در مجتمع مسکونی بروج بغداد بازداشت. او به خاطر زندگی در گرانترین محله عراق و استفاده از زیورآلات گران قیمت همیشه مورد توجه رسانه ها بود. ماموران از خانه این نماینده چندین میلیون دلار پول نقد و 27 کیلوگرم طلا کشف کردند. برخی رسانه ها هم میگویند شورت و سوتیان طلای کشف شده متعلق به اوست، نه آلیا نصیف. ماموران امنیتی در یک خودروی نیسان متعلق به نماینده زن استان صلاح‌الدین عراق هم 4 میلیون دلار پول نقد کشف کردند. در عملیات ضربتی ضد فساد روزهای اخیر تا کنون 17 نماینده پارلمان عراق دستگیر شدند، اکثرشان با اعتراف عدنان جمیلی. منابع آگاه در بغداد به ایران اینترنشنال گفتند گسترده ترین موج دستگیری های مقامات عراقی در سالهای اخیر پس از دیدار نخست وزیر عراق با تام باراک فرستادی ویژه آمریکا در امور عراق آغاز شده و فراتر از یک اقدام قضایی کمپینی برای محدود کردن دست جمهوری اسلامی از همسایه غربی ایران است. از طرف دیگر بر اساس اعلام بانک مرکزی عراق، ذخایر ارزی این کشور ظرف یک ماه گذشته بیش از 2 میلیارد دلار کاهش یافته و نخست وزیر جدید عراق میکوشد با قطع دست فساد اقتصاد این کشور را ترمیم کند. اگرچه رسانه‌های عراقی میگویند این کمپین بدون برخورد با مهره‌های کلیدی جمهوری اسلامی در عراق که غرق در فسادند به نتیجه نخواهد رسید. از جمله هادی العامری، نوری المالکی، عمار حکیم و قیس خزعلی. با این حال پس از شکست جمهوری اسلامی در انتخاب نخست وزیر دست نشانده در بغداد، علی الزیدی چهره تا حدودی بی‌طرف دومین گام را برای کوتاه کردن دست جمهوری اسلامی از بغداد برداشته.
3: امروز عراق صفحه جدیدی را آغاز خواهد کرد، یک عراق جدید. سلاح‌ها در دست دولت هستند، قدرت فقط در دست دولت است. هر کسی که قصد دارد برای دولت کار کند و پول یتیمان را بدزدد اشتباه می کند. به او می گویم که تو نخواهی ماند. من شب و روز او را تعقیب خواهم کرد.
1: عملیات سپید دم در ادامه اراده دولت عراق برای خلع سلاح شبه نظامیان شیعی مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق انجام شده. رویایی که اگرچه در کوتاه مدت امکان تحقق کاملش کم است، اما به نظر می رسد بعد از حذف علی خامنه ای عراقی ها مصممند بخت خود را برای استقلال از جمهوری اسلامی آزمایش کنند. وقتی حکومت ایران این کشور را به مرکز فساد اقتصادی و یکی از خاستگاه‌های تروریست در خاورمیانه تبدیل کرده، کسی نمی‌داند چند صد میلیارد دینار دیگر در خانه سیاستمداران عراقی و وابسته به جمهوری اسلامی نگهداری می‌شود. اما اتفاقات اخیر نشان می‌دهد که شرکای دزد و رفقای قافله در عراق تحت فشار قرار گرفتند و ضربه کاری به 40 دزد بغداد وارد شد. در عصر پس از علی بابا که قرار است هفته بعد نه خودش بلکه جنازه‌اش به عراق برود. مجتبی پورمحسن، لندن.
0: جوبر رجبی تحلیلگر سیاسی با ما همراه هستند. آقای رجبی، بازداشت 67 مقام مسئول عراقی از جمله 17 نماینده پارلمان و معاون وزیر نفت این کشور، اون هم به اتهام فساد، چقدر به نقش آفرینی جمهوری اسلامی و آمریکا در این کشور مرتبطه؟
4: درود بیکرم. همیشه اینجوری بوده که بعد از سال 2003 یک جوری جمهوری اسلامی و آمریکا مخصوصا تو دولت اوباما اونجا رو تقسیم کرده بودن، اما جمهوری اسلامی بعد از داعش خیلی خودش رو اونجا قدرت رو زیاد کرد و با فشار اسلحه زیادی که اونجا دست گروه های شبه نظامی خودش داشت فساد رو بسیار گسترده کرد. این فساد اینقدر زیاد شده بود که امروز داریم میبینیم که تمامی نخست وزیرهای گذشته را، تمامی مسئولین اونها غرق در این فسادن. مسئلهش دو چیز مهمه، یکی اینه که واقعا داریم میبینیم که آمریکا داره از این دولت حمایت واقعی میکنه. دولت‌های قبل اگر آمریکا اینجوری ازش حمایت نمی‌کرد، چون خود اون دولت‌ها یک جوری دست نشانده جمهوری اسلامی بودن، خودشون غرق در فساد بودن. اما خب زیدی به خاطر اینکه شخصیت تاجریه، خودش خیلی از نظر مالی قویه و الان توی جامعه کشورهای عربی بعد اینکه گروه‌های شبه نظامی جمهوری اسلامی به کشورهای عربی هم حمله کردن، تقریبا میشه گفتش که از اون ورش این فساده و این دخالت‌های جمهوری اسلامی باعث شد که یک فشار اقتصادی بسیار زیادی هم روی عراق بیاد. این سزل میشه گفتش که باعث شده که یک خواهشی، یک درخواستی از تمامی طرف‌ها باشه برای اینکه با این مسئله مقابله بکنن. من برعکس خیلی هایی که فکر میکنن که این مسئله زود گذره، این رو زود گذر نمیدونم، احتمال دارم، چون همه اینها شروع شد از اعتراف یک معاون وزیر نفت. حالا که این همه افراد مهم بازداشت شدن، هر کدوم اعترافات اونها میتونه افراد جدیدی رو درگیر کنه. نخست وزیر عراق الان توی مسیری پای گذاشته که راه برگشت نداره. اگر او بخواهد از این مسیر برگرده، مردم عراق هم که از این مسیر میکنم که ادامه بدن این مسیر رو، و این میشه گفت شروع پایان نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه است.
0: بسیار سپاسگزارم از شما جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی، برای گفتگوتون با ما، و ممنون از شما که با گزارش روز امروز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. سپاسگزارم از شما. شب روزتون خوش.

از آن چند کاهنگران پشت پای بپوشند هنگام زخم درای، همان کاوه آن بر سر نیزه کرد، همان گهز بازار برخواست گرد.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ایست و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
5: حملات موشکی و پهپادی
6: سپاه پاسداران به بحرین و کویت،
7: حملات متقابل آمریکا بر جمهوری اسلامی،
8: تنش‌ها داره افزایش پیدا میکنه بین جمهوری اسلامی کشورهای منطقه.
9: این اتفاقات به معنی نزدیک شدن به شکست توافق.
10: این توافقنامه‌ای که فقط روی کاغذ هستش.
11: درگیری‌ها و تنش‌ها در سنگه هرمز بالا گرفته.
8: هشدارهای دونالد ترامپ مبنی بر اینکه خب جمهوری اسلامی اگر توافق رو پیگیری نکنه، متعهد نباشه، دیگه وجود نخواهد داشت.
12: آیا ما دوباره داریم به جنگ برمیگردیم؟
13: جمهوری اسلامی یک رژیم عادی نیست.
14: لحن تند کشورهای عربی نسبت به جمهوری اسلامی و از اون طرف بالا گرفتن تنش‌ها.
15: چیزی که توجه رو جلب میکنه محاصره جمهوری اسلامی.
16: ادامه اون حرکت جهشی تورم.
17: ما شاهد تورم سه رقمی در 11 استان کشور هستیم.
8: هر سال این افزایش تورم و قیمت کالاها رو ما شاهد هستیم.
18: ارقامی که الان داره ثبت میشه در گزارش‌های رسمی حتی برای چنین اقتصادی بی سابقه است.

0: وقتتون بخیر، بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با صدا و سیما گفته در چند روز آینده هیچ برنامه‌ای برای برگزاری مذاکرات با آمریکا ندارد. به گفته بقایی اعزام هیئت کارشناسی به ریاست کاظم غریب‌آبادی به دوحه در راستای پیگیری اجرایی تفاهم‌نامه است و طرف گفتگو قطر خواهد بود. بقایی گفته در نشست دوحه بیشتر درباره دریافت پول‌های بلوکه شده و آتش بس در لبنان بحث خواهد شد.
1: ما هیچ برنامه مذاکراتی طی چند روز آینده در هیچ سطحی با طرف آمریکایی نداریم. اعزام هیئت کارشناسی جمهوری اسلامی ایران به ریاست آقای غریب‌آبادی معاون حقوق بین‌المللی وزارت امور خارجه که همزمان مذاکره کننده ارشد ما هستند، مسئولیت تیم کارشناسی ما رو بر عهده دارن، در راستای پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم هست.
0: جری ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در یک برنامه تلویزیونی گفته براش جالب و آزاردهنده است که ایرانی‌ها همزمان منکر هر گونه گفتگوی صلح می‌شوند در حالی که مذاکرات فنی بین واشنگتن و تهران درباره توافق صلح در جریان است. ونس از منتقدانی که خواهان حملات بیشتر به جمهوری اسلامی هستند انتقاد کرد و گفت آنها نمی‌توانند توضیح دهند هدف نهایی از بمباران بیشتر چیست. ونس گفته ترامپ آماده دستور حملات هوایی است، اما فقط زمانی که این اقدام در راستای هدف مشخص باشد. همزمان محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگوی با صدا و سیما که پیش از پایان و به صورت نیمه تمام قطع شد گفت در حال پیگیری اجرای ماده 13 یادداشت تفاهم هستند، اما اگر آمریکا به تعهدات خود در گفتگو عمل نکند ایران آماده جنگ است. قالیباف گفته مذاکره با آمریکا تمام شده و از 14 بند تصویب شده تا تحقق 5 بند اول وارد بقیه موارد نخواهند شد. او درباره تنش‌های تنگه هرمز هم گفته برخی شب‌ها تلاش میکنند عبور و مرور رو خارج از ترتیبات ایران انجام دهند، اما جمهوری اسلامی متعهد است این عبور بر اساس تفاهم نامه باشد.
2: جایی که منطق اونا قدرت هست با قدرت جواب میدیم، در حینی که تفاهم نامه هم داریم. به همین خاطره که میگم ما ارزم به حضور شما با اونا یه بچه رزمنده این رو میفهمیم، هرچی برای جنگ آماده تر باشیم مذاکره برامون راحت تره. از اون برم این رو میفهمیم که واقعا فرق بین پایان جنگ و جنگ رو ما الان مذاکرمون با آمریکا تموم شده، 14 بند تصویب شده. بله. تو این 14 بند تا این 5 بند اولی تحقق یا باید بعض یا تموم بشه، وارد برای 14 بند دیگه نمیشه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. دیوان عالی ایالات متحده با صدور حکمی تاریخی اعلام کرد قانون اساسی این کشور حق شهروندی بر اساس محل تولد را برای تقریبا تمامی کودکان متولد شده در خاک آمریکا تضمین می‌کند. این تصمیم قضایی با مخالفت قاطع با فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صادر شده. به گزارش روزنامه اسرائیل هیوم، شورای صلح به زودی مناطقی رو در نوار غزه برای اسکان و ارائه خدمات به غیر نظامیان ایجاد می‌کند. بر اساس این گزارش مناطق مذکور به گونه‌ای طراحی می‌شوند که نیروهای حماس در آنها حضور نداشته باشند. همزمان وزیر خارجه بریتانیا در شبکه اجتماعی ایکس نوشته وضعیت انسانی در غزه بسیار وخیم است و این کشور 23 میلیون پوند به آژانس امدادرسانی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی اختصاص می‌دهد. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد بر اثر وقوع دو زمین‌لرزه شدید بیش از 7.2 و 7.5 در ونزوئلا تاکنون دست کم 1719 نفر جان باختند و بیش از 5000 نفر دیگر هم زخمی شدند. همچنین بیش از 15000 نفر بر اثر این حادثه آسیب دیدند و صدها ساختمان به طور کامل تخریب شد.

0: و با خامنه‌ای برای تمدید نکردن حکم اجرایی نه اقدامی در راستای اصلاح قضایی که بخشی از بازارهای گسترده تر قدرت بعد از جنگ اخیر است.
1: مسئله این هست که اجرایی میخواد با در واقع نیروها رو به این فرض، با این فرض که مشتبه زنده است، با این فرض صحبت میکنیم، مشتبه خامنه‌ای تلاش داره تا نیروهایی رو که به خودش وفادارترن در تیمش بچینه. به این ترتیب علارغم این که به نامه‌ای که برای هفته قوه قضاییه فرستاده بود نامه انتقادی خاصی نبود و بعد هم اژه‌ای نامه‌ای با زبان بسیار چاپلوسانه براش نوشت برای اینکه خاکساریش رو ثابت بکنه، این اطلاعاتی که ما رسومیده نشون میده که اژه‌ای در تلاش هست به یک معنا پاکسازی بکنه دستگاه قدرت رو از تمام کسانی که به لحاظ سن و تجربه از اون بالاتر هستن و این نگرانی همیشه براش هست که نتونه به اون شکلی که لازمه اوشون اعمال نفوذ بکنه، یا اونها احتمالاً در یک چارچوبی در واقع از دیگران نفوذ بگیرن و این رو تضعیف بکنن. من وقتی نگاه میکنم به از روزی که مسئله علی خامنه‌ای بوده و طبیعتاً جانشینش، نگاه میکنم یک در قاعده میبینم دال بر حذف تمام خطرهایی که ممکن بوده شانس بیرون رفتن قدرت از خانواده خامنه‌ای رو در واقع تضعیف بکنه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جام جهانی 2026.

0: تیم ملی فوتبال نروژ در مرحله 16 نهایی جام جهانی 2026 ساحل آج را با نتیجه 2-1 شکست داد و به مرحله 1/8 نهایی جام صعود کرد. نروژ 15 تیر ماه در نیویورک برای رسیدن به مرحله 1/4 نهایی به مسافه برزیل می رود. دیدار فرانسه و سوئد در مرحله 1/16 نهایی جام جهانی در حال برگزاری است و فرانسه با 2 کیلیان امباپه و 1 برادلی بارکولا 3-0 پیش است. امباپه با این گل‌ها مجموع گل‌هاش در این جام رو به 6 رسانده و همراه با لیونل مسی در صدر جدول گلزن‌ها قرار گرفته. برنده این دیدار در مرحله بعد به مسافه پاراگوئه می‌رود. تیم فوتبال مکزیک یکی از میزبانان جام جهانی در آخرین دیدار روز دوم مرحله 1/16 نهایی به مسافه اکوادور می رود. مکزیک که با 3 و 9 امتیاز به عنوان تیم اول گروه صعود کننده شناخته شده، تیمی منسجم و پرتحرک است. اما کارزار بازداشت متهمان فساد در عراق تحت نظارت نخست وزیر این کشور برای 3 روز ادامه یافت. رسانه‌های دولتی عراق تایید کردند که تنها از منزل علی بهادلی معاون وزیر نفت عراق که از شهرهای نزدیک به جمهوری اسلامی شناخته میشه 11 میلیون دلار پول نقد توقیف شده. این پرونده واکنش گسترده کاربران ایرانی رو هم به دنبال داشته.
1: در 3 روز از کارزار بازداشت متهمان به فساد مالی در عراق، ابعاد تازه‌ای از پرونده‌های مختلفی باز شده که برخی از اونها مستقیم گره خورده به گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی. شبکه العربیه در گزارش اختصاصی تایید کرده که حسین مؤنث از رهبران جناح سیاسی حزب الله عراق قبل از دستگیری تونسته فرار بکنه. شبکه خبری رودا هم در گزارش مشابهی تایید کرده بود که 3 نماینده فعال در پارلمان عراق از گروه‌های مسلح تونستن قبل از رسیدن نیروهای مبارزه با تروریسم فرار بکنند. در کنار این اخبار، نگاهی رسانه‌های عراقی به مبالغی بود که ارقامی بود که از برخی مقامات محلی و نمایندگان پارلمان عراق توقیف شده بود. شامگاه دوشنبه نیروهای سازمان دستپاکی با یورش به یکی از ملک‌های علی معارج البهادلی معاون وزیر نفت عراق در امور توزیع 11 میلیون دلار و 4 میلیارد دینار ارز عراقی رو در یکی از دیوارهای این ملک تونستند که کشف و ضبط بکنند. علی معارج البهادلی از چهره‌هایی بود در وزارت نفت عراق، مستقیما با جمهوری اسلامی در ارتباط بود، در سالهای گذشته با جعل اسناد عراقی نفت جمهوری اسلامی فروخته بود و میلیون ها دلار به سپاه پاسداران و گروه‌های همسو منتقل کرده بود. اما در کنار این خبرها، نگاه کاربران

0: ایرانی در شبکه‌های اجتماعی هم به عنوان واکنش‌های گسترده‌ای که در منطقه وجود داشت قابل توجه بود. این مسئله، یعنی مبارزه با فساد در عراق، یک مسئله داخلی نبود. به باور بسیاری به دلیل ارتباط پیدا کردن این فساد به گروه‌های همسو با جمهوری اسلامی، چهره‌های نزدیک به جمهوری اسلامی، این مسئله یک کارزار بسیار مهم تلقی شده. بسیاری از اون حمایت کردن، ضمن اینکه برخی هشدار دادن که این میتونه در واقع ضرر نفوذ منطقه‌ای تهران خصوصا در عراق باشه.
1: بینندگان ایران اینترنشنال، سر بزنیم به پاریس و تصاویر زنده ببینیم از هواداران فرانسوی که برای تماشای دیدار حساس تیم ملی کشورشون مقابل سوئد در مرحله 16 نهایی جام جهانی 2026 گرده هم اومدند. نیمه دوم این بازی به پایان رسیده. نتیجه بازی تا اینجا 3-0 به نفع فرانسه در جریانه. گل‌های فرانسه رو همطور که گفتم کیلیان امباپه در دقیقه 45 و 74 و یک گل برادلی باکولا به ثمر رسوندن. این بازی در دقیقه 82 همچنان در جریانه. از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. وقت بخیر.

بون بیفته دستمون از گلوتون میکشیم بیرون عقلمونو با دندون جر میدیم خرخرتونو اگه باز دست من زدی دستمونو خیابون بیفته دستمون از گلوتون میکشیم بیرون عقلمونو با دندون جر میدم خرخرتونو

9 تیر 1405. من مهدی مهتبی آزاد و اینجا چشم‌انداز. افشاگری بی سابقه دولت پزشکیان درباره حمایت فرماندهان ارشد سپاه از آتش بس و تفاهم با آمریکا. در جلسه شورای عالی امنیت ملی برای تصویب توافقنامه ایران و آمریکا چه گذشت و مقامات ارشد حکومت چه نظری داشتند؟ چرا تمام فرماندهان ارشد نظامی در آن جلسه از تفاهم با ترامپ حمایت کردند و چیزی از جنگ نگفتند؟ و چرا سپاه پاسداران به جای جنگ و جهاد که ادعای همیشگی اوست سراغ آشتی و تفاهم رفته؟ چرا سپاه حالا در عرصه عمومی مواضع دیگری میگیرد؟ خانم آقایان، خوش آمدید.

0: خانم آقایون، مثل همیشه دست و روی ماهتون رو میبوسم. جنگ داخلی کارتل های قدرت درباره آتش بس، درباره توافقنامه صلح با آمریکا و اسرائیل، طوری که میبینیم وارد فاز تازه و بی سابقه ای شده. بی سابقه، حالا اگر بگیم کم سابقه شاید بهتر باشه، چون آخرین بار شاید 40 سال پیش همچین چیزی بوده. توضیح میدم، فاز افشاگری اطلاعات، فاز افشا کردن اطلاعات به کلی سری و بعدش در قبالش تهدید به اعدام، چیزیست که الان حکومت واردش شده. اگه یادتون باشه یه نماینده به شدت تندرو و جنگ طلب مجلس، به اصطلاح مجلس، به نام سید محمود نوویان که عضو جبهه پایداری هم هست، هفته قبل توی اقدام بی سابقه بخش‌هایی از نامه به کلی سری مجتبی خامنه‌ای به تیم مذاکرات با آمریکا، در واقع ظاهراً به محمد باقر قالیباف، رو روی آنتن زنده خوند. اینجوری حتی ورق زدید بخشش خوند. یه جمله خیلی تند به قالیباف هم توش بود که علیه کلیت مذاکره با نمایندگان ترامپ بود. حالا امروز در یک بگم واکنش کم سابقه دیگه، جعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس جمهور، معاون اجرایی پزشکیان، بعضی از جزئیات در واقع یکی از محرمانه ترین جلسات شورای عالی امنیت ملی، شام شورای عالی امنیت ملی رو که درباره تفاهم‌نامه با آمریکا برگزار شده رو افشا کرد. از کردم شاید بی سابقه بهتر باشه، چون شبیه چنین چیزی رو اگه اشتباه نکنم آخرین بار حدود 40 سال قبل در جریان افشای مذاکرات مکفارلین داشتیم. یعنی اون زمان هم جمهوری اسلامی داشت مذاکرات محرمانه با در واقع دستیار امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا مکفارلین انجام میداد که بخشی از قدرت اینها رو فاش کرد، البته در یکستان لبنانی. احتمالاً به همین خاطره که در چند ساعت اخیر یا حالا در از صبح امروز الان رسانه‌های بنیادگرا، شما از رجانیوس شروع کنید تا خبرگزاری سپاه، چند تا مقاله و گزارش منتشر کردم که در واقع علیه این افشاگری معاون رئیس جمهور تهدید می‌کنم، میگم معاون پزشکیان این کارش مصداق جاسوسیه، مصداق رخنه امنیتی است و از اینجور حرفا که می‌دونید. آقای قائم‌پناه فاش کرده که اولا یک مجتبی خامنه‌ای دستور داده بوده که جلسه شام با حضور فرماندهان ارشد نظامی برگزار شه. یعنی چی؟ یعنی فرماندهان سپاه و ارتش هم دعوت بشن، چون به صورت کلی فرمانده سپاه و فرمانده ارتش عضو دائمی شورای عالی امنیت ملی نیستن، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح میره. و دو، مجتبی خامنه‌ای گفته اگر 3/4 افراد رأی مثبت دادن تفاهم پذیرفته میشه. این نبوده که بگن نصف افراد 50% به اضافه یک رای بدن. و از اون مهمتر، اما به گفته معاون پزشکیان، از اون 11 مقام ارشدی که در جلسه حاضر بودن، خانم آقایون، 10 نفر به توافق رای مثبت دادن، فقط یه نفر رای منفی داده، زارن سعید جلی. یعنی تمام فرماندهان نظامی ارشد ایران، مشخصا تمام اعضای شورای عالی امنیت ملی از عسکر منهای سعید جلی، دنبال سازش بودند و به تفاهم نامه، به این تفاهم نامه رأی مثبت دادن. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح که البته اون موقع رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشته شده بود، به جای او کسی رو گذاشته بودن، اسمش معلوم نیست، فرمانده کل سپاه که میشناسیمش، آقای احمد وحیدی، و فرمانده کل ارتش، اینها همشون موافق این تفاهم بودن، از تفاهم با آمریکا و اسرائیل حمایت کردن. محمد باقر ذوالقعد که نماینده مشتبه در شورا هم هستم حامی بوده، خیلی واضحه دیگه، نگم محسن اژه‌ای به عنوان رئیس قوه قضاییه و قالیباف به عنوان رئیس مجلس هم حامی بودند. خانم آقا یادتون نره در توافقنامه برجام، اون که در دولت روحانی انجام شد، سپاه مخالف توافقنامه بود، در جلسات رأی منفی میداد. سپاه البته عضو شورای عالی امنیت ملی نبود، در جلسات رأی منفی میداد. شناسی توی ماجرای FATF، سپاه و اطلاعات سپاه در تمام جلسات کارشناسی رأی منفی میدادند. اون تیم از فرماندهان سپاه مثل تیم محسن رضایی که تو مجمع تشخیص بودن، تا زمانی که اون تو مجمع بودند، دبیرخانه مجمع بودند، علل اغلب هر نوع توافق، هر نوع مذاکره ضد تنش، هر چیزی که در واقع تصویر ایران ممکن تو دنیا ذره آروم بکنه، اقتصاد کمی آروم بکنه، مردم ذره آروم بکنه، می اومد رأی منفی میدادند. سوال اینه، این آقایون لات کوچه خلوت، میدونین آقایون الان فرمانده سپاه، شما بگید توی یک سال اخیر 3-4 تا فرمانده سپاه رفته کشته شده، رفته کشته شده، اومده اینجا کشته شده. این آقایون لات کوچه خلوت، یادتون هست اسمشون، یادتون هست کرونایاب اختراع میکردن، تهدید میکردن، این قلدرهای پلاستیکی، چی شده ناگهان صلح طلب شدن؟ چرا سپاه به جای جنگ به جای جهاد 50 سال ما رو داره میکشه آقا جهاد کن جهاد کن. خب چرا الان به جای جهاد رفته سراغ آشتی با آمریکا، آشتی با اسرائیل؟ خب باشه، به خاطر امنیت ملی، به خاطر ایران، من میگم باشه آفرین، کار خوبی کردید، خوب کرده که دنبال جنگ نیست. خب پس چرا در مواضع علنیش، چرا جلوی مردم یه موضع دیگه میگیره؟ چرا طوری حرف میزنه، طوری تهدید میکنه که ملت یه لحظه نتونن چشم روی هم بگذارن؟ میدونید داستان اینه، بعد سوالی پرسید، آخه چرا جایی که شما باید بجنگید موش موشک قصه ها میشید، ملوس میشید، جایی که باید کاری به ملت نداشته باشید، سرتون کلا خودتون باشه، سرتون بذارید پایین، زندگیتون رو بکنید، کیت مگه؟ این شما شبانه روز نعره میکشید، شبانه روز تهدید میکنید، شبانه روز رجز میخونید، اسمم چی بود؟ انقلاب، نمیدونم انقلابی گری و از اینجور کلماتی که آدم نمیفهمه چیه. منتها علل حساب این رو از من داشته باشید خانم آقای، در رسانه های حکومتی، حتی رسانه که نزدیک به بیت رهبری و مجتبی این چیز هستن، الان صبح تا شب دارن مینویسن دولت پزشکیان توهم نامه رو بر رهبر مجتبی تحمیل کرد. من مدافع دولت پزشکیان نیستم، اتفاقا من پزشکیان رو بدترین رئیس جمهور تاریخ ایران میدونم، تاریخ جمهوری اسلامی میدونم، و این وزیر خارجه فعلیش من به نظرم باید اعدام صحرایی بشه، محاکمه سر اعدام، نه مخالف اعدام منتها میگه مدافع. ولی این رو میخوام بگم از منظر روایت حقیقت که در این حکومت و در این قدرت در جلسات سپاه پاسداران هم از تفاهم‌نامه حمایت کرده، این نبوده که یه دولت این کارو بکنه و بقیه نخواند. و بعد اینها میان به گونه‌ای که میگم در ساختاری که ریاکاری یک ارزش شده، دروغگویی یک ارزش شده، اینکه جای مرداخ کنن اینجا رو بگن جای مهره شده یک ارزش، تو این اتاق بگن بله، تو این اتاق بگن نه شده یک ارزش، تو این ساختار آقای سپاهی که اونجا داشته رأی میداده که آقا با آمریکا و اسرائیل بریم توی صلح، اینجا میاد جلو مردم میگه که نه ما آماده شهادتیم، ما اصلا یک لحظه آرام نمیگیریم دلمون، اینا رو میخوام نابود کنیم، داشتیم نابود میکردیم اینا رو نذاشتن. الان رسانه حکومتی، رسانه نزدیک به سپاه، خب الان فرمانده‌هاشون که میترسن حرف نمیزنن، رسانه‌هاشون ولی دارن اینو میگن که سپاه داشت اینا رو نابود میکرد که دولت رفت آتش بس پذیرفت. حرفشون اینه دیگه. حالا آسمان ما شده بود اتوبان، نیرو دریایی رو نابود کرده بودن، نیرو هوایی که اصلا هم چهار هواپیمای ما 60 سال پیش هم زدن، اصلا یه چیز وضع عجب عجق وجقی، وضع عجیب و غریبی واقعا. تو این شهر که ما داشتیم نابود میکردیم آمریکا و اسرائیل رو، آقایون نگذاشتن رفتن سراغ آتش بس. یعنی شما در درد جنگ طلبی، بر درد قاچاق، بر درد تحریم دور زدن، بر درد پولشویی، بر درد تمام مصائب دنیا که من نمیدونم چرا همش اینجا جمع شده، بعد این درد ریاکاری و دروغ رو هم اضافه کنید و درد سرگردانی رو هم اضافه کنید که چه میگذره در این کشور، بالاخره اینا چیکارن، اینا مگه کی هستن، خب اون موضعشون چیه، شما چی میخواید، چیکار میخواید بکنید، و در نهایت باید این دردی که طرف میخواد پوز بده، مثلا مشتاق باباش میخواد بگه منم مخالفم، انقلابی ام، دیپلمات نیستم، انقلابی ام، جمله علی خامنه ای بود یادتون هست، من دیپلمات نیستم انقلابی ام، مشتاق میخواد اینو بگه دیگه، من دیپلمات نیستم انقلابی ام، بعد این دردم اضافه کنیم مثل بوس سرمون تکون بده، میگه بله تو دیپلمات نیستید انقلابیت. مهدی نصیری نماینده اسبق علی خامنه ای در مؤسسه کیهان، فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی اینجاست از کانادا، و همچنین رولا رحیم‌پور روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی. آن سلام و عرض ادب دارم، خوش آمدید به چشم انداز و سپاسگزارم از وقتی که گذاشتید. جناب نصیری اجازه میدید از شما شروع بکنم و سوال اول رو اینطور بپرسم. ما خبر داشتیم که فقط یک نفر در شورای عالی امنیت ملی رأی منفی داده بود، اینو قبلا خود آقای پزشکیان هم گفته بود، حدس هم یده میزدن سعید جلیلی، یده میگفتن نه، ولی علل اغلب رسانه‌های حکومتی میگفتن سپاه مخالف بوده، یه وضع عجیب و غریبی. ولی الان راستش بخواد من کمی واسم تعجب آمیز بود که سپاه در واقع دنبال آتش بس بوده ولی در عمل طوری رفتار میکنه که انگار مخالف آتش بس و داره کارشکنی میکنه. اینا بخشای مختلف سپاهن، یا داره ریاکاری میکنه یا به قول خودش داره پلیتیک میزنه، دقیقاً چه خبره؟ شما میتونید توضیح بدید؟
1: درود بر ایرانیان، بر جناب علی و مهمان محترم جناب آقای رحیم‌پور. من قبلا هم شاید در یکی از گفتگوهای با شما گفته بودم که بعد از جنبش مهسا در جمهوری اسلامی یک اجماع نسبی شکل گرفته بود، به این معنا که اغلب مقامات و اکثریت قاطع نظامیان و سپاهی‌ها و حتی خود مدیران دفتر رهبری و خود مجتبی بر اساس خبرهایی که ما داشتیم به این جمع‌بندی رسیده بودن که نظام و جمهوری اسلامی نمیتونه با این دست فرمان پیش بره و باید دست به تغییرات بزنه. و این شخص خامنه ای فقط بود که لجاجت و سرسختی میکرد و مقاومت میکرد. در ماجرای جنبش مهسا یه بار یکی از معاونان دفتر، حالا در یک جلسه بود که من با او داشتم، بحث گشت ارشاد و حجاب اجباری مطرح بود، گفت که من سه بار به خامنه ای گفتم گشت منحوس ارشاد. یعنی میخواست بگه که ما هم میفهمیم که این کار غلطه. اما ببینید، خامنه ای خودش رو در قامت یک پیامبر میدید که گاهی خدا از زبان او سخن میگه. خامنه ای فکر میکرد، واقعا اینجوری فکر میکرد، کاری که هزاران پیامبر نتونستن انجام بدن و 12-11 امام شیعه نتونستن انجام بدن، او انجام داده و فکر میکرد که میتونه منطقه و دنیا را فتح کنه. واقعا وقتی بعضی از طرفداران ابله و متوهم او میگفتن که ما کاخ سفید را حسینیه میکنیم، من به نظرم خوشحال میشد و به نوعی تایید میکرد. یا مثلا با قاطعیت میگفت که اسرائیل 20 سال آینده را نمیبینه. حالا ببینید این آدم چطوری میتونه عقب نشینی کنه و بگه همه اون حرفا باطل و توهم بوده و باید مثل خمینی میامد در جریان قطعنامه 598 همه مسئولیت جام زهر را هم قبول میکرد که چنین شهامتی نداشت. حالا ببینید الان که خامنه ای رفته، باقی ماندگان نظام وارد فاز تغییرات شدن و به همین دلیله که الان یکی از فرضیات در مورد لو دادن حضور خامنه ای در دفترش روز حمله امریکا اینه که یک کسی از فرماندهان سپاه و بیش از همه این احتمال متوجه شخص قالیباف هست که این نقش را ایفا کردند و این مانع از سر را برداشتن. من در صورت جمع‌بندی خواسته باشم کنم، ببینید جمهوری اسلامی الان بین یک دوراهی بسیار سخت و گیج کننده قرار گرفته که هر کدام منطق خاص خودش داره. یه راه، راه بقای، منطق بقای که لازمش کوتاه آمدن و سازشه، و راه دوم منطق ایدئولوژیه که لازمش همچنان شعار دادن و جنگ طلبیه. و به نظرم حاکمیت، آقای قالیباف نمیتونن از این دوگانه به سادگی جان سالم به در ببرن.
0: خیلی متشکرم. حالا راجع به معنای اینکه نیروهای مسلح علاقه دارن به اینکه برن سمت آتش بس، بعدا با هم حرف خواهیم زد، چون منطقا این معنا داره دیگه. یه دیپلمات اگر بگه بحثی نیست، ولی نیروی مسلح موقعی که میگه من نمیتونم بجنگم معنا داره. راجع به معناش باید حرف بزنیم. آقای رئیپور خوش آمدید، متشکرم از صبر و تحملتون. راجع به معنا با شما میخوام صحبت کنم، اما الان یه سوال دیگه ای دارم از شما. ببینید، شما حتما میدونید بهتر از من که احمد وحیدی، فرمانده فعلی سپاه، این باید یکی از تندترین فسردارهای امروز سپاه دیگه. یعنی قبل از قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس بوده احمد وحیدی، یا عالمه انفجار بین‌المللی زیر سر اوس از جمله انفجار آمیا. خب یا این آقای ذوالقدری که الان شده دبیر شورای امنیت ملی، باز دوباره یکی از سپاهیان خیلی تنده. موقعی که اینا موافق توافقن، پس اینا که مخالفن کیا هستن؟ در واقع اون بخشی که الان مخالفت میکنه، دیدید این آقای رئیس وزیر خارجه رفته بود حرم امام حسین، یه سری از تندروها ریختن سرش، دعوا می‌خواستن کتکش بزنن. اونا کی وابسته به کی اونا رو داره شارژ میکنه؟
2: درود بر شما آقای مهدوی آزاد، بینندگان محترم، همینطور جناب نصیری عزیز. ببینید، خیلی مسئله واضحی هست وقتی وارد این بشیم که این نظامی ها و سپاهی ها دارن چی کار میکنن. اونجا خیلی روشن‌تر میشه. الان وقتی این صحبت رو میکنیم، انگار داریم یک آنونسی از یک فیلم رو، فیلم سینمایی رو داریم در واقع نگاه میکنیم. توی این آنونس یه سری از نیروهای سیاسی هستن، مثلا پایداری چیا، مثل نمیدونم هیئت رزمندگان اسلام، مثل این مداحان و اینها، که اینا انگار که یک در واقع یه تعدادی از جزایر مختلف هستند که همشون بر علیه دولت، یعنی پزشکیان، بر علیه تیم مذاکره کننده یعنی قالیباف شوریدند. پرچمی که بلند کردن پرچم مشتبه خامنه ای هست و موضوع دعواشون هم مسئله سازش با آمریکاست به یک دلیل با استدلال با منطق. این خیلی مهمه که این مسئله شون استدلال داره. ببینید دوتا وجه. یک، اگر ما در جنگ شکست نخوردیم، اگر در جنگ پیروز بودیم، اگر مقاومتمون نتیجه داده، دلیل سرخم کردن جلوی آمریکایی ها و دیدار رو در رو و مستقیم و کرنش در برابر خواسته های اونها چیه؟ دو، این وضعیتی که ایجاد شده، شرایطی که ایجاد شده و به تبدیل به تفاهم نامه شده، از منظر اونها به معنای یک شکست واضحه. یعنی حتی اگر در جنگ هم شکست نخورده باشند، در تفاهم نامه شکست خوردند. اونها این تفاهم نامه رو به عنوان تسلیم میدونن. این ماهیتشونه. وقتی گفتم آنونس یعنی اینجوری دیگه، این ماهیتشونه. اما فرمشون نیروهای انقلابی محسوب میشن. شکل و شمایلی که دارن نیروهای انقلابیه، نیروهای ارزشیه. جواب دقیق پرسش شما مبنی بر اینکه اینها کی هستند در پرسشی هست که بعداً خواهید پرسید بابت اینکه سپاه داره چی کار میکنه. جواب دقیق اونجاست. کاری که سپاه میکنه بخشی، یعنی در واقع اون بدنه این که ما اسمش رو میگذاریم سپاه دیگه، قالیباف توش هست، پزشکیان هست، سپاه هست، رادان هست، عراقچی هست، این نیروها هستند. کاری که دارن میکنند که دربارش حرف خواهیم زد باعث خواهد شد بخشی از این نیروهای سیاسی یا خودشون از عرصه سیاسی حذف بشند یا منافعشون بریده بشه یا امکان قدرتگیری مجددشون از بین بره. وقتی که اونجا رو توضیح دادیم
0: که دیگه حالا وعده سرخرمن ندید دیگه، هزار وعده خوبان یکی وفا نکنه. همین الان بگید سپاه داره چی کار میکنه که دقیقا بفهمیم، فقط طولانی نشه. منتها اینو من نمیفهمم، سپاه که میگیم خب علی لاجنی که اسرائیل کشتنش هم سپاهی بود، این آقای الان احمد وعیدی هم سپاهیه، نمیدونم الان نیست مقامات حکومتی سپاه که میگی منظور کدومشونه؟ الان موقعی که من که میگم سپاه عمدتا منظور فرماندهی و کادر فرماندهی سپاه. خب موقعی که احمد وحیدی و اینا با خود موافقن و تندروتریناشون موافقن، باز من هنوز متوجه نمیشم آیا بخش از سپاه داره این کار میکنه. و شما لای حرفاتون گفتید مجتبی مخالف توافقه، این درست فهمیدم؟
2: من اصلا در مورد مشتبه حرفی نزدم، گفتم اونها اون آدم هایی که دارن
0: مخالفت میکنن. گفتید که پرچم مشتبه رو بلند کردن،
2: اسم خواهیم پرچم مشتبه رو بلند کردن گفتم پرچم مشتبه رو بلند کردن به معنی اینکه خودشون رو تابعان اون میدونن دیگه، یعنی مریدان مشتبه خامنه‌ای میدونن. میگن به قول شما میگن که اینا تفاهم نامه رو تحمیل کردن، سازش رو تحمیل کردن.
0: کاری که من از این برداشت کردم که مخالف توافق شما دارید اینو میگید. بفهمید،
2: خواهش میکنم. البته اگر از من بپرسید که مشتبه خامنه‌ای موافق توافق بوده، میگم نه نبوده، مخالف توافق بود. از من بپرسید میگم مخالف بود. ما تو اونجا داشتیم اونا رو تحلیل کرد. ببین نکته ای رو آقای نصیری گفتن مبنی بر این که دارن یه تغییراتی ایجاد میکنن، دارن یه کارایی میکنن. تعبیر اون تغییرات اینه: جمهوری اسلامی در حال یک پوست اندازیه، از نوعی از اقتدارگرایی به نوعی دیگر از اقتدارگرایی. اقتدارگرایی روحانیت محور یا تئوکراتیک داره تبدیل میشه به اقتدارگرایی نظامی یا میلیتاریستی. در این وضعیت یه زمانی آنچه اختیار امور بود در دست روحانیون طراز اول و اصطلاحاً کله گنده و زعمای قوم، اصلا زعمای قوم و قوم بودند که عنان کشور دستشون بود، حکمرانی دست اونا بود، رانت به اونا میرسید، مقام ها به اونها میرسید، نعمات مال اونها بود و تصمیم گیری ها اونجا اتفاق میافتاد، تا جایی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام وزن روحانیون بسیار بیشتر از مکلاها تأثیر گذار بود. الان چه اتفاقی میفته؟ نشانه هاش رو خواهم گفت برات. داره اقتدارگرایی نظامی میشه. نشانش کجاست؟ نشانش اونجاست که این نظامی ها در بیرون از کشور با سازش موافقند، در داخل کشور اقتدار رو اضافه میکنند. علت این که در داخل کشور همچنان از زبان تهدید استفاده میکنند به خاطر اینکه اقتدارگرایی سر جای خودش هست. علت این که در خارج از کشور سازش رو میرن دنبال سازش به خاطر اینه که خودشون قراره در مستر امور قرار بگیرن. برای همین میگم این یک شیفت حکمرانی هست از اون وضعیت اقتدارگرایی به وضعیت جدید.
0: حالا بسیار متشکرم آقای نصیری، شما موافقی با این حرف آقای رحیم‌پور؟ چون
2: آقای مهدوی آزاد
0: بفهمید،
2: ببینید وقتی این شیفت اتفاق بیفته بخشی از جریان‌های سیاسی حذف خواهند شد. اون کسانی که قرار حذف بشن همونهایی هستند که الان در حال مقاومتن. عذرخواهی میکنم بین کلامتون اومدم.
0: متشکرم. آقای نصیری، شما با این تعبیر آقای رحیم‌پور موافقید که در واقع آخرش هم گفتن در مورد حذف جریان که داره از اقتدارگرایی از یه نوع تئوکراسی داره میره به سراغ اقتدارگرایی نظامی؟ و خب اقتدارگرایی نظامی خیلی میتونه حتی از اقتدارگرایی ایدئولوژیک بعضی وقت خشن‌تر باشه، اما در این حال میتونه خب آسونگیرتر هم باشه. شما با این موافقید؟ و در غیر این صورت شما الان فکر می‌کنید سپاه کدوم جریان سپاهه؟ آیا مجتبی دنبال تحکیم موقعیت خودشه یا جدی جدی می‌خواد بزنه زیر میز و هر چند مذاکره است؟ میتونید دورنمای فرمونی که الان دارن میرن رو ترسیم کنید؟
1: من به نظرم مجتبی هم با این توافق و تفاهم موافقه. ببینید همه کسانی که در متن کار قرار دارن و دستشون تو کاره، هم دولتی ها هم نظامی ها، حالا نگم همشون، اغلب قاطعشون به این جنبندی رسیدن که نظام در معرض خطر و سقوط دولت پزشکیان و اصلاح طلبان مدافع نظام. اینو خوب میفهمن. دولتی ها با بودجه و ارقام و اعداد سر و کار دارن، خوب میفهمن که اداره کشور دیگه داره غیر ممکن میشه. وقتی اختلال در سیستم بانکی رخ میده الان چند روزه و زندگی مردم و کسبه فلج کرده، این دولتی ها میفهمن. اما حالا نمایندگان خبرگان و یه سری از این ارزشی ها و اینا ممکنه اینو نفهمن. دولت و عرض کنم که سپاه معنی محاصره دریایی امریکایی را میفهمه که وقتی محاصره میشن و اجازه صادرات و واردات نمیدن یعنی چی. از اون طرف نظامیان هم چون جنگ را میفهمن و تسلیحات را میفهمن، اونا هم دریافتن که واقعا نمیتونن در برابر قدرت نظامی امریکا و اسرائیل تاب بیارن. اگه مجتبی در کار باشه و مجتبی زنده باشه، این به او هم منتقل شده. مجتبی هم قبل از این ماجراها، زودتر از این ماجراها خبرهایی که میرسید اونم سخن از تغییر میگفت و طائب که دست راست مجتبی بود. ببینید نظامیان میفهمن که پدافن نداشتن یعنی چی. اونا میفهمن که وقتی S-300ی که تو سالها منت روسها را کشیدی تا بهت دادن و در ساعت اول حمله همشان نابود شدن، چیزی که با خفت و خاری از روسیه گرفته بودن، خب اینه میفهمن، اینا متوجهن. نظامیان میفهمن که اسرائیل امروز داره حزب الله را قلع و قمع میکنه، وارد جنوب لبنان شده، تونلای حزب الله را داره کشف میکنه، نابود میکنه و اینا هیچ کاری از دستشون بر نمیاد. و حالا همه تحولات سپاه مفهوم مذاکره دولت لبنان و اسرائیل را میفهمه که میخواد خلع سلاح حزب الله منجر بشه. حتی اجازه بدید سپاه این تحولاتی که چند روز اخیر در عراق رخ داده و یک رسوایی است برای نیابتی ها و اون جریان سیاسی که متحد سپاه بوده و چه دزدی هایی داره ازشون در واقع کشف میشه، سپاه میفهمه که امریکا پشت این قصه است و داره نیابتی های جمهوری اسلامی در عراق داره خلع سلاح میکنه. ببینید سپاهی نمیفهمه، دولت هم که مشکلات اقتصادی میفهمه. یعنی اینجا به زمین سفت واقعیت حالا یک نظام ایدئولوژیک خورده، دیگه شوخی بردار نیست. طبیعی است که همشون رأی میدن به توافق، تفاهم، مذاکره. حالا یه آقای جلیلی هم برای خودش یه ساز دیگری میزنه، اونم ممکنه حالا خیلی بد نباشه براشون، مثلا تو مذاکرات خارجی بگم ببینید یه دم هستن مخالفن. در هر صورت میخوام بگم این سر این ماجراست. اما از طرفی هم واقعاً تعارضی که پیش اومده یک واقعاً تعارض جدیه. ببینید مقامات تقریباً یک دستن، حالا 40-50 تا نماینده مجلس رای دیگه میرن اونه داشته باشید، اما 60 نفر از نمایندگان مجلس خبرگان بیانیه میدن علیه توافق. خیلی پدیده عجیبی است آقای مهدوی، یعنی بیانیه ای دادن که هیئت رئیسه مجلس خبرگان مخالف بوده، دبیرخانه رسما مخالفت میکنه و اینا بیانیه میدن. خب اون این جریان روحانیت و ارزشی و نماز جمعه ای که با این دروغ ها و با این تبلیغات تا اینجا کشیدن، این الان خودش مانع جدی و مسئله جدی است، باید برای این چاره اندیشی کنن. و الا من در سطح تصمیم گیران به نظرم به این جنبندی رسیدن، حالا البته این که چقدر موفق بشن این پروژه پیش بره، به قول برادر عزیزم جناب آقای رحیم‌پور، این که اینا از حکومت آخوند سالاری به نظامی سالاری و تکنوکرات سالاری برسن چقدر موفق بشن، اون یه بحث دیگریست که باید مستقل بهش در واقع پرداخت.
0: بسیار سپاسگزارم. آقای رحیم‌پور، چرا با این تفاصیلی که گفتی، چرا دولت پزشکیان اومد یه همچین چیزی افشا کرد؟ معاون اجرایی رئیس جمهور چرا اومد یه همچین حرفی زد؟ میبینید چه خشمی در بین اصولگراهای تندرو پایداری نمیم چی باید بهشون بگیم ایجاد شده؟ صحبت از اعدام طرف میکنن، محاکمه 8 سال زندان، ماده 500 فلان قانون مجازات اسلامی. میدونست این واکنش ایجاد میشه، چرا اومدن همچین کاری کردن و همچین چیزی گفتن؟ و اونی که مجتبی گفته بود که 3/4 باید تایید کنن، در واقع سنگ انداخته بود دیگه، احتمالا پیش خودش فکر میکرد کسی رأی نمیده. این دو سنگ اندازی های مجتبی معنیش چیه؟ ولی بیشتر لطفا از زاویه دولت به من بگید.
2: از نظر من البته دولت در درون یک ائتلافی قرار گرفته که به زعم پزشکیان جریان مقابل حذف خواهد شد. یعنی چشماندازی که اینها ترسیم کردن این هست که این مخالفانی که الان خیلی هم پر سر و صدا هستن، انگار که در حالت در واقع اون تنفس پیش از احتضار هستن، لحظه‌ای که پیش از مرگ فرد حالش خوب میشه، میتونه خیلی جنب و جوش داشته باشه، ولی در واقع داره به احتضار میرسه. از نظر پزشکیان اینها قرار هست بشن، اینها قرار نیست مانعی ایجاد بکنن، چون پزشکیان پشتش رو به جریانی بند کرده که از نظر اونها این ائتلاف اصلی حاکمیت کشور رو در دست خواهد داشت، پس در نتیجه از اونها دیگه نگرانی نداره. پیش از این البته اگر شرایط اینطوری نبود، پزشکیان و پزشکیان ها عمرن اگر میتونستن با اونها به مسافه پردازن. پس وضعیت حملاتی که اونها علیه دولت پزشکیان انجام میدن، پیرامون پذیرش تفاهم نامه، پزشکیان رو متهم به سازش میکنن، پزشکیان رو متهم به تسلیم در برابر آمریکا میکنن، رو فرصتی میدونن، غنیمت میدونن این فرصت رو، برای اینکه اولا اونها رو با یک به وضعیت بحرانی مواجه بکنن، با این وضعیت که این که شما فکر میکنید دولت به تنهایی پشت تفاهم بوده اشتباه محض بوده، فرماندهان نظامی پشتش بودن. دو، اگر میخواهید دعوایی بکنید، به جای اینکه با دولت انجام بدید با اونها انجام بدید، با فرماندهان نظامی انجام بدید و با رهبری که شرط 3/4 گذاشته بود. و سوم، و وضعیت پیام آشکاری داره بابت اینکه وقتی که 10 نفر از 11 نفر عضو شورای امنیت ملی به این تفاهم نامه مهر تایید میزنن، یعنی اینکه ما ائتلافمون رو انجام دادیم، ما جبهه خودمون رو بستیم. رؤسای سه قوه، فرماندهان نظامی و وزرای امنیتی همگی در این جبهه قرار دارند و شما تنهایی. برای همین اولا فرصت طلبی میکنند بابت اینکه توپ رو زمین اونا بندازند و عملیات تخریبی خودشون رو برای اونا بکنن، چون نگرانی ندارن، میدونن در صورت تثبیت این وضعیت قرار اونا حذف بشن، و ثانیاً در وضعیت فعلی برای دولت اعاده حیثیت میکنن. در این حال یکی از دلایلی که عرض کردم از نظر من مشتبه خامنه ای، البته با احترام به دیدگاه آقای نصیری، یه اختلاف نظر در مورد فردی که معلوم نیست که هست یا نیست دیگه، ما نمیدونیم مشتبه خامنه ای هست یا نیست، در مورد دیدگاهش هم اختلاف نظر داریم. الان از نظر من اتفاقا اگر این روایت جعفر پناه قائم پناه درست باشه بابت اون 3/4، این خودش هم یکی از اون دلایل مخالفتی هست که مشتبه خامنه‌ای با این تفاهم نامه داشته. به نظر من به مشابه خامنه‌ای بسیار ترسوتر از پدرش است. پدرش ترسو بود، منتها گاهی وقتی این ترس منجر به احتیاطایی میشد که دامنش رو نجات میداد، ولی این خیلی ترسوتر از اونه و در نتیجه عمق حماقتش بیشتر خواهد شد.
0: متشکرم. آقای نصیری احتمالاً شناخت بیشتری دارن از مشتبه، شاید شناخت بواسطه هم داشته باشن. یه بار البته من یادم ازشون پرسیدم آقای نصیری اگر چیزی میدونید آقای نصیری از مشتبه، تا من بعد سوالم بپرسم. این که آقای ابراهیم پور میگه مشتبه ترسوت از پدرش، درسته به نظرتون؟ مشتبه تندروتره، کندروتره، چیه؟
1: نه، من به نظرم مجتبی ببینید اون بازی را داره میکنه که دو رهبر قبلی جمهوری اسلامی هم این بازی را انجام میدادن. شما به قصه مکفارلین اشاره کردید، اتفاقا مثال خیلی خوبیه. ببینید، با مکفارلین با اطلاع آقای خمینی داشت مذاکره میشد برای خرید یه سری سلاح از اسرائیلیا و امریکایی‌ها، کاملا میدونستن، اما از یه طرفی میخواستن مخفی بمونه چون باز با ایدئولوژیشون ناسازگار بود، با شعارهایی که داده بودن ناسازگار بود، باید کاملا سکرت میمون. بعد نشریه اشرای لبنان کالا اون موقع میگفت که دست سدمدی هاشمی تو کاره، این ماجرا رو افشا میکنه و آقای خمینی چنان عصبانی میشه، یعنی احساس میکنه این یه رسوایی بوده. 8 از نمایندگان مجلس وقت یه نامه‌ای به رئیس مجلس می‌نویسن و از ولایتی وزیر خارجه وقت می‌پرسن این ماجرا چیه. آقای خمینی چنان اینا را سرکوب می‌کنه و باشون برخورد می‌کنه که برای همیشه خفه خون می‌گیرن. ببینید، این روال بوده. حالا البته در قصه قطعنامه 598 دیگه آقای خمینی آمد رسماً گفت که من جام زهر را پذیرفتم و حالا مثلا یک شجاعت یا شهامت، نمی‌دونم هر چی اسمش بذاریم، به خرج داد که اون در خامنه ای هرگز نبود. خامنه ای هم همین ماجرا رو دنبال میکرد در مذاکرات برجام و مسائل مختلف. الان مشتبه هم همون بازی را داره میکنه، همون بازی دیگه. ببینید، اینا از یه طرف باید به بقای خودشون فکر کنن، از یه طرف هم باید این هسته سخت طرفدارانشون حفظ کنن. اینه که دروغ و عرض کنم که پنهانکاری و مخفیکاری و به همه اینا متوسل میشن. من مسئله رو بیشتر از این زاویه میبینم.
0: خیلی عالی آقای نصیری. حالا یه سوال اصلی بپرسم. ببین، چند بار آقای رحیم پور فکر کنم 2-3 بار تو حرفاشون گفتن که تحلیلشون این هستش که این جریان اسمش میذارن تون رو هرچی هست حذف خواهد شد. این در واقع جمله، این گزاره رو من از داخل ایران هم میشنوم، از 2-3 جبهه در داخل ایران بعضیشون من شنیدم. حالا جدی نمیگرفتم چون فکر کنم بیشتر نوعی رجزخانیه، ولی حالا آقای رحیم پور میگه جدی‌تر میگیرم راجعش فکر میکنم. یعنی مثلا ببینید، جریان اونه که میگه هست خواهد شد، جریان احمد علم‌الهدی یکی از قله‌ها این جریان دیگه، میگم باید هست بشه. درسته علی خامنه ای خیلی هم نذاشت اینا گنده بشن، مثلا اینا دوست داشتن آستان قدس هم بگیرن، ولی نداد خامنه ای داد احمد معرفی، ولی علی خامنه بهشون یه شهر داد، 2 شهر داد، هم مشهد داد هم قم رو، خیلی قوی شدن. به نظرتون میتونن هست بشن؟ حکومت میتونه اینا رو حذف بکنه؟ حذف شدنی هستن؟ اصلا خامنه ای میخواد اینا رو کنار بگذاره یا سپاه میخواد اینا رو کنار بگذاره؟
1: اگر واقعا دنبال این باشن که توافق کنن و کار را تا یه جایی پیش ببرن، که حالا اینم بحثه، من البته تلقیم اینه که اینا واقعا دنبال یه نوع توافقی هستن که از خطر سقوط نجات پیدا کنن، چون میدونن امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها جدیان توی این مسئله. اگر قرار کار را پیش ببرن، باید حذف کنن اینا را، ساکت و خفشون کنن. حتی این احتمال وجود داره که دست به یه سری حذفای فیزیکی بزنن، اما کار ساده ای نیست. اصلا آقای مهدوی، من این قضایا را در طول این سالهای اخیر، این دوگانگی ها را همیشه دنبال می کردم. اول اینه کسی به نام خامنه ای بود، تا که می خواست مسئله جدی بشه مداخله میکرد و کنترل میکرد. ثانیاً هیچ وقت ابعاد این تعارض به این گستردگی نبوده. اینکه 60 از نمایندگان مجلس خبرگان اینکه بعضی از، حالا من نمیخوام اسم ببرم، بعضی از تئوریسین‌های سرشناس جمهوری اسلامی که همیشه خیلی وقتا سراغ این پایداری و اینا نمیرفتن، اما الان با اونا هم موضع شدن، تعارض خیلی شدیده. من به نظرم به راحتی نمیتونن از عهده حل این مسئله و حذف اونها بر بیان و این میتونه یکی از در واقع به نظرم حتی عوامل در نهایت سقوط جمهوری اسلامی هم این تعارضه باشه.
0: اتفاقا بس منطقا پدید میاد، خیلی جدی هم بعضی راجبش حرف میزنه. آقای رئیم‌پور، همین ادامه موضوع آقای نصری، در واقع چیزی که خودتون آتیش روشن کردید، میگید این جریان حذف خواهد شد، کی میخواد اینا رو حذف کنه و آیا شدنیه؟ یعنی در واقع با توجه به قدرتی که این جریان تو طول در مخصوصا تو دو دهه آخر حکومت علی خامنه‌ای 20 سال، شما میدونید دیگه آقای رئیم‌پور، 20 سال نه همینجوری خیلی الان کارتل اقتصادی خیلی عظیمه، بعد از صدا و سیما شما بگیرید تا دستگاه‌های امنیتی، از حوزه علمی بگیرید، از همه جا هستن اینا، که کی میخواد حذف کنه و شدنیه؟ زورش میرسه؟
2: در ادامه صحبت‌های آقای نصیری عرض می‌کنم که اولا که زهر طرف کشاورز کشته سود اسلام است، اینها قرار هست که بیفتن به جان هم و هر چقدر هر کدومشون از هم دیگه ضعیف کنند، اون سودیه که ما به عنوان مردم ایران خواهیم بود. دوما ترامپ یک ککی در تنبون این حکومت انداخته، یعنی با این تفاهم نامه اگر قرار باشه که اینها توافق نکنند یا توافق رو به هم بزنند، مجدداً جنگی شروع خواهد شد، ویرانگرتر از جنگ قبلی، این بار من فکر میکنم خیلی وسیع‌تر، حتی تا خیلی عمیق‌تر، یعنی ابعادش عمیق‌تر. اگر بخواد توافق رو اجرایی بکنه، نهایی بکنه مذاکرات رو، در اون وضعیت بایستی مسئله داخل رو حل بکنه، چون با وجود اونها این تفاهم در داخل کشور اتفاق نخواهد افتاد. با وجود ببینید در زبان خامنه‌ای که خامنه‌ای روی این تندرو این نیروها مدیریت داشت و نوعی تسلط داشت، باز هم اینا موفق شدن برجام رو از کار بندازن در داخل کشور. الان که علی خامنه ای هم نیست و مشتبه خامنه ای هم به فرض زنده بودن، از چنان مدیریت و تسلطی بر اینها برخوردار نیست، قاعدتا اینها قدرت عمل بیشتری پیدا میکنن. برای اینکه توافق با آمریکا اجرایی بشه، داخل کشور باید حل بشه. در نتیجه مجموعه ائتلاف قدرت جدید که عرضم این است یک ائتلاف قدرت میلیتاریستی هست، با ابزارهای انتظامی، ابزار امنیتی و ابزار قضایی که در اختیار داره. یه جمله‌ای رو شما در مقدمتون گفتید که خیلی مهمه: قالیباف موافق، اژه‌ای موافق، فرماندهان سپاه موافق، اینها همگی نیروهایی هستند که قرار مخالفان رو یکی یکی بردارن. یعنی چاره ای غیر از این ندارن. این که میگم قرار هست بردارن، چاره ای غیر از این ندارن. مسئله اینه که در زمانی که این چالش اتفاق بیفته، این تنش، یعنی این استکاک رخ بده، بیشترین وضعیت تضعیف برای حکومت شکل میگیره، وضعیت ریزش برای حکومت شکل میگیره به دلیل استکاک ما بین.
0: خب میدونم، ولی آقای رئیم‌پور بذارید اینجا یه سوال وجود داره. بذار این سوال از آقای نصیری بپرسم، دوباره برگردم. آقای نصیری، توی سالهای اخیر اونطور که من میفهمم، موتور تربیت این نیروهای جوان حزب اللهی که علی خامنه‌ای گفت آتش به اختیارها، اینا ظاهرا دست همین جریان تندرو بوده. یعنی شما از توی دو سه دهه اخیر نگاه کنید، از ترور حجاریان و اون دخمه شما بگیرید بیاید تا حمله به سفارت‌ها، همه اینا این جریان در واقع در قالب هیئت‌ها، در قالب، آیا من درست میگم یا اشتباه فکر می‌کنم؟ و اگر درست میگم، خب اینا در واقع ماهیت همین بطن حکومت هم دیگه، حذفشون به معنی در واقع این نیست که طرف روی شاخه بشینه و بن ببره.
1: ببینید، از این نظر که قدرت سخت الان دست قالیباف و اژه‌ای و وحیدی و مجتبی و ایناست و علل قاعده با این قدرت سخت میتونن با اینا مخالفت کنن، این سخن آقای رئیم‌پور درسته. ولی از طرفی هم این قدرت نرم و ایدئولوژیکی که اینها دارن، گفتم اونقدر مسئله تشدید شده که دیگه زدنش به این راحتی نیست. یک کسی هم با قوت خامنه‌ای وجود نداره که بین اینا بتونه بالانس ایجاد کنه. خامنه‌ای همیشه بالانس ایجاد میکرد، یعنی خیلی وقتا که این جریان میخواست از یه حدی تندتر بره متوقفشون میکرد، اغلب با تذکر خصوصی و با خواستنشون و حالا یا توصیه کردن یا توبیخ کردن. الان چنین قدرت بالانسگری وجود نداره، به همین خاطر واقعا خیلی دورنمای سختی هست، دورنمای سختی برای این مسئله است. من میخوام ممکنه آخرین دور من باشه به مردم ایران بگم جمهوری اسلامی در ضعیف‌ترین حالات ممکنش در طول تاریخش هست و مردم نگران نباشند. آقای ترامپ کارش را درست داره انجام میده، نگران نباشند. گذشت این زمانهای اینجوری که دیر نخواهد بود به نفع ایران و آینده ایران.
0: بسیار متشکرم آقای پور، کمتر از یک دقیقه نیم وقت داری. شما هم اگه خواستی نکته اضافه کنید. و من همون سوال که دارم، موتور تربیت جوانان دست اینها نیست، چجوری هست شدنی هستن اصلا؟
2: خیلی مسئله مهمی اینی که اشاره میکنید، برای همین میگم که ریزش زیادی اتفاق خواهد افتاد. اینها دوتا سنگ چخماق هستن که قراره با هم دیگه در واقع ساییده بشن، یعنی روی هم ساییده بشن، برای همین ریزش خیلی زیادی ایجاد خواهد کرد. اون طرفو که من عرض کردم چرا، این طرف رو هم که شما گفتید چرا، یعنی دلیلش رو شما گفتید که چرا سخت میشه. در نتیجه وقتی دو سنگ سخت به هم دیگه سابیده بشن، قاعدتا که وضعیت مناسبی براشون ایجاد نمیشه. اون سیقلی که اتفاق میفته در واقع تعبیر یا استعاره از همون ضعفی هست که آقای نصیری داشتن میگفتن. الان جمهوری اسلامی ضعیفه، معتقدم که چه با توافق چه بدون توافق جمهوری اسلامی مدباز هم ضعیف‌تر خواهد شد، هم یعنی نوار تضعیف جمهوری اسلامی همینطور ادامه پیدا خواهد کرد. این رویا فروشی نیست.
0: متشکرم. آقای علی جنتی که وزیر بود در دولت آقایانی امروز مصاحبه کرده و توش داره میگه که بله، ما پیش بینی میکنیم به زودی و بعد دوباره ما اعتراضاتی داشته باشیم سراسری در اعتراض به وضعیت اقتصادی. بعدم اونجوری که من میفهمم داره رجز میخونه، میگه جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد که مثل دیما یه دست خارج بیان و به هم بریزن. ظاهرا بخشای مختلف حکومت از همین الان گارد گرفتن. آقای رئیس پور آماده سرکوب. متاسفانه وقتمون هم تمام شد. بسیار بسیار سپاسگزارم از مهدی نصیری، نماینده اسبق علی خامنه‌ای در مؤسسه کیهان که فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی هم هست، که از کانادا کلگری با ما حرف می‌زد، و والله رحیم که از کانادا بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. خانم آقای هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از این چه برون باشگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، و از شهر بندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج فرات ایران، درد و بلاتون بخوره تو سر کسانی که کشور رو به این روزگار انداختن. خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

آمریکا دست رو گذاشته دقیقاً رو نقطه ضعف جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی الان یه نیاز فوتی و فوری به سرگیری صادرات نفت داشت. هر توافقی که بعد از 60 روز به دست بیاد به معنای پایان رویای اتمی آخوندها و سردارای سپاه خواهد بود، در حالی که خواست اصلی مردم سرنگونی جمهوری اسلامی. بعد از کشتار بزرگ دیما دریایی از خون و تنفر بین مردم و جمهوری اسلامی وجود داشت.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با صدا و سیما گفت در چند روز آینده هیچ برنامه‌ای برای برگزاری مذاکرات با آمریکا ندارد. به گفته بقائی اعزام هیئت کارشناسی به ریاست کاظم غریب‌آبادی به دوحه در راستای پیگیری اجرای تفاهم‌نامه است و طرف گفتگو قطر خواهد بود. بقائی گفته در نشست دوحه بیشتر درباره دریافت پول‌های بلوکه شده و آتش‌بس در لبنان بحث خواهد شد.
1: ما هیچ برنامه‌ای مذاکراتی طی چند روز آینده در هیچ سطحی با طرف آمریکایی نداریم. اعزام هیئت کارشناسی جمهوری اسلامی ایران به ریاست آقای غریب‌آبادی معاون حقوق بین‌المللی وزارت امور خارجه که همزمان مذاکره کننده ارشد ما هستند، مسئولیت تیم کارشناسی ما رو بر عهده دارن، در راستای پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم هست.
0: جری ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در یک برنامه تلویزیونی گفته براش جالب و همزمان آزاردهنده است که ایرانی‌ها همزمان منکر هر گونه گفتگوی صلح می‌شوند در حالی که مذاکرات فنی بین واشنگتن و تهران درباره توافق صلح در جریان است. او از منتقدانی که خواهان حملات بیشتر به جمهوری اسلامی هستند انتقاد کرد و گفت آنها نمی‌توانند توضیح دهند هدف نهایی از بمباران بیشتر چیست. ونس گفته ترامپ آماده دستور حملات هوایی است، اما فقط زمانی که این اقدام در راستای هدف مشخص باشد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگوی با صدا و سیما که پیش از پایان و به صورت نیمه تمام قطع شد گفت در حال پیگیری اجرایی ماده 13 یادداشت تفاهم هستند، اما اگر آمریکا به تعهدات خود در گفتگو عمل نکند ایران آماده جنگ است. قالیباف گفته مذاکره با آمریکا تمام شده و از 14 بند تصویب شده تا تحقق 5 بند اول وارد بقیه موارد نخواهند شد. او درباره نقش تنش‌های تنگه هرمز گفته برخی شب‌ها تلاش می‌کنند عبور و مرور را خارج از ترتیبات ایران انجام دهند، اما جمهوری اسلامی متعهد است این عبور بر اساس تفاهم‌نامه باشد.
2: این جایی که منطق اونا قدرت هست با قدرت جواب میدیم، در حینی که تفاهم‌نامه هم داریم. به همین خاطره که میگم ما ارزم به حضور شما با اونا یه بچه رزمنده این رو میفهمیم، هرچی برای جنگ آماده تر باشیم مذاکره برامون راحت تره. از اون برم این رو میفهمیم که واقعا فرق بین پایان جنگ و جنگ رو الان مذاکره مون با آمریکا تموم شده، 14 بند تصویب شده.
3: بله.
2: تو این 14 بند تا این 5 بند اولی تحقق یا باید بعض یا تموم بشه، وارد بقیه 14 بند دیگه نمیشه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. خبر آنلاین گزارش داده بر اساس داده‌های تورمی افزایش قیمت در میان لوازم خانگی بیشتر از سایر کالاها بوده و فشار بیشتری بر بودجه خانوارها وارد کرده. بر اساس آمار منتشر شده تورم ماهانه کل کشور در خرداد ماه به 5.9% رسیده، در حالی که تورم ماهانه لوازم خانگی 9.7% ثبت شده. شهروندان ویدیوهایی از لحظات بعد از قتل امیر محمد کاظمی سرباز 19 ساله ارسال کردند که به نوشته هنگا جمعه 6 تیر در شهر نگار استان کرمان به دلیل پخش موسیقی با صدای بلند در محرم با شلیک یک نیروی بسیج کشته شده. به گفته شهروندان ضارب بعد از شلیک گلوله به مغازه پناه برد تا نیروها برای کمک او بیایند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سه شنبه برای اولین بار بعد از توافق امنیتی هفته گذشته با لبنان از جنوب این کشور بازدید کرد. او به نیروهای ارتش گفت تا زمانی که گروه حزب الله مسلح و تهدید کننده باقی بماند اسرائیل از جنوب لبنان عقب نشینی نمی کند. نتانیاهو گفته حزب الله که زمانی حدود 150 هزار موشک و راکت داشت اکنون تنها 8% از اون رو در اختیار دارد و این ضربه سنگینی است به محور جمهوری اسلامی که ممکن است بدون واکنش نماند. وبسایت خبری اکسیوس گزارش داده مذاکرات موازی دولت آمریکا درباره جمهوری اسلامی و لبنان مذاکره کنندگان اسرائیلی و لبنانی رو نسبت به سیاست واقعی واشنگتن دچار ابهام کرده. این وبسایت نوشته واشنگتن همزمان دو مسیر دیپلماتیک رو دنبال می‌کند، مسیری با محوریت تهران که با مشارکت جی‌دی ونس پیش رفته و مسیر دیگر با تمرکز بر لبنان و اسرائیل که مارکو روبیو هدایت اون رو بر عهده داشته. به گزارش اکسیوس موفقیت مذاکرات تهران و واشنگتن تا حد زیادی به توانایی ترامپ در ایجاد توازن میان این دو مسیر و مدیریت منابع

0: که جمهوری اسلامی داشته. اما نکته ای که وجود داره و خیلی هم اهمیت داره چیزی که سی بی اس هم داره مطرح میکنه و اینی که به هر حال خروج اسرائیل منوط به خلع سلاح کامل حزب الله در جنوب لبنان خواهد بود. به همین دلیل که اگرچه توافقی طرح شده که به طور موازی توافق بین تهران و ایالات متحده آمریکا رو در شکل دیگری در اسرائیل، لبنان و آمریکا می‌بینیم، اما در تضاد بزرگ این هستش که این طرح زمانی اجرایی میشه که اسرائیل منطقه رو ترک کنه در جنوب لبنان، و اسرائیل تاکید میکنه تا زمانی که ارتش لبنان مستقر در منطقه جنوبی نشه و یقین پیدا نشه که توانایی حزب الله به لحاظ نظامی از بین رفته، خاک این کشور ترک نخواهد کرد. ساعتی پیش ارتش اسرائیل رسما اعلام کرد که یکی از نیروهای حزب الله رو در منطقه المنزله در جنوب لبنان مورد هدف قرار داد و اونو کشته. پس ما میتونیم بگیم در حال حاضر آن چیزی که وجود داره به معنای واقعی صلحی نیستش که قرار مطرح بشه. و پیش از اینم نوید بری نماینده رئیس مجلس لبنان و همچنین یک عضو دولتی در واقع وابسته به حکومت در لبنان که بسیار نزدیکم به حزب الله هستش، تاکید کرده که چنین چیزی عملی نیست، یعنی این صلح و این یک جور دیکته است به این کشور لبنان. همچنین نعیم قاسم رهبر حزب الله هم با تاکید بر اینکه با چنین صلحی، یعنی توافق بین اسرائیل و لبنان، عملا تسلط اسرائیل بر خاک لبنان باقی میمونه، اونو رد کرده و گفته به عملیات خودشون ادامه خواهد داد. در چنین شرایطی هستش که به نظر میرسه مسئله مهمی هستش که همون چیزی که اکسیوس هم مطرح میکنه، یک دوگانه ای وجود داره که الان وضعیت صلح رو در جنوب لبنان زیر سوال میبره، چرا که آقای ترامپ در بحث با تهران به دنبال یک توافق قطعی نهایی و دور از هر گونه جنجالی است، در حالی که الان مذاکرات در بین اسرائیل، آمریکا و لبنان در عمل دچار یک سردرگمی هستش. واکسیوس میگه چنین سیاستی که ترامپ پیش گرفته عملا وضعیت موجود رو در یک بن‌بست قرار داده. در نهایت برای اسرائیل تمام شدن جنگ وقتی هستش که حزب الله توانایی نظامی نداشته باشه و در اون صورت از این خاک خارج میشه. و میشل اون میگه برای هر نوع مذاکره باید اسرائیل از منطقه خارج بشه و بعد از اینه که صلح معنی چه میرسه. و در اینچه میتونیم بگیم ما الان در یک بن‌بست در وضعیت صلح بین اسرائیل و لبنان به سر میبریم.
1: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم اردوان روزبه از استودیو دیگر ما همینجا در واشنگتن. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جام جهانی 2026.

0: تیم ملی فوتبال نروژ در مرحله 16 نهایی جام جهانی 2026 ساحل آج را با نتیجه 2-1 شکست داد و به مرحله 1/8 نهایی جام صعود کرد. نروژ 15 تیر ماه در نیویورک برای رسیدن به مرحله 1/4 نهایی به مسافه برزیل می رود. در دیداری دیگر تیم فوتبال فرانسه در مرحله 1/16 نهایی جام جهانی با 2 کیلیان امباپه و 1 برادلی بارکولا 3-0 سوئد را شکست داد. امباپه با این 2 مجموع گل‌هاش در این جام را به 6 رساند و همراه با لیونل مسی در سطر جدول گلزنان قرار گرفت. فرانسه در مرحله بعد به مسافه پاراگوئه می‌رود. تیم فوتبال مکزیک یکی از میزبانان جام جهانی در آخرین دیدار روز دوم مرحله 1/16 نهایی به مسافه اکوادور می رود. مکزیک با 3 و 9 به عنوان تیم اول گروه صعود کرده. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا و استیو ویتکاف نماینده ویژه دونالد ترامپ دوشنبه در نشستی با اعضای کنگره از تفاهم‌نامه امضا شده با جمهوری اسلامی دفاع کردند. یک نماینده کنگره آمریکا گفته مارکو روبیو به کمیته اطلاعات مجلس آمریکا گفته تفاهم‌نامه آمریکا و جمهوری اسلامی یک تکه کاغذ است که در آن فقط درباره گفتگو توافق شده.
1: از جلسه توجیه امروز با مارکو روبیو در خصوص این توافق با جمهوری اسلامی برامون میگید؟ منظورتون جلسه توجیه با سناتور او ببخشید وزیر خارجه روبیو است؟ بله خیلی روشنگرانه بود. همونطور که پیشتر گفتم آخرین باری که توی یکی از این جلسات توجیهی شرکت کردم نماینده هایی بودن که درباره موجودات فضایی حرف می زدن. بنابراین من انتظار بسیار پایینی از نوع اطلاعاتی که از این طور جلسات به دست میاد دارم، اما باید بگم که نکته برجسته

0: جلسه شاید خیلی ناامید کننده برای من زمانی بود که از مارکو روبیو درباره تفاوت بین این یادداشت تفاهم و برجام سوال شد. مارکو روبیو اساساً گفت که برجام همون توافق هسته‌ای دوران اوباما یه توافق واقعی با معیارها، شاخصها و آستانه‌های مشخص بود. اما این یادداشت تفاهم فعلی فقط یه تیکه کاغذ امضا شده است که میگه ما به گفتگو درباره گفتگو ادامه خواهیم داد. شما باید از خودتون بپرسید که پس از هزینه کردن بیش از 100 میلیارد دلار این افراد با پول ما و امنیت ملی ما چه کار میکنن؟
1: بینندگان ایران اینترنشنال، تصاویر زنده ببینیم از بیرون ورزشگاه آزتکا در مکزیکو سیتی، جایی که مکزیک به مسافه اکوادور میره. مکزیک به عنوان صدرنشین گروه آی به مرحله حذفی صعود کرده و تا دقایق دیگه در مرحله 1/16 نهایی همونطور که گفتم به مسافه اکوادور خواهد رفت.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: وقتی از اهمیت حذف خامنه ای از ساختار قدرت جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، این ناظر به فقدان حاکمی است که بیش از 3 دهه و گام به گام برای استیلای خودش در حکومت و قرار گرفتن در موقعیت یک دیکتاتور اقدام کرد. خامنه ای با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله نظارت استصوابی و فیلتر شورای نگهبان انتخابات رو در ایران غیر آزاد، ناسالم و غیر عادلانه کرد. با توقیف مطبوعات، با سرکوب مخالفان سیاسی، با مرعوب کردن و هدف قرار دادن نهادهای جامعه مدنی، بیش از پیش تمامیت خواهی خودش رو تضمین کرد. یک چنین حاکمی با یک چنین رویکردی، حامیان و همراهان حکومت رو هم به تدریج هدف برخورد حذفی قرار داد. آیت الله منتظری، مهدی کروبی و میرحسین موسوی با تمامیت خواهی، کینه‌توزی و سرکوبگری خامنه ای دچار حصر و حبس خانگی شدند. قهر خامنه‌ای حتی شامل محمد خاتمی شد که بعد از انتخابات 88 به نوعی از صحنه سیاست و مطبوعات کنار رفت. همینطور تمامیت خواهی او گریبان هاشمی رفسنجانی رو گرفت، چهره دوم نظام جمهوری اسلامی که از حامیان و همراهان خامنه‌ای و پشتیبان او برای برآمدن و نشستن در جایگاه رهبری جمهوری اسلامی بود. او هم حتی در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت شد. همینطور در مورد حسن روحانی که رئیس 2 دولت جمهوری اسلامی بود، خامنه‌ای در تمام 36 سال حاضر به یک مصاحبه با حتی روزنامه‌های داخل کشور نشد و زیر مجموعه‌های او حتی به مجلس خبرگان رهبری پاسخگو نبودند. بدیهیه که حذف یک چنین دیکتاتوری از ساختار قدرت پیامدهایی خواهد داشت که عوارض و نتایج اون در حوزه‌های مختلف خودش رو نشون خواهد داد.

0: امشب در 24 ابهام و تناقض در روند مذاکرات تهران و واشنگتن. همزمان با حضور کوشنر و ویتکاف در دوحه، قطر میگه دیداری میان مقامات ارشد ایران و آمریکا برنامه‌ریزی نشده. ادامه شکاف در حکومت ایران بر سر ادامه مذاکره با آمریکا، پزشکیان میگه همه مراحل گفتگو با هماهنگی کامل رهبر انجام شده. و نگرانی در حاکمیت از پیامدهای گرانی و تورم در ایران، شماری از مقامات درباره بازگشت اعتراضات گسترده هشدار میده.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. یک مقام کاخ سفید ساعتی پیش به CNN گفته قرار جارد کوشنر نماینده دولت آمریکا در دوحه با نخست وزیر قطر و دیگر میانجی‌ها دیدار کنه. پیشتر سخنگوی وزارت خارجه قطر هم حضور او و همینطور استیو ویتکاف رو در این کشور تایید کرده و گفته بود فعلا هیچ دیداری بین مقامات آمریکایی و ایرانی برنامه‌ریزی نشده. او همچنین انتقال هر گونه پول به جمهوری اسلامی رو رد کرده. در تهران هم سخنگوی وزارت خارجه گفته نشست دوحه بیشتر بر موضوع در دسترس قرار گرفتن دارایی‌های مسدود شده ایران تمرکز داره. به گفته اسماعیل بقایی، خاتمه اشغالگری در لبنان حتما بخشی از تعهد طرف مقابل به حساب میاد. همکارم سمیرا آقرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، آقای ترامپ دیروز حرف از این میزد که نمایندگان او قراره با طرف ایرانی دیدار بکنن، الان دیگه کاملا روشن شده که ظاهرا در دوحه قرار نیست هیچ دیدار مستقیمی صورت بگیره.
2: به درخواست جمهوری اسلامی هم بود فردا، جمله‌ای که آقای ترامپ روز گذشته در توی سوشال نوشته بود این بود که به درخواست جمهوری اسلامی قرار هست امروز شنبه در دوحه قطر دیداری انجام بشه. سفر بر اساس اون چیزی که از پیش اعلام شده بود انجام شد. آقای کوشنر و آقای ویتکاف روز گذشته واشنگتن دی سی رو به مقصد دوحه قطر ترک کردند. آقای ویتکاف در اون میان باید یک جلسه غیر محرمانه هم برای اعضای کنگره می‌گذاشت، همین کارا رو کرد، رسیدند. امروز قرار بود که با جاسم آل ثانی نخست وزیر قطر یک دیداری رو انجام بدند و قرار هم بود که با باقی مقام های بلند رتبه که نمیدونیم چه کسانی هستند، از کدام حوزه های حالا اقتصادی، سیاسی، نظامی، دفاعی هست، از چه حوزه ای از قطر اینها قراره که با آمریکایی ها دیدار بکنند. از سمت جمهوری اسلامی هم ما میدونیم که هیئت جمهوری اسلامی هم برای دو روز رفته، یعنی برای روز سه‌شنبه و چهارشنبه هم هیئت جمهوری اسلامی و مشخصا کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی آنجاست. این حضور آقای غریب‌آبادی هم مهمه به این خاطر که درسته که بحث اموال بلوک شده الان مطرحه، خیلی در تلاشن که اون سرنوشت 6 میلیارد دلار رو تعیین تکلیف بکنن، ولی بحث تنگ هرمز هست، بحث رژیم حقوقی تازه در تنگ هرمز هم مطرحه که این آقای کاظم غریب‌آبادی به نظر میرسه که به شدت سردمداره در اون مذاکرات و در اون حوزه. اما قرار گفتیم که نیست اینها دیداری با هم انجام بدن یا یک دیدار رد بالا قرار نیست که در دوحه قطر اتفاق بیفته. بریم صحبت‌های ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر رو فردا بشنویم با هم.
3: اجازه بدید در ابتدا تاکید کنم که سفر استیو ویتکاف به همراه آقای جارد کوشنر به دوحه در چارچوب دیدار با میانجیگران در قطر و بحث درباره مسائل مختلف منطقه‌ای از جمله مذاکرات با ایران و مسئله لبنان صورت می‌گیرد. این هدف اصلی این سفره. تا اونجا که من میدونم و همونطور که شما هم مطلع هستید، هیچ دیدار سطح بالایی میان دو طرف در کار نیست. در حال حاضر نشستی برای این منظور برنامه‌ریزی نشده. در مورد هیئت فنی ایران و همتای آمریکایی اون نیز باید گفت که دیدارهای میان اونها صورت گرفته. تا جایی که من اطلاع دارم، طی چند روز آینده هیچ دیدار مستقیمی میان دو طرف انجام نخواهد شد، مگر در چارچوب نقش واسطه‌ها یا میانجیگران برای حصول اطمینان از استمرار این نشست.
2: فرد، بحث خلع سلاح لبنان هم الان اینجا مطرحه و بخشی از این گفتگوها خواهد بود که طرف ایرانی در روز چهارشنبه با میانجی پاکستانی و قطری خواهد داشت. ولی روز گذشته شنیدیم آنچه که دولت لبنان انجام داده با چراغ سبز کشورهای عرب منطقه، مشخصا عربستان سعودی و امارات بوده، مشخصا این کشورها سوق دادن و از لبنان خواستن که چنین معاهده یا حالا چارچوب توافقی رو با کشور اسرائیل امضا بکنه. پس بحث حزب الله رو میگن که قراره در یک مقداری در یک حوزه‌های پیش ببرند. بحث اموال بلوکه شده 3 میلیارد دلار رو برخی از رسانه‌های عربی میگن که جمهوری اسلامی انتظار داره تا پایان این هفته بگیره. مباحث حقوقی زیادی این داره، به چه ترتیبی این قرار دریافت بشه، هم نوع دریافت پول مطرحه، تحریم‌های فراوانی علیه انواع اقسام بانک‌های ایرانی الان هست، از بانک مرکزی گرفته سپه تجارت. مسئله اینجاست که در یادداشت تفاهم راجع به فقط بانک مرکزی جمهوری اسلامی صحبت شده و تنها متولی دریافت این پول در یادداشت تفاهم بانک مرکزی معرفی شده. تحت تحریم چطور این پول رو بگیره و بعد چطور این پول خرج بشه؟ آیا میتونن بدون نظارت ایالات متحده خرج بکنن؟ آیا هرچه خواستن میتونن بخرن یا نه؟ که اینجا میرسیم به اون بحث کشاورزی، دامداری در ایالات متحده، خریدهایی که از کشاورزان و دامداران قرار جمهوری اسلامی انجام بده. و یک بحث هم بحث تنگ هرمز هست، اشاره کردم به حضور کاظم غریب آبادی، به دنبال این هست جمهوری اسلامی که توافق پادشاه ایران آریان مهر فقید با سلطنت عمان 1968 اون رو ملغا بکنه، باطل بکنه. توافقی است که اون زمان بین این دو کشور امضا شد، بیشتر بحث حقوقی و تکشور امضا شد، بینیکی داشت، مسئله سیاسی نبود. اون زمان ایران قدرت اول منطقه بود، فکر نمیکرد که امتیازی رو داره دست میده. غریب آبادی به دنبال اینه که اون رو ملغا بکنه و قوانین خودشون رو، توافق خودشون رو با ترتیبات و تنظیمات خودشون این رو بخوان بیان و به تصویب برسونن. به کمک عمان هم نیاز دارن در این بین.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم از کاخ سفید در واشنگتن دی سی با ما. در ادامه واکنش مقامات ایرانی به روند مذاکرات، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته تهران برای سیانت از منافعش در تنگه هرمز هر اقدامی لازم باشه انجام میده. اسماعیل بقایی گفته جمهوری اسلامی به مشورت ها با عمان برای تنظیم ترتیبات لازم در عبور کشتی ها از تنگه هرمز ادامه میده و نیازی به مداخله هیچ کشوری از جمله فرانسه در این موضوع نیست.
4: تعهد ایران طبق یادداشت تفاهم خاتمه جنگ مورخ 28 خرداد 1405 در رابطه با تنگه هرمز روشن هست. جمهوری اسلامی ایران بهتر از هر طرفی هم به مسئولیتاش واقف هست و هم توان ایفای مسئولیتاش رو داره. نیازی به مداخله دیگران نیست، مداخله‌ای که قطعاً با نیت خیر و مثبت صورت نمیگیره، صرفاً به پیچیده‌تر شدن اوضاع منجر خواهد شد. سخنگوی شما اعلام کرده خیلی سریع، ما اساساً برنامه‌ای برای دیدار با طرف‌های آمریکایی در هیچ سطحی در این چند روز آتی نداشتیم که بخوایم منصرف بشیم.
0: شهیر شهید سالس تحلیلگر روابط بین‌الملل و مسائل ایران از کلگری کانادا و حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن با ما هستند. آقای علیزاده، به نظر می‌رسه که گسل اختلافات بین تهران و مسقط هم بسیار عمیق است، چه برسه به تهران و واشنگتن. اگر نتونن موضوعی مثل همین عبور کشتی از تنگه هرمز رو با عمانی‌ها حل بکنن، چطور واقعا میتونن امید داشته باشن که این همه مسائل پیچیده رو با آمریکا حل و فصل کنن؟
5: بله، ببینید، صورت مسئله اینطوری نگاه کنید که کل این تفاهمی که منعقد شد بین ایران و امریکا در 17 ژوئن دو پایه اصلی داره، یعنی دو کارت اصلی که جمهوری اسلامی باش بازی کرده. این تفاهم بر اساس اون یک کارت های من هستش، یکیش اینه که من کارت هرمز رو در دست دارم، دوم کارت حزب الله رو در جنوب لبنان. با کارت حزب الله روی اسرائیل فشار می آورم، با هرمزم روی امریکا و طبیعتاً اقتصاد جهانی. حالا عمان که میاد یک مسیر جدیدی رو معرفی میکنه که بیاد از اینجا رد بشید و خب امریکا هم تایید میکنه، فرانسه هم میخواد میدروبی بکنه اینها، خب این عملا بیرون بردن دست کارت هرمز هست از دست تهران. اینجاست که شما میبینید که یه حمله میشه به یک کشتی نام سنگاپوری بوده، امریکا میاد پاسخی میده، همین درگیری ها شروع شده. در مورد جنوب لبنان هم شما دقت کنید که خب شرط این بوده که آتش بس باشه در تمام جبهه ها. متن اول، بند اول تفاهم‌نامه اینه دیگه، آتش بس در تمام جبهه ها، آتش بس در تمام جبهه حاصل شد اما توسط اسرائیل و دولت لبنان آتش بس شده. پس اینم کارت جمهوری اسلامی از دستش بیرون آوردن هستش که خب وقتی که این دوتا کارت از دستش بیرون بره دیگه نمیتونه رول پلیر باشه. اینجاست که خب کشورهای عربی چه موضعی دارن؟ عمان که نمیتونه بیاد در مقابل امریکا وایسته بیاد بگه که نه این آبراه مال تهران هستش، مال ایران حق داره بخواد مالیات بگیره. ما هرگز چنین موضعی رو نمیگیره، میگه بر اساس حقوق بین الملل، حقوق بین الملل 1982 دریاها مشخص کرده که حق عوارض گرفتن وجود نداره. از این رو خب به یک اختلافی هم بین ایران و عمان میشه و متعاقبا ایران و کشورهای عربی حاصل میشه و اون وقت تقابلی که ایجاد شد بین ایران و امریکا تبدیل میشه تقابل ایران، امریکا و کشورهای عربی ششگانه خلیج فارس، یعنی موضع امریکا تقویت میشه. به هر حال در کل این وضعیت حالا قطر هم که میزبانی کرده که کوشینه رفته اونجا در واقع برای این هستش که با تهران این حرفا رو صحبت کنن و جا بیاندازن که به هر حال آنچنان هم که باید شما برای خیلی برندهی در دست شما نیست، مگر اینکه یه جوری بیاید و یک تفاهم ایجاد کنید که ما کشورهای عربی هم بتوانیم از شما حمایت بکنیم. و اون این هستش که رژیم حقوقی دریای خزر رو که تا حالا سالها و قرنها ادامه داشته این رژیم حقوقی رو عوض نکنیم. موضع قطر به نمایندگی کشور عربی الان این هستش که به تهران دارن بازتاب میدن.
0: آقای شاید سالس، در ابتدای حرف تفاهم نامه تصور بر این بودش که بالاخره دو طرف یه امتیازاتی باید به هم بدن. الان که آرام آرام داریم وارد جزئیات میشیم به نظر میسته که توافق یا تفاهم بسیار یک طرف است علیه ایران، اینطور نیست؟ یعنی حتی موضوعاتی مثل آزادسازی پولهای ایران نه فقط طرف آمریکایی، حتی طرف قطری هم داره اون رو تکذیب میکنه، اگر آزاد بشه هم منوط به همون مکانیزم کمک‌های بشر دوستانه ظاهراً خواهد بود. در مورد تنگی هرمز الان با عمانی‌ها اختلاف دارند. به نظر این شکاف‌ها خیلی عمیق‌تر از اون هستش که در این بازه 60 روزه بتونن به راحتی به یک توافق برسن.
6: بله درسته. ببینید مسئله تفاهم‌نامه در واقع زیاد علیه جمهوری اسلامی نبوده، اتفاقا به نظر من تفاهم‌نامه خیلی به نفع جمهوری اسلامی بود و به طور مثال همین بند شماره 5 تفاهم‌نامه که در مورد بازگشایی تنگه هرمز هست، این اختیار رو به جمهوری اسلامی میده که و این اتوریتی رو به جمهوری اسلامی میده که ترتیباتی اتخاذ بکنه که تنگه باز بشه و تقریبا به طور یک طرفه تمام اختیارات رو در اختیار جمهوری اسلامی میذاره و دقیقاً همون چیزیه که امروز اینها بهش اشاره میکنن، همین بند 5 رو بهش اشاره میکنن. منتها این وسط یه مرتبه آمریکا اومد یک به اصطلاح چی میگن ضد حمله ای کرد و یه ترتیباتی خاص ایجاد بکنه که از جنوب تنگه هرمز اون قسمتی که در به اصطلاح مالکیت در واقع جزء اراضی عمان به حساب میاد، از اونجا رفت آمد کشتی ها رو هم ورود از خلیج فارس به دریای عمان و هم بالعکس رو از اونجا فراهم بکنه. خب جمهوری اسلامی، من به شما بگم جمهوری اسلامی براش مسئله تنگه و هرمز الان از همه مسائل مهمتره. چرا؟ برای اینکه جمهوری اسلامی فکر میکنه با در اختیار داشتن تنگه و هرمز یک ورق برندهی در دستش هست که هر موقع بخواد میتونه نه تنها بر قیمت انرژی و نفت در دنیا بلکه اقتصاد امریکا به طور کلی تأثیر بگذاره و تقریبا اقتصاد امریکا رو به گروگان بگیره. به هیچ وجه اینا حاضر نیستن الان این وضعیت تنگی هرمز رو، این تسلطی که اونجا دارن واقعا از دست بدن. این حمله به کشتی پانامایی، این حمله به کشتی سنگاپوری دقیقا برای همین است که نمیذارن از حتی جنوب همون قسمت تو عمان هم اینجا رد بشه. شما میگین که این موضوع خیلی پیچیده تره. بله درسته، خیلی پیچیده است موضوع، برای اینکه همونجور که شما گفتین کشورهای عربی اونجا بالاخره ذی‌نفع هستن. حالا بعضی هاشون ممکنه از تمایل به ایران داشته باشن مثل عمان و قطر و اونای دیگه که ندارن به این صورت و حتی مبادلاتشون هم به خطر میفته، ولی بدبختی اینه که این تنگه هرمز اگر به نظر من جمهوری اسلامی بخواد در این موضوع پافشاری بکنه و امریکا هم به هیچ وجه حاضر نیست که عنان اقتصاد خودش رو نهایتاً دارم میگم به دست جمهوری اسلامی بسپره با این حکومت رادیکالی که در ایران هست، اگر بر این روند جمهوری اسلامی اصرار بکنه. الان البته از الان تا انتخابات امریکا اتفاقی نمیفته، ولی بعد از اون به نظر من این مسئله میتونه به یه بحران و یه جنگ دیگه تبدیل بشه. حتی
0: آقای علیزاده شما هم همین نظر رو دارید که اگر با همین روند پیش بریم این آتش زیر خاکستری است که دیر یا زود دوباره شعله میگیره؟
5: بله، اصلا احتمالات از هر دو سو این هستش که این وضعیت ناپایدار ظرفیت یک جنگ سوم رو هم دارد. خب در ادبیات کلام ترامپ که مکرر در مکرر میشنویم، میگه که دوباره میاییم و حمله میکنیم و میزنیم و یه آخرین یکی پیامهای آخرش هم این بود که جمهوری اسلامی رو واژگون میکنیم، از این استفاده کرده بود. از اون طرف هم تا اگر شما به جریان حاکمیتی در ایران که دو پاره شده، موافقان تفاهم و مخالفان تفاهم، نگاه